Šīm noziegumā spriedums vēl nav stājies spēkā. To var pārsūdzēt desmit dienu laikā. No vakardienas Podkolzins vairs nav partijas kopā Latvijai valdes loceklis. Neviens Latvijas pilsonis līdz šim nav vērsies ārlietu ministrijā pēc palīdzības saistībā ar plašajiem meža ugunsgrēkiem Francijā, Spānijā un Grieķijā. Daudz vieta Dienvidu Eiropā cīņa ar liesmām apgrūtina spēcīgs vējš un ilgstošs sausums. Francijā un Spānijā pēdējā nedēļā evakuēta vairāk nekā 330 tūkstoši cilvēku. Ar to izskan ziņas trijos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 20 grādi, pūšlēns dienvidu puses vējš 3 metri sekundē. Tātī Latvijā gaidāmas mainīgs mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Būtīs dienvidu puses vējš no 1 līdz 6 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs no plus 14 līdz plus 19 grādiem, austrumu rajonos no plus 11 līdz plus 14 grādiem. Gaidāmajā dienā mākoņiens laiks brīžiem skaidrosies, dienas otrajā pusē dažviet izlaicīgs lietus, būtīs dienvidu puses vējš, dienas vidū rietumos iegriezīsies no rietumiem 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra no plus 26 līdz plus 31 grādam.

jūtu tevi toļumā. Vokors klusu dūmu skrīn, tagad likās viskai tūrais. Es iemīļotu tevi ūtrais. Vai laimēga tu jūtīs, vai likās, ka tu kļūdīs. Uzdovanoja mani nedaudz laimis. Es bēju tev i bilžu, i sorgošu. Es mīļas tevi mīlsu. Paroks vienmēr tavs draugs i tavs varuņs.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Armands Avots. Valsts prezidents Edgars Zinkevičs piektdien Rīgas pilī tiksies ar ārlietu ministri Baibu Braži no Jaunās vienotības un satiksmes ministru Rihardu Kozlovski no Jaunās vienotības. Paredzēts, ka pulkstenu pusvienos pēcpusdienā valsts prezidents tiksies ar ārlietu ministri, savukārt satiksmes ministrs Pirinkeviča viesosies pulkstenu 2:40. Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē šodien nolaidīsies NATO agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas gaisa kuģis E3A. Vizītes laikā plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem būs iespēja klātienē apskatīt lidmašīnu, iepazīties ar tās spējām un uzdevumiem, kā arī tikties ar NATO agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas un Latvijas gaisa spēku pārstāvjiem. Šādas lidmašīnas tiek dēvētas par alianses acīm debesīs. Tās nodrošina gaisa telpas novērošanu, agrīnu brīdināšanu, kaujas vadību, komandu vadību un sakaras, sniedzot NATO visaptverošu informāciju par situāciju gaisa telpā. No šodienas līdz 2. augustam zemesardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona karavīri un zemesargi Baložos Ķekavas novadā piedalīsies taktisko iemaņu uzturēšanas mācībās. Mācību mērķis ir trenēt objekta aizsardzību kaujas laikā apbūvētā vietā, kā arī objektu izlūkošanu ar bezpilota lidaparātiem. Zemesardzē militārās apmācības process tiek organizēts nepārtraukti visa gada garumā, īstenojot dažādus taktiskos uzdevumus gan vasaras, gan ziemas periodos. Šodien pulksten 11. Rātslaukumā atklās izstādi Rīgas stāsti Rīgas rātai 800, kas veltīta Rīgas pilsētas pašpārvaldes 800 gadu jubilējai. Izstāde iepazīstinās ar UNESCO programmas pasaules atmiņa Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautajiem Rīgas rātes protokoliem 1603 līdz 1889, viena no nozīmīgākajiem Latvijas dokumentārā mantojuma avotiem. Izstādes atklāšanā Rātslaukumā piedalīsies Rīgas domas priekšsēdētājs Viestors Kleinbergs, Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Langi, Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža, kā arī Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Latvijas Nacionālā arhīva pārstāvjie. Liepājas pludmalē piekdien un sestdien norisināsies festivāls Summer Sound, kurā uzstāsies igauņu reperis, producents un mākslinieks Tomijs Keša. Keša pērn pārstāvēja Igauniju Eirovīzijas dziesmu konkursā ar dziesmu Espresso Macchiato, kas kļuva par vienu no straumētākajām aizvadītā gada Eirovīzijas dziesmām. Rīgā viesnīcas Bellevue Park Hotel telpās no šodienas līdz 2. augustam notiks anonīmo alkoholiķu Eiropas jauniešu saiets, kas pulcēs ap 500 dalībnieku un vairāk, no vairāk nekā 40 Eiropas un pasaules valstīm. Pasākums ik gadu notiek kādā no Eiropas pilsētām. Šogad startotiskā konkursā par saieta organizēšanu uzvarēja Latvijas anonīmo alkoholiķu pārstāvji. Saieta laikā notiks vairāk nekā 40 pasākumu un sapulču par plašu tēmu loku, to starp alkohola problēmas identificēšanu, recidīvuma prevenciju, sociālo un privāto seku novēršanu, kā arī ģimenes locekļu un draugu lomu atveseļošanās procesā. Par ārvalstīm. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka viņa dibinātā startotiskā organizācija Miera padome ir panākusi vienošanos par pilnīgu apbruņošanos no teroristiskā grupējuma Hamas un citām bruņotajām grupām Gazā. Kāds augsta ranga Hamas pārstāvis BBC paziņoja, ka viņi ir piekrituši miera padomes plānam par pilnīgu atbruņošanos Gazā un ka drīzumā tiks publicēts oficiāls paziņojums. Izraela pagaidām nav sniegusi komentārus. Trumps teica, ka Izraela atkāpsies no Gazas, tiklīdz atbruņošanās būs pabeigta, un nosauca vienošanos par izšķirošu soli ceļā uz to, lai Gazas joslu beidzot pārvaldītu jauna palestīniešu valdība. ASV starpniecībā izstrādātā Gazas pamiera plāna otrajā posmā ir paredzēta Hamas atbruņošanās, kā arī Gazas atjaunošana. Tā ziņo plašsaziņas raidsabiedrība BBC. Ar to izskan ziņas 4 no rīta. Man tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 19 grādi, pūšlēns dīmedu puses vējš 2 metri sekundē. Gaidamajā dienā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrojums.

0: Šosies dienas otrajā pusē dažviet īslaicīgs lietus. Pūtīs dīmeta puses vēš, dienas vidū rietumos iegriezīsies no rietumiem 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 26 līdz plus 31 grādam, daļā Kurzemes piekrastes plus 23, plus 25 grādi. Rīgā lielākoties skaidrs laiks, vakarā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 30 grādiem.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Mīlestība ir tur, kur mēs veltām savu laiku. Tur, kur mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir nozīmīgi, tad tā arī ir tā mīlestība. Tas laiks ir tas nozīmīgais.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, esiet sveicināti, ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina radījuma producenti Ieva Zariņa, mans vārds ir Agnese Linka. Alkohola patēriņš un tā radītās sekas joprojām ir būtiska sabiedrības problēma. Latvijā nemainīgi un jau ilgi. Tas nav tikai tāds individuāls netikums, bet sistēmisks. Gan veselības, gan sociāls risks, kas ietekmē jauniešus, gan pieaugušos, gan visas vecuma grupas, atļaušos teikt, taču šķiet, ka vissmagāk pie tam dažādos veidos no vecāku alkoholismu cieši viņu bērni. Kādas sekas tas atstāja un vai pieaugušie, kas ir auguši kā alkoholiķu bērni, var un spēj šīs traumas sadziedēt? Kas par to jāzina un par ko mums visiem vērts aizdomāties, par to šodienas ģimenes studijā un sarunas dalībnieki ir narkoloģe un kognitīvi behaviorālās terapijas terapeite Ilze Maksima. Labdien!
4: Labdien!
3: Arī narkologs Rīgas Stradiņa Universitātes psihosomatikas klīnikas rezidents psihoterapijā ar pieredzi darbā Minnesotas programmā Mārtiņš Ennītis. Esat sveicināts! Un vēl šodien ar mums ģimenes studijā kopā ir arī Anita un Mārcis, divi pieauguši cilvēki, kas arī dzen ir piekrituši uzticēt ģimenes studijai savus pieredzes stāstus. Labdien un paldies, ka esat pie mums atnākuši.
5: Labdien.
6: Sveiki.
3: Es gribētu lūgt speciālistiem vispirms izklāstīt, nu, ja mēs ķeramies klāt pie šī jautājuma ievadā, kādas ir biežākās emocionālās un tās psiholoģiskās sekas bērniem, kuri aug ģimenēs, kur viens? Vai varbūt abi vecāki cieši no alkohola atkarības? Ilze, jūs varētu sākt?
4: Jā. Nu, tā ir tāda, tomēr, tāda kompleksa lieta, ko jāskatās, kas jau runā par pašu atkarību, kā bija psihosociālas saslimšanu. Līdz ar to arī visas šīs nianses neviļus tiek ietekmētas arī bērnam, kas aug, ņemot vērā gan arī viņa ģenētiskos riskus, ar kuriem viņam pašam jārēķinās un jāsaprot, gan arī individuālās jāsaka, tādi individuālie un tikšanas galā mehānismi, adaptīvie mehānismi, kuri arī ir vēlams saprotami dzīves laikā, viņi tā kā teikt, jāiepazīst vai jāstimulē, kā arī šī te sociālā vide. Un ja mēs raugamies uz to, kā jaunietis, bērns, cilvēks, personība aug tomēr tādā netik veselīgā vidē, tad viņš tiešām var piedzīvot dažādas pārdzīvojumus. Un pamatā, kā jau par atkarībām bieži piemintā, ir jūtu, emociju, slimība, kas saistās ar vainas, kaunu, sajūtas, piedzīvošanu. Un tas rada arī daudz baiļu, nedrošības, bezcerības sajūtu, kas savukārt ļoti ietekmē cilvēka psihi, viņā šis tos pašus adaptīvos mehānismus un reizēm pat pieaudzis cilvēks ļoti ilgi netiek ārā no šī te slazda, kurā viņš ir iekritis tajā bērnības laikā, tajā vides un situācijas un attiecību izpratnē, un tāpēc tas rada tos sarežģījumus, ar kuriem kādreiz tad ir jāsaskarās visu, vai dažreiz visu viņu atlikušo mūžu.
3: Par adaptīvajiem mehānismiem noteikti runāsim plašāk, bet vai jūs būtu ar mieru īsi izskaidrot, kas ir tie ģenētiskie riski, ko jūs pieminējāt?
4: Šajā gadījumā tā tad ir mums veselībā ir tāda priekšnosacījuma, jā, kas varbūt nosaka attīstības varbūtību vai risku. Parasti tas ir kā 23-25% mūsu veselībā to nosaka ģenētika. Bet jā, ir vecākiem šīs atkarības, tas risks arī pašam cilvēkam kļūt atkarīgam ir

0: 40-60%. Tātad risks pieaug. Tas ir tas, ar ko man ir jārēķinās, ar ko man jāiepazīstās un būtībā arī nu, sabiedrībai varbūt jāinformē šo augošo personību par to, ka, nu, ar ko viņam jārēķinās. Viņš nevar spēlēties ar visu pēc kārtas, jo gēnos ir informācija, kā vienkāršāk nonākt no punkta A uz punktu B, gūstot patīkamas sajūtas, jo savādāk viņas īsti nav iegūstamas. Viņas kaut kādā veidā tajā attīstības vai nu, paaudžu paaudzēs ir reducējušās. Diemžēl tāds risks pastāv un mūsu reģionā ar to jārēķinās praktiski katram cilvēkam.
1: Tas vienkāršā valodā nozīmē to, ka alkoholiķi bērni bieži paši pēcāk piedzīvo atkarības problēmu.
0: Diemžēl viņu risks ir daudz augstāks, bet tas nenozīmē, ka tas tā uzreiz notiks. Ja tur ir vēl arī citi riski pievienojās, tad varbūtība aug un aug.
1: Mm-hmm. Mārtiņ, kā jūs definētu, ko nozīmē pārāk daudz lietot alkoholu? Kur ir tā robeža, kad cilvēks ir alkoholiķis?
2: Man bija ļoti prieks paklausīties daktars Maksimas atbildes uz jūsu jautājumu, kur parasti es esmu sniedzis lekcijas pusotru, divu stundu garumā, un jums izdevās tā kā sakopot to vienā. Un arī šis jautājums ir ļoti plaši, ņemot vērā to, ka slimība ir ļoti heterogēna. Tas nozīmē, ka viņi izskatās ļoti dažādi. Un arī šis ģenētiskais risks ir ļoti dažāds. Ir vieni gēni, kas atbild par spēju izbaudīt baudu. Ir vieni gēni, kas atbildīgi par impulsivitāti. Ir vieni gēni, kas atbildīgi par alkohola metabolismu, cik labi viņš pārstrādājās un turās iekšā organismā. Un viena atbilde uz jūsu jautājumu...
1: Nav iespējama.
2: Nav iespējama. Bet ko es teiktu no savas klīniskās pieredzes, tad, kad pašam ienāk prātā doma, vai man gadījumā nevajag palīdzību, visticamāk, ka tas ir tas brīdis, kad vajag palīdzību. Tā es varētu teikt. Ja?
1: Mm-hmm.
2: Un Pasaules veselības organizācija iepriekš ir mēģinājusi definēt kaut kādas drošās devas, cik tur nedēļā, cik tur dienā. Un tagad tie viedokļi mainās. Šobrīd runājot par nu, veselības riskiem, vairs nerunā par drošām alkohola devām. Tajā pašā laikā es saprotu, un tā ir realitāte, ka tā ir daļa no tīpaši Latvijas sabiedrības ja, un tur tradīcijām un tā tālāk. Ja, kaut kāds jau nu, evolucionārs pamats, kāpēc mūsos ir šie gēni, ir. Ja, tur ir teorijas par to, kā nu, eiropiešiem ir bijis vajadzīgs pārstrādāt novecojušos pārtiku. Ja, un tādā veidā piemēram, Eiropas populācijā ir lielāka tolerance ja, kā citur pasaulē. Bet, nu jā, atgriežoties vienkārši pie atbildes, es teiktu, tad, kad ienāk doma prātā, tad tas ir tas brīdis.
1: Mm-hmm. Aneta un Mārts, gribu arī jautāt, ko jūs par šo sakāt, ko nozīmē pārāk daudz lietot alkoholu? Jums ir tāds iekšējais formulējums, Aneta?
3: Es šodien par to ļoti daudz domāju, un man šķiet, ka pārāk daudz ir tad, kad tu saproti, ka tu īsti negribētu pats uzaugt tādā vidē, kādu tu rādi savam bērnam. Jo es uzaugu tādā vidē, kur svētki asociējās ar alkoholu. Un man liekas, ka par daudz, nu arī Prosecco reizi nedēļā var būt par daudz. Tas ir ļoti atkarīgs no paša cilvēka.
1: Mm. Mārci?
4: Tas ir tāds ļoti plašs jautājums. Tur ir ļoti gari diskutēt par šo. Manā uzturē, teiksim, daudz. Es nezinu tādu terminu daudz. Par daudz man tāda termina nebija par daudz. Jā. Nekad nebija gana. Teiksim tā.
1: Mm. Kādi ir tie jūsu pieredzes stāsti saskara ar alkoholismu kā problēmu? Anita.
3: Es nāku no ļoti sliktas ģimenes. Es uzaugu alkoholismā. Man mamma nomira 46 gadu vecumā no alkoholismu, un patēvs 52 gadu vecumā. Un, principā, visi svētki, visa mana bērnība ir balstījusi uz to, ka man ir katrs no vecākiem ir trīs veidu amploā. Viens ir

0: skaidrais vecāks, viens ir tas pat iedzērušais vecāks, kurš ir jautrs un ļauj tev visu, un tad ir tas nākamais vecāks, kurš jau ir tā krietni iedzērs, kurš ir agresīvs. Un ņemot vērā, kad es nāku no alkoholiķa ģimenes, tad tieši tas agresīvais vecāks bija tas, kur es redzēju visvairāk. Un, nu jā, tāds ir mans stāsts.
1: Tā destrukcija nebija ikdienā klātesoša tikai svētkos, iespareizi saprot.
0: Jā, tā bija ikdiena. Tas bija, sākās ar tikai svētkiem, jo mana mamma, kad satikās ar patāvu, nelieto alkoholu vispār. Viņa bija jaunieti, jā, bet kur mēdz varbūt ar draugiem, kā jau jaunības gados, bet tā ikdienā viņas alkohols vispār nebija klātesošs un nāk no labas, mīlošas, nedzērāja ģimenes. Un, bet redz, kā ietekmē tas, kādā vidē mēs atrodamies. Un ja blakus ir kāds, kurš tevi sit, kurš pret tevi izturās aroganti, ar necieņu un manipulatīvi, tad vienā mirklī tu neizturi un arī sāc lietot alkoholu. Tāpēc, lai slāpētu šīs negatīvās emocijas, lai spētu vispār izturēt to, kas notiek apkārt. Un sievietes, kā zināms, nodzerās daudz ātrāk nekā vīrieši. Un manuprāt, vīriešiem ir lielāks iespējas atkopties nekā sievietā. Jo nu, viņa, tas bija tāds lineārs ceļš uz leju. Un tikai laika jautājums.
1: Kā tas ietekmē jūs kā bērnu?
0: Kā pateikt, neapraudoties. Nu, briesmīgi, jo es atceros, es esmu nomainījusi 5 skolas, jo nevienā skolā es nebiju. Mani nevarēja pieņemt, jo es nāku no tādas sliktas ģimenes, bet mani apcēla, tāpēc, kad man nav normāla drēbja, es nevaru iejusties, jo man nav normālas ģimenes. Un es vienmēr esmu skolas laikos domājis, kā tas ir, cik forši, ka tev ir normāla mamma. Un klases biedri sūdzās, vai man mamma tur neļauj kaut ko. Un es vienmēr domāju, ak, Dievs, kaut man būtu tā, kad man ir normāli vecāki, kuri man kaut ko neļauj, jo es pa lielam visa bērnība pagāja tādā cīņā par izdzīvošanu. Viss ir jārisina pašai, varēja būt, kad nav ko ēst, bet alkoholam naudas vienmēr bija. Un nu jā, un tas, kad nekad nekur es nejūtos pieņemta, nomainīja vairākas skolas, un tāpatās tas nelīdzēja, jo neviens jau nezināja to, kad es atnāku mājās, atveru durvis, un man durvi priekšā koridorī guļ mamma, kas ir sasista līdz asinīm, viņai nevar atpazīt seju, viņa ir apčurājusies, viņa ir novēmusies, un nākamajā istabā guļ, es atvainojos, tas tēviņš, kurš viņa ir piekāvis, viņa abi divi ir piedzērušies, un es daru visu, lai to mammu savāktu kaut cik kopā. Un tā vietā, lai nāktu mājās un uztrauktos par mājasdarbiem, es uztraucos par to, vai man mamma šodien izdzīvos. Nu, tā, un arī man bija mazā māsa, un es tad, protams, visu mūžu esmu mazai māsai bijusi aukla, kas par viņu rūpējās, jo vecāki jau uz to nebija spējīgi.
1: Kāda ir jūsu paša satieksme pret alkoholu pusaudžu gados, jaunietes gados, tagad pieaugot?
0: Jā, man ļoti atmiņā nāca tas, ko daktori minēja par risku. Kad man bija 19, 20, 21, protams, tas bija tāds jauniešu laiks, un es beidzot biju man bija tā sajūta, kad es beidzot esmu brīvībā un kad man ir sava dzīve. Un es varu iet uz klubiem, es varu iet uz Vecrīgu ar draugiem un iedzert. Un vienā mirklī es sapratu, ka tas notiek katru nedēļu sistemātiski. Tad jau es sapratu, ka mēs jau iedzeram ne tikai nedēļas beigās, bet arī pa darba dienām savācamies un var arī neiet uz skolu. Un es nezinu, kāds klikšķis notika manā galvā tajos 21, kad es sapratu, ka es vienkārši eju uz mammas pēdās. Šis nav labi. Man palika baila. Un es vienkārši vienā dienā pārstāju nogriezu vispār nost, pārvācos uz citu pilsētu. Un zīmīgi, ka es zaudēju pilnīgi visus tā laika draugus. Neviens nepalika. Pilnīgi neviens. Un es sapratu, ka es negribu nodzīvot tā, kā nodzīvoja mana mamma. Un pieaugot, kamēr tu audzi, tu jau nezini, ka varbūt vispār citādāk. Jo tā vide, kurā tu atrodies, viņa tāda ir, tā ir tava norma, tas ir tavs paterns. Un tā, ka tu audzi, tu pat nedomājot līdzi, bet tu veido šo paternu atkārtot. Pat ja tu to nevēlies, viņš automātiski veidojās. Un

0: Un tā ir 21, jā, es nospriedu, kad viss pietiek, un man liekas, ka gadus 7 es nedzēru vispār nevienos svētkos, nekad nevienu pašu glāzīti. Un arī tajā laikā bija tā, ka man ir jāattaisnojās, kāpēc es nelietoju alkoholu. Bet tas, kad kāds iedzer Prosecco 3 reizes nedēļā, viņam nav jātaisnojas. Bet man uzreiz, nu, tu esi jocīga, vai tu mani necieni. Nu, šie visi tādi, un bija ļoti grūti noturēties sākumā pretī, bet pēc tam jau man vadīja tādas dusmas un spīts, kad es negribu būt tāda kā jūs. Es negribu lietot, man ir ļoti labi nelietot alkoholu. Un tad pēc šiem 7 gadiem es atsāku, bet es varu pateikt godīgi, šobrīd pēdējoreiz es lietu alkoholu jaunajā gadā. Un man tas nesaista, man tas neuzrunā. Es varu iedzert glāzi sarkanvīnu ar labu steiku labā restorānā. Bet tas nekad nebūs mans brīvdienu atpūtas veids. Es brīvdienās labprāt tā kā aizēju uz treniņu, jūtos kā cilvēks. Neesmu uzbriedusi. Mans ķermenis jūtās labi bez alkohola. Tāds ir mans stāsts.
1: Es paldies, ka jūs mums to uzticat pat tiešām no sirds. Mārci, kā ir ar jums? Jūsu pieredze?
2: Mana pieredze...
1: Ar vecākiem arī tā saistīta?
2: Nē, man bija ar ģimeni viss kārtībā, labi mīloši ģimene un viss forši. Bet es uzaugu laukos, var teikt. Principā visu laiku tur bija jāstrādā, un tas, ko es redzēju, ka cilvēki strādā, viņi arī lieto alkoholu, protams, kad jā. Un maziņš būdams, no cik man bija gadi, es jau vairs neatceros, no 6-7 varbūt. Varbūt pat jaunāks, es neatceros. Nu, es arī, protams, dabūju pagaršotās alus putas, un tā pirmā pieredze, tā pirmā alkohola garša, un likās, ka viņš ir iebīgs, pretīgs, un... Bet tad kaut kā, laikam ejot, nu, tā bija tā vide, kuras uzaugu, ko es redzēju, kas arī, tā kā, man likās, kad ir norma. Nu, tā arī nemanot, tas viss kaut kā sistemātiski aizgāja. Principā, 11 gados es jau piedzēros pirmo reizi, kā vakardien atceros. Pludmalē ar čomu. Mēs tur pat izgulējāmies, un vakarā aizgājām mājās, tā kā nekas nebūtu bijis. Un tas likās, ka ir forši. Tā ir tāda atpūta, ka tu esi pastrādājis kaut ko, tad tu ar čomu aizie atpūties.
1: Tā kā lielie, vai ne?
2: Tā kā lielie, jā. Un, nu, laikam, protams, ejot uz priekšu, nu, jau, nu, nevis alus, bet, nu, jau kaut kas stiprāks jāpamēģina, protams, ka pamēģina, jā, forši, baig mazāk, ātrāk apreibinies, un tad, protams, kaut kādas filmas, kaut kādas seriāli, tad tu redzi to alkoholu, tad tu atceries tur to bērnību kaut kā, liekas, ka, jā, vakarā iedzert ir forši. Un tā vidusskolā es mācījos Skrīvaros, dzīvoju Aizkrauklē, un uz skolu es braucu, nu, man jau bija 18 gadi, braucu ar mašīnu, un vakar atbraucot mājās pēc skolas, bija iebraucis veikalā, paņēmis blašķīti, iedzeru mašīnu garažā, pasēžu mašīnā, iztukšoju blašķīti, un tad tikai uz mājā. Un tā arī tas viss kaut kā uzņēma apgriezienus. Vidusskola beidzās, pārcēlos uz Rīgu, sāku strādāt. Un tad jau, principā, pat nemanot, kad vajag vairāk, ka patīk tas reibuma stāvoklis. Kad es jūtos viņā ērti, komfortabli, kad nekas cits apkārt nenotiek, tikai mēs reibumā, eiforijā, es nezinu, kā to nosaukt. Nu, jā. Nu, visādi posmi izdzīvot ir tajā reibumā, bet par to gan jau varbūt vēlāk pastāstīšu. Un līdz brīdim kaut kādam, kā Mārtiņš minēja, ka tu pats sadzirdi, kad ir jābeidz. Bija kaut kāda, es nezinu, kā delīrijas vai kas, un es vienkārši, man likās, ka es dzirdu balsi, kad Mārcis šitais ir jāpārstāja. Un es sapratu, ka, jā, tas ir jābeidz. Bet es tā vienkārši nevarēju beigt.

0: Es vērsos pēc palīdzības Minnesotas programmā, jo, nu, principā to neviens nevar palīdzēt, izņemot pats sev. Tev var stāstīt, tev var teikt, tas ir kā pret sienu. Un es pazinīju sākumā uz vienu Minnesotas programmu, man piedāvāja pēc mēneša. Es sapratu, ka es mēnesi neizdzīvošu. Tas ir pārāk ilgs laiks. Es pazinīju uz otru un mani principā pēc divām dienām jau paņēma. Nu, nevis paņēma, bet uzņēma, teiksim tā. Un arī es to atceros vēl tādu dienu pirms aizbraukšanas uz Minnesotas programmu. Es vakarā dzēru alu. Jo es vienkārši, man vienkārši organismi prasīja to. Es nezinu, kāpēc. Un esot tajā Minnesotas programmā, es laik dzīvē ar domu, ka nebūs tā, ka es nekad nedzeršu. Tā kā, nu, nevar tā būt, tas tā nenotiek. Es vienkārši tam nespēju noticēt, kad ir dzīve bez alkohola, teiksim. Kad var normāli dzīvot, nelietojot alkoholu. Es tam neticēju. Bet, nu, tas ir iespējams.
1: Jums izdevās?
0: Nu, tik tālu, jā.
1: Cik ilgu laiku jau, ja nav noslēpums?
0: Augustā būs 11 gadi.
1: Jā. Dr. Maksima klusiņām aplaudē, mums nedzirdot ar žestu. Ko jūs kā speciālisti klausoties šajos divos stāstos akcentētu kopsavilktu? Kas tajos līdzīgs, atšķirīgs, kas būtu jāpasvītro?
2: Nu, tās līdzības un būtībā tie pamata pilāri ir tiešām šis emocionālais stāvoklis. Vienā gadījumā patiešām izmisums un absolūtas šausmas, kas jāpiedzīvo bērnam, tajā pat laikā mīlot un uzticoties šim cilvēkam, kas rada visus šos te apstākļus un atceroties, parūpēties par vēl kādu mīļu cilvēku, kādi amerikāņu kalniņi, jāsaka, jāpiedzīvo šim cilvēkam, kurš pat īsti nav nostājies uz kājām un nav nejausmas, jā, ka viņam ir tiesības dzīvot absolūti pilnvērtīgu un cik vien var laimīgu dzīvi. Un šis ir viens stāsts, bet ir arī citreiz šķietami liekas bez kaut kādām bārestībām. Ir darbīga, atbildīga ģimene, bet domājot par to, kā arī bērns jūtās, jo ja viņš agrīnā vecumā var justies pamests, neredzēts, neievērots, kaut kādā ziņā, vecāki ir aizņemti darbā, arī šobrīd tas ir milzīgs izaicinājums sabiedrībai. Jautājums, jā, kāpēc un kādu iemeslu dēļ rodās šī vilkme meklēt tādu vieglu, labsajūtas iegūšanu, un tad šis, protams, nenobriedušam prātam var radīt milzīgu, lavīnveidīgu, jāsaka, tādu tiekšanos sasniegt un apliecināties un sajust kaut kādu stabilitāti vai pieņemšanu vienaudžu vidū vai pašam priekš sevis, ka es varu kaut kā sevi parādīt vai parādīt otram, lai man ievēro. Bet tajās saknēs tiešām ir jautājumi par šo pašvērtēm, jautājumi par šo vainu, par to, kā es jūtos, un tad mēs, jāsaka, ar tiem instrumentiem, ko augošs bērns sev apkārt redz, viņš mēģina izsist savu šo ceļu uz eksistenci, uz būšanu, un kā arī stāstos dzirdēja, cik daudz tomēr bija šī individuālā spēka katram. Jā, tas kodols, pie kura, kas izņemā arī šobrīd ir novedis pie iespējamiem citu ceļu izvēlēm, bet tas tomēr nāk, ka cilvēks vairāk jau sasniedz šo kritisko vecumu, šo personības nobriešanas vecumu, ka tās smadzenes patiešām sāk vērtēt, sāk slēgt tos slēdžus un spēja arī vērtēt, vai kas bija godīgi, kas nebija godīgi, jā. Kad tās dusmas netiek vērstas pret sevi, bet viņas, jāsaka, tā tiek izrieģētas kaut kādā citā veidā. Viņām tiek gūta, tiek sniegta atbildi, kas tas bija.
1: Mārtiņ, par ko jūs domājāt, klausoties Anitas un Mārtas teiktajā?
3: Sajūtu līmenī, es sajūtu intensīvas jūtas abiem.

0: internacionāls pētījums garā griezuma laika posma par dažādiem vardarbības veidiem un kā tie ietekmē nākotni, pieaugot, un kurš tā kā vairāk atstāja pēdas biopsihosociālas. Un tur bija dažādi vardarbības veidi izcelti, vairāk bija emocionālā, fiziskā, seksuālā vardarbība un tādas vardarbības veids, kā atstāšana novārtā. Un tas, kas, lai cik, nu, nezinu, kādi, kura minējumi, kurš no šiem atstāja lielākas pēdas, ja, bet tie rezultāti saka, ka vislielākās pēdas uz bērnu atstāja atstāšana novārtā. Un tīpaši arī 90. Ja, nu arī, kā jūs teicat, arī tagad, ja, kad ir dažreiz, nu, vecākiem ir vairāk prioritāte ir izdzīvot un, nu, kaut kā pašiem eksistēt un nodrošināt, nu, vismaz jumtu virs galvas, kad ir kas leduskapī, ko ēst, cik vien var, ja, cik tajā brīdī ir spējis, un, ja, un, nu, uz katru cilvēku, protams, dažādi ietekmējās tie vides faktori un audzināšanas faktori un bioloģiskie faktori. Ja, bet tātad, nu, man asociatīvi pirmais nāca prātā, ja, tā kā atstāšana novārtā, un tas nav obligāti, ja tas kaut kāds vecāki pie visa ir vainīgi, ja, pie visām dzīves grūtībām, ja, bet, nu, bet tas ir faktors, ko jāņem vērā, ja, kā riska faktoru, kuru jācerās, ja, katram, ja, kā tādu un nozīmīgu, kaut kāds tāds man asociatīvies lidojums, ja.
1: Mm-hmm. Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kā dažādos veidos no vecāku alkoholismu cieši bērni, un sarunā piedalās narkologi Ilze Maksim un Mārtiņš Enītis, un arī ar saviem pieredzes stāstiem ģimenes studijā šodien dalīties ir piekrituši Anita un Mārcis, un sarunu mēs tūdaļ arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Ilze jau pirms brīža pieminēja tos adaptīvos mehānismus. Nu jā, bērni kaut kādā veidā cenšas mēģina pielāgoties tai videi, kurā viņi aug un ievieš kaut kādas izdzīvošanas mehānismus. Vai, Anita, jums tāda bija, un vai jūs varat teikt, ka tas vēlāk dzīvē jums ir kļūst par grūtību avotu?
3: Es teikšu, man ir tāds izdzīvošanas mehānisms. Ja man viņa nebūtu, es te nebūtu. Šie tie izdzīvošanas mehānismi, es nezinu, kāpēc, bet man viņi ir ļoti izteikti. Bet turpmāk dzīvē dzīvojot, jā, es joprojām cīnos ar trauksmi. Es eju pie terapeita un lietoju pretrauksmes medikamentus, jo laikam ejot, es, kad pārstāju lietot alkoholu, un principā šobrīd viņu nelietoju praktiski nemaz, es sāku pamanīt, ka tomēr no tās bērnības man ik pa brīdim, ikdienas dzīvē, lai gan es esmu normāli, es strādāju labā darbā, man ir sava ģimene, viss ir kārtībā. Bet ik pa brīdim es redzu, ka noķeru sevi pie tā, ka man pilnīgi izspraucās ārā kaut kāds pagātnes paterns, kurš nāk tieši no šīs traumatiskās bērnības. Un tādu paternu, kā izrādās, sākot strādāt ar terapeitu, ir ārkārtīgi daudz, kurus es esmu vienkārši paslaucījusi zem paklāja, kārtīgi vēl uzmetusi smilts virsū un noblietējusi, bet gribot, negribot, viņš tā patās liena laukā, un ar to ir jāstrādā. Un šīs visas traumas, kas ir no bērnības, tas ir milzīgs darbs pieaugušā vecumā. Jo, ja ar to nestrādā, tad var sajūt prātā, manuprāt. Vai nodzerties.
1: Mm-hmm. Kādas vispār ilgtermiņa sekas vēl novēro pieaugušiem cilvēkiem, kas ir saskārušies ar alkoholismu bērnībā agrīnos gados?
4: Nu, īstenībā, nu, te jau tas izpausmes var būt dažādas, jo katrā gadījumā, ņemot vērā šo te psihoemocionālo stāvoklī, tas vērš uzmanību uz psihosomatisko veselību, jā, uz arī cilvēku,

0: Cita veida atkarību formām, kas nevienmēr ir tikai vielas, tās var būt attiecību atkarības, tās var būt aktivitāšu atkarības, kaut vai liktos, nu darbs taču ir lieliski, bet īstenībā cilvēks mēģinot sevi parādīt, pierādīt to, ka es esmu mīlestības vērts un cieņas vērts, nu mēģina to meklēt, bet ja tā, tas tiešām tas patents priekš sevis nav saprasts un pieņemts un cilvēks neiet šo te sevis iemīlēšanas ceļu un sevis atbalstīšanas ceļu, tad viņš to mēģina, stiprināt no apkārtējiem, bet ja sev šī atbilde nav sniegta, var dot 100 zelta medaļas, tas cilvēks var sev nenoticēt. Un tas ir tas, kas seko šim jau izaugušajam bērnam līdz, bet nu, man patīk šī asociācija, ka es varu būt arī 50 gadīgā, bet manī ir šis mazais cilvēciņš, kas ir pieredzējis visu, ko viņš ir pieredzējis, ko viņš dzīvē ir asociējis, un ik pa laikam, jā, tā mana bērnības atmiņa, visas šīs manas traumas, vai mans piedzīvotais, mans saprastais, kaut kādā brīdī arī man kā pieaugušam cilvēkam nāk uz āru, un ir labi, ka es varu apgūt, es varu izglītoties, es varu lūgt palīdzību, es varu celt roku un teikt, ka man vajag un es jūtos tā un nesaprotu, kā es varu tikt ar to galā pati, lai atbildētu šiem jautājumiem. Un jo vairāk es gūstu atbildi, jau kā pieaudzis cilvēks, man ir vairāk un lielāks potenciāls nevis kaut ko aizmirst un pamest. Un tā, bet es spēju jau sev palīdzēt, kā lielā es, tai mazajais, kas turpina ciest, jo viņi to ir, diemžēl, saņēmums.
1: Mārtiņ, kas palīdz vēl pieaugušiem cilvēkiem? Nu šeit mēs dzirdējām, protams, klasiskais piemērs terapija, kas vēl palīdz cilvēkiem pārvarēt tās bērnības traumas, kas ir gūtas vecāko alkoholisma rezultātā. Visi neies nekad terapijā, visi arī nevarēs to dažādu iemeslu pēc atļauties.
2: Jā, nu, jo tā kā atkarības slimības saredzu tādās divās daļās. Viens ir pirms lietošanas un viens pēc. Tikko man ienāca prātā, nevienmēr es tā domāju.
1: Bet par bērniem, kas ir auguši šādu vecāku ēnā? Jau.
2: Jā, un jā, tad viena daļa ir tā kā tas deficīts, jā, tā kā pirms lietošanas, jā, tas kaut kā deficīts, jā, un kā tur freidiski būtu sauc alkoholu par saindēto mātes pienu un tieksmi aizpildīt tukšumu, jā, kurš mīt iekšā vēl pirms alkohola pamēģināšanas. Un otra daļa, jā, kāpēc narkoloģija ir kā atsevišķa nozare, ja, jo cilvēks tā kā apspiestas, nesadzīvotas, neizdzīvotas emocijas var dažādos veidos izrieģēt tur ar depresiju vai ar somatizāciju vai ar pārēšanos, dažne dažādi, ja, bet no nepsihoterapeitiskām metodēm, kas ir zinātniski pierādīta ļoti svarīga, kas var mazināt tieksmi, ir fiziska slodze. Ja, tam ir dažādi skaidrojumi, tā kā gan pašefektivitātes veicināšana, gan drošības sajūtas veicināšana, kas var kaut kādu savu tieksmi ietekmēt, gan vienkārši bauda no sporta, ja tur ir svarīgi, ka tas sports tomēr, ka viņš nav ar tādu naidu pret sevi, bet ar baudījumu, un ja arī dažādi pierādījumi par smadzeņu izpildu funkciju, uzlabošanos, labāk koncentrēšanās spēju, ja kas viss ir tādi trigeri arī lietošanas atsākšanai. Ja.
1: Aneta, jūs bērnībā meklējāt palīdzību, kā šāds novērtā atstāts bērns, kuram vecāki nerūpējas par viņu, bet sirkst ar alkoholismu?
3: Jā, un mans stāsts ir ļoti skaudrs, jo kā mēs runājam ar terapeiti, ka es esmu tāds šķietami nelēmis putniņš, kuram pilnīgi visur, kur kaut kas varēja noiet greizi, ir nogāja greizi, jo bija tik daudz iespēju mani izvilkt no tā visa, bet pilnīgi katreiz tas neizdevās. Jā, es biju pati personīgi braukusi uz bērnu krīzes centriem, vairāk kārtīgi, sakrāmēs mantas un devusies un teikusi, ka man mājās tūlīt nositīs, uz ko man toreiz ļoti labi atceros atbildēja, ka varbūt, kad es esmu dumpīgs tīnis, kuram vajadzētu pārdomāt savu attieksmi un atvainoties vecākiem, mēģināt ar viņiem salīkt mieru. Un

0: tad bija gadījumi, kad es bēgu prom no mājām vairāk kārtīgi. Tas rezultēs ar to, ka man rādīja kriminālā Latvijā, meklēja, un tad, kad atrada, tad man bija pusgadu probācija, bet neviens nepainteresējās, kāpēc es sistemātiski bēgu prom. Probācijas laiks beidzās, un es atkal muku prom no mājām. Un mani nemeklēja tāpēc, ka mani mīlēja, bet mani speciāli, lai sabojātu manu dzīvi, patāvs piekāva manu mammu un spieda viņai doties uz policiju un rakstīt iesniegumu. Jo mana mamma, viņa zināja, ka es esmu prom, tāpēc, ka es nespēju izturēt šo vardarbību. Es vazājos apkārt ar draugiem naktīs, izdzīvoju uz ielām kā mācē, un viņa zināja, ka man tur uz ielas ir labāk nekā mājās. Bet viņam bija obligāti mani jāievelk atpakaļ šajā visā spīdzināšanā, un viņš jau saprot, ka viņam jātālo ir labais vecāks, kurš dodas meklēt mani ar policijas palīdzību. Bet ļoti interesanti, jo projām man šeit tas, ka policija tā vietā, lai mani meklētu un atgrieztu nakts vidū mājās, nodotu alkoholiķu rokās, ļoti labi redzot to, ka tur ir briesmīgi apstākļi, nepainteresējās, kāds ir iemesls. Jūs atrisinājāt sakas, bet iemesls. Un tad arī bija, man ir mans bioloģiskais tēvs, kurš atteicās no vecāka tiesībām un vienkārši pateica, ka viņš vairs nevēlās redzēt savu bioloģisko meitu, jo viņam ir jauna ģimene. Un arī šeit bāriņa tiesas sēdē ļoti labi redzēja, kam viņi atdod mani. Kad viņi aizgādnības tiesības atdod cilvēkam, kuram uz sejas rakstīts, ka viņš ir alkoholiķis. Un arī šeit tas tiek pieļauts. Un, protams, ka tad, kad tev jautā, ka tu esi mājās spīdzināts, sists, turēts istabā 3 dienas, kad tev bāriņtiesā kopā ar viņu aiziet jautā, vai tu vēlies pie viņa palikt. Skaidrs, ka tu atbildi, ka jā, jo tu zini, kas notiks, ja tu atbildēsi nē. Bet tas, ka cilvēkam pēc izskata, un arī apsakojot mājas apstākus, bija skaidrs, ka tur nav nekas labs. Jo es daudz labprātāk būtu dzīvojis bāriņnamā. Daudz labprātāk. Tāpatās kaut kur sistēma mani pievīla vairāk kārtīgi, diemžēl.
1: Nu jā, šarmoļi patiesībā skrien šo klausoties, vai ne, un gribas tikai izteikt cerību, ka šobrīd kaut kas, es pieņem, varētu būt šajā ziņā mainījies arī visā sociālā atbalsta sistēmā. Nezinu, veselības aprūpes iestādēs skolās, bērnudārzos, mēs pamanām, cerams, tomēr labāk un asredzīgāk šādas lietas. Starp citu, kādas, kā jūs teikt, kādas pazīmes skolotājiem, nezinu, sociālajiem darbiniekiem, citiem pieaugušajiem būtu jāpamana, kas liecina, ka bērns cieš no alkoholismu problēmas ģimenē? Sarkanie karogi.
2: Jā, nu, vispirms tiešām atsaucoties iepriekš minēto, atkarība var attīstīties, vardarbība var attīstīties, ja klusē. Ja klusē, nerunā, nepauž, nepievērš uzmanību, mēģina izvairīties, kas arī gandrīz ir jebkuras atkarības viens no simptomiem, šis te noliegums vai apzināta izvairīšanās tajā iedzeļināties. Un patiešām nu, tas vieš cerības, ka šobrīd par šo runā daudz un dažādi, nevienmēr ir varbūt līdz galam saprasts un tā, bet galvenais, ka neklusē, nepaliek to zem tādas normas vai šī te normalizācija tiek mazināta, jo dzert nav normāli, tas ir kaitējoši no jebkuras vienas devas. Un līdz ar to, ja tā domāšana, kas ir galvenais atveseļošanās mērķis, ir cilvēka mainās šī domāšana, ko viņš uztver par normu un kas tomēr nav īsti ok, pret ko ir jāvēršās, tad arī var parādīties tiešām arī tiem līdzcilvēkiem lielāk drosme varbūt ievērot, nu ko pat tiešām, nu kā mainās šī jaunā cilvēka nu, būšana vai teiksim mainās viņa uzvedība. Ļoti bieži var jaunietis ļoti ilgi izturēt dažādus šos te spaidus, un viņš spēja mācīties, viņš cenšas, viņa intelekts ir labs, viņš grib būt labs kaut vai skolā.
1: Un viņš varbūt ir pat materiāli aprūpēts, jo nebūsim naivi, ka šādas problēmas būtu izplatītas tikai trūcīgajā sabiedrības daļā, nebūtu nē.
2: Bet šeit jau ir atkal tiešām tā spēja sajust, vai te ir klātesošas kādas skumjas, varbūt te ir klātesoša ļoti liela cēļa.

0: Mentība, ļoti liela vēlme nonākt uzmanības lokā, un nevienmēr tikai ar labu uzvedību, reizēm arī ar netik labu uzvedību, ja, impulsivitāte, kaut kādi kavējumi, bet visdrīzāk tiešām tie ir tādi emociju impulsi, ka tas spiediens jau pārver visus aizsardzības mehānismus, un viņi tas nāk uz āru. Katrā ziņā arī vecāku, teiksim, sapulču apmeklēšana vai neapmeklēšana vai jā, kaut kādas liecības, cik ļoti tas vecāks iesaistās vai neiesaistās savā bērna dzīvē. Pārunāšana ar kolēģiem, vai viņi ievēro līdzīgas lietas, ne tikai pedagogi, nu arī ģimenes ārstam ir iespēja iesaistīties un aicinājums, protams, arī bērnām, nu šī uzticības persona ir jāatrod, tas kādreiz nav viegli, bet varbūt tā ir kaimiņiene, varbūt tas ir ģimenes ārsts, varbūt tas ir skolas ēdnītas darbinieks, ar ko vienkārši ir sanācis pārmīt acu skatienu, un tas skatiens ir pietiekams silts un maiks, lai nu, kaut kādā ziņā uzdrīkstētos varbūt runāt par ko nav labi, lai tā ķēdīte sāktu risināties, jo piekritīšu uzticot varbūt cilvēkiem, kam ir vara, nesaņemot šo atbildi, milzīga vilšanās, milzīga frustrācija par to, nu, kas tad vispār ar mani būs? Kam tad es esmu vispār svarīgs šajā pasaulē?
1: Jo tas droši vien ir liels solis, ko ne visi bērni patiesībā pat sadūšojas spērt, uzticēt kādam to, ka man mājās tā ir Anita, māja ir galva, grib ko piebilst.
2: Jā, es gribēju vēl piebilst to, ka šeit ir arī tieši tas, ko jūs stāstat par to, ka skolā jau arī nav jau tā, ka neredzēja, nav jau tā, ka nezināja, zināja, un tāpat arī visi ģimenes draugi ļoti labi jau zināja. Patavs svētdienā iet uz baznīcu, palūdz dieviņu un atnāk mājās un ļoti labi tas bija rajonā zināms, kas notiek ģimenē. Bet nezinu, kāpēc bija šī te stigma par klusēšanu, tāpat arī es, gan institūciju priekšā, kuras it kā man varēja aizsargāt, es vienu reizi, vairāk, nu divas reizes mēģināju runāt, kad man šeit ir trāki, man draud briesmas, mani nu atraidīja un pēc tam, kad visas tiesas, policijas, es nebiju spējīga vairs atkārtoti pateikt, kas īstenībā notiek un palūkt šo palīdzību, jo es tiku iepriekš atraidīta. Un skaidrs, ka no institūciju puses tad izskatās, ka viss ir kārtībā šajā ģimenē. Draugi, paziņas, neviens nesūdzās, skolotāji nesūdzās. Es pati personīgi tā jaunu būdam stāstu, ka nu jā, viss it kā ir kārtībā, bet īstenībā nav.
1: Kas ir jāzina ģimenes loceklam, kad kāds mēģina uzveikt atkarību no alkohola, kā atbalstīt, kā palīdzēt, ja cilvēks ir saņēmies un aizgājis uz kādu ārstniecības programmu un no tās atgriežas? Mārts, jums ir šāda pieredze?
3: Jā.
1: Apkārtējiem, kas jādara?
3: Principā apkārtējiem... Tur tās domas dalās. Vai gan atbalstīt, gan arī...
1: Ļaut rīkoties pašam, jā?
3: Jā, man bija tā, ka man ļoti grūti bija tas pēc Minnesotas periods, kā Mārtiņš minēja tieksmes. Viņas arī joprojām nekur nav pazudušas. Viņas ir. Viņas būs, un tas nenozīmē, ka tu beidz dzert, ka viņas ir kā ar nazi nogriezts. Bet tur ir ļoti liels darbs pašam ar sevi. Ir jātiek galā ar tiem periodiem, kad ir tās tieksmes uznāk, kas ir pēc tās Minnesotas programmas, viņas ir, nu, izpaužās ļoti dažādi. Un paralēli, man kā bija pieredze, man bija arī, nu, draugu loks, tur arī, protams, tur mainās, un, bet tāpatās man gribējās redzēt to visu no malas, kā tas skaidrā prātā izskatās no malas. Lai es gūtu kaut kādu priekšstatu par to, kā tas izskatījās, lai es redzētu sevi no malas, mēģinātu kaut kur ieraudzīt. Un tas tā kā deva to stimulu neturpināt, tā kā atturēties no tā visa. Arī tas ir vajadzīgs, bet nu, tas ir diezgan liels risks. Tur ir jābūt ļoti pārliecinātam, lai vērstos kompānijā pēc Minnesotas neilgu brīdi, kurā tiek lietots alkohols. Bet es jūtu, ka man to vajag. Un no pārējiem, nu, es baigi neko negaidīju. Es pats cīnījos, pats rakstīju dienas grāmatu.

0: sajūtu, pārskatu par to, ko es šodien esmu izdzīvojis, ko esmu iemācījies un kā es šodien varēju padarīt vēl labāku. Un kaut kā tādā veidā es ar to mēģināju tikt galā.
1: Mm. Mārtiņ, kādas vēl pārmaiņas sabiedrībā dotu tādu lielāku ieguldījumu šīs problēmas mazināšanā?
2: Stigmas mazināšana. Tas ir kaut kas, manuprāt, ārkārtīgi svarīgs.
1: Kā jūs to domājat?
2: Mums tik maz laika, žēl. Kas piederīgiem būtu jāzina, kad kāds atveseļojās. Ka arī pašam ir līdzatkarība, ka ir trauksme no zaudējuma, bailes no zaudējuma, kas var izpausties dažādās attiecību reakcijās. Un ka atnāk atkarīgais pārtrauc lietot, tas ir ģimenē, visu ģimenes sistēmu izšūpo no vietas. Atkarīgajam pēkšņi parādās savas vajadzības, pēkšņi parādās savas pretenzijas, ja, ka pie kā visi tā kā nebija pieraduši.
1: Piemēram, nedzeriet man klātesot.
2: Piemēram, jā. Un bieži vien atkarīgais ieņem tādu grēkāža lomu ģimenē. Un viņa ir visiem izdevīga, jā, pašā sākumā. Un tā ir liela, tā kā, liels šoks ģimenē, jā, kad viss ir izšūpojies, visiem ir vajadzīga palīdzība. Un otra lieta, ja par to stigmu, ja tā kā kaut kā tomēr, alkoholisms bija tāds Maklelena pētījums par to, salīdzinot alkoholismu, cukura diabētu, astmu bronhiālo un vēl kādu hronisku saslimšanu. Un tur tika pētīts, ka ir ļoti līdzīgs tas iedzimtības procents, koeficients izpausmē, ir ļoti līdzīga līdzestība, ja, tam, cik ļoti pacients ieklausās ārsta padomos, ja, kad ir relapsi, kā pie cukura diabēta, tā pie astmas un tā pie vielu lietošanas traucējumiem. Bet vielu lietošanas traucējumi ir asociēti ar lielāku kauninašanu, vainas sajūtu, kaunu, un, protams, katram ir tiesības izjust aizvainojumu par, ja, jo, tā, kad cilvēks lieto, viņš kļūst par citu cilvēku, ja, tā kā tikko bija mani mīlēja, a tagad te pēkšņi ir kaut kas cits, kas notika, ķermenis ir te pats, bet cits cilvēks, un tas piederīgajiem iedot tādu lielu traumu, ja, un tad līdz ar to visai ģimenei ir tā kā noliegums par slimību, ir tā kā tāda, ja, un tas ir sarežģīti, ja, kur pastāvēt par savām vajadzībām un kur atbalstīt, ja, kā minēja, ka tas nav tik vienkārši.
3: Jā, man vienīgi arī pie šī te visa jautājuma par palīdzības meklēšanu, ka tiešām palīdzība jāmeklē profesionāli, tā ir slimība, tāpēc ir jāmeklē ārsts un
1: kur?
3: Pat vairāk speciālisti. Jāsaka, ir pilsētās ir ambulatorās iestādes, kur var pieņemt šis ārsts narkologs vai...
1: Tas jau būs tāds liels solis, jā. Bet tas pirmais mazais, nu, piemēram, es nezinu, es par veselību LV ir sadaļa atkarības, jā. Kur droši vien var sākt lasīt un apdomāt.
3: Un tieši tā jau tā psihoizglītošanas daļa, bet saprast, ka slimība tomēr ir jārstē caur ārstu, bet palīdzēt var arī līdz cilvēki un neaizmirst, ka ir šīs atbalsta grupas, tātad arī cilvēks, kas piedzīvo kaut ko līdzīgu, spēj man palīdzēt, kaut vai caur to, ka viņš man saprot. Tāpēc ir vajadzīga šī profesionālā daļa un arī nenoliekt un nestigmatizēt šo te atbalsta meklēšanu pie līdz cilvēkiem, kas ir līdzatkarīgo grupas, Al-Anon, Koda, pieaugušie alkoholiķu bērni, kur ir anonīma arī, kas ir pašiem atkarīgiem, anonīma alkoholiķu grupas un arī citas atbalsta, jā, ar anonīmē spēlmaiņa, anonīmē narkomāni. Šis ir kaut kas ļoti var palīdzēt. Tā ir tāda kompleksa pieeja un tā būs tā gudrība, ka to visu vajag tā kopā.
1: Un visbeidzot, Aneta, varbūt ir kaut kas, ko jums šķistu svarīgi pateikt tiem citiem, kam ir līdzīga dzīves pieredze kā jums, bet kas šobrīd vēl nejūtas to atrisinājuši vai vispār nevar saņemties sākt to darīt. Ar ko sākt?

0: Pirmais mans pašai tāds dzīves moto ir, kad mums nav problēmas, mums ir iespējas, un mēģināt saskatīt iespēju arī šajās problēmās. Tas būtu viens, un otrs, uzdot sev jautājumu, vai kas ir, no kā ir vairāk baili, spērt to pirmo soli un kaut ko mainīt, vai turpināt nodzīvot visu dzīvi tā, kā tu dzīvo tagad. Un ja tu saproti, ka bailīgāk ir nodzīvot tā visu dzīvi, tad īstais brīdis ir tagad kaut ko sākt darīt.
1: Mārce, ko piebildīsiet vēl?
2: Jā, par tām lasīšanām. Un, nu, neviens atkarību esošs cilvēks neņemsies lasīt baigi garos tekstus un neatsauksies uz kaut kādiem rakstiem. Tur vajag, es arī mēģinu, es vērsos pie ģimenes ārsta, es vērsos pie psihoterapeita, sēdēju uz medikamentiem. Nekas no tā nestrādāja, vismaz manā gadījumā. Tā kā vispār nē. Es pat lietoju medikamentus, lietoju alkoholu un, nu...
1: Tad tikai tas slavenais klikšķis var būt palīdzošs.
2: Nu, nē, es teiktu tā, man teica, lai es aizēju uz sapulci anonīmo. Es to neizdarīju, bet tad, kad es uz viņu aizgāju, es sapratu, ka man vajadzēja aiziet sākumā uz to sapulci, lai es sadzirdētu arī to, kad es neesmu tāds vienīgais cilvēks, kad, principā, tā alkohola problēma, nu, sistēma ar vienu atšķirās tikai notikumu, kurus mēs piedzīvājam. Nu, un smelties iedvesmu no citiem cilvēkiem, tas ir labāk nekā lietot medikamentus vai lasīt rakstus. Reāls dzīves piemērs dzirdēt. Kā, un saprast, ka nu, tev nav nemaz tik traki īstenībā. Citiem ir vēl trakāk. Pēc tas ir tāds, nu, tas tāds spēriens, teiksim tā.
1: Jā. Šo sarunu mēs varētu vēl turpināt vismaz divkārt ilgi, bet šodien man pienācis laiks teikt paldies par viesošanos un dalīšanos pieredzē un zināšanās ģimenes studijā narkologiem Ilzei Maksimai un Mārtiņam Ennītim, kā arī Anitai un Mārcim, kas bagātināja mūsu sarunu ar saviem pieredzes stāstiem. Paldies jums par drosmi, uzdrošināšanos un kā atradāt laiku pie mums atnākt. Radījumu šodien veidoja... Ieva Zariņa, pie skaņpults bija Aleksandrs Šaicenovs, video režijā Daniels Jofa, bet studijā Agnes Linka. Ģimenes studiju vienmēr dzirdam arī populārākajās raidierakstu platformās. Tiekamies arī tur, kā arī Latvijas radio ērtajā mobilajā lietotnē uz sadzirdēšanos.
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5:00 no rīta studijā Armands Avots. Pakistānas

dienvidrietumos ceturtdien notika eksplozija ogļraktuvē, kurā gājuši bojā vismaz 32 ogļrači, bet vēl 10 ir iesprostoti šahtā. Amatpersonas uzskatīja, ka iesprostotie atrodas dzīvību apdraudošos apstākļos. Glābējs teicās lokalizēt šos ogļračus, lai viņus sasniegtu un izglābtu. Sprādziena izraisīja metāna gāzes uzkrāšanās. Tas notika raktuvē, kas atrodas Beludžistānas provinces galvaspilsētas Kvetas nomalē. Dažas stundas pēc sprādziena no šahtas tika izcelti 7 cilvēku līķi, bet vēlāk tika atrasti vēl 25. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka viņa dibinātā starptautiskā organizācija Miera padome ir panākusi vienošanos par pilnīgu atbruņošanos no teroristiskā grupējuma Hamas un citām bruņotajām grupām Gazā. Kāds augsta ranga Hamas pārstāvis BBC paziņoja, ka viņi ir piekrituši Miera padomes plānam par pilnīgu atbruņošanos Gazā un ka drīzumā tiks publicēts oficiāls paziņojums. Izraela pagaidām nav sniegusi komentārus. Tā ziņo plašsaziņas raidsabiedrība BBC. Turcijā simtiem ugunsdzēsēju ceturtdien mēģināja ierobežot savvaļas ugunsgrēkus, kas stipra vēja dēļ izplatās galveno turisma rajona tūmā Vidusjūras piekrastē. Varas iestādes Balikesīras provincē valsts rietumos, kur ugunsdzēsēji turpina ierobežot ugunsgrēkus pie trim pilsētām, ziņoja, ka ir ievainoti 5 cilvēki, 3 ugunsdzēsēji, 1 mežkopis un 1 civiliedzīvotājs. Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani ceturtdien aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenes zonā pēc tūkstošiem cilvēku ielaušanās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā no Marokas. Šengenes zona ir bezvīzu ceļošanas zona Eiropā, kuras 29 dalību valstis ir atteikušās no iekšējām robežu kontrolēm un uzņemušās kopēju ārējo robežu kontroli. Tajā ietilpst Eiropas Savienības dalību valstis izņemot Īriju un Kipru, kā arī Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici. Es atbalstu Šengenes zonas slēgšanu Spānijai. Tajāni rakstīja platformā X, atzīstot, ka neregulēta un nekontrolēta imigrācija rada draudus nacionālajai drošībai. Par notikumiem Latvijā. Valsts prezidents Edgars Zinkevičs piekdien Rīgas pilī tiksies ar ārlietu ministri Baibu Braži no Jaunās vienotības un satiksmes ministru Rihardu Kozlovski no Jaunās vienotības. Paredzēts, ka 11:30 valsts prezidents tiksies ar ārlietu ministri, savukārt satiksmes ministrs pie Zinkevičs viesosies 11:40. Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē šodien nolaidīsies NATO agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas gaisa kuģis E3A. Vizītes laikā plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem būs iespēja klātienē apskatīt lidmašīnu, iepazīties ar tās spējām un uzdevumiem, kā arī tikties ar NATO agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas un Latvijas gaisa spēku pārstāvjiem. Šādas lidmašīnas tiek dēvētas par alianses acīm debesīs. Tās nodrošina gaisa telpas novēr rošanu, agrīno brīdināšanu, kaujas vadību, komandu vadību un sakaras, sniedzot NATO visaptvarošu informāciju par situāciju gaisa telpā. No šodienas līdz 2. augustam Zemesardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona karavīri un zemesargi Baložos Ķekavas novadām piedalīsies taktisko iemaņu uzturēšanas mācībās. Mācību mērķis ir trenēt objekta aizsardzību kaujas laikā apbūvētā vietā, kā arī objektu izlūkošanu ar bezpilota lidaparātiem. Zemesardzē militārās apmācības process tiek organizēts nepārtraukti visa gada garumā, īstenojot dažādus taktiskos uzdevumus gan vasaras, gan ziemas periodos. Ar to ieskan ziņas 5 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 19 grādi, pūšlēns dīmidu puses vējš 3 metri sekundē. Gaidamajā dienā prognozēts mākoņēns laiks, brīžiem skaidrosies, dienas otrajā pusē dažviet prognozēts arī īslaicīgs lietus. Putīs dīmidu puses vējš, dienas vidū rietumos iegriezīsies no rietumiem 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 26 līdz plus 31 grādam, daļā Kurzemes piekrastes no plus 23 līdz plus 25 grādiem. Rīgā lielākoties skaidrs laiks, no rīta mākoņu daudzums palielināsies, vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Putīs dīmeda puses vējš, vakarā iegriezīsies no rietumiem no 2 līdz 6 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs ap plus 30 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā, un ar jums kopā studijās mēs Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies veselībai un konkrētāk vitāli svarīgajam motoram mūsu ķermenī – sirds veselībai. Aizvien jauna pētījuma apliecina, ka sievietes un vīrieša sirdis atšķiras gan infarktu simptomu ziņā, gan tajā, kā dažādas sirds slimības ārstēt. Ko tad mēs zinām par sieviešu sirds veselību un kāpēc pastāv mīts, ka sirds skaitas ir tikai vīriešu liksta? Par to šodien uz sarunu esam aicinājuši Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas kardiologu un ārstu rezidentu Māri Lapšovu. Labdien!
2: Labdien!
1: Kā arī telefoniski mums tūdaļ pievienosies kognitīvi behaviorālās psihoterapijas speciālista un supervizore Marija Ābeltiņa. Bet sākšu pirms ar jautājumu par tām sirdīm un tāpēc arī saruna studijā. Vai patiešām mēs varam teikt, ka gan anatomiski, gan visādi citādi sievietes sirds no vīriešu sirds ļoti atšķiras?
2: Godīgi sakot, vārds ļoti gan jau būtu par skaļu, bet, protams, šādas tādas iezīmes ir. Viennozīmīgi sievietes sirdī jāņem vērā to, ka, ja mēs runājam tīri strukturāli, arī cilvēki, kas iet uz ehokardiogrāfiju, ka tad ultraskaņu skatās sirdis, var piefiksēt, tur ir tās normas, tā kā vīrietiem un sievietēm. Un sievietēm tās normas ir nedaudz mazākas, ja mēs ņemam vidēji vīriešiem. Te pašā brīdī jāsaka, ka arī sievietes tīri fizioloģiski un hormonālās ietekmes arī ietekmē sirdi, jā, līdz ar ko arī gan fizioloģiski, gan arī anatomiski dažādas izmaiņas, dažādas atšķirības, teiktu, ir. To mēs nevaram noliekt.
1: Bet tad izmērā tas ir tikai mazākais, ko mēs varam teikt, ja sirds atšķiries.
2: Es teiktu, ka savādāk nevajag tā. Tik ļoti dažādi mēs jau arī neesam. Tik ļoti dažādi.
1: Vēl nevelti radies uzskats, ka vīriešiem infarkta riski un caurmērā sirds veselība esot vājāk un ka vīrieši vairāk sirgst ar šīm kaitēm. Tas ir pamats uzskatīt, ka nu, tādas vājākas vai jutīgākas ir vīriešu sirdis.
2: Nu, vēl te jau dažreiz vīrieši savs par to vāju, īsto vājo dzimumu, jo tās sirdis jau ir tiešām. Godīgi sakot, ir tā, ka no vienas puses vīrieši biežāk ir pakļauti tradicionāliem riska faktoriem, kas būtu smēķēšana mūsu platuma grādos, kas biežāk būtu alkohola lietošana, daudz par daudz. Un arī varbūt tāda, nu, kas raksturīga, teiksim, godīgi gados vecākiem vīriešiem, tāda varbūt vājāka interese par savu veselību, jo vīrietis var justies vai nu labi, vai nu ļoti labi, un nekā savādāk. Es arī ikdienā ar to saskāros slimnīcā, manā, tā teikt, pāraudzība ir divas palātas, viena ir ar vīriem, otra ir ar sievām, un godīgi sakot, ienākot vīru palātā, ja pat manā priekšā ir vīrietis, kam vakar bija infarkts, biežāk es dzirdu atbildi normāli. Viss ir normāli. Un tad tā kā tu sāc spiest ārā. Otrs, manuprāt, ko arī ar vien vairāk mēs pievēršam uzmanību sievietei, pirms menopauzes tiešām tie riski ir zemāki tikai tam dēļ, ka arī tas estrogēna fons nodrošina tādu kā ateroprotektīvu, jeb arī no sirds asinsvadu un arī no aterosklerozes aizsargājošu funkciju. Un ja mēs runājam pirms menopauzes, tad tiešām tas var būt risks sirds asinsvadu slimībām ir mazāks, bet atkal skatoties pēc menopauzes, mēs redzam, arī ir pētījumos vairākas līknes, kas parādi, ka sievietes ar vīriešiem saskarās, un tas risks ir vienāds, un pat kaut kādā brīdī sieviete sāk apsteigt vīriešus. Tāpēc, nu šādi tas ir, godīgi sakot, jā, varbūt viss nav tik vienkārši, kā mums gribētos.
1: Jā, tūdaļ mēs droši vien vēl parunāsim sīkāk arī par to, nu kā atšķirīgi varbūt kaut kādas infarkta simptomi varbūt sievietēm un vīriešiem un kādas varētu būt tās, kāda varētu būt tie cēloņi, kāpēc tās sirds slimības un dažādas kaitas piemeklē vienu vai otru zīmumu, bet vēl noteikti nevar pavaicāt par to emociju turēšanu, ko mēs parasti sakam, nu tad sirdī turam tās emocijas grūtās vai sliktās vai smagās, vai sakam, mums tā smaga sirdī kaut kas tā notiek nelāks mūsu dzīvē. Nu, cik lielā mērā mēs varam teikt, ka tiešām anatomiski, fizioloģiski tam ir darīšana ar sirdi?
2: Mēs to varam apgalvot 100%. Mums arī šogad, mums, domāju, kardiologijā, šī gada Eiropas kardiologa biedrības sanāksmē ir publicētas vadlīnijas par mentālo veselību, un ka tai mēs pievēršam maz uzmanības, un par to jādomā daudz vairāk. Arī pagājušajā nedēļā mums bija Latvijas kardiologa biedrības sēde, un arī prof.

0: Profesors Andrejs Ērglis prezentēja pārskatu, kur, godīgi sakot, optimisms bija saistīts ar labāku prognozi, bet tālāk uzskaitīts negatīvās emocijas, kas reāli nu, parāda, ka tās ietekmē gan sliktāku dzīvildzi, gan lielāku risku infarktam, sirdsmaspēju. Principā tas, kā mēs domājam, kā mēs uztveram dzīvi, nu, reāli atstāja iespēju arī uz mūsu fiziolu, nu, arī uz mūsu ķermeni un sirdi.
1: Tad tie nav simboliski vārdi vai skaisti vai tādi nu, tēlēni izteicieni, bet ja tas ir fizioloģiski, tas nozīmē, ko tas ir stresa līmenis, kaut kas stresa hormonu līmenis, kas ietekmē to, kas ir tas sliktais, kas notiek ar to sirdi, tad, kad mums tās emocijas negatīvās ir pārpārēm.
0: Principā ir divi momenti. Viens, ja mēs runājam, ir arī tāds akūts stāvoklis, to sauc par Takotsubo kardiomiopātiju, ko reāli sauc par salaustā sirds sindroma, kad tiešām kaut kādu emociju ietekmē, izdaloties visiem tiem stresa hormoniem. Interesanti, tās emocijas var būt gan pozitīvas, gan negatīvas. Reāli sirds muskulis sāk sarauties atipiski, anormāli, un rada, principā, infarkta simptomas, sāpes, izmaiņas kardiogramā un pacienta neretina, un arī nonāk slimnīcā. Principā, tas ir tāds akūts stāvoklis, kas bieži vien var būt divi piemēri, kas man ir cilvēki, ar kuriem es saskāros. Viena bija kundze, kurai telefona krāpnieki nozaga naudu, un uz emocijām viņai tiešām tas notika. Cits stāsts ir varbūt pozitīvāks, tur bija kungs gados, kas bija zaļumballē, un viņš bija tik sapriecājies, tur pat nebija runa par alkoholu, pasargadies, bet viņš bija tik priecīgs, ka viņam arī reāli tas notika. Bet ilgtermiņā arī tās visas stresa hormonu ietekme arī noved pie tā, ka viens gan sirds, gan asins, man gudīgi sakot, nevajag melot, visi mūsu orgāni cieši. Ja? Tas principā, jūs strādājat tādā pārslodzē, jūs reāli pats savu organismu, nu tā teikt, tur tādā tonusā, kas tam nav vajadzīgs. Ja? Principā, mēs visu laiku esam tādā kaujas gatavībā, pat ja mēs sēžam uz krēsla rindā, es nezinu, pēc pasta principā. Un tas mums nav vajadzīgs. Ilgtermiņā tas tā teikt, nu, izdilst, organismas reāli izdilst.
1: Kā var teikt, mēs sevi pārslogojam un tiešām liekam strādāt tajā īpašajā režīmā, kas nav tam piemērots.
0: Precīzi, jā.
1: Var te teikt, ka galvenie cēloņi dažādām sirds problēmām kopumā būtu gan tie dzīvesveida radītie, iedzimtība un arī šie te stresa un dzīvesveida arī šādā kontekstā fons, ko mēs radām.
0: Jā, vēl papildinot to, ko jūs minējāt sievietēm, ja mēs runājam par sievietēm, ir arī tas, par ko kam mums jāpievērš uzmanība, ir dzimums specifiskie. Piemēram, gestācijas diabēts, jeb cukura diabēts, kas parādās grūtniecības laikā. Gestācijas hipertensija, kas principā grūtniecības laikā asinsspiediens, kas pieaug. Tas ir tikai divi piemēri, bet tas arī ir tas skaitā dzimuma specifiskie riska faktori, kas būs tikai sievietēm, par ko mums ir jāinteresējas, un kas ilgtermiņā arī paaugstina risku. Ja bija diabēts grūtniecības laikā, lielāks risks būs iespēja attīstīties diabētam arī pēc tam, arī vēlākos dzīves gados, tas pats ar hipertensiju. Tā kā, godīgi sakot, mums ir jāinteresēs nu, absolūti par visu. Mums jāinteresēs par to, kā cilvēks jūtas emocionāli, fiziski. Ko viņš ikdienā dara? Tiešām, kā mūsu mācīja universitātēs, tā, mēs saucam to par akadēmisko slimības vēsturi, kur mēs ievācam daudz par visu. Par visu, kur strādā, kur dzīvo, ar ko interesēs, kādi hobiji, kas bija vecākiem. Nu, tas viss reāli to kopaini arī veido.
1: Ja mēs tad daudz runājam par sievietēm šodien un sieviešu sirdi, vai tā ir taisnība, ka infarkts klasiski tiek saistīts no sāpēm sirdī un sirds rajonā, ka vismaz vīriešiem tas tieši ir šis simptoms izplatītāks un sievietēm infarkts ziņā nemaz šādu simptomu nav un tad tā ļoti bieži tā palīdzība varbūt tiek meklēta par vēlu vai arī tiek sniegta vēlāk. Tā patiešām ir, ka infarkts viens un tas pats, bet izpausmas dažādas dzimumiem.
0: Jā, tā ir.
1: Kādas tad tās ir un kāpēc?
0: Jāsaka arī, varbūt tiešām ir tā, ka viss nav tik vienkārši, bet varbūt arī nav viss tik ļoti slikti. Jāsaka, ka tie pirmie pētījumi, kas tika skatīti tieši par infarkta simptomu attīstību, lielākā daļa, ja negandrīz visi dalībnieki bija vīrieši. Līdz ar ko aprakstīja simptomas, kas biežāk saistīti vīrieši. Arī šogad esot vienā no Amerikas kongresiem arī tur bija runa par to, ka women are not small men. Nu, tulkojumā varbūt, ka sievietes nav mazi vīrieši. Nu, respektīvi, tā doma galvenā, ka mēs nevaram ņemt viens pret vienu. Un sievietēm tiešām ceturtā daļā no gadījumu ir tās augtās atipiskās infarkta sūdzības. Tas būtu sāpes žoklī, viens. Varbūt dedzinoša sajūta, varbūt vienkārši kā slikta duša. Man arī ir bijusi kundze, kas pie mums tika

0: nogādāts Stradiņas slimnīcā ar infarktu, un trīs dienas pirms tam vienīgā sūdzības, kas viņai bija slikta duša, un tiešām tās sāpes, kaklā sāpes, žoklī, tās tāds kā vairāk žņaudzošas sajūta, it kā smakšanas sajūta. Tā kā, principā, tā ir, ka mēs sievietei nevaram vienkārši teikt, vai jums spiež krūtīs, vai sāp krūtīs, tā kā kreisajā pusē izstaroz lāpstiņu, ja tā nav, tas nenozīmē, ka tiešām tas nav infarkts. Mums arī ārstiem ir arī citas metodes, kardiogramma, asins analīzes, kas varētu arī ehokardiogrāfijas izmeklējumu, kas ļauj pārbaudīt uzreiz uz vietas, vai ir kāda sirds atipiskās izmaiņas sirds funkcijā.
1: Tas brīdī, kad sieviete ir nonākusi jau līdz mediķiem,
0: precīzi,
1: kur liktos, tad jau var izdarīt, bet cik sarežģīti tas ir, nu, kam gan kādreiz var nesāpēt kaut kur žoklī vai kaklā, vai ne, un ka tu pat neiedomā to saistīt ar infarkta.
0: Jā, es teiktu, ka viens, protams, tās nebūs tās klasiskās tās sāpes žoklis, bet vai arī slikta duša, bet ja mēs runājam par infarktu, es teiktu tā, ka viens, ja mēs esam miera stāvoklī vai mēs darām savu ikdienas darbu, un pēkšņi jūtam savas sajūtas izmaiņu, un tas ir kaut kas, ko es līdz šim aprakstīju, pusstundas laikā tas nepāriet, tas nemainās pēc tās sāpes spēcīguma intensitātes, neatkarīgi no tā, vai mēs guļam, vai mēs stāvam, vai mēs sēžam, vienādi sāp. Man liekas, tas ir tas zvaniņš, kas līdz šim, un pie tām, kas līdz šim mums nekad nav bijis, jā, un tā kā ievelkot to elpu, mēs jūtam, ka ir grūti, nu tas tomēr tā kā norādīt uz to.
1: Bet tad iemesls, kāpēc tas tā ir sievietēm, ir tāpēc, ka ir kaut kādi citādāki sirds asinsvadi vai kas, kāpēc
0: asinsvadi,
1: tā ir?
0: Nē, bet tad mēs varam runāt par to nervu sistēmas darbību, to inervāciju un godīgi sakot, tā sīkāk ieslīkstot mēs apmaldīsimies tajā, ka tā atbilde no tām sāpju receptoriem vienkārši dažādi tiek translētas smadzenēs. Nu, tā kā, un es arī negribu teikt, ka sievietē nevar būt tie klasiskie simptomi. Kā minēju, tas ir tikai ceturtā daļā gadījuma, jo arī bieži vien tiešām tā ir klasika. Spiedošas sāpes krūtīs, izstaros kreiso pusi, īpaši jau uz roku vai muguru pusi. Ja? Tā kā tas tā arī varētu būt.
1: Tie cēloņi infarktam, arī interesants lasīts raksts nesenā kādā pētījumā tika meklēta atbilde, kas tad jaunām sievietēm, nu, tur bija gan gadu skaits līdz 65 gadu vecumam, rada infarktu un pārsteidzoši, ka tikai pusē no šiem gadījumiem bija tad, saistīties asinsvadu vai aizsprostojums, ko parasti min, bet otrs bieži minētais cēlonis bija, un te man jālūdz jūs paskaidrot, kas tas īsti ir, tātad spontāna koronāro artēriju disekcija, plīsums artērijā, tā to var saukt, kas tas ir, jā? Un kas tad sanāk, ka tas ir arī kaut kas, ko mums stresa izraisītas, tas slimšanas rada, un var teikt, ka sievietēm tas notiek biežāk nekā vīriešiem?
0: Ar disekciju jāsaprot tā, ja mēs iztēlojamies, ka asinsvads ir no vairākiem slāņiem. Mums asinsvadā ir trīs slāņi, un spontānā disekcija tas nozīmē, ka īsti nekas neprovocē, bet asinsvada slānis atdalījās cits no cita. Protams, tie gadījumi jāvērtē super individuāli. Jā, jāsaka tā, ka tādi gadījumi arī ir. Man tā klīniskā pieredze Stradiņas slimnīcā ir tāda, ka principā tie visi gadījumi ir, un es arī pagājušajā nedēļā izrakstīju mājās kundzi, kurai bija spontāna artēriju disekcija, bet jāsaka, tas nav kaut kas, ko mēs ikdienā redzam. Tas ir reti. Tas tiešām ir reti. Tas, kāds gan sievietēm ir biežāk salīdzinot ar vīriešiem, ar ko vairāk runā, un par to, godīgi sakot, man ir ļoti labas kolēgas, kas ar to nodarbojas ikdienā, doktora Barbara Vītola, profesora Ivita Mintāla, tas ir par asinsvadu, mazo asinsvadu disfunkcijām un asinsvadu spazmiem. Tas principā mēs runājam par tādu kā slodzes stenokardiju, sāpes krūtīs, varētu būt arī brīžiem tās sūdzības radīt infarktam līdzīgas sūdzības, bet asinsvadi ir tīri, tur absolūti nav nekādu sašaurinājumu, bet tas asinsvads vai nu spazmē, vai nu tieši otrādi mēs varam izvērtēt lielos asinsvadus, mums ir trīs galvenās tās sirds vainaga artērijas, bet tās sadalās sīkos asinsvados. Un dažreiz tie mazie asinsvadi to asins plūsmu nevar pietiekami uzņemt. Un rodas tāds paradoks, ka it kā mēs skatāmies arī koronārās angiogrāfijas bildes, mēs skatāmies sirds asinsvadiem, tie ir ideālā stāvokļi, bet mums kāpēc grāmatas stāsta sūdzības, mums arī ir bijušas izmaiņas kardiogramā, un tad mums arī jāveic izmeklējums, un tas būs tas inoka vai arī anoka, kas tulkojumā arī būtu stenokardija bez sirds asinsvadu obstrukcijas. To varētu iztulkot arī šādu, piemēram, anokas iedzienu. Nu jā, un tas tiešām būs vairāk sievietēm. Tur arī savādāk jāiet dziļāk un jāskatās, kādi tipi, un tālāk arī ir specifiski atlasīta terapija, bet Jā, jo vairāk mēs, gribētu tas teikt, jo dziļāk mēs rokam.
1: Jo vairāk nezināmā.
0: Jā, jo vairāk mums ir jautājumu, mēs mēģinām uz

0: atbildēm, mēs saskaramies ar jauniem jautājumiem, bet šobrīd noteikti tas ir tāds ļoti karsts kartupeles hot topic par tām tieši tām sirds mazo asinsvadu un sirds spazmu diagnostiku. Un, godīgi sakot, es biežāk tās ir sievietes. Un jāsaka arī tā, ka tās ir saistīts arī ar emocionālo fonu. Bieži vien tās ir pacientes, kurām ir, tu redzi, ka viņas ir satrauktas, viņiem ikdienā ir stresains darbs. Un arī dažreiz slimnīcas palātās, mierīgās sarunas laikā viņas var sākt traudāt. Nu, tas tiešām redz, ka tās emocionālais fons tur arī ietekmē to visu. To mēs nevaram noliet.
1: Tā kā to ierauj arī kardiologs. Bet šobrīd mēs esam sazvanījuši psihoterapeitu Mariju Ambeltiņu. Labdien, Marija!
2: Jā, labdien!
1: Mēs te jau sākām stāstīt un runāt par to, cik ļoti ir vai nav atšķirīgs tās sieviešu sirdis un ļoti nav, bet atšķirīgs tomēr ir, bet par to emociju fonu noteikti gribētos vaicāt, nu cik ļoti lielā mērā var piekrist tam, ka tā emocija turēšana sirdī, stress un daudz kas cits, ar ko sievietes saskarās, tiešām parāda to, ka nu, fizioloģiski arī mums gan augstāks kortizola līmenis, tad stresa hormonu līmenis sievietēm ir manāms un tā sirds no psiholoģijas un psihoterapijas puses sievietēm arī ir kaut kādā veidā atšķirīgāk no tām vīriešu sirdīm.
2: No. Es nezinu, vai tiešām emocijas sirdī tā kā izvietojās vai vairāk smadzenēs, jā, vai tādā sadarbībā, man liekas, visā ķermenī, jo mēs esam pieraduši varbūt no bērnības zīmēt, jā, ka tur sirsniņā ir emocijas, bet es domāju, ka stress un ietekmē visu ķermeni un tā skaitā sirdi. Un protams, arī šodien sarunai gatavoties, es paskatījos vienu sistemātisko pārskatu par to, kā stress ietekmē sievietes veselību. Nu jā, aizvien gadiem ejot, nu tas tiek konstatēts, ka sievietes tiek nu, lielākā mērā cieš no stresa un vairāk arī par to ziņo un arī, protams, ka piedzīvo ar stresu dažādas saistītās arī veselības problēmas, tai skaitā saistīts ar sirds un asinsvadu saslimšanu un tām lietām.
1: Bet tad var teikt, ka sadzīve, psiholoģiskās dažādas grūtības, pienākumu rūpes un viss tas, ar ko sievietes saskars arī ikdienā, varētu teikt, nu, veicina šo stresa uzkrāšanos sievietēm vairāk nekā vīriešiem ir kaut kādi tādi minējumi.
2: Nu, es teiktu, ka stress jau nu, tā kā pats par sevi viņš jau neuzkrājās. Mums vienkārši nu, tā kā rodās vairāk un vairāk tādas situācijas, kur mēs piedzīvojam hroniski. Viņš tā kā atkārtojās, viņš patiešām ir dažādi gan sociālie faktori, ja, daudz rūpju, kā jūs teicāt, ja, vai mēģinājums balansēt dažādas lomas ja, un darīt to visaugstākā kvalitātē. Bet ir arī, protams, tādi fizioloģiski un bioloģiski mehānismi, ja, tomēr sieviete un vīriešiem atšķirās šis te, nezinu, ķermeņa piedzīvojumi dzīves laikā, jā, un arī šīs te menstruāciju periodi un tad perimenopauze un menopauze, jā, tas arī no bioloģijas viedokļa arī palielina tādus nu, stresorus vai iespējamo stresa avotus, jā, tā kā tie avoti var būt gan saistīti ar tādām fizioloģiskām lietām, gan ar sociālām lietām, gan arī ar tādām ikdienas komunikācijas lietām un tādu pienākumu nastu un arī tā, nu, varbūt arī ar to, ko no sievietes varbūt gaida sabiedrība un ko pēc tam sieviete pat arī no sevis gaida.
1: Jā, tas laikam atslēgs var skupāt no sevis, bet vēl noslēdzot, varbūt ir vai nav pamats domāt, ka sievietes varbūt prot labāk nekā vīrieši savu sirdi izskatīt, kā mēs sakam, lai nu, atvieglot sevi no dažādām rūpēm un stresa, vai varbūt, es nezinu, daudz ilgāk sevī nes kaut kādu šo slodzi pirms salūst, vai ir kaut kādi vērojumi tajā, nu cik atšķirīgi mēs tā kā atbrīvojamies no tā, kas mūsu simboliski runētu uz sirds spiež emocionālā nozīmē.
2: Protams, ka tā tie veidi ir dažādi, bet tas, ko arī pētījumi un praksa rāda, ka nu, aizvien viens no vecēju fiziskās aktivitātes, viņas ļoti, ļoti palīdz, jā, aerobā slodze. Tad, protams, ka sociālais atbalsts, jā, tuvinieki, draugi, kolēģi, sabiedrība kopumā, tās ļoti palīdz. Un te, protams, ka sievietes cenšas iesaistīties jā, tajā komunikācijā, bet ir ļoti svarīgi, ka ir tās dzirdīgās ausis, jā, kas saklausa un kas varbūt palīdz un atbalsta. Un, protams, ka arī tas, ka sievietes vairāk dodas uz psihoterapiju, tas arī ir kaut kāds tāds viens no resursiem, jo, protams, ka arī nu, ir pierādījumi, ka kā tā pati kognitīvbihevioralā terapija palīdz mazināt stresu, palīdz mazināt trauksmes simptomus, pārtiku, arī depresiju. Ja? Tā kā tas ir kaut kas tāds, kas ir sieviešu resursu un, protams, ka esot kopā ar citiem cilvēkiem, izjūt

0: izmantot saikni, mums mazinās stresa, mums ieslēdzās šī mūsu cita iekšējā sistēma, kas ir parasimpatiskā, gudriem vārdiem runājot. Ja? Tā kā, kad mēs izjūtam nomierināšanos un arī tā bioķīmija mūsu ķermenī mainās un kas ir ļoti, ļoti labvēlīga arī sirdsdarbībai.
1: Paldies, Marija Abeltiņa. Tad psihoterapeite bija pa telefonu dzirdām. Mēs turpinām sarunu studijā šeit. Ar mums kopā studijā līdz pat stundas beigām ir kardiologs Māris Lapšovs. Ir kāds komentārs pie tikko dzirdētā, gan par to, kas tā sirdī ļauj justies labāk un to stresu atbrīvot, izskanē arī par to fizisko aktivitāti. To bieži piesauc, ka tas patiešām ir tas, kas to stresu līmeni samazina.
2: O jā, es tam varu tikai piebalsot ar abām rokām, jo tas nav arī noslēpums, jo vairāk mēs veltam laiku kaut kādai fiziskai aktivitātei, un vispār, ja fiziski cilvēks ir aktīvs, tad tas emocionālais fons tomēr atkāpjas otrajā plānā. Mēs arī dažreiz tā tautā runājam, ka mēs tā izveidinam prātu, dodamies pastaigā, dodamies braucienā ar riteni, vai vienkārši aizējam uz trenažiera zāli, vai arī uzspēlējam kādu sporta veidu, basketbolu, tenisu. Vienalga. Tas tiešām palīdz nedaudz pārslēgties, bet tie pašā brīdī arī tā ķermeniskā slodze, tā muskuļu slodze treniņi, tas reāli arī ved pie labākiem, vispār labākās dzīves prognozes, labākas mazākām simptomiem saistībā ar sirdi, ar sirdsmazspēju, mazākus riskus arī tālākai sirds asinsvadu slimības progresī. Tā kā jāsaka tā, ka jo ir tas, ka kustība ir dzīva, man liekas tā aksioma, to apgāst nav iespējams.
1: Jā, tas tiešām par to, ka viss, kas saistās ar veselīgo dzīvesveidu, kas parasti tik ļoti bieži piesaugs, pat tiešām atstāja redzamas pārmaiņas mūsu dažādos orgānos un sirds nav izņēmums, arī tiek runāts daudz, un gan vīriešu, gan sieviešu sirdīm nāks tikai par labu. Bet runājot vēl par tām atšķirībām, vai tas ir taisnība, ka patiesībā arī pašā pētniecībā daudz ir grēkots tajā, nu, jau sarunas sākumā mazliet ieskicējām, ka ļoti bieži ir patiesībā ļoti maz salīdzinošs pacientu loks, no kura tad skatās sieviešu sirdis un ar tām saistītās problēmas, lai pētītu salīdzinot ar to, cik daudz mēs zinām par vīriešu sirdīm, un patiesībā mums ļoti bieži tas novad pie kaut kādas nepareizas diagnostikas attiecībā uz sieviešu sirdskaitēm.
2: Es teiktu, vairāk tas novad pie ne līdz galam tāds ideāls datu interpretācijas, jā, jo tā diagnostika mums tomēr ir ļoti augstā līmenī, mēs tomēr varam reāli vizualizēt. Mēs ar savām acīm varam izvērtēt, ieraudzīt gan sirdi, gan sirds asinsvadus, bet ja mēs runājam par pētījumiem, tad tiešām šobrīd tā ir liels tāds domāšanas nomaiņa, kas ir ļoti pareiza, jo ar vien vairāk pētījumos ir uzsvars, lai tā dzimuma proporcija būtu vienāda, lai tur būtu 50-50 vai tuvu tam 60-40, vienalgas 60 sievietes, 40 vīrieši vai kā, jo tie pamat, tie vēsturiskie pētījumi tomēr bija, ka iekļāva vairāk vīriešus vai arī bija ļoti daudz pētījumu, kur sievietes sastādīja 20-30%. Un, protams, tas, ja mēs runājam tīri no tādas statistiskas viedokļa, lai, protams, iespējams, kāds statistikas oponēs, bet, manuprāt, tas ir tā, ka tā nav pilnvērtīga tā cilvēku reprezentācija, un mēs arī nevaram īsti veikt pilnvērtīgi pareizus secinājumus, ka šis visiem strādā vienādi. Ja? Tomēr jāņem ideālā gadījumā viens pret vienu, kas šobrīd arī tiek darīts ar vien vairāk.
1: Bet runājot vēl, un te varbūt mazliet tāda specifiskāka lieta, ko lūkšu pakomentēt, kas noved ļoti bieži pie tiem nepareizajiem kaut kādiem varbūt diagnostikas interpretācijas rezultātiem, ir lasīts, ka tad, kad, nu jau tā mēs sakam, aizkaļķojas tās mūsu asinsvadu sieniņas, tad vīriešiem un sievietēm tur mazliet atšķirīgi tie procesi notiek, proti, ja es pareizi saprotu, tad vīriešiem vairāk tā kā mēdz sadalīties kunkuļos, kaut kā vairāk ieraudzīts, tas kaut kādas artēriju plāksnītes, tā to sauc vai nē, un sievietēm savukārt tās vienmērīgi sadalās par artēriju sieniņām, un tāpēc ļoti bieži pateiks, sievietē ar tām artērijām un asinsvadiem no iekšpuses viss ir kārtībā, bet patiesībā tas varbūt vēl nav ieraugāms. Cik ļoti mielā mērā mums ir kaut kāda anatomiskas atšķirības tajā?
2: Es teiktu, tādā ziņā mums nevajadzētu ļoti raizēties, jo diemžēl vai par laimi, ja tā slimība plaukst un zaļo, tās izpausmes būs vienāds. Gan sievietēm, gan vīriešiem, ja mēs runājam par sirds asinsvadiem, sirds vainaga artērijām, tad tie sašaurinājumi būs redzami, ja tiešām tie ietekmē asins plūsmu. Jā. Par tādu vienmērīgu slimības izplatību jāsaka arī atklāti, ka tās slimības, tā patogenēze, jeb tas pamats slimības progresijai sākas vienādi, attīstās identiski, un gan sievietēm, gan vīriešiem mēs varam redzēt abu šo stāvokļus, jā, gan sievietēm, gan vīriešiem mēs varam novērot to, ka, piemēram, tajos asinsvados ir vai nu viens konkrēts sašaurinājums, vai nu arī tiešām tā ateroskleroze ir

difūzi izplatīta, bet neietekmē normālu asins plūsmu. Tā kā savā ziņā to es gan neminētu, bet ja mēs runājam par dažādībām, nu, protams, viens par dažādībām, varbūt ar sievietēm tiešām, ja mēs runājam par tādu riska faktoru

0: viss ir normāli, tad mēs jau dažreiz skatāmies pēc tām objektīviem datiem, analīzēm, asinsspiedienu, un tad tā kā tas cilvēki iesaista nav tik liela, kā gribētos.
1: Bet kā tad izsanāk? No vienas puses ir tas stereotips, ka varbūt tas normāli jūtos arī pēc infarkta nākamajā dienā ir vairāk dzirdams no vīriešiem, un varbūt vīrieši tā kā novēlotāk vērstos pēc palīdzības, bet vai nav tā, ka varbūt tad, kad tie simptomi ir tādi, nu mazāk saprotam vai liekas, nu nepievērš uzmanību, tieši sievietes vairāk grēko ar to, vai varbūt pat neapzināti vēršas pēc palīdzības daudz par vēlu, vai varbūt...
0: Es teiktu, ka tas būtu gan raksturs. Varbūt es teiktu tā, ka akūtajā brīdī vīrietis vilks ilgāk un atnāks, bet ja mēs runājam par tādām hroniskām kaitēm, kas tā kā pakāpeniski, kā tāds sniega kalns rods, kā sniega, tas sniega virpulis, kas nāk, tas tomēr būtu vairāk raksturīgs sievietēm, ka viņas ilgāk varbūt to nogaida. Nu, varbūt vēl nē, un tad, kad atnāk, tad mēs sākam skatīties, vai mums tur jāsatais vienu izmeklējumu, jāsaka, ja šī terapija, mums vispār arī ir tā problēma. Nu, tā kā, ka kopsumā tādām hroniskām kaitēm varbūt tiešām es piekrīstu tam, ka sievietēm tā varētu būt. Jā, bet nu, runājot vēl arī vienu lietu, kas man liekas interesanti, protams, mums kā ārstiem ir jāsaprot arī ne tikai par sievieti, labi, emocijas ir viena, tās ir mums visiem riska faktori arī, bet arī jāsaprot, par ko mums ir jāinteresēs arī par sievietes menstruālo ciklu, jo ja mēs paņemam kaut vai banālo holestrīna analīzi, kurš pieaugušo vecumā nav nodevis holestrīnu skatīties, arī sievietēm atkarībā no menstruālā cikla fāzes holestrīna līmenis varētu atšķirties. Principā, ja mēs runājam par tām izmaiņām, tad, lai es jums nesamelotu, tad tas sanāk tā, ka ja mēs runājam par folikulāro fāzi, tad tiešām tas būs tas līmenis, tas brīdis, kad holestrīns būs visaugstāks asinīs, un tālāk tas samazināsies, līdz atkal nāks folikulārā fāze, un tas atkal kāps. Līdz ar ko? Man liekas, tas ir tāds viens galvenais motīvs, ka mums tiešām ir jāzina daudz, mums jādomā par visu, un man liekas, arī mūsu klausītājiem, tāds varbūt mans ieteikums būtu, par ko padomāt, nav informācijas, kas ir lieka. Jā, mēs savā ziņā ar ko gan sievietes dažreiz dara, nevis tas jāsaka godīgi, bet sāk šķirot, ir tā principā, ja mēs runājam, cenzēt to informāciju, šis nebūs svarīgi, šis būs svarīgi, šo es teikšu, šo es neteikšu, bet daudz labāk ir, kad tiek pateikts viss, un tad ārsts jau var izšķirties, vai, nu, jebkurā, manuprāt, profesijā, ja mēs runājam, tad mums būtu svarīgi izstāstīt to savu stāstu pilnvērtīgi, un tad, lai speciālists izvēlas, kas no tā tiešām ir svarīgi, kas nav, nevis, lai...
1: Kā nepieņemt lēmumu ārsta vietā, jā?
0: Precīzi, jo, godīgi sakot, dažreiz arī cilvēki jautā viņam lietas, un viņi sāk, bet kāpēc jums tas interesē? Kāpēc jūs man šo jautājat? Un tu tiešām jāstāsties jautājums tam dēļ, ka šis ir saistīts ar, piemēram, lielāku risku uz augstākā asinsspiedienu. Jā. Man to būtu jāzina. Jūs, protams, varat to nestāstīt, jā, bet nu, mans pienākums ir pajautāt.
1: Bet ir tādas lietas tieši attiecībā uz sieviešu sirds veselību, kur sieviete būtu vesela, var būt bez kaut kādām sūdzībām, patiesībā tieši jauna gados, un tad var būt tie brīži, kad viņai nezinot, patiesībā kaut kādas problēmas var piemeklēt šo sirdi, vai es nezinu, vai tas ir infarkts vai kāda cita ar sirdi saistīta saslimšana, kad nu, tā saka, tās detaļas dažkārt paslēpjas tā, kur nu, nav jābūt ilgstoši slimojošam cilvēkam.
0: Nu, godīgi sakot, es varbūt pat pagriezt nedaudz uz citu pusi, tur, kur mēs jaunām sievietēm, nu, arī sievietēm, kas ir vēl pareizāk sakot reproduktīvai vecumā. Man liekas, tas, ko noteikti būtu jājauta un jāsaprot, viss, ja ir bijusi grūtniecība, kā tā noritējusi, kādas ir bijušas sūdzības, vai bija vispār kādas sūdzības, vai bija kādas izmaiņas. Arī par, ja mēs runājam par dzemdībām, kādas tās ir bija, vai bija arī tās augtie spontāni aborti, tas viss reāli var radīt papildus fonu risku tālākām slimībām. Ja tas nav, tas ir ļoti labi, mēs par to priecājamies, bet tas ir kaut kas varbūt nav, tā teikt, pieņemts klasiskās slimības, kas tur varētu būt asinsspiediens, holestrīns un tā tālāk, bet kas varētu būt tajā konkrētajā periodā, bet par ko mums arī nu, ir jāinteresēs kā ārstiem.
1: Tā
0: kā
1: mēs cēloņi, kurus mēs varam pat neatpazīt kā cēloņus, bet kas var būt ļoti noderīga informācija. No, tālūk, liels paldies par ieskatu tajā, cik patiesībā maz mēs zinām par to, kā darbojas mūsu visu sirdis un cik ļoti tās dzimuma atšķirības, lai arī dažkārt liekas varbūt nu, pārspīlēti tiek piesauktas, parādās arī tādās lietās kā mūsu sirds. Dzirdējām kardiologu un ārstu rezidentu Māri Lapšovu. Ar to arī raidījums gan vēl nav beidzies, jo vēl mēs parunāsim, kas aktuāls šajā nedēļā bijis pasaules zinātnes ziņu virsrakstos.

0: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
1: Interesanta un bagātīga nedēļa bijusi gan zinātnes presē, gan arī mūsu raidījumā, un tieši tāpēc man, noslēdzot mūsu darba nedēļu, pievienojas studijā arī kolēģi un šī raidījuma producente Paula Gulbinska. Sveika, Paula!
2: Sveiki!
1: Nu, ar ko tev šī nedēļa zinātnes pasaulē liekas īpaši aktuāla vai interesanta bijusi?
2: Tā gan laikam bija pagājušās nedēļas ziņa, bet noteikti jāmin arī mūsu raidījumā, jo atvadījāmies no viena talantīga zinātnieka, Džeimsa Vatsona, mikrobiologa, ģenētikas krustēva, kā dažkārt tas tiek dēvēts, 97 gadu vecumā. James Watsons ir aizgājis mūžībā, un viņš vēsturē ieies ar saviem atklājumiem DNS dubultspirālis atklāšanā. Un, nu, šis ir tas, kas Jamesam Watsonam arī dāvināja Nobela prēmiju kopā ar kolēģi Francisku Kriku, un viņš ir arī bijis tas cilvēks, kurš šupulī stāvējis klāta cilvēka genoma projektam. Par cilvēku genomu arī mēs tepat Latvijā esam daudz runājuši, bet James Watsons nav viennozīmīga persona. Viņam ir bijuši daudz dažādi izteikumi, par kuriem neviens vien ir saraucis pieri. Piemēram, James Watsons ir minējis, ka melnādaini cilvēki nav tik gudri kā baltādaini, vai ka sieviete zinātnē nav tik efektīva zinātnieces kā vīrieši. Un te gan jāsaka, ka James Watsons ir pamatīgi alojies, jo nebūtu iespējama viņa DNS spirāles atklāšana, ja nebūtu bijusi kāda sieviete zinātniece pirms viņa, un tā ir Rosalinda Franklina, kuras rengeni staros ieraudz DNS spirālē pateicoties, varēja vispār tapt viņa pētījumu. Tā kā, nu, jā, vecais stāsts. Izcils zinātnieks, pretrunīga personība, kāds, kurš paliek bez Nobela prēmijas, bet jā.
1: Nu, jebkurā gadījumā viņam 97 gadu ilgs mūžs, tiešām bagātīgs mūžs, un, kā tu teici, pretrunīgi vērtēts, bet nu, to, kas sasniegums ir sasniegums, tas ir vairāk kā skaidrs. Bet es nezinu par to, vai sievietes vai vīrieši pētnieki vairāk ir, kā saka, pielikuši savu roku pie tā, kas man savukārt ienāca prātā skatoties zinātnes ziņas, proti interesants atklājums, par ko var lasīt Science Daily vietnē, ka iespējams nākotnē zobu pastas tiks ražotas no pavisam citiem materiāliem, par pamatu ņemot nevis vairs fluoru, bet gan matos esošo proteīnu keratīnu. Zinātnieki atklājuši, kā keratīns varētu lieliski pasargāt zobu emaliju no bojāšanās, un pētnieki no Londonas Karaliskās koledžas atklājuši, ka saskarsmē ar siekalām keratīns mineralizējas, veidojot aizsargkārtu, kas ļautu atjaunoties zobu emalijai un stiprināt zobus. Tā kā varbūt ar divas zobu kariesam drīz teiksim arī pateicoties mūsu matiem. Bet Havaju salās ar odiem cenšas cīnīties pret odiem, tur ar droniem dabā izkaisīt tūkstošiem modu, un iemesls pavisam vienkārši, lai kontrolētu arhipelāga invazīvo odu populāciju. Iecerēts, ka īpaši laboratorijā audzēti odu tēviņi pārosies ar savvaļas odu matītēm, bet tā kā odu tēviņi pārnēsā kādu baktēriju, kas neļauj veiksmīgi attīstīties odu olām, iecerēts, ka invazīvo odu Havaju salās kļūs mazāk. Jānomierina te klausītāji, ka laboratorijās audzētie odu tēviņi nekož cilvēkiem un nav pamata bažām, ka tie varētu arī izplatīt kādas bīstamas saslimšanas. Te gan uzvirumā parasti jautājums, nu kā gan viņi ir izplatījuši tos tūkstošiem modu? Kā tev šķiet, kā varētu vislabāk un efektīvāk tos koncentrēti nogādāt īpašajā vietā?
2: Es mēģinu iztēloties tagad, kā tas izskatījās no drona paciņa nolaidlajā.
1: Tie bija izrādās flakoniņi tādi, un kas ir uzsvērts, tie ir dabā, tātad draudzīgi, īpaši, tātad bioloģiski noārdām flakoniņi. Tā kā nav jāstrauc par to, ka izkaisot odas, esam radījuši arī papildus piesārņojumu. Bet interesanti ziņas arī par tālām vietām no šīs zemes, proti uz Saturna pavadoņa Encelada, ir daudz labāki apstākļi dzīvības formu attīstībai nekā uzskatīts līdz šim. Jau sen šis Saturna pavadons ir nonācis kosmosa pētnieku uzmanības lokākā vieta, kurā pastāvēta dzīvībai, jo zem tā leduskārtas ir šķidrs ūdens, dažāda veida organiskas molekulas un arī siltums. Līdz šim vienīgais trūkstošais elements bija neskaidrība, cik tad stabila un nemainīga ir Encelada vide, un izskatās, ka šo tālajam kosmosa objektam problēmu nav, un kā norāda Oksfordas universitātes pētnieki, siltums, kas izdalās no sasalušā pavadoņa ziemeļpola, ir pietiekošs, lai okeāns ģeoloģiskos laika periodos būtu stabils, dodot dzīvībai laiku tur attīstīties. Tālūk Encelada dzīvības meklējumi, interesanti, kādas dzīvības formas tur tomēr varētu ieraudzīt.
2: Kad mēs būsim izveidojuši savu bāzi uz mēnesi, varēsim domāt tālāk par Enceladu.
1: Kas zina, jā, varbūt tur tiešām mums pavars interesants ainas. Par to plašāk par New Scientist vietnē meklēt, bet kāds cits pētījums pievērsies unikālai saiknei starp cilvēka iekšējiem orgāniem un galvas smadzenēm. Introcepcija ir process, kurā galvas smadzenes saņem dažādus signālus no citiem orgāniem par gremošanu, imūnsistēmu, elpošanu un sirds ritmu, daudz ko arī citu. Nereti

0: to devē par sesto prātu mūsu organismā, jo šī noslēpumainā nervu sistēmas un dažādu orgānu komunikācija ilgstoši ir bijusi mīkla. Drīzumā varētu tapt pat pirmais visaptverošais mūsu organisma atlants, kurā aplūkota šī neparastā kārta, un tad nu vairāk par šo tematu interesējās mana kolēģa Marjona Baltkalne.
1: Zinātnieki uzsāka vērienīgu projektu, lai kartētu ķermeņa slēpto sesto maņu. Šāda vēsts vietnē Science Daily saistījusi mūsu uzmanību šajā nedēļā. Slēptā sestā maņa jeb interorecepcija ir sarežģīts sakaru tīkls, kas mūsu organismā pastāvīgi uzrauga elpošanu, sirdsdarbības ātrumu, gremošanu un imūnsistēmas darbību. Uzraudzībā būtiska loma ir nervu sistēmai. Bet tagad 2021. Gada Nobela prēmijas laureāts medicīnā Ardems Paraputijans kopā ar komandu saņēmuši 14,2 miljonu dolāru lielu finansējumu no ASV Nacionālā veselības institūta, lai šo iekšējo maņu sistēmu kartētu. Tas paredz sensoro neironu iezīmēšanu, ķermeņa attēlveidošanas tehnikas un citas metodes. Šis pirmais, tā saucamais neironu atlants, varētu būt pagrieziena punkts nevien labākā izpratnē par smadzeņu komunikāciju ar pārējo ķermeni, bet arī ceļš ārstniecības metožu izstrādē slimību gadījumā. Ko līdz šim esam zinājuši par interorecepciju un cik svarīgs būs komandas veikums? To lūdzu raksturot Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes asociētajai profesorei, vadošajai pētniecei Līgai Ozoliņai Moll. Turpinājumā viņas komentārs.
2: Pats jēdziens par to, ka mums iekšējie orgāni uztver dažādus signālus, nav nekas svešs. Tad jau pirms vairāk nekā 100 gadiem angļu neirologs Sirs Čārls Skots Šeringtons, kad sniedz šo te klasifikāciju dažādos recepciju veidos, tad viņš izdalīja šos trīs pamat recepciju veidus. Tā ir eksterorecepcija, kas uztver signālus no ārējās vides, tad ir propriorecepcija, ja, kas uztver šos te signālus no skeleta muskuļiem. Praktiski skeleta muskuļi ir bagātīgi ar receptoriem, iestiepuma receptoriem, tāpat arī cīpslis. Un tad trešo viņš izdarīja kā šos te interorecepciju, jā, interoreceptori, interoreceptīvā sistēma, kas uztver šos te signālus no organismu iekšējās vides, iekšējā struktūrā. Mēs zinām, ka mums iekšējie orgāni, asinsvadu sieniņas, iekšējo orgānu sieniņas, plaušas, jā, sirds ir bagātīga ar dažāda veida receptoriem, kas spējīgi uztvert gan iestiepumu, nu, piemēram, asinsvadu artērijas sieniņās esošie šie te iestiepuma jeb mehanoreceptori tiek saukti par baroreceptoriem, ja, kas spiedienu uztver. Tad ir dažāda veida ķīmija receptori, osmoreceptori, termoreceptori un citi šie te receptori, kas signalizē par norisēm mūsu iekšējos orgānos. Un atbildē uz tiem, tad nu, mums veidojās dažādas reflektorās reakcijas, kas tad ļauj pieregulēt mūsu iekšējo orgānu darbību. Nu, tie ir tādi vispārējie principi, kas mums laika gaitā ir izveidojušies un zināmi. Un tā novitāte, kas varbūt tagad parādās, kad tiek piešķirta šī te diezgan ievērojamā naudas summa, bet jāsaka, arī diezgan ambiciozs tas projekts ir, kad notiks šo interoceptīvā sistēmas kartēšana. Tas nozīmē, ka tiek meklētas nu, tā šie te neirālie ceļi un struktūras, kurās projicējās nu, šie te signāli, lai veidot tādu kopīgu priekšstatu, kāda ir dažādo struktūru sadarbība attiecībā uz iekšējo orgānu regulāciju. Jo šobrīd mums tie priekšstati, kas ir, bieži vien ir tādi ļoti fragmentēti. Ja mēs zinām, ka tur ir sistēma, kas ir atbildīga tur par tādu regulāciju, ja no iekšējiem orgāniem, ja tur signāli, kas regulē mums elpošanu, elpošanas ritmu un dziļumu vai arī sirdsdarbību, bet šeit tā ideja, ka to ir salikt visu kopā, lai saprastu šo kopsakarību nevis fragmentēta, bet organismā kopumā. Un šeit ir tas, kad mēs mēģinām veidot to karti, kopkarti. Un ļoti iespējams, ka tas ir saistīts, kad nu, pēdējā īpaši 5 gadē, jau ātrāk ir sākts, bet 5 gadē arvien vairāk parādās kartēšanas, ja? Lai pilnīgāk, nevis fragmentāri, bet pilnīgāk spētu saprast šo

0: savstarpējo signalizāciju. Un ņemot vērā to, ka mūsu iekšējo orgānu darbības regulācija, protams, ir savstarpēji saistīta, un šī kopējās kartas izveide, tas tiešām ir ambiciozi, ņemot vērā šūnu skaitu, neironu skaitu, bet tas ļaus varbūt mums pilnīgāk saprast šo savstarpējo miedarbību, jo ir jāatcerās, ka bez šiem te neirālajiem signāliem ļoti daudz mums ir arī tie humorālie signāli, ko arī paši neironi spēja uztvert, un tas būs interesanti sagaidīšos te rezultātus, cik tālu šajā kartēšanā attiecībā uz cilvēku, uz interoceptīvo sistēmu šo 5 gadu laikā, kāds būs tas rezultāts.
1: Mm. Vēl šajā rakstā un arī virsrakstā ir pieminēts, ka visa šī sistēma, par ko mēs runājam, tiek dēvēta par slēpto sesto maņu. Kāpēc tā? Mēs it kā no vienas puses taču tik daudz zinām, ka ir šī interoreceptīvā sistēma, bet no otras puses tad acīm redzot daudz ko tomēr arī nezinām, jā?
0: Jā, es domāju, šī te slēptā maņa ir tādēļ, ka mums kaut kur ir tas priekšstats, ir tās apzinātās maņas, apzinātās un neapzinātās, proti tās sajūtas, ir tos signāls, ko mēs tiešā veidā varbūt apzināti neanalizējam. Un šeit tas slēptais, acīm redzot, ir domāts tieši ar šo te, tā zināmā mērā varbūt intriģējoši nodefinējot, ka slēptā, jo tos signāls, ko mēs saņemam, ko nervu sistēma saņem no iekšējiem orgāniem, varbūt lielu daļu mēs tiešām arī apzināti neanalizējam, neveidojam tās apzinātās sajūtas, ne visas, bet lielu daļu, līdz ar to viņi ir tā slēptā, jo mums nesūta šos te subjektīvās sajūtas, bet tomēr daļu no šiem te signāliem, ko sūta iekšēji orgāni, mēs jau arī apzināmies, varbūt mēs neapzināmies, ka mēs apzināti apzināmies, kā piemēram dažādas spiedienu sajūtas, ja? Kaut vai tā pašā gremošanas traktā, vai slāpju un izsalkumu sajūtas, kur varbūt mēs dažkārt nepiedomājam, kā tās veidojas, kāpēc tās veidojas, bet tās veidojas tieši tāpēc, ka tiek aktivēti mūsu interoreceptori, šūniņas receptori, kas uztver, piemēram, osmotisko koncentrāciju, osmotisko aktīvo daļiņu daudzu mūsu organismu iekšējā vidē asins plazmā, piemēram. Ja, un tad veidojās mums tā pastarpinātā sajūta, piemēram, slāpju sajūta. Izsalkuma sajūtai vispār ir ļoti kompleksa, par ko ziņo vesela virkne, gan iestiepuma receptori, gan ķīmija receptori, gan arī paša gremošanas trakta izdalītie hormoni. Mums viņi veidojās praktiski no vesela kompleksa signālu, kaut arī mēs varbūt tiešā veidā neapzināmies, ja kā viņi veidojās. Līdz ar to šī informācija no tiem interoreceptoriem daļu, lielu daļu mēs neveidojam apzinātās sajūtas, jo šī informācija primāri ir vajadzīga iekšējo orgānu darbības regulācijai. Mums teikt, ka jānotiek automātiski un neatkarīgi no mūsu gribas un tā mūsu apziņa ar šo te, tā teikt, netiek pēdiņās liekot piesārņot, jo mums ir diezgan daudz citas informācijas, ko analizēt, bet tomēr daļu informācijas mēs varam arī tās mehāniskās, termiskās arī sajūtas vai tādas pastarpināts kompleksas sajūtas kā izsalkuma un slāpju sajūta mēs varam arī apzināti analizēt.
1: Bet visbeidzot tad jautājums, kāpēc šo visu būtu svarīgi tā precīzi pētīt, kartēt arī lūk šādā ambiciozā projektā, vai tas mums palīdzētu nevien saprast, kā tad visi šie ceļi organismā notiek, bet varbūt vēl kaut ko tas palīdzētu tālāk? Klīniski, kādu slimību diagnostikā?
0: Tas viens noteikti ir tas no fundamentālās zinātnes viedokļa. Saprast tos savienojumus, ja, kas ir bieži vien fundamentālā zinātne, ir pamatā arī daudz lietišķiem atklājumiem un pielietojumiem. Tad viens būtu tas fundamentālā zināt, otrs, ko manuprāt, ir arī ar šo te projektu noteikti būs tehnoloģiskais lēciens un attīstība, un tas lietišķais droši vien stāv pāri visām, kad izprast šo te kartēm, kas palīdzētu saprast dažādu saslimšanu iemeslus, mēs ar vien vairāk skatāmies to komplekso sadarbību, kā viena struktūra var ietekmēt citu, un līdz ar to šo te saslimšanu iemeslus un galvenokārt uz tā pamata veidot arī ārstēšanas metodes, lai nav tā, ka ārstē vienā vietā, bet cēlons vai blakus efekts ir citā vietā. Un šis būs tas, laikam, tas pamat lietišķais iemesls šo te diagnostikā un arī ārstēšanas metožu attīstībā. Tas ir neatņemams solis. Es laikam pat negribētu uz kaut kādu.

0: konkrēta saslimšana, jo tur varētu parādīties ļoti plašs spektrs, kur mēs šīs zināšanas, neiroloģiskā, gan arī tādu iekšēju orgānu darbības patoloģiju, iespējams pat arī onkoloģisko procesu ārstēšanā varētu izmantot.
1: Dzirdējām Marijonas Baltkalnas sagatavoto stāstu par mūsu nervu sistēmas saziņu ar citiem orgāniem un to dotajiem signāliem, bet ar to arī šī nedēļa raidījumā zināmais nezināmajā noslēdzas, un mēs tiekamies nākamajā nedēļā atkal ar jauniem stāstiem. Es atgādināšu, ka raidījumu sarunas varat klausīties gan LSMLV, gan Latvijas Radio 1 mājaslapā, gan arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Bet nu gan vēlēšu brīnišķīgu nedēļas nogali un uz tikšanos!

kājām. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējā.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, piekdienā, 31. jūlijā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ziņas 6 no rīta studijā Egers Rozenbergs. ASV prezidents Donalds Trumps pavēstījis, ka nav pārliecināts vai atļaus Ukrainai ražot raķetes Patriot pret gaisa aizsardzības sistēmām. To viņš paudījis vakar telefonu intervijā laikrakstam Financial Times. Solījumu licencēt Patriot raķešu ražošanu Trumps izteicis jūlijas sākumā tikšanās laikā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski NATO samitā Turcijā. Abi apsprieduši šo jautājumu arī otrdienas tikšanās laikā Vašingtonā. Tie ir absolūti izcili ieroči, mums ir jābūt nedaudz uzmanīgiem attiecībā uz to, kam mēs dodam licences. Patiesībā mēs neizsniedzam aprīkojumu licences, laikrakstam atzinis Baltānam saimnieks. Patriot sistēmas ir vitāli svarīgas, lai pārtvertu Krievijas balistiskās raķetes, kas vērstas pret Kīvu un citām Ukrainas pilsētām. ASV prezidenta Trumpa administrācija cēlusi kriminālu apsūdzības pret vismaz 851 personu.

0: personu, kas apsūdzētas uzbrukumos federālajām amatpersonām vai šo personu darba traucēšanā. Taču lielu daļu šo lietu izbeidz, to noskaidrojas aģentūra Reuters. Tieslietu ministrijas celtās apsūdzības dažiem cilvēkiem radījušas būtiskas sekas pat tad, ja lietas atceļ. Cilvēki ziņo par zaudētu darbu, būtiskām juridiskām izmaksām un dažos gadījumos pat par virkni saņemtu draudu tiešsaistē. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
1: Aģentūra Reuters apkopojusi datus par personām, kurām tika izvirzītas apsūdzības uzbrukumos federālajām amatpersonām vai šo personu darba traucēšanā laikā no 2025. Gada janvāra līdz martam. 31% no šīm lietām, kas līdz šim ir pabeigtas, ir beigušās ar lietu izbeigšanu. Secināts, ka prokuroriem īpaši slikti veicies ceļot apsūdzības pret personām, kas aizturētas imigrācijas protestu laikā. Šajā kategorijā atmestas aptuveni 45%. Lietu. Saskaņā ar Reuters datiem federālie prokurori gandrīz vienmēr uzvar lietās, ko tie ierosina, taču Trumpa administrācijas celto apsūdzību vilnis uzbrukumos federālajām amatpersonām ir bijis ievērojams izņēmums.
0: Turcijā simtiem ugunsdzēsēji vakar mēģinājuši ierobežot sauļas ugunsgrēkus, kas stipra vēja dēļ izplatās galveno turisma rajona tūmā Vidusjūras piekrastē. Varas iestādes balīja, ka Siras provincē valsts rietumos, kur ugunsdzēsēji turpina ierobežot ugunsgrēkus pie trim pilsētām, ziņo, ka ievainoti 5 cilvēki, 3 ugunsdzēsēji, 1 mežkopis un 1 civiliedzīvotājs. Pašmājās valdība vakar gandrīz 5 stundas ārkārtas sēdē aiz slēgtām durvīm diskutējusi par nacionālo aviokompāniju Air Baltic. Iepriekš vairākkārt izskanējis, ka valdība lems par uzņēmuma jauno biznesa plānu, taču pēc sēdes valdība paziņoja, ka tas nav tās uzdevums. Vienlaiks valdība mierina, ka ar valsts naudu uzņēmumam pagaidām neplāno palīdzēt, plānota tikai privāto investoru piesaiste. Vēl šodien iedzīvotāji var izteikt savu viedokli Rēzeknes novada Maltas apvienības pārvaldes organizētajā sabiedriskajā apspriešanā par priekšlikumu Feimaņu ciemam piešķirt oficiālo paralēlo nosaukumu latgaliešu valodā Vīmins. Mēneša garumā iedzīvotāji bijuši aktīvi, šobrīd pārvaldē saņemti vairāk nekā 70 viedokļi, un lielākā daļa no tiem priekšlikumu atbalsta, uzsverot vēsturiskā nosaukuma esamību periodikā un citās liecībās. Vēpret pagaidām izteikušies tikai daži iedzīvotāji. Pozitīvu lēmumu gadījumā nomainītu tikai divas ceļazīmes pie iebraukšanas un izbraukšanas no ciema. Turpina Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs.
2: Vēsturiskais aspekts, jo tā ir bijis iepriekš un vairākos grāmatos. Vīmens ir minēts tieši ar šādu nosaukumu. Ir vairākas liecības, ir periodika atsūtīta, bibliotekas vadītāja ir sarūpējusi lielu informācijas apjoms, kas apliecina to visu nosaukumu latgaliešu valodā Vīmens. Daudzi cilvēki, kuri tiešām ir pārliecināti, ka šī nosaukuma ir jāmainās, spēja atrast arī vēsturiskus pierādījumus no laikrakstiem, no grāmatām, no babu babām, stāstiem un tā tālāk, un tie visi pierādījumi nāk pie mums.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 20 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 75%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem gan skaidrosies, dienas otrajā pusē dažviet īslaicīgs lietus. Dienvidu vējš, dienas vidū rietumos lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 26-31, daļā Kurzemes piekrastes 23-25 grādi. Rīgā būs lielākoties skaidrs laiks, no rīta mākoņu daudzums palielināsies. Vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu vējš, vakarā lēns rietumu vējš, bet gaisa temperatūra dienas laikā ap 30 grādiem.

Labrīt! Ar jūlija pēdējo dienu klāt arī darba nedēļas noslēgums. Ir piektdienas, 31. jūlija rīts, 6:05. Skanējumu sāk Latvijas Radio rīta programma Labrīt, studijā Lauris Zvejnieks. Jūlija pēdējais rīts nācis ar siltu laiku. Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra no 16 līdz 20 grādiem, valsts austrumdaļā no 12 līdz 15. Bet diena daudz vieta būs karsta, un jo īpaši valsts rietumu un centrālajos rajonos, par to arī izplatīs zeltainais brīdinājums, ka gaisa temperatūra pakāpsies virs 30 grādiem. Kāds būs jūlija noslēgums, kāds būs augusta sākums, to pēc pusotras stundas pastāstīs Toms Brīcis. Bet jau šajā pusstundā stāstīsim, kā loģistikas nozari

0: ietekmēs Vācijas pasta un loģistikas grupas DHL lēmums iegādāties lietuviešiem piedarošo Venipak, kas ir viens no lielākajiem sūtījumu piegādes operatoriem Baltijā.
1: Lietotājiem, es domāju, ka īpaši nekas nemainīsies, izņemot pakomātu krāsu. Šobrīd tas tirgus jau ir tāds, ka tur nu, tā konkurence ir diezgan nežēlīga. Rodās daudz arī šie neatkarīgie punkti, tāpēc jau arī šāds darījums notiek. Tas spiediens ir tik tuvāk maksimāli šiem klientiem, būs maksimāli tuvu, lai šīs piegādes, šie pakomāti un šis pārklājums ir maksimāli plasti.
0: Tātad par šo darījumu pēc minūtēm septiņām savukārt tulīt pēc tam par to, kā no viena maz pamanīta ieraksta sociālajā medijā Facebook dažu mēnešu laikā izauga nepatiesas apgalvojums, ka Nacionālā apvienība gatavojas aizliegt krievu valodu uz kapu pieminekļiem. Sākotnējo izteikumu pārstāstīja Daugavpils portāls Graņi LV, vēlāk vēstījumu sagrozītā veidā izplatīja Krievijas un Baltkrievijas mediji.
2: Padomu laikā šeit bija tā raķešu bāze, atkritumi tika ierakti zemē un ar krasta eroziju, ar to, ka tiek noskalots un diezgan strauji krasts brūk, ir parādījies tas kultūras slānis atkritumu un mēs nu, cenšamies nu, viņu savākt, satīrīt, kā nu varam, jo šeit ir diezgan liela problēma ar tehniku nevar. Šeit ir tikai tīrais roku darbs, ar tehniku tikai ar traktoru mēs aizvedam tos maisus.
0: Jā, arī par šo tēmatu mēs stāstīsim mūsu rīt programmā tikai stundā pēc astoņiem. Tas ir par to, ka no Jūrkalnes stāvkrasta birst padomju armijas noraktie atkritumi un tos vāks gadiem ilgi. Līdzās šai problēmai turpinās regulāri no jūras izskaloto un cilvēku novesto atkritumu vākšanu. Arī tātad par to stundā pēc septiņiem. Savukārt, pēc septiņiem jau par lielāku mērogu un bīstamākas maldināšanas riskiem. Mākslīgais intelekts arvien vairāk ienāk arī vēlēšanu procesos no dezinformācijas un dziļviltojumiem līdz individuāli pielāgotām ietekmes kampaņām. Vai mākslīgais intelekts spēs ietekmēt mūsu izvēles arvien nemanāmāk? Par to dzirdēsim sarunu ar NATO Strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu.
3: Manuprāt, tā bīstamība mirklī, kad to var izmantot mākslīgu intelektu, lai individualizētu to ietekmes kampaņu, ka tas ir nevis par, nu teiksim, kaut kādu reģionu vai pilsētu vai sociālo grupu, bet tieši par tevi. Un to ir iespējams izdarīt arvien vairāk un vairāk. Un tad tā jauda krietni pieaug, jā.
0: Interviju ar NATO Strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu dzirdēsim nedaudz vairāk kā pēc stundas. Bet pirms tam, drīz pēc ziņām septiņos, runāsim par alkoholismu atkarību jauniešu vidū. No šodienas līdz svētdienai Rīgā notiks anonīmo alkoholiķu Eiropas jauniešu saiets. Tajā pulcēsies ap 500 dalībnieku no vairāk nekā 40 Eiropas valstī. Trīs dienās paredzēts vairāk nekā 40 sapulces un pasākumu par to, kā atpazīt atkarību, nepieļaut atgriešanos pie dzeršanas un kā šajā procesā palīdzēt tuviniekiem. Savukārt šīs stundas beigu daļā par to, ka ar sienas gleznojumu atklāšanu Smiļģielā un kreisā krasta svētkiem rīt sāksies Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinības.
4: Lielu uzsvaru mēs liekam tiešām uz šo dažādību ar dažādām performancēm, ar skatepark zonu. Šogad būs ne tikai paraugu demonstrējumi, bet arī būs tāds jaunums neliels fingerboard sacensības. Un tad, protams, mums ir fantastiskā skatuves programma, mums ir jauno grupu koncerts, un savukārt vakar noslēgs Aija Andrejeva, un tad būs kulminācijā pavisam īpašs projekts, tāda apvienība, Gustavo un orķestris Rīga.
0: Rīgas dzimšanas dienas svētki notiks visu augustu un aptvers visu pilsētu un arī par to nākamajā pusstundā. Šādi lūk temati mūsu rīt programmas laikā raidījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs, ierakstus montē Rināšu Steimanis pie skaņapults Rita Karneča. Vēl tikai piebildīšu, ka vārda diena šodien atzīmē Ruta, Rūta, Sigita un Angelika. Ir 6 un 11.

0: 15 minūtes un klāt Uldis Ķezbergs, lai stāstītu par pasaules aktualitātēm. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Ir kādas vēstis par Poliju, tur vakar parādījās ziņas par Krievijas raķeti.
1: Jā, labrīt, Lauri, un labrīt arī Latvijas radio klausītāji. Jā, Polijas valdība ir apstiprinājusi, ka naktī uz ceturtdienu valsts gaisa telpā ielidoja Krievijas spārnotā raķete KH-101, kas nogāzās neapdzīvotā teritorijā Ļubļinas Vojevodistē aptuveni 75 km no robežas ar Ukrainu. Polijas aizsardzības ministra vietnieks Cezarijs Tomčiks intervijā telekanālam TVN24 vakarā sacīja, ka raķete, ko var aprīkot ar kodolgalviņu, ielidoja Polijas teritorijā laikā, kad notika Krievijas masveida uzbrukums Ukrainai. Amatpersona piebilda, ka varas iestādes vēl nezina, vai raķete nonāca Polijā apzināti. Tomšiks teica, ka Krievija masveida uzbrukumos Ukrainai parasti izmanto aptuveni 10 līdz 20 raķetes KH-101, taču vakarnakts uzbrukumā tika palaistas aptuveni 70 šī tipa raķetes, no kurām apmēram 20 lidoja Polijas virzienā. Polijas premjerministrs Donalds Tusks agrāk sacīja, ka nekas neliecina par to, ka raķetes mērķis bija Polija. Viņš arī apgalvoja, ka Polijas bruņoties spēki bija gatavi notriekt raķeti, ja tā būtu radījusi tiešu apdraudējumu apdzīvotām vietām. Un pēc notikušā Varšava apsvērs iespēju piegādāt Ukrainai papildu pārtvērēja raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, tā paziņoja Tusks. Un ja runājam par Patriot Ukrainai, tad varbūt atceramies, ka jūlijas sākumā notikušā NATO samita laikā ASV prezidents Donalds Trumps apsolīja piešķirt Ukrainai tiesības pašai ražot šīs te pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķetes, kuras ir izrādījušās ļoti efektīvas tieši pret Krievijas balistiskajām raķetēm. Tomēr tagad Trumps apgalvo, ka viņš vēl nav izlēmis, vai piešķirs Patriot raķešu ražošanas licenci Ukrainai. Viņš vakar notikušā intervijā izdevumam The Financial Times sacīja, ka nav par to pārliecināts, jo Patriot raķetes esot ļoti neparasts ierocis, tāpēc ASV ir uzmanīgi jāizvērtē, kam izsniedz ražošanas atļauju. Un šie te Trumpa izteikumi izskanēja tikai divas dienas pēc tam, kad viņš Baltajā namā uzņēma Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Un Zelenskis pēc tikšanās sacīja, ka viņa saruna ar Trumpu ir bijusi laba, un viņš arī sacīja, ka abi līderi ir apsprieduši iespēju Ukrainā ražot Patriot raķetes. Un Ukrainas prezidents arī teica, ka ir ticies ar šo te Patriot sistēmu un raķešu ražotājiem. Trumps Financial Times sacīja, ka viņa uzmanība ir vērsta uz Krievijas kara Ukrainā izbeigšanu, un piebilda, ka viņa īpašie sūtņi Stivens Vitkovs un znots Džērets Kušners tuvākajās dienās pirmo reizi apmeklēs Ukrainu. Vienkārši sakot, mēs vēlamies, lai Krievijas karš Ukrainā beigtos. Es nemeklēju raķetes, mēs vēlamies mieru, tā teica Trumps. Un ja runājam par Trumpu un mieru, tad ir esot panākta vienošanās par teroristu grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanās Gazas joslā. Tā ir paziņojis jau iepriekš piesauktais ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš uzsvēra, ka vienošanās ir būtisks solis, lai Gazas joslā varētu izveidot jaunu civilo valdību un nodrošināt ilgstošu mieru. Un savukārt Izraela varēšot būt droša, ka Gaza vairs netiks izmantota, lai veiktu teroristu uzbrukumus ebreju valstī. Vienošanos dažas stundas agrāk panāca Ēģiptē, kur tikās Hamas un Trumpa vadītās miera padomes pārstāvji, kā arī Ēģiptes, Kataras un Turcijas diplomāti. Trumps savā sociālajā medijā True Social publicētā paziņojumā rakstīja, ka tas ir nozīmīgs pagrieziena punkts viņa piedāvātā 20 punktu miera plāna īstenošanā. Trumps apgalvoja, ka Hamas un citu grupējumu atbruņošanās notiks pakāpeniski, bet pēc tās pabeigšanas Izraela pilnībā atvilks savus spēkus no Gazas un paredzēts, ka Gazā izvietos starptautiskos stabilizācijas spēkus, kas kopā ar vietējiem policijas spēkiem uzņemsies atbildību par to, lai Gaza būtu droša tās iedzīvotājiem un kaimiņiem. Hamas pārstāvji sarunā ar raidsabiedrību BBC apstiprināja, ka teroristu grupējums ir piekritis pilnībā atbruņoties. Savukārt Izraēlas amatpersonas paziņojušas, ka Izraēlas bruņotie spēki neatstās Gazas joslu, kamēr Hamas nebūs pilnībā atbruņots un Gaza netiks pilnībā demilitarizēta. Nu, katrā ziņā gan jau, ka dienas laikā pienāks vairāk informācijas par šo vienošanos, nu, katrā ziņā redzam, ka nu, Izraela uz šo vienošanos skatās diezgan skeptiski.
0: Paldies par pasaules norisēm, stāstīja Uldis Ķezbergs.

0: 6:16 minūtes un tagad par vienu darījumu. Pēc sūtījuma kompānijas Venipak iegādes, ko īsteno Vācijas pasta un loģistikas grupa DHL, iedzīvotāji varētu būt ieguvēji. Par to spriež tirdzniecības nozarē strādājošie. DHL sola, ka pēc darījuma pieaugs pakomātu skaits un tiks investēts jaunās iekārtās. Kādu ietekmi uz nozari un patērētājiem atstās šis darījums, to skaidroja Sandra Dieziņa.
1: DHL par lietuviešiem piederošā Venipak iegādi paziņoja šonedēļ. Darījums paplašināšo DHL e-komercijas darbību visā Baltijā. Vācijas uzņēmums sola apvienot savu tīklu ar vietējo infrastruktūru. To līdz šim nodrošināja Venipak, kas ir viens no lielākajiem sūtījumu piegādes operatoriem Baltijā. Tā tīklā ir aptuveni 800 pakomātu un plašs sūtījumu saņemšanas punktu tīkls. Latvijas e-komercijas asociācijas valdes priekšsēdētājs Artūrs Krūze vērtē, ka darījuma rezultātā ieguvēji būs patērētāji.
2: Tas ir labi, ka šie uzņēmumi apvienojās un gala patērētājiem tas varētu beigās nākt par labu, jo pats DHL ir liels uzņēmums un parasti vispār uzņēmumi, tad, kad viņi apvienojās, nu viņi jau tur veic kaut kādas tālākas inovācijas, investīcijas un tam līdzīgi. Un es domāju, ka tas vienkārši iet kopā ar to, ka šis tirgus tad tam pašam DHL varētu būt nozīmīgs. Un es domāju, ka tas gala patērētājiem beigās tad varētu nākt par labu gan vai nu tur cenu konkurences ziņā, vai tur kaut kādas piegādes ātrumi vai kas tam līdzīgs.
1: Konkurence nozarē gan pieaugšot.
2: Latvijā ir daudz spēcīgi loģistikas uzņēmumi, vienkārši domāju, ka vēl viens liels spēks varētu palīdzēt gala patērētājiem nonākt pie kaut kāda sīvāka konkurence, varbūt starp loģistikas uzņēmumiem, bet gala patērētājs varētu būt tas ieguvējs.
1: Nozare turpina savu augšupēju, saka Latvijas e-komercijas asociācijas vadītājs.
2: E-komercija kā tāda vispār ir augoša un jaunieši arvien vairāk izmanto, un tie, kas vairs nav jaunieši, tie jau arī lēnām sāk pavilkties, tā kā izmēģināt to e-komerciju vai citos gadījumos vispār kaut kādiem saviem bērniem, mazbērniem prasa kaut kādus veikt pasūtījumus internetā. Tā kā tā e-komercija kā tāda attīstās, protams, tur ir kaut kādi paaudžu aizspriedumi, kā kurš lieto kādu iekārtu, tur jaunieši tur vairāk tur iepārkās, teiksim, no telefoniem, tur vecāki cilvēki varbūt no datoriem, bet nu, kopumā tas viss tirgus ļoti attīstās.
1: Arī biznesa augstskolas turība docente Iveta Liniņa saka, e-komercijas pakalpojumi pieaug.
3: Latvijā vidēji internetu veikalos iepērkās ap 70%. Tas ir daudz cilvēku, pat ārpus Latvijas uzņēmumos un ārpus Eiropas Savienības, pat ļoti daudz, 64%, cik es skatījos, procenti. Tā kā pieaugums ir nopietnis un arī pirkšanas apjoms ir liels, tā kā tam noteikti ir tāda jau tālākajoša tendence.
1: Liela nozīme ir pakomātu pieejamībai, un Liniņa domā, ka iedzīvotāji no šī darījuma būs tikai ieguvēji.
3: Tas ir tiešām fakts, kas norāda uz pakomātu popularitāti, jo DHL viens no pasaules populārākajiem piegādes loģistikas uzņēmumiem Latvijā bija bez pakomātu tīkla. Nu, viņi gāja vieglāko ceļu, viņi drīzāk nopirka, vai tā var teikt, apvienojās ar uzņēmumu Venipaku, ja tādā veidā nodrošinot arī šos piegādes iespējas daudz operatīvāk. Varbūt tiešām kaut kāds arī pasaules vēstmas DHL šeit Latvijā ieviesīs, kas liks mūsu vietējiem uzņēmumiem, bet līmenis mums pašiem ir diezgan augsts.
1: Viņa gan brīdina, ka pieaugot impulsīvo pirkumu skaitam, izmantojot mobilos telefons, būtu jāuzmanās no krāpniekiem. Uzrunājam arī Latvijas pastu, lūdzot komentēt šī darījuma ietekmi, bet uzņēmumu pārstāvi atteicās komentēt, aizbildinoties ar to, ka DHL ir sadarbības partneris. Uz loģistikas nozari tas lielu ietekmi neatstās, vērtē Latvijas loģistikas asociācijas vadītājs Normunds Krūmiņš. Apvienošanās mērķis ir būt tuvāk saviem klientiem.
4: Jiem visiem ir faktiski jau šobrīd šie te paši savstarpējie līgumi saslēgti lietotājiem. Es domāju, ka īpaši nekas nemainīsies, izņemot pakomātu krāsu. Šobrīd tas tirgus jau ir tāds, ka tur nu, tā konkurence ir diezgan nežēlīga. Rodās daudz arī šie te neatkarīgie punkti, tāpēc jau arī šāds darījums notiek. Jo, ja tā konkurence nebūtu, ja, tad jau nebūtu spiesta lieta un nu, nebūtu nepieciešamība kaut kādu tādu soli veikt. Tas spiediens

0: ir tik tuvāk maksimāli šiem te klientiem, būtu maksimāli tuvu, lai šīs te piegādes, respektīvi šie te pakomāti un šis te pārklājums ir maksimāli plats.
1: Sandra Tieziņa, Latvijas Radio.
2: 6:21 minūte. No viena maz pamanīta ierakta sociālajā medijā Facebook dažu mēnešu laikā izauga nepatiesa apgalvojums, ka Nacionāla apvienība gatavojas aizliegt krievu valodu uz kapu pieminekļiem. Sākotnējo izteikumu pārstāstīja Daugavpils portāls Graņi LV. Vēlāk vēstījumu sagrozītā veidā izplatīja Krievijas un Baltkrievijas mediji, bet Latvijā to atkārtoja bijušais Daugavpils vicemērs un saskaņas centra Saeimas deputāta amata kandidāts Aleksejs Vasiļjevs. Lai gan šādas partijas ieceres vai likumprojekta nav, apgalvojums sasniedza plašu auditoriju. Un plašāk par to Viktora Andruškēviča veidotajā ierakstā.
3: Personīga viedokļa pārtapšanai par neesošu likumprojektu bija vajadzīga vien daži mēneši. Sākotnējais avots precedentam bija bijušā Rīgas domas deputāta un Saeimas deputāta amata kandidāta no Nacionālās apvienības Mārča Kūļa 14. aprīlī Facebook publicētais ieraksts. Tajā viņš jautāja, vai jauniem kapu pieminekļiem ārpus pareizticīgo kapsētām nevajadzētu būt valsts valodā. Latvijā ieraksts palika gandrīz nepamanīts. Tas bija Kūļa personīgais viedoklis, nevis partijas lēmums vai oficiāls priekšlikums. Lai gan Kūļa ieraksts sākotnē gandrīz nevienu nesasniedza, jau tajā pašā dienā par to ziņoja Kremļa kontrolētais Sputnik Latvija. Nākamajā dienā rakstu publicēja arī Daugavpils portāls graņi.lv. Publikācijas virsrakstu var tulkot kā latviskās pasakas no kapličas – atkrievotāji tikuši līdz kapiem. Kūlis tekstā nosauks par dedzīgu atkrievotāju un radikālu nacionalistu. Rakstā ar sarkasmu norādīts, ka pēc krievu valodas izņemšanas no bankomātiem un taromātiem cīņa turpinoties arī aizsaulē. Nacionālās apvienības viedoklis par Kūļa priekšlikumu publikācijā nebija noskaidrots. Rakstu parakstījis Dmitrijs Vlasovs. Mēģinājām ar autoru sazināties, taču graņi.lv redaktore Marina Nipāne norādīja, ka viņš strādā attālināti.
4: No, ja viņa paraksts ir tur, tad sanāk, ka strādā.
3: Redakcijai jautājām arī, vai Dmitrijs Lasovs tiešām ir tās žurnālists.
5: Cilvēks Dmitrijs Lasovs vispār eksistē?
4: Mums ir žurnālists.
3: Vēlāk rakstiskā atbildē graņi.lv precizēja, ka Vlasovs sadarbojas ar portālu kā publikāciju autors par materiālu izvērtēšanu un publicēšanu atbildot redakciju. Nipāna uzsvēra raksts bija komentārs par Kūļa publisko ierakstu. Tajā neesot apgalvots ne par Nacionālās apvienības oficiālo nostāju, ne par topošo likumprojektu. Tāpēc redakcija publikāciju precizēt neplāno. Stāsta izplatība pētīja Rebaltika žurnālists Ronalds Siliņš. Viņš noskaidroja, ka Kūļa ierakstu pārstāstīja Baltkrievijas raidījums Graņi Svabodi, kurā video TikTok sasniedz vairāk nekā 111 tūkstošu skatījumu.
6: Krievijas informatīvajā telpā ir sevišķi, visādos ziņu portālos ir grūti pateikt, cik tur ir skatījumi, bet tādi YouTube video vai TikTok par to bija ļoti populāri. Ne tikai par to ierakstu, bet tālāk arī par tiem maldiem, kā izliedz tos kāpakmeņus.
3: Jūlijā stāsts mainījās. Krievijas vēsturnieks Vladimirs Simindejs Kūļa izteikumu piedēvē visai Nacionālajai apvienībai. Savukārt Krievijas un Baltkrievijas valsts medijos tas jau tika pasniegts kā Latvijā topošs likumprojekts. Šajā formā nepatiesa apgalvojums nonāca arī atpakaļ Latvijā. Bijušais Daugavpils vicemērs Aleksejs Vasiļjevs sociālā tīklā Facebook raksta, ka Nacionālā apvienība esot izvirzījusi ideju aizliegt uz pieminekļiem rakstīt vārdus valodās, kuru valstis nav Eiropas Savienībā. Viņš šo neesošo partijas ieceri salīdzināja ar Vāciju 1933. Gadā un Ukraina 2014. Gadā un rakstīja, ka nacisms visās valstīs beidzas līdzīgi. Vasiļjeva ieraksts guva plašu ievērību, lai gan tajā paustais nebija balstīts faktos. Viņš gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās kandidē saskaņas centra Latgales sarakstā. Sākotnēji Vasiļjevs intervijai piekrita, tomēr pēc jautājumu saņemšanas viņš paziņoja, ka tie esot vienpusīgi, un interviju atteica. Uz jautājumu, vai ierakstu izdēsīs vai atvainosies tā lasītājiem, Vasiļjevs neatbildēja. Nacionālās apvienības Saeimas deputāts un Latgales apakškomisijas vadītājs Edmunds Teirumnieks šādus apgalvojumus noliedza, uzsverot, ka partija šādu ieceri nav apspriedusi un nevirza.
7: Mēs nekad neesam ne frakcijā, ne valdes sēdē diskutējuši, ka Kirilicā kaut kas tiks liekts no sevišķi uz kapu pieminekļiem, ka uzraksti izslēgti.
3: Teirumnieks noliedza arī to, ka Nacionālā apvienība gatavotu šādu likumprojektu.
7: Mēs pie šī jautājuma tālāk arī frakcijā vai valdē nevirzīsim.

0: iesaistīties, un it sevišķi, ja runai par kaut kādiem likumprojektiem, nu, tas ir pilnīgi kaut kāds izdomājums.
1: Piemērs parāda, kā no viena mazpamanīta un subjektīva ieraksta var izaugt plašs dezinformācijas vilnis. Efektīvi maldi bieži balstās patiesā faktā, taču tam tiek atņemts konteksts un nepareizi salikti uzsvari. Šādas vēstījumas tālāk izmanto gan politiķi priekšvēlēšana cīņā, gan portāli, vairojot neuzticēšanos un novēršot uzmanību no sabiedrībai patiešām svarīgiem jautājumiem.
2: Viktors Andruškevičs, LSM Latgales redakcija.
3: 6:26 piektdienas rītā gaisa temperatūra Rīgā 19 grādu.

0: Kāpēc cilvēki dodas svētceļojumos un kāpēc šī izvēle daudziem ir tieši Santiago jeb svētā Jēkaba ceļš? Vai tie ir centieni sadziedēt savas dvēseles rētas vai norūdīt sevi fiziski? Vai varbūt kādam tas ir garīgu meklējumu ceļš un, kas zina, pat dievišķa atklāsme? Santiago ceļš. Iesim pa to un runāsim par to raidījumā Kā labāk dzīvot pēc ziņām 9.
1: Latvijas radio 1.
2: Ziņas īsumā pusseptiņos. ASV prezidents Donalds Trumps pavēstīs, ka nav pārliecināts, ka atļaus Ukrainai ražot raķetes Patriot pret gaisa aizsardzības sistēmām. To viņš paudis vakar telefona intervijā laikrakstāmā Financial Times. Solījumu licencēt Patriot raķešu ražošanu Trumps izteicis jūlijas sākumā tikšanās laikā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski NATO samitā Turcijā. Abi apsprieduši šo jautājumu arī otrdienas tikšanās laikā Vašingtonā. Trumps arī paziņojis, ka ir panākta vienošanās par kaujinieku grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanos un nosaucis to par kritiski svarīgu solu uz jaunu palestīnu.

palestīniešu valdību Gazas joslā. Izraela vēl nav komentējusi šo vienošanos. Pakistānas dienvidrietumos vakar notikusi eksplozija ogļa raktuvē. Tajā bojā gājuši vismaz 32 ogļa rači, vēl 10 esot iesprostoti šahtā. Sprādzienu izraisījusi metā.

0: Siepa par vienotas latviešu valodas apguvis sistēmas izveidi pieaugušiem. Pasākuma prezentēs apkopojumu par pašreizējo valsts finansēto latviešu valodas apguvis sistēmu un diskutēs par iespējamiem risinājumiem tās pilnveidei. Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārde nolaidīsies NATO agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas jeb AVAX gaisa kuģis E3A. Šādas lidmašīnas devē par alianses acīm debesīs. Tās nodrošina gaisa telpas novērošanu, agrīno brīdināšanu, kaujas vadību, komandu vadību un sakarus, sniedzot NATO visaptvarošu informāciju par situāciju gaisa telpā. Militārajās bāzēs Ādežu un Mežaine notiks valsts aizsardzības dienesta karvīru vecāku diena. Abās vietās valsts aizsardzības dienesto jaunieši sākuši 17. Jūlijā. Mazirbē norisināsies līvu svētki. Tie gadu Mazirbē pulcē līvus, viņu pēctečus, līvu kultūras sargātājus un cilvēkus, kur vēlas tuvāk iepazīt Latvijas otras pamata tautas valodu, tradīcijas un mūsdienu kultūru. Šogad visas svētku norises vienošot laika tēma, atklājot, kā līvu kultūru kurās savies paaudzes, senču zināšanas, šodienas radošums un nākotnes ieceris. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 20 grādi pūš lēns dienvidu austrumu vējš. Atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 76%.
1: Seši un 33 minūtes par šodien gaidāmo laiku un šodien gaidāms karstākais laiks šajā nedēļā liecina prognoze. Diena būs lielākoties saulaina, bet pēcpusdienā mākoņu kļūs vairāk un vietām pārsvarā valsts rietumu un centrālajā daļā iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Vējš būs lēns, negaisa laikā var kļūt brāzmains, gaisa temperatūra 27-31 grāds, vietām Kurzemes rietumos 24-26 grādi. Kurzemes dienvidu un centrālajā daļā Zemgalē un Rīgā un tās apkārtnē šodien spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums par lielu karstumu. Un tad Rīgā saulains laiks, pēcpusdienā un vakar pusē iespējams īslaicīgs lietus un negaiss, lēns vējš, negaiss laikā brāzmains, gaisa temperatūra ap 30 grādiem. Par laikapstākļiem citvietā Eiropā. Tallinā brīžiem skaidrosies, Viļņā skaidrs laiks, gaisa temperatūra 27-28 grādi, Stokholmā neliels mākoņu daudzums un 24, bet Oslo skaidrs laiks un 19 grādu. Varšavā brīžiem skaidrosies, Prāgā skaidrs laiks un 32 grādu karstums. Berlīnē arī karsts, bet ne tik ļoti, tur 27 grādi. Londonā un Parīzē 21-22 grādi, Lisabonā 23 Atēnās un Madridē 30 grādu, bet Romā un Antalijā 36 grādu svelme. Ir 6 un 35 minūtes, tagad ķeramies klāt sporta aktualitātēm un par svarīgāko gatavs stāstīt Māris Bergs. Labrīt!
2: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji!
1: Un šodien tu, iespējams, sāksi ar futbolu, jo Audai izdevies tikt nākamajā kārtā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīrā.
2: Jā, nu pilnīgi noteikti daudz runāšu par futbolu visa rīta garumā un ne tikai Auda ir tikusi tālāk, bet arī RFS komanda soļo tālāk. Liepājas klubam gan Eirokausa ir noslēgušies, viņi Austrijā nespēja izcīnīt nepieciešamo rezultātu un kvalifikāciju noslēdza plašāk gan par futbolu, arī par citiem tematiem sportā jau pēc īsa brīža. UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu futbolā sensacionāli sasniedza Auda. Atbildes spēlē mājās Auda ar 4-1 sakāva Bukarestes FCSB, savukārt divu spēļu summā Latvijas klubs bija pārāks ar 7-3. Audas labā ar diviem vārtu gūmiem izcēlās Bartolomī Ģeģū. Tālāk soļo arī Latvijas vicečempioni RFS. Viņa izbraukumā Islandē spēlē neizšķirti 1-1 pret vietējo Vestrī, taču divu spēļu summā Rīgas klubs droši nosargāja mājās iekrāto pārsvaru un RFS divu spēļu summā uzvarēja ar 5-2. Eirokausi noslēgušais Liepājas komandai, kas izbraukumā ar 1-3 zaudēja Vīnas Austrija, bet divu spēļu summā Liepājniekiem zaudējums 1-5. Latvijas futbola virslīgas klubs Grobiņa apsver iespēju mainīt komandas bāzes pilsētu no Liepājas uz Jūrmalu, par to ziņot īmekļu vietni Liepājniekiem LV. Kluba interesi par iespējamo pārcelšanos uz Jūrmalu apstiprina gan klubā, gan arī Jūrmalas pašvaldībā, taču pagaidām gala lēmumu

0: jautājumā vēl nav pieņemts. Jūrmalā jau vairākus gadus nav profesionāla futbola kluba, tomēr pilsētā ir nepieciešama infrastruktūra, lai tur varētu spēlēt virslīgas līmeņa komanda. Agresoru valsts Krievijas hokeja izlases nākamsezonu nevarēs piedalīties pasaules čempionātos hokejā. Tā nolēmusi Starptautiskās hokeja federācijas jeb IHF padome. Janvārī Krievijai tika pagarināta diskvalifikācija, taču Krievijas hokeja federācija šo lēmumu pārsūdzēja un pavasarī IHF disciplinārlietu komiteja atcēla iepriekš pieņemtos lēmumus, kas liektu Krievijas izlasēm startēt pasaules meistarsacīkstēs. Pārskatot katru turnīru atsevišķi, organizācijas padome tomēr lēmusi neļaut Krieviem startēt pasaules čempionātos hokejā nākamajā gadā. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionātā piedzīvoja zaudējumu spēlē par 9. līdz 16. vietu. Latvieši ar 65-68 zaudēja vienaudžiem no Dānijas. Raivo Kudriacevs ar 16 punktiem bija rezultatīvākais Latvijas sastāvā. Turnīra turpinājumā mūsējiem jāspēlē par 13. līdz 16. vietu. Nākamajā spēlē Latvijas jaunajiem basketbolistiem jātiekas ar Bulgārijas komandu un jāturpina cīņa par vietu elitē arī nākamajā gadā. Latviešu basketbola speciālists Ainārs Bagātskis, kurš ir arī Ukrainas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris, turpmāk vadīs Portugāles basketbola klubu Lisabonas Benfica. Par to paziņojis Portugāles galvaspilsētā bāzētais klubs un vienošanās ar Bagātski noslēgta uz 2 gadiem. Viens no Latvijas labākajiem motokrosa braucējiem Pauls Jonas savainojuma dēļ izlaidīs arī pasaules čempionāta Flandrijas posmu Beļģijā, slavenajā Lommelas trasē. Jonas savainojumu guva Lielbritānijas posma 2. braucienā, sportistam smadziņu satricinājums, kā arī sasitumi un nobrāzumi, bet savos sociālās saziņas vietņu kontos Jonas pastāstījis, ka mēģinājis atsākt braukšanu ar motociklu, taču ķermenim vēl nepieciešams papildu laiks, lai atjaunotos. Pasaules čempionāta kārtējais posms motokrosā Beļģijā paredzēts šajā nedēļas nogalē. Latvijas labākā rallija ekipāža Mārtiņš Sasks Renārs Francis iesākuši pasaules rallija čempionāta jeb VRC Somijas rallija. Pirmajā sacensību ātrum posmā vakarā viņi kļūdījās un ieņēma tikai 19. vietu. Turpinājumā klausāmies Mārtiņu Sasku.
1: Nedaudz jau man jau būtu bišķīt mūsu stilā. Esam ceturtdienas pirmajā atrumā bišķi sačkarējušies samā meistarībā, bet nekas rīt un vēl 3 jaunas dienas turpāsim dot virsot.
0: Šodien sacensības Somijas ātrijos ceļos sāksies pīstam un rallija ekipāžām ieplānots veikt 9 ātrumposmus. Par sportu man šobrīd tas ir viss.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Māris Bergs. Ir 6:39 un turpinājumā par piekrastes zvejniekiem un roņiem. Roņi piekrastes zvejniekiem jau gadiem ir ne tikai dabas sastāvdaļa, bet arī ļoti praktiska problēma. Tie bojā zvejas rīkus un apēd vai savaino lomā nonākušās zivis. Taču tagad sākta jauna tipa inovatīvo zvejas rīku izmēģināšana un pirmie rezultāti esot daudz sološi. Roņi zivīm netiekot klāt, bet paši zvejas rīki izrādās izturīgi arī vētras laika apstākļos. Vai beidzot zvejniekiem ir atrasts praktisks risinājums roņu problēmām? Par to tagad runāsim ar biedrības Mazjūras zvejnieku valdes priekšsēdētāju Andri Cīruli. Labrīt!
3: Labrīt, draugi!
2: Par kādiem zvejas rīkiem tad šobrīd ir runa?
3: Nu, mēs strādājam pie 4 projekti. Labi, mēs 4 projekti. Pirmais projekts jau sāks ir testēt. Tas ir roņu droši un ilzību mūrts. Īs brīdīs pabija jūrā. Uznāks vielā vēdumas izņēmām laukā. Pagaidām secinājums viens, kas skaidrs arī, ka viņš strādās attiecībā uz roņiem. Jo liela posta dar roņi, un šis zvejas rīks ir gatavs no jauniem pavisam savādākiem vidē ļaudzīgiem materiāliem. Un jau īs brīdi patestījot mēs redzējām, ka ronis saplēst nevar un iekšā netiek. Tas bija viens no pamats principiem, kas mums bija jānoskaidro. Mēs viņu zīst brīdi izņēmām auga tagad, jo pēc vētras, viņš arī vētri izturē, pēc būtības plēst viņš nav. Metāli bija vecā, tik mūris, kas tik pilnībā saplēst. Tagad tas projekts strādās. Un tad mums ir izgatavot vēl arī līdzīgi tipa stāvats, ko varēs izmantot ne tikai pavasarī, kā parasti viņi izvejo pie krastas, kad ir ļoti daudz atzīvus, bet arī rudenes daļā. Lai, nu, kā teikt, lai periodu praildzinātu un arī tā.

0: pat roņu problēma. Tā mēs strādājam, no ko es gribu uzsvērt, ka tie ir pirmie tādi veidi projekti, kas tiek realizēts Latvijā piekrastē un ko kas Rīgas izgatavo paši zvejnieki, paši viņus pārbauda kopā ar biozinātniekiem. Un ja zvejnieks būs pozitīvs, tad viss piekrast varēs sākt gatavot tādus zvejot ar tādiem zvejas rīkiem.
1: Bet ar ko tieši šie zvejas rīki atšķiras no parastajiem tīkliem un šiem parastajiem?
0: Viņi atšķiras ar konstrukciju. Pirmkārt jau materiāls ideidraudzīgāks un smagumam netiek izmantots atklātais svins, ko Eiropā neatļauj. Un, piemēram, tā vieta, kur zivs sakrājās, kad viņš vienieks, tas izgatavot speciāli dinēmā materiālu, kur rodas nevar saplēst. Un priekšā pieejas, tur ir kvadrātveida lidums, lai rodas nevar iekļūt. Tātad mēs sargājam ne tikai savu lomu, bet mēs sargājam arī roni, jo ja viņš ies, guļa, tad viņš jau kā netiek, un viņš aiziet bojā, bet viņš iekšā vairs netiek. Tās ir tās galvenās idejas.
1: Cik šāds zvejas rīks maksā salīdzinājumā ar līdzinējiem?
0: Nu, līdzinējiem pēdējā laikā tā cena starpība varbūt nav daudz lielāka. Viņi nav lēti, jo materiāla cenas vispār ir dārgs. Latvijā mēs principā materiālus varam dopirkt. Mēs visus meklējam un vedam no ārzemēm, no dāļu rūpnīcas, kas ir Lietuvā. Nu, tas cenas ir atšķirībā no lieluma. Bez lēts viņas nav, bet tā kā atšķirībā no lēts, no parastajiem lielumiem, tā cenas starpība nav tik liela. Ir tas dinamai daudz dārgāks, bet tā tiek izmantot tikai vienā daļā, un tur tas nav tik būtiski. Bet liels puses jau ir tas, ka ir iespējams, ja tas Rīgs ir atzīst kā selektīvs, viņai draudzības iespējams dabūt arī atbalsta daudz tie, kas vēdē, ka varētu tas Rīgs izgatavot, jo viņi nav lēti kopumā.
1: Bet līdzvērtīgi zvejas rīki ir arī citās valstīs?
0: Tādi tieši nav, bet idejas nāk no citām valstīm. Piemēram, Igaunijas un Somijas, tas dinamā linums, mēs par tādu pat nezinājām, kad sākam šo visu procesu. Viņi ar tādiem strādā, un mēs ar viņķi esam idejas smēlušies tur, pielikuši klāt savus idejas, jo, piemēram, no Igaunijas mūsu jūra atšķirās. Viņiem ir vairāk līdži, viņiem nav tādas traumas. Mums ir jātājas, kā jums pareizāk pateikt, nu stiprā, grundzīgā, visā virmēm jābūt ir lēsnākām, kas lai iztur vētis. Un tas arī pluss, ka mēs arī vienam sapratām, ka, piemēram, vecā laika mūrīts, viņš savu bija nokaupas un vētri, viņš vienkārši saplēsa, jaunais mūrīts izturēja. Viņš ir daudz pamainīja savu, kā teikt, nu mums jāpārliek viņš bija, bet plēstiņš nebija.
1: Un tad šos zvejas rīkus, kā tad nākotnē zvejnieki paši viņus gatavos, vai tad būs kāds, kas priekš zvejniekiem tos ražo?
0: Nu, paražos arī tālāk, ja īsti nav kur uzražot, tad mums arī ir tāda projekta kārts, kur arī var taisīt selektīvus murdiņus. Ir Igaunijā ražotnis, ir principā, nu, grūta to ir, bet ir vēl Latvijā palikuši nedaudz cilvēki, kas paši viņus ar uztaisīt, un tas vēl paši arī taisīs. Varbūt perspektīvē kaut kā ražot veidosim kā biedrība, lai palīdzētu tiem, kas neprotoši uztaisīt. Bet, nu, vismaz iespēja būs. Jo mūrīts jau principā zvejnieks pats ir taisa, viņš taisa tikai rudenī vēlā ziemā, jo vasarā sezonā nav laika tam. Mēs arī esam sagādājuši jau kaut kāds mašīnas, vismaz viena mums jau ir, kas tiek izmantotai darba procesā, kas pārsvin to laiku.
1: Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar biedrības Mazjūras zvejnieki valdes priekšsēdētāju Andri Cīruli un runājām par jaunajiem zvejas rīkiem, kad tagad varēs teikt ronis dzīvs un zvejnieks paēdis. 6:46 minūtes. Ar sienas gleznojuma atklāšanu Smiļģielā un kreisā krasta svētkiem rīt sāksies Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinības, kas notiks visu augustu un aptvers visu pilsētu. Kreisā krasta

0: Svētki rīt notiks uzvaras parkā un piedāvās ļoti daudzpusīgu programmu no 12. Dienā līdz 11. Vakarā. Tieši pēc nedēļas būs labā krasta svētki, bet augusta vidū abi krasti satiksies Rīgas centrā, kur 14. un 15. augustā notiks svinību kulminācija. Svētku moto ir Atver Rīgu. Kots 825, kas aicina Rīgu ieraudzīt un atklāt no jauna. Plašāk Baibas Kušķis veidotajā ierakstā.
1: Dāmas un kungi, Rīgai 825! Rīgas vasara ir sākusies!
2: Rīgai 825 lielformāta burtu atklāšana jau pirms nedēļas bija pats pirmais svētku akcents. Brīvības laukumā izvietotie burti uzreiz kļuva par ļoti populāru fotografēšanās vietu. Sestdien 1. Augustā sāksies paši svētku notikumi un saskaņā ar moto atklās Rīgu no visdažādākajām šķautnēm. Kas notiks pirmajā lielajā pasākumā kreisā krasta svētkos, stāsta to organizators Sandis Kalniņš.
3: Lielu uzsvaru mēs liekam tiešām uz šo dažādību ar dažādām performancēm, ar skatepark zonu. Šogad būs ne tikai paraugu demonstrējumi, bet arī būs tāds jaunums neliels fingerboard sacensības. Un tad, protams, mums ir arī tāds jaunums street food sacensības. Un tad, protams, mums ir fantastiskā skatuves programma, mums ir jauno grupu koncerts. Un savukārt vakar noslēgs Aija Andrejeva, un tad būs kulminācijā pavisam īpašs projekts, tāda apvienība – Stāvo un orķestrs Rīga.
2: Nākamās nedēļas nogalē svētku notikumu virkni turpinās Nacionālā teātra izrāde Dumpīgā Rīga, ko 7. un 8. augustā izrādīs Doma laukumā, kā arī sestdien 8. augustā notiekošie labā krasta svētki Grīziņa kalnā. Pati svētku kulminācija, kad abi krasti satiksies Rīgas centrā, būs 14. un 15. augustā. Viss sāksies 14. augusta vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu rātslaukumā Pilsētas frekvence, kurā uzstāsies ar dažādu stilu elektroniskās mūzikas mākslinieki no Baltijas valstīm. Bet Rīgas jubilejas svinību galvenā diena būs 15. augusts, kad par centrālo svētku vietu kļūs 11. novembra krastmala. Pa dienu tur notiks radošās darbnīcas, gastronomiski piedzīvojumi un muzikāli priekšnesumi, bet vakara cēlienā visu turpinās koncertu programma Mana partitūra Rīga, kurā uzstāsies Jānis Šipkevits, Aija Andrejeva, Jānis Aišpurs, Andrejs Reinis Zitmanis, Jurģis Namejs un līdzās muziķiem arī dažādu citu žanru mākslinieki. Koncertu programmas režisors ir Juris Jonelis.
4: Būs arī Big Bands, būs Oris Kamēr, Aves Sol, no simfonētas Stīgu kvartets, tur mums ir laikmetīgās dejas dejotāji, kuri vajadzīgos brīžos to visu papildinās kā tādas notis partitūrā, kuras iedzīvinās, atdzīvinās stāstus dažādos laikos, dimensijās. Ir parkūris, tātad mums ir dažādi žandri, operdziedātāji, mums ir tango dejotāji, riteņskrituļu triku meistari. Nu, sakot, mēs mēģinām aptvert to šīs simfoniskās pieejas pilsētas dažādas diapazonas, plašumus, dziļumus un mēģinām to sabīt tā kā kopā.
2: Pēc koncerta pusstundu pirms pusnakts Daugavas ūdeņos būs skatāms īpašs lāzeru strūklaku un video priekšnesums, kur to ieteicams vērot stāst vienu no pasākumu organizatoriem Liene Kubiļus.
5: To varēs skatīties gan no 11. novembra krastmalas, gan no akmens tilta. Būs trīs lieli, milzīgi 30 metrīgi ūdens ekrāni ar speciāli veidotām projekcijām, ar pirotehniku, ar lāzeriem, tā kā tas uzvedums būs apmēram 15 minūtes, un nu, tas tad būtu jāskatās klātienē. Un pēc tam turpināsies līdz diviem naktī dejas ar dīdžejiem, Magnu Seriņu, un to arī pavadīs lāzeru priekšnesumu, tā jau būs improvizācija. Tur lāzeri improvizēs dīdžeja mūzikas pavadībā. Tā kā es domāju, ka visu dienas garumā 15. augustā katrs varēs atrast kaut ko sev interesējošu.
2: Bez centrālajiem pasākumiem būs vēl ļoti daudz citu svētkiem veltītu notikumu, kas ilgs līdz pat augusta nogalē, bet svētki sāksies šo sestdienu 1. augustā ar sienas gleznojumu atklāšanu Smiļģa ielā 46 un kreisā krasta svētkiem uzvaras parkā. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.
0: Ir 6:52 minūtes un klāt Zane.

0: Eniņa Kurra pastāstīs par kādiem tematiem raksta pasaules mediju. Labrīt!
1: Labrīt! Pasaules mediju pirmajos lapusēs, protams, Trumpa paziņojums par to, ka panākta Hamas atbruņošanās, gan arī par UEFA draudiem pamest pasaules kausu, ja Starptautiskā futbola federācija tirgosies ar iespējām veikt komercdarbību šajā pasaules mēroga pasākumā. Savukārt franču laikraksts Le Monde raksta, ka kāds 28 gadus vecs vīrietis, kurš savulaik kandidējis Milūzes pilsētas pašvaldības vēlēšanās no galēji labējās partijas Reconquête, šo nosaukumu varētu tulkot kā atgūšana vai atkarošana, nolikā notiesāts par to, ka demonstrējis nacistu sveicienu. Par to viņam piespriesti 3 mēneši nosacīta cietumsoda. Laikraksts atgādina, ka šie notikumi risinājās 8. martā sieviešu tiesību atbalsta demonstrācijas laikā. Sociālajos tīklos izplatīts video, kurā šis kungs redzams ar gaisā pastiept roku ar plaukstu uz leju, tad viņš pieliek plaukstu pie krūtīm un tad atkal izslēja roku gaisā. Tā novēro to tiesā aprakstījusi tiesnese. Šis Antonijs Tomā apsūdzīs noliedzis. Viņam neesot bijis tāda nodoma, viņš neesot rādījis šo žestu. Turklāt viņš esot drīzāk rojālists. Taču viņa datorā atrast vairāki attēli, kas saistīti ar Trešā Reiha periodu, to starp daži, kuros redzami nacistu karogi. Kanādas sabiedriskais medijs CBC savukārt vēst, ka tādām gadu desmitiem pastāvējušām un visā pasaulē zināmām organizācijām kā Rotary klubs, Lauva klubs vai Optimistu klubs ir arvien grūtāk piesaistīt gados jaunus biedrus, bet esošie novaco. Tāpēc organizācijas kļūst mazākas un līdz ar to tām ir grūtāk sasniegt savus mērķus. Saskaņā ar Kanādas statistikas datiem no 18. Līdz 23. Gadam brīvprātīgo kanādiešu īpatsvars ir samazinājies par 8%. Daudzi klubi pat bijuši spiesti izbēgt darbību ar vien rūkošā biedru skaita dēļ. Skaidrojums – jauni cilvēki ir ļoti aizņemti un viņiem arī grūti atrast laiku labdarībai. Nu, vismaz ne tādos veidos, kā pierast šajās organizācijās ar grilla ballītēm vai lieldienu olu meklēšanas sacensībām. Ja līdz 2 gadu vecumam bērns ēd pavisam maz cukura, tas varētu palīdzēt pasargāt smadzenes gadu desmitiem vēlāk. Par šādu zinātnieku secinājumu savukārt vēsta BBC. Pētījumā analizēta cukuru normu atcelšana apvienotajā karalistē. Tā novedusi pie strauja cukura daudzuma pieauguma uzturā. Tiem, kuri cukura normēšanas laikā bija mazi bērni, demences risks ir par 23% mazāks. Pētījumā gan nesot gūti ļoti pārliecinoši pierādījumi, jo runa ir par mēģinājumu ļoti senu notikumu sasaistīt ar mūsdienām. Taču eksperti uzsver, ka veselīgs uzturs jebkurā gadījumā smadzenēm un arī organismam kopumā nāk tikai par labu. Šis nav pirmais pētījums, kas rāda, ka mūža pirmajās 1000 dienās ir ļoti, ļoti svarīgi, ko cilvēks ēd, un tam ir liela ietekme uz to, kāda veselība būs turpmāk.
0: Bet kas tās bija par normām, kuras tu pieminēji?
1: Tās cukura normas?
0: Jā.
1: Nu, runa ir par laiku pēc otrā pasaules kara, par 50. Gadu sākumu, kad valsts varēja beidzot atteikties no pārtikas normēšanas, kas bija ieviesta kara laikā. Un kad cukuru varēja lietot cik gribas, tā patēriņš gandrīz uzreiz divkāršojās no aptuveni 10 cukuru graudiņiem līdz 20 cukuru graudiņiem. Un pēc kāda laika pieauga arī paaugstinātā sinsspiediena un cukura diabēta gadījumu skaits. Un vēl viena ziņa no Somijas sabiedriskā mēdija Īle. Tas raksta par ogošanas sezonu. Tirzniecības vietni tori.fi jau pārpludinājuši ogu pārdošanas sludinājumu un melleņu tirzniecības apjomi tuvojas rekordaugstam līmenim. Ogošanas bumu veicinājušas meža ogu augstās cenas, tāpēc ogotāji šogad esot tik daudz kā nekad agrāk. Pagājušajā gadā ogu iepirkšanas uzņēmumi par svaigu lasītām neattīrītām mellenēm maksāja vidēji 1,55 € par litru. Šovasar cena ir pieaugusi līdz 4,5 € par litru. Tā nu sevišķi čakliem ogotājiem izdodas nopelnīt pat 200-300 € dienā. Šogad turklāt Somiem šajā darbā ir priekšrocības, jo ir krietni mazāk konkurentu imigrantu no citām valstīm. Tā kā pērni nāca gaismā, ka daudzi ogotāji, kas ieradušies no ārzemēm, tiek nežēlīgi eksploatēti, šogad izsniegts krietni mazāk vīzu iebraukšanai tieši ogošanas nolūkā. Piemēram, no Taizemes pietiekušies 1000 cilvēku, bet vīza izsniegta tikai 123 cilvēkiem.
0: Tad te var braukt piepelnīties nedēļas nogalē.
1: Jā, tur bija intervēts kāds pāris, kuri stāstīja, nu,

0: cik spaiņus jau viņi pielasījuši ar melanēm un ka nedēļas laikā nopelnījuši 1000 eiro. Tā ir tāda vispār cienījama summa.
1: Nu, ņem atvaļinājumu un laid uz Somiju.
0: Jā, ja pat aizemieši brauc, ko mēs gaidām?
1: Nu, jā. Nu, Gailens viņi nelasa?
0: Tas tur nebija pieminēts, bet ja nu par to, ko vēl varētu medijos atrast un apskatīt. BBC ir publicējis ļoti interesantu video, kur ir redzams, kā pie Grenlandes krastiem apgriežas milzīgs aizbergs. Tāds, nu, tas ir tiešām iespaidīgs skats. Viņš tā kā apmet kūleni ūdenī, un tad tur ir šļakatas un viļņi, un nu, tāds, tādu momentu fiksējis kāds ar kameru. Palūk.
1: Jā, tālūk, šādi lūk temati pasaules medijos un tos caurlūkoja Zane Eniņa. Ir 6:57 minūtes piekdienas rītā un šobrīd gaisa temperatūra Rīgā 19 grādu un nākamo stundu laikā termometrs tabiņš tieksies tik uz augšu un Rīgā būs karsts laiks, tāpat arī pie Rīgā, un par to ir izplatīts dzeltenais brīdinājums, ka vietām gaisa temperatūra var paaugstināties virs 30 grādiem. Un šī būs šīs nedēļas viennozīmīga karstākā diena. Ļoti iespējams, ka tā būs arī visa mēneša karstākā diena un viena no karstākajām dienām vispār šajā vasarā. Bet vairāk jau par to mums pastāstīs Toms Brits nedaudz vairāk kā pēc pusstundas.
2: Kāpēc cilvēki dodas svētceļojumos un kāpēc šī izvēle daudziem ir tieši Santiago jeb svētā Jēkaba ceļš? Vai tie ir centieni sadziedēt savas dvēseles rētas vai norūdīt sevi fiziski? Vai varbūt kādam tas ir garīgu meklējumu ceļš un, kas zina, pat dievišķa atklāsme? Santiago ceļš. Iesim pa to un runāsim par to raidījumā Kā labāk dzīvot pēc ziņām 9:00.
3: Dzīvot no tā, kā nav. Tāds nosaukums teātra zinātnieces Margaritas Ziedas grāmatai par aktieri un režisoru Kārli Auškāpu. Laiku maiņas un privātās dzīves traģēdijas, Dailes teātra vadītāja postenis un tukšs laiks. Piekdienas kultūras rondo saruna ar Margaritu Ziedu un komponistu Artūru Maskatu. Klausieties pēc ziņām 11.
4: Kā pasaules pieredze var palīdzēt veidot Latvijas nākotni? Par to šovakar redījumā Monopols saruna ar Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāju, elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieku Oskaru Teikmani.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ziņas 7:00 no rīta studijām Negars Rozenbergs. Polijas valdība apstiprinājusi, ka naktī uz ceturtdienu valsts gaisa telpā ielidojusi Krievijas spārnotā raķete KH-101, kas nogāzusies neapdzīvotā teritorijā Ļubļinas vojevodistē aptuveni 75 km no robežas ar Ukrainu. Vairāk stāstu Uldis Ķēzberis.
7: Polijas aizsardzības ministra vietnieks Cezarijs Tomčiks intervijā telekanālam TVN24 vakarā sacīja, ka raķete, ko var aprīkot ar kodolgalviņu, ielidoja Polijas teritorijā laikā, kad notika Krievijas masveida uzbrukums Ukrainai. Amatpersona piebilda, ka varas iestādes vēl nezina, vai raķete nonāca Polijā apzināti. Tomšiks teica, ka Krievija masveida uzbrukumos Ukrainai parasti izmanto aptuveni 10 līdz 20 raķetes KH-101, taču vakarnakts uzbrukumā tika palaistas aptuveni 70 šī tipa raķetes, no kurām apmēram 20 lidoja Polijas virzienā.
6: Polijas premjers Donalds Tusks iepriekš pavēstījis, ka nekas neliecina par to, ka raķetes mērķis bijusi Polija. Viņš arī apgalvojis, ka Polijas bruņoties spēki bijuši gatavi notriekt raķeti, ja tā būtu radījusi tiešu apdraudējumu apdzīvotām teritorijām. Pēc notikušā Varšava apsvērs iespēju piegādāt Ukrainai papildu pārtvērēju raķetes pret gaisa aizsardzības sistēmām Patriot, paziņojis Tusks. ASV prezidents Donalds Trumps jūlijas sākumā notikušā NATO samita laikā apsolīja piešķirt Ukrainai tiesības pašai ražot pret gaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķetes, kuras efektīvi atvēra Krievijas

0: balistiskās raķetes. Tomēr tagad Trumps apgalvo, ka vēl nav izlēms, vai piešķirs Patriot raķešu ražošanas licenci Ukrainai. Turpina Uldis Ķesperis.
1: Viņš vakar notikušā intervijā izdevumam The Financial Times sacīja, ka nav par to pārliecināts, jo Patriot raķetes esot ļoti neparasts ierocis, tāpēc ASV ir uzmanīgi jāizvērtē, kam izsniedz ražošanas atļauju. Šie Trumpa izteikumi izskanēja tikai divas dienas pēc tam, kad viņš Baltajā namā uzņēma Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Un Zelenskis pēc tikšanās sacīja, ka viņa saruna ar Trumpu ir bijusi laba, un viņš arī sacīja, ka abi līderi ir apsprieduši iespēju Ukrainā ražot Patriot raķetes. Un Ukrainas prezidents arī teica, ka ir ticies ar šo te Patriot sistēmu un raķešu ražotājiem.
0: Trumps The Financial Times atzinis, ka viņa uzmanība ir vērsta uz Krievijas karu Ukrainā izbēgšanu un piebildis, ka viņa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un znots Džarets Kušners tuvākajās dienās pirmo reizi apmeklēs Ukrainu. Ir panākta vienošanās par teroristu grupēm Hamas pilnīgu atbriņošanos Gazas joslā, par to paziņojis ASV prezidents Trumps. Viņš uzsvērs, ka vienošanās ir būtisks solis, lai Gazas joslā varētu izveidot jaunu civilo valdību un nodrošināt ilgstošu mieru. Savukārt Izraela varēšot būt droša, ka Gaza vairs netiks izmantota, lai veiktu teroristu uzbrukumus ebreju valstī. Hamas pārstāvi ar aicinājumu sabiedrībai BBC apstiprinājuši, ka teroristu grupējums ir piekritis pilnībā atbruņoties. Savukārt Izraels amatpersonas pavēstījušas, ka Izraels bruņotie spēki neatstās Gazas joslu, kamēr Hamas nebūs pilnībā atbruņots un Gaza nebūs pilnībā demilitarizēta. Pašmājās centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par uzņēmēju noskaņojumu jūlijā. Iepriekšējā mēnesī uzņēmēju noskaņojums bijis nedaudz uzlabojies apstrādes rūpniecībā, būvniecībā un pakalpojumu sektorā, bet pasliktinājies mazumtirdzniecībā. Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bite uzņēmēju noskaņojumu vērtējot kā normālu.
2: Vairāk jau vai mazāk šobrīd tas lielais jautājums ir no tās ģeopolitikas ietekme, tas pats viss tur Austrumu, Irānas un viss tā ietekme uz energoresursu cenām. Tie riski, ja pārējā sadaļā jau nacionālā līmenī visi gatavojās, kas būtu pēc vēlēšanām, kā varēs strādāt ar jauno valdību un arī otrs tas, ka teiksim, nu skaidrs šobrīd iezīmējās, ka no budžeta ziņā nākošie gadi 2008. Uz priekšu būs ļoti smagi, līdz ar to, nu, kā saka, viss jāgatavojās izmaksu griešanām un ekonomēšanai un tam līdzīgām lietām, tiksim, kas ietekmēs, protams, ar ekonomu.
0: Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi lēns, dienvidu austrumu vējš atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 76%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos neliels īslaicīgs lietus, vietām arī pērkonam negaiss. Lēns vējš gaisa temperatūra 23-28, centrālajos rajonos līdz 30-32 grādiem. Rīgā šodien arī būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 30 grādiem.
3: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns krimināls stāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.

Ir 7:06 minūtes, klāt nedēļas un mēneša pēdējā diena ir piektdiena, 31. jūlijas. Kā katru rītu, ar jums kopā Latvijas Radio rīta programma Labrīt, un šorīt ar jums kopā Lauris Zvejnieks. No 16 līdz 20 grādiem šobrīd gaisa temperatūra, bet diena būs karsta. Šī būs nedēļas karstākā diena, iespējams arī mēneša karstākā diena. Cik daudz karstuma rekordi kritīs un ar kādu laiku sāksies augusts, to pēc pusstundas pastāstīs Toms Brīcis. Bet vispirms runāsim par jauniešu alkoholismu. No šodienas līdz svētdienai Rīgā notiks anonīmo alkoholu.

0: Liķu Eiropas jauniešu sajiets. Tajā pulcēsies ap 500 dalībnieku no vairāk nekā 40 Eiropas pasaules valstīm. Trīs dienās paredzēti daudzas sapulces un pasākumi par to, kā atpazīt atkarību, nepieļaut atgriešanos pie dzeršanas un kā šajā procesā palīdzēt tuviniekiem. Bet tūlī drīz pēc tam par to, ka mākslīgais intelekts arvien vairāk ienāk arī vēlēšanu procesos no dezinformācijas un dziļviltojumiem līdz individuāli pielāgotām ietekmes kampaņām. Vai mākslīgais intelekts spēs ietekmēt mūsu izvēles arvien nemanāmāk, par to dzirdēsim sarunu ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu.
1: Manuprāt, tā bīstamība mirklī, kad tu vari izmantot mākslīgu intelektu, lai individualizētu to ietekmes kampaņu, ka tas ir nevis par, nu teiksim, kaut kādu reģionu vai pilsētu vai sociālo grupu, bet tieši par tevi. Un to ir iespējams izdarīt arvien vairāk un vairāk. Un tad tā jauda krietni pieaug, jā.
0: Interviju ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu dzirdēsim nedaudz vairāk kā pēc minūtēm 10. Savukārt stundā pēc 8 par to, ka no Jūrkalnas stāvkrasta virst padomju armijas noraktie atkritumi un tos vāks gadiem ilgi.
2: Erozijas laikā nokūšot smiltīm vai arī nobrūkot atklājās tie aprakti atkritumi, kas nobirst pa krastu lejā to savāc, bet rakt kā apalē meklēto ja atraktu. Tos atkritumus arī šobrīd nav liederīgi, jo tāpēc pirmkārt bojā pašu to krastu, vēl vairāk veicina to eroziju un mēs arī nezinām tieši, kur viņi ir līdz ar to, kuras atkritumi nobirst vai atklājās to savāc, bet tur tagad kāpa tāpēc nepārok.
0: Līdzās šai problēmai turpinās regulāra no jūras izskaloto un cilvēku nomesto atkritumu vākšanu. Arī par to stundā pēc 8. Bet nākamajā pusstundā mūsu studijā būs ekonomikas zinātņu doktors, RTU Rīgas biznesa skolas docents Edgars Voļskis ar savu iknedēļas ekonomikas komentāru. Šādi lūk daži no tematiem un tikai vēl piebildīšu, ka vārdienu šodien atzīmē Ruta, Rūta, Sigita un Angelika. Ir 7:09. Šajā nedēļas nogalē Rīgā pulcēsies ap 500 cilvēku no vairāk nekā 40 valstīm, kuriem dzīvē ir bijusi viena kopīga problēma – alkohols. Rīgā notiks anonīmo alkoholiķu Eiropas jauniešu sajiets. Trīs dienās paredzētas sapulces un pasākumi par to, kā atpazīt atkarību, nepieļaut atgriešanos pie dzeršanas un kā šajā procesā palīdzēt tuviniekiem. Lai arī sami sajiets domāts jauniešiem, tajā aicinātu piedalīties visi, kurus interesē iespēja pārtraukt problemātisku dzeršanu. Un svarīgi šie cilvēki uzsver, ka viņi nav ārsti vai terapeiti, bet gan cilvēki, kuri paši izgājuši cauri atkarībai. Un par to šorīt runāsim ar vienu no šī pasākuma organizētājām, Guntu. Labrīt!
3: Labrīt!
0: Kāpēc jaunieši šeit ir uzmanības centrā, šī alkohola problēma tagad ārkārtīgi nopietni skar tieši jauniešus?
3: Es teiktu, ka noteikti skar visus cilvēkus no dažādām sociāla-ekonomiskajiem slāņiem. Alkoholisms nebūs gluži tā slimība, kas diskriminēs pēc izglītības vai kādiem citiem rādītājiem, demografiskajiem arī. Bet mēs liekam to uzsvaru uz jauniešiem, tāpēc, ka bieži vien jauniešiem ir tāda neliela grūtība, tad, kad viņi pārtrauc dzert, tad rodas tā sajūta, ka dzīve vairs nekad nebūs jautra, mēs vairs nekad nedejosim, mums vairs nebūs nekad smiekli, mēs nevarēsim tik viegli iepazīties ar cilvēkiem. Un lai nedaudz parādītu, ka tā gan viss tas nav, mēs joprojām varam visu šīs lietas darīt un arī dzīve skaidrībā varbūt aizraujoši, fantastiski un jautra, tad ir tas uzsvars uz tiem jauniešiem. Bet, protams, ka mēs aicinām pilnīgi visus cilvēkus, jo taču pilnīgi visiem gribas dejot un priecāties. Tāpēc arī ir aicināt visi un ir tāds neliels uzsvars uz tiem jauniešiem.
0: Bet šajos pasākumos, kas notiks nedēļas nogalē, tad var iet jebkurš no malas klausīties, uzzināt kaut ko jaunu. Ir problēma pašam vai ir problēma kādam tuviniekam?
3: Jā, tieši tā. Mēs aicinām pilnīgi visus cilvēkus, kuriem varētu būt interesanti šī atveseļošanās, mūsu atveseļošanās.

0: izglītošanās veids, kas ir AA. Īpaši mēs aicinām arī visus profesionāļus vai cilvēkus, kas arī ikdienā strādā ar alkoholiķiem, kuriem varētu būt interesanti paskatīties, kā notiek tā mūsu atveseļošanās un kas varētu palīdzēt saviem vai pacientiem vai klientiem. Bet arī, protams, visi citi, kuri jūt, kad alkoholisms ir skāris viņus vai viņu tuviniekus, tā kā, jā, visi ir aicināti.
1: Bet te būs tikai tās atkarības, kas ir saistītas ar alkoholu, jo jauniešiem tajās pašās ballītēs mēdz būt arī citas atkarības raisošas vielas.
0: Mm-hmm. Jā, nu tā tendence pavisam noteikti ir tāda. Es arī esmu to pamanījusi, kad arvien vairāk ir tomēr cilvēki, kuriem ir vairākas atkarības, kur nav, nu teiksim, kā es saku, tādi tīri alkoholiķi, vai ne? Bet tanī pat laikā droši var arī nākt, droši nākt cilvēki ar alkohola atkarībām. Ja ir kādas citas atkarības, tam nevajadzētu aizliegt vismaz atnākt. Ir ļoti daudz dažādas sadraudzības, uz kurām var iet un kurās var atveseļoties, bet tāpat tās, nu, atkarība mums ir viena, identificēties gan mēs, protams, varam vairāk ar to, kas ir tā mūsu atkarība, teiksim tā.
1: Bet šīs 40 valstis dalībnieki šajā nedēļas nogalē, tās problēmas visās valstīs ir vienādas, ja tur ir kaut kādas atšķirības?
0: Es teiktu, ka visās valstīs ir ļoti līdzīgi. Kaut kā manā pieredzē, un cik es esmu arī runājusi ar alkoholiķiem no citām valstīm, tas alkohola lietošanas mehānisms, tie iemesli, kāpēc viņš tiek lietots, un arī tā visa fizioloģiskā daļa šai te atkarībai, viņa visa ir diezgan līdzīga visā pasaulē. Ko es esmu tādas lielās tendences, ko es esmu dzirdējusi, kas ir arī mana pieredze, ir tas, ka ir trauksme, ir bailes, ir sociālā trauksme, ir grūti iepazīties cilvēkiem, ir grūti atbrīvoties, ļoti liels stress iekšējais, un tas alkohols tā kā ir noņēmis visas šīs sajūtas. Mm-hmm. Protams, noņemot tās sajūtas, viņš ir pārņēmis arī tādu kā pilnīgu kontroli par šī cilvēka dzīvi. Un ir ļoti, ļoti grūti, turpināt tā kā sociāli funkcionēt vai jebkā citādi bez tā kruķa, bez tā atbalsta, kas ir tas alkohols. Tas visās valstīs būs viens.
1: Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Tātad šajā nedēļas nogalē Rīgā notiks anonīmo alkoholiķu Eiropas jauniešu saiets, un mēs runājām ar vienu no saietu organizētājām Guntu. Ir 7:15 minūtes un klāt Ulis Ķezbergs, lai stāstītu par svarīgāko pasaulē. Labrīt!
2: Labrīt! Un šajā stundā vairāk par nelegālo imigrāciju. Spānijas valdība nosūtīs karavīrus uz valstī piedarošo Seutas anklāvu Ziemeļāfrikā pēc tam, kad vakar nelielajā teritorijā ieradās simtiem migrantu no kaimiņu valsts Marokas. Spānijas sabiedriskā televīzija TVE ziņoja, ka Seutā vakar pa jūru un zemi ir ieradušies no 2000 līdz 3000 migranta. Daļa no viņiem atpeldēja pašspēkiem vai izmantoja piepūšamus peldlīdzekļus. Vismaz 18 cilvēki ir noslīguši, mēģinot sasniegt Seutu. Medijos publicētajos video bija redzams, ka daļa migrantu pārrāpas pāri vairākus metrus augstajam robežžogam un devās uz pilsētu. Vietējās amatpersonas vērsās pie Spānijas valdības ar lūgumu sniegt palīdzību, lai apturētu migrantu plūsmu. Spānijas iekšlietu ministrija paziņoja, ka bruņoties spēki sniegs atbalstu vietējām iestādēm, lai garantētu drošību 85 tūkstoši iedzīvotāju lielajā Seutā. Arī iepriekšējās dienās Seutā bija novērojams migrantu pieplūdums. Un tas sākās pēc tam, kad Spānijas augstākā tiesa šomēnes nolēma, ka migrantus, kuri jūrā tiek aizturēti, mēģinot sasniegt Seutu vai otru Spānijai piedarošo Ziemeļāfrikas anklāvu Meliliju, nedrīkst bez individuālas lietas izskatīšanas nekavējoties nosūtīt atpakaļ uz Maroku. Spānijas iekšlietu ministrija apsūdzēja cilvēku kontrabandas tīklus, ka tie izmanto šo situāciju, lai veicinātu nelegālo migrantu plūsmu. Bet Igaunijas galvaspilsētā Tallinā vakar notika plaša policijas operācija, kuras laikā aizturēja vismaz 12 cilvēkus, kurus tur aizdomās par nelikumīgu robežu.

0: šķērsošanu. Policija vakar pusdienlaikā saņēma informāciju, ka kādā daudzdzīvokļu ēkā Nemes rajonā uzturas vairāki ārvalstu pilsoņi un ir pamats uzskatīt, ka viņi Igaunijā ir ieceļojuši nelikumīgi. Policija reaģēja uz ziņojumu un devās pārbaudīt informāciju. Operācijas laikā aizturētos ārvalstniekus nogādāja migrantu aizturēšanas centrā, bet varas iestādes veiks izmeklēšanu. Policijas operācijas laikā vairākiem aizdomās turamajiem izdevās aizbēgt. Igaunijas policijas un robežas sardzes departaments lēš, ka runa varētu būt par 3 līdz 7 cilvēkiem. Un varas iestādes aicināja Tallinas iedzīvotājs ziņot, ja viņi redz ārzemniekus, kuri izskatās apmaldījušies vai rīkojas aizdomīgi. Un Igaunijā pēdējās nedēļas laikā ir aizturēti vismaz 63 ārvalstu pilsoņi, kas ir nelikumīgi ieceļojuši valstī, un vairums no viņiem Igaunijā ir ieradušies no Latvijas. Tā paziņoja Igaunijas policijas un robežas sardzes departamenta ģenerāldirektors Egerts Beļičevs. Bet ASV tehnoloģiju uzņēmums Anthropic paziņojis, ka tā izstrādātais mākslīgā intelekta modelis Claude testēšanas laikā ielauzās 3 uzņēmumu datorsistēmās, jo konfigurācijas kļūdas dēļ tam tika nodrošināta piekļuve internetam. Uzņēmuma paziņojumā teikts, ka Claude ielauzās šo uzņēmumu datorsistēmās izmantojot vienkāršas metodes, piemēram, uzlaužot vājas paroles. Pārkāpumi notika, kad Claude tika dots uzdevums simulētos datortīklos atrast slēptu informāciju, bet uzdevuma aprakstos modelim tika teikts, ka tam nav piekļuvis internetam, taču kļūdas dēļ sistēmas faktiski palika pieslēgtas publiskajam internetam. Un šis ir jau kārtējais gadījums, kad kāds no vadošajiem mākslīgā intelekta modeļiem kļūdas dēļ ir ielauzies kādu uzņēmumu datorsistēmā. Nu, pirms neilga laika to paveica arī uzņēmuma OpenAI radītais modelis, un tas ir vairojis bažas par to, ka šie te mākslīgā intelekta rīki nākotnē varētu radīt kiberdrošības apdraudējumus.
1: Jā, par mākslīgā intelekta rīkiem mēs runāsim jau pēc mirkļa. Paldies Uldim Ķezberim par pasaules aktualitātēm. Ir 7:19 minūtes. Mākslīgais intelekts arvien vairāk ienāk arī vēlēšanu procesos no dezinformācijas un dziļviltojumiem līdz individuāli pielāgotām ietekmes kampaņām. Vai mākslīgais intelekts spēs ietekmēt mūsu izvēles arvien nemanāmāk un kā stiprināt sabiedrības noturību laikā, kad ietekmēšana kļūst arvien precīzāka un personiskāka? Gaidot Saeimas vēlēšanas par šīm tēmām, kolēģe, dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Anete Bērskalne sarunājās ar NATO strateģiskās komunikācijas Līdzības centra direktoru Jāni Sārtu un vispirms vaicājot, kādi ir galvenie riski, ar kuriem mēs varētu saskarties pirms vēlēšanu periodā un vēlēšanu laikā.
2: Manuprāt, ir diezgan daudz jārunā par to, kādi ir tie riski un kādiem riskiem mēs gatavojamies. Ja? Un šeit ir tie klasiskie riski, bet mēs redzam, tātad pirmais ir, kā militāri teikt, kinētiskais risks, ka kaut kas notiek vēlēšanu laikā, vai tas ir drons, par to arī tagad tiek runāt, jeb kaut kāds incidents lielāks, ja, kas tā kā sašūmē sabiedrību. Ja, tā ir viena lieta, kas ir iespējama, tātad hibrīdu uzbrukums. Otra lieta, kas ir iespējama, ir mēģinājums, teiksim, kiberuzbrukumu veidā uzbrukt šīm sistēmām atkal. Vai viņš ir veiksmīgs vai neveiksmīgs, bet var radīt priekšstatu, ka viņš ir veiksmīgs. Trešais ir dažādas informatīvas kampaņas. Mēs zinām, diezgan plaši izplatīt visu kaut kur ir bijuši dažādi robotiskie tīkli, algoritmu nolaupīšana, Rumānijas gadījums. Visbeidzot pēdējais, tas ir, kur mākslīgo intelektu jau izmanto, vai tie ir dziļviltojumi, vai tā ir datu indēšana priekš lieliem vadodas modeļiem, kas sāk dot pilnīgi savādākas atbildes, piemēram, pa politiku, nekā dabiski viņi būtu atbildējuši. Un visas šīs lietas ir tās, ar ko mēs varam saskarties priekšvēlēšanu vai vēlēšanu mirklī.
3: Jūs arī minējāt mākslīgā intelekta izmantošanu un lielo valodu modeļu indēšanu. Vai kaut kas tāds ir pētīts, padziļināt, vai kaut kas tāds arī pašreiz notiek?
2: Tas iemesls, kāpēc kāds kaut ko tādu varētu darīt, ka mirklī, piemēram, ka kāds Latvijā uzdod jautājumu, man tiks grūti izvēlēties, par ko rītā iet vēlēt, un tu man tik dabas padomas dod citās jomās, ko tu man iesaki, ja tu jau man dzini diezgan labi, ko tu man iesaki, jaunīši saka, jā, ej vēl pa Jānis Ārtu, jā, viņš ir labākais. Jā. Un cilvēks, nu, uzticoties šiem te valodu modeļu, teiksim, rezultātiem, nu, tā kā ņem to kā tādu reālu ieteikumu. Kaut gan, nu, tā metoda,

0: Loģija ir tāda, ka vainu, nu, divas metodas. Viens ir, ka saindē to pašu pamatmodeli jau pašos pamatu pamatos, ka kaut kādos jomās un tēmās tas pasaka kaut ko tādu, kas ir, nu, greizi, kas es nedomāju būtu mūsu gadījums, vai arī, nu, tie lielie vadodas modeļi iet un skatās internetā, nu, vāc informāciju, salīdzina, ka izliek tādā veidā, nu, šos te diezgan liela apjoma dažādas saites un tā tālāk arī automātiski ģenerētus, ka tas modelis paņem no tiem un uzskata to kā augstāk ticamu un labāku kvalitātes informāciju nekā, nu, to patieso.
1: Viens no tiem ieteikumiem, ko parasti sniedz cilvēkiem, ir, nu, paskatieties avotus, nu, vai tad tie ir uzticami. Kā cilvēkam ir iespējams izvērtēt visus iespējamos avotus?
0: Nu, pirmkārt, jā, tas, ko mēs novērojam tagad, ja tu izeji šādā veidā un kāds labi sagatavojas operāciju, pirmie avoti, ko tu ieraudzīsi, būs tie, kurā būs apstiprinājumi šādiem, te, nu, teiksim, apgalvojumam. Bet tas pat nav pats bīstamākais. Manuprāt, tā bīstamība mirklī, kad tu var izmantot mākslīgu intelektu, lai individualizētu to ietekmes kampaņu, ka tas ir nevis par, nu, teiksim, kaut kādu reģionu vai pilsētu vai sociālo grupu, bet tieši par tevi. Un to ir iespējams izdarīt arvien vairāk un vairāk. Un tad tā jauda krietni pieaug. Ja? Un šeit savukārt, nu, mēs arī nesen taisījām pēdījām kopā ar Oxfordas un Cambridge universitātēm par to, kur tā nākotnē iet ar šo te visu. Un principā, nu, tas apgalvojums ir tāds, ka šeit mēs kā cilvēki vairs nevarēsim sevi, teiksim, pasargāt. Mums vajadzēs kaut kādu tehnoloģiju, mākslīgā intelekta, kas tad mums tā kā palīdz norientēties šajās jaunajās vidēs. Jo, jā, tā visa kopējā tendence, nu, ne pie mums, bet, nu, ko es novēroju, kur šīs metodoloģijas vairāk attīsta, ir ļoti izteikti individualizācija, jā, un kad tas notiek nevis sporādiski, nu, īsām laika periodā, bet, ka tā individuālā kampaņa iepretim mums notiek ilgstošā laika periodā, jā, un, nu, kļūstam visām lietām lētākam, nu, tu var sataisīt dažādus, nu, teiksim, mākslīgā intelekta aģentus, nu, dažādos veidos un formās, kas koordinē, bet tev nesajūtot to koordināciju, mēģina to ietekmi iepretim tieši mūsu priekšstatiem pa pasauli, iepretim mūsu sapratnē par vērtībām, morālēm un tā tālāk ietekmēt un panākt kaut kādu uzvedības izmaiņu. Jau šobrīd tie lielie valodas modeļi var labāk pārliecināt cilvēkus nekā cilvēki. Jā. Tas jau nav nākotnes jautājums, tas ir tagad. Jautājums, kā, nu, to individualizēt un pielāgot konkrētam. Un tās lietas, nu, strauji veidojās. Bet paldies Dievam, negribu tā teikt tagad biedēt, pie mums to vēl neizmanto. Un arī Krievija nav tas jaudīgākais spēlētājs šajā jomā, bet, protams, viņi mēģina tur investēt, bet es nedomāju, ka šīm vēlēšanām tas būs, nu, tas, par ko mums jāuztraucās. Bet tas, ka, nu, cilvēku uzvedības modeļi un to, kā mēs uzturam pasauli, ļoti ievainojam pret šīm te mākslīgā intelekta manipulatīvām, jeb ietekmes un pārliecināšanas sistēmām, tas ir skaidrs un tas tikai pieaugs.
1: Man, protams, patīk distopijās domāt, cik slikti varētu būt un tā tālāk, bet, nu, no otras puses tas ir vēl labs laiks priekšā, kamēr.
0: Kaut, nu, kas es uz laiku baigi nepaļautos. Lielie valodas modeļi mums pieejami 3,5 gadus. Tas nav ilgs laiks, viņi uztaisījuši diezgan lielu progresu. Mana hipotēze ir tāda, ka tas, ko mēs beigās dabūsim darīt, ir, ka mums katram, nu, kas gribēs būt pietiekami aktīvs cilvēks, būs savi mākslīgā intelekta asistenti, aģenti, kuriem, ja viņi būs gana kvalitīvi, mēs uzticēsim šo te lomu, nu, tā teikt, koriģēt to, kas nāk, kas nenāk. Un es pat teiktu tā, visdrīzāk beigā, nu, tas pat nebūs tālu, ka mēs vairs īpaši neapmeklēsim sociālos tīklus, jo mans jau īstenībā viņus nevajadzēs, jo mums tie mākslīgā intelekta aģenti un palīgi piegādās. Un tad, ja tie palīgi būs gana kvalitatīvi, tad mēs varbūt pat uzlabosim to mūsu priekšstatu sistēmu un redzējumu par pasauli un faktiem. Jeb arī, protams, ir otra varbūtība, ja, piemēram, mēs gribēsim, nu, neko nemaksājot to visu dabūt, tad, protams, nu, tad gan mūs paņems un ievilks tādā apgriezto spoguļu pasaulē, ka maz neliekās. Bet, nu, šīs ir tās izvēles, kuru priekšā mēs šobrīd esam. Bet nu, es teiktu, droši vien vairāk par 5 gadiem tur nav jārēķinās, ka mums tur būs.
1: Es domāju par principā informācijas individualizāciju. Kā tad būtu iespējams pārliecināt cilvēku par kaut ko citu, ja tev teikt, pasniegt informāciju, izējot no tā, kas viņam šķiet, kas tev patīk? Nu, principā tas cilvēks no kaut kādas cita flanga jau ir nesasniedzams kaut kā.

0: Tādā mērā, un izmainīt tur cilvēka vēlēšanu balsi ir gandrīz vai šķiet neiespējami.
1: Nu, jā, jo nu, tas mūsu pētījums par 10 gadiem uz priekšu, principā secināja tas, kā mēs redzēsim pasauli, būs pilnībā atkarīgs no tā, kādu mākslīgo intelektu mēs patērēsim. Tam nav jābūt sliktai ziņai, jo tas jau var būt arī nu, tāds ļoti kvalitatīvs, kurš nu, dažādas aspekts ņem un varbūt pat nu, izlabo dažas no tiem kropļojumiem, kas tagad ar sociālo tīklu algoritmu burbuļiem radies. Ja? Bet ja tas iet tajā pašā virzienā, tad gan nu, tas būs tā kā diezgan ekstrēms variants. It īpaši, nu, mums joprojām jau vēl ir tie sociālie kontakti, ja, kas tā kā izlīdzina kaut kādu daļu no tiem efektiem, bet vēl viens efekts no mākslīgā intelekta ir tas, ka cilvēki vairāk un vairāk šos sistēmas izmanto kā draugus, kā savus sociālos kontaktus, viņi ļoti spējīgi uz šādām miedarbībām. Un tad gan, nu, ja tu tā, teiksim, savu sociālo dzīvi un informācijas iegūšanu dod vienam un tam pašam otam, nu, tad ir diezgan, jā, tu esi ļoti, ļoti pakļauts tam, kas tur sanāk. Līdz ar to atkal pie mūsu šī brīža izvēlē mums jāstrādā pie tā, ka tā reālā cilvēka sociālie kontakti nepazūd. Un otrs, nu kā, mums kaut kas satrauc klasiski, piemēram, aiziet uz draudzeņu vakaru, nu tad tur iziet izrunā, tur dažādas viedokļas un tā tālāk, un arvien vairāk mēs redzam, ka ir cilvēki, kas to pilnībā atsorsot un tieši to pašu dara konkrēto mākslīgo intelektu. Runājot ar cilvēkiem, kas nu ir nonākuši šādās attiecībās, viņi saka, bet tas intelekts, viņš tik labi man saprot, vienmēr manā pusē, vienmēr, nu tas ir tas, ko es vienmēr esmu gribējis, jā, kā atbalsta sistēma. Un tas ir ļoti bīstams, ja tas iet kombinācijā ar to, ka tas ne tikai nu, tev informatīvi, bet emocionāli kalibrē nu, tam, kas notiek.
0: Tā domājot par sabiedrību kopumā, jo viss jau darbojas mijiedarbībā, nu restīvi tas, ka nu, tad ir jāveicina arī sociālā labbūtība, kaut kādi mehānismi, kas ir ārpus nu, informatīvās telpas, tā vienkārši izdzīves. Kā...
1: Ja dziesmi svēki.
0: Piemēram. Piemēram.
1: Ne, nu jā, bet nu, jokiem, bet šī te kopējā būšana, un tas arī, nu mēs esam ļoti izteikti sociāls dzīvnieks, lai gan nu, varbūt daudz pa latviešiem tā neteikt, jā, bet mums šī te ir ārkārtīgi svarīga sadaļa, kas mēs esam, un mirklī, kad nu, daļa no tā mēs pārceļam uz internetu, nu tad mēs sajūtamies, nu tā kā izmest no laivas, un nesaprotam, kāpēc, un tad, nu, ja ir tāds mehānisms, kā tas mākslīgais intelekts, bieži pieķerās pie tā, bet tas nozīmē, ka mums jārada tas pretmets, un es domāju, nu, tam jābūt pietiekami dabiski un labi būvētam, ja, jo mums jau tā tendence ir tomēr uz to cilvēcisko kontaktu, nevis kā tā, nu, kā instruktāži dari tā, bet, nu, kāds ar dziesmu svēkiem, sporta spēlēm, kopīgām lietām, kaut kādām tur interešu grupām, nu, šis būs jāveido, un tas, man liekas, kļūs arvien svarīgāk.
2: Tā bija intervija ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu, viņu izvaicāja Anita Bērskalne.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas īsumā pus 8. ASV prezidents Donalds Trumps pavēstīs, ka nav pārliecināts vai atļaus Ukrainai ražot raķetes Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmām. To viņš paudis vakar telefonu intervijā laikrakstam Financial Times. Solījumu licencēt Patriot raķešu ražošanu Trumps izteica jūlijas sākumā tikšanās laikā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski NATO samitā Turcijā. Abi apsprieduši šo jautājumu arī otrdienas tikšanās laikā Vašingtonā. Trumps arī paziņojis, ka ir panākta vienošanās par kaujinieku grupēma Hamas pilnīgu atbruņošanos un nosaucis to par kritiski svarīgu soli uz jaunu palestīniešu valdību Gazas joslā. Izraele vēl nav komentējusi šo vienošanos. Turcijā simtiem ugunsdzēsēji vakar mēģinājuši ierobežot sauvaļas ugunsgrēkus, kas stipra veidēļ izplatās galveno turisma rajonu tūmā Vidusjūras piekrastē. Varas iestādes ziņo, ka ievainoti vismaz 5 cilvēki. Pašmājās Centrālās statistikas pārvaldes šodien informēs par uzņēmēju noskaņojumu jūlijā. Iepriekšējā mēnesī uzņēmēju noskaņojums bijis nedaudz uzlabojies apstrādes rūpniecībā, būvniecībā un pakalpojumu sektorā, savukārt pasliktinājies mazumtirdzniecībā. Rīgā šodien notiks sabiedriskās politikas centra Providus rīkotā diskusija par vienotas latviešu valodas apguves sistēmas izveidi pieaugušiem. Pasākumā prezentēs apkopojumu par pašreizējo valsts finansēto latviešu valodas apguves sistēmu un diskutēs par iespējamiem risinājumiem tās pilnveidei. Šodien Rīgā arī notiks un līdz svētdienai turpināsies anonīmo alkoholiķu Eiropas jauniešu sajiets, kas pulcēs ap 500 dalībnieku no vairāk nekā 40 Eiropas un pasaules

valsts valstīm. Baltijas anonīmo alkoholiķu jauniešu apvienībā informē, ka saiet laikā notiks vairāk nekā 40 pasākumi un sapulces par plašu tēmu loku, tostarp alkohola problēmas identificēšanu, recidīvu, prevenciju, sociālo un privāto seku novēršanu,

0: Piedalīsies taktisko iemaņu uzturēšanas mācībās Baložos, Ķekavas novadā. Mācību mērķis trenēt objekta aizsardzību kaujas laikā būvētā vietā, kā arī objektu izlūkošanu ar bezpilota lidaprātiem. Un vēl Rīgā Rātslaukumā šodien atklās izstādi Rīgas stāsti Rīgas rātai 800, kas veltīta Rīgas pilsētas pašpārvaldes 800. Jubilejai. Vēl par laikapstākļiem īsumā Rīgas centrā šobrīd 20-21 grāds, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 76%.
1: Septiņi un 33 minūtes, un Māris Bergs ir gatavs stāstīt par sporta notikumiem. Labrīt, Māri!
2: Labrīt, Lauri, labrīt, klausītāji!
1: Vispirms par Eirokausa kvalifikāciju. Trīs Latvijas klubi joprojām turās šajā kvalifikācijā. Tas varbūt ir tāds neliels pārsteigums?
2: Tas varbūt nav gluži pārsteigums, tas bija kaut kas, uz ko futbola eksperti arī cerēja, ka tā varētu būt, ka trīs Latvijas klubi varētu sasniegt UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu, bet nu, sportā jau nekad nezini, kā var sagadīties, un Latvijas klubiem, diemžēl, iepriekšējos gados ir bijusi nelāga pieredze, ir sanācis izkrist ātrāk nekā plānots, līdz ar to patīkami, ka ir šāds te sasniegums, ka trīs klubi joprojām turpina cīņu par vietu pamatturnīrā. Un lūkosim, kā tad viņiem veiksies arī turpinājumā. Daudz šodien runājam par futbolu un to arī turpināsim darīt, jo starptautiskajā pasaules futbolā iespējams briest ļoti, ļoti liels skandāls, bet plašāk par visu jau pēc brīža. UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu sensacionāli sasniedza Auda. Atbildes spēlē mājās Auda ar 4-1 sakāva Bukarestes FCSB, savukārt divu spēļu summā Latvijas klubs pārāks ar 7-3. Audas labā vakar ar diviem vārtu gūmiem izcēlās leģionārs Bertolami Dieģu, bet turpinājumā klausāmies Audas līdera Edvarda Daščeviča teikto intervijā Latvijas televīzijai.
3: Lielisks vakars, jā, pret tik spēcīgo komandu, tik tālā nākamajā raundā, tas ir kaut kāds, nu jā, nereāls, bet mēs zinājam, ka šodien mēs arī varam dabūt uzvaru, jā. Ja pirms pirmās spēles mēs nezinājam tieši, kāds līmenis ir tai komandai, tad pirms otras spēles mēs zinājam, ka mēs varēsim spēlēt. Būs iespējas gūt vārtus, un to mēs arī izdarījam šodien četras reizes.
2: Tālāk soļo arī Latvijas vicečempioni futbolā RFS. Izbraukumā Islandē RFS spēlēja nešķirt 1-1 pret vietējo Vestriju, bet divu spēļu summā Rīgas klubs uzvarēja pārliecinoši 5-2. Eirokausi noslēgušais Liepājas komandai, kas izbraukumā ar 1-3 zaudēja Vīnas Austrija, bet divu spēļu summā Liepājniekiem zaudējums 1-5. Latvijas futbola virslīgas klubs Grobiņa apsver iespēju mainīt komandas bāzes vietu no Liepājas uz Jūrmalu. Par to ziņo tīmekļa vietne Liepājniekiem LV. Kluba interesi par iespējamo pārcelšanos uz Jūrmalu apstiprina gan pašā klubā, gan arī Jūrmalas pašvaldībā, taču pagaidām gala lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts. Eiropas futbola galvenā organizācija UEFA paziņojusi, ka visu dalību valstu, ieskaitot arī Latviju sanāksmē, vienbalsīgi pausas atbalsts boikotēt pasaules galvenās futbola organizācijas FIFA rīkotās sacensības, tos ar pasaules kausa futbolā, kamēr netiks atsaukti FIFA plāni par pasaules kausa komerctiesību daļēju pārdošanu privātajiem investoriem. Tādu pašu soli spērus arī CONCACAF, jeb Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību jūras salu futbola asociācija. Un tas nozīmē, ka vismaz 96 FIFA dalību valstis nostājušās pret organizācijas plāniem pārdot daļu komerctiesību. Agresoru valsts Krievijas hokeja izlases nākamajā sezonā nevarēs piedalīties pasaules čempionātos. Tā nolēma Starptautiskās hokeja federācijas jeb IHF padome. Janvārī Krievijai tika pagarināta diskvalifikācija, taču Krievijas hokeja federācija šo lēmumu pārsūdzēja un IHF disciplināru lietu komiteja pavasarī atcēla iepriekš pieņemtos lēmumus par diskvalifikāciju, kas liektu Krievijai startēt čempionātos. Pārskatot katru turnīru atsevišķi, organizācijas padome lēmusi neļaut Krieviem startēt pasaules čempionātos hokejā nākamajā sezonā. Latvijas vadošais vīru pludmales volejbola pāris Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots ar divām uzvarām iesāka pasaules tūris elites līmeņa turnīru Rio de Janeiro. Pirmajā mačā ar 2-0 pārliecinoši uzvarēti mājinieki Lukas Sampaulu Joao Pedro, bet otrajā spēlē ar 2-0 pieveikt arī itāļi Samuele Cotafava Gianluca Dal Corso. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionātā piedzīvoja zaudējumu spēlē par 9. līdz 16.

0: Vietu. Latvieši ar 65-68 zaudēja vienaudžiem no Dānijas. Turnīrs Latvijas jaunajiem basketbolistiem turpināsies ar spēlēm par 13. līdz 16. vietu un nākamā spēle pret Bulgāriju. Latvijas labākā rallija ekipāža Mārtiņš Sacks trenārs Francis iesāka pasaules rallija čempionāta jeb VRC Somijas ralliju un pirmajā ātrumposmā vakar vakarā viņiem kļūda, kas beigās liek ieņemt tikai 19. vietu pēc pirmā ātrumposma. Šodien sacensības Somijas ceļos sāksies pa īstam un pilota veiks 9 ātrumposmus. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
1: Paldies par sporta notikumiem. Stāstīja Māris Bergs. Ir 7:38 minūtes. Šī būs karsta diena. Cik karsta un vai šī diena iegūs arī kādus titulus un kāds laiks būs augusta sākumā, to visu gatavs stāstīt Toms Brītis. Labrīt!
2: Labrīt, Lauri, labrīt, klausītāji. Klāt nedēļas karstākā diena, un ne tikai šīs nedēļas, bet izskatās, ka jūlija pēdējā diena būs arī visa šī mēneša karstākā diena, jo, lai arī šo mēnesi ir bijušas pakādai karstai dienai, nevienā no Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacijām šo mēnesi nav bijuši pilni 30 grādi. Jelgavas novada Staļģenē 17. jūlijā bija 29,4 grādi, kas tad ir augstākā temperatūra līdz šim šajā mēnesī. Šodien gan daudz viet šī 30 grādu atzīme tiks sasniegta un nedaudz pārsniegta, bet arī ne visur. Un izrādās, ka arī jūnijā, lai arī daudz viet bija tie 30 grādi, tieši vienā dienā, gan tas bija tikai 28. jūnijā, jo projām ir vietas Latvijā, kur šovasar tāds karstums tā arī nemaz nav bijis, un skatoties meteoroloģijas centra meteostaciju sarakstā, pilni 30 grādi šovasar nav reģistrēti. Ventspilī, Kolkā, Skrīveros, Priekuļos, Ainažos, Rūjienā, Alūksnē, Gulbenē un Jēkabpilī. Un no šī saraksta varētu būt tā, ka šodien pie tiem 30 grādiem nu varbūt tiks Skrīveri pārējie arī diez vai tā arī paliks bez šāda karstuma. Tā ka šai dienai daudz titulu, karstākā šajā nedēļā, karstākā šajā mēnesī un izskatās, ka otrā karstākā šajā vasarā uzreizēs 28. jūnija. Pēcpusdienā tātad lielākajā valsts daļā 27-31 grāds, vietām Kurzemes rietumos vēsāks 24-26 grādi. Pēcpusdienā veidosies gubu mākoņi, kas vēlā pēcpusdienā un vakarā vietām var atnest īslaicīgu lietu un negaisu. Augstākā iespējamība, ka izveidosies negaiss, ir vakarpusē Vidzemes rietumos un Zemgales austrumos. Arī Rīgā vakarā var uznākt negaiss un temperatūra pēcpusdienā galvaspilsētā ap 30 grādiem. Un jāatgādina, ka Kurzemes centrālajā un dienviddaļā, kā arī Zemgalē un Rīgas apkārtnē šodien ir spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums par karstumu. Nākamajā naktī daudz viet Vidzemē, Latgalē, arī Sēlijā veidosies negaiss mākoņi un varētu būt tāda zipsnīga nakts šajos reģionos. Tā būs arī silta, minimālā temperatūra 14-18 grādi. Rītdienas gaitā arī brīžiem lietus un negaiss, kas vairāk skars valsts dienvidu austrumu daļu, tātad Zemgali, Sēliju un Latgali, bet pa kādam lokālam lietus mākonim izveidosies arī dažviet citos reģionos. Un rīt jau vairs nebūs tik karsts, maksimālā temperatūra 20-24 grādi, galējos valsts austrumos līdz 25-27 grādiem. Svētdiena lielākoties saulaina, bet atkal vietām kāds lietus un negaiss mākonis var izveidoties. Minimālā temperatūra naktī 13-18 grādi, bet svētdienas pēcpusdienā gaiss iesils līdz 19-24 grādiem, tā ka mērens silts. Jaunās nedēļas pirmajā pusē virs Baltijas pastiprināsies anticiklons, kas nozīmē sausu un saulainu laiku, tieši tādu, kāds tagad, kad ražas novākšana ir sākusies, tieši tāds kā vajadzīgs. Un ir tiešām pamatotas cerības, ka pirmdiena un otrdiena visā Latvijā būs bez lietus. No nedēļas vidus gan jau atkal kaut kur pa kādam lietus un negaiss mākonim parādīsies. Arī tiem, kam atvaļinājums, tās ir labas ziņas, turklāt nebūs arī liels karstums. Ļoti labas vasaras dienas nedēļas sākumā ar temperatūru pēcpusdienās 22-27 grādi piekrastē vietām ap 20 grādiem. Un pirms brīvdienām svarīgi arī zināt ūdens temperatūru. Šodienas gaitā tā noteikti vēl par kādu grādu paaugstināsies, bet Latvijas piekrastē tā ir 17-20 grādi, un te jāpiebilst, ka siltāks ūdens ir parādījies Liepājas pusē, kur visu nedēļu ūdens temperatūra jūrā bija ap 18 grādiem, šorīt tie ir 20 grādi, vakar vakarā pat bija 21 grāds. Lielākajās upēs un ezeros pārsvarā 19-23

0: grādi, straujākās, mežainākās upēs vai to posmos vietām ir vēsāks ap 16-17 grādiem.
1: Paldies Tomam par laika prognozi, ir 7:43 minūtes.

0: Un ar ikdienas ekonomikas komentāru studijā ekonomikas zinātņu doktors RTU Rīgas biznesa skolas docents Edgars Voļskis. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Nu, lūkojoties uz šīs nedēļas norisēm ekonomikā, nu, laikam nevar nepieminēt valdības lēmumus par AirBaltica.
1: Jā, tieši tā. Nu, mēs visi cieši sekojam, kas notiek un kādi lēmumi tiek pieņemti attiecībā uz AirBaltica. Un vakardienas paziņojums man personīgi analizējot iezīmē divus aspektus. Viens ir pozitīvais, noteikti tas, kad mēs redzam, ka lēmums ir tas, ka uzņēmums neies uz maksātnespēju, tas viens, un uzņēmums paliks Rīgā. Tā bāze tiek paliek Rīgā, un es domāju, tas tādā plašākā kontekstā skatoties uz visu ir pozitīvs lēmums. Taču pastoties uz otru pusi, kuru tā analizējot daudz tas plaši tiek skatīts, tad jautājums par kādu cenu šie lēmumi visi tiek pieņemti. Ja jau atceroties arī manas komentārs un daudz cits analītiķu komentārs pavasarī un vasarā pastoties uz finanšu situāciju uzņēmumā, kur ir pietiekami liels parādu nasta, kas saistās ar šīm obligācijām, kuras ir dārgas obligācijas, un šīs obligācijas, atcerieties, bija šī aizdevuma likuma bija 14,5%, tagad viņi tiek pacelt uz 16,5%. Un otra puse ir šis negatīvais kapitāls, proti tas ieguldījums, ko valsts ir veikusi vēsturiski, šodien ir tā teikt jau pārvērst zaudējumus, uzkrātos zaudējumus un negatīvs kapitāls. Līdz ar to rodās jautājums, par kādu cenu mēs šos lēmumus pieņemsim. Un attiecīgi tad mēs saprotam to, ka jā, šis pozitīvais lēmums, ka mēs paliekam Rīgā un uzņēmums turpinās savu darbību, attiecīgi, kad šie lēmumi tiks pieņemti par labu tātad kreditoriem, jeb obligāciju turētājiem, un diemžēl valstī visdrīzāk būs jāatsakās no tām investīcijām, kuras viņi iepriekš ir veikusi. Ja proti tie zaudējumi, kur ir uzkrājušies, ko es pieminēju, viņi diemžēl būs jānoraksta. Visdrīzāk, jo matemātika ir grūti apmānīt, finanses ir grūti apmānīt, un šie skaitļi parāda to, ka lēmums ir pareizs, bet šis lēmums jāpieņem par noteiktu cenu. Līdz ar to, nu tā tad skatīsimies, kā tas plāns realizēsies, ja, kas īstenībā kļūs par šī uzņēmumu tad nākotnes akcionāriem, jeb šiem privātiem akcionāriem, ja valsts ir pateikusi, ka šo dalību samazinās. Pēc būtības šī ir tā cena, ko valsts maksā, lai šis uzņēmums turpinātu darboties Rīgā.
0: Nu, jāreiz cenas, tad par cenām. Kā tu mēs izskatāmies, teiksim, šobrīd ar cenām, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm?
1: Jā, un tas ir tāds ļoti labs jautājums. Es iepriekšējā raidījumā kolēģei nepabeidz stāstījumu to pozitīvo skatījumu no ceļojuma pa Eiropu. Un viens interesants novērojums bija, ka vienmēr es arī noteikti sekoju cenām šo no ekonomikas viedokļa. Es pamanīju, ka Latvijā cenas uz pārtiku un izvēle pārtikas grozam ir ievērojami labāks nekā kaimiņu valstī Lietuvā. Un tam es tad padomāju, nu, protams, tas ir novērojums, tas ir fakts, bet arī pašā laikā jāpadomā par sekām. Un tad, pastoties nedaudz plašākā kontekstā, mēs atcerējāmies diskusijas par lēmumu par otrā pensiju līmeņa izņemšanu Lietuvā. Un tad pēc būtības tās ir sekas, kas tagad ir atspoguļojušās, jo pastoties Eurostat datos, mēs redzam, ka Lietuvā oficiālā gada inflācija jūnijā bija sasnieguši 5,5%. Latvijā viņa bija 3%. Līdz ar to tas atspoguļojas, ka noteikti šī nauda, kas tika izņemta Lietuvā, atspoguļojās inflācijas pieaugumā, preču cenu pieaugumā, bet arī pašā mērā ir šis lēmums, kas bija Latvijā, kad no 1. jūlijā, tātad šī samazinātā likme, PVN likme, 21% uz 12%, tieši pārtiks precēm noteiktam grozam. Un es domāju, šie attiecīgie lēmumi, ko ir pieņēmusi valdība, parādīs, ka Latvija šeit ir iegūst tādu konkurentspējas priekšrocību attiecībā pret kaimiņu valstīm. Otra puse ir, mēs pastāmies, kas notiek ar degvielas cenām. Ja, tad atkal šeit veidos tad neliela, es teiktu, valstu konkurence starp starp Igauniju, Lietuvu un Latviju, attiecīgi kādas cenas veidojās degvielas uzpildes stacijās. Vienu laiku Latvijā mēs bijām nedaudz zemāki, bet burtis vakardien braucot par Rīgas ielām, es apstījos, ka dīzeļa degvielas cena ir virs eiro 90, atkal mēs tuvojamies šim riska zonai sasniegt 2 eiro, kā tad mēs spēsim konkurēt starp valstīm, domājot, kur tad būtu

0: aizstošāk turistiem, tranzīta braucējiem, kravu mašīnu šoferiem apstāties un uzpildīt savus degvielas bākus.
1: Tas tik ļoti ietekmē?
0: Tā ir tāda ļoti interesanta, ko es saucu to par starpvalstu konkurenci. Kad, teiksim, pat iedomājieties, kad cena atšķirās par 5 centiem un jums jāpiepilda pilna bāka, tad attiecīgi jau šī pilnā bāka, kas ir 50-60 litru un vairāk litri, tas jau dod zinām ietaupījumu. Un arī tā es gribēju izstāstīt vienu nelielu piemēru arī no savu braucienu, tādu valsts kā Slovēnija, par kuru es vienmēr esmu bijis sajūsmā, jo arī pats tur es kādreiz dzīvojis. Bet šī valsts ir izmantojis tādu priekšrocību domāju par degvielas cenām, jo šī valsts ir kā tranzīta valsts, kad brauc virkne Eiropas iedzīvotājs Horvātiju. Jo nešķērsot Sloveniju, jums obligāti jāizbrauc ar Sloveniju, lai nonāktu pie Horvātijas jūras krastos. Un šī valsts ir vienmēr strādājis tā, lai par 5 līdz 10 centiem cenas būtu zemākas nekā kaimiņu valstīs Itālijā, Austrijā, Ungārijā. Ar to panākot to, kad bieži cilvēki tātad bieži plāno tā, ka, lai iebrauktu valstī, tad viņi uzpildītu pilnu bāku attiecību Slovenijā, jo atkal iegūtu šo ietaupījumu. Un tātad šī valsts politika attiecību uz cenu monitoringu, tātad ne regulāciju, bet monitoringu caur nodokļu risinājumu attiecīgi dod iespēju arī valstī nodrošināt šo ienākumu iekšzemes koproduktā, papildus ienākumus arī veicināt citus ekonomiskos procesus.
1: Tad varbūt Vācija, Polija, tur zemākas arī pārtikas un sadzīves preču cenas nekā pie mums, lai mēs brauktu tur pirkties?
0: Nu, jā, te ir tādi divas puses. Jāsaka, ka šīs ekonomikas ir ievērojami lielākas. Tur ir lielāka konkurence, ja, un attiecīgi tiek dota iespēja tad attiecīgi noturēt šīs cenas zemākas. Ir arī tāda lieta kā piegādes ķēdes, ja, un attiecīgi šie milzīgie tirgu un efektīvi sakārtotās piegādes ķēdes uz pārtikas precēm nodrošina. Diemžēl, ko akal es pamanīju, ka tādās valstīs Vācijā un Itālijā šis pārtikas grozs ir vai nu kaut kur līdzvērtīgs vai pat arī lētāks nekā pie mums Latvijā. Jā, līdz ar to tātad tur tas pārtikas apjoms, ko jūs tērējat pārtika, ir ievērojams zemāks nekā mums Latvijā no proporcionāli jūsu kopējiem ienākumiem. Ienākuma līmenis šīs valstīs ir augstāks.
1: Bet uz to visu, ko jūs līdz šim stāstījāt, raugoties, cik liela nozīme ir politiskajiem lēmumiem un pašām nozarēm?
0: Nu, šī ir, laikam, jūs arī tā kā atbildat ļoti pareizi, ir ka mēs domājam par konkurenci. Konkurence nav vienmēr starp diviem pieniem veikalā. Tā nav konkurence pat starp diviem veikaliem. Šeit parādās šī konkurence valstu līmenī. Un te ir attiecīgi, tāpēc arī valdība jāspēj pieņemt to lēmumu, attiecīgi domājot par nodokļiem, domājot par monitoringu attiecībā uz cenām. Kādā veidā mēs varam konkurēt, būt pievilcīgi turistiem, tranzīta braucējiem caur valsts, lai mēs būtu konkurētspējīgāki jau skatoties uz sevi reģionāli, jo arī valstis savā starpā konkurē un attiecīgi, lai tātad piesaistītu naudu, citreiz mēs runājam par šo eksporta naudu, ja, un šis turisms un tranzīts ir svarīgs, lai mēs ar noteiktiem lēmumiem būtu konkurētspējīgi pret saviem kaimiņiem. Un šie manis nosauktie piemēri parāda, ka tas ir ieguvums.
1: Šajā konkurencē starp valstīm nozīmīga daļa arī kultūrai. Tieši, tas piesaista turistu. Kas mums tagad būs pēc tā šīs nedēļas incidenta?
0: Jā, nu tā īstenībā, diemžēl, nav laba zīme Latvijai. Atkal domājot šajā konkurētspējas viedoklī, ņemot vērā šo atcelto koncertu, mēs saprotam, ka mēs esam pazaudējuši jau tiešā veidā savā iekšzemes koproduktā. Jāsaprot to, jā, ka šīs biļetes tika pārdotas, tagad būs jāatgriež šī nauda. Tas ir viens. Divi ir būtiskākais tas, kad bija noteiktas viesnīca ķēdes, kurām bija jāatceļ savas rezervācijas. Pārtikas tirgotāji, kuri bija iepirkuši noteikts krājums, kuri bija plānojuši pārdot koncerta laikā, vismaz puse viņiem būs jānoraksta attiecīgi, un tas atstāja iespaidu tāda īstermiņā. Bet, paskatoties lielākā, plašākā kontekstā, šis atceltais koncerts parāda šiem ārvalstu apmeklētājiem, vai Latvija tiešām ir uzticīga valsts, kur mēs varam plānot, pieņemsim, pavadīt 2-3 dienas Latvijā ar koncertu, jo tā mums to koncertu ir diezgan maz Latvijā, pastoties pret Igauniju un Lietuvu. Un attiecīgi, vai nākamreiz viņi izvēlēsies par labu Latviju. Līdz ar to šādi lēmumi, arī kultūras dzīvē atceltie, jā, nu, diemžēl atstāja negatīvu iespaidu, nu, uz ekonomiku kopumā,

0: Un te nedaudz mums visiem būtu noteikti secinājumi jāizdara attiecīgi par šādiem lēmumiem.
1: Jā, paldies. Ar iknedēļas ekonomikas komentāru studijā bija ekonomikas zinātņu doktors, RTU Rīgas biznesa skolas docents Edgars Voļskis. Ir 7:53 minūtes. Ar sienas gleznojuma atklāšanu Smiļģielā un kreisā krasta svētkiem rīt sāksies Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinības, kas notiks visu augustu un aptvers visu pilsētu. Kreisā krasta svētki rīt notiks Uzvaras parkā un piedāvās ļoti daudzpusīgu programmu no 12. Dienā līdz 11. Vakarā. Tieši pēc nedēļas būs labā krasta svētki, bet augusta vidū abi krasti satiksies Rīgas centrā, kur 14. un 15. Augustā notiks svinību kulminācija. Svētku moto ir Atver Rīgu kots 825, kas aicina Rīgu ieraudzīt un atklāt no jauna. Plašāk Baibas Kušķis veidotajā ierakstā.
2: Dāmas un kungi, Rīgai 825! Rīgas vasara!
3: Rīgai 825 lielformāta burtu atklāšana jau pirms nedēļas bija pats pirmais svētku akcents. Brīvības laukumā izvietotie burti uzreiz kļuva par ļoti populāru fotografēšanās vietu. Sestdien 1. Augustā sāksies paši svētku notikumi un saskaņā ar moto atklās Rīgu no visdažādākajām šķautnēm. Kas notiks 1. lielajā pasākumā kreisā krasta svētkos, stāsta to organizators Sandis Kalniņš.
4: Lielu uzsvaru mēs liekam tiešām uz šo dažādību ar dažādām performancēm, ar skatepark zonu. Šogad būs ne tikai paraugu demonstrējumi, bet arī būs tāds jaunums neliels fingerboard sacensības. Un tad, protams, mums ir arī tāds jaunums street food sacensības. Un tad, protams, mums ir fantastiskā skatuves programma, mums ir jauno grupu koncerts. Un savukārt vakar noslēgs Aija Andrējeva, un tad būs kulminācijā pavisam īpašs projekts. Tāda apvienība Gustavo un orķestris Rīga.
3: Nākamās nedēļas nogalēs svētku notikumu virkni turpinās Nacionālā teātra izrāde Dumpīgā Rīga, ko 7. un 8. augustā izrādīs Doma laukumā, kā arī sestdien 8. augustā notiekošie labā krasta svētki Grīziņa kalnā. Pati svētku kulminācija, kad abi krasti satiksies Rīgas centrā, būs 14. un 15. augustā. Viss sāksies 14. augusta vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu rātslaukumā Pilsētas frekvence, kurā uzstāsies ar dažādu stilu elektroniskās mūzikas mākslinieki no Baltijas valstīm. Bet Rīgas jubilejas svinību galvenā diena būs 15. augusts, kad par centrālo svētku vietu kļūs 11. novembra krastmala. Pa dienu tur notiks radošās darbnīcas, gastronomiski piedzīvojumi un muzikāli priekšnesumi, bet vakara cēlienā visu turpinās koncertu programma Mana partitūra Rīga, kurā uzstāsies Jānis Šipkēvits, Aija Andrējeva, Jānis Aišpurs, Andrejs Reinis, Zitmanis, Jurģis Namejs, un līdzās muziķiem arī dažādu citu žanru mākslinieki. Koncertu programmas režisors ir Juris Jonelis.
5: Būs arī Big Bands, būs Oris Kamēr, Aves Sol, no Simfonietas Tīgu kvartets, tad mums ir laikmetīgās dejas dejotāji, kuri vajadzīgos brīžos to visu papildinās kā tāds notis partitūrā, kuras iedzīvinās, atdzīvinās stāstus dažādos laikos, dimensijās. Ir parkūris, tad mums ir dažādi žanri, operdziedātāji, mums ir tango dejotāji, riteņskrituļu triku meistari. Nu, sakot, mēs mēģinām aptvert to šīs simfoniskās pieejas pilsētas dažādas diapazonas, plašumus, dziļumus un mēģinām to sabīt tā kā kopā.
3: Pēc koncerta pusstundu pirms pusnakts Daugavas ūdeņos būs skatāms īpašs lāzeru strūklaku un video priekšnesums, kur to ieteicams vērot stāst viena no pasākuma organizatoriem Liene Kubiļus.
6: To varēs skatīties gan no 11. novembra krastmalas, gan no akmens tilta. Būs trīs lieli, milzīgi 30 metrīgi ūdens ekrāni ar speciāli veidotām projekcijām, ar pirotehniku, ar lāzeriem, tā kā tas uzvedums būs apmēram 15 minūtes, un nu, tas tad būtu jāskatās klātienē. Un pēc tam turpināsies līdz 2 naktī dejas ar dīdžejiem, Magnu Seriņu, un to arī pavadīs lāzeru priekšnesumu, tā jau būs improvizācija. Tur lāzeri improvizēs dīdžeja mūzikas pavadībā. Tā kā es domāju, ka visdienas garumā 15

0: Tajā augustā katrs varēs atrast kaut ko sev interesējošu.
1: Bez centrālajiem pasākumiem būs vēl ļoti daudz citu svētkiem veltītu notikumu, kas ilgs līdz pat augusta nogalē. Bet svētki sāksies šo sestdienu 1. Augustā ar sienas gleznojumu atklāšanu Smiļģa ielā 46 un kreisā krasta svētkiem Uzvaras parkā. Baiba Kušča, Latvijas Radio.
2: Ir 7:58 minūtes piektdienas rītā, gaisa temperatūra Rīgā 19 grādu.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Hosamu Abumerī, Aināru Latkovski, Raimondu Čudaru, Jāni Zariņu un citiem, sestdien, 1. Augustā, 10:00, Alūksnē, Dārza ielā 5. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Kāpēc cilvēki dodas svētceļojumos un kāpēc šī izvēle daudziem ir tieši Santiago jeb svētā Jēkaba ceļš? Vai tie ir centieni sadziedēt savas dvēseles rētas vai norūdīt sevi fiziski? Vai varbūt kādam tas ir garīgu meklējumu ceļš un, kas zina, pat dievišķa atklāsme? Santiago ceļš. Iesim pa to un runāsim par to raidījumā Kā labāk dzīvot pēc ziņām 9:00.
5: Dzīvot no tā, kā nav. Tāds nosaukums teātra zinātnieces Margaritas Ziedas grāmatai par aktieri un režisoru Kārli Auškāpu. Laiku maiņas un privātās dzīves traģēdijas, Dailes teātra vadītāja postenis un tukšs laiks. Piektdienas kultūras rondo saruna ar Margaritu Ziedu un komponistu Artūru Maskatu. Klausieties pēc ziņām 11.
6: Kā pasaules pieredze var palīdzēt veidot Latvijas nākotni? Par to šovakar redzīmā Monopols saruna ar Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsādātāju elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieku Oskaru Teikmanu.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 8:00 no rīta, studijā Negrs Rosenbergs. Spānijas valdība nosūtīs karavīrus uz valstī piedarošos Seutas anklāvu Ziemeļāfrikā, pēc tam, kad vakar nelielajā teritorijā ieradušies simtiem migrantu no kaimiņu valsts Marokas. Spānijas sabiedriskā televīzija TVE ziņo, ka Seutā vakar pa jūru un zemi ieradušies no 2 līdz 3 tūkstošiem migrantu. Daļa no viņiem atpeldējuši pašu spēkiem vai izmantojuši piepūšanas paldu līdzekļus. Vismaz 18 cilvēku noslīkuši, mēģinot sasniegt Seutu. Rakstāsta Uldis Ķēzberis.
8: Medijos publicētajos video bija redzams, ka daļa migrantu pārāpas pāri vairākus metrus augstajam robežžogam un devās uz pilsētu. Vietējās amatpersonas vērsās pie Spānijas valdības ar lūgumu sniegt palīdzību, lai apturētu migrantu plūsmu. Spānijas iekšlietu ministrija paziņoja, ka bruņoties spēki sniegs atbalstu vietējām varas iestādēm, lai garantētu drošību 85 tūkstoši iedzīvotāju lielajā Seutā. Arī iepriekšējās dienās Seutā bija novērojams migrantu pieplūsmu.
2: Tas sācies pēc tam, kad Spānijas augstākā tiesa šomēnes lēmusi, ka migrantus, kurus aiztur jūrā mēģinot sasniegt Seutu vai otru Spānijai piedarošo anklāvu Melilju, nedrīkst bez individuālas lietas izskatīšanas nekavējoties nosūtīt atpakaļ uz Maroku. Spānijas iekšlietu ministrija apsūdzējusi cilvēku kontrabandas tīklus, ka tie izmanto šo situāciju, lai veicinātu nelegālo migrantu plūsmu. Igaunijas galvaspilsētā Tallinā vakar notikusi plaša policijas operācija, kuras laikā aizturēt vismaz 12 cilvēku. Kurs tur aizdomās par nelikumīgu robežas šķērsošanu. Tā vēst Igaunijas sabiedriskais medijs. Policija vakar saņēmusi informāciju, ka kādā daudzdzīvokļu ēkā Nemes rajonā uzturas vairāk ārvalstu pilsoņi un kasot pamats uzskatīts, ka viņi Igaunijā ieceļojuši nelikumīgi. Policija rēģējusi uz ziņojumu un devusies pārbaudīt informāciju. Turpina Uldis Ķēzberis.
8: Operācijas laikā aizturētos ārvalstniekus nogādāja migrantu aizturēšanas centrā, bet varas iestādes veiks izmeklēšanu. Policijas operācijas laikā vairākiem aizdomās turamajiem izdevās aizbēgt. Igaunijas policijas un robežas sardzes departaments slēž, ka runa varētu būt par 3 līdz 7 cilvēkiem, un varas iestādes aicināja Tallinas iedzīvotājs ziņot, ja viņi redz ārzemniekus, kuri izskatās apmaldījušies vai rīkojas aizdomīgi.
2: Igaunijā pēdējās nedēļas laikā aizturēt vismaz 63 ārvalstu.

0: Valstu pilsoņi, kas nelikumīgi ieceļojuši valstī. Vairums no viņiem Igaunijā ieradušies no Latvijas. Tā paziņojis Igaunijas policijas un robežsardzes departamenta ģenerāldirektors Egerts Beļičevs. ASV tehnoloģija uzņēmums Anthropic paziņojis, ka tā izstrādātais mākslīgā intelekta modelis Cloud testēšanas laikā ielauzies trīs uzņēmumu datorsistēmās, jo konfigurācijas kļūdas dēļ tam esot nodrošināta piekļuve internetam. Cloud ielauzies šo uzņēmumu un datorsistēmās izmantojot vienkāršas metodes, piemēram, uzlaužot avājas paroles. Pārkāpumi notikuši, kad Cloud dots uzdevums simulētos datortīklos atrast slēptu informāciju. Šis ir jau kārtējais gadījums, kad kāds no vadošajiem mākslīgā intelekta modeļiem kļūdas dēļ ielauzies kāda uzņēmuma datorsistēmā. Pirms neilgu laiku to paveicis arī uzņēmuma OpenAI radītais modelis. Pirms vēlēšanu laikā un vēlēšanās liela ietekme varētu būt mākslīgajiem intelektam, to no dezinformācijas un dziļu viltojumiem līdz individuāli pielāgotām ietekmes kampaņām. To Latvijas radio atzina NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Viņš norāda arī uz tā saucamo valodas modeļu indēšanu, kad mākslīgais intelekts piedāvā tendenciozas atbildes.
1: Metodoloģija ir tāda, ka vainu, nu divas metodas, viens ir, ka saindē to pašu pamatmodeli jau pašos pamatos, jomās un tēmās tas pasaka kaut ko tādu, kas ir greizi, kas es nedomāju būtu mūsu gadījums, vai arī tie lielie vadodas modeļi iet un skatās internetā, vāc informāciju, salīdzina, izliek diezgan lielu apjomu dažādas saites un tā tālāk arī automātiski ģenerētus, kad modelis paņem no tiem un uzskata to kā augstāk ticamu un labāku kvalitātes informāciju nekā nu, patiesu.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 74%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu un daudzums rietumu un centrālajos rajonos neliels īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 23-28, centrālajos rajonos līdz 30-32 grādiem. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums vakarā lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 30 grādiem.
2: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Daci Kornu, Ivanu Vasiļenko un citiem. Sestdien, 1. Augustā, 2011. Ventspilī, Kuldīgas ielā 71. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
0: Labrīt, skan Latvijas radio rīta programma. Labrīt, šajā piekdienas 31. jūlija rītā ir 8:06 minūtes. Latvijas radio studijā Lauris Zvejnieks. Darba nedēļas un mēneša pēdējā diena būs karsta. Vietām gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem, bet pagaidām gaisa temperatūra no 15 līdz 20 grādiem. Šajā pusstundā pēc minūtēm 10 stāstīsim par to, ka no Jūrkalnes stāvkrasta birst padomju armijas noraktie atkritumi un tos gadiem ilgi.
4: Erozijas laikā nokūšot smiltīm vai arī nobrūkot atklājās tie aprakti atkritumi, kas nobirst pa krastu lejā to savāc, bet rakt kā apulē meklēto ja atraktu. Tos atkritumus arī šobrīd nav liederīgi, jo tāpēc pirmkārt bojā pašu to krastu, vēl vairāk veicina to eroziju un mēs arī nezinām tieši, kur viņi ir, līdz ar to, kuras atkritumi nobirst vai atklājās to savāc, bet tur tagad kāpa tāpēc nepārok.
5: Līdzās šai problēmai turpinās regulāra no jūras izskaloto un cilvēka nomesto atkritumu vākšanu arī par to šajā pusstundā. Savukārt nākamajā palūkosimies, kā loģistikas nozari ietekmēs Vācijas pasta un loģistikas grupas DHL lēmums iegādāties

0: lietuviešiem piederošo Venipak, kas ir viens no lielākajiem sūtījumu piegādes operatoriem Baltijā.
1: Tas ir labi, ka šie uzņēmumi apvienojās, jo pats DHL ir liels uzņēmums un parasti vispār uzņēmumi, tad, kad viņi apvienojās, nu, viņi jau tur veic kaut kādas tālākas inovācijas, investīcijas un tam līdzīgi. Un es domāju, ka tas vienkārši iet kopā ar to, ka šis tirgus tad tam pašam DHL varētu būt nozīmīgs. Un es domāju, ka tas gala patērētājiem beigās tad varētu nākt par labu gan vai nu tur cenu konkurences ziņā, vai tur kaut kādas piegādes ātrumi vai kas tam līdzīgs.
0: Tātad par šo darījumu tūlīt pēc laika ziņām, un tad jau Kārlis Kazāks stāstīs par Alūksni, par Liepāju un kaut ko arī pa vidu. Bet ko tieši Kārlis tad pats pateiks? Labrīt!
2: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji! Nu jā, ar jūliju ir cauri, un tas nozīmē, ka vasarai palicis viens mēnesis. Nu jā,
0: viena laba ziņa,
2: jā. Jā, paspēj noķert visu, ko vēl var noķert šajā vasarā estrādēs un dažādos pagalmos. Un, protams, netrūkst pilsētas svētku piedāvājumu, kā tu jau minēji. Limbažas vien 800 plus 3 ar Lādezeru Singapūras satīnu. Tālis ir restartējis ar Gustavo un Lauru Reiniku. Kalnciemā ballēsies ar tranzītu. Rujenā ar rīmdariem. Rīgas kreisajā krastā uzvaras parakās vinēs ar to pašu Gustavo un Aju Andrejevu. Rēzekne gluži patriotiski uz skatuvis cels Dabasu Durovis un Borova MC. Alūksne savu kapusvētku festivālu leģendāro nakti graznos ar Bet un Finķi. Savukārt Ventspils centīsies neatpalikt no otras rietumkrasta galvas pilsētas un tā Summersound festivāla, kuru tu jau te tā kā ieskicēji. Un Ventspilī ballītes ar Mazo princi un citiem zēniem. Nu, atkal dun visa Latvija, bet par tiem koncertiem, kas nav pilsētas svētki ietvaros, tad stundas izskaņā.
0: Jā, paldies, Kārlis Kazāks. Studijā būs nākamajā pusstundā. Vēl tikai piebildīšu, ka vārdien šodien atzīmē Ruta, Rūta, Sigita un Angelika. Ir 8:09, un tagad neliels skats pašmāju portāla tematos, un tos caurlūkojas Zana Eniņa. Labrīt!
3: Labrīt!
0: Šodien kāpēc tik smagi nopūta?
3: Daudz ko apskatīt, nezināju, kā visu salikt vienā apskatā. Šodien daudz Latvijas portālu ievadraksti vēsti par muzeju ebreju Latvijā dibinātāja, otrā pasaules kara laika genocīdā izdzīvojušā Marģera Vestermaņa nāvi. Portālā LSM es atradu kādu senāku Vestermaņa interviju, precīzāk tās pārstāstu, kurā viņš sacījis, ka holokausta laikā Latvijas sabiedrība stāvēja malā par ebrejiem sakot, tie nav mūsējiem, jo pirms kara laikā nebija vienotas nācijas, nebija arī tāda mērķa izveidot vienotu nāciju. Valsts necentās integrēt minoritātes. Savukārt šobrīd Eiropā nedomājošā pūļa vēlmi būt izolētiem no citādajiem, būt tikai starp savējiem, tā ir bīstama tendence. Tā jau tolaik, intervija bija pirms 9 gadiem, sacīja Marģers Vestermanis. Dzīvojam kara priekškambarī. Imants Lansmanis sagaida 85. jubileju ar pārdomām gleznās. Šāds virsraksts ir intervijai portālā LasLV. Tajā Lansmanis stāsta par savu izstādi un atbild uz jautājumu, uz kāpēc tās nosaukums ir pagātne tagadnē. Pagātne man vienmēr daudz nozīmējusi. Vispirms jau kā vēsture, caur kuru mācās par to, kas vispār ir cilvēks un ko viņš dara šajā pasaulē, kādi ir cilvēces kopīgie likteņi un katra atsevišķa cilvēka liktenis mani ieskaitot. Un šīs izstādes kontekstā pagātne ir gan mana personīgā, gan kopīgā civilizācijas vēsturi. Īpaši šajā izstādē esmu atklājis divus kontrastus. Pirmais paver drūmo cilvēces melno pusi, kas visvairāk izpaužas tieksmē nogalināt, un nevelti izstādē ir 8 darbi no cikla 5. Bauslis. Labi zinām, kā tas skan, tev nebūs nokaut. Portālā Diena LV savukārt raksts, kura nosaukums ir lielākais drauds, mums pat laban ir tieši hibrīdie apdraudējumi. Par to, cik ticami un kādi ir Krievijas varbūtēja apdraudējuma scenārija pret Baltijas valstīm šobrīd, kad Latvijā tuvojas vēlēšanas un Ukrainas droni izaicina Putina režīmu, žurnālista Agnes Margēvič iztaujā Saeimas deputātu militāro ekspertu Igoru Rajevu. Viņš uzskata, ka pilna mēroga uzbrukums Baltijai pašlaik nav iedomājams, taču tas, kas ir iespējams, ir, citēju, kāds apmaldījies drons, kas diezgan precīzi un sāpīgi trāpa kādā no mūsu objektiem. Nekas vairāk vienkārši fiziski nav iespējams, Krievijas armija ir iestrēgusi Ukrainā, viņiem nav resursu, lai varētu darīt kaut ko nopietnu vēl citā virzienā. Nezinu, kādam brīnumam būtu jānotiek, lai realizētos pat kāds lokāls uzbrukums. Rajevs gan piebilst, ka dronu vai raķešu uzbrukums būtu ļoti atklāta darbība,

0: Taču ir vēl 101 veids, kā paveikt to pašu, piemēram, kā sabotāžas aktu vai diversiju tā, ka vēl 10 gadus būs jāmeklē pierādījumi, kas tad tur beigu beigās ir pie tām vainīgs. Bet portālā TVNet ir lasāms Rus TVNet žurnāliste un TVNet autora Arķuma Ļipina viedokļa raksts, kuram ir virsraksts Vārdiem ir spēks, vai Nacionālā apvienība to saprot. Savu rakstu autors iesāk šādi. Arķum, kāpēc tev atkal ir raksts par Nacionālās apvienības kritiku? Tu esi pārāk aizspriedumains, kāpēc nepievērs uzmanību jaunajai vienotībai progresīvajiem vai ZZS? Un pats arī atbild, es to darītu ar prieku, un es tiešām negribēju atkal rakstīt par Nacionālo apvienību. Bet viņi vienkārši ir pārsnieguši pieļaujamo robežu, turklāt ar drošu rezervi. Un pats galvenais viņi atsakās par to uzņemties atbildību. Un tālāk Arķums Ļipins savirknē dažādu ar Nacionālo apvienību pašlaik vai agrāk saistītu cilvēku publiskus izteikumus ar klāju rasistisku nokrāsu. Un viņaprāt, tie visi, protams, ir vienas ķēdes posmi, naida, neiecietības un rasisma ķēdē, tā raksta komentētājs portālā TVNet. Tāda lūk jaunuma no mēdījiem.
1: Jā, paldies, un tos caurlūkoja Zane Eniņa. 8:14 minūtes, un tagad Uldis Ķezbergs par šī rīta pasaules aktualitātēm. Labrīt!
2: Labrīt, un sākšu ar to, ka Ukraina šonakt veikusi kārtējos sekmīgos tālas darbības triecienus Krievijas teritorijā. Ukrainas dronu uzbrukumā ir cietis kārtējo reizi interneta mazumtirdzniecības uzņēmums Wildberries, šajā gadījumā tā loģistikas komplekss Volgogradas apgabalā. Uzņēmums apstiprināja, ka 44 tūkstošu kvadrātmetru plašais komplekss ir piedzīvojis uzbrukumu, pēc kura teritorijā ir izcēlējis ugunsgrēks. Un šis bija jau vismaz 11. Ukrainas uzbrukums Wildberries loģistikas centriem Krievijā kopš 18. jūlija. Ukrainas varas iestādes ir paziņojušas, ka Wildberries infrastruktūra ir likumīgs kara mērķis, jo šajā interneta platformā var iegādāties militāri lietojuma preces. Un Ukraiņu šīs nakts triecienos bojātas arī divas Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas. Viena no tām atrodas Volgogradas apgabalā un piedar Krievijas lielākajām privātajām naftas uzņēmumam Lukoil, un tā ir viena no Krievijā lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām, kurā ražo benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas degvielu un citus naftas produktus, un daļa no šiem produktiem nonāk arī Krievijas armijas rīcībā. Otra šonakt cietusī naftas pārstrādes rūpnīca atrodas Topsis pilsētā Krasnodaras novadā, tā raksta Kyiv Independent. Un arī šī naftas pārstrādes rūpnīca jau iepriekš ir kļuvusi par Ukrainas uzbrukumu mērķi. Bet Baltkrievija ir pasludinājusi par ekstrēmistisku Polijas valdības finansētās ziņu aģentūras PAP mājaslapu. Baltkrievijas informācijas ministrija vakar paziņoja, ka PAP tīmekļa vietnē ir ievietota valsts veidotajā ekstrēmistisko materiālu sarakstā. Polijā dzīvojošā Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanovska paziņoja, ka šis solis apliecina Baltkrievijas vadītāja Aleksandra Lukašenko režīma vājumu un absurdumu. Viņas prāt, PAP šis lēmums būtu jāuztver kā atzinība par medija darbu, izplatot uzticamu un neatkarīgu informāciju. Tas liecina, ka jūsu darbs ir nozīmīgs un sasniedz Baltkrievus, sacīja Cihanovska. Savukārt Cihanovskas vecākais padomnieks Franaks Sviečorka lēmumu raksturoja ne tikai kā uzbrukumu PAP, bet arī kā vēl vienu represiju instrumentu pret Baltkrievijas tautu. Praksē tas nozīmē, ka ik viens, kurš lasa PAP materiālus, dalās ar tiem, vai seko aģentūras sociālo tīklu profiliem, var tikt apsūdzēts ekstrēmistiskā darbībā un tiks saukts pie krimināla atbildības, tā sacīja Viečorka. Un Baltkrievijā par ekstrēmistisku ir pasludināti arī citi ārvalstu mediji, piemēram Lielbritānijas sabiedriskais medijs BBC, kā arī simtiem nevalstisko organizāciju un sociālo kultūras un izglītības organizāciju. Bet ASV kiberdrošības un infrastruktūras drošības aģentūra brīdinājusi par arvien biežākiem hakeru uzbrukumiem ūdens apgādes un notekūdeņu attīrīšanas sistēmām. Brīdinājums izplatīts pēc tam, kad šīs nedēļas sākumā Minnesota štatā vairāk nekā 30 pašvaldību ūdens apgādes sistēmas piedzīvoja koordinētu kiberuzbrukumu. Varas iestādes izmeklē, vai

0: šo uzbrukumu varētu būt īstenojusi Irāna. ASV ir kopumā 152 tūkstoši publisko dzeramā ūdens apgādes sistēmu un vairāk nekā 16 tūkstoši notekūdeņu attīrīšanas sistēmu. ASV Kiberdrošības un infrastruktūras drošības aģentūra uzskata, ka šīs sistēmas ir ļoti neaizsargātas pret kiberdraudiem. ASV federālās aģentūras jau agrāk ir brīdinājušas par ārvalstu hakeru grupējumu radītajiem draudiem apgādes, ūdens apgādes un noteiktu ūdeņu sistēmām. Un arī iepriekš ir notikuši ārvalstu hakeru grupējumu kiberuzbrukumi dažādām kritiski svarīgām ASV sistēmām, tāpēc šie te brīdinājumi par ūdens apgāžu sistēmu un noteiktu ūdeņu attīrīšanas sistēmu draudiem būtu jāuztver ļoti, ļoti nopietni. Tādas lūks ārzemju ziņas šim rītam.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Uldis Ķezbergs. 8:19. Šovasar gleznainajā Jūrkalnes Staukrastā sākusies cīņa ar padomju armijas noraktajiem atkritumiem. No bijušās militārās raķešu bāzes ar vēsturisko nosaukumu raķešnieki sāks praukties un pa Staukrastu krist lejā plēves, metāla priekšmeti un citi grūži. Vietu apsekojas valsts vides dienests un atkritumu vākšana uzsākusi pagasta pārvaldi. Līdzās šai problēmai turpinās regulāra no jūras izskaloto un cilvēku nomesto atkritumu vākšana. Kāda ir šī brīža galvenās problēmas un vai atkritumu daudzums iet mazumā par to vairāk Inga Sozoles veidotajā ierakstā?
2: Nu, tas, ko mēs redzam, jau no pašas augšas atkritumi ir. Tur maisiņu plīvo izskatās.
3: Jā, viņš tūlīt, pēc divām, trīs dienām atkal jābūs lejā.
4: Kopā ar Ružavas un Jūrkalnes pagastu apvienības pārvaldes vadītāju Ligitu Kalniņu dodamies vairākus kilometrus ar kājām līdz vietai, kur no Staukrasta slīd lejā dažādi atkritumi.
3: Vieta saucās raķešnieki, kādreiz slēgtā zona šeit bija, viņu ir iegādājies privātīpašnieks. Padomju laikā šeit bija tā raķešu bāze, atkritumi tika ierakti zemē. Un ar krasta eroziju, ar to, ka tiek noskalots un diezgan strauji krasts brūk, ir parādījies tas kultūras slānis atkrituma, un mēs cenšamies viņu savākt, satīrīt, kā varam, jo šeit ir diezgan liela problēma ar tehniku nevar. Šeit ir tikai tīrais roku darbs, ar tehniku tikai ar traktoru mēs aizvedam tos maisus.
2: Nu, tas, ko mēs tagad redzējām, bija traktorists atbraucis un bēd prom maisus.
3: Jā, bet vākt viņi tikai ar rokām var ar kaut kādu puiķi pabakstīt lejā, jo krasts ir stāvs un bīstams, un arī viņu nedrīkst ar tehniku aiztikt.
2: Ko mēs tikko redzējām, kas tad maisos bija?
3: Vairāk ir, tā kā, man liekas, plēves, kas visilgāk sadalās zemē, šīfers, visādas metāla atliekas, lūžņi un plēves.
2: Un plastmas kasta mēs vēl redzējām.
4: Atkritumi parādījās jūnija sākumā un vietu apsekoja arī valsts vides dienests. Sazinos ar zvejas kontroles departamenta direktori Eviju Šmiti. Fotogrāfijās redzams, ka atkritumi tad vēl nav savākti un to ir ļoti daudz.
5: Erozijas laikā nokūšot smiltīm vai arī nobrūkot atklājās tie aprakti atkritumi. Tāda gadījuma atklājās.
4: Šāda atkrituma savākšana ir visizaicinošākā.
5: Kas nobirst pa krastu lejā to savāc, bet rakt kā apulē meklēto ja atraktu. Tos atkritumus arī šobrīd nav liederīgi, jo tāpēc pirmkārt bojā pašu to krastu, vēl vairāk veicina to eroziju un mēs nezinām tieši, kur viņi ir līdz ar to, kuras atkritumi nobirst vai atklājās tos savāc, bet tur tagad kā tāpēc nepārok.
4: Geoloģijas doktors Jānis Lapinskis uzsver, ka Jūrkalnē minētā vieta ir viena no visvairāk pakļautajām erozijas riskiem. Kaut arī pēdējos gados jūtams neliels atslābums erozijas intensitātē, tomēr procesi turpinās.
6: Tādas noteikti parādīsies vēl, un viņas ik pa laikam parādās. Ja, tātad krastam atkāpjoties, protams, ka pašsaprotam viņš kaut kādā brīdī uzvirzās virsū tām kādreizējām atkritumu bedrēm, kas ir bijušas ierīkotas kaut kad droši vien pirms gadu desmitiem. Tādu vietu, man zinām, ir vismaz kādas 5-6 šobrīd aktīvi eksistējošas.
4: Jānis Lapinskis gan spriež, ka tiešas ietekmes erozijai varētu arī nebūt, ja izraktu kādu kaudzi ar atkritumiem, taču riski, ka krasts var nobrukt, rokot tūs Staukrasta malai, ir augsti, īpaši ja smagā tehnika.

0: kas strādā pie pašas malas un ir vibrācija.
1: Teorētiski, ja tā nogāze var nogāzties lejā, tad pamatīgi blāķi.
0: Tikmēr Jūrkalnē cīņa ar atkritumu vākšanu jūras krastā turpinās. Piekrastē un arī Ventspils novadā daudzviet notiek mērķtiecīga atkritumu vākšana, kas notiek no māja līdz septembra beigām. Projektu Ventspils novada pašvaldībā īsteno ar Latvijas vidas aizsardzības fonda finansējumu. Šosezon kopējās projekta izmaksas ir vairāk nekā 33 tūkstoši eiro. Tiek algots cilvēks, kurš vāc atkritumus, un jūras krastā ir izvietot arī koka konteineri, kur izmest atkritumus. Par šo iniciatīvu vairāk stāsta Užavas un Jūrkalnes pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ligita Kalniņa.
2: Mēs esam iegādājušies atkritumu urnas. Viņas ir izvietotas par visu pludmali, visbiežāk tajās vietās, kur arī visvairāk novērotas, kur ir atkritumi. Un tad cilvēki var arī tajās urnās izmest. Urnas ir ar vākiem, lai putni viņus neiznēsā. Jebkurš, kas vāc atkritumus, viņam tikai jāiziet ir līdz tai, jo, protams, viņi nav ik pēc 10 metriem. Nu, mums Jūrkalnē 12,5 km, un tas ir 10 konteineri, mēs esam izlikuši. Arī uzklausam iedzīvotājus, kas iet, kas ir dabu mīļotāji, un viņiem rūp visvairāk, un ļoti rūp šī sāpe, un tad tiešām esam klāt un savācam, un tiek utilizēt visus atkritumus.
0: Lielākā kļūda, kas vēl joprojām vietām piekrastē ir novērojama, tās ir atkritumu urnas bez vāka. Ļoti svarīgi, kā apsaimnieko un cik laicīgi savāca spriež kampaņas Mana jūra vadītājs Jānis Ulme.
3: Salīdzinot pret 2023. gadu, 2025. pēdējā sezonā šo atkritumu jūras krastā bija jau par gandrīz 20% mazāk.
0: Situācija pēdējo 3 gadu laikā Latvijas piekrastē ir uzlabojusies un kopumā atkrituma apjoms jūras krastā samazinājies par 20%. Joprojām aktuāls ir stereotips, ka atkritumi galvenokārt nāk no kuģiem. Šāds apgalvojums nav pareizs, uzsver Jānis Ulme. Realitāte rāda, ka tā ir tikai piektā daļa no visiem atkritumiem. To apstiprina arī valsts vides dienesta pārstāve Evija Šmite.
4: Diemžēl vairāk ir tāda, ko atstāja atpūtnieki vai arī no pilsētām vai rupi ienes tiek izkalot krastā, bet katru gadu tiek veikts arī atkritumu monitorings pludmalēs. Un ja tas vidējais rādītājs par Latvijā ir 306 atkritumu vienības uz 100 pludmales metriem, mērķis ir 20 atkritumu vienības uz 100 pludmales metriem, tas nozīmē, ka mēs 15 reizes pārsniedz to vēlamo rezultātu, bet tas kopējais daudzums, kas tieši ir no kuģiem, nav tas dominējošais, kas tiek izskalots piekrastē.
0: Ik pa laikam tomēr tiek konstatēti arī gadījumi, kad jūrā nonāk atkritumi no kuģiem. Par to šovasar ziņoja cilvēki. Sociālajos tīklos spriežot, ka tā varētu būt pat kāda apzināta provokācija. No Kolkas līdz Jūrkalnē redzēta atkritumi, kas nākoši no jūras, un tā tas noticis vairākas dienas, stāsta Ligita Kalniņa.
2: Tie nebija jūras dzelmē ilgi gulējuši atkritumi. Tur bija ķīniešu, visvisādi, tur nebija angļu valodā. Nu, grūti pateikt, kāda bija vietām, kur bija ļoti smacīgi. Nevarēja saprast, jo smarža bija tā kā kanalizācija. Nu, ļoti nepatīkama un duļķaina.
0: Nepatīkama smaka gan visticamāk nav saistīta ar atkritumiem, bet gan citiem procesiem dabā, drīzāk pūstošas aļģes, secinājuši vides inspektori, apsekojot konkrēto vietu.
4: Baltijas jūra pārbarota ar barības vielām, kas veicina aļģi pastiprinātu augšanu. Aļģes, kad atmirst, tiek izskalos krastā, un tas bojā to gan to smaku, gan krāsu vizuāli, kas tajos attēlos arī bija, un tas ir tā otra problēma, kas ir grūtāk cīnīties, teiksim, nekā vienkārši ar atkritumiem.
0: 80% ir plastmasas vai plastmasu saturoši atkritumi, kas nenogrimst un ilgstoši nesadalās jūrā. To izcelsme un laika ir grūti noteikt. Kaut ko atnes ar straumēm no Lietuvas un no kuģu ceļiem, vai tiek nelikumīgi izmesti pār bortu. Stiprāku vētru laikā var vienkārši noskalot no kuģiem. Vieglāk ir fiksēt naftas izcelsmi, kas ļauj veikt kuģu pārbaudes. Ir fiksētas, piemēram, koku un kūdru kravas vai kuģi paši ziņo, bet pārmestus atkritumus nevar izsekot. Valsts vides dienesta zvejas kontrolas departamenta direktore Evija Šmite skaidro, ka Ventspilī tajās dienās ienākušie kuģi bija nodevuši atkritumus. To varot redzēt sistēmā.
4: Kas jau strādā jau 20 gadus, Baltijas jūrā, ka kuģi bez īpašas maksas var visus atkritumus nodot ostā. Viņi tāpat maksā to sanitāro maksu nodevu ostā ienākot, nododot vai nenodot atkritumus. Sakā, tas viņi nav motivēti vai tas neietaupa ne laiku, ne naudu gāzt jūrā atkritumus, jo viņi to nodot bez papildu maksas ostā. Tā kā sistēma tādā veidā strādā. strādā. Nu, bet mēs nevaram izslēgt kaut kādus atsevišķus gadījumus.

0: kāds kaut ko pārmet vai pazaudē pār bortu.
1: Šādos gadījumos notvert vainīgos ir sarežģīti vai pat neiespējami, stāsta valsts vides dienesta pārstāve. Īpaši, ja tas ir kāds tā dēvētais ēnu flotes kuģis. Kopumā vidē mazāk atrodamas depozīta pudeles un kādreiz tik raksturīgs atkritums kā pēt pudeļu korķi, kas tagad stingri turas pie pudelēm. Arī ausu tīrāmie kociņi pazūd no notekūdeņiem. Savukārt situācija ar mikroplastmasu pasaulē augumā. Institūta bioarvedošā pētniece Inta Dimante Demantoviča skaidro, ka Latvijā mikroplastmasas monitoringu jūrā veic Latvijas hidroekoloģijas institūts. Ūdens virsējā slāņa monitoringa dati vairāku gadu garumā rāda, ka kopumā mikroplastmasas piesārņojuma apjomam ir tendence palielināties, kaut gan tas ir atkarīgs no vietas, jūra vai līces, turklāt situācija gada no gada mainās. Tās ir globāla mēroga sekas.
0: Plastmasa gadu gaitā sadalās, tas nozīmē visi šie lielie priekšmeti, kuri tiek izmesti vai kaut kādā iemesla dēļ nonāk jūrā, viņam ir tendence vairāku gadu dekāžu laikā sadalīties, un ja, piemēram, masveidā plastmasu sāka ražot 50. 60. Gados, tad būtībā tagad mēs jau aizvien vairāk redzam to, kas nu, ir tādā sadalīšanās stadijā.
1: Pētniece spriež, ka mikroplastmasas lielākais posts ir tas, ka piesārņojumi var arī neradīt paši, bet tas vienalga nonāk līdz mums. Savukārt, kāda ir situācija ar atkritumiem, kas nonāk jūras krastā, būs zināms augusta beigās, kad apkopos šī gada kampaņas Mana jūra monitoringa datus. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
2: Kāpēc cilvēki dodas svētceļojumos un kāpēc šī izvēle daudziem ir tieši Santiago jeb svētā Jēkaba ceļš? Vai tie ir centieni sadziedēt savas dvēseles rētas vai norūdīt sevi fiziski? Vai varbūt kādam tas ir garīgu meklējumu ceļš un, kas zina, pat dievišķa atklāsme? Santiago ceļš. Iesim pa to un runāsim par to raidījumā Kā labāk dzīvot pēc ziņām 9.
3: Kā pasaules pieredze var palīdzēt veidot Latvijas nākotni? Par to šovakar redzīmā Monopols saruna ar Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsādātāju elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieku Oskaru Teikmani.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ziņas īsumā pusdeviņos. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka nav pārliecināts vai atļaus Ukrainai ražot raķetes Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmām. To viņš paudis vakar telefonu intervijā laikrakstam Financial Times. Trumps arī paziņojis, ka ir panākt vienošanās par kaujinieku grupēm Hamas pilnīgu atbruņošanos un nosaucis to par kritiski svarīgu solu uz jaunu palestīniešu valdību Gazas joslā. Turcijā simtiem ugunsdzēsē vakar mēģinājuši ierobežot sauļas ugunsgrēkus, kas stipra veidē izplatās galveno turisma rajonu tūmā, vidusjūras piekrastē. Varas iestādes ziņo, ka ievainoti vismaz 5 cilvēki. Pakistānas dienvidrietumos vakar notikusi eksplozija ogļa raktuvē. Tajā bojā gājuši vismaz 32 ogļa reči, vēl 10 esot iesprostoti šahtā. Sprādzien izraisījusi metāna gāzes uzkrāšanās. Pašmājās centrālās statistikas pārvaldes šodien informēs par uzņēmēju noskaņojumu jūlijā. Iepriekšējā mēnesī uzņēmēju noskaņojums bijis nedaudz uzlabojies apstrādes rūpniecībā, būvniecībā un pakalpojumu sektorā, bet pasliktinājies mazumtirdzniecībā. Rīgā notiks sabiedriskās politikas centrā Providus rīkotā diskusija par vienotas latviešu valodas apguves sistēmas izveidi pieaugušiem. Pasākumā prezentēs apkopojumu par pašreizējo valsts finansēto latviešu valodas apguves sistēmu un diskutēs par iespējamiem risinājumiem tās pilnveidei. Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārde nolaidīsies NATO agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas jeb AVAX gaisa kuģis E3A. Šādas lidmašīnas devē par alianses acīm debesīs. Tās nodrošina gaisa telpas novērošanu, agrīno brīdināšanu, kaujas vadību, komandu vadību un sakarus, sniedzot NATO visaptvarošu informāciju par situāciju gaisa telpā. AVAX gaisa kuģa raksturīgākā pazīme ir virs fizelāžas izvietotais rotējošais radars, kas ļauj lielā attālumā atklāt un izsakot gaisa kuģus un citus objektus. Liepājas pludmalēm norisināsies festivāls Summer Sound. Siguldas pilī līdz svētdienai norisināsies starptautiskie opera mūzikas svētki. Tos atklās šovakar Siguldas pils dārzā ar svētku uvertīru. Rīgā galerijā Cut Art atklās latviešu telnieka

Roberta Bāliņa personāla izstāde Ilgas kā kulminācija, kurā skatāms tēlniecības darbu cikls par gaidīšanas stāvokli. Bet Rīgas ostā šodien piestās premium klases kruīzā laineris Seven Seas Navigator. Tā informē

0: Māris Bergs gatavs stāstīt par sporta notikumiem. Labrīt, Māri!
1: Labrīt, Lauri! Labrīt, klausītāji!
0: Somijā turpinās pasaules rallija čempionāta 10. posms. Mūsu rallija ekipāža 19. vietā. Vai vēl šajās dienās varēs kaut ko saglābt, domājot par šo sacensību beigām?
1: Jā, nu pilnīgi noteikti. Tas ir tikai pirmais ātrumposms, un šie pirmie ātrumposmi visos rallijos parasti ir tādi, nu, šova ātrumposmi, kas ir vairāk tiešām domāti skatītājiem. Tie ir burtiski tur pāris kilometru gari, un, protams, tas, ka ir slikts rezultāts un kļūda pirmajā ātrumposmā, tas nav nekas ļoti traģisks rallija kopējā ieskaitē. Somijā ir 20, varbūt pat nedaudz vairāk kā 20 ātrumposmi, kas ir jāveic sacensību režīmā. Līdz ar to viss vēl ir tikai priekšā, un jau pat šodien pirmajā ātrumposmā visu var ļoti strauji vērst par labu Mārtiņš Sesks un Renārs Francis. Plašāk gan par autosporta, arī motosporta un citu sporta veidu aktualitātēm stāstīšu jau pēc īsa brīža. Latvijas labākā rallija ekipāža Mārtiņš Sesks, Renārs Francis jau pēc aptuveni 10 minūtēm iesāks Somijas VRC rallija otro dienu. Vakar pirmajā sacensība ātrumposmā latvieši kļūdījās un palika 19. vietā, tomēr atsatums līdz līderiem ir 1,6 sekundes. Līdz ar to šodien visu iespējams vērst par labu. Šodien rallija ekipāža Somijā kopumā veiks 9 ātrumposmus, un pirmais no tiem tātad sākas jau dažu tuvāko minūšu laikā. Viens no Latvijas labākajiem motokrosa braucējiem Pals Jonas savainojuma izlaidīs nedēļas nogalē plānoto pasaules čempionāta Flandrijas posmu Beļģijā, kas risinās slavenajā Lommelas trasē. Jonas joprojām turpina atgūties pēc smadzeņu satricinājuma un ķermeņa sasitumiem, kas tika gūti Lielbritānijas posmu laikā. UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu futbolā sensacionāli sasniedza Auda, kas atbildes spēlē mājās ar 4-1 sakāva Bukarestes FC SB, bet divu spēļu summā Auda bija pārāka ar 7-3. Tālāk soļo arī Latvijas vicečempioni RFS, kas izbraukumā Islandē spēlēja neizšķirti 1-1 pret Vestriju, bet divu spēļu summā RFS pārliecinoši uzvara 5-2. Turpinājumā klausāmies RFS vienu no līderiem Stefanu Paniču un viņa teikto sarunā ar kluba pārstāvjiem.
2: Every game we start from 0-0 and I think we don't watch.
3: Katra spēle sākas ar 0-0 un mēs īpaši neskatāmies uz iepriekšējo spēli vai tās rezultātu. Atsevišķās situācijās mums bija jānospēlē ātrāk, drošāk, asāk, varbūt nebijām gana mērķtiecīgi iesist otros vārtus. Mačs tiešām izvērtās grūts, bet pats galvenais, ka sasniedzām savu mērķi un esam nākamajā kārtā, tāpēc ceru, ka spēsim izlabot tās kļūdas, kuras šodien pieļāvām, un varēsim turpināt savu ceļu Eirokausos.
2: We'll continue our European part.
1: Eirokausa noslēgušais Liepājas futbolistiem, kas izbraukumā ar 1-3 zaudēja Vīnes Austrija, bet divu spēļu summā liepājniekiem zaudējums 1-5. Eiropas futbola galvenā organizācija UEFA paziņojusi, ka visu dalību valstu, ieskaitot arī Latviju ārkārtas sanāksmē, vienbalsīgi pausts atbalsts boikotēt pasaules galvenās futbola organizācijas FIFA rīkotās sacensības tostarp pasaules kausu, kamēr netiks atsaukti FIFA plāni par pasaules kausa komerctiesību daļai pārdošanu privātajiem investoriem. Tādu pašu soli aizvadītajā naktī spērus arī CONCACAF, jeb Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību jūras salu futbola asociācija. Tas nozīmē, ka 96 FIFA dalību valstis nostājušās pret organizācijas plāniem pārdot daļu komerctiesību. Nākotnē varētu tikt mainīta naudas balvas piešķiršanas kārtība sportistiem par izceliem sasniegumiem sportā. Tā aģentūrē Leita pieļāva izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks sporta un jaunatnes jautājumos Edgars Pukīnskis. Jaunais sporta likums, kas stāsies spēkā jau rīt, paredz līdz nākamā gada jūnijam pārskatīt visus ar nozari saistītos ministru kabineta noteikumus, tostarp arī par naudas balvu piešķiršanu sportistiem. Pēr naudas balvu sadala izraisīja skandālu, jo par sportisti Aigars Apinis un Rihards Snikus balvas nesaņēma, neraugoties uz augstiem sasnieguviem savu sporta veidu augstākā līmeņa sacensībās, jo netika izpildīta atsevišķi nerakstītie kritēriji. Agresoru valsts Krievijas hokeja izlases nākamajā sezonā nevarēs piedalīties pasaules čempionātos hokejā, tā nolēmusi Starptautiskās hokeja federācijas jeb IHF padome. Janvārī Krievijai tika pagarināta diskvalifikācija, taču Krievijas hokeja federācija šo diskvalifikāciju pārsūdzēja un IHF disciplināru lietu komiteja atcēla iepriekš pieņemtos lēmumus, kas liedza Krievijai startēt. Pārskatot katru turnīru atsevišķi, organizācijas padome beigu beigās lēmusi neļaut Krievijam startēt pasaules čempionātos nākamajā sezonā. Latvijas vadošais vīriešu pludmales volejbola pāris Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokss.

0: Kroča ar divām uzvarām iesāka pasaules tūres elites līmeņa turnīru Rio de Janeiro. Pirmajā mačā ar 2-0 pārliecinoši uzvarēti mainieki Lukas Sampaulu un Joao Pedro, bet otrajā spēlē latvieši ar 2-0 pieveica itāļus Samueli Cotafavu un Gianluca Dal Corso. Ultragaro distanču riteņbraucējs Arvis Sprūde šodien Rīgā iesāks mēģinājumu sasniegt Guinness rekordu ar velosipēdu 7 dienu laikā nobrauktajos kilometros. Starta rekorda mēģinājumam biķernieku trases mežā dots starts 7:00 vakarā. Guinness rekorda labojuma mēģinājums noritēs kopumā 3 posmos. Pirmais no tiem būs nepārtraukts 24 stundu brauciens biķernieku trasē. Par sportu un šorīt tas tad arī ir viss.
1: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Māris Bergs. Ir 8:39 minūtes. Cik karsta būs šī jūlija pēdējā diena un ar kādu laiku sāksies augusts, to gatavs stāstīt Toms Brits. Labrīt!
2: Labrīt, Lauri, labrīt, klausītāji. Klāt nedēļas karstākā diena, un ne tikai šīs nedēļas, bet izskatās, ka jūlija pēdējā diena būs arī visa šī mēneša karstākā diena, jo, lai arī šo mēnesi ir bijušas pakādai karstai dienai, nevienā no Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu stacijām šo mēnesi nav bijuši pilni 30 grādi. Jelgavas novada Staļģenē 17. Jūlijā bija 29,4 grādi, kas tad ir augstākā temperatūra līdz šim šajā mēnesī. Šodien gan daudz viet šī 30 grādu atzīme tiks sasniegta un nedaudz pārsniegta, bet arī ne visur. Un izrādās, ka arī jūnijā, lai arī daudz viet bija tie 30 grādi, tieši vienā dienā, gan tas bija tikai 28. Jūnijā, joprojām ir vietas Latvijā, kur šovasar tāds karstums tā arī nemaz nav bijis, un skatoties meteoroloģijas centra meteostaciju sarakstā, pilni 30 grādi šovasar nav reģistrēti. Ventspilī, Kolkā, Skrīveros, Priekuļos, Ainažos, Rūjienā, Alūksnē, Gulbenē un Jēkabpilī. Un no šī saraksta varētu būt tā, ka šodien pie tiem 30 grādiem nu varbūt tiks Skrīveri pārējie arī diez vai tā arī paliks bez šāda karstuma. Tā ka šai dienai daudz titulu, karstākā šajā nedēļā, karstākā šajā mēnesī un izskatās, ka otrā karstākā šajā vasarā uzreizēs 28. jūnija. Pēcpusdienā tātad lielākajā valsts daļā 27-31 grādi, vietām Kurzemes rietumos vēsāks 24-26 grādi. Pēcpusdienā veidosies gubu mākoņi, kas vēlā pēcpusdienā un vakarā vietām var atnest īslaicīgu lietu un negaisu. Augstākā iespējamība, ka izveidosies negaiss, ir vakarpusē Vidzemes rietumos un Zemgales austrumos. Arī Rīgā vakarā var uznākt negaiss un temperatūra pēcpusdienā galvaspilsētā ap 30 grādiem. Un jāatgādina, ka Kurzemes centrālajā un dienviddaļā, kā arī Zemgalē un Rīgas apkārtnē šodien ir spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums par karstumu. Nākamajā naktī daudz viet Vidzemē, Latgalē, arī Sēlijā veidosies negaiss mākoņi un varētu būt tāda zipsnīga nakts šajos reģionos. Tā būs arī silta, minimālā temperatūra 14-18 grādi. Rītdienas gaitā arī brīžiem lietus un negaiss, kas vairāk skars valsts dienvidu austrumu daļu, tātad Zemgali, Sēliju un Latgali, bet pa kādam lokālam lietus mākonim izveidosies arī dažviet citos reģionos. Un rīt jau vairs nebūs tik karsts, maksimālā temperatūra 20-24 grādi, galējos valsts austrumos līdz 25-27 grādiem. Svētdiena lielākoties saulaina, bet atkal vietām kāds lietus un negaiss mākonis var izveidoties. Minimālā temperatūra naktī 13-18 grādi, bet svētdienas pēcpusdienā gaiss iesils līdz 19-24 grādiem, tā ka mērens silts. Jaunās nedēļas pirmajā pusē virs Baltijas pastiprināsies anticiklons, kas nozīmē sausu un saulainu laiku, tieši tādu, kāds tagad, kad ražas novākšana ir sākusies, tieši tāds kā vajadzīgs. Un ir tiešām pamatotas cerības, ka pirmdiena un otrdiena visā Latvijā būs bez lietus. No nedēļas vidus gan jau atkal kaut kur pa kādam lietus un negaiss mākonim parādīsies. Arī tiem, kam atvaļinājums, tās ir labas ziņas, turklāt nebūs arī liels karstums. Ļoti labas vasaras dienas nedēļas sākumā ar temperatūru pēcpusdienās 22-27 grādi piekrastē vietām ap 20 grādiem. Un pirms brīvdienām svarīgi arī zināt ūdens temperatūru. Šodienas gaitā tā noteikti vēl par kādu grādu paaugstināsies, bet Latvijas piekrastē tā ir 17-20 grādi, un te jāpiebilst, ka siltāks ūdens ir parādījies Liepājas pusē, kur visu nedēļu ūdens temperatūra jūrā bija ap 18 grādiem, šorīt tie

0: Ir 20 grādi, vakarā pat bija 21 grāds. Lielākajās upēs un ezeros pārsvarā 19-23 grādi. Straujākās, mežainākās upēs vai to posmos vietām ir vēsāks ap 16-17 grādiem.
1: Paldies Tomam par laika prognozi. Ir 8:43 minūtes. Un tagad par to, ka pēc sūtījuma kompānijas Venipak iegādes, ko īsteno Vācijas pasta un loģistikas grupa DHL, iedzīvotāji varētu būt ieguvēji. Par to spriež tirdzniecības nozarē strādājošie. DHL sola, ka pēc darījuma pieaugs pakomātu skaits un tiks investēts jaunās iekārtās. Kādu ietekmi uz nozari un patērētājiem atstās šis darījums, to skaidroja Sandra Dieziņa.
2: DHL par lietuviešiem piederošā Venipak iegādi paziņoja šonedēļ. Darījums paplašināšo DHL e-komercijas darbību visā Baltijā. Vācijas uzņēmums sola apvienot savu tīklu ar vietējo infrastruktūru. To līdz šim nodrošināja Venipak, kas ir viens no lielākajiem sūtījumu piegādes operatoriem Baltijā. Tā tīklā ir aptuveni 800 pakomātu un plašs sūtījumu saņemšanas punktu tīkls. Latvijas e-komercijas asociācijas valdes priekšsēdētājs Artūrs Krūze vērtē, ka darījuma rezultātā ieguvēji būs patērētāji.
3: Tas ir labi, ka šie uzņēmumi apvienojās un gala patērētājiem tas varētu beigās nākt par labu, jo pats DHL ir liels uzņēmums un parasti vispār uzņēmumi, tad, kad viņi apvienojās, nu viņi jau tur veic kaut kādas tālākas inovācijas, investīcijas un tam līdzīgi. Un es domāju, ka tas vienkārši iet kopā ar to, ka šīs tirgus tad tam pašam DHL varētu būt nozīmīgi. Un es domāju, ka tas gala patērētājiem beigās tad varētu nākt par labu gan vai nu tur cenu konkurences ziņā, vai tur kaut kādas piegādes ātrumi vai kas tam līdzīgs.
2: Konkurence nozarē gan pieaugšot.
3: Latvijā ir daudz spēcīgi loģistikas uzņēmumi, vienkārši domāju, ka vēl viens liels spēks varētu palīdzēt gala patērētājiem nonākt pie kaut kāda sīvāka konkurence, varbūt starp loģistikas uzņēmumiem, bet gala patērētājs varētu būt tas ieguvējs.
2: Nozare turpina savu augšupēju, saka Latvijas e-komercijas asociācijas vadītājs.
3: E-komercija kā tāda vispār ir augoša un jaunieši arvien vairāk izmanto, un tie, kas vairs nav jaunieši, tie jau arī lēnām sāk pavilkties, tā kā izmēģināt to e-komerciju vai citos gadījumos vispār kaut kādiem saviem bērniem, mazbērniem prasa kaut kādus veikt pasūtījumus internetā. Tā e-komercija kā tāda attīstās, protams, tur ir kaut kādi paaudžu aizspriedumi, kā kurš lieto kādu iekārtu, tur jaunieši tur vairāk tur iepārkās, teiksim, no telefoniem, tur vecāki cilvēki varbūt no datoriem, bet nu, kopumā tas viss tirgus ļoti attīstās.
2: Arī biznesa augstskolas turība docente Iveta Liniņa saka, e-komercijas pakalpojumi pieaug.
4: Latvijā vidēji internetu veikalos iepērkās ap 70%. Tas ir daudz cilvēku, pat ārpus Latvijas uzņēmumos un ārpus Eiropas Savienības, pat ļoti daudz, 64, cik es skatījos, procenti. Tā kā pieaugums ir nopietnis un arī pirkšanas apjoms ir liels, tā kā tam noteikti ir tāda jau tālākajoša tendence.
2: Liela nozīme ir pakomātu pieejamībai, un Liniņa domā, ka iedzīvotāji no šī darījuma būs tikai ieguvēji.
4: Tas ir tiešām fakts, kas norāda uz pakomātu popularitāti, jo DHL viens no pasaules populārākajiem piegādes loģistikas uzņēmumiem Latvijā bija bez pakomātu tīkla. Nu, viņi gāja vieglāko ceļu, viņi drīzāk nopirka, vai tā var teikt, apvienojās ar uzņēmumu Venipaku, ja tādā veidā nodrošinot arī šos piegādes iespējas daudz operatīvāk. Varbūt tiešām kaut kāds arī pasaules vēstmas DHL šeit Latvijā ieviesīs, kas liks mūsu vietējiem uzņēmumiem, bet līmenis mums pašiem ir diezgan augsts.
2: Viņa gan brīdina, ka pieaugot impulsīvo pirkumu skaitam, izmantojot mobilos telefons, būtu jāuzmanās no krāpniekiem. Uzrunājam arī Latvijas pastu, lūdzot komentēt šī darījuma ietekmi, bet uzņēmuma pārstāvi atteicās komentēt, aizbildinoties ar to, ka DHL ir sadarbības partneris. Uz loģistikas nozari tas lielu ietekmi neatstās, vērtē Latvijas loģistikas asociācijas vadītājs Normunds Krūmiņš. Apvienošanās mērķis ir būt tuvāk saviem klientiem.
5: Viņiem visiem ir faktiski jau šobrīd šie te paši savstarpējie līgumi saslēgti lietotājiem. Es domāju, ka īpaši nekas nemainīsies, izņemot pakomātu krāsu. Šobrīd tas tirgus

0: ir tāds, ka tur nu, tā konkurence ir diezgan nežēlīga, rodās daudz arī šie te neatkarīgie punkti, tāpēc jau arī šāds te darījums notiek. Jo, ja tā konkurence nebūtu, ja, tad jau nebūtu spiesta lieta un nu, nebūtu nepieciešamība kaut kādu tādu soli veikt. Tad spiediens ir tik tuvāk maksimāli šiem te klientiem, būt maksimāli tuvu, lai šīs te piegādes, šie te pakomāti un šis te pārklājums ir maksimāli plašs.
1: Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
2: 8:49.

0: Un studijā klāt Kārlis Kazāks, kurš stundas sākumā teica, ka šajā nedēļas nogalē rībēs visa Latvija, bet uz kurieni viņš piedāvā doties, to noskaidrosim tagad. Labrīt.
1: Jā, labrīt, Laura, labrīt, klausītāji. Nu, no sākuma es gribu pats doties, es gribu apsveikt savu mammu vārddienā šodien, Rūtas, Angelikas un Sigitas. Tad no manai mammai Rūtai šodien vārddiena, mamma Vāri Bubertu, braukšu ciemos. Bet pārējo Latviju gan aicināšu doties kaut kur citur. Un pirmā vieta, kur aicināšu, jo par pilsētas svētkiem tiešām meklējiet paši, tie ir ļoti daudz un ļoti bagātīgām programmām, bet Saulkrastu estrādē pasākums, kad roks vieno. Nu, roks ir popmūzika, un Saulkrasti parasti asociējās ar džezu un pludmales volejbolu, bet izrādās, ka Vidzemes Jūrmalas Pērlē ir arī gana daudz strāvas, lai uzrīkotu kārtīgu roka pasākumu, kurus skatuvis kāps tādi rokmūzikas maksvari kā pērkons, zels vilks un arī līvi. Un ja nu kāds pēc šiem koncertiem vēl būs ar dzirdi un samaņu apveltīts, tad jau uz rīta pusi sagaidīs arī grupu Zeskārs. Un nav grūti patiesībā iztēloties to mirkli, kad saulē austot otru pus ceļam, tu iebrien jūrā, lai noskalotu nakts roka putekļus. Ņemot vērā, ka rokmūzikas koncertu apmeklētāji nevienmēr ir atturībnieki, peldēt nevajadzētu, bet tīri noskaloties jālūdzu. Meloem un Mega orķestris. 1. augusts, Dzintaru koncertzāle Jūrmala. Nu, Lauri, vai tu esi bijis koncertā, kurā ir 130 čelli vienlaicīgi spēlē?
0: Pilnīgi noteikti nē.
1: Man šķiet, ka tik liels čelu orķestris vēl īsti nav bijis. Un Kārļa Auzāna Melo M un Mega orķestris, kā tas ir nosaukts, tas patiesībā ir Mega orķestris, tas turpina augt augumā. Un šīs vasaras koncertā sola atskaņot pasaules pop un rock mūzikas hitus īpašos aranžējumos un kā gan citādi. Jo diez vai kāds ir rakstījis dziesmu tieši 130 čelliem. Tātad tie aranžējumi ir jāveido speciāli, un es domāju, tas būs tāds iespaidīgs koncerts. Par ritma pusi tajā rūpēsies divi lieliski ritma meistari, Miķels Vīte un Mārtiņš Miļevskis, un abi tiešām ir sava roda meistari, tātad tas būs arī gana dinamiski un aktīvi. Un, nu, kā īpašā koncerta viešņa ar savu balsi, to papildinās Dināra Rudāne. Un jau atkal tā ir Jūrmala, atkal turpat ir jūra, nu, labi, šis koncerts nebūs līdz rītausmai, bet aiziet un, tā teikt, var taču pelkustīm pavilkt zem vakarklētus un uzvalka saulaicīgi, un tad pēc koncerta aiziet nopeldēties. Labvēlīgais tips ballējās šovasar un ballējās pietiekami daudz. 30, tas ir šovakar Rīkšķīles brīvdabas estrādē, kur koncertu organizē paši, un 1. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Un ir jābūt drosmīgiem, lai tik piepildītās nedēļas nogalēs organizētu savus koncertus. Bet labvēlīgais tips, acīm redzami, ar drosmi netrūkst, un Rīkšķīles estrādē vecmeistari koncertu organizē paši, savukārt Zeits, nu tā ir... Tā Vidzemes kultūra telpa īpašā, kurā tad man šķiet, ka labvēlīgais tips un tāda ballīte varētu būt īpaši foršs vasaras pasākums. Un, jo, nu, iedomājies pasākumu kārtīgu ballīti, kurā tev nav jādodās uz tādu krietni jau nakti pieredzējušu zaļo būdiņu, piemēram. Zeitā labiekārtot teritoriju, viss ērti, viss forši, un nav par šādām blaknēm jādomā, kas nereti pavadi tādus ārā un vasaras koncertus. Nu, ņem līdz arī bērnus. Zētā ir, kur, tā teikt, tīkli par kā padauzīties un bērnistabā paspēlēties. Būs jauks vakars. Un kā pēdējo izcelšu Branku Brančotavā nākamajā trešdienā. Branku Brančotava brīnišķīga vieta Iecavas krastā, Ozolnieku pusē Brankas, un tur tiešām vasaras pasākumi izskatās brīnišķīgi, jo tas dārs, Iecavas krasts un Fiņķis. Un kāpēc ne tādu skaistu koncertu? Fiņķis pilsētas svētkos, protams, ir visur un viskaut kur, bet tādu koncertu, kur mēs dodamies tikai uz Fiņķi, un kur arī apmeklētāji ir ieradušies tikai uz Fiņķi, nemaz tik daudz nav. Un es domāju, ka tas varētu būt tāda brīnišķīga iespēja, kā noķert vasaru. Un patiesībā, ja drusku patīk tas Fiņķis un drusku tas hip-hops, tad var paskatīties arī nākamās nedēļas ceturtdienā, kur kā Afons Stricka villā Rīgā Rolands Čē un Medību lauki. Tas ir viens un tas pats Rolands Čē, bet šķiet, ka ar abām programmām

0: gan ar savu hip-hopu, gan ar to country, tādu īstu un tādu, es mazliet netīru country. Ir vērtīgi paskatīties darbdienu vakaros, jo tajos tad tie koncertu organizētāji atļaujās organizēt kaut ko iespējams citādu nekā tās nedēļas nogales, kas jau ir pārsātinātas.
1: Nu, bet gandrīz viss no tā, ko tu nosauci, varēs iegūt, ja dosies uz Alūksni nedēļas nogalē. Tas pats Fiņķis, arī bet apveceļš, nu, tas ir sestdienas vakarā. Un tu, ja aizbrauc tur laicīgi, tad arī šito varēs dzirdēt to kapu orķestri.
0: Jā, bet tas kapusvētku fenomens no Alūksnē tiešām jauno gadu sagaida kapusvētkos. Un tas ir tā kā gada sākums un beigas Alūksnē, man liekas, citos. Nu, tas ir viens mirklis, kur Alūksne vienkārši ir pilna. Un ir, nu, jā, ja jums nepatīk Samersauns un Liepāja, tad Alūksne piedāvā kaut ko līdzīgu kopā arī ar aizgājējiem.
1: Apvecēšu kapteinis Reinis. Nu, programma ir gana plaša.
0: Zini kā, ja mēs pieķertos visām apdzīvoto vietu tām koncertu programmām, ko viņas piedāvā, mums nepietiktu laiks šajā stundā un arī nākamajā.
1: Jā, paldies. Studijā bija Kārlis Kazāks. Ir 8:55 minūtes un liekam punktu arī rīta programmai Labrīt šajā piekdienas rītā 31. augustā. Raidījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs, ieraksts montē Renārs Šteimanis, pie skaņa pults Rita Karnača, bet studijā Lauris Zvejnieks. Lai jums lieliska šī jūlija pēdējā diena, sargājamies no karstumu un tiekamies jau augusta sākumā. Atā!

0: sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK. Saimas deputāts Artūrs Butāns un Nacionālās apvienības deputāta kandidāti aicina iedzīvotājus uz tikšanos sestdien, 1. augustā, Talsos, pilsētas laukumā un Ventspilī Reņķa dārzā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK.
1: Kāpēc cilvēki dodas svētceļojumos un kāpēc šī izvēle daudziem ir tieši Santiago jeb svētā Jēkaba ceļš? Vai tie ir centieni sadziedēt savas dvēseles rētas vai norūdīt sevi fiziski? Vai varbūt kādam tas ir garīgu meklējumu ceļš un, kas zina, pat dievišķa atklāsme? Santiago ceļš. Iesim pa to un runāsim par to raidījumā Kā labāk dzīvot pēc ziņām 9.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 9:00 no rīta, studijā Negars Rotenbergs. Ukraina aizvadītie naktī veikusi kārtējos sekmīgos tālas darbības triecienus Krievijas teritorijā. Ukrainas dronu uzbrukumā cietis internetā mazumtirdzniecības uzņēmumā Wildberries loģistikas komplekss Volgogradas apgabalā. Uzņēmums apstiprinājis, ka 44,000 kvadrātmetru plašais komplekss piedzīvojis uzbrukumu, pēc kura teritorijā izcēlies ugunsgrēks. Tā vēsta BBC, turpina Uldis Ķēzberis.
4: Šis bija jau vismaz 11. Ukrainas uzbrukums Wildberries loģistikas centriem Krievijā kopš 18. jūlija. Ukrainas varas iestādes ir paziņojušas, ka Wildberries infrastruktūra ir likumīgs kara mērķis, jo šajā interneta platformā var iegādāties militāri lietojuma preces. Ukraiņu nakts triecienos bojātas arī divas Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas. Viena no tām atrodas Volgogradas apgabalā un piedar Krievijas lielākajām privātajām naftas uzņēmumam Lukoil, un tā ir viena no Krievijā lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām, kurā ražo benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas degvielu un citus naftas produktus, un daļa no šiem produktiem nonāk arī Krievijas armijas rīcībā.
3: Otra naktī cietusī naftas pārstrādes rūpnīca atrodas Tuapses pilsētā Krasnodaras novadā, rakstā Zekijev Independent. Okupanti pagājušajā naktī uzbrukuši Ukrainai ar 255 droniem, no kuriem 195 Ukraiņu pret gaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt. Diemžēl 14 vietās reģistrētiem 22 uzbrukumā dronu trāpījumi, kā arī notriekto līdu robotu atlozes vēl 4 vietās, uzbrukums vēl turpinoties. Baltkrievija pasludinājusi par ekstrēmistisku Polijas valdības finansētās ziņa aģentūras PAP mājas lapu. Baltkrievijas informācijas ministrija paziņojusi, ka PAP tīmekļa vietne ir ievietota valsts veidotajā ekstrēmistisko materiālu sarakstā. Polijā dzīvojušā Baltkrievijas opozīcijas līdere Svetlana Cihanouska paziņojusi, ka šis solis apliecina Baltkrievijas vadītā Aleksandra Lukašenko režīmā vājumu un absurdumu. Viņas prāt, PAP šis lēmums būtu jāuztver kā atzinība par medija darbu, izplatot uzticamu un neatkarīgu informāciju. ASV kiberdrošības un infrastruktūras drošības aģentūra brīdinājusi par arvien biežākiem hakeru uzbrukumiem ūdens apgādes un noteku ūdeņu attīrīšanas sistēmām. Brīdinājums izplatīts pēc tam, kad šīs nedēļas sākumā Minnesota štatā vairāk nekā 30 pašvaldību ūdens apgādes sistēmas piedzīvojušas koordinētu kiber uzbrukumu, turpina Uldis Ķēzberis.
4: Varas iestādes izmeklē, vai šo uzbrukumu varētu būt īstenojusi Irāna. ASV ir kopumā 152,000 publisko dzeramā ūdens apgādes sistēmu un vairāk nekā 16,000 notekūdeņu attīrīšanas sistēmu. ASV kiberdrošības un infrastruktūras drošības aģentūra uzskata, ka šīs sistēmas ir ļoti neaizsargātas pret kiberdraudiem. ASV federālās aģentūras jau agrāk ir brīdinājušas par ārvalstu hakeru grupējumu radītajiem draudiem ūdens apgādes un noteku ūdeņu sistēmām.

0: Vēl no Jūrkalnes Staukrasta birst padomju armijas noraktie atkritumi un paredzēts, ka to svāks gadiem ilgi. Tur atradusies militārā raķešu bāze ar vēsturisko nosaukumu Raķešnieki, kur tagad spraucas un krīt lejā plēvis, metāla priekšmeti un citi atkritumi. Vietu apsakojas vides dienests un atkritumu vākšanu sākusi pagasta pārvalde. Vairāk stāsta Užavas un Jūrkalnes pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ligita Kalniņa.
1: Atkritumi tika ierakti zemē un ar krasta eroziju, ar to, ka tiek noskalots un diezgan strauji krasts brūk, ir parādījies tas kultūras slānis atkritumu, un mēs cenšamies viņu savākt, satīrīt, kā varam, jo šeit ir diezgan liela problēma ar tehniku nevar. Šeit ir tikai tīrais roku darbs, ar tehniku tikai ar traktoru mēs aizvedam tos maisus. Var ar kaut kādu puiķi pabakstīt lejā, jo krasts ir stāvs un bīstams, un arī viņu nedrīkst ar tehniku aiztikt.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 23 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 67%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums rietumu un centrālajos rajonos neliels izlaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra 23-28, centrālajos rajonos līdz 30-32 grādiem. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums vakarā lietus iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 30 grādiem.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Šis ir raidījums Kā labāk dzīvot. Tā producente ir Loreta Bērziņa. Par skanējumu šajā stundā rūpējas Katrīna Bramberga, bet pie mikrofona Mariona Baltkalne. Mēdz teikt, ka Santiago ceļa noiešana ir katra cilvēka individuāls izziņas, piedošanas vai veltījuma ceļš. Var gadīties, ka sākot svētceļojumu prātā rosās kāda ideja, kāpēc es gribu iet, bet noslēdzot ceļu, sajūta par šāda gājiena īsto jēgu manā dzīvē ir pavisam cita. Ceļš maina cilvēku, un tāpēc jau daudzus gadsimtus ļaudis tiecas pēc Santiago jeb svētā Jēkaba ceļa un iet, un iet. Un iet. Dara to gan vasarā, atvaļinājumu sezonā, gan citos gada periodos, un par mirkli pirms ceļa, pašu ceļu un brīdi pēc tā saruna mūsu šīs dienas raidījumā. Un studijā kopā ar mums komunikācijas speciāliste, pasaules apceļotāja, ceļojumu vietnes mugursoma.lv autore Zane Eniņa. Labrīt! Santiago ceļa izveidas autore Latvijā Sandra Rone.
2: Labrīt!
1: Labrīt! Un kopā šeit ar mums studijā arī rakstniece, kura tikko nogājusi Santiago ceļu Portugālē, Inga Grensberga.
2: Labrīt!
1: Labrīt! Un ar visām dāmām pirms ēteram mēs esam vienojušās, ka sarunā būsim uz tu, tā ka tādā draudzīgā atmosfērā. Un klausītāji, kā ierasts arī jūs varat raidījuma laikā iesūtīt savus jautājumus vai komentārus, ja tādi rodas, varat izmantot Latvijas Radio tīmekļa vietni, tur nosūtīt ziņu ēterā skanošajam raidījumam vai rakstīt mums lietotnē WhatsApp uz numuru 25660440. Jā, nu tā tad svētā Jēkaba ceļš jeb spāņu valodā Camino de Santiago, kas mums par to ir zināms? Zināms ir tas, ka tas ir nosaukums svētceļotāju ceļam uz iespējamo apustuļa Jēkaba adušas vietu Santiago de Compostela Spānijā. Ir zināms tas, ka ik gadu šo ceļu mēro tūkstošiem cilvēku un ir ierasts teikt, ka ceļa garums ir 800 km, bet ceļu var mērot gan Spānijas, gan Portugāles, gan Francijas teritorijā un tad šīs distances veidojas atšķirīgas. Un tad jautājums, cik daudzi un dažādi galu galā ir svētā Jēkaba ceļa maršruti? Tā es raugos gan uz Zani, gan Sandru, varbūt tas ir zināms.
3: Nu, šo maršrutu patiešām ir bezgalīgi daudz, un tajā brīdī, kad kāds saka 800 km, viņš

0: Viņš visbiežāk domā franču ceļu, jo tas ir vispopulārākais maršruts. Bet šādi ceļi vijas cauri visai Eiropai. Tu nosauc dažas valstis, bet var aiziet no mājas durvīm. Arī no Latvijas vairāk ļaudis ir aizgājuši. Un tad, principā, jebkura Eiropas valsti, tā kā tāds asinsvadu tīkls, vijas šis te ceļu maršruts.
1: Es tad domāju, kur ceļš būtu jāsāk un jābeidz, lai varētu teikt, ka esmu veicis visu Santiago ceļu.
0: Tas droši vien nav iespējams. Bet, nu, droši vien katrs var iet tiešām pēc savām iespējām, jo kādam varbūt ir brīvs šis pusgads vai vairāk, un viņš var sākt no savas mājas durvīm. Kādam varbūt tā ir nedēļa vai divas atvaļinājumā, tad šis cilvēks var aizlidot, piemēram, uz Portu vai uz Bordeaux vai uz jebkuru citu Eiropas pilsētu un tad doties ceļā. Ļoti daudz cilvēku iet pa posmiem, arī Latvijas maršrutu. Tā kā mēs noteikti varam arī nekur nebraukt, bet tepat aizdoties līdz Valkai un sākt iet. Tā kā katrs tik daudz, cik viņam ir iespēja un laiks, tik ilgi arī var doties. Starp citu, diezgan daudz cilvēku arī Latvijas maršrutu mēro pa nedēļas nogalēm, pa divām vai pa trim dienām.
1: Mums arī Latvijas radio viena kolēģe iet pa gabaliņam šo nu, tālo ceļu, kas ir Spānijā, Portugālē, vienu vasaru viens posmiņš, nākamo gadu nākamais, un tā viņa teica, un tā pa daļām es aptveršu visu šo attālumu. Es teicu, ka katru gadu šo ceļu iet tūkstošiem cilvēku. Šķiet, mēs runājam par 250 tūkstošiem, 300 tūkstošiem, kādi ir šie skaitļi aptuvenie?
2: Ir pat lielāki skaitļi kā kuro gadu, kaut kur laikās starp to pandēmiju un pēc tam, kad beidzās šie ierobežojumi, bija skaitļi arī 450 tūkstoši gadā, nu, kas Spānijā sasniedz katedrāli. Jautājums, no kurienes viņi nāk, vai tie ir pēdējie 100 kilometri, nu, daļa, kuriem var sertifikāti saņemt, vai tie ir 800, vai nu, vienalga kāda daļa. Bet ir tāda mājaslapa arī, kas uzrāda katru dienu, cik cilvēks sasniedz katedrāli, un pirms pāris dienām es redzēju, ka bija 3000 un vienā dienā.
1: Mm-hmm. Bet neatkarīgi no tā, kuru posmu būsi veicis, tas nu, skaitīsies, ka tu esi mērojis Santiago ceļu, vai ne?
2: Jā, protams. Protams, tas nav jau runa par to daudzumu, bet par to, ko mēs piedzīvojam ceļā. Un kā mēs attiecamies pret to, ko darām.
1: Kādu ceļa posmu jūs katra esat gājusi? Posmu vai posmus? Varbūt varat pēc kārtas padalīties.
0: Sāksim ar jaunāko.
1: ar Ingu, kura tiešām vēl ir domās Portugālē. Jā,
3: jauniņā šajā klubā. Un kā es saku, es vēl joprojām pēc trīs nedēļām esmu tādā mājup ceļā, mājup nākšanā. Lai gan šķietamī mans ķermenis staigā šeit te pa Latviju par Rīgu. Bet sajūtās es esmu joprojām tur. Un es jūlijā pabeidzu savu ceļu Santiago, kas ir no Portugāles Portu līdz Santiago. Un pēc tam es gāju arī pēdējos 90 kilometrus, kas ir līdz Finiserei, līdz Bākai okeāna krastā pasaules malām. Tā kā es pat tiešām ieskatu, ko es esmu daļu vai vienu posmu. Nogājas, bet es skatos šeit blakus dāmām karti un es jau zinu, ka es došos varbūt pat jau brīvdienās uz Valku un noiešu kādu vienu mazu gabaliņu.
1: Kāpēc pirmajā gadījumā tava izvēle krita par labu šim posmam, tātad sākt ar Portugāli un iet
3: tālāk? Tas šķita pieņemams attālums, tur kopā rēķino tie bija kādi 400-500 kilometri atkarībā no tā, cik taisnu tu to posmu ej. Man ļoti gribējās, ka tur ir silti, man ļoti gribējās iet gar okeāna krastu. Es biju mazliet painteresējusies, ka tas nav no sarežģītākajiem posmiem. Pirmajam ceļam ar domu, ka tur nav ārkārtīgi augstu kalnu un ka tas posms ir tāds piemērots pirmajai iešanas reizē, jo tas izaicinājums nenoliedzami ir ārkārtīgi liels un tas ir mēsties iekšā absolūti nezināmajā. Ja tev šķiet, ka tu esi sagatavojies savam pirmajam kamīno, tad es varu teikt visticamāk, ka tā nav. Katra diena, katrs solis, katrs mirklis ir kā pirmo reizi, un tu jā, nezini, kas tev tur sagaida. Un tas ir tāds no tādiem vieglākajiem, ja tā var izteikties par kamīno vispār.
1: Mm-hmm. Un Zane, Sandra, iešanas veterānes, jā?
0: Es Sandrai ļaušu.

0: Nobeigt, jo tā Sandrai tas iešanas grozījums ir vispilnākais par mani. Manas attiecības ar Santiago ceļu sākās 2013. Gadā, un es sāku ar šo franču ceļu, jo es arī biju salasījusies grāmatas un saskatījusies filmas, un tad es gribēju zināt, vai tas tiešām tā ir. Un jau pirmajā dienā es atceros, ka es rakstīju piezīmes, un es dienas beigās pierakstīju, viss ir vēl labāk nekā filmās un grāmatās. Un jā, tā kā tad es nogāju šos te 800 km aptuveni garo ceļu līdz Santiago un arī pēc tam turpināju ceļu līdz okeānam. Un pēc gada es atgriezos uz ceļa un es nogāju gabaliņu Via Podiences Francijā. Tad pēc tam sekoja šis te Portugāles ceļš no Portu. Pēc tam sekoja Ziemeļiepšu okeāna ceļš, arī bezgalas skaists maršruts. Tad es pieveicu Latvijas Santiago ceļu, un šo pavasar es biju iegriezusies Spānijā uz mazu brītiņu un pagājos posmiņu no Via de la Plata Spānijas dienvidos. Tā kā tāds ir mans dosjē.
1: Tad cik mēs tur reižu kopā jau skaitām?
0: Šie man ir bijuši 6 ceļi, bet es piekrītu tam, ko Inga saka. Es arī saviem lasītājiem un klausītājiem parasti iesaku, ka ja gribas tādu pamēģināšanu, tad, manuprāt, ir divi labi varianti. Vai nu iet tepat Latvijā, pārbaudot gan savu ķermeni, gan ekipējumu, vai ja gribas iet Eiropā tālāk, tad sāk no Portu, jo to var tiešām izdarīt divās nedēļās tādā klasiskā atvaļinājumā, un viņš patiesi nav tik grūts kā viens otrs cits maršruts.
1: Nu, un Sandras groziņš ir vēl pilnāks.
2: Nu, ir tā, ka jā, man nekad nav bijis, es klausos Sanē un domāju, jā, man nav bijis tāda iespēja iet 3 nedēļas vai mēnesi. Sākot no 14. Gada, es ņēmu atvaļinājumus pavasarī rudenī un gāju pa 2 nedēļām. Nu, visu šos ceļus sāku ar franču ceļu, kamēr visu nogāju, tad ziemeļu ceļu pa daļām, kamēr nogāju Portugāles ceļu pa daļām, kad nogāju. Tad es pamēģināju, kā ir iet tādus mazāk pazīstamos ceļus, piemēram, Aragonas ceļš, kas iet pa kalniem, kur dienā satiek vienu vai nevienu cilvēku, kur naktsmājas, piemēram, teorētiski ir, bet praktiski nav. Nu, tā, tad bija atsevišķi viena vasara, kad es gāju tikai šo ceļu no Santiago uz Finisteru un Muksiju, un to es darīju vasarā un sev pateicu vairāk nekad, nu, kad vasaras karstums ir 40, un tad man ceļinieki mācīja, kā apsiet lakatiņu uz kakla, lai nenoģīptu. Tas bija traki priekš manis. Un tad viena vasara bija tāda, kad es gribēju zināt, kāda ir cita ceļa Eiropā, piemēram, Vācijā. Pavasarī nogāju veco maršrutu, kur ar sūnām apaugušas zīmes un šo ceļu tieši kā Jēkaba ceļu tur neiet neviens, jo tur ir ļoti daudz skaistas jaunas pastaigu takas, bet ceļš ir marķēts un var iet. Tomēr nu, tas, ko es uzzināju, ka tur ir dārgas naktsmājas un tā kā ilgtermiņā to darīt būtu ļoti dārgi, kas vairs nesakrīt ar Santiago ceļa to pašu to būtību. Sākot veidot 19. Gadā ceļu Latvijā, protams, kad krustu šķērsu Latviju, kamēr tas tika apzināts, bet arī tas, ko mēs darījām kopā ar saviem kolēģiem, mēs sapratām, ka ir jāapzina, kāds ceļš ir Igaunijā un kāds ir Lietuvā. Un tā kā tik daudz brīvā laika nav, lai to darītu ar kājām, bet nu, piebildīšu citi to darējot ar kājām, mēs braucām ar riteņiem. Un tad mēs no Tallinas līdz Iklai Igaunijas ceļu visu apzinājām. Un no Skaistkalnes līdz Lazdiņai, līdz Polijas robežai nobraucām pagājušajā gadā riteņiem 500 pār kilometrus Lietuvas ceļu, jo mēs esam kaut kā tā kā pa vidu Baltiju skatoties kopumā, un cilvēki, kas lido no Kanādas, no Francijas, viņi raksta, zvana un jautā mums par visām šīm valstīm kopumā, jo nu, viņi mūs tā kā nenodala tur atsevišķi, un tāpēc mums ir jābūt varošiem runāt, kas notiek blakus, un vajadzības gadījumā arī palīdzēt, ja, piemēram, Lietuvā mājaslapa nav angļu valodā, tad, nu, citiem ir ļoti grūti saprast, izlauzīties tajā, un tad mēs vienkārši palīdzam arī tādā ziņā, lai palīdzētu, ir šie ceļi jānoiet vai jānobrauc ar riteni un jāsaprot, kas tur notiek. Mm.
1: Nu,

0: Sandra, bagātīga ir tava vācelīte gan pašai kā gājējai, gan arī, lai iepazītu ceļus, par kuriem var pastāstīt citiem. Pati esi skaitījusi kopā, cik tad tu reizi sanāk?
1: Cik reižu? Nē. Nē, tāpēc, ka ļoti daudz. Nezinu.
0: Jā, un tu jau pati arī pieminēji, ka Latvijas šis posms Santiago ceļa tika izveidots 2019. Gadā, lai gan patiesībā jau vēl padomju okupācijas apstākļos, kad Latvija bija padomju savienībā, kartē bija iezīmēts, ka Svētā Jēkaba ceļš arī vīsies caurī Baltijai. Nu, tika gan izveidots vēlāk, vispār cik viegli vai grūti tas bija?
1: Jā, nu, šī karta, kas ir arī uz Latvijas svētceļnieku pasēm, lielā Eiropas karta ir jau pirms neatkarības laika Eiropā sazīmēta, un Eiropas kultūras tajā padomē, ministru padomē, ir iezīmēts ceļš pāri Latvijai, kā tas savienosies ar Igauniju un tālāk vedīs uz Tartu. Nu, uz Tartu pagaidām nav, bet mēs ceram, ka arī būs. Bet Latvijā mēs 19. Gadā sākām veidot ceļu, un varētu teikt, ka tas izveidotais 562 km garumā ceļš tika pabeigts pirms 1-2 gadiem, tikai tas starps ilga, nepārtraukti. Jāatzīmē, ka mēs esam brīvprātīgi, un šis nevienam nav algots darbs, tā kā mēs savienojot ar citiem darbiem to darījām 5 gadus. Nu, tas bija ļoti aizraujoši, jo mūsu komandā visi ir entuziasti un visi ir ceļa gājēji, tāpēc mēs tā kā neskaitījām, ko tas prasa, bet tas vienkārši sagādāja ļoti daudz prieka arī, neskatoties uz to, ka bija grūtības. Mm.
0: Nu, un tad mēs, ja ņemam vērā Latvijas 562 km posmu, un tad vēl skaitam klāt Lietuvu un visas pārējās Eiropas valstis, un tad vēl 800 km Francijā, nu, beigu beigās tas Santiago ceļš ir tūkstošiem kilometru garš, vai ne?
1: Mm-hmm. Tā ir, jā.
2: Jūs droši vien domājāt Spānijā, bet jā, nu, no Latvijas ir cik
1: 4422, ko mēs mērījām, nu, it kā, ja iet pēc marķētā ceļa šeit no Rīgas centra.
2: Mm-hmm. Nu jā, 4500, nu tā, nopaļojot.
0: Jā.
2: Tur ko neizinu.
0: Jā, 800 km franču ceļš, jā. Mm-hmm. Bet spāņu valodā Camino arī nozīmē ceļš, un ceļinieku valodā vārds ceļš nav lietvārds. Ceļš ir darbības vārds, un ko tad mēs varam darīt ceļā? Mēs varam pabūt ar sevi un savām domām, varbūt varam arī nodoties lūkšanām, varbūt varam norūdīt sevi fiziski. Nu, tur katram gājējam būs sava atbilde, kāpēc viņš kādā dzīves brīdī ir gājis Camino de Santiago ceļu un ko no tā sev paņēmis. Kā tad jūs teiktu pašas par sevi? Kāpēc jūs esat gājušas Svētā Jēkaba ceļu un ko no tā sev gūšas? Pārdomu brīdis.
3: Es domāju, ka tur nav tāda viena atbilde, ne, kāpēc sākt iet ceļu pirmo reizi un arī kas ir tas, ko no tā ceļa gūst. Es domāju, ka tas ir vismaz tas guvuma sajūta man šeit nāks atpakaļ katru dienu, droši vien, ka līdz mūža galam. Un man bieži jautā par to, kāpēc tu gāji šo te ceļu. Kā var vienkārši cilvēks izdomāt, tagad es iešu Santiago ceļu. Man šķiet, ka tur ir tas kaut kāds brīdis tavā dzīvē klikšķis, ka tas notiek. Tu tam īsti nekad nevar būt gatavs vai tā ārkārtīgi saplānot. Tagad es iešu Santiago ceļu, nezinu, pēc gada vai diviem, tas tā sajūta atnāk, un tu vienkārši zini, tas ceļš, kā es saku, sauc, un tu neko nevar izdarīt, lai neietu. Es ticu, ka tas katram ir ārkārtīgi unikāli, un ka nav divu vienādu stāstu, lai gan mēs te runājam par tūkstošiem un 100 000 cilvēku, kur katru gadu to izdara. Tas stāsts katram ir unikāls, un arī tikko pat esot šajā ceļā, runājot ar cilvēkiem ceļā, no sākuma teicīja, ka mēs būsim uz tu, Camino, viss ir viena ģimene, un tur viss ir uz tu, nekad neviens nav uz jūs, tur viss ir savējie, un runājot ar cilvēkiem, katram tas stāsts ir absolūti savādāks. Un brīnišķīgi patika viens kungs vienā alberģī, kur mēs vakarā pārguruši sēdējām, es tāda savos gados jauniešu no Austrijas puišu tādu kompāniju

0: un kungs no Itālijas gados, un viens no jautājumiem vienmēr ir, kurš kamino tev šis ir, un mēs visi tādi pārguruši, bet priecīgi, tas ir mans pirmais, un viņš tāds, šis ir mans 20. Un tas nekad nebūs vienīgais priekš mums, un mēs piekrītoši pamājām ar galvu, un katru reizi visticamāk tas būs kāds cits mērķis vai cita sajūta, kāpēc iet, kāpēc būt ceļā un kā tu saki, Marion, pārbaudīt sevi gan fiziski, gan emocionāli, gan pārliecināties par to, ko mūsu ķermenis patiesībā ir spējīgs izdarīt.
1: Mm-hmm. Sandra, Zane, kādas atklāsmes?
2: Man jādomā, lai es pateiktu taisnību, tagad jāatcerās pirmā reize 14. Gadā, kad priekš manis tā bija tāda izlaušanās no tās rutīnas, kurā es biju tā kā iestrēgusi, un tas bija saistīts ar ģimeni, ar to, kad man vajadzēja mammu kopt, un mamma bija slima, un tad no tā visa, kad es gribēju uzsākt dzīvē kaut kādu jaunu posmu, un pirmā reizītē gāju kopā ar savu krustmeitu pamēģināt, kā tas ir, un vai es to varu, un kas tas vispār ir. Bet pēc tās pirmās mazās reizītes, kad es to izdarīju, sapratu, ka es nākošā reizē gribu mēģināt to darīt viena. Un tas bija tas galvenais, kad katrai reizē bija kaut kāds savs iekšējais lēmums, kāpēc es to darīšu šoreiz, ko es gribu šobrīd saprast. Bet es centos to darīt vienatnē. Gan uzzināt, kā es varu komunicēt ar citiem cilvēkiem, jo angļu valodas zināšanas man vispār nebija nemaz labas. Gan kā es jutīšos tajās kopējās nakts mājās, gan kā es varēšu fiziski to pievarēt. Un arī ejot ziemeļu ceļu, kur ir ļoti daudz reliefa, es nejutos nemaz fiziski tik spēcīgi, tad arī kā būs tikt galā šīm grūtībām un vienatnē to darīt. Nu, daudz jautājumu, kuriem bija jāmeklē atbildes.
1: Un atbildes, varbūt, kā Ringa teica, pienāk tikai pēc ļoti ilga laika, kad tu jau esi mērojis ceļu.
2: Tā ir, un tāpēc arī rodas vēlēšanās atkal likt mantas mugursomā un iet nākošo ceļu posmu. Kaut kādu citu uzdevumu priekš sevis darīt.
1: Zane, līdzīgi?
3: Jā, diezgan līdzīgi, jo es arī, laikam tas pirmais ceļš paliek atmiņā visvairāk, un tad, kad es devos savā pirmajā ceļā, es arī nesu mugursomā ļoti daudz šaubu. Es arī devos ceļā pēc tādiem veselības sarežģījumiem, un man bija milzīgs jautājums, vai es to varēšu izdarīt. Drīzāk man bija tā doma, ka visticamāk jau nevarēšu, bet labi, vismaz jāmēģina. Un laikam es ieteiktu cilvēkiem nelikt tādas baigās ekspektācijas, un es ceru, ka mēs tādas šodien neuzbūvēsim, jo man liekas, ka vislabāk ir iet bez gaidām. Jo es nezinu, kāpēc biju iztēlojusies, ka es tajā pirmajā ceļā, ka es domāšu tādas cēlas domas un ļoti dziļas, bet viss, par ko es domāju, te ceļā, ejot bija netīras zeķes, šausmīgs nogurums, tad tur tūznes, tad griba sēs, tad sāp gūža, tad sāp celis, tad sāp galva, tad vēl kaut kas sāp. Principā tu esi tā nomocījies, ka neviena cēlā doma tur galvā nenāk, bet vienā brīdī, un tāpēc es uzskatu, ja vien dzīve ļauj tomēr iet to mēnesi, jo vienā brīdī tomēr atnāk tā tukšā galva un tā sajūta, ka tas ķermenis beidzot ir norūdījies un pārņem kaut kāda tāda cita veida sajūta, ka tās fiziskās problēmas atkāpjās otrajā plānā, un tad tu vari ieiet kaut kādā, es gribētu teikt, gandrīz nākamajā līmenī. Bet jā, tās atbildes vai tās sajūtas, es atceros ļoti ilgi pēc tam nāca, tā kā es pilnīgi ticu, ka tu, Inga, vēl esi tajā sajūtā, jo es, man liekas, arī vairākus mēnešus vēl staigāju tādās ceļa jūtīs faktiski. Un varbūt tās domas, bet pēc tam vairāk tā kā piemeklē nekā šajā pašā gājumā.
0: Es tev absolūti piekrītu, un tas bija tās viens joks, ko mēs ik pa laikam ar cilvēkiem ceļā runājām, ka tu īsti satiec, vai tev jau atnāca šis apgaismības brīdis, vai tu jau saņēmi, un viss saka, nē, un tad nākamais jautājums, kas tev sāp, vai cik tev kaut kas ir ļoti noversts, Un tā ir, jā, ko tu saki par to ķermenisko sajūtu no sākuma un tad par to vienu brīdi. Un es šobrīd pilnīgi skaidri pat atceros, tajā brīdī es to nesapratu, bet šobrīd, kur bija tas mans ne lūzuma punkts, bet tas pacēluma punkts, kur tas ķermenis aizgāja.

0: otrajā plānā, ka tu sāc mazliet atbrīvot to savu galvu, un beigalā man šķiet, ka arī iepazīt to savu ķermeni un saprast, kurā brīdī ir jāapstājas, ka tu apzinies pēc divām nedēļām, apmēram pavisam skaidri, kas ir tavs limits, cik tu dienā var noiet, nemēģināt darīt vairāk, bet ārkārtīgi ieklausīties. Un man šķiet visgrūtākais ceļā bija atļaut sev apstāties kaut kādās dienās, nezinu, 12 vai 1 pēc 5 kilometriem pateikt, šodien nebūs vairāk, tagad tev ir jāatpūšās un tu sēdi tajā, nezinu, dārzā pie Alberģa un jūties vainīgi par to, ka tu neej, jo tu taču esi atnākusi iet un ka lielā mērā ceļš ir arī par spēju apstāties un varbūt arī par atnākt atpakaļ un sagaidīt to nākamo brīdi, kad ir jāiet. Un tas ir tikpat ļoti nozīmīgi, kā iet, tā arī apstāties un pabūt tajā, jā, ar sevi. Ne tikai emocionāli, bet arī fiziski, jā, novērtēt, ko tu vari un ko tu arī nevari beigt galā.
1: Un par to, kāpēc iešanu, nu, to uzdod, man liekas, viens otram gan ceļinieki, gan arī pēc tam līdzcilvēki. Un es atceros arī vienam savam ceļabiedram šo jautājumu uzdevu Franču ceļu kaut kur sākumā. Un viņš atbildēja, because I can. Tāpēc, ka es varu. Un tā man godīgi sakot, joprojām šķiet viena no labākajām atbildēm, jo ir cilvēki, kas nevar, un pa īstam nevar, dažādi iemesli pēc, gan fiziski, gan citādāku. Un tāpēc es domāju, ka tiem cilvēkiem, kas var iet, tā ir milzīga privilēģija. Un jā, ja mēs to varam piedzīvot, tas ir brīnišķīgi.
2: Mm-hmm. Un tikai tad, kad ir nogurums, tad uz mirkli atpūsties pie Alberģes, ko tu mīļi. Tā ir tā mājiņa, kur pārnakšņoja.
0: Reizēm vienkārši pasēdēt 3 stundas, kā es to darīju kādā vēsā baznīcā, jo es gāju vasarā, kur ārā bija 35 un 40 grādi un saule gan Portugālē, gan Spānijā. Un tad sēdi tur 3 stundas, jā, tajā baznīcas pavēnī vēsumā un... Jā, vienkārši būt tur.
3: Jā, par to iešanu, jo Zani, ko runā tagad ar Ingu, es mazliet domāju, ka man arī pienāks tas brīdis, kad es varēšu noiet mēnesi. Es ticu, ka tāds brīdis pienāks, jo es atceros, ka vienmēr visskumjākais bija tas, ka pēc 2 nedēļām tiešām ir tā, ka tagad pa īstam būs forši un ir jābrauc mājās. Nu, ka tas atvaļinājums ir beidzies un nevar vairāk, tāpēc mans ieteikums un vēlējums visiem, kas iet Latvijā, nu, mēģiniet vairāk iet par 2 dienām, jo kas notiek uz ceļa, kad mēs arī saliedējamies ar tiem cilvēkiem, kas iet kopā ar mums. Varbūt Latvijā to cilvēki ir mazāk, protams, ka viņi ir mazāk, bet ejot Spānijā, priekšā un aiz mums ir kādi cilvēki, kurus mēs 2-3 nedēļu laikā jau ļoti labi iepazīstam. Mēs kopā nakšņojam, kopā ēdam, arī sadraudzējamies, un tās ir tādas īpašas draudzības, kas veidojas ejot Santiago ceļu. Jo stāsts ir par garo pārgājienu maršrutu noteikti, un Latviju visforšāk būtu iet, nu, tā arī pāri, cik iespējams ilgākā laikā, nevis izraujot pa 1 vai 2 dienām, jo, nu, tad vienkārši pazūd tā kā jēga. Tā.
2: Jā.
3: Iet jau var, bet...
2: Mums arī klausītāji sāk iesūtīt komentārus un nolasīšu šobrīd 2. Izgāju visu Franču ceļu ar 1 piegājienu pirms 10 gadiem, 57 gadu vecumā. Iepriekš neko nezināju, man ieteica, nopirku aviobiļeti un aizgāju viena pati, jo bija liels iekšējs aicinājums. Sportiste neesmu. Noskaidroju tik, cik aptuveni minimāli nepieciešama nauda un vai ir katru nakti naktsmītnes, saliku mugursomā pašu nepieciešamāko. Mans mērķis bija saprast sevi, apzināties Dievu, sasniegt katedrāli. To arī saņēmu ar uzviju. Gāju 33 dienas un sapratu, ka tikai pēc 1. 10 dienām iegāju ceļā pa īstam. Paldies Dievam, pat nevienu tulznu nedabūju. Īstais, pirmais svētā Jēkaba ceļš ir primitīvo. To vēlētos iziet, kad būs aicinājums. Tā mums raksta Sandra, un vēl kāda klausītāja min, jā, es arī domāju par šo ceļu, paldies par šo raidījumu, tagad zinu, iešu. Nu, lūk, uzmundrinoši vārdi, tagad mazliet ievilksim elpu, laiks dziesmai, un pēc tam arī sarunu turpinām.
4: Kā labāk dzīvot?

0: labāk dzīvot.
1: Pārtības.
2: Jā, mēs esam atgriezušies Kā labāk dzīvot studijā, un šodien kopā ar Zani Eniņu, Sandru Roni un Ingu Grensbergu mēs runājam par došanos ceļā tieši Santiago, jeb svētā Jēkaba ceļā, ko var dēvēt arī par svētceļojumu. Vismaz tā tas vēsturiski bija, un klausītāji, protams, arī jūs varat turpināt iesūtīt savus jautājumus, komentārus. Šeit parādās arī par praktiskām lietām, kam mēs arī tūlīt pieķersimies. Bet dāmas, mēs pirms dziesmas sākām runāt par to došanās dziļāko būtību, jēgu, kāpēc jūs to darījāt un ko jūs atklājāt. Un, ja mēs palūkojamies uz svētā Jēkaba ceļa izveides pirmsākumiem, tad tam bija tieši reliģisks pamats, jo ceļš no mūsu ēras 10. Gadsimta kļuva par nozīmīgu viduslaiku kristietības svētceļojuma maršrutu, un tad 15. Gadsimtā tas Santiago ceļš līdzās Jeruzalemei, un vēl vienam ceļam Via Francigena ceļš uz Romu kļuva par vienu no trim lielajiem kristīgās pasaules svētceļojumiem. Un tad jautājums... vai jūs to arī manījāt savā pieredzē, cik lielā mērā Santiago ceļš aizvien pilda tādu kristīgās pasaules misiju, un vai pārliecināti ticīgie arī aizvien dodas šajā ceļā? Sandra?
3: Jā, es teiktu tā, ka cilvēki, kas iet savas ticības pārliecībā, varbūt arī par to pārāk daudz skaļi nerunā, varbūt, ka tā ir tāda iekšēja lieta, ko mēs neuzzinām, ja nesākam izjautāt viens otru. Tomēr, jā, pēdējos kilometrus ejot, mēs pamanām daudz turistisku noslieču, jo var saņemt tā kā sertifikātu, noejot pēdējos 100 kilometrus, un varbūt citiem tas ir tas mērķis. Bet ceļu ir dažādi, un mēs Latvijā ceļu veidojot turējāmies stipri pie tā principa, kad katrs etaps sāks un noslēdzas ar dievnamu, ja tas ir iespējams. Tā kā Latvijā tas izdevās izņemot pāris vietas, un pēc tam mēs bijām arī paši pārsteigt par to, cik daudz Latvijā ir šo dievnamu. Spānijā tas, protams, ja pievērš tam uzmanību, tad jāceļš iet vēsturiski tieši caur dievnamiem, kuri kādreiz bija arī tās vietas, kur cilvēkiem dziedināja kājas, kur viņus uzņēma, kur viņi nakšņoja, un ļoti jauki, ka šie dievnami ir atvērti. Tā kā tās vēsturiskās celtnes par to atgādina un liecina.
2: Jo kāds varētu būt skeptisks un pārmest un teikt, ka varbūt, ja

0: tik daudzi tūkstoši dodas šajā ceļā, tas kļūst drīzāk jau par tādu vienkārši piedzīvojumu vai retrītu, kā tagad daudzi saka, un tā garīgā jēga pazūd. Nu, varbūt daļai tā arī ir. Es domāju, vai tie cilvēki, kuri vēlas sakārtot savu iekšējo pasauli, pabūt ar sevi, nu, varbūt pat sevi fiziski norūdīt, vai viņi kā Santiago ceļa alternatīvu izvēlētos, piemēram, svētceļojumu uz Aglonu? Nu, tagad tieši daudzi cilvēki dodas uz Aglonu, 15. augustā tur būs Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas diena, vai Aglona tomēr nu, vairāk būtu ierindojama tādā reliģisko pasākumu kategorijā, un Santiago ir nu, atvērtāks, brīvāks gan pārliecinātiem ticīgajiem, gan arī netik izteikti ticīgajiem mūsdienās.
1: Nu, tas, kā es par to domāju, atšķirība ir, piemēram, Spānijā ejot, kas varbūt ļoti aicina cilvēks, ka mēs tur satiekam dažādu tautību, dažādu vecumu, dažādu, nu, pilnīgi visdažādākos cilvēkus, un tā iespēja būt ar sevi un arī klusēt un arī nerunāt ir ļoti liela. Nu, neviens nespiež to. Ejot Latvijā, mazliet traucējoši tas, ka mums būs latviešu valoda, un tiklīdz mēs kādu satiksim, mēs runāsim. Nu tā. Savukārt, jā, ejot kādā svešā zemē, nu tā valoda, nu piemēram Igaunija, jā, kad nu, mēs ejam, tad mēs vai nu runājam angliski, vai nerunājam neko. Nu tā.
2: Man kā ekstravertam cilvēkam ļoti priecē iespēja runāt visās valodās, sākot ar latviešu un beidzot ar angļu, spāņu un citām. Es neesmu gājis uz Aglonu, tāpēc man nebūs šāda pieredze. Es domāju, ka šis arī ir ļoti īpašs svētceļojums, pazīst cilvēks, kas ir gājuši. Mani šai kontekstā droši vien uztrauktu infrastruktūra, jo man nevisai patīk iet gar ceļa malām, un man arī nepatīk iet grupās, jo es eju ārkārtīgi lēni. Tas ir mans temps. Tāpēc Santiago ceļā un arī citos pārgājienos es varu izvēlēties savu ātrumu, savu, teiksim, vienpatību. Un es gribētu teikt, ka Santiago ceļš ir ļoti pieņemošs. Tur nav obligāti jābūt zvērinātam katolim, lai tu iet šo ceļu. Es uzskatu, ka ir jāiet ar cieņu, un manuprāt, šis ceļš piedāvā brīnumus arī tiem, kas nav dziļi ticīgi cilvēki, un to, es domāju, apliecinās te jebkurš, kurš ir gājis ceļu, bet es domāju, ka nav nekāda arī bēda, ja tu ej ar dažādiem priekšstatiem, ar dažādiem iemesliem. Tas ceļš ņem pretī visus, un viņš arī dod katram to, kas ir vajadzīgs. Tas arī ir ārkārtīgi interesanti, tāpēc mēs nevaram teikt, ej ceļā un tev notiks tas. Nē, tev varbūt to nevajag, un ceļš iedos to, ko tev vajag. Cita lieta, varbūt kādreiz tev tas pat nepatiks. Un tikai pēc laika tu saprati, bet man šito ļoti, ļoti vajadzēja.
0: Brīnišķīga atziņa šī ir, jā, par tām atklāsmēm. Bet labi, runājot par praktiskajiem aspektiem, jo tie ejot ceļā ir nemazāk svarīgi, un par to, ko ņemt līdzi un kā gatavoties un kur palikt pa nakti, tas noteikti arī ir svarīgi. Nu, piemēram, mums ir arī nu, skeptiski klausītāji, kuri raksta, kā nomoka jautājums, nu kā tik ilgi var neiet uz darbu un kā var sapelnīt tik lielu algu, lai mēnesi kaut kur pazustu un finansētu šādu gājienu. Jā, tas ir dārgi, lai dotos ilgā ceļā.
3: Mēs pirms mirkļu runājam, ka tas droši vien ka ir viens no lētākajiem ceļošanas veidiem, ja mēs par Santiago ceļu varam runāt kā par ceļojumu, jo, zināmā mērā, tas, protams, ir ceļojums, ja sevišķi, ja tu esi Portugālē vai Spānijā vai Francijā, bet Santiago ceļa būtība ir šī te pazemība un šī te pieticība, nakšņošana notiek alberģos vai hosteļos, kur tās izmaksas patiesībā ir salīdzinoši ļoti zemes. Mēs tur runājam, teiksim, šogad tā mana pieredze šajā vasarā ir sākot viena nakšņošanas vieta, vai pareizāk sakot gultas vieta, izmaksā sākot no 15 līdz 25 eiro. Ir pat vietas tādas, kurās pie baznīcām šajos alberķos vai municipālajās vietās, kur tas patiesībā vispār ir bez maksas, tur, protams, ir ierobežots vietu skaits. Bet plānojot šīs izmaksas nav tik lielas, es domāju, aizbraukt, padzīvot kādā kurortā vai

0: kaut kur citur ir daudz dārgāk. Protams, palūkojot šo ceļu var iet dažādi. Var iet arī ar lielākām izmaksām, ar lielāku komfortu. Ja šo ceļu mazliet plāno, tad izmaksas patiešām var būt ļoti, ļoti zemas salīdzinoši. Protams, avio biļete vai...
1: Jā, bet parasti avio biļeti uz Eiropu var atrast, nezinu, 100-200 eiro robežās. Un es atceros, ka pirmajos ceļos es ļoti rūpīgi pierakstīju katru centu, un pirmajos ceļos man dienā visam ēdienam, nakšņošanai un citiem medikamentiem un tam līdzīgi man šie izmaksas nepārsniedz 20 eiro dienā. Šobrīd, protams, ka cenas ir augušas, arī šo pavasaru es par naktsmītnēm maksāju sākot no 10 līdz 20 eiro. Bet, ja tu pats, piemēram, gatavo ēst, aizēji uz veikalu un nopērts, nezinu, izēja vielas un uzvāra zupu kopā ar ceļabiedriem, tas bieži vien izmaksā pāris eiro. Un ko tad citu tev šajā ceļā vajag? Tu visu dienu vienkārši ej, brīnies, skaties, domā, runājies ar cilvēkiem. Nekādu citu izdevumu jau nav. Tā kā es arī liekšos piekrist, ka šis noteikti ir viens no lētākajiem un arī dzen piepildošākajiem, arī ja mēs to skatāmies kā uz ceļojumu.
2: Vēl viens aspekts, kas parādās klausītāju jautājumos, ir drošība. Šeit, piemēram, prasa, vai nav bīstami īpaši vienai tā ceļot, tā Velta jautā. Tomēr pasaulē daudz ļaundaru, un vēl viens klausītājs raksta, ka ietu, bet bail.
0: Man personīgi bija maz tādu brīžu, kuros man bija neumulīga vai bailīga sajūta, jo ir posmi, kuros tu tiešām stundām dienā varbūt pāris cilvēku satiec, kur tu esi pilnīgi viens pats, un protams ir sajūta, ka tu taču nezin, kas ir šie pārējie 100 un 1000 cilvēku šajā ceļā, bet ja mēs atgriežamies pie tā iepriekšējā, ka šis tomēr ir mazliet par ticību sev, ka tie cilvēki, kur ir tajā ceļā, ir mazliet augstāku domu vadīt, tad es jūtos patiesībā ārkārtīgi droši. Arī alberģēs, kurās tu nakšņo kopā reizēm ar 60 cilvēkiem vienā lielā telpā, tur pat ir tava soma, tur pat ir tavs telefons un viss, cik nu vērtīgās lietas, es jutos ārkārtīgi droši.
1: Protams, sargi sev pats un arī Dievs tev sargā.
0: Absolūti, jā.
1: Ir jebkurā vietā jāpiesargājas. Es arī varu piebilst, ka no daudzajiem ceļojumiem, kur man ir nācies būt Santiago ceļā es droši vien esmu jutusies visdrošāk. Protams, ir bijuši atsevišķi momenti, kad man arī ir bijis mazliet neumulīgi, bet tas ir ļoti, ļoti reti. Bet ja mēs varam paturpināt to baiļu tēmu, tad bieži vien tās bailes ir diezgan iracionālas. Es esmu tiešām saņēmusi nevis viena vai divu, bet ļoti daudzu draugu paziņu zvanus pirms ceļa ar dažādiem jautājumiem. Sākot ar to, ko tad liktai somā, īsa atbilde. Pēc iespējas mazāk. Ja tu domā, vajag vai nevajag, nevajag, stabili nevajag. Un ar to, kā es tikšu galā, vai man būs kur gulēt, ja es valodu neprotu. Un es parasti izrunājos ar šo cilvēku, un es saku, sarunāsim tā. Tu atgriezīsies mājās, uzraksti man vai piezvan, kā tev gāja. Un nav vēl bijis cita veida atbilde, kā cilvēki piezvan saka, man gāja daudz labāk, viss bija vienkārši, viss sanāca, es tiku galā, un cilvēki, tā kā iegūst arī to pārliecību par saviem spēkiem, ne tikai tādā fiziskā iešanas ziņā, bet par to, ka viņi tiks galā ar negaidītām situācijām. Un es domāju, tas ir vēl viens šī ceļa brīnišķīgs iegūms, ko var iedot cilvēkiem, ka tā ir tā pašpārliecība, ka es tikšu galā ar dažādām situācijām. Un cilvēki to tiešām iegūst.
0: Kā es saku, tu vari vairāk nekā tev šķiet, ka tu vari, un tas nav tikai par fizisko noturību, bet arī, jā, par emocionālu, jo pirmajā...
1: Gulēt ar 60 cilvēku vienā telpā ir pietiekami emocionāls.
0: Es atceros to pirmo dienu, kad es izgāju no Portu katedrāles, un kad es gāju, man tā lielākā baila bija, es nezinu, kur es šonakt palikšu, ar ko es palikšu, kad tas būs, un tas bija ārkārtīgi biedējoši, man bija ārkārtīgi baila, bet tajā pat laikā ārkārtīgi atbrīvojoši sajūta, ka ja tu eji ar atvērtu sirdi, atvērtu prātu un tādu drošu sajūtu par sevi, tad tas ir Jā.
1: Un viss vienmēr atrisinās.
0: Absolūti.
2: Jā, drošības jautājumi redzams ir svarīgi arī klausītājai Martai. Es ceru, ka mēs iedvesmojām un nomierinājām, jo Marta raksta: "Paldies par izzinošo raidījumu. Mans

0: Apnis arī ir iecant Jāgau ceļu, vairāk tieši Portugāles posmu.
1: Marta, ej!
2: Marta, ej!
1: Mēs tevi aicinam un mudinām dodies ceļā.
0: Un ceļā ir arī pavadoņi, vai ne? Ceļā ir gliemežvāku simboli, svētā Jēkaba simbols, kas jūs arī ik pa laikam pavada un palīdz noturēties pie ceļa. Vai tas tā aizvien ir un ir visur spēkā?
2: Jā, un dzeltenās bultiņas, kuras rāda virzienu. Un tad, kad man cilvēki jautāja, kā es gatavojos savam Santiago ceļam, es teicu, es nopirku ļoti labas apavas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo kājas ir viens no galvenajiem instrumentiem.
1: Un zeķes.
2: Un zeķes. Un otra lieta, es vienkārši uzzināju, ka tev ir jāsako dzeltenajām bultām. Un šajos te, sauksim tos par lielajiem ceļiem, tur patiešām tu pat vari iet pilnīgi bez mobilā telefona, sekojot gliemežvākiem un sekojot dzeltenajām bultām, tu pilnīgi noteikti nonāksi gan pie katedrāles, gan arī drošā naktsmītnē vai pie kafejnīcas vai pie ūdens paņemšanas vietas. Jā.
1: Nē, nu telefons, protams, arī ir ļoti, ļoti palīdzošs, jo, piemēram, Ziemeļa ceļā ir katru dienu alternatīvie maršruti, piemēram, trīs, un tad tu nonāc krustojumā un bultis ir tieši uz visām pusēm. Tad ir jauki, ja tu iepriekš esi izdomājis, kur tu vēlies iet, un tad var paskatīties, kurš maršruts tā kā. Bet, jā, ir daži maršruti, kur var iet tiešām skatoties uz bultām un sekojot gliemežvākiem. Jā, man pie Somas parasti ir gliemežvāks, un īpaši es atceros pirmo reizi, jā, kad es nesu šo gliemežvāku no Santiago katedrāles, un tad, kad es nonācu Finisterē, tad tā bija tāda īpaša sajūta, un es domāju, nē, es tajā laikā vēl varēju dedzināt drēbes, tagad vairs nedrīkst. Mm-hmm. Es domāju, nē, es neko nedzināšu, bet man gribējās kaut ko veltīt, un tad es to gliemežvāku atdevu jūrai, okeānam. Man likās, ka man gribējās tā izdarīt, tā kā, jā.
0: Mm-hmm. Bet vēl ir arī citas liecības, kas stāsta par svētceļniekiem un viņu veikto maršrutu. Sandra, jūs pieminējāt arī sertifikātu, svētceļnieku pase, un tad vēl ir arī putnu būrīši. Es arī Latvijā esmu redzējusi Dobelē, Ķestermežā svētceļnieku atstātas putnu būrīšus, tā ka tās tad ir visas tās liecības, kas paliek, tad, kad ceļš ir mērots, vai ne?
3: Ja runa ir par Latviju, tad putnu būrīši ir noskatīti no Vācijas, kad es gāju Vācijas ceļu, pamanīju kaut kur mežā, kad zīme piestiprināt uz būrīšu un atnāc šī ideja, ka tas varētu būt tāds Latvijas simbols putnu būrītis un zeltnā būtiņa. Par sertifikātiem, jā, arī Latvijā šobrīd var saņemt sertifikāti, ja noiets viss ceļš no Valkas līdz Skaistkalnē vai no Valkas līdz Šagarei vai abi kopā, kas ir 24 posmi, tad var saņemt šo sertifikātu, un tas ir tāds patīkams apliecinājums pašam, tieši tāpat kā Spānijā, noejot pēdējos 100 kilometrus vai garāku ceļu arī. Un pasītes, katrā valstī ir šīs pases, un Latvijas pasīti var saņemt 14 vietās Latvijā, tepat Jēkaba katedrālē un vēl citās pilsētās. Pasīte ir sertificēta Spānijas katedrālē, un ar viņu var iet Spānijā ceļu un arī saņemt galā sertifikātu. Jā, un to, kad citi šīs pasītes arī kolekcionē un kolekcionē zīmodziņas lūdzu, lai mēs aizsūtam, kad cilvēki krāja, katrā valstī ir izdota kāda pasīte, un ejot garos ceļus, tad ir dažādas pases. Vienā valstī noiet ar vienas valsts pasi, nākošo valsti turpina ar citu pasīti. Mm. Tas arī ir tāds.
0: Un tev šeit līdzi studijā arī dažādi materiāli, kartītes, kas Ingu jau ir iedvesmojušas. Jā?
3: Absolūti.
0: tas ir karte ar Latvijas posmu.
3: Latvijas pasīte.
1: Un arī, es domāju, ir klausītājiem svarīgi pieminēt mājaslapas adresi.
3: Camino Latvija. Ar I Camino Latvija ir aprakstīts viss par mūsu ceļu, par šiem posmiem un arī par to, ka mēs šobrīd strādājam arī pie jauna posma izveides, lai savienotu Igaunijas otru atzarojumu. Kā jau arī Zana stāstīta, katrā valstī šis ceļu atzarojums sākumā no viena ceļa izaug daudz ceļi, un tā kā Lietuvā ir sazarojums jau izaudzis liels, tad mums ir jāsteidz tā kā tik tam līdzi. lai ceļš neizbeidzas pie robežas nekurienē, tad ceļš ir jāturpina nākošajā.
1: Nu jā, gājējiem es tiešām arī gribu paslavēt Latviju.

0: Latvijas lapu, jo es arī pati vadījos pēc informācijas šai lapā ļoti, ļoti vienkārši izveidot informāciju, ļoti labi var atrast maršrutu, ceļš ir arī ļoti labi nomarķēts. Un izmantojot izdevību, varbūt varam lūgt tiem cilvēkiem, kas ies, ja jūs kaut kādā brīdī, piemēram, redzat, nezinu, kāda zīme ir nolausta, jo, diemžēl, arī tā notiek, vai jūs pēkšņi apmūstat kādā vietā, tad mājas lapā ir arī norāda, par kuru posmu, kurš cilvēks ir atbildīgs, vienkārši dodiet ziņu. Vai arī, ja ir kāda cilvēka, kas jūt savā sirdī aicinājumu, vairāk piedalīties šai kustībā, sameklējiet Sandru. Mums vajag brīvprātīgos cilvēkus, kas nāk palīgā un nāk marķēt vai nāk kādus citus darbiņus darīt. Tā kā jā, mēs noteikti aicinam arī iesaistīties.
1: Liels prieks par cilvēkiem, kas piezvan un saka, mēs varam dot nakts mājas. Es pats esmu gājis ceļu un dzīvoju netālu no ceļa. Nu, pat pirms pāris nedēļām zvanīja cilvēki. Cēsas līgatnes posmā un saka, ka nu, mūsu māja atrodas pusotru kilometru attālumā, vai mēs tur varam likt zīme, vai mēs varam uzņemt svētceļniekus, un par to ir ļoti liels prieks. Un tad, kad izveidoju šīs īpašās vietas par ziedojumiem un pie kāda cilvēka, kurš pats ir ceļotājs, tas ir, nu, tam ir mūsu mājas lapā tāda īpaša ikoniņa. Vakars vienam puisim tieši stāstīja, tad, kad tu iesi no turnas uz Strenčiem, skaties to zaļo gultiņu, jo tur tu varēsi nakšņot pirtiņā pie cilvēka, kurš pats ir gājis ceļu, un tas būs ļoti, ļoti īpaši.
0: Jā, Sandra, paldies, ka piebildi, jo tiešām, ja kāds cilvēks ir gatavs uzņemt svētceļnieks, tad dariet to, jo tā arī, ja jūs pats nevarat doties ceļā, tad ceļš var atnākt pie jums. Un tā arī ir kolosāla sajūta uzņemt šos cilvēkus savā mājā, dzirdēt šos stāstus. Tā kā izmantojiet to, ja jūs to varat. Mm.
2: Es raidījumā noslēgumā nolasīšu dažas ziņas, tādas iedvesmojošas, ko mums vēl klausītāji ir atsūtījuši. Ivars raksta sveicienu Sandrai un milzīgs paldies par savulaik doto ieteikumu 2013. Gadā doties izpētes gājienā. Tad vēl arī kāds klausītājs ar parakstu Jānis. Jā, Jānis raksta, ka Paulu Coelho rakstīja, ka ceļš sākas San Juan de Port un ka nonākot Santiago de Kompostela ceļa galā ceļinieks sadedzina savu ceļa apģērbu pie okeāna. Es saprotu, tagad tas vairs nav atļauts, jā, bet tā esot kā atzimšana. Paldies! Un tad vēl mums arī rakstīja kāda kundze vārdā Mudīta. Žēl, ka nezināju agrāk par šo ceļu, tagad ietu, bet vairs tas nav iespējams. Staigāju ar rolatora palīdzību un ļoti slikti redzu. Nu, tas sasaucas ar to, ka, ko Zana pirmī teica, ka tie, kuri iet, tiem vajag iet, jo... Varbūt tādā veidā mēs arī atbalstām tos cilvēkus, kuri nevar doties.
0: Jā, un man ir bijuši lasītāji, kas saka paldies par stāstiem, tāpēc viņš saka, es pats vairs vai pati nevaru noiet, bet caur jums es esmu redzējis šo ceļu. Tā kā tiem, kas iet, es savukārt aicinu par to stāstīt citiem, dalīties ar šo savu pieredzi. Tā kā nu, ir dažādi veidi, kā mēs varam pieredzēt pasauli un izmantosim tos.
2: Jā, bet
1: es atvainojos par tiem, kas nevar iet, tad arī Spānijā. Ir ļoti daudz iespēju iet arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ir organizācija, kas to atbalsta, kas ir pavadošie ar sunīšiem, ar mašīnām, ar ratiņkrēsliem.
3: Es kā reiz redzēju vairākas šādas te grupas ar cilvēkiem, kur bija kāds atbalsta personāls cilvēki ratiņkrēslos, katedrāles laukumā, tur redz, ka grupas tiešām iebrauc un
0: Jā, arī šādas iespējas, protams, ka ir, un es arī esmu nakšņojies istabā, kas ir nu, pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tā kā noteikti tā vajag izvērtēt visas iespējas pirms mesta plinti krūmos, bet nu, ir cilvēks objektīvi nevar. Tā kā nu, katrs pēc iespējām.
1: Lietuvieši, piemēram, ved neredzīgos cilvēkus šobrīd Santiago ceļā savā valstī.
0: Jā. Skaisti.
2: Vēl kāds cits Jānis raksta, ka... Pateicoties manai sievai un Zanes grāmatai, jo Zane ir arī uzrakstījusi grāmatu Santiago ceļš plāksteris pēdām un sirdī, pateicoties tam visam, iesim šogad 4. Gadu pēc kārtas, tulīt jau 17. Augustā iesim Camino Primitivo, ir noieta daļa no Franču ceļa, Portugāles ceļš un citi posmi, tad atbilde ir iet un Žigli atgādinā par ceļa pases saņemšanu.
1: Jēkab katedrāli Latvijā un vēl 14 vietas skatāties mājaslapā.
0: Un citur pasaulē arī katedrāles, turismu informācijas centri, tur to var dabūt. Un gan Jānim, gan sievai.

0: pārējiem Buencamino.
1: Buencamino.
2: Paldies, paldies, dāmas. Zana Eniņa, Sandara Rona, Inga Grensberga šodien bija studijā, runājām par Santiago ceļu. Šodien par raidījumu gādāja Loreta Bērziņa, Katrīna Bramberga, Mariona Baltkalna. Klausieties atkal raidījumu pirmdien, tad jau Kristiāna Lapiņa atgriezīsies un runās par patoloģisku krāšanu. Uz sadzirdēšanos.
3: Kā labāk dzīvot? Tehnoloģiju šovs un raidieraksts Digitālās brokastis. Vienkārši par aktualitātēm un tendencēm tehnoloģiju pasaulē. Galdā liksim un pētīsim svaigākās ierīces, ziņu topu un diskusijas ar tehnoloģiju gurmāniem. Pie brokastu galda aicinām katru piekdienu no 10. Līdz 11. Brokastis jebkurā laikā pieejams populārākajās raidierakstu platformās. Digitālās brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju deva jau vairāk nekā 8 gadus.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas 10. No rītā studijā Negars Rosenbergs. Polijas valdība apstiprinājusi, ka naktī uz ceturtdienu valsts gaisa telpā ielidojusi Krievijas spārnotā raķete KH-101, kas nogāzusies neapdzīvotā teritorijā Ļubļinas vojevodistē, aptuveni 75 km no robežas ar Ukrainu. Vairāk stāsta Uldis Ķēzberis.
6: Polijas aizsardzības ministra vietnieks Cezarijs Tomčiks intervijā telekanālam TVN24 vakarā sacīja, ka raķete, ko var aprīkot ar kodolgalviņu, ielidoja Polijas teritorijā laikā, kad notika Krievijas masveida uzbrukums Ukrainai. Amatpersona piebilda, ka varas iestādes vēl nezina, vai raķete nonāca Polijā apzināti. Tomšiks teica, ka Krievija masveida uzbrukumos Ukrainai parasti izmanto aptuveni 10 līdz 20 raķetes KH-101, taču vakarnakts uzbrukumā tika palaistas aptuveni 70 šī tipa raķetes, no kurām apmēram 20 lidoja Polijas virzienā.
5: Polijas premjeras Donalds Tusks iepriekš pavēstījis, ka nekas neliecina par to, ka raķetes mērķis bijusi Polija. Viņš arī apgalvo, ka Polijas bruņoties spēki bijuši gatavi notriekt raķeti, tad tā būtu radījusi tieši apdraudējumu apdzīvotām teritorijām. Pēc notikušā Varšava apsvērs iespēju piegādāt Ukrainai papildu pārtvērei raķetes pret gaisa aizsardzības sistēmām Patriot, paziņojis Tusks. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps jūlija sākumā notikušā NATO samita laikā apsolīja piešķirt Ukrainai tiesības pašai ražot pret gaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķetes, kuras efektīvi atvaira Krievijas balistiskās raķetes. Tomēr tagad Trumps apgalvo, ka vēl nav izlēmis, vai piešķirs Patriot raķešu ražošanas licenci Ukrainai. Turpina Uldis Ķēzberis.
6: Viņš vakar notikušā intervijā izdevumam The Financial Times sacīja, ka nav par to pārliecināts, jo Patriot raķetes esot ļoti neparasts ierocis, tāpēc ASV ir uzmanīgi jāizvērtē, kam izsniedz ražošanas atļauju. Šo Trumpa izteikumu izskanēja tikai 2 dienas pēc tam, kad viņš Baltajā namā uzņēma Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Un Zelenskis pēc tikšanās sacīja, ka viņa saruna ar Trumpu ir bijusi laba, un viņš arī sacīja, ka abi līderi ir apsprieduši iespēju Ukrainā ražot Patriot raķetes. Un Ukrainas prezidents arī teica, ka ir ticies ar šo te Patriot sistēmu un raķešu ražotājiem.
5: Trumps Financial Times atzinis, ka viņa uzmanība ir vērsta uz Krievijas kara Ukrainā izbeigšanu un piebildis, ka viņa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un znots Džarets Kušners tuvākajās dienās pirmo reizi apmeklēs Ukrainu. Ir panākt vienošanās par teroristu grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanos Gazas joslā, par to paziņojis ASV prezidents Trumps. Viņš uzsvērs, ka vienošanās ir būtisks solis, lai Gazas joslā varētu izveidot jaunu civilo valdību un nodrošināt ilgstošu mieru. Savukārt Izraela varēšot būt droša, ka Gaza vairs netiks izmantota, lai teroristu uzbrukumus ebreju valstī. Hamas pārstāvi raids sabiedrībai BBC apstiprinājuši, ka teroristu grupējums ir piekritis pilnībā atbruņoties. Savukārt Izraels amatpersonas paziņojušas, ka Izraels bruņoties spēki neatstās Gazas joslu, kamēr Hamas nebūs pilnībā atbruņots un Gaza nebūs pilnībā demilitarizēta. Pašmājās ar sienas gleznojumu atklāšanu Smiļģi ielā un kreisā krasta svētkiem rīt sāksies Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinības, kas notiks visu augustu un aptvers visu pilsētu. Kreisā krasta svētki rīt notiks uzvaras parkā un piedāvās ļoti daudzpusīgu programmu no 12. Dienā līdz 11. Vakarā. Vairāk par Pārdaugavas svētkiem stāsta organizators Sandis Kalniņš.
7: Lielu uzsvaru mēs liekam tiešām uz šo dažādību, ar dažādām performancēm, ar skatepark zonu. Šogad būs ne tikai paraugu demonstrējumi, bet arī būs tāds jaunums neliels fingerboard sacensības. Un tad, protams, mums ir arī tāds jaunums street food sacensības. Un tad, protams, mums ir fantastiskā skatuves programma.

0: Mums ir jauno grupu koncerts, un savukārt vakar noslēgs Aijana Drējeva, un tad būs kulminācijā pavisam īpašs projekts, tāda apvienība, Gustavo un orķestris Rīga.
1: Tieši pēc nedēļas būs labā krasta svētki, bet augusta vidū abi krasti satiksies Rīgas centrā, kur 14. un 15. augustā notiks svinību kulminācija. Rīgā 24 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 67%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienai gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos neliels īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra 23-28 centrālajos rajonos līdz 30-32 grādiem. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums vakarā lietus, iespējams pērkona negaiss, lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 30 grādiem.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
3: Tehnoloģiju raidieraksts Digitālās brokastis. Jau vairāk nekā 8 gadus tava iknedēļas tehnoloģiju deva.
4: Labs rīts ir kārtējais piektdienas rīts, un tas var nozīmēt tikai vienu. Celsim galdā tehnoloģijas. Kurā galdā? Digitālo brokastu galdā. Un tās, kā jau vienmēr servēšu es, šefpavārs Ārtis Ozoliņš, un vienmēr izsalkušais gurmāns Rihards Blese.
5: Labrīt, klausītāji, Latvijas Radio 1 un Radio Naba ēterā. Atgādināšu, ka digitālās brokastis, kad vien vēlaties, varat baudīt arī ierakstā Spotify, Latvijas Radio lietotnē portālā un YouTube kontā, replay.lv, kā arī Radio Naba mājaslapā.
4: Jā, starp citu, mums klausītāji izbrīnīti bija, ka var arī vienkārši klausīties YouTube platformā. Un starp citu, ne tikai digitālās brokastis, bet arī citus Latvijas Radio raidījumus. Tā kā esam arī tur, un ko tad servēsim? Šodien digitālo brokastu ēdienkartē divi pamat ēdieni. Ziņu tops, taču šoreiz varbūt nedaudz izvērstāk un vairāk par jaunumiem vietāruņu pasaulē. Un tad pamat ēdienā parunāsim par tādu jaunu hobiju, ar ko arvien vairāk cilvēki nodarbojas arī mājās. Parunāsim par 3D drukas tehnoloģijām jau hobija un ikdienas līmenī.
6: Desmit, deviņi, astoņi, septiņi, seši, pieci, četri, trīs, divi, viens.
3: Digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu tops.
4: Atskatīsimies uz nedēļu caur Mobile World Congress perspektīvu. Liela konference, kurā izziņo pārsvarā vietāruņu dažādus jaunumus, parāda jaunus modeļus, un tad izzināsim sīkāk, kas tad ir jaunākais un karstākais vietāruņu pasaulē. Pirmā ziņa digitālajās brokastīs, par ko jau gan jau, ka vairums būs dzirdējis no zīmola Samsung, jo tie ir prezentējuši, kā jau ik katru gadu uzsākot jauno S sēriju. Galaxy S26, 26. numurs, ir pienācis un, starp citu, arī jaunas austiņas. Par vienu un par otru pastāstīsim nedaudz sīkāk, jo gan jau vienā brīdī, Rihard, arī mēs testēsim šos vietāruņus, un tad mēs arī spriedīsim, cik tā labs vai slikts. Pagaidām vienkāršā virsrakstu līmenī apskatīsimies, kas tad ir jauns. Un kā jau S sērijā, tur nekas nav mainījies tajo modeļu klāstā, ir parastais, tad ir nedaudz lielāks ar plus zīmīti, un tad ir tas, kā lai izsakās pareiz, tas flagmaņu flagmanis, tas ultra modelis, kas vienmēr līdzīgi kā iPhone Pro Max, ir tas lielākais un jaudīgākais, šeit tas ir ultra modelis. Un runājot par šiem tālruņiem, laikam jāsaka, ka šis ir nevis gads milzīgai izaugsmei, bet drīzāk pieslīpēšanai. Nu, kas laikam jau ir tāda moderna tendence, kas redzētu vietāruņu tirgū, jo ir pāris jaunumi. Laikam piekritīs, Rihard, ja teiksim, ka lielākais jaunums ir privātuma ekrāns?
7: Nu, vismaz palūkojot arī, ko citi tehnoloģija apskatnieki saka par šīm ierīcēm, liekas, ka tas bija tas, ko galvenokārt izcēlt. Tagad jāpiemina, ka tas nav visiem šiem
4: S26
7: modeļiem pieejams. Jā.
4: Kas tad ir tas dinamiskais privātuma ekrāns? Mēs visi zinām, ir tie stikliņi. Nu, tie, kur tā kā tu uzlīmē virsū,

0: Un no sāna skatoties, izskatās, ka tev ir melns ekrāns. Parasts risinājums strādā diezgan vienkārši, nu ar laiku stikliņš to jāmaina, un varbūt nevienmēr tās krāsas ir tās pašas spilgtākās. Tas, ko var izdarīt šeit, ir dinamiski šo funkciju jau pašā telefona ekrānā ieslēgt un izslēgt, un kas ir vēl iespaidīgāk, manuprāt, ka tu vari aptumšot nevis visu ekrānu, bet, piemēram, notifications, ja paziņojumu gadījumā, tu vari aptumšot tikai to ekrāna augšpusi. Un var izvēlēties programmas, kurām to likt, kurām nelikt. Nu, tipiskais piemērs, negribam rādīt savu bilžu galdrī kādam, trolejbusā sēžot, tad ieslēdz tikai tam, bet savukārt, ja tu, piemēram, gribi YouTube, paskatīties kopā ar draugu, rādīt to platākā leņķī, tad to var izslēgt.
1: Jā, šis, man liekas, ļoti ērti, jo tieši, piemēram, reizēm skatoties kādas TV pārraides ar šo te uzlīmēto ekrāniņu, viņu nevar redzēt no visām pusēm.
0: No sāniem nevar.
1: Un sanāk, tev jātur tas telefons noteiktā veidā, un divi vai trīs cilvēki noteikti nevarēs tavā ekrānā skatīties. Tad šeit ir iespēja to pielāgot, un vēl, manuprāt, interesanti, ka var pielāgot tā, ka, piemēram, tiek aizsakts tikai tavs loziņš, kur tu ievadi paroli, piemēram.
0: Piemēram, jā, tā skaitā, es gan teikšu, cik labs vai slikts, to vēl pavērsies.
1: Jā, tas gan,
0: jo
1: tas gan.
0: Varbūt, ka viss nav zelts, kas spīd. Kas tad vēl jauns tādā tehniskā līmenī, jauns kameras sensors, tātad nedaudz labāki attēli, programmatūras līmenī viskaut kādas tādas mazās lietiņas, attēlu apstrāde, veiktspēja programmatūras līmenī esot uzlabot S Pen Earbuds, joprojām, starp citu, ir dzīves ultra modelī. Un tad, tad nāk tas parastais un plus versijas tārunis, un jāsaka, ka nu, ļoti viņi spiež uz to dārgo galu. Ļoti spiež uz to dārgo galu un uz to lielo telefonu galu, jo tajā S26 nav šis te privātuma ekrāns iestrādāts iekšā, un nav arī nu, pāris citas kaut kādas niansītes, kas ir tajā ultra, jeb jaudīgākajā modelī, drīzāk nu, viņi tā kā tādi apdalītie ģimenes dēli, kuriem iedots ir mazāk, un ja to tā funkcionalitāte arī ir ierobežotāk. Par austiņām runājot, ir iznākušas jaunas bezvedu ausī ieliekamās austiņas ar silikona uzgaļiem un bez tiem, divas dažādas versijas, un laikam tas vizuāli lielākā izmaiņa ir, ka no tās austiņas izskatās nevis apaļas, bet plakanas no tās kājiņas. Ir maza kājiņa, bet ļoti izceļās uz citu austiņu fona. Iepriekš Apple ir diktējis ar saviem AirPods to dizaina līniju, kā tad izskatās šādas te bezvadu mazās austiņas. Nu, Samsung saka, pamēģināsim daudz citu virzienu. Estētiski jau izskatās diezgan labi. Nu, un tad, protams, tur skaņa nedaudz labāka, mikrofons ir kā nedaudz labāks, bet to mēs arī pārbaudīsim, vai tiešām var ticēt šiem mārketinga saukļiem.
1: Jā, nu katru reizi pieķer sevi pie jautājuma, ja man būtu vecāks paudzes vietālrunis, kurā brīdī pāriet uz jaunāku modeli. Īpaši ņemot vērā, ka nu, parasti ar zināmu laika nobīdi jaunās programmatūras šis te, nu, pīčas, sauksim to tā, parādās arī vecākos modeļos, īpaši runājam par nu, Samsung pieredzi. Bet, nu jā, vairāk noteikti varēsim pateikt tad, kad paši būsim tos vietāluņus notistējuši.
0: Protams, ka visi lielie zīmoli, ja šauti, šauj uzreiz, un arī Apple ir iznācis ar saviem jaunumiem. Mēs gan šīs ziņas ierakstam otrdienā, līdz ar to šī esot Apple nedēļa, un varētu būt, ka ir vēl kāds karstais jaunums jau iznācis, bet šie noteikti skars vairumu. iPhone 17e, tad lētākā gala 17. Sērijas tārunis.
1: Tik lēts jau nemaz nav, vai ne?
0: Nav arī tik lēts vairāk. Un arī iPad Air ar jaunu procesoru. Tad plānā planšetīt kļuvis nedaudz jaudīgāk. Un šeit laikam arī tas stāsts lielā mērā arī
1: beidzas.
0: 17T ir neliels izmaiņas veiktspējā un atmiņā, jauns procesors.
1: Nu, ja tā nebūtu, būtu ārkārtīgi dīvaini.
0: Būtu dīvaini. Lai gan Google kaut ko ļoti līdzīgi izdarīja, tikko man šeit ar 10. sēriju, bet par to varbūt kādā citā reizītē. Pamata atmiņa divreiz lielāka, tad atmiņas moduls ir kļuvis lielāks. Ceramic Shield divi stikls, tad nedaudz izturīgāks arī stikliņš. Nu, protams, iekšas ir jaudīgāks, bet joprojām mēs gaidām tās mākslīgā intelekta funkcijas, par kurām daudz smaidu, un tās vēl neesam joprojām sagaidījuši. Kamera tehniski nav mainīta, taču uzlabots ir portret režīms programmatūras līmenī, kas tagad ļauj to migliņu fonā uzlikt, piemēram, arī dzīvnieku fotografijā. Nu, tāds mazais programmatūras uzlabojums.
1: Jā, nu, es ļoti bieži bildēju suņu selfijas.
0: Nu, tad tajā brīdī var nodēļ, ka tā mīgliņa izceļ to priekšējo objektu. Savukārt, planšetdators iPad Air, jauns procesors,

0: par tie vātmiņi nedaudz palielināta. Kopumā vizuāli es teikšu, ka dizains, kameras un arī baterijas darbība ir palikušas nemainīgas. Joprojām var pielikt zīmulīti digitālu, joprojām var pielikt klavitūru klāt. Un šeit arī, nu, laikam tas tā ir. Nu, nebūs jau tas gads, ja tomēr izlaidīs kādu modeli, bet redz, kur Nothing zīmols, piemēram, ir pateicis, ka nē, mēs neiesim līdz šim igadējam ciklam. Mūsu tā kā flagmanis mēs ar vienu gadu izlaidīsim un nākamgad nāksim ar kaut ko pavisam varbūt jaunu un svaigu. Tā kā nav obligāti visiem jāskien līdz šo lielo zīmolu pavadību.
1: Nu šeit pie Apple veikuma es varētu droši vien atkārtot iepriekš teikto par to, vai, ja piemēram, ir iepriekšējās paudzes 16e vietālrunas vai ir vērts pirkt jaunāko, nu, droši vien būtu ārkārtīgi jāpadomā, vai tas ir nepieciešams. Un arī jāpiezīmē, ka reizēm ir viegli dubultot dažādus cipars, nu, pie veiktspējas, nu, piemēram, šajā gadījumā dubultot bezvadu uzlādes ātrumu. Nu, iepriekš tas bija 7,5 vata, tagad ir 15. Nu, tam ir jāpiezīmē, ka citi ražotāji jau kādu laiku piedāvā, piemēram, 80 vata bezvadu uzlādi un 20 vata reverso bezvadu uzlādes. Nozīmē, ka tu var uzlikt citu ierīci uz jau esošās ierīces un tādā veidā lādē. Tā kā, nu, šeit jāpiezīmē, ka, nu, šie rādītāji kaut arī dubultot nav pārāk iespaidīgi. Tikai, protams, ir vienmēr drošības jautājums un, nu, šie lielie uzlādes ātrumi parasti raksturīgi Ķīnā ražotām ierīcēm, kas arī kādam var būt absolūts nē. Tā kā, nu, šeit, protams, vienmēr nedaudz arī jāvērtē, kāds viss izskatās kontekstā.
0: Es vairāk par to cenu aizdomājos. Nu, kur tas 17T telefons iekrīt? Ņemot vērā, ka iznākot jaunajai paudzē, vecās paudzes pamattālrunis jau ir tikpat lēts vai dārgs, kā šis, jo šis galīgi nav lēts. Neteiksim ciparu, gan jau pašu atradīsiet, ja interesē, bet nu, šis nav budžeta klases telefons. Šis jau ir tāds standarta klases jau telefons, bet ar to e-burtiņu, tātad, nu, tur tas ir tāds kompromisu variants. Ļoti dīvaini dažkārt šeit tas mārketings, bet nu gan jau kaut kādi iemesli tam ir. Trešais vietārunis ir salokāmais vietārunis no Honor Magic V6. Mēs tad esam testējuši iepriekšējās versijas.
1: Jā, Ķīnas uzņēmums.
0: Ķīnas uzņēmums. Šis tārunis parādījies mums arī ir vietāruņu gada balvas topos un nevelti, jo Magic bija tas plānākais vietārunis. Pirms, piemēram, Samsung izlaida savu pēdējo Fold versiju un ar plānumu viņi arī spēlējās tālāk. Un tā skaitā baterija, jo sastā versija šim izceļās ar 6600 mAh lielu bateriju. Tie, kas nesaprot šos ciparus viskārtībā, vienkārši lielāka baterija. Tie, kas saprot, nodomājuši, gan jau, ka ir jau pāri 6000, kamēr iepriekš pieminētiem tāruņiem ap 5. Tas ir rezultējies. Ierīce ir arī plānāka, kā iepriekšējā gada modelis, bet te mēs jau skaldam matus. Biezums atvērtā veidā 4 mm. Salocītā formā 8,75. Tā kā ķeksīts ir, plānāks ir. Cik nu būtiski, nu, labs jautājums, kurā brīdī te telefonu būs pārāk plāni?
1: Nu? Nu, šeit es gribu uzreiz pieteikt, ka, nu, te atkal jāapsās konteksts. Nu, piemēram, Apple iPhone 17 Pro Max biezums ir 8,8 mm, kas nozīmē, ka šis salocītā veidā, un paklausieties, salocītā veidā ir pat plānāks nekā, piemēram, Apple flagmanis.
0: Laikam jau tikai tas lādēšanas ports ir tas pēdējais, kas ierobežo to biezumu, kuru dēļ vairs nevaru saspiest vēl mazāk, bet kas interesanti, par milimetru mazāks aptuveni, bet baterija lielāka, ir tā super ātrā uzlāde, par kur tu runāji 80 vati, tātad, nu, viņš ritīgi, nu, tur pusstundā gan izvēl pilna baterija ir, spilgts ekrāns, atsvaidzi tur iekšā ir.
1: Šim gan 80 vati ir ar vadu.
0: Ar vadu, jā. Ir jaunākās paudzes Snapdragon procesors, ir liela operatīva atmiņa, nu, vismaz uz papīra, tas, tie kameru 50 megapikseļu sensori arī izskatās, nu, šobūt vietišām interesanti notestēt. Es zinu, ka ne visi, bet pie mums iepriekšējo versiju varēja jau nopirkt, jo šis ir tāds, nu, plāno salokamā vietāruņa avangards, nu, viens puses, no otras puses, nu, Ķīnas uzņēmums izvērtēja paši, vai jums tas simpatizē vai nē, un, protams, nav varbūt viss tā ekosistēma apkārt, kas ir citiem, bet kā tāds tendenču veidotājs, šis ir interesanti. Ziņa numur 4. Vietāruns, kas pārsteidz laikam visvairāk tādus nestandarta vietāruņu cienītājus, nāk arī no Honor, un to ir iedēvējuši par robot phone, robotu tālruni. Kur tad tas robots? Nu, burtiski tāda robota galviņa. Telefonam aizmugurē, kur tas kameras modulītis, attaisās vāciņš, un ar tādu

0: kājiņu uz trīs tādiem maziem motoriņiem izlokās ārā tāda maza kameriņa, kas pat kustās līdzi iespējams tavai gaitai, var kustēties līdzi mūzikai, un to var izmantot kā tādu, ir tās DJI Osmo kameriņas, tādas maziņas, un tā galviņa, vienalga, kā tu kusties, visu laiku ir horizonta līmenī un smuki stabilizējās. Un tagad Honor to tādā konceptu vietāruņi ir ielicis jau iekšā, līdz ar to uz tā esošā pamata bāzes ir pēkšņi kamera, kas izlec ārā. Man šeit, Richard, kādu laiku atpakaļ bija tāds risinājums, es neatsos, kurš zīmos tas bija, kur tā kameriņa tā kliks, izleca ārā, nu šeit burtiski atlokās ārā. Kā tu vērtē šo?
1: Man neskapēc liekas, ka vai tik tam pašam Honor arī nebija vai viņu klēpidatoriem. Es negribu sameloties. Bet, nu, katrā ziņā nevis šādi specifiskai mērķa auditorijai radīt rīki ir veiksmīgi pārdošanas rādītājos. Un būs interesanti kādā no nākamajām tehnoloģiju izstādēm to turēt rokās un izmēģināt, ja tas nonāks līdz dienas gaismai. Un, protams, ja tas būs pieejams pie mums, kā arī, protams, vērot, kāda būs tā panākuma tirgu, jo, kā jau es teicu, reizēm tam specifiskajām ierīcēm beigās tie pārdošanas radītāji nemaz nav tik labi un iespējams, ka to līniju neturpina. Varbūt, ka šis būs cits stāsts.
0: Un visbeidzot pēdējais stāsts no Motorola. Zīmols, kas Latvijā varbūt nav tik daudz dzirdēts un redzēts, bet pasaulē...
1: Es domāju, ka daudziem no mums bērnībā bija tieši tāds.
0: Jā. Šis zīmols nekur nav pazudis, un tai skaitā spēlējās ar salokāmajiem vietāruņiem. Un šeit nosaukums nav diezko oriģināls Motorola Razr Fold. Tātad Fold grāmatas tipa atlokāmais telefons, kas izceļās ar super spilgtiem ekrāniem, 6000 mAh, tātad lielu bateriju. Arī 5 kameras sistēmu, pagaidām gan Eiropā tas nebūs pieejams, bet kā tāds latiņas uzstādītājs tas patiešām ir, un laikam visvairāk šeit izceļās tiešām tas spilgtums. 6200 niti. Salīdzinām ar to Apple telefonu, par ko es stāstīju, tam bija knapi 1200. 6200.
1: Tiešām tik maz.
0: Jā, 6200. Praktiski nozīmē to, ka to var sēdēt pludmalē, spilgtā gaismā, telefons turēts pat debesīm, tev spīd spilgt saule fonā, un tas ir tik spilgts, ka tu vari saskatīt un skatīties viss ļoti normāli. Un 165 Hz atsvaidz intensitāte, kas gameriem varētu patikt.
1: Tas nav
0: kas,
1: dzirdēts daudz vietāruņiem.
0: Cik jau standārtu pušu, vai ne? Vai ne? Vai ne? Un tai skaitā silīcija oglekļa baterija. Jaunajos Samsungos tas joprojām nav. Es domāju, ka Apple tas arī nebūs. Nu, Motorola var vairāk riskēt šo jauno tehnoloģiju, un to jau ir ielicis šeit iekšā. Tā kā, nu, interesanti. Tai skaitā ierbulīts arī tam telefonam ir klāt. Līdz ar to, nu, tāds pilnvērtīgs komplekts, kas varbūt kaut kur spiež arī konkurentus.
1: Jā, tieši tā, un man arī liekas, ka katrs konkurents dzen uz priekšu pārējos. Jautājums vienīgi, vai nav jau par vēlu, un citi nav aizskrējuši pārāk tālu priekšā. Un katrā ziņā izskatās, ka šī vietāruņa ražotāja paredz, ka mūsu ikdienā ienāks daudz vairāk saulainu dienu, kurās varētu noderēt spilgtais ekrāns, un to es arī visiem novēlu.
0: Lūk, kāds jauno vietāruņu avangards, kas peldēs, kas noslīgs, to mēs redzēsim, bet noteikti to, kas ir mūsu platumgrādos pieejams, varēsiet dzirdēt arī mūsu tehnoloģiju apskatos.

0: ir ciemiņi, nāc un piesēdi. Sarunas, tāpat kā ēdienu, reizēm nav jāsarežģī. Īsumā par aktuālo pie digitālo brokastu galda.
1: Pirms 3 gadiem runājām par 3D printeriem kā par tehnoloģiju, kas kļūst pieejamāka. Šodien tie vairs nav eksotika, tos var iegādāties arī būvniecības un mājsaimniecības veikalos. Un arvien vairāk cilvēki izvēlas drukāt detaļas, nevis tās frēzēt vai pasūtīt no ārvalstīm. Vienlaikus, industriālajā līmenī 3D druku tiek izmantot aviācijā, medicīnā, būvniecībā un pat kosmosa nozarē, par ko esam stāstījuši arī nesenajos digitālo brokastu raidījumos. Tāpēc šoreiz vairāk fokusēsimies uz tiem, kuri šīs ierīces lieto hobiju līmenī. Kas īsti ir 3D printeris, kā tas darbojas, ko iespējams paveikt mājas apstākļos un cik sarežģīti ir sākt lietot šādu ierīci? Un visbeidzot, kāda ir šīs tehnoloģijas apvāršņi? Skatāmies nākotnē. Par to visu sīkāk vaicāsim mūsu šīs dienas raidījumu viesiem. Ar mums kopā Fritz Pirtnieks, 3D printēšanas ražošanas inženieris no AM Craft. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Kā arī Edgars Timofejevs, produktu departamentu vadītājs un mācību centra pedagogs SIA. Tomega, labrīt!
3: Labrīt!
4: Paldies, ka pievienoties mums pie digitālo brokastu galda. Ko tik mēs neceļam mūsu brokastu galdā šoreiz 3D printeri, kas man šeit ka daudzus nu, ir suģestē ar vienu vairāk, ņemot vērā, ka tehnoloģija, nu, kā Rihards jau minēja, kļūst ar vienu pieejamāku un līdz ar to arī saprotamāk daudziem. Varbūt došu iespēju sākumā Edgar tev, ja jau reiz esi arī mācību centra pedagogs, nozīmē, ka tu labi māki izskaidrot. Varbūt pašos pamatos priekš cilvēkiem, kas ir dzirdējuši, ka tāda printeri ir, bet nu nav īsti redzējuši, darbojušies un nav pētījuši, kā tad tas viss strādā, kā tas atšķirās no tradicionāliem printeriem un kur tās līdzības, kur tās atšķirības un tad jau iesim tālāk detaļās.
3: Jā, ja mēs skatāmies, piemēram, salīdzinājumu ar tradicionālo printeri un 3D printeri, nu tad, protams, jā, tradicionālajā printerī mums notiek šī te druka uzklāta vienā slānītī. 3D drukas gadījumā mums jau veidojas 3D modelis, kur tad attiecīgi slāni pa slānim tiek veidot šis te modelītis. Un, protams, jā, mēs no šiem te digitālajiem failiem beigās nevis iegūstam tikai vienkārši bildītī, bet jau taustāmu 3D modeli. Ko tad, ja mums tā ir skulptūriņa pieņemsim, tad mēs varam ielikt plauktā vai vāzi izdrukāt un dažādas citas lietas.
4: Tā kā Napoleona kūka pa slāņiem.
3: Jā.
1: Tā vienkāršot, nu kā tad mēs no tā digitālā faila, kur mēs esam uzzīmējuši, kā mēs gribam, lai tas izskatās, mēs tiekam līdz tam fiziskajam objektam. Kāds praktiski notiekās?
3: Praktiski, jā, tad attiecīgi šajā gadījumā katram printerītim ir sava šī te 3D modeļa apstrādes programma, kurā tad attiecīgi tiek ievietot šis te 3D modelis un kuru tad pārveido, teiksim tā, printerim saprotamā valodā, kur tad ir informācija par to, kā tad printerim rīkoties, cik tad augstu kvalitāti šim te modelītim, kāds tad būs šim te modelim aizpildījums un dažādas citas lietas. Un pēc tam tad attiecīgi tas tos tiek nodots printerim un pēc tam jau printers jau zina pats, ko darīt. Protams, jau advancētāki lietotāji paši jau pārveido arī šos te printerim saprotamos failus, bet nu šobrīd, ja pirms gadiem trījiem tas vēl bija nepieciešams, tad šobrīd jau nu to ir nepieciešams darīt aizvien mazāk un mazāk, tāpēc, kad agrāk pieņemsim, ja mēs vēlamies daudzkrāsu modelīti, mums bija jāmodificē šis te failiņš. Šobrīd mūsdienu 3D printeri piedāvā mums daudzkrāsu druku automātiski. Mm-hmm.
1: Labi, tā tad tas ir tas teorētiskais ietvers. Fritz, kā tad praktiski tā ierīce izskatās un kas varbūt ir tie galvenie veidi šobrīd, kādi vispār 3D printeriem ir?
2: Nu, man laikam jāsaka, ka mēs neredzot šīs visas iekārtas ir grūti iedomāties, kā tas varētu būt. Tāpēc, ka tas var būt galda līmeņa, iekārta kaut kas līdzīgs kafijas aparātam, tas varbūt arī

0: robotizēts ceļamkrāns. Kā es raksturotu, ka tā ir slāņveida ražošanas iekārte, kas ir audzējot modeli. Kas nozīmē, ka tā var būt šprice ar izkausētu kafiju, izkausētu šokolādi. Tas var būt cements, kurš tiek lēnām likts slānim. Tas var būt kausēts diegs, tie var būt sveķi, silikons. Šobrīd, nu, pateicoties materiālu zinātniekiem, ir daudz materiālus, kurus nevar printēt, bet tas klāsts, ko var printēt, tas ir daži desmit un iespējams, ka daži simts dažādas izejvielas.
1: Un kas ir tā varbūt pēdējo, mēs tikāmies pirms aptuveni gadiem trijiem, kas ir tā pēdējo gadu, nu tās lielākās trendi lietas, tas, uz ko iet varbūt vairākums, un kas ir kaut kāds tāds, nu, īpašais, kas tajā tehnoloģijā ir pilnveidojies?
0: Es teiktu, ka tā ir specializācija. Ja mēs, vairumā gadījumā mēs ikdienā atsaucamies par 3D printēšanu kā par kausētu diegu. Un tā ir noteikti no tehnoloģija, kura ir visvairāk pieejama, vislētākā un visur redzama. Bet šobrīd 3D printēšana ir produktos, ko mēs lietojam jau tagad, ikdienas. Un bieži vien mēs vairs nezinām, ka viņas jau tur ir izgatavotas ar daļu no detaļām, kas ir 3D printētas. Uh-huh. Tā piemēram, nu jā, ir vairāki zīmoli pasaulē, kas jau ražo apavu apakšzolis. Un viņas visas tiek ražotas vienā konkrētā uzņēmumā. Un pēc tam piegādāts 10 dažādiem citādiem zīmoliem. Mm. Un, ja gadījumā tā apakšzola izskatās īpaši sarežģīti kompleksa, iespējams, ka tā apakšzola ir arī printēta, un viņu nopērkot, tu viņu nezini.
1: Jā, jo iepriekš, visticamāk, bija kaut kāds ietvariņš, kaut kāds šabloniņš, kurā to materiālu iepildīja, vai ne, tad sacietēja, tad ņēma ārā, un tagad mums ir tā priekšrocība, ka to var izdrukāt. Par tiem mājas apstākļiem, Edgar, aizējām atpakaļ, jo skaidrs, ka avangards, varbūt līdz tam mēs vēl tiksim, bet šodien vairāk uz to, ko tad mēs varam tādā hobija līmenī izdarīt, kas ir tie, varbūt, tie biežākie iemesli, ko cilvēki meklē un grib darīt, tur uzreiz jau ar biznesu ir kāda saistība, vai tomēr ir kaut kādi tādi populārākie, kā labāk teikt, objektu veidi, ar kuriem cilvēki aizraujās?
2: Jā, nu šobrīd tā tendence ir uz to, kad attiecīgi viena tā nozara ir tā, kad vēlās šie te hobija līmeņa ražotāji papildināt savas esošās lietas, attiecīgi, nu tur saviem veidojumiem drukāt rāmīšu un tādas lietas. Otra lieta, kas paliek aizvien populārāk, jā, ir šī te hobija drukāšana, kur tad cenšās veidot šo te kaut kādu mazo biznesu, drukājot dažādi šos te atslēgu piekariņus, drukājot dažādi šos te kustīgos zvēriņus un vāzes un dažādas citas lietas. Bet, nu, lielākoties šie te, teiksim, mājas lietotāji nereitinās ar to, ka viņi šo te modelīti, kas ir pieejami šajās dažādās modeļu datubāzēs, viņi var izmantot drukāt tikai, nu, savām vajadzībām. Viņi nevar to, nu, tā kā tā uz pamata ņemt un drukāt biznesa vajadzībām. Tam, protams, ir iespējams sazināties ar attiecīgo modeļu izstrādātāju un attiecīgi no šīta izstrādātāja iegādāties licenci, un tad jau tu pavisam legāli mājās kā pašnodarbinātais vari drukāt ar printeri ražot dažādas lietas. Jā.
1: Tas nav tā kā, ka es, nezinu, analoģijā slejupielādēju spēli, tā ir pie manis, un es daru tālāk, ko es gribu. Tur ir kaut kāda saistība starp to modeli un iespēju izmantot?
2: Jā, pa lielam ir tā, ka šo te, protams, digitālo modeli es, nu, attiecīgi, nevaru nodot tālāk, pieņemsim, ja mēs izmantojam šīs te licences, ja mēs legāli, pieņemsim, drukājam kaut kādus šos te modelīšus, gatavos jau un pēc tam tirgojam, tad digitāli man nav tiesības uz šo te modeli, bet drukātais objekts to jau es drīkstu tirgot.
3: Mm-hmm. Fritz, nu ļoti grūti iekāpt tajās kurpēs, kad iztēlojas, ka tu neko nezini par 3D printeriem, bet nu pamēģini, nu, Cik ātri varētu apgūt? Nu, teiksim, tu iegādājies to kastīti, nu, kas ir tāda, es nezinu, mikroviņkrāsas izmērā tāda kaste, ja? Un tagad es kaut ko tajā likšu darīt. Nu, cik grūti ir no tā brīža, kad es atplēšu to iepakojumu, noliek uz galdu, iespraužu elektrībā, līdz tam brīdim, ka es jau varu kaut kādu pirmo rezultātu dabūt. Jā.
0: Nu, ja šī ir moderna iekārta, iegādāta nu, ne vecāka kā pēdējos 3 gados, tad es teiktu, ka tas ir ne vairāk kā pusstunda.
1: Oho, tas ir ātri.
0: Pēdējā modeļa, kā Edgars minēja, tiešām vairums šī programmatūra, kas nāk līdzi, ir uzlabojusies.

0: tik ļoti, kad vairs nenākas meklēt funkciju, lai radītu.
1: Ā, tad programmatūra parūpējās par to, lai tas jau ir līdzīgi kā atvērt Word vai Excel, ja?
2: Tā doma ir, ka tad es pieslēdzu savu viedierīs, es pieņemu, ka datoru klāt pie šī te...

0: Ņošanas tad šobrīd pa lielam iekārtas to dara visu automātiski, ir dažādi sensori iekārtām, kas seko līdz drukas procesam. Praktiski, teiksim, es arī kā vienkārši lietotājs, kurš neprot modelēt, ja es, pieņemsim, gribu izprintēt, es paņemu modelīti, kuram ir gatava iestījuma, kas ir sagatavots un praktiski ar pāris klikšķiem lieku drukāt, vai nu tas ir no iepriekš minētā datora vai arī no mobilās ierīces.
1: Bet, kā Fritz ir, nu, labi, tad dators, printeris, nu, ja mēs runājam tādā veco printera analoģijā, nu, tiem veciem printeriem vajadzēja pirkt tos toners, tos kārtridžus, un es atceros, nu, kad vēl savulaika tāds bija, nu, man gadījās kaut kāda reize, kas vienkārši nopirka nepareizi. Nu, tas kārtiņš tur iekšā negāja. 3D printeriem arī ir līdzīgi, vai tu vienalga, kā tu to pildījumu iepildi?
2: Vai zopast arī var spiesties?
3: Jā, es teiktu, ka tā ir reālākā iespēja uztaisīt kļūdu, izvēlēties materiālu vienu un sagatavot viņu šajā programmā uz citu materiālu. Tas man nozīmē, ka būs citas temperatūras, citi ātrumi, pātrinājumi, un tā, šobrīd tā ir lielākā iespēja kļūdīties. Bet salīdzinot ar veciem printeriem, var dalīties no pieredzes stāsta, ka pērnā gada laikā gan es, gan mans iepriekšējais priekšnieks, abi divi mēs izjaucām savus vecās iekārtas, tāpēc, ka par spīti tam, kad viņas ražo un viņas nu, nav sliktas, tomēr katru reizi sagatavot ražošanas failu pēc vecās skolas prasa būtiski vairāk laiku, kā vienkārši lietot iekārtu, kas ir radīta vienkāršam lietotājam, un 90 un vairāk gadījumos šī jaunā iekārta to izdarīs nepārjautājot.
2: Nedaudz par tiem materiāliem, ko tu tur pildi iekšā, nu, lai tiešām zopast neielikt vai šitos te miltus ar olu sajauktas neielikt iekšā. Kas ir tas, ko pildi šajos printeros vai, nu, tajos, ko mēs plaši patēriņa internetu veikalos, kur citur varam nopirkt, nu, kas parasti ir tās klasiskās lietas, ko tu liek iekšā?
1: Bet pilda vai ieliek kārtriņš?
2: Jā, kāds vispār viss notiekās?
3: Nu, populārākie printeri galda klases līmenī ir kausēts diegs. Kausēts diegs nāk uz spoles. Viņš var būt puskilograms, viņš var būt kilograms. Ja tu centies ietaupīt, tad iespējams tu esi nopircis 3 kilogramiem.
2: To nevarēs tur ielikt.
3: Nu, to būs grūtāk ielikt. Tam būs jāliek atsevišķi šāķis, kaut kā jāpadod šis materiāls līdz printerim, bet jā, ir jāizvēlās materiālu klase.
2: Es tagad uzbūru savā galvā ainu, kad līdzīgi kā vērpjumā ratiņā vai prezikot otrādā, ka tev ir kaut kur kaut kāds spole ar materiālu un tad viņi tiek tīta nost un sūkt iekšā tajā 3D drukas iekārtā. Tāds arī apmēram ir,
0: jā? Jā, tāds arī ir tas process pamatā. Tad attiecīgi šī te plasmas, kā jau minēja Fritz, tiek pie konkrētas temperatūras kausēta konkrētā plasmas un attiecīgi šādā veidā tad tiek tas materiāls. Ja mēs tā skatāmies ikdienā, tad, teiksim, līdzīgi tas materiāls izstās uz ruļa, kā mēs paņemam trimmerim, pieņemsim žilku.
2: Jā, man tieši tāda arī asociācija.
0: Protams, jā, ir arī vēl nu, citi materiāli, kas jau ir, nu, teiksim, tā varbūt nedaudz sarežģītāk un ķēpīgāk, nu, tad tā jau ir, pieņemsim, šī te sveču druka, kur tad mēs vairs neizmantojam cietu materiālu, bet mēs izmantojam šķidru materiālu, kurš tad tiek sacietināts ar UV starojumiem.
2: Bet es pieņemu, ka tad tas savukārt jau tad prasīs citu ierīci. Diez vai vienā ierīcē var ilgt gan.
0: Jā, tas, protams, prasīs citu ierīci, jā.
1: Man uzreiz iestājās praktiskais latvietis, jo es, nu, tas, ko es gribētu sev izdrukāt, ir tāds vienkārši telefona statīviņš, kurus ieliek iekšā lādētāju, nu, tā jau tā populāra lieta, vai ne? Bet, nu, lai to dabūtu gatavu, nu, tam man jāpārāk printeris, tur tā spole, programmatūra, nu, praktiskais latvietis man uzreiz prasa, kā es varētu to izdarīt ātrāk. Es esmu dzirdējis, ka esot kaut kādas online platformas, kurās tu vari ieiet un pasūtīt, un tad tā nevajag pirkt pašam. Tāds servis mums ir Latvijā jo kaut kur pieejams, vai tas kaut kur no ārzemēm ir, lai nebūtu pašam uzreiz jāpērk, lai var paskatīties, vai tiešām es nevaru kaut kā vienkāršāk dabūt.
3: Ir vairāk arī Latvijā, ir vairāk internacionāli, bet ir arī bibliotēkas, ir arī universitātes, dizaina laboratorijas, kuras ir gan Latvijas universitātei, gan RTU šādas laboratorijas ir, kur saviem studentiem ļauj izmantot un mācīties.
2: Tā kā varēja pamēģināt uz universitāti vai uz kādu bibliotēku sākumā.
0: Jā, jā, protams, aizēju uz universitāti izmēģinājumā. Protams, jā, ir daudz šie te, teiksim tā, drukas pakalpojumu sniedzēji un arī šie te modelēšanas pakalpojumu sniedzēji.

0: kur tad attiecīgi manā uzzīmē šo te modeli un arī izprintē.
1: Mēs jau pieskāramies nedaudz tiem failiem, no kā tas viss top. Nu viens, es saprotu, var vienkārši paņemt kaut ko gatavu tiešsaistē. Es pieņemu, ka kaut kur ir tāda failu bibliotēkas. Es pieņemu, ka ir tādi, kas ir, tā teikt, bez maksas un bez saistībām, un tādi, kas ir ar saistībām, autortiesībām, nu, kur mēs sapratām, ka nevar izplatīt vienkārši tāpat vien pārdot kaut kādas lietas. Bet, nu, ja es gribētu pats kaut ko uzdizainēt, uzzīmēt, cik daudz laika prasītu apgūt šādas zināšanas? Vai man ir jāapgūst bakalaura līmeņa programma, vai es varu noklausīties arī 30 minūšu YouTube lekciju un arī prast kaut ko izdarīt?
2: Laikam atkarīgs, kas par objektu, vai ne? Vai tas ir kaut kas, kas ir jāskanē?
0: Nu, šajā gadījumā, protams, tādas pamata lietiņas, gan jau balstoties uz šiem te pašiem YouTube video, arī var apgūt. Ļoti daudz tā ir apgūvuši, un es zinu, ka ļoti daudz tā ir ļoti labi apgūvuši. Bet, nu, pamatā, jā, lai mēs to 3D modelēšanu apgūtu, nu, tas ir tāds ilglaicīgāks kurs. Tas nav bakalaurs, jā, bet tas ir ilglaicīgāks kurs. Mēs varam iziet arī, nu, tādus kursus, kur tad mēs varam pamats apgūt un pēc tam tad paši papildināt savas zināšanas. Nu, protams, jā, nu, ja mēs piesimies kodu izglītībai, nu, tad ir arī pavisam vienkāršas programmas, kur tad mēs attiecīgi šo te modeli veidojam, izmantojot ģeometriskās figūras, apvienojot viņas, nogriežot kādu lieku daļu nost un tādā veidā veidojot šo te modelīti.
2: Klau, Frici, man praktiska problēma. Automašīnā stūrs izkritā viena plasmasas podziņa. Nu, tagad man, lai ielikt to podziņu, man jābrauc kaut kādu izgāstu, jāmeklē jaunu stūru un tā tālāk. Es iedomājos, nu varbūt es varu to podziņu smuki izdrukāt. Man ir līdzīga podziņa uz tā stūras blakus, es varētu to izņemt. Ir kaut kā tāda iespēja to objektu noskanēt un praktiski, nu, kaut vai, ja es nepērku pats printeri, tad uztaisīt to modelīti un pasūtīt.
1: Vai varbūt ir otrs variants, ka, piemēram, varbūt, ka visādām šādām mašīnu detaļām jau ir datu bāzes ar gataviem modeļiem?
2: Piemēram, vai es uzreiz tā praktiski? Jā.
3: Ir pāris zīmoli, kas pēdējos gados ir sākuši digitalizēt savu visu bibliotēku. Īsa atbilde visticamākais, kad atrast lietotu pogu būs lētāk.
2: Nu, praktiskais latviets.
3: Un tad ir nākamais variants, ja tu spēji viņu smuki pārzīmēt uz papīra, kā rasējumu 2D, tad droši vien, kad varam atrast kādu, kurš ir gatavs šo pārzīmēt, un uz tādus pašas galda klases printera arī mēģināt izgatavot. Nu, salikt, pārbaudīt, vai, cik, vai tiešām ir precīzi, un tad pievīlēt un nokrāsot un ielikt līdz galam. Un tad ir trešais formāts, kas ir mēģināt viņu, jā, 3D skenēt, pēc tam no 3D skenējumu viņu pārzīmēt par rasētu detaļu un tad šo printēt. Tas ir iespējams, bet te ir jāsaprot par to, ka skenēšana būs tāpatās vismaz pusstunda, iespējams, kad vairāk. Pārzīmēt atkal būs vismaz pusstunda, iespējams, ātrāk. Tad pārbaudīt par to, ka viņš sadara. Būs atkal vismaz pusstundi, iespējams, vairāk.
2: Un tā brīdī nošpļaujies, saka, es paidīšu to pogu tāpatās bez
3: un,
2: tās
3: caprītas. Un tad iespējams, ka tos visus soļus izdarot, mums vienalga ir kaut kādi labojumi jāveic. Kaut kas ir jāpievīlē, kaut kas ir jānoņem nost. Un beigu beigās, nu tad ir jāsaprot, cik ļoti īpaši šis darbiņš ir. Manuprāt, kas jātur aiz auss par 3D printēšanu, ir gandrīz visu var izprintēt. Vai vajag?
2: Tas ir labs jautājums. Ja mēs varam par to skenēšanu pavisam ātri, nu, kā tas strādā? Ir kāds īpašs skeners, tā kā veikalā, kur svītra kodu skenē, vai pietiek ar telefonu, jau modernu telefonu un kādu lietotni tajā?
3: Gan. Telefonu aplikācijas vēl pagaidām ir ar dažādām sekmēm, cik esmu mēģinājis, bet nu, jaunajos abolos tur jau ir lidar sensors, kurš spēja būvēt punktu mākoni un tādējādi viņš atpazīst ceļu. Un šādi paši arī priekšējo kameru var izmantot priekš 3D skenēšanas. Tas gan būs rupjāka rezolūcija, izšķirtspēja, kā paņemt kārtīgu 3D skeneri, bet arī ar labu 3D skeneri. Tāpatās tas nekad nav tik ātri, kā uzņemt video.
2: Nā, respektīvi, garais stāsts īstajā versijā labāk izvērtējumu, ko kurā brīdī vajadzētu izmantot.
1: Un par izvērtēšanu runājot, es gribēju apvaicāties par izmaksām. Nu, cilvēks šobrīd klausās, domā, o, patiesībā diezgan interesanti. Varbūt, ka es negribu tur tirgot nieciņus pa pasauli, bet es varbūt gribu izmantot gatavus failus un izrādās, reku 15 minūtes vai 20 minūtes man jau viss strādā. Ko tas nozīmē reāli? Nu, teiksim, cik maksā tāds nu, normāls galda klases printers, ko jau var kaut ko dabūt?

0: jābūt gatavam. Nu, vai tur, piemēram, ir kaut kāds, cik, piemēram, tie materiāli maksā, vai ir kaut kāds apkopis jāveic, kaut kādas tādas praktiskās lietas?
1: Praktiski jā, nu šobrīd jau šie te printeri ir kļuvuši ļoti pieejami. Praktiski sākot no kodiem 200 eiro jau var dabūt printeri, ar kuru tad es mājās varu drukāt dažādas nieciņus. Protams, šajā gadījumā man ir jāskatās, nu, ko tad un kādas materiālus es vēlos izmantot šajā drukas procesā, jo, protams, ja es izmantošu tikai PLA materiālu, tad man dara atvērtā
2: PLA, kas tas ir?
1: PLA, tas ir attiecīgi ekoloģiskā plasmasa, kas ir taisīta no kukurūzas
2: cietas.
1: Jā, nu, attiecīgi, tas pats materiāls, jā. Attiecīgi, ja mēs gatavojamies izmantot šo te materiālu, tad mums dara arī atvērta tipa 3D printerītis, bet ja jau mēs vēlamies izmantot kaut kādas tur nopietnākus materiālus, tad gan ir vērts padomāt par slēgta tipa printeri, jo tomēr no šiem te tehniskajiem materiāliem viņus kausējot veidojas izgarojumi. Protams, šiem te slēgta tipa printeriem lielākoties visiem arī ir kaut kāda filtrācija iekšā, bet jā, tomēr kaut kādi izgarojumi veidojās, bet jā, praktiski, ja mēs gribam sākt vienkārši atslēgt piekariņiem, tur kaut kādiem maziem zvēriņiem un tādām lietām, atvērt tipu printeris praktiski 200-300 eiro.
2: Frici, ir kaut kādas slēptās izmaksas, nu, nezinu, pēkšņi izrādās, nu, tāda vienkārša modelītes var dabūt bez maksas, bet ja es gribu tādu kvalitīvu, nu, tad man katru reizi tur 2 eiro jāmaksā, piemēram, ir kaut kādas tādas lietas, ar kurām cilvēks pērkot veikalā, viņiem varbūt pat nepateiks par to.
3: Droši vien, ka izšķirtspēja ir tas, kas ir jāapzinās, pērkot iekārtu par to, kad, nu, ja vēlamies smalki un taisīt zaķi ar mazām austiņām, tad būs jālieto cits instruments, šajā gadījumā sprausla, tas ir tas līmes pistoles galiņš, ar ko tiek kausēts materiāls, būs vajadzīgs mazāks, smalkāks, lai spētu iegūt smalkākus detaļus. Un pretēji, ja gadījumā šī ir iekārta, kas ir paredzēta galdniecībā priekš pozicionēšanas vai skrūvju caurumiem, tad mēs varam atļauties to darīt ātrāk, rupjāk, un nu, tādējādi taupot gan savu laiku, gan mašīnas laiku, un nu, beigās izmaksas.
0: Labi, un tad es vēl, kreiz, ka mēs neesam medicīnas speciālisti šeit. Nu, pieminējāt, ja, ka ir tie slēgtie printeri, bet tad to atvērto tur, kur nāk tā, kā jūs teicāt, no kukurūzas vai iegūtā tā plasmas, bioplasmas, to es varu turēt arī blakus gultē un sev, kā saka, iemikt pie printēšanas darbiem.
1: nu, ir tā, nu, protams, nu, blakus gultē jau baigi tiešām arī nevajadzētu, nu, ja viņš, nu, tomēr, nu, plastmasa ir plastmasa, un tomēr tur viņa tiek kausēta, nu, blakus gultai gluži nevajadzētu turēt, bet jā, kaut kurā maliņā, nu, var.
3: Manuprāt, šeit lielākais risks ir skaņas piesārņojums. Iepriekšējā ofisā man bija viens tāds lielāks kausēta diega printeris Latvijā ražots, un nu, viņš regulāri strādāja uz 12-18 stundu tādiem gariem printēšanas darbiem. Un, nu, pagāja 3, nevairāk kā 4 mēneši, es sapratu, kad man viņš ir jāpārvieto, jo man gluži vienkārši parādījās galvas sāpes no viņa.
2: Tad skaļums arī ir aspekts interesanti. Nu, labi, tur, kur plasmas, tur mūsdienās man šeit arvien vairāk runā par tādu lietu kā smalkajām daļiņām. Par to varbūt vairāk runā okeāna kontekstā, ka plasmas piesārņo okeānu un izplatās, vai šeit arī gaisā no tā varētu izdalīties kaut kādas smalkās daļiņas, kas, nu, skaidrs, ka varbūt īstermiņā varbūt mums neko, bet, nu, mēs tur tā kā ritīgi aizrojamies, tagad tas ir mans numur viens hobijs, ka tur kaut kādi riski arī pastāv. Esat kaut ko par to dzirdējuši?
1: Nē, nu, noteikti, jā, nu, ja tā jau ir tāda, teiksim, masveida drukāšana, tad tam noteikti ir nepieciešams atsevišķi telpas, to tu nevar darīt viesistabā, tev atsevišķi telpa, kur ir ventilācija, un nu, savādāk tas nav baigi iespējams.
0: Bet, nu, tas mēs runājam par tādu industriālu līmeņu jau drukāšanu.
1: Nu, ne tikai industriālu līmeņu, arī tādu hobijs. Pašu, arī, jā, iekarsuša hobijista, kuram mājās varbūt tur, nu, ir jau no viena printera tic līdz diviem, un tā patās jau drukājot, jā, nu, viņam, ja viņš regulāri kaut ko ražo, viņam ir kaut kāds savs produkts, viņš, ko viņš ražo, nu, tas nozīmē to, ka viņam šie te printeri praktiski 24/7 strādā.
3: Tie materiāli, kas ir nākoši no eļas izcelsmes, no naftas, par viņiem visiem ir atsauksmes pētījumos par to, kad viņi ir kaitīgi. Jā.
0: Nu, tā kā esam uzmanīgi, ja, tā teikt, maz dzīvoklīši, mazas mājas, ja, ja varam, tad attiecīgi turam kaut kur maliņā to visu. Nu, droši vien, ka pēdējās burtiski 5 minūtēs gribas pieķerties tam skatam uz

0: nākotni, varbūt tam avangardam, kurā mēs šobrīd esam. Nu, jā, droši vien runājot par to, kādas ir iespējas šobrīd. Varbūt ir kaut kas, kas jums pašiem liekas tāds. Nu, ja mēs pastāmies uz to, kas jau ir...
1: Jau kā profesionāļiem.
0: Jau kā profesionāļiem, jā. Kas varbūt jums liekas pats aizraujošākais, ko šobrīd ar drukas iekārtām var izdarīt? Nu, es esmu dzirdējis, nezinu, tur par orgānu drukāšanu, jo tā tās bioprinting saucamais. Protams,
1: tā kā matriksā.
0: Mums, man liekas, pat vai tik ne, aizpagājušajā rēdījumā bija par detaļām, kas tiek kosmosā izmantotas, kas tiek arī tur drukāts. Es pat sapratu, ka grib drukāt arī turpat uz vietas kosmosā kaut ko. Nu, var sakot, interesants iespējas. Kas jums pašiem liekas tāds visinteresantākais šobrīd?
2: No pērnā gada Rietuma Eiropā lielākās printēšanas izstādes, es teiktu, ka nu, man visvairāk šokēja ir silikona 3D printēšana.
1: Mm.
2: Un ļoti smalkas detalizācijas silikona printēšana. Ka tas ir arī šobrīd iespējams, tas gan ir, tā ir ražošanas līnija vairāk kā 3D printeris, tas vienkārši noteikti pa slāņiem, bet es domāju, ka būs ļoti daudz iekārtas, kurās mēs vienkārši nezinām par to, ka tur apakšā, kad slēgtas membrānas, ūdens drošības mazas visādas. Patiesībā ir 3D printētas un viņas ir tur, tāpēc, kad šādi var visprecīzāk viņu šobrīd sagatavot.
3: Jā, nu, palielam tieši tas pats, kas Fricim arī no pagājušā gada šīs te lielās izstādes. Jā, ir viens, ir, jā, protams, ir tā silikona druka, otrs ir, protams, daudz vairāk tiek attīstīts tas, kad ir iespējams viena šīs te drukas laikā apvienot dažādas materiālus. Līdz ar to tad mums ir daudz vairāk kaut kādas iespējas rodās. Un, protams, arī ir šī te, teiksim, druka, kas ir gēla masām. Šī gan vēl pamazām lēnām attīstās, bet nu, tas arī tas līdzīgi, kā ir, šī te bio druka, bet jā, tādā lielākā formāta. Nu, un, protams, arī vēl metāla druka šobrīd ļoti attīstās. Jā.
0: Vai ir iespēja, piemēram, reāli funkcionējošie rīci izdrukāt? Nu, ņemot vairāk, ka nu, viņai tur dažādi kur materiāli.
1: Vairāk materiāli kopā,
0: jā, kur vairāk materiāli. Iespējams, tādu, ko es tad uzreiz varu darbināt, vai nu viņa ir mehāniska, vai, jā, vai arī es pat nezinu, varbūt, ka pat elektrībā spraužam, es nezinu, kaut kas tāds ir iespējams.
2: Jā.
1: Iespējams ir, jā.
3: Lielam idejas, ka ir, protams, tas, kad es arī no tai pašā drukas procesā ļoti daudz izmanto veidot šīs te kaut kādas savas uzņēmuma vizītkartes, kur iekšā ir šie te NFC tagi, kurā pieliekot po mobilajām ierīcēm tiek nolasīta informācija. Kā tas notiek? Viņš drukas procesā konkrētā brīdī aptura druku un saliek iekšā šos te tagus un pēc tam turpina druku. Un tas nozīmē to, ka viņš ir iekšā. Un, līdz ar to tad mēs arī varam kaut kādas mehāniskas lietas
0: varam ielikt iekšā. Aprintēt apkārt.
3: Tieši tā, kam, idejas, ka jā, mēs aprintējam apkārt, mēs ieliekam iekšā un, protams, mēs izdrukājam pamatslāni, pēc tam ieliekam šo te kaut kādu mehānisko daļu un drukājam iekšā.
1: Nu, tad atgriežoties pie tā paša sākuma, kur Rihards ievadā jau man šī pieminēja to kafijas aparātu, kā jums izskatās, redzot to kopējo attīstības tempu, tas būs līdzīgi kā kafijas aparāts. Nu, varbūt ne visiem, bet jau, ja gribēs, varēs, un vairumam tādas lietas jau būs
0: mājās.
2: Es teiktu, ka tāda cenu kategorija jau ir tur.
1: Jau ir.
3: Jā, jo tur pa lielam praktiski, jā, nu, idejiski vienkārši printeris jau nu, šobrīd ir lētāks kā kafijas automāts, kur es varu uztaisīt. Labi, ja nerunājam par vienu kafijas dzērienu veidu aparātu, tad jā, bet ja mēs runājam par kaut kādu multi kafijas dzērienu aparātu, tad jau praktiski 3D printeris ir lētāks. Un šobrīd aizvien vairāk arī, ja mēs runājam par nākotni, šīs te visas lietas tiek apgūtas arī skolās, un arī skolās to māca, un arī skolās ir 3D printeri, un skolā mācīja procesā viņi izmanto šo te 3D druku, tā kā tam ir nākotnē.
1: Mums ir kaut kādas atbalsta programmas Latvijā, lai skolas to varētu ņemt pretī, vai pagaidām tas tāda entuziasta līmenī ir, gan jau, ka mums arī skolotāji klausās un domā, o, varbūt ka varētu.
3: Nē, nu, pamatā ir tā, ka, nu, mēs jau arī kā uzņēmums, kas ar šīm te lietām nodarbojamies, mēs cenšamies arī pedagogiem tā kā pastāstīt, parādīt par šīm lietām, veikt kaut kādas apmācības pedagogiem, skolēniem, lai viņi zina, kas tas ir, ka tas nav šobrīd jau, vai tas nav tik liels dēmons, kā tas varbūt bija agrāk un tādā veidā. Bet tā daudz skolās, jā, ir šī te 3D modelēšana pamata kaut kādās lietās un...
0: Mums burtiski pusminūte palikusi. Nu, teiksim, kas jūsprāt būs tās nozares, kuras nākamo piecu gadu laikā visvairāk ietekmēs 3D drukas attīstību?

0: kustība? Kur mēs redzēsim to? Vai pilnīgi
1: kurpēs,
0: visās
1: kurpēs nozares? Kurpēs jau ir? To mēs sapratām.
2: Uz ko jūs liktu, Edgar?
3: Es liktu vairāk uz dažādu. Viena lieta ir šī te mašīna būva, kur jau ir diezgan daudz, un otrā nozara ir celtniecība.
0: Frici, kāds tavs skats nākotni?
4: Es redzu, ka mēs jau implementējam, un mēs bieži vien vienkārši nezinām par to, ka mēs jau to darām, jo pirmos eksemplārus sagatavota 3D printeri, tas ir ātrāk, efektīvāk, un ja beigās mēs pārbaudam gan formu, sadarību un izturību, tad uztaisam pirmos 5 printētus, un pēc tam varam domāt, vai mums vajag 50 vai 500, un no tā tad ir izvēle. Turpināt printēt vai doties pie kāda nākamā lielāka uzņēmuma un gatavot citādi.
0: Nu, ko klausītāji, iespējams, ka šī saruna bija pamudinājums arī jums padomāt, vai kafijas automātu vietā nopirkt varbūt 3D drukas iekārtu. Paldies par šo pamudinājumu. Man arī viela pārdomām Fricim Pirtniekam, 3D printēšanas ražošanas inženierim no IMCraft un Edgaram Timofejevam, produktu departamentu vadītājiem un mācību centra pedagogam Sia Tomega. Paldies par sarunu šodien.
2: Paldies jums.
3: Paldies jums.
2: Paldies, ka brokastojāt kopā ar mums. Mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pie skaņa pults, Reinis Budze, raidījumu veidoja Ārtis Ozoliņš un Rihards Blēse, speciāli Latvijas Radio 1 un Radio Naba.
5: Tu klausījies digitālās brokastis.
2: Katru piekdienu no 10. līdz 11.
5: Baudi arī raidierakstu formātā populārākajās platformās. Digitālās brokastis!

Dzīvot no tā, kā nav. Tāds nosaukums teātra zinātnieces Margaritas Ziedas grāmatai par aktieri un režisoru Kārli Auškāpu. Laiku maiņas un privātās dzīves traģēdijas

0: Dailes teātra vadītāja postenis un tukšs laiks. Piektdienas kultūras rondo saruna ar Margaritu Ziedu un komponistu Artūru Maskatu. Klausieties pēc ziņām 11.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 11. Studijā Andegras Rotenbergs. Donavas upē rekords zemā ūdens līmeņa dēļ tuvākajā laikā apturēs Paksas ātuma elektrostacijas darbību. Tā paziņojas Ungārijas enerģētikas uzņēmums MVM. Tie uzsver, ka straujās Donavas ūdens līmeņa kritums nozīmē, ka viena līdz trīs dienu laikā kļūs neizbēgama visu kodola objektā reaktoru darbības apturēšana, līdz ar to pārtraucot arī elektroenerģijas ražošanu. Turpina Rustam Šukurovs.
3: Pat laban Donavas ūdens līmenis Ungārijā ir par 28 centimetriem zemāks nekā rekordzemais līmenis, kas tika reģistrēts 2018. Gadā. Tas ir arī vairāk nekā vienu metru zemāks par minimālo ūdens līmeni, kas tika paredzēts, projektējot atomelektrostaciju. Kā skaidroja Ungārijas enerģētikas uzņēmums MVM, pašreizējais ūdens līmenis vēl būtu pietiekams reaktoru dzesēšanai, taču atomelektrostacijas ūdens ieplūdes sistēma vairs nevar nodrošināt nepieciešamo ūdens padevi.
2: Paksas atomelektrostacija ir Ungārijas vienīgais kodola enerģētikas objekts. Tā darbības pilnīga apturēšana radītu nopietnu slodzi valsts energosistēmai, jo īpaši vasaras periodā, kad elektroenerģijas patēriņš sasniedz augstāko līmeni. Spānijas valdība nosūtīs karavīrus uz valstī piedarošos Ceutas anklāvu Ziemeļāfrikā, pēc tam, kad vakar nelielajā teritorijā ieradušies simtiem migrantu no kaimiņu valsts Marokas. Spānijas sabiedriskā televīzija TVE ziņo, ka Ceutā vakar pa jūru un zemi ieradušies no 2 līdz 3 tūkstošiem migrantu. Daļa no viņiem atpeldējuši pašu spēkiem vai izmantojuši piepūšamus palbu līdzekļus. Vismaz 18 cilvēki noslīkuši, mēģinot sasniegt Ceutu. Vairāk stāsta Uldis Ķēzberis.
4: Medijos publicētojos video bija redzams, ka daļa migrantu pārāpas pāri vairākus metrus augstajam robežžogam un devās uz pilsētu. Vietējās amatpersonas vērsās pie Spānijas valdības ar lūgumu sniegt palīdzību, lai apturētu migrantu plūsmu. Spānijas iekšlietu ministrija paziņoja, ka bruņoties spēki sniegs atbalstu vietējām varas iestādēm, lai garantētu drošību 85 tūkstoši iedzīvotāju lielajā Ceutā. Arī iepriekšējās dienās Ceutā bija novērojams migrantu pieplūdums.
2: Tas sācies pēc tam, kad Spānijas augstākā tiesa šomēnes lēmusi, ka migrantus, kurus jūrā aiztur mēģinot sasniegt Ceutu vai otru Spānijai piedarošo anklāvu Melilju, nedrīkst bez individuālas lietas izskatīšanas nekavējoties nosūtīt atpakaļ uz Maroku. Spānijas iekšlietu ministrija apsūdzējusi cilvēku kontrabandas tīklus, ka tie izmanto šo situāciju, lai veicinātu nelegālo migrantu plūsmu. Pašmājās no uzturu līdzekļu garantiju fonda pirmajā pusgadā izmaksāt vairāk nekā 33 miljoni eiro. Tas ir par 5 miljoniem vairāk nekā pērn. To noskaidroja Latvijas Radio. Pieauguma iemesls no šī gada vienam bērnam valsts izmaksā vairāk. Tomēr kopējais atbalsta saņēmēju skaits vairāku gadu laikā palēnām sarūk. Šo palīdzību saņem bērni, kuriem viens vai abi vecāki nemaksā uzturlīdzekļus, un līdzīgi arī pieaugušie līdz 21 gadam, ja jaunietis mācās. Turpina uzturlīdzekļu garantiju fonda pārstāvis Sintija Lavska.
5: Uzturlīdzekļu parāds šobrīd ir 42 tūkstošiem parādnieku. Tas ietver gan tos, kas nemaksā tekošos uzturlīdzekļus, gan tos, kuriem ir parāds izveidojies iepriekšējā periodā. Būtiskas izmaiņas nav novērojamas šajā skaitā. Kopumā novērojams ir tomēr, ka tie, kuriem ir tie naudas līdzekļi, lai varētu maksāt, vai arī uz kuriem var vērst piedziņu, arī šo pienākumu pilda vai noslēdz vienošanos ar fonda administrāciju par to labprātīgu maksāšanu, un attiecīgi tā atgūtā uzturlīdzekļu summa tā gadu laikā pieaug. Aicinām nākt ar fonda administrāciju, meklēt risinājumus un noslēgt vienošanos, kā šos parādus pēc iespējas atmaksāt, lai izdodas viņiem arī ar viņu finansiālo situāciju to parādu atmaksāt.
2: Vēl Siguldas pilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies starptautiskie opera mūzikas svētki. Tos atklās šovakar Siguldas pils dārzā ar svētu kuvertīru, kurā uzstāsies Latvijas Nacionālās operas solistis Sonora Vaicem, Dainis Kalnačs, Andris Kipļuks un Inguna Pūriņa. Dzirdējāt Latvijas Radio ziņas. Pat labanā galvaspilsētā 25 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 61%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos neliels īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss, lēns vējš, gaisa

Temperatūram 23-28, centrālajos rajonos līdz 30-32 grādiem. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 30 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā, Ingvilda Strautmane. Iznākusi diptiha otrā grāmata. Pirmā bija Ievas Strukas Astrīda par aktrisi Astrīdu Kairišu. Tagad Margarita Ziedas Dzīvot no tā, kā nav, par aktieru režisoru ilgadējo Dailes teātra māksliniecisko vadītāju Kārli Auškāpu. Astrīda un Kārlis ilgus gadus bija arī dzīvesbiedri. Un pirmā versija diptiha nosaukuma esot bijusi Daile un drāma. Šodien dzirdēsiet sarunu ar teātra zinātnieci Margaritu Ziedu un komponistu Arturu Maskatu par dzīvo teātra vēsturi, bet vispirms par to, ka Rīgā valda trombons.
0: Kultūras rondo klausās.
1: Starptautiskais trombonistu festivāls ir notikums, kas aizsākās Amerikas Savienotajās valstīs, kā arī vairāk kārt pulcēja trombonistus Eiropā. Pēdējo reizi tuvāk Latvijai festivāls bija 2015. Gadā Valencijā, Spānijā, bet tagad ir pie mums Rīgā. Kāpēc trombonistiem patīk satikties, lai kopīgi uzspēlētu? Kas tad ir tas, kas trombonu izceļ starp citiem pūšamiem instrumentiem? Un vai šī instrumenta spēles mākslu var apgūt arī pieaugušie, vai to vajadzētu mācīties jau bērnībā? To noskaidroja Una Zvejniece.
2: Šobrīd Rīga ir pārtapusi par trombonu galvaspilsētu, jo te pulcējušies apmēram 500 instrumentu spēles meistaru, pedagogu, komponistu un mūzikas nozares profesionāļi no visas pasaules, jo tieši šobrīd šeit aizveda Austrumeiropā līdz šim lielāko trombonistu fórumu. Tas ir notikums, kas aizsākās 1971. Gadā Amerikā. Kopš 90. Gadiem sāka tradīciju ik pēc diviem festivāliem ASV doties uz citām valstīm. Nu, tas nonācis pie mums, un par to vairāk pastāst arī Vairis Nartišs.
3: Šis plāniņš jau sākās no kāda 2016. Gada apmēram, kad man šīs pirmās idejas radās par to, ka trombonu festivāls varētu notikt Latvijā, ka būtu tāds sapnis, principā tas toreiz bija vairāk kā sapnis.
2: Tad aizvien vairāk sākās komunikācija un pārbaudes, lai saprastu, vai šo pasākumu var organizēt Latvijā.
3: Tad vēl pa vidu bija Covid laiks, kas mums arī ievilka savas korekcijas, jo 20. Gadā, kad mums jau bija plānota tad ļoti nopietna saruna, ļoti nopietna tikšanās Osakā, Japānā, kur bija plānots tagad festivāls. Festivāls tika atcelts, mums ļoti daudz izmainījās. Vienu mirkli parādījās doma par 23. Gadu, tad parādījās doma par 25. Gadu. Beigās 26. Gadā mēs nonācām līdz Latvijas, līdz festivāla norisē Latvijā. Man ir ļoti svarīgi jauniešiem nākotnē dot šo iedvesmu, lai jauniešiem būtu parādīt to, ka spēlēt pūšamu instruments ir forši, atraktīvi, aizraujoši. Tas atver daudz durvis dzīvē, tas attīst abas smadziņu puslodes, ķermeņu motoriku un tā tālāk un tā joprojām. Skatoties uz to, cik iedvesmojoši jaunieši šeit ir sabraukuši, tas skat arī mūsu pašu latviešu jaunieši, kuri piedalās šeit arī kā viens no mūsu jauniešiem, Kristaps Malahovs, kas būs arī solists festivāla laikā, bet ir arī studenti, kuri ir kā brīvprātīgā darba veicēji. Viņa lielāko prieku šeit strādā, ņemās, nodarbojās un ar lielāko prieku es jauniešiem, mūsu pašu latviešiem kaut vai runāju. Viņi teica, es gaidu to zvaigzi, es gaidu Kristiānu Pētersteineru, es gribu ar viņiem nobildēties kopā, gribu iepazīties, gribu parunāt.
2: Rīgas Latviešu biedrības namā satiek arī vienu no Latvijas jauniešiem. Viņš mācās Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Savukārt festivāla laikā ne tikai palīdz kā brīvprātīgais, bet arī apmeklē aktivitātes. Galvenais mērķis – šajās dienās satikt slavenus trombonistus un ar viņiem aprunāties.
4: Kā tev sauc?
5: Jāzeps Jansons.
4: Cik gadus tu vispār spēlē trombonu?
5: Tikai divus.
4: Tad interesanti, ka tas ir pats sākums.
5: Jā, tas ir.
4: Kā tad vispār aizsākās tavs ceļš līdz trombonam?
5: Mūzikas skolā es sāku ar trompeti, taču trompeti bija man par augstu. Tad es paņēmu alterā

0: kas ir nedaudz zemāks instruments, bet vēl mazs. Viņš ir ļoti nepopulārs, tāpēc mans pedagogs iedeva eifoniju. Tad muzikas skolas pabeidzu ar eifoniju, bet eifonijam nav tās plašākās karjeras iespējas gan pasaules mūzikā, gan Latvijas mūzikā. Tāpēc es skatījos uz opcijām, un opcija bija trombons, kur arī ļoti pieprasīta Latvijā. Un tāpēc es izvēlējos šo instrumentu.
1: Ko tu vispār jādomā par šī instrumenta popularitāti šobrīd mūsdienās?
0: Ārzemēs viņš ir ļoti populārs, bet Latvijā, tā kā tas ir liels, smags instruments, viņu ir grūti apgūt mūzikas skolās, tāpēc arī tā popularitāte krītās. Bet kopumā mums tas brīnišķīgs instruments ar brīnišķīgu skanējumu un brīnišķīgām iespējām.
1: Starptautiskajā trombonistu festivālā Rīgā jau kopš trešdienas aizveda koncertus, lekcijas, meistarklases konkursus un vēl citas norises. Tajās piedalās gan jaunieši, kuri vēl nav pilngadīgi, kuri sāk savu ceļu mūzikā, studenti. Festivālā piedalās arī seniori, 70 un 80 gadīgi trombonisti, pensionējušies mūziķi, kā arī ir amatieri. Tāpat ir arī izcili profesionāļi. Tostarp zviedru mūziķis Kristiāns Lindbergs, komponists, diriģents un trombonists Johans de Meijs, amerikāņu džeza trombonists Maršals Džilks un citi.
2: Mani sauc Rīs Riska. Es esmu no Dallasas, Teksasas. Mācos Jūtā. Trombonu spēlēju jau 8 gadus.
1: Kas tevi aizrauj šī instrumenta spēlē?
2: Nozīmīgākais aspekts visticamāk ir tas, cik unikāls ir šis instruments. Kad es 6. Klasē pirmo reizi izmēģināju spēlēt dažādus instrumentus, trombons bija vienīgais, kas mani pārsteidza. Piemēram, kā ar kulisi, šo bīdāmo daļu, varam mainīt skaņu. Ar trombonu var arī spēlēt dažādu mūziku, tāpēc man tas tik ļoti patīk.
1: Ko tev visvairāk patīk spēlēt?
2: Noteikti klasisko mūziku. Man patīk daudzu komponistu darbi, bet visvairāk Mālera. Viņa 2. Un 5. Simfonija mani piesaista visvairāk.
1: Kā tu vispār izlēmi piedalīties šajā pasākumā?
2: Es vienkārši vēlējos braukt uz starptautisko trombonu festivālu, kad to organizē Eiropā. Gribēju redzēt skatījumu uz šo instrumentu citā pasaules malā. Gribēju uzzināt to, ko nevaru ASV.
1: Satieku arī Keitiju Nolu un Hannu Rīsu no Ajovas Universitātes. Hanna stāsta, ka viņas trombonu spēlē apmēram 9 gadus.
3: Manuprāt, bīdāmais mehānisms ir vislabākais aspekts par šo instrumentu. Bija vilinoši iemācīties to spēlēt. Jo ilgāk trombonu spēlēju, jo vairāk iemīlu tā maigo skaņu. Tā nav tik smagnēja kā trompetei, kā arī mierpilnāka kā citiem pūšamajiem instrumentiem, to starp tubai.
1: Kas ir grūtākais, spēlējot šo instrumentu?
3: Ja citiem pūšam instrumentiem ir klapītes vai taustiņi, trombonam ir jāiemācās konkrētas pozīcijas. Tas prasa laiku, iegaumēt katra instrumenta pozīciju.
1: Ja runājam par šo pasākumu, kas ir tas, ko sagaidi, ka te iegūsi?
3: Es gribu dzirdēt, cik dažādu mūziku trombonisti šeit būs iekļāvuši savās programmās. Mēs savā ziņā dzīvojam burbulī, mācoties Universitātē ASV. Te varam atrast kompozīcijas, kuras iespējams dzirdēsim pirmo reizi.
1: Ir iespēja arī iepazīties ar cilvēkiem no visas pasaules, vai kādiem pēc ilgas pazīšanās beidzot satikties klātienē. Uzskrien virsū Danielam Perpinam un Maiklam de Sausam no ASV. Viņi iepriekš bija sazinājušies tikai e-pastā. Daniels 1. Augustā koncertā diriģēs apvienoto pasaules mākslinieku un profesoru kolektīvu. Savukārt trombonu skolotājs Maikls šajā koncertā viņam pievienosies uz skatuves.
4: Mums, trombonistiem, ir svarīgi piedalīties šādos pasākumos, lai pilnveidotos. Es joprojām esmu students, tāpēc esmu šeit, lai klausītos un mācītos no citiem.
1: Cik ilgi tu jau spēlē šo instrumentu?
4: 37 gadus.
1: Bet tu joprojām esi students?
4: Jā, vienmēr. Es braucu uz šādiem pasākumiem, lai apmeklētu koncerts un dzirdētu, kā spēlē mani kolēģi. Tā es iegūstu svaigas idejas, kuras vēlāk varu izmantot, mācot spēlēt citiem un darot to pats.
5: Es pilnībā piekrītu, es arī joprojām mācos. Man visnozīmīgāk ir redzēt citu uzstāšanās. Visu gadu var klausīties mūziķu ierakstus, bet ir brīnišķīgi, ka ir iespēja

0: Ja klātienē dzirdēt arī mūziķus no Eiropas, ko mēs tik bieži nedzirdam. Dzirdēt klātienē tas ir pilnīgi citādāk. Kā arī man ir prieks, ka varēšu sadarboties ar cilvēkiem, kuri ir tikpat iedvesmoti par šī instrumenta spēli, kurus nevar satikt, kamēr esmu otrā planētas pusē.
1: Ko jūs domājat par to, cik populārs ir šis instruments ASV?
0: Ir daudz mācību programmu. ASV var iet padziļināti skolās apgūt trombona spēli. Manuprāt, šo instrumentu novērtē. Tomēr, kad salīdzina, cik cilvēku kopumā tur dzīvo un cik spēlē trombonu, tad ir jāsacenšas ar popmūziku vai citiem žanriem, kur šo instrumentu nemaz tik daudz neizmanto. Tomēr tāpat ir daudz cilvēku, kuriem ir deksme spēlēt trombonu.
1: Bet ko tu ieteiktu cilvēkiem, kuri vēl nevar izlemt, kādu mūzikas instrumentu spēlēt?
0: Protams, es nevaru atbildēt objektīvi. Manuprāt, ir jautri spēlēt šo instrumentu, kas mani piesaistīja trombonu spēlē. Ar šo instrumentu nebija jāizvēlas noteikts mūzikas žanrs. Ar trombonu var spēlēt jebko. Spēlēju gan džēzu, gan darbus orķestrim. Var spēlēt jebko. Ir daudz iespēju, kā spēlēt un izklaidēties. Un tas ir tas, ko es vēlos darīt.
1: Ēkas gaiteņos satieku vēl kādu brīvprātīgo, kas arī ir tromboniste, Florencu Hjūzu. Viņa trombonu sāka spēlēt pirms apmēram 12 gadiem. Savukārt festivālā viņa ir 5. reizi. Kāpēc šis pasākums ir īpašs? Kādēļ tu vēlies piedalīties atkal un atkal?
2: Ir cilvēki, kurus esmu šeit iepazinusi un redzējusi, kā viņi spēlē. Daudzus no viņiem iepriekš nezināju, jo, protams, te sabrauc cilvēki no visas pasaules. Katru gadu satieku jaunus mūziķus. Man ir prieks iepazīties ar cilvēkiem, kuriem ir līdzīgas intereses. Man ir sajūta, ka nav cita līdzīga pasākuma, kurā tik daudz cilvēku spēlē vienu instrumentu. Turklāt katrs pārstāv citu mūzikas žanru. Ir cilvēki, kas šeit rāda prezentācijas par viņu nacionālo kultūru, par kuru es neesmu zinājusi pirms tam. Tāpat ir klasiskās mūzikas, džeza trombonisti.

0: Rosībā Rīgas Latviešu biedrības namā satieku arī Justinu Volleru no Tenesīs, kurš jau vairāk kārt piedalījies šajā trombonistu seminārā. Viņš stāsta, ka šī instrumenta skolotājiem ASV starptautiskais trombonistu festivāls ir pasākums, kur apmeklē tik gadu. Aprunājāmies arī par to, ka viņa prāt šogad festivālā sabraukuši izcili mūziķi, no kuriem arī viņam kā profesionālam ir iespēja smelties iedvesmu. Kā arī par citām tēmām. Kas tavuprāt ir tas īpašais par šo instrumentu, ja salīdzini piemēram ar trompeti, flautu vai citiem līdzīgiem instrumentiem?
1: Mums patīk lielīties, ka mēs spēlējam vokālāko instrumentu, kas ir vistuvākais cilvēka balsī. Tam ir šī bīdāmā daļa, nevis klapītes vai taustiņa. Un tieši tāpēc ir atšķirības starp to, ko ar šo instrumentu var izdarīt, ko nevar ar citiem. Līdz ar to tam ir plašs diapazons, un to var spēlēt lielā grupā un ansambļos.
0: Kā tev šķiet, šo instrumentu var sākt mācīties spēlēt arī tad, kad esi pieaudzis, vai tomēr vajadzētu sākt jau bērnībā?
1: Manuprāt, nekad nav par vēlu. Pianisti parasti sāk mācīties instrumentu spēli bērnībā. Attiecībā uz trombonu, bērna rokas iespējams nav pietiekami garas, lai to spēlētu. ASV daudz runājam par to, ka šo instrumentu var sākt mācīties 11-12 gadu vecumā, jo trombonam ir 7 pozīcijas, kuras jāspēj izspēlēt. Attiecībā uz pieaugušajiem, viss atkarīgs no tā, kādi ir tavi mērķi. Ja galvenais ir spēlēt prieka pēc, tad nekad nav par vēlu, lai sāktu mācīties spēlēt kādu instrumentu.
0: Un nekad nav par vēlu arī jaunatklāt trombonu skanējumu. Vēl šovakar un rīt starptautiskā trombonu festivāla laikā to var izdarīt apmeklējot koncertus Rīgas Latviešu biedrības namā un dodoties uz

0: Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
1: Grāmatu par aktieri, režisoru un ilgadējo Dailes teātra māksliniecisko vadītāju Kārli Auškāpu Dzīvot no tā, kā nav, autore Margarita Zieda raksturo kā dzīvo teātra vēsturi. No kā tā veidojas, par to runāsim ar komponistu Arturu Maskatu un grāmatas autori Margaritu Ziedu. Tikko ir iznākusi Margaritas Ziedas grāmata Dzīvot no tā, kā nav, par aktieri un režisoru, arī Dailes teātra vadītāju Kārli Auškāpu. Un pirms šīs sarunas es domāju, kā dažādi paaudžu cilvēkiem, kas varbūt Kārli Auškāpu uz skatuves nav redzējuši un arī viņa tādus hrestomātiskos iestudējumus nav redzējuši, kā vispār pateikt, kas bija Kārlis Auškāps. Un ar šo jautājumu tad es arī šodien sāku sarunu ar Margaritu Ziedu, teātra zinātniece un ar komponistu Arturu Maskatu.
2: Labdien!
3: Labdien!
1: Kas bija Kārlis Auškāps?
3: Nu, man tā īsi tiešām nav iespējams atbildēt, jo tāpēc jau ir tapusi tā grāmata, kas ir atbildu šo jautājumu un tā dzīva atbildi, jo man liekas, ka Kārļa Auškāpa fenomens tiešām nav ietilpināms tikai estētiskās kategorijās un sausā teātra vēsturē. Un tā grāmatas mērķis bija tiešām mēģināt uzrakstīt to dzīvo vēsturi, Nu, visi tie estētiski atklājumi un novitātes vienmēr ir saistīti ar dzīviem cilvēkiem, ar viņu došanos radošos ceļojumos, ar viņu nerviem, ar viņu sirdīm, ar viņu intelektu. Tāpēc atbildēt uz šo jautājumu, kas bija Kārlis Auškāps, es aicinot Arturu Maskatu.
1: Jā, Artur.
2: Nezinu, vai es arī būšu tas, kas var uz to īsti atbildēt. Kārlis neapšaubām bija milzīga personība ar ārkārtīgi spēcīgu savu enerģetisko mākslinieku jaudu. Un viņš, protams, Dailes teātra vēsturē ir, es varētu uzdrošināties teikt, vesels laikmets. Un es ļoti gaidīju šo grāmatu, jo es arī tajā laikmetā esmu bijis klāt daudz brīžu tajā Kārļa laikmetā. Un man ir ko atcerēties, lasot šo grāmatu un salīdzināt ar saviem iespaidiem un ar savām atmiņām. Bet ne jau tāpēc mēs šodien te esam, lai atstāstīt par sevi. Mēs runājam par grāmatu, kura bija ļoti nepieciešama, jo pētot Margarītas grāmatas beigās pievienotās piezīmes, kur ir daudz interviju fragmenti, minēti autori, minēti datumi, kad šīs intervijas ir notikušas. Mēs saprotam, ka izstarībā periodikā varbūt ir bijis izkaisīts diezgan daudz kas par Kārli, un ir bijušas kritikas, un ir bijušas recenzijas, raksti, bet tāds kopā aptvērums, tāds, kāds ir izdevies Margaritai, un man liekas, tas ir ļoti dzīvi izdevies šis pētījums vai monogrāfijas, pat nezinu, kā viņu nosaukt kopā, bet viņš ir ļoti, ļoti apjomīgs un ārkārtīgi emocionāli ietilpīgs. Man bija ļoti, ļoti interesanti.
1: Jā, Margarita, kāds būs tas žandrs, kā tu pati teiktu, jo tur patiešām ir ļoti daudz dzīvu interviju fragmentu.
3: Žandrs ir dzīvā teātra vēstura, tā es to tiešām definēju, un tāda tā arī ir. Tas bija tiešām tas mēģinājums sajust tos cilvēkus, pat nevis saprast, jo sapratnes atstāja katru pašu ziņā, ne grāmatā nav, ne moralizēšanas, ne ievietošana kādā skaidrā plauktiņā, un vispār man liekas, tas ir nav tas labākais piegājiens, ja autors visu zina. Jo man bija tās labās kārtas rokā, jo es nezināju praktiski neko, izņemot savu dzīvo pieredzi. Skolas laikā man tās bija tiešām ļoti būtisks izrādes. Man kā cilvēkam, kas atradās skatītāju zālē, tās izrādes,

0: Tas visvairāk piesaistīja tiešām ar tādu maģiju, ar tādu neparastu atmosfēriskumu, kas ļoti, ļoti atšķīrās no daudz kā, kas bija redzams citos teātros. Un man liekas, šī tieši ir tā īpašā Kārļa Aušgāba teritorija latviešu teātrī, mēģinājums izrauties ārpus tā realisma, tajā nezināmajā, neizzināmajā pasaulē, kas ir sajūtami ikvienam cilvēkam. Latviešu Amerikā to sauc par maģisko realismu, mums šāda vārda nav, bet nu, šī te transcendences sajūta, viņa izrādēs, to es tagad tā formulēju skolas gados, protams, es nezināju ne tādu jēdzienu, ne tādu sajūtu, bet jā, tā īpašā skatītāja sajūta viņa izrādēs, un mēs tagad runājam par 80. Gadu izrādēm, jo vēlāk viņas būtiski mainījās, jo vēlāk es to redzēju jau 0. Gados Pīter Bruk izrādēs, un tad es sapratu šo te dziļo saikni, ka viņa patiešām šis ir tas mēģinājums turpināt. Nu, Pīter Bruk dēvē par teātru Sokrātu, viņš līdz 90 gadu vecumam bija jauns un turpināja iestudēt izrādes, un katrā izrādē viņš mēģināja iet dziļumā. Un lūk, Kārlis Aušgābs man tieši saistās ar to teātri, kas mēģina iet dziļumā, un kuram nav sveša, bet kuram ir ļoti tuva gan sirds teritorija, gan intuīcijas teritorija, gan dvēseles teritorija, tas, kas nav saredzams. Un tāpēc, es domāju, tas arī ļoti grūti teātru vēsturē fiksējams, jo fiksēt jau mēs varam to formu, mēs varam idejas fiksēt, bet atmosfēru fiksēt mēs nevaram, mēs varam tikai apgalvot, ka viņi ir bijusi, bet nu, viņi manā emocionālajā atmiņā dzīvo vēl šodien.
1: Jā, es droši vien arī piedaru pie tiem cilvēkiem, kas Kārļa Aušgāba izrādes skatījās 80. Gados, un lai tas viss neizklausītos tik ļoti, ļoti nopietni, es te gribu pieminēt varbūt trīs izrādes, ko noteikti kāds būs dzirdējis. Tas ir Džons Neilands, Šveiks un Šerloks Holms, kur tagad Jāņa Petera sakarā mēs vienkārši nevarējām saprast, kā tajos gados varēja uzrakstīt dziesmas ar tādiem vārdiem kā Šerloka Holmsā. Jūs strādājāt kopā ar Kārli.
2: Tas sakrīt faktiski ar manu teātra komponistu gaitu sākumu. Tie ir 80. Gadu pirmā puse, es ierācu teātri 82. Gadā, un tad man pamazām sāk kaut kādas uzdevumus arvien lielākus dot, un tā varbūt viss tas nopietnākais un dziļākais, un arī ārkārtīgi tāds visus manas tajā brīdī cilvēces, ko es varētu teikt, saprašana un resursus prasošu uzvedumus bija Tagoras Tumšā mitekļa valdnieks. Un jūs tikko minējāt Džonu Neilandu, Šerloku Holmsu, vēlāk arī Šveiku, tie, nu, Džons Neilands un Šerloks Holms, tie bija daļas tajās hiti, tu, es atceros, ka es nācu ziemas rītos uz darbu un biju lepnis, kad es eju uz tādu teātri, kur pa naktīm stāv milzīgas rindas ar termosiem un lai vispār uz šīm izrādēm dabūtu biļetes. Te es gribu pasvītrot tādu Kārļa duālo dabu, ka viņš spēja veidot tādas lietas, kā Tumšā mitekļa valdnieks, ārkārtīgi filozofisks, kā Margarita saka, transcendentes, un ar ārkārtīgi tādu dziļu skatījumu uz cilvēku personību un tos izaugsmi. Un tāpat blakus viņš spēja veidot to, ko Valentīna Freimana saka, kas nemaz nav mazāk ievērojami, veidot izklaidi, spēt veidot profesionāli ļoti spēcīgas un aizraujošas formas izrādes, kur varbūt tādi dzīvē ļoti nobrieduši, nopietni cilvēks teiks, tas jau nekas nav, tā ir tā, tie ir tie tingeltangaļi un tie kumēdiņi, bet tas ir jāmāk to uztaisīt, lai tā publika tur nākt un lai viņi būtu ar vieniem alunānu tekstiem vien to piepildīt nevar. Un protams, Rēmāns Paustur bija ārkārtīgi nozīmīgs šais izrādēs un Petera teksti, kā jūs teicāt. Bet tieši šī spēja, šis divdabīgums Kārlī, ka viņš spēja veidot šo lielās skatuves tādas ārkārtīgi aizraujošas formas, es teiktu, no muzikālus izrādes muzikus, pat varbūt pretī tam, kad blakus varbūt neuzlielās skatūs, pat kamerzālē, jo Kārļa laikā sākās arī kamerzāles teritorijas apgūšana Dailes teātrī, tātad bija trīs spēles laukumi, un tur radās ārkārtīgi interesants, ārkārtīgi intīmas, un es domāju, mums visiem nozīmīgi.

0: kopīgas izrādes, kur man arī palēmējās bieži būt klāt.
1: Es vēl gribēju piebilst par to Sherlock Holmes un to Johnu Neilandu, ka tā bija arī jauniešu kulta izrāde. Jo, nu, es tajā laikā vēl biju pa mazu, bet man vecāko klašu skolnieku, mēs runājam par Kāru Laušu, pacerējās, kā viņi tiešām naktī uz maiņām stāvējuši tajā biļešu kasē, lai tiktu uz Sherlock Holmes.
0: Bet tad, kad es biju jaunietis, kad man bija vecākās klasēs, tad mēs stāvējām rindās, lai tiktu uz Sapņu vasaras naktī. Šekspīra Sapņu vasaras naktī, ko bija veidojis Kārlis Auškāps, kas bija viņa pilnīgi tāda jaunības izrāde viņa režijā. Tas bija vēl vecajā Dailītē.
1: Jā, un turpinot vēl divus vārdus, tiešām man bija interesanti arī tiešām papētīt to vēsturi, kas ir jau dokumentēt gan recenzijās, gan almanahā teātris un dzīve. Un tur bija tāds interesants moments, kas man nebija nemaz skaidrs, ka 77. Gadā, kad Dailes teātris pārgāja no Lāčplēša 25 uz telpām, toreiz Ļeņina ielā 75, tagad Brīvības ielā 75, bija milzīgs skatītāja kritums. Liktos, ka vajadzētu būt tieši otrādi, ka jaunā māja un interesanti. Un Sherlocks Holmes bija tieši viena no tām izrādēm, kas atkal atgriez skatītāju pilnās zāles.
0: Jā, jo Dailes teātris pārcēla daudz savus ārkārtīgi spēcīgos vecās Dailes telpās veidotos uzvedumus, piemēram, Brandu un Čeho Kaju. Viņi pārcēla to uz jau lielo, ļoti lielu priekš tam tiem laikiem ārkārtīgi lielo Dailes teātri, lielo zāli. Un nevienmēr tas tā pārcēlašana varbūt attaisnojās tādā nozīmē. Un bija vajadzīgi šie Sherlock Holmes iestudējums un bija vajadzīgi šīs aizraujošās izrādes, uz ko atkal naktīs stāvēt rindās. Jā.
1: Bet vispār es pat domāju, ka tur nemaz tik nebija tāds komerciāls aprēķins pašā pamatā, jo tā bija Valentīnas Kulmas ideja. Viņš to lugu bija atradis, viņš bija iedevis Kārļa Auškāpa brālim Raimondam Auškāpa, viņa apskatītāja milzīgi lugu uz 120 lapusēm. Es viņu pat izlasīju, viņu, protams, pārbeidot libretā tur bija. Un Valentīnas Kulma ļoti gribēja nospēlēt Sherlock Holmes. No turienes radās vispār šī te ideja, un tas skaistais ir, ka viena aktiera piedāvājums, turklāt, nu, tiešām jāsaka, ģeniāla aktiera piedāvājums, izaug par tādu visu tautas mīlestības pieņēmumu iestudējumu.
2: Jā, bet tas padomju rāmis, kurā bija jādarbojas vismaz līdz kaut kādām 80. Gadu beigām noteikti Kārlim Auškāpam, cik tas ietekmēja viņa dzīve un izrādes.
1: Tas bija tas laiks, kad man kā pētniekam ir tā sajūta, ka cilvēki, kas bija piedzimuši un uzauguši Padomju Savienībā, viņi jau rēķinājas ar noteikumiem, ar tām nodevām, ka ir jāiestudē viena padomju lūga, lai tu iestudētu Dullo Daug. Nu, Kārlim Auškāpam tieši tā sanāca, viņam bija pienākums iestudēt
0: Abeļu
1: desantu, jā, kur viņš pie labākās gribas nevar izvilkt kādas vispār cilvēcīgas problēmas, jo tas bija tiešām amerikāņu imperiālismu atmaskojums, tā bija amerikāņu, nu, var sakot, tāds bezjēdzīgs uzvedums, kur īsti nevarēja neko dziļāk ielikt pie labākās gribas, un pēc tam viņš kādā vēstulē teica, ka tā viņam bija, vai viņš bija kādam privāti teicis, ka tā viņam bija, jā, nodeva par to, lai viņš iestudētu Dullo Daug, un šīs te pretruns bija visu laiku, jo viņš arī bija tiešām viens no režisoriem izrādēja, ko es arī stāvot tajā kasē vienīgā dabūju biļeti, tie bija Mihails Šatrau Zils Zirgs sarkanā pļavā.
2: Par Ļeņinu, jā.
1: Par Ļeņinu, jā, kur turklāt viņš bija tiešām kā tāds gaišais cilvēka inženieris, un viss tas konflikts bija tiešām ar vienu partijas darbinieci, kas īsti nebija sapratusi savus uzdevumus un pārsteigusies un kaut ko izdarījusi. Lūk, un Kārlim Auškāpam bija, un tas bija vispār satriecoši labs aktieru ansambls. Tur bija Lilita Bērziņa, Viņa Artmana, Eduards Pāvils spēlē Ļeņina, Ausma Kantāna, jā, kur bija tā nogrēkojusies partijnieci. Un viss viņa dziļā nopietnībā daudz stundas risināja tās problēmas. Un tas ir, nu, tas ir cilvēka šo te lielisko mākslinieku dzīve un darbs vairāk mēnešu garumā. Nu, tā bija tā realitāte. Bet, nu, pretī tad viņiem arī izdevās radīt kaut ko pilnīgi pretēji un tiešām cilvēku garu un dvēseli stiprinošu darbs.
0: Nu, vispār jau, ja pastāst Kārļa Auškāpa iestudēto izrāžu sarakstā, tad tur šo Abeļu desantu nemaz nav daudz. Varbūt

Tā ir arī vienīgā, gan arī tādu veidu, varbūt izrādes, viņi īsti neatceros. Kaut gan mans vārds laikam tur arī ir klāt, kaut kāda muzika, kas tur piemeklēja, bet tajā pašā brīdī turpat blakus tapa Dullais Dauka un blakus tapa Strindberga nāves dēļ.

0: Bet izrādījās, jau sāka dzimt pirms tam. Mēs jau vēl tad, kad bija kokos lapas, es atceros septembrī, mēs braucām ar Evaldu Valteru kopā, tas bija Kārļa organizēts brauciens pa strēlnieku vietām, pa Kurzemi, kur Evalds Valters bija kā gids, kas stāstīja par latviešu strēlnieku gaitām tur Pirmā pasaules kara laikā. Man atkal gribas izteikt, tā kā to teiktu Valentīna Freimane, ka šī izrāde kļuva nevien par mākslas dzīves notikumu, bet par sabiedriskās dzīves notikumu, un tāda laikam bija šīs izrādes vislielākā nozīme tajā brīdī. Tajā brīdī tā bija nu, kā tāds pilnīgi jauns skatījums faktiski nevien uz strēlniekiem, bet uz Latvijas vēsturi vispār. Skatījums, kas bija vienkārši pirms tam nebija iespējams tā paskatīties publiskā telpā uz teātra skatuves. Un Kārlis atļāvās ārkārtīgi daudz, un viņš tikko bija arī kļūs par Dailes teātra māksliniecisko vadītāju. Mēs visi sapratām, ka mēs atrodamies it kā uz naža asmanis, ka viens solis tur vai šur, un neviens nezin, kurš ir tas solis, jo man liekas, ka visi partijas un čekas darboņi, kas nāca inspicēt izrādes un pateikt un pastāstīt, ko var un ko nevar, viņi bija totāli apjukuši.
1: Viņi arī nezināja.
0: Viņi arī nezināja, un viņi daudz ko paši nezināja, vienkārši, kas īsti ir noticis, un man liekas, ka viņi labākā gadījumā paši izglītojās no tā un kaut ko centās varbūt aptvert. Tā kā tas bija tāds pilnīgs teātra gājiens faktiski jaunā teritorijā, un tajā pašā laikā varbūt, ka tas savā veidā turpināja Pēteru Pētersonu dzejas teātra tradīcijas, kas jau bija Dailes teātra ansamblim pazīstams un arī tiem vidējās vecākās paaudzes aktieriem, kas tobrīd tur bija uz skatuves. Bet Kārlis iedeva tam visam vēl vien tādu milzīgu jaudu un nekad Kārlis nebaidījās no tādas morālas atbildības. Es atceros tādas brīžas, ka mēs paskatījāmies viens otram acīs, un sapratāmies bez vārdiem vienkārši, ka jādara tieši tā. Un es nekad nešaubījos par to, ja kaut kāds būs, nu, kaut kāds ārprātīgs brēciens, es nezinu, no kuras puses, tad Kārlis nenodos. Viņš noteikti paliks ar savu ansamu un ar savām idejām, kā tas jādara. Jā, tas man dzīvē nozīmē daudz.
1: Bet, nu, Latvijas neatkarības atjaunošana varētu domāt, ka tas varētu iedot tādu jaunu radošu elpu, kā tas bija kā Ļaužkāpa dzīvē.
2: Tas paradoksālā veidā sākotnēji iedeva jaunu elpu, jo tiešām turpat notika dīvainas lietas, piemēram, taču viena no pirmajām, ja pat pirmā izrāde Krāma ielā 4 neatkarīgā, teātra kabata izrāda Sokrāta pēdējā nakts, varētu likties, ka tiešām ir jauni uzdevumi, lielā skatu, milzīgs aktieru ansambles, bet Kārlim bija interesanti ieiet tajā vismazākajā pagrabiņā un kopā ar trim aktieriem, Jūras Strēngu, Uldu Pūcītu un Marinu Janaus, izveidot izrādi par to, kā cilvēks kļūst par cietumu uzraugu. Tas man likās tik savādi, jo liktos, ka uzdevuma pilnas rokas un viņam atrodās vēl spēks arī šādiem te eksperimentiem. Un es domāju, ja nebūtu šis te pārmaiņu laiks, milzīgo ekonomisko sabrukumu laiks, kad viņam tiešām bija jārūpējās par to, lai teātris vispār eksistētu un pastāvētu, mēs būtu sastapušies ar ļoti, ļoti interesantu un savdabīgu mākslinieku. Jo viņa ceļš būtībā aprāvās arī tieši, lai cik tas nebūtu traģiski un paradoksāli, tieši Latvijai kļūstot neatkarīgai. Jo viņam kā mākslinieckajam vadītājam pēkšņi bija uzdevumi tādi, ko cilvēki, kas bija ilgs laiks dzīvojuši, izglītojušies un strādājuši vienā sociālpolitiskā režīmā pilnīgi citos jaunos apstākļos. Un nevajag aizmirst arī to, ka vienkārši nu, lielākā daļa Latvijas iedzīvotāja nokļūt drausmīgā nabadzībā. Līdz ar to tas uzticīgais skatītājs, kurš būtu gribējis nākt un turpināt skatīties izrādes, ar kurām viņš bija izaudzis, kas viņu interesēja un nodarbināja, nu, vienkārši tas viss beidzās, vienkārši pilnīgi radikāli. Un tāpēc sākās šie te meklējumi, kā vispār teātri noturēt. Un tie vairs, es teiktu, ka tie vairs nav gluži mākslinieciski meklējumi, tie ir citi veidi meklējumi.
0: Nu, 93. gada līdz 96. gadam Kārlis bija ne tikai mākslinieckais vadītājs vai galvenais režisors, viņš bija arī teātra direktors. Tas nozīmēja ārkārtīgi ekonomiski, jā, un ārkārtīgi, ārkārtīgi tādu morālu un šausmīgi, man liekas, slogu tajā brīdī vienai radošai personībai, mēģinot to

0: teātri noturēt. Un tas arī grāmatā ir aprakstīts. Man liekas, ka ir labi izdevies atklāt to ainu, kādā Kārlis būtībā atradās. Jā, es neteiktu, ka tajā brīdī tas izrādes kļūt par notikumiem. Varbūt, ka tieši Kārlis meklēja šo kamerzāles formātu, ka tas viņam bija iekšēji kā tāda latiņa, kas viņam pašam sevī bija jānotur, lai viņš spētu cilvēciski tam iziet kaut kā cauri.
1: Bet pirms tā ekonomiskā sloga tiešām, tur ir redzama tie asni, jo Kārlis Auškāps tiešām ienes pilnīgi jaunas lietas latviešu teātrī, Latvijas teātrī. Nu, proti arī bija šīs 4 dienas jūnijā, kas notika Kārļa Ulmaņa kabinetā. Vēlāk to sauc par site specific project, bet būtībā mēs šādas apzīmējums nezinājām, bet šis bija tieši šī žanra pārstāvs vistiešākajā veidā. Un tobrīd jau vēl padomju armija atradās Latvijā, rīkoja parādes, un tieši viens no izrādes dalībniekiem, manuprāt, tā bija Marina Janavs, stāstīja par to, ka viņi spēlē šo izrādi, kur galvenā tēma ir tieši šis Latvijas okupācijas sākums un izšķiršanās, vai atdot Latviju. Un būtībā jautājums arī šodien ļoti aktuāls, vai atdot Latviju bez pretošanās, vai tomēr pretoties. Un tajā laikā notika turpat blakus lejā armijas parāde, kuras žvadzēja tas tanku kāpurķēdži, šis te viss savījums kopā, jā, tas tā bija realitāte.
2: Dzīvā teātra vēsture. No kā to dzīvo vēsturi ir iespējams radīt? Nu, viens ir sajūtas, atmiņas, bet nu, kā sataustīt to dzīvo teātra vēsturi?
1: Nu, tas jau bija tas grūtākais uzdevums, jo kā profesionāls cilvēks, nu, estētisks schēmas jau nav grūti uz papīra sarindot. Dzīvā vēsture rodās saskarsmē ar dzīvām personībām, protams, un manā grāmatā tie ir grāmatā par Kārli Auškāpu tie ir 37 cilvēku. Man patiešām paveicās un palaimējās satikt arī izcils teātra personības, kurš šobrīd nav starp mums. Tā ir Ausma Kantāna, Lilija Tozoliņa, Raimonds Auškāps. Bet arī fantastiskas personības, kuras ir starp mums, to es gribēju pateikt. Un tieši viņas arī veido lielāko daļu šīs dzīvās enerģijas, dzīvo domu. Fantastiski bija tikšanās ar Olgu Dreģi, piemēram, pilnīgi neaizmirstam, jo es visu laiku par to domāju, to dīvaino sajūtu, jo viņa būtībā bija nu, cietus no Kārļa Auškāpa, un viņi bija sāpināti, un viņi tiešām ar viņu diskutēja bezgalīgi. Vēlāk viņš viņu novērtēja un tiešām sauc par meistaru, no viņas mācījās, bet viņa abu spēka gados, tur bija diezgan traki sāpīgas situācijas, sauksim to tā, bet Olgas Dreģis tā enerģija tik ārkārtīgi gaiša un uzlādēta. Saruna notika mākslinieces ģērbtuvē Dailes teātri, un es no tā Dailes teātri iznācu ārā vienkārši tā kā spārnot, un vēlāk, kad es šifrēju skatījos, tur taču tomēr tik ārkārtīgi sāpīgas lietas, par kurām viņa stāstīja, bet viņa to izstāstīja ļoti gaiši. Nu, tā ir šī dzīvība, tā ir šo dzīvo mākslinieku enerģija, un tā, man liekas, arī ir visinteresantākā, jo tās estētiskās idejas jau visā pasaulē ir ļoti maz būtībā, viņas taču viss ir sakopots mazā plānā grāmatiņā, bet tas spēks un tas skaistums jau ir to dzīvo cilvēku saskarsmē, un Kārļa Auškāpa laikā, nu, tās taču bija tik fantastiskas personības.
2: Vai Kārlis bija tāds režisors diktators?
0: Man ļoti grūti viennozīmīgi uz to atbildēt, jo es saskaitīju kopā apmēram 20 izrādēs. Mēs esam strādājuši kopā, tur ir gan oriģināla mūzika, gan mūzikas režija tā saucamā, gan kādreiz gan tas. Piemeklēta mūzika, kurā ir kaut kas vēl jākomponē, un es varu godīgi teikt, ka es nekad neesmu ar viņu strīdījies. Mums nav bijuši savā starpā personīgi, teiksim, tādi mākslinieciski vai cilvēciski strīdi, kādus arī grāmatā var lasīt, kas ir bijuši ar izciliem māksliniekiem, arī kurus Kārlis ļoti, ļoti augstu vērtē un cienī. Man tas ir gājis secen, es paļāvos uz viņa viedokli un kādreiz arī teica, kas man neliekās īsti pareizi, un ka te varētu savādāk, viņš saka, nu, bračiņu pierādi. Tas bija tas viņa teikums, jā, un tad bija jāpierādi. Es atceros, ka arī kādreiz viņš deva tādas kā liekas, pilnīgi neizpildāmas uzdevumas.

0: Tumšā mitekļa valdnieka izrādes finālā arī jāuzraksta mūžības mūzika, kas tas vispār ir, kurš to var pateikt, kurš tas, kas tas vispār ir. Vai tas ir Bachs, vai tas ir orģināla mūzika, vai tas ir vēl kaut kas, vai tas ir vienkārši vēja šalkas.
1: To... Nu, un kas tur bija beigās?
0: Es sapratu, ka es komponēšu fūgu, jo es pats arī izpildīju to mūziku skatos, es spēlēju to izrādu dzīvā veidā, viss tās izrādes. Nu, es biju kā izrādes dalībnieks, un es sapratu, ka man ir jāraksta fūga, jo fūga ir kaut kāds tāds no senas, no cik no Eiropas mūzikas kultūra vispār ir sena, no 300, varbūt 400 gadus. No tā laika nākusi tāda mūzikas forma, kurā... Nu, kurā kaut kas tāds objektīvais savienojās ar kaut kādu to grūti, to sajūtu noformulēt, to katrs muziķis varbūt pateiks savādāk, ko viņam nozīmē fūga. Un teātra muzikā, es domāju, ka tas nav bieži lietots žanrs. Kādreiz Kārlis arī bija ļoti viņš uzspieda savu, viņš teica, ne, man vajag, lai šeit būtu tā, un tajā brīdī tas arī mūžības skatījos tā bija, kad saprot, ka viņš uzņemās atbildību, viņš uzņemās to, ka vajag šādi veidot, nu tomēr režisors ir galvenā persona izrādes veidošanā, un tas ir jāatcerās pat vislielākām aktieru zvaigznēm, ka tomēr tas režisors ir tas, kas redz visu to bildu kopumā, ja. Bija Kārlim savi aktieri, ar ko viņš strādāja, nu viņa aktieri bija Ausma Kantāna, viņa aktieris bija Juris Strenga, viņa aktieris bija vēlāk, kas ienāca Ūdis Pūcīts, kas tā kā atgriezās Dailes teātrī. Viņa aktieris bija Dina Kuple. Droši vien ar dažādiem strīdiem un pretrunām, bet noteikti Lili Tozoliņa, kur viņš ļoti augstu vērtēja, noteikti Rihards Zihmans no jaunās paudzes. Tie bija viņa aktieri, uz kuriem viņš paļāvās un kuri viņam bija, acīm redzot, ļoti, ļoti interesanti. Bet tā kā viņš bija teātra vadītājs, viņš strādāja ar visiem.
1: Margarita, vai tev ir savā dzīvē bijusi arī iespēja ar Kārli Auškalpu tikties un sarunāties?
2: Jā, bet tā tikšanās bija pietiekami īsa, bet būtiska, jo savu laiku mācoties Maskavas teātra institūtā, mums bija mācība praks pirmā kursa ietvaros, un es nolēmu iet nevis uz Maskavas teātriem, tad braukt uz Dailes teātri, kur man bija tiešām tie spēcīgākie iespaidi, un pie Kārļa Auškāpes pieteicos praksē. Un viņi tobrīd mēģināja Ausmu Kantānu un Dina Kupu, Letis un Mīlašķi. Tā bija brīnišķīga saskarsme, jo es uzreiz biju ielikt teātra situācijā, mans uzdevums bija suflēt Ausmai Kantānai. Kas ir pilnīgi neiespējami, jo nekad nevarēja saprast, kad viņi neatcerās to tekstu un kad viņai ir mākslinieciskā pauze un, protams, es trāpīju vienmēr un visur nevietā, bet tas bija ārkārtīgi skaisti, jo varēja saprast to dzīvo procesu patiešām un tas mēģinājums notika Kārļa Auškalpa kabinetā tādā absolūtā tūplānā, bet šie te trīs fantastiskie mākslinieki, nu tie viņi, tā bija tā emocionāla atmiņa, kas man tiešām noturēja interesi un uzmanību šī darba rakstīšanas laikā, jo tas bija ilgs un sarežģīts uzdevums.
1: Privātās traģēdijas, bez tām grāmatā nevar iztikt. Tām tomēr ir diezgan būtiska loma. Kāpēc tu izšķīries, ka tām tur ir jābūt?
2: Tāpēc, ka šī ir arī cilvēciskā biogrāfija, tā nav tikai... mākslinieku biogrāfiju. Un Kārļa Auškalpa gadījumā mākslinieks no cilvēka, bet es domāju, jebkura mākslinieka gadījumā tas vienkārši nav šķirams. Un lai ko man nemēģinātu iestāstīt teātri praktiķi, skatoties viņa darbus, man vienmēr ir tā dzīvā pārliecība, ka tie spēcīgākie un tie spilgtākie darbi ir tur, kur ir viņu personīgie pārdzīvojumi, viņa jūtas un domas iekšā, kur ir viņa personīgais pieslēgums. Šī patiešām ir biogrāfija un cilvēka ceļš no dzimšanas līdz miršanai, un līdz ar to arī nu, tas ietver visu, kas viņa dzīvē ir noticis.
1: Un tagad jums abiem ir jautājums, ko sameklēt Latvijas Rādio fonotēkā? Droši vien, lai mēs dzirdētu Kārļa Auškalpa balsi, vai lai mēs viņu varētu mazliet novērtēt kā režisoru, vai lai mēs mazliet varētu paklausīties mūziku, kas ir skanējusi Kārļa Auškalpa izrādēs.
2: Noteikti Induļa Nārī, tas ir Māris Ķemels iestudējums, kur viņš Induļa lomu izpild. Arī grāmatā ir neliels stāsts par to, kāpēc Māra Ķimeli izvēlējās tieši Kārļa Auškalpu. Viņa teica, ka viņai centrālais

0: centrālais moments bija tieši tas, ka viņam ir sirds pieslēgums, kas indoļu lomai ir absolūti nepieciešams.
1: Nu, atiedzos! Ak, Dievs, tu kurs!
2: Es kūru meža irbe, ko tu medī. Bet palūk, medījumiem arī sirds. Un irbe medinieku norēja.
1: Ak, svētā Marija, noņem man šo kaunu!
2: Dur, kad nevairos. Tas nav jums kauns. Tev šķēpu noņemšu.
1: Man kauns, man kauns. Zēns teica, Induls. Vai Induls esi tu, kas uzveici?
2: Es Induls.
1: Svētā Marija, paldies tev. Tad man veicis cienīgs karavīrs.
0: Un tas viņam vienmēr arī ir bijis, un viņam ir absolūti izcils prāts un intelekts, bet vienmēr savienojumā ar sirdi, un tas varbūt ir tas atkal tas īpašais šīs personības uzbūvē. Kaut gan, nu, tas jau katram cilvēkam tā ir. Jautājums ir, cik viņš daudz to atļaujās mākslā. Un tā jau bija vispār tā traģēdija tieši 90. un 2000. Gados, kad Latvijas teātri tiešām ieņēma milzīgu laukumu postmodernais virziens, kas tieši otrādi izslēdz to jūtu un sirds teritoriju, kur bija rotaļas, intelektuālas spēles, šaus. Tā tas pēkšņi kļuva par prioritātēm. Līdz ar to Kārļa Auškāpa teātrim vairs īsti neatradās vieta tādā, nu, modernā izpratnē, bet es runāju tiešām par Latvijas moderno izpratni. Tās vērtības, kas viņam bija, viņas jau ir mūžīgas, tas neatkarīgi no modēm un laikiem.
3: Ausma Kantāna, jo Ausma Kantāna, nu, arī Diena Kupla, bet pirmkārt jau Ausma Kantāna bija absolūtā Kārļa aktris, kur viņš ārkārtīgi mīlēja.
4: Un sacīja Mārsils, es lūdzu esmu kokas. Nevis kaut kāda puķīte. Un lūdz attiecīgi pret mani izturēties. Un es sacīju, piedod, es nezināju, ka tu esi koks, nevis kaut kāda puķīte, un turmāk attiecīgi pret tevi izturēšos. Uz mežiem un gāršām neiešu. Staigāšu Mārsila silos. Par damakšņiem saproti, vispār vairs nebūs nekādas runas. Par galvu tev sārtu mēļās ziedotne šalkos, manas raizes un bezmiegus aizvēdīs. Zini, bezmiegs ir visa melnākas bijis un melnākas būs nerims piesaukšana. Un staigāšu viena, viņu es neņemšu līdzi. Viņš nezina, ka tu esi koks, nevis kaut kāda puķīte, un nepratīs attiecīgi pret tevi izturēties. Tāpat viņš nezina, ka arī citur es viņu vazāju līdzi kā hroniska kaulu sāp, ko reti gan nejūtu. Un vispār es ceru, ka tavi zilsārtie dūmi izsvēpēs viņu no manis, lai pašai par sevi nav kauns. Manos gados, tu saproti, Mārsili, manos gados, un ja tu to nespēji, es sacīju Mārsilam, godīgi un starp mums. Vienreiz nāks brīdis, kad es meklēšu stiprāku zaru, un tad atceries, lūdzu, ka tu esi koks, nevis kaut kādu puķīt, un tev vajadzēs attiecīgi izturēt. Un sacīju Mārsils, ej karies zalktenē, tas nāvis koks, es dzīvības, pati zini. Un neba man tava smaguma bail. Es varu resnāko kamēni ar visu medu noturēt. Kur nu vēl tevi, tukšā plandītāju? Tā tikai tu iedomājies, ka tev ir kāds svars, sacīja Mārsils.
3: Tad, lasot grāmatu, man bija ārkārtīgi interesanti lasīt par Astrīdas Kairišu un Kārļa Auškāpa kopējiem braucieniem uz Ameriku un tas, kā viņi veidoja dzējas programmas, jo Rīgā neko mēs no tām neredzējām. Nu, un man liekas, ka noteikti vajag nospēlēt kaut ko no Sherlock Holmes. Bez tā nevar iztikt, jo tā ir vesela arī laikmeta zīme, sevišķi arī ar kādu, nu, tādu nešpētu nasprātīgu Jāņa Petera tekstu.
5: Jā, mēs tiešām arī pēc brīža nospēlēsim kaut ko no Šerloka Holmesa, un jūs tur dzirdēsiet Gunāru Placēnu un Dailes teātra aktierus, bet šī saruna bija ar teātra zinātnieci Margaritu Ziedu un komponistu Artūru

Maskatu. Šī grāmata dzīvot no tā kā nav. Kopā ar iepriekš izdoto Ievas Strukas kafiju un cigaretes sastrīda veido diptihu, kas veltīts divām spilgtām Latvijas teātra personībām, līdzgaitniekiem dzīvē un mākslām, Kārlim Auškāpam un Astrīdai Kairišai. Un, kā jau dzirdējāt, tad grāmatā ir iekļauts plašs materiālu klāsts, gan Kārļa Auškāpa dienas grāmatas vēstules, piezīmes, intervijas, izrāžu recenzijas, kā arī sarunas, ar mākslinieku laikabiedriem, tostarp Ausmu Kantānu, Pēteru Liepiņu, Lili Tozoliņu un Raimondu Auškāpu, kur jau devušies mūžībā, un grāmata veltītam arī viņiem. Bet šodien jūs dzirdējāt arī paša Kārļa Auškāpa balsi no iestudējuma Indulas un Nārija, kā arī Ausmu Kantāni no Kārļa Auškāpa iestudētās mono izrādes visi koki dieva doti. Un šodien kultūras rondo izskanto veidojas Anta Lauganses pavasars un Katrīna Bramberga. Pirmdien jums būs ieskats Rakstivālā, kur tātad jau trešo gadu veidots festivāls, kurā jūs varat gan rakstīt, gan sarunāties par rakstīšanu, tekstu un valodu. Bet tagad gan labai piekdienas noskaņai mūzika no izrādes Sherlock Holmes.

būt, ka tikai to, kam ļoti sirds ir prāts no paša dzīvā sirds. Old, old, old, old, old, old, old, old, old Valerie, old Valerie, old Valerie.

0: Kultūras Rondo.
1: Ieviesīs vienotu sistēmu valsts valodas apgūšanai Latvijā dzīvojošiem ārvalstniekiem. Pat labam to organizē dažādas iestādes un atšķiras gan mācību programmas, gan tam atvēlētais finansējums. Kāpēc tagad nolemts to visu apvienot un kādi būs ieguvumi plašāk par to jau tūdaļ raidījumā pusdiena? Spānijā migrantu krīze. Pēc negaidītas desmitiem tūkstošu marokāņu ielaušanās Spānijai piederošajā Seutā Ziemeļāfrikā izskanējuši aicinājumi apturēt Spānijas dalību Šengenas zonā. Un pakomātu tīklu Venipak iegādāsies globālais loģistikas milzis DHL. Eksperti to sauc par labu ziņu patērētājiem, jo būs lielāks un modernāks pakomātu tīkls. Par to visu plašāk jau tūdaļ raidījumā pusdiena.
0: Pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 12. Studijā Egars Rutenbergs. Centrālā statistikas pārvaldes šodien informēs par uzņēmēju noskaņojumu jūlijā. Jūnijā uzņēmēju noskaņojums bijis nedaudz uzlabojies apstrādes rūpniecībā, būvniecībā un pakalpojumu sektorā, bet pasliktinājies mazumtirdzniecībā. Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bitte uzņēmēju noskaņojumu vērtē kā normālu.

0: Vairāk jau vai mazāk šobrīd tas lielais jautājums ir no tās ģeopolitikas ietekme, tas pats viss tur austrumu Irānas un viss tā ietekme uz energoresursu cenām. Tie riski, ja pārējā sadaļā jau nacionālā līmenī nu, visi gatavojās, kas būtu pēc vēlēšanām, kā varēs strādāt ar jauno valdību un arī otrs tas, ka teiksim, nu, skaidrs šobrīd iezīmējās, ka no budžeta ziņā nākošie gadi 2028 uz priekšu būs ļoti smagi, līdz ar to, nu, kā saka, viss jāgatavojās izmaksu griešanām un ekonomēšanai un tam līdzīgām lietām, tiksim, kas ietekmēs, protams, ar ekonomu.
1: Citur pasaulē ASV prezidenta Trumpa administrācija cēlusi krimināla apsūdzības pret vismaz 851 personu, kas apsūdzētas uzbrukumos federālajām amatpersonām vai šo personu darba traucēšanā. Taču lielu daļu šo lietu izbeidz, to noskaidrojusi aģentūra Reuters. Tieslietu ministrijas celtās apsūdzības dažiem ir radījušas būtiskas sekas pat tad, ja lieta saceļ. Cilvēki ziņo par zaudētu darbu, būtiskām juridiskām izmaksām un dažos gadījumos par daudziem saņemtiem draudiem tiešsaistē. Vairāk stāsta Richards Plūme.
2: Aģentūra Reuters apkopojusi datus par personām, kurām tika izvirzītas apsūdzības uzbrukumos federālajām amatpersonām vai šo personu darba traucēšanā laikā no 2025. Gada janvāra līdz martam. 31% no šīm lietām, kas līdz šim ir pabeigtas, ir beigušās ar lietu izbeigšanu. Secināts, ka prokuroriem īpaši slikti veicies ceļot apsūdzības pret personām, kas aizturētas imigrācijas protestu laikā. Šajā kategorijā atmestas aptuveni 45%. Lietu. Saskaņā ar Reuters datiem federālie prokurori gandrīz vienmēr uzvar lietās, ko tie ierosina, taču Trumpa administrācijas celto apsūdzību vilnis uzbrukumos federālajām amatpersonām ir bijis ievērojams izņēmums.
1: ASV Baltā nama administrācijas amatpersonas vakar aizstāvējušas pret imigrāciju vērsto politiku, izmantojot video ierakstu, kurā redzama migrantu ielaušanās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā no Marokas. Seutas varas iestādes vakar pavēstījušas, ka tur pāri robežai no Marokas ielauzušies tūkstošiem cilvēku. Tās aicinājušas Madrides valdību izsludināt ārkārtas stāvokli un pieprasījušas krīzes risināšanā iesaistīt armiju. Baltā nama personālā vadītāja vietnieks Stīvens Millers, kurš ir ASV prezidenta Donalda Trumpa pretimigrācijas politikas galvenais arhitekts, dalījies ar šo video un salīdzinājis tur redzamo ar demokrātiskās partijas politiku. Demokrāti parūpēsies, lai jūsu māju sabradātu un nozaktu iebrucēji un priecāsies par to. Millers paziņojis platformas X ierakstā, kas pievienot šim video. Par sportu UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu sensacionāli sasniegusi Auda. Atbildes spēlē mājās Auda ar 4-1 sakāvusi Bukarestes FCSB, savukārt divu spēļu summā Latvijas klubs bijis pārāks ar 7-3. Audas kapteins Eduards Daščevičs LTV ieskicējis taktiskās nianses, kas bijušas uzvaras pamatā.
3: Augsts presings, augsta aizsardzības līnija, jā, ļoti agresīvi spēlēt ar bumbu, kontrolēt burbu un gaidīt savas iespējas. Viss izdevās šodien, 4 vārti tādai komandai, kā Steaua Bukaresti ir kosmos. Jā. Mēs esam tālāk, prieks par komandu, prieks par treneri.
1: Un vēl maz ir bēž šodien un rīt norisināsies Līvu svētki. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 26 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 59%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums rietumu un centrālajos rajonos neliels īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaisa. Lēns vējš, gaisa temperatūra 23-28, centrālajos rajonos līdz 32 grādiem. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums vakarā lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra ap 30 grādiem, bet kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
4: Brīvdienās brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss, bet lielākoties dienas tomēr būs saulainas, plašāk un stiprāk līs naktī uz svētdienu Latvijas centrālajā un austrumu daļā. Temperatūra sestdien sasniegs 20-24 grādus, vietām valsts austrumos līdz 25-27 grādiem, bet svētdienas pēcpusdienā maksimālā temperatūra 19-24 grādi. Jaunās nedēļas sākumā laiks būs saulains un silts, pirmdiena un otrdiena paies bez nokrišņiem.
5: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāk par svarīgo šajā piekdienā, jūlija noslēdzošajā dienā. Studijā ir Dace Pēkšēna, esiet sveicināti. Un sāksim ar to, ka ārvalstniekiem, kā pa ārvalstniekiem,

0: pilnveidot latviešu valodas apguvi. Līdz 2029. gadam valdība plāno ieviest jaunu mācību sistēmu, kas būs paredzēta pieaugušajiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu un kuri likumīgi uzturas Latvijā. Pat labam valsts nodrošinātas mācības organizē vairākas iestādes, tām ir atšķirīgas programmas un arī finansējuma avots. Tas savukārt rada nevienlīdzīgas prasības, apgrūtina kvalitātes kontroli un spēju orientēties šajā sistēmā. Bet šodien atbildīgo ministriju pārstāvi un nozares eksperti diskutēs par to, kādi tad ir sarežģījumi līdz šim atklāt un kādi tam varētu būt risinājumi. Un šai diskusijai seko līdzi kolēģis Nikita Andrejevs. Sveiks, Nikita, tu esi jau aprunājies ar ekspertiem, ar kādām grūtībām tad nākas sastapties mācot ārvalstniekiem latviešu valodu?
1: Sveiki, Dace. Jāsaka tā, aicinājums pēc vienotās sistēmas ļoti precīzi norāda uz vienu no svarīgākām problēmām, kas līdz šim bija. Pieeja ir ļoti sadrumstalota. Viena lieta ir tas, ka finansējums nonāk pie izglītības iestādēm pa dažādiem kanāliem un balstoties tajā, ko nereti sauc par projektu pieeju. Tas ir finansējums tiek dots noteiktajam ierobežotajam mērķim, noteiktai cilvēku grupai un trūkst pēcticība, jo piemēram nav garantijas, ka cilvēki, kas apguvuši valodu A1 līmeni vienā iestādē uzreiz varēs turpināt to turpat, un tas ir tāds ļoti svarīgs brīdis šajā te A1 līmenī jāturpina mācības pēc iespējas ātrāk, jo tajā brīdī tajā iestādē nebūs tāda programma, nebūs uz to finansējums. Biedrības izglītības attīstības centrs, kas nodrošina latviešu valodas kursus ārvalstniekiem kopš 2016. Gada, projektu vadītāja Linda Kluša uzsver, ka latviešu valodu ārvalstniekiem māca dažādas organizācijas ar ļoti dažādām prasībām.
2: Kā arī no tā viedokļa, ka mēs redzam, ka, teiksim, finansējums vienai grupai iebraucēji ļoti pietrūkst, bet citai, varbūt, es teiktu, ir pār pārējiem un rada, varbūt, tādu nelielu haosu līdz ar to, ka visiem viss ir nescik reizes pieejams un tāpat neviens neiemācās. Protams, ka šī sistēma, tad šīs lietas noteikti novērstu, ja šo finansējumu visu, tā kā, viss nonāk kopējā katlā un neatkarīgi no tā, vai to no Ukrainas, vai tu esi no Zimbabves, vai Indijas, vai Ķīnas, tu saņem šo pakalpojumu. Tas būtu tiešām, ko es saredzu, kas ir pats labākais, kas var notikt.
1: Tas, kā arī dzirdēju runājot ar mācību centra pārstāvjiem, ir arī, ka nav tik vienkārši pašiem kursantiem vai potenciāliem kursantiem saprast, kur piemēram turpināt mācības, ja viņu sākotnējā iestāde nav kursi nākamajam līmenim, Dace.
0: Jā, ko saka paši skolotāji, kā tas ir mācīt ārvalstniekus?
1: Skolotāji bija ļoti, ļoti drosmīgi un pozitīvi un teica, ka tiekot galā arī ar visiem izaicinājumiem un visām grūtībām. Pozitīvi, piemēram, ir tas, ka valodas līmeņa testi visiem ir vienādi, bet svarīgi saprast, kā viņi to saka, ka pašreizajā situācijā latviešu valodas skolotājiem jāmāk vairāk nekā tikai pasniegt latviešu valodu. Viena lieta ir integrācija, kā iemācīt ārvalstniekiem just piederību un līdz ar to atbildību pret Latvijas sabiedrības kultūru, tās normām un kārtību, bet ir arī cita līmeņa. Problēmas tādas pragmatiskākas. Grūti iet, kad grupā ir cilvēki ar ļoti atšķirīgu izglītības līmeni, arī atšķirīgo vecumu, un patiesībā skolotāji saka, ka izcelsmē, no cik daudzām valstīm cilvēki vienā grupā nav tik svarīgi, kā tas izglītības līmenis, kas ļoti atšķir cilvēku spējas saprast konceptus un tam līdzīgi. Izglītības attīstības centra viena no skolotājiem, Maija Berķa, norāda, ka ir problēmas arī ar kursantu datora prasmēm vai arī ar pašu datoru pieejamību.
2: Problēmas būs ar gados cilvēkiem, jo viņiem datoru prasmes ir no tiem, kuriem ir, teiksim, no Krievijas, no Ukrainas, no Baltkrievijas. Mēs esam strādājuši ar tādiem cilvēkiem, tātad bijušām postpadomju valstīm, no tiem, kuriem ir 55-60, tur ir ļoti smaga situācija, jo viņi baidās no datora kā no uguns, un kad viņi vēl uzzina, ka eksāmens būs jākārto datorā, viņiem sākās vienkārši panika, jo viņi nesaprot, kura poga jā. Spiež. Un tieši tāpat par tiem darbarūķiem, par kuriem es runāju, viņi nesēž pie datora caurām dienām.
1: Jā, šobrīd notiek diskusija, kur piedalās atbildīgo ministriju pārstāvi un eksperti un var dzirdēt, ka runā par līdzīgām problēmām, bet ko es pagūvu pajautāt vienai no vadošajiem pētniecim šajā projektā, kas pētīja šo situāciju, tātad izvērtējums par mācību rezultātiem tieši tā arī notiek trīs dažādu iestažu ietvaros. Tas ir Sabiedrības integrācijas fonds, Kultūras ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra un patiesībā nav arī vienota pieeja, kas ļauj saprast, cik efektīvi tas ir. Tas tiek mērīts dažādi Tāpēc viens no aicinājumiem, ko pētnieki

0: politiķi izsaka šīs sistēmas sakarā, ir ieviest šādu te vienotu arī izvērtēšanas pieeju, lai varētu saprast, ko tad panāk visi šie dažādi kursi. Tāds.
1: Jā, paldies, Nikita. Nu, plašāk par diskusijas secinājumiem, tad parunāsim raidījumā pēcpusdienu, kad skaidrosim arī, kāda situācija šobrīd ar latviešu valodas apgūves iespējām ir Latgalē, bet... Kamēr Latvijā meklē efektīvākus veidus, kā stiprināt valsts valodas apguvi, arvien būtiskāks kļūst arī jautājums par informācijas pratību un to, kā cilvēki iegūst informāciju, īpaši šajā laikā, kad mākslīgās intelekts ne tikai spēja radīt saturu, bet arī ietekmēt cilvēku uzskatus un izvēles. Arī vēlēšanu procesos arvien vairāk ienāk mākslīgās intelekts no dezinformācijas un dziļviltojumiem līdz individuāli pielāgotām ietekmes kampaņām un ilgstoši veidotā individuālā kampaņa lielajos valodas modeļos spēja labāk pārliecināt cilvēku nekā citi cilvēki un tādēļ mūsu uzvedības modeļi un pasaules uztver ir ļoti ievainojama pret mākslīgā intelekta pārliecināšanas sistēmām, tā uzskata NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts un viņš sarunā ar kolēģi Anetu Bērskalnu min, ka vairākus riskus ar kādiem var saskarties priekšvēlēšanu periodā un arī vēlēšanu laikā.
2: Pirmais ir, kā militāri teikt, kinētiskais risks, ka kaut kas notiek vēlēšanu laikā, vai tas ir drons, jeb kaut kāds incidents lielāks, kas nu tā kā sašūmē sabiedrību. Jā, tā ir viena lieta, kas ir iespējama, tātad hibrīdu uzbrukums. Otra lieta ir mēģinājums kiberuzbrukumu veidā uzbrukt šīm sistēmām atkal. Vai viņš ir veiksmīgs vai neveiksmīgs, bet var radīt priekšstatu, ka viņš ir veiksmīgs. Trešais ir dažādas informatīvas kampaņas, diezgan plaši izplatīti viskaut, kur ir bijuši dažādi robotiskie tīkli, algoritmu nolaupīšana, Rumānijas gadījums. Visbeidzot pēdējais, tas ir, kur mākslīgo intelektu jau izmanto, vai tie ir dziļviltojumi, vai tā ir datu indēšana priekš lieliem valodas modeļiem, kas sāk dot pilnīgi savādākas atbildes, piemēram, pa politiku, nekā nu, dabiski viņi būtu atbildējuši. Un visas šīs lietas ir tās, ar ko mēs varam saskarties priekšvēlēšanu vai vēlēšanu mirklī.
3: Minējāt mākslīgā intelekta izmantošanu un lielo valodu modeļu indēšanu, vai kaut kas tāds ir pētīts, padziļināt, vai kaut kas tāds arī pašreiz notiek?
2: Tas iemesls, kāpēc kāds kaut ko tādu varētu darīt, ka mirklī, piemēram, nu, ka kāds Latvijā uzdod jautājumu, man tiks grūti izvēlēties, par ko rītā iet vēlēt, un nu, tu man tik dabas padomas dod citās jomās, nu, ko tu man iesaki, ja tu jau man zini diezgan labi, ko tu man iesaki, ja, un viņš saka, jā, ej vēl pa Jānu Sārtu, viņš ir labākais, jā. Ja. Un cilvēks, uzticoties šiem te valodu modeļu rezultātiem, nu, tā kā ņem to kā tādu reālu ieteikumu. Kaut gan, nu, tā metodoloģija ir tāda, viens ir, ka saindē to pašu pamatmodeli, ka kaut kādos jomās un tēmās tas pasaka kaut ko tādu, kas ir, nu, greizi, kas es nedomāju būtu mūsu gadījums, vai arī, nu, tie lielie valodas modeļi iet un skatās internetā, vāc informāciju, salīdzina, ka izliek tādā veidā nu, šos te diezgan lielu apjomu dažādas saites un tā tālāk arī automātiski ģenerētus, ka tas modelis paņem no tiem un uzskata to kā augstāk ticamu un labāku kvalitātes informāciju nekā nu, to patieso.
3: Viens no tiem ieteikumiem, ko parasti sniedz cilvēkam, ir, nu, paskatieties avotus, nu, vai tad tie ir uzticami. Kā cilvēkam ir iespējams izvērtēt visus iespējamos avotus?
2: Nesen taisījām pēdījumu kopā ar Oxfordas un Cambridge universitātēm par to, kur tā nākotnē iet ar šo te visu. Un principā šeit mēs kā cilvēki vairs nevarēsim sevi pasargāt. Mums vajadzēs kaut kādu tehnoloģiju, mākslīgā intelekta, kas tad mums tā kā palīdz norientēties šajās jaunajās vidēs. Jo, jā, tā visa kopējā tendence, nu, ne pie mums, bet, nu, ko es novēroju, kur šīs metodoloģijas vairāk attīsta, ir ļoti izteikti individualizācija. Jau šobrīd tie lielie valodas modeļi var labāk pārliecināt cilvēkus nekā cilvēki. Jā. Tas jau nav nākotnes jautājums, tas ir tagad. Jautājums, kā nu, to individualizēt un pielāgot konkrētam. Un tās lietas, nu, strauji veidojās. Bet, paldies Dievam, negribu tā teikt, tagad biedēt, pie mums to vēl neizmanto. Un arī Krievija nav tas jaudīgākais spēlētājs šajā jomā, bet, protams, viņi mēģina tur investēt, bet es nedomāju, ka šīm vēlēšanām tas būs nu, tas, par ko mums jāuztraucās. Bet tas, ka cilvēku uzvedības modeļi un to, kā mēs uzturam pasauli, ļoti ievainojam pret šīm te mākslīgā intelekta manipulatīvām, jeb ietekmes un pārliecināšanas sistēmām, tas ir skaidrs un tas tikai pieaugs. Mana hipotēze ir tāda, ka tas, ko mēs beigās dabūsim darīt, ir katram, es gribēju būt pietiekami aktīvs,

0: cilvēks būs savi mākslīgā intelektā asistenti, aģenti, kuriem, ja viņi būs gana kvalitīvi, mēs uzticēsim šo te lomu, nu tā teikt, koriģēt to, kas nāk, kas nenāk. Un es pat teiktu tā, visdrīzāk mēs vairs īpaši neapmeklēsim sociālos tīklus, jo mums jau īsti viņus nevajadzēs, jo mums jau te mākslīgā intelekta aģenti un palīgi piegādās. Un tad, ja tie palīgi būs gana kvalitatīvi, tad mēs varbūt pat uzlabosim to mūsu priekšstatu sistēmu un redzējumu par pasauli un faktiem. Jeb arī, protams, ir otra varbūtība, ja, piemēram, mēs gribēsim nu, neko nemaksājot to visu dabūt, tad, protams, nu, tad gan mūs paņems un ievilks tādā apgriezto spoguļu pasaulē, ka maz neliekās. Bet nu, šīs ir tās izvēles, kuru priekšā mēs šobrīd esam.
1: Es domāju par principā informācijas individualizāciju. Kā tad būtu iespējams pārliecināt cilvēku par kaut ko citu, ja principā tas cilvēks no kaut kādas cita flanga jau ir nesasniedzams kaut kādā mērā?
0: Nu, mums joprojām jau vēl ir tie sociālie kontakti, ja, kas tā kā izlīdzina kaut kādu daļu no tiem efektiem, bet vēl viens efekts no mākslīgā intelekta ir tas, ka cilvēki vairāk un vairāk šos sistēmas izmanto kā draugus, kā savus sociālos kontaktus, viņi ļoti spējīgi uz šādām miedarbībām. Un tad gan, nu, ja tu, teiksim, savu sociālo dzīvi un informācijas iegūšanu dod vienam un tam pašam otram, nu, tad tu esi ļoti, ļoti pakļauts tam, kas tur sanāk. Līdz ar to atkal pie mūsu šī brīža izvēlē, mums jāstrādā pie tā, ka tā reālā cilvēka sociālie kontakti nepazūd.
2: Tālāk no tās strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Bet Spānija ir nosūtījusi bruņotus karavīrus uz valstī piederošo Seutas anklāvu Ziemeļāfrikā pēc tam, kad nelielajā teritorijā šonedēļ nelikumīgi ieradās desmitiem tūkstošiem migrantu no Marokas. Krīze savu augstāko punktu sasniedz vakar, kad Seutā burtiski ielauzās tūkstošiem cilvēku un šodien Seutā plāno ierasties Spānijas premjerministrs Pedro Sančes. Reaģējot uz situāciju Seutā, Itālija ir aicinājusi Eiropas Savienību apturēt Spānijas dalību Šengenas zonā un šiem notikumiem ir sekojis līdz Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Ir aplēsis, cik tad daudz migrantu šodien ir iekļuvuši Seutā?
3: Labdien, jā, Spānijas varas iestādes lēš, ka dažu dienu laikā Seutā no Marokas nelikumīgi ir iekļuvuši vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku. Vairums no cilvēkiem, kuri nelikumīgi šķērsoja Marokas un Spānijas robežu, peldēja pa jūru pašu spēkiem vai arī izmantoja piepūšamas peldlīdzekļus, nu, piemēram, peldriņķus un gumijas laivas. Kāds vīrietis sacīja, ka viņš peldēja 4 stundas. Vismaz 19 cilvēki ir noslīkuši, mēģinot sasniegt Seutu. Un daudzi migranti iekļuva Seutā arī pa sauszemi, zemi, pārāpjoties vairākus metrus augstajam robežžogam. Lielākā daļa bija jauni vīrieši, taču viņu vidū bija arī sievietes un bērni. Daudzi apgalvo, ka viņi ieradās Seutā, lai atrastu darbu, jo Marokā darba iespēju nēsot. Nu, paklausamies vienu.
4: Mēs ieradāmies šeit, jo Marokā mums nav labas dzīves, mums nav labas veselības aprūpes, mums nav labu skolotāju, un dzīve Marokā ir grūta. Tāpēc peldējām uz šejieni.
3: Seutā migrantu izmitināšanas centri ir pārpildīti, tāpēc cilvēki, šie, kas ir ieradušies šajās pēdējās dienās, guļ uz ielām vai parkos un kad vakar tūkstošie migrantu vienlaikus šķērsoja robežu, viņi nesaskārās gandrīz ar nekādu pretestību, jo uz robežas atradās tikai 40 civilās gvardes darbinieku un 15 policisti, tā vēsta izdevums El Mundo. Seutas varas iestādes vakar aicināja Spānijas valdību izsludināt ārkārtas stāvokli un nosūtīt papildus spēkus, lai apturēt šo te nekontrolējamo migrantu plūsmu, kas ir pārspējusi 2021. Gada migrācijas krīzi, kad dažu dienu laikā Seutā no Marokas nelikumīgi iekļuva vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku. Arī Seutas iedzīvotāji nav apmierināti ar notiekošo, un kāds vīrietis sacīja, ka Spānijas socialistu premjeram Pedro Sančesam būtu jārīkojas stingrāk.
5: Godīgi sakot, tas ir apkaunojums. Manuprāt, vienīgais risinājums Spānijai būtu rīkoties tāpat kā ASV prezidentam Donaldam Trumpam un sākt deportēt cilvēkus. Pirmkārt, būtu jāizvieto jūras kara flotes kuģi uz robežas, lai neļautu nevienam to šķērsot. Jo 2021. Gada migrantu krīze bija apkaunojums, bet tagad ir vēl ļaunāk. Lūdzu, Sančes, dari kaut ko. Ja ne, atkāpies.
3: Un par nokaitēto gaisotni Ceutā liecina arī tas, ka ir notikušas vietējo iedzīvotāju un migrāciju.

0: migrantu fiziskas sadursmes. Spānijas iekšlietu ministrija vakar paziņoja, ka uz Seutu nosūtīs bruņotos spēkus, lai sniegtu atbalstu vietējām varas iestādēm un garantētu drošību. Un vēlāk ministrija paziņoja, ka sadarbosies arī ar Maroku, lai nodrošinātu, ka visi nelikumīgi ieceļojušie tuvākajā laikā atgrieztos kaimiņu valstī.
1: Jā, bet kāpēc Seuta saskars ar tik milzīgu migrantu pieplūdumu tieši tagad?
0: Jā, nu tas sākās pēc tam, kad Spānijas augstākā tiesa šomēnes nolēma, ka migrantus, kuri jūrā tiek aizturēti, mēģinot sasniegt Seutu vai otru Spānijai piederošo anklāvu Melilju, nedrīkst bez individuālas lietas izskatīšanas nekavējoties nosūtīt atpakaļ uz Maroku. Spānijas varas iestādes apsūdzēja cilvēku kontrabandas tīklus, kad tie izmanto šo situāciju, lai veicinātu migrantu nelegālo plūsmu. Un jāsaka, ka šīta migrantu krīze Seutā ir izraisījusi nesaskaņas starp Spāniju un Itāliju. Itālijas premjera Giorgia Meloni vakar paziņoja, ka notiekošais Seutā vēlreiz apliecinot, ka nekontrolēta nelegālā imigrācija rada konkrētus draudus Eiropas robežu drošībai, un tāpēc viņi ierosināja apturēt Šengenas līguma darbību, kas nodrošina brīvu cilvēku pārvietošanos starp 29 Eiropas valstīm. Savukārt Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani pieprasīja Eiropas Savienībai izslēgt Spāniju no Šengenas zonas, un viņš par izveidojušos situāciju Seutā vainoja Spānijas premjera Sančesu un viņa liberālo imigrācijas politiku. Spānijas ārlietu ministrs José Manuels Albares apsūdzēja Tajani centienos padarīt migrācijas jautājumu par politisku ieroci, un viņš sacīja, ka šādi izteikumi ir nepieņemami no sabiedrotās valsts, no kuras Spānija sagaidot solidaritāti, nevis politisku demagoģiju, un Albares arī šodien ir izsaucis Itālijas vēstnieku Madridē, lai iesniegtu viņam protestu.
1: Jā, paldies, Olda, tā par Spāniju, bet pašmājās ieguvēji būs iedzīvotāji pēc tam, kad Vācijas pasta un loģistikas grupa DHL iegādāsies Venipak. Tā spriež tirdzniecības nozarē strādājošie. DHL pēc darījuma sola lielāku pakomātu skaitu, kā arī investēt jaunās iekārtās, bet vairāk par ietekmi uz nozaru un ko iegūs patērētāji, interesēsies Sandra Dieziņa.
2: DHL par lietuviešiem piederošā Venipak iegādi paziņoja šonedēļ. Darījums paplašināšo DHL e-komercijas darbību visā Baltijā. Vācijas uzņēmums sola apvienot savu tīklu ar vietējo infrastruktūru. To līdz šim nodrošināja Venipak, kas ir viens no lielākajiem sūtījumu piegādes operatoriem Baltijā. Tā tīklā ir aptuveni 800 pakomātu un plašs sūtījumu saņemšanas punktu tīkls. Latvijas e-komercijas asociācijas valdes priekšsēdētājs Artūrs Krūze vērtē, ka darījuma rezultātā ieguvēji būs patērētāji.
3: Tas ir labi, ka šie uzņēmumi apvienojās un gala patērētājiem tas varētu beigās nākt par labu, jo pats DHL ir liels uzņēmums un parasti vispār uzņēmumi, tad, kad viņi apvienojās, nu viņi jau tur veic kaut kādas tālākas inovācijas, investīcijas un tam līdzīgi. Un es domāju, ka tas vienkārši iet kopā ar to, ka šīs tirgus tad tam pašam DHL varētu būt nozīmīgi. Un es domāju, ka tas gala patērētājiem beigās tad varētu nākt par labu gan vai nu tur cenu konkurences ziņā, vai tur kaut kādas piegādes ātrumi vai kas tam līdzīgs.
2: Konkurence nozarē gan pieaugšot.
3: Latvijā ir daudz spēcīgi loģistikas uzņēmumi, vienkārši domāju, ka vēl viens liels spēks varētu palīdzēt gala patērētājiem nonākt pie kaut kāda sīvāka konkurence, varbūt starp loģistikas uzņēmumiem, bet gala patērētājs varētu būt tas ieguvējs.
2: Nozare turpina savu augšupēju, saka Latvijas e-komercijas asociācijas vadītājs.
3: E-komercija kā tāda vispār ir augoša un jaunieši arvien vairāk izmanto, un tie, kas vairs nav jaunieši, tie jau arī lēnām sāk pavilkties, tā kā izmēģināt to e-komerciju vai citos gadījumos vispār kaut kādiem saviem bērniem, mazbērniem prasa kaut kādus veikt pasūtījumus internetā. Tā kā tā e-komercija kā tāda attīstās, protams, tur ir kaut kādi paaudžu aizspriedumi, kā kurš lieto kādu iekārtu, tur jaunieši tur vairāk tur iepārkās, teiksim, no telefoniem, tur vecāki cilvēki varbūt no datoriem, bet no kopumā tas viss tirgus ļoti attīstās.
2: Arī biznesa augstskolas turība docente Iveta Liniņa saka, e-komercijas pakalpojumi pieaug.
4: Latvijā vidēji interneta veikalos iepērkās ap 70%. Tas ir daudz cilvēku, pat ārpus Latvijas uzņēmumos un ārpus Eiropas Savienības, pat ļoti daudz, 64, cik es skatījos, procenti. Tā kā pieaugums ir nopietnis un arī pirkšanas apjoms ir liels, tā kā tam noteikti ir tāda jau tālākajoša tendence.
2: Liela nozīme ir pakomātu pieejamībai, un Liniņa domā, ka iedzīvotāji no šī darījuma būs tikai ieguvēji.
4: Tas ir tiešām fakts, kas

0: norāda uz pakomātu popularitāti, jo DHL viens no pasaules populārākajiem piegādes loģistikas uzņēmumiem Latvijā bija bez pakomātu tīkla. Nu, viņi gāja vieglāko ceļu, viņi drīzāk nopirka, vai tā var teikt, apvienojās ar uzņēmumu Venipaku, ja tādā veidā nodrošinot arī šos piegādes iespējas daudz operatīvāk. Varbūt tiešām kaut kāds arī pasaules vēstnes DHL šeit Latvijā ieviesīs, kas liks mūsu vietējiem uzņēmumiem, bet līmenis mums pašiem ir diezgan augsts.
1: Viņa gan brīdina, ka pieaugot impulsīvo pirkumu skaitam, izmantojot mobilos telefons, būtu jāuzmanās no krāpniekiem. Uzrunājam arī Latvijas pastu, lūdzot komentēt šī darījuma ietekmi, bet uzņēmuma pārstāvi atteicās komentēt, aizbildinoties ar to, ka DHL ir sadarbības partners. Uz loģistikas nozari tas lielu ietekmi neatstās, vērtē Latvijas loģistikas asociācijas vadītājs Normunds Krūmiņš. Apvienošanās mērķis ir būt tuvāk saviem klientiem.
2: Viņiem visiem ir faktiski jau šobrīd šie te paši savstarpējie līgumi saslēgti lietotājiem. Es domāju, ka īpaši nekas nemainīsies, izņemot pakomātu krāsu. Šobrīd tas tirgus jau ir tāds, ka tur nu, tā konkurence ir diezgan nežēlīga. Rodās daudz arī šie te neatkarīgie punkti, tāpēc jau arī šāds te darījums notiek. Jo, ja tā konkurence nebūtu, ja tad jau nebūtu spiesta lieta un nu, nebūtu nepieciešamība kaut kādu tādu soli veikt. Tas spiediens ir tik tuvāk maksimāli šiem te klientiem. Būt maksimāli tuvu, lai šīs te piegādes, šie te pakomāti un šis te pārklājums ir maksimāli plaši.
1: Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
3: Tik tālu par gaidāmajām izmaiņām pakomātu tirgū, bet veiksmīgi turpinās Latvijas futbola klubu uzstāšanās uz Eiropas klubu futbola skatuves. 3 no 4 Latvijas klubiem sasnieguši UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtu, bet lielāko sensācijas arūpējas Auda, kas vakar izslēgusi Rumānijas futbola grandu FCSB no Eirokausiem. Un plašāk par Audas negaidīto uzvaru 2 spēļu summā un turpmāko ceļu Eirokausos stāsta Māris Bergs.
4: Auda uz spēle savā laukumā Rīgā ieradās ar 3-2 pārsvaru, ko ieguva pateicoties negaidītai uzvarai pirmajā savstarpējā duelī Bukarestē pirms nedēļas. Rumāņu kluba vadība pēc pirmā mača zaudējuma sauca par nejaušību un uzsvēra, ka otrajā spēlē viss tiks salikts pa plauktiņiem, tomēr spēle Rīgā sākās tieši ar Audas pārsvaru un vairākām neizmantotām iespējām. Laikam ritot, Bukarestes klubs palielināja spiedienu, taču alž vietā bija vārtsargs Nils Puriņš, kurš bija viens no Audas atslēgas spēlētājiem abos mačos pret FCSB. Pirmā puslaika kompensācijas laikā ar precīzu sitienu rezultātu atklāja Audas uzbrucējs Bartolomī Ģeģū, kuram mačā kopumā 2 vārti. Futbolists pēc spēles sarunās ar medijiem priecājās par izcīnīto uzvaru 2 spēļu summā.
5: Tas nebija viegli, šī bija tiešām smaga spēle, bet arī grūtos brīžos komanda turpināja cīnīties un iet uz priekšu. Beigu beigās iesitām 4 un uzvarējām spēli, tāpēc esam laimīgi sasniegt nākamo kārtu. Nedomāju, ka šie pretinieki man bija kaut kādā veidā parocīgi. Komandas biedri palīdzēja man iesist. Katru reizi, kad esmu laukumā, es cenšos atdot sevi visu. Šajās 2 spēlēs man bija veiksme iesist 3 vārtus, tāpēc esmu pateicīgs Dievam un ceru tā turpināt.
4: Otrajā puslaikā FCSB komandai no Bukarestes vairs nebija, kur atkāpties, tāpēc viņi vēl vairāk āpināja spiedienu. Auda vairākas reizes izglābās no nepatikšanām, bet 58. minūtē Rumāņi 1 vārtus atguva. 10 minūtes vēlāk Ģeģū atkal izvirzīja vadībā Audu, bet mača izskaņā Kaders Konē un Tins Hrvojs ar vēl 2 vārtiem pielika punktu spēlē un arī cīņai 2 spēļu summā. Skonto stadionā Audai uzvara 4-1, bet 2 spēļu summā sensacionāls panākums 7-3. Pirms šī dueļa milzīgi favorīti bija tieši Rumāņi. Viņu spēlētāja vērtība pēc respektablā portāla Transfermarkt datiem ir aptuveni 5 reizes lielāka, arī kluba kopējā rocība ir vairāk kārt lielāka nekā Audai, tomēr viens no Audas līderiem Edvards Dačičevičs pēc spēles intervijā Latvijas televīzijai uzsvēra komandas ticību saviem spēkiem.
6: Lielisks vakars, jā, pret tik spēcīgo komandu, tik tālā nākamā raundā, tas ir kaut kas, nu jā, nereāls, bet mēs cīnējam, ka šodien mēs arī varam dabūt uzvaru, jā. Ja pirms pirmā spēles mēs nezinājām tieši, kāds līmenis ir tai komandai. Tad pirms otras spēles mēs zinām, ka mēs varēsim spēlēt. Būs iespējas gūt vārtus, un to mēs arī izdarījām šodien četras reizes.
4: Audas spēlētāji intervijās pēc mača neslēpa, ka Bukarestas kluba prezidenta Gigi Becali izteikumi pēc pirmās spēles un arī pirms mača Rīgā kalpoja kā motivācija. Becali izteicās, ka Auda neprot spēlēt aizsardzībā, un viņa klubam bija jāgūst vairāk vārtus.

0: vārtu pirmajā mačā. Arī pirms spēles Rīgā Rumāņu kluba prezidents bija iedomīgs, uzskatot, ka Auda nav viņu līmeņa komanda, spēle Bukarestē bija tikai nejaušība un tiesnešu kļūdas viņiem maksāja uzvaru. Rumāņi tagad var atgriezties mājās nokārtām galvām, savukārt Auda jau gatavojas nākamajai kārtai. Tajā jāspēlē pret Albānijas klubu Tirānas Dinamo City. Tālāk soļo arī RFS, kas spēlēs pret čehu klubu Jablonec. Savukārt Latvijas čempioni futbolā FC Rīga nākamajā konferences līgas kvalifikācijas kārtā spēlēs pret Ģēres klubu no Ungārijas. Māris Bergs, Latvijas radio.
1: Tālāk labu ziņas par futbolu, bet izskan redzījums pusdienu. To veidojam mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Uldis Grīnbergs un Katrīna Bramberga.

Ja esi dzimis Brazīlijā un vēlies izrauties no eksotiski krāsainās dzīves ikdienas pelēcības, ir divi ceļi – vai nu kļūt par sportistu vai mūziķi. Ir iespēja arī iestāties likumpārkāpēju armijas rindās, bet to labāk aizmirsīsi. Meitene vārdā Tanja Marija ar sportu draugos nebija. Viņa izvēlējās mūziku un, jāsaka atklāt, viņai izdevās. Šodien dziedātājs Tanjas Marijas vārds pazīstams visā pasaulē.

kā dzimtajā Sanluisas pilsētā Brazīlijas ziemeļrietumos, kur viņi piedzima 1948. Gada maijā. Tēva profesija bija atslēdznieks, bet sirdslieta – mūzika. Viņš bija apdāvināts ģitārists un dziedātājs. Vadīja amatieru orķestri un bija tas, kurš meiteni 7 gadu vecumā iedrošināja sākt apgūt klavierspēli, lai izējamās dienās būtu, kas papildina viņa ansambļa skanējumu. 13 gadu vecumā Tanja Marija jau bija tā, kura vadīja šo ansambli un izcīnīja pirmo vietu reģionālajā konkursā.

Ja Tanjas tēvs atbalstīja meitas vēlēšanos spēlēt, tad māte bija kategoriski preti. 17 gadu vecumā Tanja kapitulēja, aprecējās un sāka studēt jurisprudenci. Bet pirksti turpināja ilgoties pēc klavieru taustiņiem. Grādu zinībās Tanja gan ieguva, bet ar to pašu kalpošanu likumburtam bija beigusies. Mūzikas pasaules vilinājumam viņi pretoties nespēja. 20 gadu vecumā, laikā starp pārbraucieniem no Rio de Janeiro uz San Paulo,

Tanja Marija apgūta klasisko klavieru spēli, tik apdāvinātai meitenei bija pietiekams laiks, lai sasniegtu atzīstamu meistarību instrumentu pārvaldīšanā. Viņa pati uzsver, ka vispirms esot pianisti. Es uz klavieriem spēlēju ritmu, dziedāšana tas tikai tā. Tā ir dabas dāvana, esmu brazīlieti un dziedāšana ir mūsu vērtīgākā tradīcija. Tā Tanja Marija izstrādājusi eklektisku mūzikas stilu, kurā apvienojas Brazīlijas ritma ar Karību salsas un Ziemeļamerikas džēza elementiem.

Nākamais mākslinieces albums iznāca 1971. gadā, bet ceļu uz starptautisku atzinību pavērt ceļojums uz Parīzi 74. gadā, kur viņi sāk uzstāties brazīliešu restorānā. Uzstāšanās laikā Austrālijā Taņas Marijas muzikālā precizitāte un brīvdomīgais gars piesaistīja amerikāņu ģitāristi Čārlī Bērda uzmanību. Čārlī Bērda vārds jau kopš 60. Gadiem visvairāk asociējās tieši ar bosanovas stila mūziku. Bērds bija tas, kurš ieteica jauno mākslinieci savam draugam, skaņu ierakstu kompānijas Concord Records dibinātājam Karlam Jeffersonam. Un pavisam drīz Taņa Marija jau ceļoja uz New Yorku.

80. gadi Ņujorkā Taņas Marijas karjerā bija īpaši veiksmīgi. Īsts panākums bija trešais albums Concord Records apgādā ar nosaukumu Come With Me. Vēl šodien tituldziesma no tā tiek regulāri atskaņota džeza klubos un radio pārraidēs Amerikā, Eiropā un Japānā. Popularitātes ziņā to var pielīdzināt veiksmīgam popmūzikas ierakstam. Un kopš tiem gadiem Taņa Marija dzīvo abās pilsētās – Parīzē un Ņujorkā. Gluži kā to elpa dzīvo mākslinieces sirdī.

kopš 1969. gada Taņam arī ierakstījusi vairāk kā 25 solo albumus. 85. gadā viņa tika nominēta Grammy balvai kategorijā gada labākais džēza vokāls. Taņa uzstājusies praktiski visos prestižākajos džēza festivālos, no Montrē līdz New Orleanai, no Tokijas līdz Nicē. Un kur tad vēl neskaitāmās uzstāšanās dažādu valstu radio un televīzijas pārraidēs? Reizēm viņa tiek pagodinoši dēvēt par brazīliešu Aretu Franklinu.

Interesanta likumsakarība. Tanja Marija nekad nav uzstājusies kāda cita mākslinieka ierakstos vai koncertos, vienkārši kā parastā ansambļa dalībniece. Lai gan spēlējusi kopā ar tādām pirmā lieluma džeza zvaigznēm kā Stīvs Gets, Antonijs Džeksons un Edijs Gomes. Viņa vienmēr bija tā, kur skaitās ansambļa līderis. Bet šīs dienas raidījums stojas izskaņai un es, Sansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana, aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana katru darbdienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos studijā Ģercauzāns. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības rosina valstī pārņemt Rīgas domē piederošās uzņēmuma Rīgas siltums kapitāla daļas. Pat labam kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% Latvijas valstī, vēl 2% SIA enerģijas risinājumi RIKS, bet akcijas sabiedrībai Latvenergo pieder 0,005% akciju. Ministri ieskatā valstī pārņemot Rīgas siltuma kapitāla daļas uzņēmumam tiks nodrošināta vienota pārvaldība un skaidra atbildība, ka norāda Valainis pat labam uzņēmumam ir vairāk saimnieki, bet nevienam nesot pilnas atbildības. Itālijas kontingents šodien pārņem NATO paturlēšanas misiju Baltijas valstu gaisa telpā no Šauļavio bāzes Lietuvā, savukārt misijas atbalsta no Hemarī gaisa spēku bāzes Igaunijā turpmāk veiks Turcija. Igaunijas galvaspilsētā Tallinā vakar notika plaša policijas operācija, kur aizturēta vismaz 12 cilvēki, kurus tur aizdomās par nelikumīgu robežu šķērsošanu, tā vēst Igaunijas sabiedriskais medijs. Igaunijā pēdējās nedēļas laikā aizturēti vismaz 63 ārvalstu pilsoņi, kas nelikumīgi ieceļojuši

0: valstī, un vairums Igaunijā ieradušies no Latvijas, tā apgalvo Igaunijas policijas un robežsardzes departaments. Spānija nosūtījusi bruņotus karavīrus uz valstī piedarošo Seutas anklāvu Ziemeļāfrikā pēc tam, kad nelielajā teritorijā nelikumīgi ieradās desmitiem tūkstošu migrantu no Marokas. Krīze savu augstāko punktu sasniedza vakar, kad Seutā burtiski ielauzās tūkstošiem cilvēku. Vismaz 19 noslīka mēģinot sasniegt krastu. Daudz migrantu iekļuva Seutā arī pa savu zem pārāpjoties vairākus metrus augstajam robežžogam. Lielākā daļa jauni vīrieši, taču viņu vidū arī sievietes un bērni. Viņi apgalvo, ka ieradušies Seutā, lai atrastu darbu, jo Marokā nav darba iespēja. Turpinājumā viens no migrantiem.
1: Mēs ieradāmies šeit, jo Marokā mums nav labas dzīves. Mums nav labas veselības aprūpes, mums nav labu skolotāju, un dzīve Marokā ir grūta. Tāpēc peldējām uz šejieni.
0: Seutas varas iestādes vakar aicināja Spānijas valdību izsludināt ārkārtas stāvokli un nosūtīt papildu spēkus. Arī Seutas iedzīvotāji nav apmierināti, kāds vietējais vīrietis teica, ka Spānijas socialistu premjeram Pedro Sančesam būtu jārīkojas stingrāk.
2: Godīgi sakot, tas ir apkaunojums. Manuprāt, vienīgais risinājums Spānijai būtu rīkoties tāpat kā ASV prezidentam Donaldam Trumpam un sākt deportēt cilvēkus. Pirmkārt, būtu jāizvieto jūras kara flotes kuģi uz robežas, lai neļautu nevienam to šķērsot. Jau 2021. Gada migrantu krīze bija apkaunojums, bet tagad ir vēl ļaunāk. Lūdzu, Sančes, dari kaut ko. Ja ne, atkāpies.
0: Un migrantu krīze Seutā izraisījusi nesaskaņas starp Spāniju un Itāliju. Itālijas premjera Giorgio Meloni paziņoja, ka notiekošais vēlreiz apliecina, ka nekontrolēta nelegālā imigrācija rada draudus Eiropas robežu drošībai un viņi rosina apturēt Šengenas līguma darbību. Mazirbē šodien un rīt līvu svētki tie gadu Mazirbē pulcē līvus, viņu pēc taču slīvu kultūras sargātājus un cilvēks, kuri vēlas tuvāk iepazīt Latvijas otras pamatautas valodu, tradīcijas un mūsdienu kultūru. Bet Rēzeknes novada Maltas apvienības pārvaldes organizētajās sabiedriskajā apspriešanā iedzīvotāji vēl šodien var izteikt savu viedokli par priekšlikumu Feimaņu ciemam piešķirt oficiālo paralēlo nosaukumu latgaliešu valodā Vīmins. Mēnešu garumā iedzīvotāji bijuši aktīvi balsot. Pret pagaidām izteikušies tikai daži. Pozitīvu lēmumu gadījumā nomainītu divas ceļzīmes. Turpina Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Bļinaus.
3: Vēsturiskais aspekts, jo tā ir bijis iepriekš un vairākos grāmatos Vīmins ir minēts tieši ar šādu nosaukumu. Ir vairākas liecības, ir periodika atsūtīta, bibliotekas vadītāja ir sarūpējusi lielu informācijas apjoms, kas apliecina to visu nosaukumu latgaliešu valodā Vīmins. Daudzi cilvēki, kuri tiešām ir pārliecināti, ka šī nosaukuma ir jāmainā, spēja atrast arī vēsturiskus pierādījumus no laikrakstiem, no grāmatām, no babu babām, stāstiem un tā tālāk, un tie visi pierādījumi nāk pie mums.
0: Izskanā ziņas vienos. Rīgā šobrīd 28 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 55%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaisa, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-28 grādi, centrālajā daļā līdz pat 32. Rīgā vakarā uzlīs, iespējams arī negaiss, un ap 30 grādiem.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio skan krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze. Piekdienās kopā ar kolēģiem žurnālistiem izvērtējam nedēļas norises un to darīsim arī šodien. Nedēļas notikuma kopsavilkums, tātad īsā laikā divi valsts policijas darbinieki paši kļuvuši par aizturētajiem, alkohola reibumā izdarīti smagi noziegumi, cilvēku piekaušana līdz nāvei un dzērumā vadīta auto avārija. Šī ir apstākļu sakritība vai ilgstošas disciplīnas problēmas valsts policijas rindās. Iekšlietu ministrs Dombrovs ierosinājis dienestu pārbaudi pret valsts policijas priekšnieku. Pēdējā nedēļā aktualizējies ir jautājums par robežu starp humoru un rasismu, plašievērību guvusi epizode no Sabils svētkiem, kur ielu karnevālā daži cilvēki parodēja tumšādainus preču piegādes kurierus. Tikmēr kā Rīgas domas deputāti izplatīja sociālajos tīklos video, kurā tālota vardarbība pret citas

0: ādas krāsas cilvēkiem. Un turpinās arī Air Baltica lidojums caur tumšiem neziņas mākoņiem. Valdība 5 stundas lēma par uzņēmuma finanšu situāciju un nākotni, taču neskaidrība par uzņēmuma likteni tikai palielinās. Un vēl arī tūkstošiem mūziķa Pitbull cienītāju šonedēļ piedzīvoja pamatīgu vilšanos. Koncerts Meža parkā pēdējā brīdī tika atcelts, kā iemeslu minot skatuves tehniskās problēmas. Šie ir temati, kurus mēs šīs stundas laikā aplūkosim, bet iespējams kolēģi piedāvās vēl kādus citus. Studijā ir TVNet galvenā redaktore Erika Saškēvica. Erika, sveiki!
1: Labdien!
0: Arī viens kolēģis no Latvijas Radio. Latvijas Radio pētnieciskā žurnālistikas daļas vadītājs. Daļas žurnālists. Vēl nevadītājs žurnālists. Kārlis Arājs. Kārlis, sveiki!
2: Sveiks!
0: Un Mārtiņš Pričins, Latvijas Universitātes pasniedzējs. Mārtiņš, sveiks!
3: Sveiki!
0: Ar šo policistu stāstu arī sāksim, un iekšlietu ministra Jāņa Dombrovas reakcija ierosināt pārbaudi par valsts policijas priekšnieku ruku. Vai tā bija saprotama, adekvāta reakcija no iekšlietu ministra, jo skaidrs, ka nedēļas laikā divi policisti nokļūs šādās situācijās. Ministram bija jārēģē. Ja viņš neko nedarītu, tad viņš ar saņemt pārdomu.
2: Protams, bet atcerēsimies to, ka kalendārā jau pavisam tuvojās oktobris, Saeimas vēlēšanas, tāpēc pilnībā visas reakcijas, ko šobrīd politiķi šādās situācijās dara, viņas būs pastiprinātas, viņas būs vairāk vērstas uz, varbūt nevis reāli risinājumu meklēšanu, bet uz tādu ārišķību, uz balsu vākšanu. Par policiju, te ir, manuprāt, jārunā bišķi citā aspektā. Abi gadījumi notika ārpus dienesta laika, tas ir punkts viens. Punkts divi, protams, policists, tāpat kā skolotājs, tāpat kā mācītājs, tāpat kā pat žurnālists. Mēs esam darbā visu laiku, mums ir jābūt visu laiku pieņemamā formā, un mēs nevaram izrādīties tā. Taču, kas realitātē būtu jādara, ir jāskatās, kas policijā strādā, un mums jāsaprot, ka policijā nestrādā gana daudz cilvēku. Dažādos reģionos iztrūkst no 20 līdz 40% darbinieku, tātad tiek paturēti dažādi darbinieki ilgāk un iespējams, un šis ir mans minējums, kurš balstīts uz tādu ļoti spēcīgu nojautu, ka šur tur acis tiek pievērstas, ja inspektors vai izmeklētājs ir labs, bet reizēm varbūt gadās par daudz iešaut.
0: Un, šajā gadījumā, vienā gadījumā negluži, jo aizkraukus gadījumā policists, kas izraisīja avāriju un aizmuka no notikuma vietas, policijā strādā 30 gadus un līdz šim ir raksturota kā ļoti disciplinēta un apzinīga.
2: Savādāk viņu raksturot, es arī nedomāju, ka policija varētu. Ja policija tagad pateiktu, ziniet, viņa patiesībā jau ir 15 disciplināta pārkāpumi, tad būtu jautājums uzreiz, kāpēc. Es arī citu atbildi negaidu. Vai pret ruku vajag disciplināru izmeklēšanu? Par ļauni jau tas nenāks. Ja grib atbrīvoties no, kā padomu laikos, cilvēks ir pantu atradīsim, bet man tas viss šobrīd šie tādi bišķi politiskas teātras, un kas būtu jādara, ir jāskatās šie te nodaļu vadītāji. Un tur jāskatās tās mazās lauku nodaļas, kur tiešām ir zināmi daudz stāstu, ka cilvēks, piemēram, dzīvo kādā lauku reģionā, cieši no vardarbības. Viņi baidās iet tajā pašā reģionā pie policijas, jo tur ir pazīstamies, un tad iet uz citiem reģioniem, lai nebūtu šis, un jāskatās tā, varbūt ir jāievērš policistu dotācija, kaut kas tam līdzīgs.
0: Tu minēji, ir kādas pazīmes, ka no ruka grib atbrīvoties, un kas tie ir? Kas
2: ja mēs skatāmies un vispār jau komunikāciju, Dombrava jau nav bijis tāds ļoti pēdējā laikā draudzīgs pret ruku, un kādi jēgi no viņa atbrīvoties, es tiešām nezinu, bet tas tā komunikācija ir tāda, ka gribētu.
0: Erika?
1: Es domāju, ka ministram ir visas tiesības uzsākt dienesta pārbaudu, viņš to dara, vai šobrīd mums ir sakāpināta atmosfēra pirmsvēlēšanu laikā, jā, noteikti, vai obligāti šis bija jādara, tas ir diskutabli, bet var redzēt, ka Ruks ir pārķēris, man liekas, šo publisko komunikāciju, un jau šodien mēs redzam arī paziņojums no Ruka, punkts viens, ka jā, mēs pārbaudīsim tiem cilvēkiem, kas vada auto un kuriem ir tie ieroči, būs izelpas testi, un otrs, ka grib kaut kādu izņēmumu par to, ka vadītājiem ir jāredz, ja nu ir konstatēta tajās medicīniskās pārbaudes atkarības, ka to vajadzētu vadītājiem redzēt, jo, jo līdz šim tas ir aizbildinoties ar to, ka tas ir medicīniska rakstura informācija, tas netika izplatīts, bet iespējams to agresivitāte vai kaut kādas atkarības vai kaut kādas problēmas jau varētu pamanīt laikus un būt informētē. Bet tas galvenais, ko es vispār gribētu pateikt par šo situāciju un par policistiem, es totāli piekrītu viedoklim, ka policisti arī ir sabiedrības daļa, un jā, pret viņiem ir lielāka uzmanība, kā pret žurnālistiem, kā pret skolotājiem. Es ļoti atbalstu Kārļa Pausto, bet vai dienesta pārbaudes un tie visi testi risina situāciju pēc būtības? Es domāju, ka nē, ka paralēli ir jāskatās par pārslodzi, par resursa nokomplektību, par tiem stresainajiem apstākļiem, par psiholoģisko noturību, par mentālo veselību un vai mums ir profilaktiskās pārbaudes.

0: iesaudas un atbalsta tīkls, lai atbalstītu šos cilvēkus pārslodzes brīdī, vai tur ir mūsu uzmanība, vai šo mēs risinam, vai dienesta pārbaudes, kontroles, un visi tie tādi agresīvie izteikumi, ka visus pārbaudīsim ar visu uzmanību, tas nav pieņemami, vai tas kaut ko palīdz, vai kāds domā, es vienkārši kā cilvēks, man tas uzreiz izraisa arī empātiju, cilvēki nedzer aiz labas dzīves kaut kādā ziņā, paskatāmies uz statistiku, SPKC dati radi, ko Latvijā mēs dzeram tikai bišķi mazāk nekā Portugāle. Mēs esam līderi pēc alkohola patēriņa. Un nav tā, ka mums dzer tikai policisti. Tas ir nepareizs, tā kā mājiens. Mēs visi kā sabiedrība, mēs visa Latvija diezgan daudz patērējam alkoholu. Tirgotājs saka, ka visi tie ierobežojumi īsti nav neko mazinājuši alkohola patēriņš. Tas iegādātais alkohols nav mazinājies. Tur ir tā sakna, un tagad prožektoru gaismā vilk tikai ruku un policistus, manuprāt, ir ļoti turadzīgi un nepareizi. Mums kopumā ir problēmas valstī ar alkohola lietošanu.
1: Es saprotu, ka vismaz reiz gadā katram policistam ir jāaiziet arī līdz psihologam, un tur ir testi, vai varbūt šo pusi pastiprināt, jo, man liekas, bijušais valsts policijas priekšnieks Velšs teica, ka tas gadījums ar cilvēku nosišanu, tā vienkārši nevar cilvēks paņemt, pieiet un ar sitienu kādu nosist. Tas liecina, ka viņam jau ir bijušas kādas problēmas vai vardarbības pazīmes vai vardarbības uzvedības jau iepriekš. Tas nevar tā vienkārši tukšā vietā notikt.
0: Un tam es totāli piekrītu, ka tas ir par risinājumiem. Tas ir par to, ka jā, tas nerodas vienā dienā, ka tas ir ilgstoši un risinājums, ka šodien izskan, ka tiem datiem vajadzētu būt pieejamiem vismaz tiešajiem vadītājiem vadības līmeni. Tas iespējams ir risinājums, ir sekas, ir risinājums, un tā nav tikai retorika. Jautājums, kāpēc līdz šim tā tas nav bijis, un vai Rūks pie tā ir vainīgs, ka sistēma ir pieļāvusi šādu robu, vai Rūkam par to ir jāuzņēmās atbildības?
2: Es tikai vienlaikam piepildīšu, ko mums visiem kā sabiedrībai vajadzētu atcerēties. Policija 96. gadā, policija 2026. gadā ir nesalīdzināmas lietas, un ja mēs salīdzinām laika griezumā, ir ļoti liela uzlabojuma bijuši. Šāda situācija, protams, nav pieļaujams, bet mēs arī nedrīkstam šobrīd. Es negribētu, lai mēs visu runājumu sakam, policija ir slikta vai kā. Nē, policija ir ļoti uzlabojusies. Man šeit katram pazīstams stāsts par policistu, kurš nāca mājās no mājiņas ar pilnu pasi, kurā bija piecīši sabalsti. Jo tā bija norma, tagad tā vairs nav. Ir notikuši liela uzlabojuma, un to es vienkārši negribētu, ka mēs...
0: Es arī domāju, ka fakti jau arī saka, ka disciplināru lietu skaits ir samazinājies, ir uzlabojumi arī datos atbalstam, un tāpēc tiem skaļiem gadījumiem noteikti nevajag uzreiz visu to labo noniecināt.
1: Mārtiņ, šie divi skaļie gadījumi, tā vienkārši tāda sakritība, kas notika, vai tas tomēr parāda, ka viss nav kārtībā policijā?
3: Redzam, tātad, ja skatāmies uz sabiedrības uzsēšanās dažādām institūcijām, un tam līdzīgi policija nemainīgi ieņem top 3, respektīvi augsta uzticēšanās sabiedrībā. Un tas arī par kaut kādu veidu lietām liecina. Protams, ja skatās tur sīkāk, tur minoritātēm, dažādu veidu, un tam līdzīgi tur tā uzsēšanās ir krietni zemāka, jo praksē sastopoties ar policiju, teiksim, tur iesniegumi netiek izskatīti vai lēni tiek izskatīti vai tur, nezinu, piesakšana vai vēl kaut kas. Tā kā, ko jau kolēģi minēja iepriekš, ir šīs lielās problēmas. Un tas ir tas jautājums, vai ne? Vai šie skaļie gadījumi, jo tie ir skaļi gadījumi, un tie patiesībā sakot, ja būtu nonākuši, es nezinu, ja būtu, nebūtu tie sociāli mediji, vai kā viņi būtu nonākuši, ja? Un arī šeit mēs varētu vērtēt, teiksim, detaļās, kāpēc tik lēni paši valsts policija jo, kas komunicē sākumā, viņi kontrolē situāciju. Šeit viņi nekontrolē situāciju, izplatījās sociālās medijos ļoti daudz visādu gan reālu, gan arī izdomājumu un, protams, atvērstības, un tur jau tā emocijas bija, ka, lūk, sakāpinājums, vēl pielikti klāt pirms dažiem gadiem kaut kādi notikumi, un tad, kas jādara, mums viss ir slikti, gāžam vadību, ja? Un tā mēs, principā, varam nonākt līdz jebkur arī valdības un vēl citi, tā kā valstī ir visādas problēmas. Bet, kā jau minēju, jāskata kontekstā, jā, un vai tas ir, teiksim, jā, viens vai otrs gadījums, lūk, tām pārbaudēm būtu jābūt, bet atkal, piemēram, tādi testi vai cits, atkal, ja ir, teiksim, aizdomas, ka tur kāds kādu piesedz vai kas, tas jau tas ir tikai formalitāte. Tur vajag, tā teikt, ar pietāti un sapratni attiekties pret to, ko policists ikdienā dara, ka tiešām trūkst viņiem to resursu, cik ātri arī, piemēram, citas lietas par to rasismu gadījumu, ja, tur 3 nedēļas izskatīja šo vienu gadījumu, kur varbūt nevajadzētu, tā kā nav nekas daudz, kas būtu jāizskata, bet 3 nedēļas pagāja.
1: Par kur gadījumu?
3: Par Vilcānis to...
1: Tas arī šis stāsts, ka vakar žurnālisti valsts

0: policijas priekšniekam vaicāju, vai viņš nesasaista to, ka policija izmeklēja vienas personas apgalvojumus, ka viņai ir uzmākušies migranti Rīgas ielās, un policija to izpētīja un video izpētīja un secināja, ka šis stāsts ir izdomāts, vismaz nekas tāds nav fiksēts. Un Ruks arī šo ziņu publiski komentēja, vai Rukam prasīja, vai jūs neredzat, ka tā ir tāda atriebība, viņš ļoti stingri tā kā nodalīja, bet ko viņam citi arī teikt, droši vien, Kārli?
1: Nē, nu, ja viņš teiks, ka tā ir atriebība, tad viņš aiziet politikā, politizēt valsts policijas priekšnieks, piecerīs vieglāk atlaižams kā politisks, nu, tad viņam nav neviena cita pareizā atbilde.
2: Nu jā, šeit vienkārši ir tas gadījums, varbūt arī, kur, nu, medija arī kā ceturtā vara, respektīvi, nu, kāpēc citi varbūt tik daudz nepieslēdzas, nevis emocionāli pēta, bet, nu, tiešām papētīt sīkāk, kas īsti ir, nav iedzeļināties problēmās, un varbūt ar tādu plašāku vērienu, tad varbūt arī, nezinu, politiķi beidzot vēlreiz ieraudzīs to problēmu, nu, jo tiešām, nu, tā kā, tā ir daļa no drošības, respektīvi, piemēram, policija pati, nu, sevi šādi diskreditē kaut kādā mērā, un tā teikt ārējiem spēkiem, neko citu jau nevajag. Šeit vienkārši paši sev iešau kājā.
0: Tu jau minēji, ka valsts policija līdz ar bruņotajiem spēkiem sabiedriskajās aptaujās pēdējos gados ieņem ļoti augstu uzticēšanās līmeni. Vai šie divi notikumi var kaut kādā veidā ietekmēt sabiedrības uzticēšanos policijai? Tā nav nekāda socioloģija, bet, piemēram, vakar brīvajā mikrofonā 4 vai 5 cilvēki zvanīja viens aiz otru un teica, rokas nosno priekšnieku Ruka.
2: Nu, īstermiņā var būt, bet ilgtermiņā, es vienkārši atceros arī pirms dažiem gadiem bija tāds, nu, droši vien tie visi, tie Rūsiņi un vēl citi gadījumi, kur, teiksim, arī bija liela sabiedrības uzmanība, nu, tur, principā, varēja varbūt novērot kaut kādu kritumu, bet ilgtermiņā tas nekādi būtiski nemaina. Un atkal par socioloģiju, ja mums daži politiķi arī cenšas būt sociologi, ja, un ar ievirzītiem jautājumu vai lūk savā grupā, kuru ikdienā tad stāsta, kā viņi domā un ko domā, loģiski viņi ietekmē ar šos viedokļus, un tad pēc tam rāda rezultāts tur 90%, 80%, ja, nu, ka uzskata piekrīt tam, un tā, nu, tā ir, nu, šādā gadījumā tā ir pseido socioloģija, ja, nu, neminot tur, ka tur tas, ja.
0: Un šo tematu noslēdzot, jautājums, ar ko es sāku iekšlietu ministram Dombrovam, kā vajadzēja reaģēt, jo nekād nereaģēt brīdī, kad divi policisti veic šādas noziegumus vienalga, pat ja ir ārpus darbs, viņš nevarēja nereaģēt.
1: Nu, viens variants, kā es visticamākais, ja es tīri politehnoloģis, kā es to darītu, ja nebūtu priekšvēlēšanu laiks, publiski mēs izsaucam Rukus pārunām, ir, nu, stundu visi pasēž iekšot ministru kabinetā, visu izrunājam, iznākam ārā ar preses konferences, kurā stingri nosodam šo gadījumu, pasakam, tiek veikts tagad viss iekšējās pārbaudas, un arī, nu, droši vien, jā, alku testi, kas ir, manuprāt, ja Rīgas satiksmes šoferiem var likt iepūst pirms maiņas sākšanas, ja pilotiem var būt tādas pārbaudas, tad es arī patiesībā būtu ļoti priecīgs, ja policistiem šādi te būtu, ka ir nulta tolerants. Pasakam šo. Novirzam, cik tas būs kādi 50-100 tūkstoši iegādāties tos uzstādāmos alkometrus un turpinam. Bet ir priekšvēlošana laiks, tāpēc viss ir nedaudz savādāk.
0: Viņam jau alkometri tur uz vietas pašiem.
1: Nu, bet tev tur vajag specifiskos, kas ir sasaistīti ar ID karti, nu, darba to.
0: Tu jau gribi
3: viņi
0: sarešķi.
3: Pauda, ka viņi atsvišķi neko nepirka, ka viņi izmantos to pašu, kas viņiem ir. Tas, par ko es padomāju, ka jāpadomā arī par tādu ļoti caurspīdīgu, adekvātu komunikāciju, jo tas nav normāli, ka pirmdien ministru prezidents Kulbergs jau tvīto par to, ka lūk un tas, kas tur notika, nosodam un parunāšu ar Dombrovu, un vēl nav nekur izskanējusi nekāda oficiāla informācija. Valsts policija, kas ir, nu, iekšlietu ministra padotība, vēl nav paudusi ne ar kādu oficiālo ziņu, relīzi vai kaut ko. Mēs gaidam to informāciju un negribam piedalīties tajās baumās, kas jau dzīvo pa visiem čatiem. Bet Kulbergs, nu, jau grib atceraties to brīdi, kad Ciliņai bija ļoti svarīgi X-ā atlaist sprūdu, pirms viņš pats rīko savu preses konferenci un to paziņo, kurš pirmais to paziņos. Un Kulbergs arī spēlē šo spēlīti, vēl nav nekādas oficiālas informācijas, un tu jau saki, ka tu izsauksi jau Dombrovu parunāt. Dombrava un valsts policija iedodiet oficiālo informāciju,
1: šeit
3: nepiedalīties baumās.
1: Gribu ļoti tomēr bišķi mest akmeni kolēģu žurnālistu dārziņā, jo Tā informācija bija gan laicīgi izskanējusi brīvdienās. Es pats biju atvaļinājumā, tāpēc es tā domāju, nu labi, paskatīšos, kad tur kādi kolēģi to uzrakstīs. Un man patiesībā bija liels šoks, ka neviens nepaņēma, jo, nu, es vienkārši varu iztēloties, ja es strādātu, es ilgi esmu strādājis dažādās redakcijās, es kaut vai brīvdienā būtu piesēdies un dabūjis to, jeb kāda veida apstiprinājumu palaidis, jo tas ir tas, kas ir mēdī uzdevums šādā brīdī komunicēt, un tas, ka mēdī to neizdarīja, nu labi, vasara atvaļinājumi, jā, sestdien, svētdien, visiem kaut kas, nu tas ir tas, kas man šķita vēl kliedzošāk par daudz ko citu, jo policija skaidrs, ka viņi negrib ātri komentēt. Viņiem arī gribas tur izdomāt, kā to smukāk pavērst un ko. Bet tas, ka mēdī nenorēģēja un nepalaida neko, tas man gan šķiet tāds bišķi, nu, nepatīkami kā žurnālistam.
3: Un tas, ka Kulbergs apsteidzot visus oficiālos to ir noziņojis, tas tev šķiet ir korekti.
1: Nē, es nesaku, ka tas ir korekti. Es saku, ka tas ir tā ķēdīte, kas izriet no otrī. Ja mēdī būtu paziņojuši, Kulbergs neapsteigts. Šeit ir tā...
0: Īs, pabeidzam jā, šo dodamies.
2: Arī premjera, principā, reakcija bija, nu, it kā nevis novēlēt, bet vienkārši pagāja tiešām liels laiks, un vai no reģionālajiem medijiem, vai parastajiem medijiem vajadzēja reaģēt. Parasti, nu, es nezinu, šobrīd tās cīņas laikam nav, kurš ātrāk noziņo un tā. Jo vienkārši cilvēki tiešām meklēja. Mums bija sociālais medijos daži, kuri tiešām ar to arī pelnīja, ka viņi tur publicē informāciju un tā. Un tad cilvēki meklēja patieso informāciju. Un pēc premjera tur arī, kas notika? Tur bija jautājumi, un atkal tur atbildēs bija gan nu, kaut kas, kas pusticami, gan arī pilnīgi nu, izdomājumi, bet cilvēki nezinu, kur pārbaudīt. Mediji ir tie, tās vietas, kur var pārbaudīt. Un ja medijos nekā nav, tad par ko ir runa? Jā.
0: Dodamies pie nākamā tēmata par Sabils svētkiem un video, kas bija sociālajos tīklos no svētku gājiena arī izplatījās diezgan liela uzmanība. Tātad tur bija cilvēku grupa, kas bija sakrāsojušies tumšā melnā krāsā ar baltu kurjeru kastēm un paralēli viens tās, kur viena Rīgas domas deputāte izplatīja savos tīklos mākslīgā intelekta video, kur tiek sisti arī tumšākas krāsas cilvēki un var saprast, ka tie arī šie baltu kurjeri. Vai šeit ir stāsts, ka vienkārši svētki rīkotāji atvainojās, bet viņi saka, ka šāds gājiens, šāds karnavāls notiek katru gadu vienkārši šogad tā uzmanība pastiprināta ir pievērsta. Vai šeit stāsts par to, ka mēs vienkārši esam pārāk nopietni un nesaprotam humoru, nesaprotam jokus? Vai šeit ir stāsts, ka mūsu sabiedrība kļūst arvien rasistiskāka un neiecietīgāka? Kas šis viss ir? Un sacaukšos arī vakar uz brīvo mikrofonu vien kundze zvanīja un teica, ka viņai visā šajā stāstā ļoti pietrūkst valsts prezidenta, mūsu valsts augstāko amatpersonu vērtējuma, vai šeit sabiedrībā pieaug kādas rasisma pazīmes, vai kas tāds, Eriks, sākuši ar tevi.
3: Zini kā, es neliktu vienādības zīmi, un es neliktu šos abus gadījumus vienā maisā. Tas, ka pēc tam, tajā, jo man liekas, ir ļoti skaidra robeža ar aicinājumu, vardarbības aicinājumu, un vismaz Sabils gājienā tāds nebija, jā, tas ir teatralizēts gājiens, tas ir humors, tad tie ir joki, tā ir karikatūra, ir refleksija par to, par ko drīkst vai nedrīkst smieties, bet aicinājumu uz vardarbību tur nav bijis, un pēc tam arī Sabils svētku organizētāji, kad esam viņiem zvanījuši, varēja dzirdēt tā jauna puiša balsi, tāds pārsteigts un pārbijies, un tad pēc stundas, pēc divām jau sekoja atvainošanās, un man liekas, ka vienkārši sabiedrība ir tik ļoti elektrizēta ar visu to pārējo, kas tikko ir izskanējis ar to fantoma uzbrukumu, kurš nav bijis, ar naida pilnu komunikāciju, kur amatpersonas atļaujās izmantot vārdu mērkaķus vai izraidīt, un ka kopumā tas viss fons jau ir tik ļoti spiedīgs un smags, ka šis te gājiens, viņš kā vienā, nu, viņu cenšās ielikt vienā maisā, bet man liekas, ka nevajag radikalizēt to, kas sākotnē nebija radikalizēts. Aicinājumu uz vardarbību nebija, atvainošanas sekoja, un tāpēc man gribas to teatralizēto joku, var strīdēties par gaumas jautājumu un par jokiem, bet man negribētos likt vienādības zīme ar viņu un ar to mākslīgā intelekta video, kur tik tiešām, nu, man liekas,
0: robeža tiek pār... Sadalām to pirmo gadījumu, tu arī vairāk vērtēji kā humoru, un humors ir tāds, kas var patikt, var nepatikt, bet tas ir joks.
3: Es domāju, ka ņemot vērā, ja mēs paskatāmies visu to ierakstu, ne tikai tās 15 sekundes, un zinot to, ka katru gadu tas notiek, tā ir improvizācija, tur nav kaut kāda saskaņota programma, tur nav kaut kāda atlase, tur nav vairāku nedēļu garumā cilvēki gatavojās un tad saskaņo, ka tas notiek uzreiz, te pat.
0: Un tur nav nekāda politika arī.
3: Nav nekāda politika 15 minūtes pirms tam, tā ir improvizācija, cilvēku paša iniciatīva, tā viņi redz, viņi reflekto par to, ko viņi redz ielās, viņi to izsmej un nu, mēs nevaram strīdēties par to, ka mēs to redzam Rīgas ielās, nu, vai tas ir gaumīgi vai nav gaumīgi, par to varam parunāt, bet tas nebija par politiku, tas nebija par vardarbību, un tā bija cilvēku pašorganizēšanas. Nu, tā viņi gribēja izpausties. Un tas mākslīgā intelekta video, nu, tas gan viņš ir agresīvs, viņš ir naidu kurinošs, viņš ir ar vardarbības pazīmēm, un kaut ko tādu ģenerēt ir agresīvā retorika, kaut ko tādu izplatīt un piedalīties tajā, tas nav pieņemami, un tur ir tā robeža. Un brīdis, kad arī vienalga amata cilvēks deputāte pēc tam to ir dzēsusi un atsaukusi, tā arī kā tas pamatojums, ka ne jau tāpēc, ka tur saturs bija slikts, bet tāpēc, ka
0: viņa neko nav atsaukusi, viņa vienkārši izdzēsusi.
3: Izdzēsusi, jā, bet tikai tāpēc, ka tas bija kaut kāds tur ārzemju konts un negrib piedalīties kaut kādā tur botu satura izplatīšanā, bet neviena vārda par to, ka saturs nav pieņemams. Un tā es domāju, ka tomēr ir jānodala tas lietas.
0: Karli?
1: Nu, pirmkārt, man jautājums, kāpēc mēs pat Etuliānu Langu izstudamies, kā pat Voldemort, ko tas vārdu nenosaukts, no tā bija viņa, kas to izplatīja, Rīgas domas deputāte. Bet pat Sabils gadījumu man varbūt nav, es tik ļoti negribētu aizstāvēt to visu, jo komēdijā un humorā ir tāds termins sistu uz augšu. Mēs ņirgājamies par kaut ko, kas ir stiprāks, spēcīgāks tur kaut kā, un šī gadījumā mēs izvēlamies, nu, cilvēki izvēlējās kariķēt, izmantojot, nu, teiksim tā, Latvijā tai melnai sejas nokrāsošanai nav vēsturiskais tas tik liels konteksts. Taču mēs saprotam, ka Latvija, mēs dzīvojam Latvijā, bet internets ir vispasaules. Šādi visi video veiksmīgi izplatās tālāk. Un tas izplatās arī valstīs, kur šis te kultūras kods nu, ir iekodēts, ka šis jau ir tāds izteiks rasisms, kas nāk no 30. Gada Amerikas saucamajiem minstrel shows, kur tādā veidā baltie cilvēki krāsoja melnas sejas un kariķēja melnā dainos. Kam vēl šis video ļoti izdevīgs, nu, darba nolūkos, es diezgan daudz lasu Kremļa Telegram kanālus. Nu, pilns telegrams viņiem. Viņiem šis video ļoti patīk. Viņiem šis ir perfekts veids, kā atkal veidot to plaisu sabiedrībā. Un es no sirds ticu, ka Sabiles šie cilvēki nedomāja neko tādu. Viņiem nebija nekāda tāda nolūka. Bet situācijā, kad mums ir visnotaļ tāda sakairināta vide, kurā šie jautājumi ir, teiksim, tādi jutīgāki, vajadzētu padomāt par ilgtermiņa sekām, jeb optiku. Kā tas izskatās? Un šai brīdī tas vienkārši izskatās slikti. Un kas notiek tālāk? Tālāk notiek, nezinu, viens cilvēks reaģē, arī indiets, kurš dzīvo Latvijā, Gokuls, uztaisīja video, kā viņam, nu, šis nav pieņem. Un viņu tagad visi met un ēd nost, sola vardarbību. Vēl vakar es redzēju Instagramā, ja nemaldos video, kurā kādam Bolt kurjeram latvietis lepni iesit pa pakausi un vēl nofilmē pats savu seju, kā to ir darījis. Un tas tiešām Latvijā filmēts, tur nav, arī izskatās īsts profils, nav mākslīgais intelekts, cik paskatījos. Tas ir tas, kas notiek. Mēs kā sabiedrība lēnām caur šādiem te maziem soļiem agresivizējamies un mums kā sabiedrība ir jāsaprot, ka tas var būt ir smieklīgs joks. Jā, te uz teātra skatūs var visu kaut ko darīt, bet šajā situācijā vienkārši nav īstais brīdis. Tas arī tā būtu man doma.
0: Mārtiņ?
2: Pirmkārt, tehnieks Klaus Sedlinieks vakar komentēja sabiedriskajos medijos, ka rasisma Latvijā, nu, nevis rasisma, bet tāda rasistiska izpausme, respektīvi latvieši nav rasisti. Tādā ziņā maza grupa izpaužas, un viņi izpaužas jau ilgstoši pēdējā laikā un netver laukumu. Šeit vajadzētu nodalīt, kā to dara. Jā, tātad mērķi ir atšķirīgi. Sabils gadījumā varbūt tur bija tā, ka nu, tas ir tāds nu, no pagātnes kaut kas, tas pats koncepts un vispār kā tas viss notiek. Bet nu, atkal es nevērtēšu, manuprāt, tas ir slikti, bet un vienkārši atkal runa ir par empātiju. Šeit nebūtu par pašcensēšanu, jā, bet tieši par empātiju. Nu, parunājiet, ja jums nepatīk tur ārzemnieku, jūs parunājiet ar latviešu valodā runājošiem, kas ir ne ar baltu sādas krāsu, jā, citādāk izskata. Ko viņi ikdienā, kā viņi skolā, kā viņi darbā, kā viņi uz ielas, ko viņi, nu, ko viņi redz, ko viņi jūt, ko viņi saņem no citiem cilvēkiem, jā. Ja mēs paplašinām tur par kaut kādu drošību, ko mēs vēlāk arī runāsim, jā.
0: Bet paliekot pie šī, jā. Es tieši padomāju, es nepapētīju tos ļaudis, kas jā. Bija Sabilē ielas malās, bet es zinu, ka vasaras mēnešos ļoti daudz mūsu tautieši atvaļinājumu pavadā Latvijā un ar mūsu tautiešiem ir daudz jauktās ģimenes, kuri ir latviešu bērni, bet jā, viņiem ir tumšā kādas krāsas. Un es domāju, ja kāds tāds bērns tur ielas malā stāv un šo redzēja, kā viņš jūtās. Man liekas arī, jā, tas varbūt bija jautri un tā. Es vienīgi domāju, ir piecas citas lietas, ko es varētu piedāvāt idejas, par ko vēl jokot. Šī varbūt tad būtu 17. Vai kāda. Un otrs stāsts. Vai mēs paši gribētu, ka šādi par mums joko? Es, piemēram, iztālojos Īrija, kaut kāda maza pilsētiņa, un arī iela karnavāls, un vietējie iedzīvotāji izdomā pajokot pa latviešiem, parādot viņus kā, nezinu,
1: pastāv.
0: Dzērājus, tādus vardarbīgus zemiņu lasītājus. Vai mums tas liktos smieklīgi? Laikam varbūt nē, bet varbūt...
2: Es negribētu būt augstprātīgs šeit tagad, bet vienkārši tas ir inteliģents jautājums, kā mēs varam, nu tātad kariķēt tātad lūk ar izskatu, ar kaut kādu runas manieri, un mums ir arī sociālās medijos daži tur, kur sāka to tātad tos višus pārējos, kas šeit ārzemnieks dzīvo, viņi sāk kariķēt tad indiešu akcentā runā tur kaut ko tur, kā,

0: Nu, tā ir tāda ļoti primitīva kariķēšana. Tas nav humors, tas ir vienkārši par kaut kādu izskatu ārēju izpausmi. Galvenais, ka šī grupa tīksminās, paštīksminās par šo visu un tā. Nu, sākumskolā, kad kāds no mums klasesbiedriem tur atļāvās kaut ko tādu darīt, skolotāja lika stūri. Nu, mums vajadzētu sameklēt diezgan daudz stūru, varbūt pietrūktu šādai grupai.
1: Bet labojiet, ja es kļūdos, cik es saprotu, tie bija cilvēki parastie. Tas nebija kaut kāds teatrāls uzvedums, liela skatuve, inteliģences līmenis, sagatavošanas. Mēs tomēr runājam par cilvēku pašorganizēšanos. Nu, tā viņi jūtās, tā viņi izpaudās. Es totāli piekrītu Kārlim par to, ka tāds neveiksmīgs gājiens, ka tu nesaproti varbūt kontekstu, nejūto empātiju, viņš izraisa pa spirāli to turpinājumu. Ka viņš bija nu, tāds pirmais kā klikšķis, kurš palai tik tiešām, nu, vaļā ir tās, nu, tādas naida kurinošās šluzas pret Gokulu un visiem pārējiem, ka tas pavēra to diskusiju vēl lasāku.
2: Nu, es tieši redzu, viens no klausītājiem mums raksta, ka ne tik daudz problēmas ir ar to sabils gājienu, tur var vērtēt labs humors vai slikts, bet traki bija tā komentēšanas agresija internetā pēc tam, kad tas gan esot bijis
1: un traki. Cilvēki tik ļoti radikalizējušies, un atkal ir divas frontes, kur vieni saka, ļoti labi, Gokuls turpina izplatīt, lai neviens te nebrauc, un ir tāda agresija pret to, un citi, kuri saka...
2: Pārsvārdos pasaka, kas ir Gokuls, nevis mūsu klausītāji zinās.
1: Nu, cilvēki, viņš ir iebraucis šeit no Indijas, ir vairākus gadus šeit, viņš komunicē, viņš ir, cik es viņu redzu, viņš ir...
2: Runā latviešu valodā?
3: Mācās.
1: Arī mācās, jā. Viņš palicis par tādu influenceru, viņam ir ļoti aktīvs profils sociālajos tīklos, un viņš vienmēr runā par Latviju ar tādu mīlestību, ar humoriņu, ar simpātiju. Viņam ir liels sekotāju skaits.
2: Un es redzēju par mūsu virtu vēdieniem, viņam visādi stāsti.
1: Par visu ko, un tiešām ar mīlestību, ar pietāti pret šo valsti.
0: Nu, mums jāsaprot, ka migrācija kļūst par priekšvēlēšanu tematu, un tātad sociālās medijos ir vairākas emocijas.
2: Bet te es gan tev atvaino pārtraukšu. Migrācija nav priekšvēlēšanu temats. Ja mēs skatāmies šodienas ziņas, nu pat vienos pirms mūsu sarunas, 50 tūkstoši vienā dienā šķērso Spānijas robežu Ceutā. Tas nav vēlēšana temats, tā ir ļoti liela problēma. Labi, Ceuta ir Eiropas otrā galā, un līdz mums diez vai kāds no viņiem nokļūs, bet mēs nevaram ignorēt, ka ļaudis tas viss uztrauc, un tas nav normāli, ka cilvēki redz, ka nav nekāda reakcija. 50 pārsvarā gados jauni vīrieši marokāņi tā vienā dienā vienkārši var pārkāpt Eiropas robežai, tad ir pamatot jautājumu un pamatots uztraukums cilvēkiem, un tam nav nekāda saistība ar vēlēšanām.
0: Nu jā, vienlaikus jānodala ārzemes, un šeit institūcija saka, ka šeit joprojām ir droši, tas ir viens. Otrs, ka tātad šīs te mēra ne jau noziegumu, piemēram, ārzemnieku noziegumu skaitu, bet cilvēku sajūtas, un sajūtas var ģenerēt, lūk, vairāk stāstot par šo, rādot reidus, kuru rezultāti, starp citu, varbūt arī būtu jāpadalās konkrētāk ar, nu, kādi tie rezultāti ir, nu, nevis tikai rādot to sākumu reidiem, jā.
3: Cik pat ir publiski pieejami aizstudēt gan cilvēku, vai
0: aizstudēt, vai ne? Nu, tas ir normāli, loģiski pārkāpēji ir jāizstudēt.
3: Jā, bet migrācija ir jāsaprot. Tas, kad migrācija Latvijā, mēs Ceut, tas ir cits gadījums, bet Latvijā migrācija tas ir tīrākais hibrīda kara ierocis, un tas ir tas, kas mums ir jāsaprot, ka šobrīd Latvijā ir nepieciešama nu, samērā ļoti strikta migrācijas politika, un tas, ka robežas, ja mēs skatāmies uz Lietuvas, Baltkrievijas robežas, pat ir izbūvēti tuneļi. Nu, visiem ir skaidrs, ka Baltkrievijas spēka dienesti aktīvi strādā pie tā, lai palīdzētu pārkāpt. Mans TikTok algoritms ir uzturēnāts uz to, ka man regulāri lec video, kurā migrantu pārvadātāji paši lepni liek savus veikumus un rāda, kā tās robežas tiek šķērsotas. Un...
2: Es šonedēļ redzēju arī sociālos tīklos, ko paši nelegālie bija nofilmējuši Baltkrievijas pusē. Viņi jau tur vesels telš pilsētiņas ir sabūvējuši.
3: Viņiem ir pilna infrastruktūra.
2: Ar virtuvē, mājas un visu kaut ko tur.
3: Jo viņiem mērķis ir viens tikt pāri šai robežai un tālāk, kurš cits uz Vāciju, cits ko. Bet mums ir jābūt ļoti striktai šai politikai. Vienīgā problēma ir tā, ka mēs pat labi esam tādā situācijā, kad mēs šo jautājumu pārāk politizējam un pārāk radikalizējam. Ir jābūt stingriem lēmumiem, bet ir tai pašā laikā sabiedrībai jāskaidro, ka, teiksim, nevajadzētu tagad iet katram citas kādas krāsas cilvēkam krāmēt par seju. To varbūt nevajadzētu, bet vajadzētu, lai cilvēki tā negribētu darīt. Dienestiem būtu jāparāda stingra stāja un stingri konsekventi jāstrādā. Un šobrīd tas ir tādos viļņveidos, akciju veidā, ne, ir jābūt konsekventai, stingrai stājai, gan pie robežas, gan vairāk PR, aicinu veidī, vairāk uz robežas jārāda, kā tas tur notiek. vietē. Jārāda tas viss pilsētās, lai sabiedrība jūtas droši. Jo tikko kā sabiedrība nejūtas droši, sabiedrība sāks mēģināt pati sev padarīt drošu. Un tas ir tas brīdis, kad mēs jau nonākam pie

0: ir uz galda, tas ir tepat, bet par to komunicē tikai divi politiskie spēki, un abi divi to dara nu, diezgan radikālā veidā, un nav tās centriskās politiskās.
1: Latvijas politikā centrisms neeksistē.
2: Šo tematu pabeidzot, es redzu arī, kā šobrīd ļaudis reaģē, klausoties mūs, un ko viņi mums raksta. Viens citāts, jo tas ir jautājums jums, kolēģi, visiem arī Harijs raksta, jūs visi, kas studijā tagad par šo runājat, vai tiešām esat ar mieru, ka Rīgas ielās parādās arvien vairāk un vairāk mucenieku migranti, jūs tiešām apmierina, ka mūs okupē indieši, šrilankieši, bangladešieši, pakistānieši un visi tie, kas tagad te veļās iekšā. Tā Harijs vaicā.
1: Nu, pirmkārt, nē, jo es uzskatu, ka ja migrācija tā ir kontrolēta, tam ir jābūt kontrolētam procesam, un es neuzskatu, ka tas fakts, ka mucinieki ir tik brīva režīma, ka tas ir ok, un es uzskatu, ka mums ir jāstrādā aktīvāk, un es pateikšu viedokli, kas nepatiks vairākām organizācijām, mums ir jāstrādā vēl aktīvāk pie atgrūšanas stratēģijām uz robežas, un jāparūpējas, lai viņi nenonāk vienkārši šeit iekšā, jo ar esošo resursu mucinieki to nevar pavilkt, un es kategoriski esmu par to, ka ja ir migrācija, tā ir legāli tie cilvēks ierodas tiešām mācīties, nevis kaut kādā universitātē, kurā iedod papīru par to, ka tu tur vienreiz semestrī parādies un pārējā laikā tu vispār nezini, kas tā universitāte, bet ir normāla legāla migrācija. Kamēr tai brīdī, ka tā ir nelegāla, slēdzam cietu kategoriski, ne?
0: Jā, es arī gribēju vēl iepriekš, pirms mēs pārgājām pie tā komentāra, ka negribētu to slikt kopā nelegālo migrāciju un migrāciju kā tādu, jo viens ir tas, kas notiek tagad ar to Spānijas salu un nelegālo migrāciju un hibrīdu karu, ko Baltkrievijas režīms īsteno pret Latviju. Tas ir viens stāsts, un tur tiešām ir jābūt stingriem lēmumiem un stingrai pozīcijai, un cits ir kopumā mūsu migrācijas politika, mūsu augstskolas, mūsu darba resursi, mūsu biznesa, tad kāda mums ir tā stratēģija uz ļoti garlaicīgi dokumentēti, izsvārti, izskaitļots, tad ko mēs gribam, kādu studentus mēs gribam atļaut, kādu darba spēku mēs gribam atļaut un nelikt kopā to nelegālo migrantu stāstu ar to resursu, kas mums būtu nepieciešams.
2: Dodamies tālāk. Maz laiks, bet es arī plaši par AirBaltica nerunāšu droši vien, jo mēs šeit jāatzīst, neesam tie AirBaltica lielākie eksperti, ja būtu kolēģis Ivo Butkevičs vai kāds cits, tad jā, bet
1: saudējums man taisīs pat viņiem.
2: Nu tad uz priekšu 5 stundas valdība lēma, bet tā arī tur nekas līdz galam īsti skaidrs nav. Tā turbulence turpinās uzņēmumam, jāgaida pirmdien, vai tu vari izskaidrot, ar ko pirmdien var būt izšķiroša?
1: Akcionāri sapulcē viņi izlems, vai var pieņemt šo te izstrādāto finanšu plānu.
2: Nē, tur ir tikšanās ar obligāciju.
1: Jā, jā, jā. Tā, tā ir viss kopā īpašnieki pa lielam. Bet, nu, ko, vad ir Baltika, es varu teikt to, ko es teicu pirms pusgada. Visiem bija zināms jau pirms vairākā gada, ka šogad vajadzēs 200 miljonus. Tad Trumps izdomāja paspēlēties pie Hormuza šaurumu un vēl vairāk sabojāt vispārējo pasaules dagvielas tirgu. Rezultātā mums ir Baltikam bija plānotie zaudējumi jau un nāca vēl neplānotie un dabūt kaut kādu privātu investoru. Es atvainojos, Lufthansai 10% pa 14 miljoniem atmet. Tā nav, tā ir sviestmaize, tas nav nekas. Un tagad cerēt, ka atnāks kāds bagāts privāts investors un ieliks tur. Nu, es absolūti nesaprotu, kāds ir, kā viņi cer kaut ko tur dabūt cauri. Ja viņiem izdodas, cepuri nost un ja uzņēmums paliek nu, rentables pēc tam, trīs vai ņordaņus visiem. Jo es vienkārši neredzu, kāds ir iespējams.
0: Bet kā tu prognozēji, kurš uzņemsies kameru priekšā pateikt, tā investora nav? Jo šobrīd, cik es saprotu, mēs esam, mums vajag īso piešprici līdz rudenīm. Kamēr mēs sagaidīsim to lielo, tagad mums vajag nelielo, lai operatīvo darbību nodrošinātu
1: rudenī.
0: Nu tie igadēja, tos mēs varētu atrast tajā pirmdienā, lai izturētu līdz rudenīm, kad atnāks lielais investors. Un tā ir tā lielā spēle, vai viņš atnāks. Un vai mums ir kaut kādas indikācijas, ka viņi stāv rindā, vai mums ir nosaukti kaut, nu, kaut mums
1: variants,
0: ir mājiena?
1: Variants visticamākais ir atkal kaut kādas nenormāli pārcenotas obligācijas uz kaut kādām nu, pašnāvnieciskām procentu likmēm. Nu, atcerēsimies jau pirms diviem gadiem bija 14% tās likmes. Nu, kaut ko tik pašnāvniecisku varbūt vēl izdabūs cauri vienu reizi.
2: Nu, es saprotu, arī pirmdien būs runa ar viņiem, vai viņi tiešām nevar nākt pretī un kaut kā bišķi kaut kā
1: fila.
2: Tiem, kas nav aizdev. Nu. Bet es nezinu, vai lielās pasaules ziņa aģentūras Reuters vai Bloombergs sako mūsu politiķiem, piemēram, Saeimas deputātam Valsts pārvaldes komisijas priekšsēdētājam Oļegam Burovam, jo viņš šonedēļ medijos skaidri pateica, situācija ar Baltiku ir kritiska, Es domāju, ja šāds raksts parādītos Bloombergā vai, vai Reuterā.
1: To jau saka politiķi regulāri. Es varētu man šeit paiet cauri Latvijas mēdījiem un kādas pēdējo 5 gadu laikā kādas 20 rakstus, kura vadoši politiķi šo pašu ir teikuši.
2: Kā šādi izteikumi palīdz uzņēmumam?
1: Uzņēmumam jau nekas ne.

0: var palīdzēt šajā brīdī, un politiķim nav pienākums tagad tēlot, ka lūk, patiesībā ir labi. Un tas ir tas pats, vai ilgtermiņā būtu sliktāk vēl, ja, ja teiktu, ka ir labi, ja tas zaudētu uzticību Latvijas valstī. Tā kā, nu slikti, nu piedodiet, teikšu, viss slikti LV. Nu.
1: Es arī redzu, ka arī eksperti un visi, nu, man liekas, ka viņš nav pirmais un pēdējais politiķis, kurš sauc lietas īstajos vārdos, un arī šodien jau ziņās ir formulējums tehniskais defaults, un steidzami ir jāmeklē gan operatīvā nauda, gan tā strateģiskā nauda.
0: Defaults ir opcijas, tas ir...
2: Es vienkārši par sevi domāju, ja man tādā vajadzētu kaut kur lidot, un es tādā domāju ar Baltiku vai kaut kas cits, un tad es izlasu atbildīgas amatpersonas teikumos, kas viss ir kritisks.
1: Bet, ko, labi, tu piedāvā to filmu neskaties augšup, nu, mēs to neteiksim, jo, un pēc tam pēkšņi mums ir atcelti reisa vai biļetes, nu, ir par to
2: labāk
1: ir jārunā.
2: Labāk teikt godīgi valodi.
1: Es domāju, ka ir jārunā, ir jākomunicē, ka situācija ir svarīga, smaga, sarežģīta.
0: Bet viena lieta,
1: tas ir.
2: Mārtiņš,
3: jā, tur jau tā lieta, ka principā sabiedrībai, nu, ja tiešām pēkšņi kaut kas notiks un negatīvs, tā kā sabiedrībai būs šoks un tās sekas un, teiksim, galvas kritīs un tā, principā, ja kaut kas jūtams, nu, ja vadība redz un jūt, ka kaut kas ir, nu, tā kā jāsaka tieši valoda vai vismaz jāgatavo, jo citādāk, nu, sabiedrībai būs šoks un arī cilvēki būs neapmierināti tur par zaudētiem lidojumiem, vēl kaut ko, tur vienkārši lavīnas efekts būs milzīgs.
0: Nu, atcerēsimies to Baltkam ir gigantiski ietekmi arī uz mūsu IKP, un tajā brīdī, ja viņš pilnībā nobankrutē, tad ir tuvākos 3 gados, mums katru gadu apmēram 200-300 miljonu būs nepieciešami iegrūst, lai tiktu ārā no tās bedres. Tas tāds.
1: Un vēl, es domāju, ir laba ziņa par 3. oktobri, ka gan jau līdz 3. oktobrim gan jau centīsies tos visus izvilkt, nepopulāros lēmumus un sliktas ziņas.
2: Bet paliksim vēl pie sliktām ziņām. Slikta ziņa šonedēļ bija, ka ir atcelts mūziķa Pitbull koncerts tūkstošiem. 40 tūkstoši biļešu bija pārdots. Rīgā bija arī daudz no kaimiņu valstīm mūziķa fanu. Mums ir tikai minūte. Kārlis redzēja, ka tu par šo rakstīji arī sociālajos tīklos. Es šo mūziķu Daidredi nepārzinu. Varbūt tu zini, ko vairāk, kāpēc tā notika?
0: No oficiāli es, protams, neko nezinu, neoficiāli ir dažādas versijas, negribu arī rādio varu publiski ļoti izplatīt, nu, ar skatuves konstrukciju esot bijušas problēmas, tā vismaz neoficiāli klejo informāciju, bet, nu, būsim reāli. Pasaulē koncerti tiek atcelti bieži. Es pats esmu braucis uz koncertiem uz citām valstīm, kad viņš tiek atcelts. Tā, diemžēl, ir realitāte. Žēl cilvēku, žēl mūziķu un visvairāk man cilvēcīgi ir žēl Girta Majora. Tas, ar ko viņam šobrīd ir jāiet cauri un jātiek galā ar to finanšu čupu, kas tagad ir es negribētu nevienā brīdī būt viņa vietā un tīri cilvēcīgi, man viņu ir ļoti žēl šobrīd. Jo es ticu, ka ja viņš varētu noorganizēt, viņš ar plikām kājām cauri stikliem iet, lai dabūtu to koncertu.
2: Vai šis kaut kā var ietekmēt nākotnē lielo zvaigžņu braukšanu uz Rīgu?
0: Par to par bojājumiem. Ja tas ir paša mākslinieka komanda, tad nē. Ja tie ir mūsēji, nu, varbūt īstermiņā ietekmēs, bet ilgtermiņā nē, jo atcerēsimies, Krievijas tirgus joprojām ir slēgts, tāpēc daudzi mūziķi tagad brauc tūrēs uz Latviju un Igauniju Lietuvu biežāk, jo nav vairs tā Krievija, un šis ir tas tālākais punkts, kur viņi var noķert arī Skandināviju un visu šo reģionu.
2: Pateikumam ir kas.
3: Jā, nu, tā kā man patika, ka cilvēki tāpat neskuma, viņi gāja kaut kādā citās vietās un svinēja, un pat arī gāja pa Meža parku un pašvaldības policija braucot patrulējot, viņi paši bija ieslēguši Pitbull dziesmas, tā kā ļoti jautru noskaņojumu arī radīja.
1: Es arī domāju, ka tā bija laba ziņa vietējiem biznesam, cik ātri mēs saorientējāmies un cik ātri visos klubos, visās vietās bija Pitbull ballītes un acīm redzot arī tauta tur bija.
2: Vismaz ar smaidu mēs šīs nedēļas izvērtēšanu noslēdzam. Es saku lielu paldies kolēģiem. TVN galvenā redaktore Eriks Taškevica, arī Latvijas radio kolēģis Kārlis Sarājs un Latvijas universitātes pasniedzējs Mārtiņš Pričins. Paldies jums un klausītāji, tagad pieslēgsim Latvijas radio brīvo mikrofonu.
4: Labdien! Man lūdzu viens jautājums, otrs ir replika. Un lūdzu nepārtraukt.
2: Nepārtrauksim. Un tikko dzirdējām žurnālistu vērtējumu, tagad Latvijas radio klausītāja viedoklis, kas šonedēļ ir iepriecinājis, kas sarūktinājis. Mūsu tāruņu numuri 67-222-888 un 67-225-599. Mudinu jūs rakstīt arī uz mūsu WhatsApp numuru. 25660440, 25660440 un arī no Latvijas radio mājaslapas arvien ir šāda iespēja. Un lūk arī pirmais klausītājs. Labdien, sveicināti.
5: Krauzes kungs, ja?
2: Lūdzu.
5: Tā, jūs man pajautājat, kāds man ir vārds.
2: Dmitrijs, ja es atceros.
5: Jā, bet jūs taču par mani neko neziniet.
2: Neko nezinu.
5: Bet es par jūs zinu.
2: Tā varētu.
5: Bet es taču, nu jā. Es taču

0: Es netīkšu, ka tajā ētrajā tiešā, ka kad biju braucis 13. janvārā, atceraties tos visus, tas nebija vairs, kad jūs dabūjat rakuni. Tas nebija.
1: Ā, jūs jaucat, nē, 13. janvārī es, jūs esat citu žurnālisti jaucat.
0: Kā cilvēki, atceras visādus sūdus, tas ir slikti. Paldies.
1: Paldies jums, Latvijas Radio brīvais mikrofons 6722 5599 un daudz ļaudis mums ir rakstījuši, ir tos visus, šīs pārdomas arī tūlīt nolasīšu, bet pat tālruni. Labdien! Lūdzu, un tālāk no radio aparāta. Klausītāji, lūdzu. Nu, es dzirdu, ka jūs esat, bet labi, tad es paskatīšos, ko ļaudis mums ir sarakstījuši, kamēr mēs ar žurnālistiem runājām, un lasīšu visu pēc kārtas. Sieva raksta, Air Baltic ir kā mūsu valsts romantiskais krāpnieks. Vēl drusciņu, un tad vēl drusciņu, un tad viņš pazūda. Latvietis pasaulē parakstījies, latvieši ir vardarbīga tauta, skatos Norvēģijā ļoti daudz tumšas ādas krāsas iebraucēji, viņiem ir darbs, dzīvesvieta un valsts atbalsts, nekur uz ielām neredz vardarbīgu attieksmi, bet gan draudzību. Tad Agnese raksta, manuprāt, šis Sabiles priekšnesums demonstrēja šaušalīgu provinciālismu, nav jābūt citas rases pārstāvim, pietiek kādu laiku padzīvot ārzemēs, lai saprastu, ka šādi joki ir klāji nepieņemami, nu pajautājiet, kā to svērojot jūtas, piemēram, George Stīls vai dziedātāja Aminata vai Latvijas vēstniece Austrālijā, nevēlos dzīvot valstī, kur ir tik primitīvi joki, raksta Agnese. Sabils gājiens nav nekas nosaudāms, bet tie citautībnieki, kurus tas aizskāra, lai dodas atpakaļ uz savu mītnes zemi, brīnos par tiem latviešiem, kas izmanto šīs Bolt un Bolt piegādes, ja to nebūtu, tad arī šo svešo pie mums būtu mazāk. Kāpēc nerunā par gadījumiem, kad indiešu izcelsmes cilvēki izīrētajos dzīvokļos atklāja un atstāja aiz sevis šausmas visu piecūkot arī. Tāds ir klausītāja viedoklis. Pēc brīža vēl turpināšu lasīt, bet tagad atkal pa tālruni klausītājs. Un saku labdien, jums vārds brīvajā mikrofonā. Sveiki!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Te no Skrundas jūs traucē. Es sakrāju tiem policistiem, ka noklausījos, jo ja viņi strādātu, tad policijā darbinieki netrūktu. Pie mums var zakt, uzbrukt īpašniecei, var izdzīt bērnus bez tiesas lēmuma, ienākt manā īpašumā neuzrādot dokumentus un dzen policijas bērnu sārā, kas te notiek. Te ir sūtības bijuši visās instancēs, un neviens neņem vērā to. Bijušie tai skaitā iekšlietu ministri. Nocog man piešķirta. Īpašumā, protams, valsts ierēģina vainas dēļ man nemēra zemes, jā, bet tas nenozīmē, ka viņš man nepieder. Uz sveša miruša cilvēka nokārto falšus dokumentus un viss notiek.
1: Jā, nu tur es atdzirdu, ka ir garāks stāsts, to mēs divās minūtēs nepagūsim visu aptvert. Vēl klausītājs, labdien!
3: Halo!
1: Lūdzu!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Es pat arī par to policiju. Tur jau ruku var aprunāties tur, bet galvenie ir nodaļu vadītāji. Viņi visi pa visu zina. Viņi pat zina, ko viņi ēd brokastīs pusdienās un vakariņas. Tā kā tie ir, viņi vislabāk zina. Tiem arī būtu jāprasa, kāpēc tā tas notiek.
1: Vadībai jāprasa atbildība. Paldies. Nākamais klausītājs. Labdien.
4: Jūs ar mani runāt?
1: Es ar jums runāju, jūs dzirdu visu Latviju.
4: Jā, es vakardien pārāk kāds no bērnu pupas, bet arī runāšu īsti, bet diskulēnā, lai vēl pat vēl saprīt. Tā, īsāk sakot, atbalstu to, ka Latvijā jābūt vairāk rāzēšanas, punkt. Otrēt, atbalstu to, ka medicīnas reforma trīs schēmas piecu vietā, tas ir, sakarīgāk gan cilvēkiem, gan, tā tālāk. Mazāk birokrātijas un tā tālāk, atpūprātu bērnu pupas. Labi, un tas es atbalstu to, migrantu kontroli. Gan policija, gan visi pārējie. Vienkārši atbalstu. Jo ir bijuši gadījumi, man pagadām zinām, tikai divi, kur, tiesām ir mēģinājuši uzmākt. Nu, pavadījām labi divas dāmas, tikai pašskaidrība, bet, nu, čā, visu cieņoju, jauku dienu, paldies jums.
1: Paldies, paldies, paldies, un jauku dienu arī jums, Latvijas Radio Brīvā.

0: Pēc mikrofons mūsu tāriņu numurs 67222888, 67225599 un arī WhatsApp numurs 25660440, 25660440. Un arī nākamais klausītājs saku labdien jums ēterā, sveiki! Labdien! Halo, halo, lūdzu! Tā te ir muzikālā sadaļa, varbūt sajauca ar Latvijas Radio 2 mūs. Nu, ko es vēl paskatīšos, ko ļaudis raksta. Aivars rakstīja, cilvēks, kurš nosit citu cilvēku būtu, piemēram, mežsargs, tad vai tad būtu jāatkāpjās valsts meža dienesta vadītājam? Šis vienkārši bija apstākļu sakritība un nav ko meklēt vainīgu. Nē, nu, tā arī gluži nav, ir jāsaprot, kādēļ tas notika tā, un vainīgie, protams, ir jāsoda. Solvita raksta, piekrīt runātājai, nevajag piedēvēt Sabils vīnas svētkiem to, kā tur nebija. Tas tiešām ir tāds jautrs, pavieglas pasākums, tādu nav daudz, un mēs katru gadu braucam vienkārši atpūsties uz Sabili. Anna savukārt raksta par Sabils gājienu, tas bija provinciāli un pilnīgi neiederīgi, turklāt sabilniekiem ir ļoti daudz tēmu, ko viņi varētu apspēlēt savā gājienā un sākt viņi varētu ar sevi. Mūsu mēģinājums apmeklēt Sabils vīna kalnu parastā darbdienā atduras pret vietējo nepieklājību, pat aroganci, plus vēl netīrība, nepļautas teritorijas un vīrieši, kas steidzās iepirkt aliņus, lika domāt, ka upītis savu sūnu ciem ir noskatījis tieši Sabilē. Lūk, tā Anna mums raksta. Bet tagad atkal pa tāru un pieslēgsim brīvo mikrofonu. Labdien! Sveicināti jums vārds!
1: Labdien!
0: Lūdzu!
1: Es tā kā gribēju teikt par tiem migrantiem. Tad izskanēja versija, kad Norvēģija tika pieminēta kā salīdzinājums. Es kā tālbraucēju šoferis, arī es Norvēģiju izbraucu. Bet tur tie migranti, viņi respektē valsti, viņi mācās norvēģiski runāt. Pie mums tas ir pilnīgi pretēji. Mēģinās vervelēt angliski, tikai ne latviski. Tā kā, nu, gluži tā nevarētu mēs jūt paralēli ar Norvēģiju. Visu labu!
0: Visu labu, paldies, ka mums piezvanījāt. Sveicināti, jums vārds!
2: Labdien, Krauzes kungs!
0: Labdien!
2: Arī es vēlējos nokomentēt saistībā ar Sabils vīnas svētkiem. Es vēlos klausītājiem un tautiešiem atgādināt, ka šis Sabils tradicionālais gājiens ir sena tradīcija viņiem un pamatā ir šis karnevāls pašironija un satīra, kur viņi saģērbjās tajās aktuālajās profesijās, parodēja ikdienu un sabiedrības parādības. Un ja šajā gājienā ir šādi, teiksim, atveidoti migranti un bolt pārvadātāji, nu, tas parāda to, kas ir aktuāls sabiedrībā. Un es arī klausījos, ka jūs runājat ar ekspertiem, un tur ir komentāri, kad Latvijā pieaug rasisma, šis īpatsvars. Nu, es gribētu varbūt teikt tā, ka ja nebūtu šo migrantu un ja Eiropā vispār nebūtu problēma ar migrantiem un citu tautu ieplūšanu, kas nav no Eiropas kultūra telpas, nebūtu šis rasisma pieaugums. Prezidentam vajag nevis mūs norāt un neļaut šādi darīt. Un es piekrītu, tur varbūt bija pārspīlējumi, bet es domāju, ka prezidenta kungam kopā ar valdības vīriem vajadzētu darīt visu, lai Latvijā samazinātos svešstautieši. Jo mēs esam jau tā gana iecietīgi, manuprāt. Paldies.
0: Paldies jums. Tāds ir jūsu viedoklis, un mēs to uzklausījām. 67222888. Labdien, sveiki. Lūdzu jums vārds.
3: Man pavisam vienkārši jautājums. Es savu 82. dzīves gadā izskrēju no mājām, jo man mašīna negāja, es steidzam laiku mašīnu. Es stāvu gan ir nedēļa ap atceltu roku, jo nav takša. Agrāk tajos trakajos riebīgajos laikos, kā jūs sakat, bija taksists ar ugundīnu dzeltenu vai zaļu. Un tu varēji brīvi noķert taksi un braukt, kur tev vajag. Tagad, lai tu izsaukt taksi, tev jāzvana, jāgaida, jāsarunā, kas šito stulbumu ir izdomājis atkal Latvijā. Latvija izceļās ar tik stulbām idejām, ka vienkārši man 82. dzīves gadā ir vienkārši kauns.
0: Jums ir tas stāsts, ka jūs, ja jūs izējat uz ielas, ja, un gribat taksi izsaukt, tad to ir grūti izdarīt, jo jums nav telefonā tā

0: aplikācija vai kā jums tā lieta ir? Nu, jā, sapratām kungam grūtības ar taksometra sadabūšanu. Vēl klausītājs, labdien, lūdzu.
1: Sakiet, lūdzu, mēs gribam ietaupīt līdzekļus, vai ne? Valdība cīnās par to, lai ietaupīt līdzekļus. Vai nevarētu painteresēties, cik ilgi valsts veterinārijas dienests un valsts dienests vispār brauks ar sabiedrisko transportu? Ar savu transportu, tā. Ar valsts transportu, cik ilgi brauks ierēģi ar valsts transportu?
0: Jā, tas arī ir jautājums, kas šodien izskan brīvajā mikrofonā. 6-7-2-2-2-8-8-8 un 6-7-2-2-5-5-9-9 ir mūsu tāruņa numuri. Vēl klausītājs, labdien, sveicināti. Lūdzu, jums vārds. Halo, mēs jūs dzirdam. Te mums šodien tāds muzikāls, tas brīvais mikrofons izvēršas. Nu, mēģināsim tad nākamo klausītāju varbūt tās izdosies. Lūdzu, esiet sveicināti. Labdien!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Krāzi!
0: Jā, sveiki!
2: Es klausos jūs laiku, ko jūs stāstat un izbraucu šodien visu Latgali, kur nav vispār viena cilvēka. Tagad es esmu uz Baltazaru šosīs un šeit ir milzīgais biežņa un sastrēgums, kamēr latviešiem nebūs vajadzīga Latvijas zeme, negaidiet, ka šeit nenāks cilvēki no citām zemēm. Lūdzu, atgriežamies paši savā zemē. Paldies, lai jums
0: pēc. Paldies, un jūsu mudinājums ir, ja vien iespēja braukt uz Latgali šovasar.
2: Nē, visā Latvijā, visos laukos ir tukšums. Labi, lai veicās.
0: Lai veicās arī jums, es šovasar jau trīs reizes pagavus būt Latgalē. Nu, ko liekam punktu brīvajā mikrofonam. Paldies, klausītāji, ka bijāt šodien kopā ar mums. Producente Evi Junām pie mikrofona Arnis Krauze. Un jau nākamdēļ atpūties un droši vien arī labi iesauļojies brīvajā mikrofonā un kruspunktā atgriežas Aidis. Lai jums jauks brīvdienas. Uz tikšanos.
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
4: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām divos studijā Ģercauzāns. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji sanāksmē pirmdien 3. augustā lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām. Tā liecina publiskotais obligāciju turētāju kopsapulces paziņojums. Atbildīgās amatpersonas pat laba neatklāja, kāds tieši būs Air Baltic piedāvājums finansējumu piesaistei, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts kase. Vienlaikus Air Baltic paziņojumā obligāciju turētājiem norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par procentu maksājumu, kas jāveic 14. augustā un 14. novembrī kapitalizāciju. Proti, procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaitīt obligāciju pamatsummai, plānot arī citi lēmumi. Līdz 2029. gadam Latvija plāno ieviest jaunu mācību sistēmu pieaugušajiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu un kuri likumīgi šeit uzturs. Pašlaik valsts nodrošinātās mācības organizē vairākas iestādes ar atšķirīgām programmām un finansējuma avotiem. Tas rada nevienlīdzīgas prasības, apgrūtina kvalitātes kontroli un spēja orientēties šajā sistēmā. Situācija raksturo Izglītības attīstības centra projektu vadītāja Linda Kluša.
6: Kā arī no tā viedokļa, ka mēs redzam, ka, teiksim, finansējums vienai grupai iebraucēji ļoti pietrūkst, bet citai varbūt, es teiktu, ir pār pārēm un rada varbūt tādu nelielu haosu līdz ar to, ka visiem viss ir nestik reizes pieejams un tāpat neviens neiemācās. Protams, ka šīta sistēma, tad šīs lietas noteikti novērstu, ja šo finansējumu visu tā kā viss nonāk kopējā katlā un neatkarīgi no tā vai to no Ukrainas, vai tu esi no Zimbabves, vai Indijas, vai Ķīnas, tu saņem šo pakalpojumu. Tas būtu tiešām, ko es saredzu, kas ir pats labākais, kas var notikt.

0: Itālijas kontingents šodien pārņem NATO patrulēšanas misiju Baltijas valstu gaisa telpā no Šauļavie bāzes Lietuvā. Savukārt misijas atbalsta no Emari gaisa spēku bāzes Igaunijā turpmāk veiks Turcija. NATO plāno Eiropā stiprināt kodolaturēšanas spēkus, ņemot vērā pastāvīgos draudus, kas izriet no Krievijas un tās diktatora Vladimira Putina. Tā liecina informācija, kas nonākusi ziņoņintūras DPA rīcībā. Cita starpā tiek arī apsvērts, vai Eiropā vajadzētu izvietot papildu ASV kodolieročus. Kā uzskata eksperta, ASV iespējams jau ir nogādājusi atombumbas Leichenhītes gaisa spēku bāzē Lielbritānijā. Un, ja drošības situācija turpinās pasliktināties, NATO dalībvalstis, kas atrodas tuvāk Krievijai, arī Lietuva, Polija un Somija varētu tikt apsvērts kā ASV kodolieroču papildu izvietošanas vietas. Elektromobiļu ražotais Tesla apsver iespēju nodalīt savu Ķīnas struktūru vienību atsevišķā uzņēmumā, lai atvieglotu Tesla apvienošanu ar kompāniju SpaceX. Tā vēst amerikāņu laikraksta Wall Street Journal. Ja ieceri īstenosies, abi Ilona Maska vadītie tehnoloģiju giganti varētu kļūt par vienas uzņēmumu grupas daļu. Turpina Rustam Šukuros.
1: Kā norāda laikraksts, Tesla vadības līmeņa darbiniekiem jau uzdots gatavoties uzņēmuma Ķīnas biznesa nodalīšanai saistībā ar iespējamo apvienošanos ar SpaceX. Līdz ar atsevišķa uzņēmuma izveidi tiek izskatīti arī vairāki citi scenāriji, tostarp Ķīnas struktūru vienības pārdošana vai sliktākajā gadījumā arī tās pilnīga darbības pārtraukšana. SpaceX ir nozīmīgs Pentagona partneris. Kompānijas ražotās raķetes nogādā kosmosā satelītus, bet tās izstrādātais interneta servis Starlink nodrošina sakaru pakalpojumus un piekļuvi internetam teritorijās, kur notiek militāri konflikti. Vienlaikus kompānijai Tesla Ķīnā ir lielas ražotnes, un abu uzņēmumu apvienošana varētu radīt būtiskas problēmas, kas saistītas ar ASV drošības prasībām.
0: Pašlaik nav zināms, kad varētu tikt īstenots Tesla un SpaceX apvienošanās plāns, un nav arī izslēgts, ka tas vēl var mainīties. Bet gada inflācija Eirozonā jūlijā palielinājusies līdz 2,9% salīdzinājumā ar 2,8% jūnijā. Tā liecina šodien publiskotais Eurostat ātrais novērtējums. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 29 grādi, dienvidaustrumu vējš 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 53%. Šodien Latvijā līdz pat 32 grādiem, bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Brīvdienās brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss, bet lielākoties dienas tomēr būs saulainas, plašāk un stiprāk līs naktī uz svētdienu Latvijas centrālajā un austrumu daļā. Temperatūra sestdien sasniegs 20-24 grādus, vietām valsts austrumos līdz 25-27 grādiem, bet svētdienas pēcpusdienā maksimālā temperatūra 19-24 grādi. Jaunās nedēļas sākumā laiks būs saulains un silts, pirmdiena un otrdiena paies bez nokrišņiem.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Zinu, ka tas ir tas nenovērtējamais atbalsts, ka tev ir tik liela tā ģimene apkārt. Tu novērtē to stipro plecu.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Mani sauc Agnese Linka, un šodien mēs atkal kopīgi dodamies viesos pie kādas īpašas ģimenes, šoreiz patiešām ļoti īpašas. Dabiņu ģimenē aug 4 bērni, vecākajam Jānim nu pat nosvinēta 10. jubileja, bet trim jaunākajiem visiem ir 3 gadu. Jā, jūs nepārklausījāties, visiem trim ir 3. Ar trīnīšiem viss ir citādāk, saka viņu vecāki Jānis un Dina. Viņi pieredzējuši sevišķi nopietnas pārbaudes un saņēmuši daudzus brīdinājumus par iespējamām problēmām jau trīskāršās grūtniecības laikā. Mājās pārbraucot dzelžains režīms, lai spētu paveikt visu ikdienā nepieciešamo, liela pateicība omītēm, kas daudz atbalstījušas, bet kopumā savu pieredzi viņi tomēr sauc par veiksmes stāstu. Jo pāri visam viņu dzīvē ir prieka, smieklu, jā, arī haosa un blēņu pilna. Tagad, kad brašā jaunāko trijotne jau nedaudz paaugusies, apmeklē dārziņu un mamma stabili atgriezusies darba dzīvē, dabiņi var nedaudz atskatīties uz līdz šim piedzīvoto un dalīties savā neparastajā pieredzē. Sākam kā allaž ar iepazīšanos.
7: Mani sauc Jānis. Dzīves gaitas mani saistījušas ar

0: IT pasauli, tautā sauktie aitišņiki. Šobrīd Grindeksā IT vadītājs esmu. Visādi citādi, jā. 4 bērnu, 2 suņu tēvs. Pats par sevi tāds dabas cilvēks, patīk daudz pa dabu dzīvoties.
1: Kāds pārsteigums, Jānis Dabiņš.
0: Jā, bet no otras puses atkal IT speciālists un mežā, nu, arī nebieži iet kopā. Sportot patīk, volejbols. Tagad varbūt nesanāk tik daudz, bet šogad sanāca tepat Ubruks komandā, EVL 2. līgā volejbolu uzspēlēt. Tā kā ikdiena paiet, dzīve parastā, darbi un mammas, tēta loma. Visas mums te ir kopā. Jā, dalamies visā.
1: Dabā ko vislabāk patīk darīt?
0: Jebkura veida atpūta pie dabas. Tā var būt makšķerēšana, tā var būt vienkārši aizbraukt uz mežu ar telti, varbūt pat bez telts. Jo tālāk no tehnoloģijām un ikdienas sadzīves, jo labāk. Nav tā, ka tagad daudz sanāk, bet noskatījām jau Dekatlonā tādu milzīgu telti ar daudz istabām, ka varētu pamēģināt visu kopā aizbraukt. Varētu būt izaicinājums, bet kāpēc ne?
1: Tur parasti tas izaicinājums ir skatīties, kā ļaudis to lielo telti ar daudzām istabām uzceļ.
0: Nu, viņa piepūšamā cerība, ka tas būs tā kā vieglāk, bet jā.
2: Kā sauc jūs?
3: Mani sauc Dina, tā kas Dabiņa. Ikdienā es šobrīd strādāju DNB Norvēģu bankas servisa centrā Latvijā. Mana ikdiena ir norvēģu valodā, apkalpot norvēģu DNB klientus. Jau 13 gadus strādāju tur ar 2 dekrētiem pa vidu. Pirms tam biju grāmatvede 10 gadus, grāmatvedības uzņēmumā, mazbrītiņ IT uzņēmumā. Un tad pirms tam visādi darbiņi ar studijām, ko var apvienot. Jā, mani vaļasprieki šobrīd nav tādu vaļasprieku, kam būtu pietiekam laiks. Gaidu, kad mazie izaugs lielāki, patstāvīgāki, tad atkal varētu kaut ko domāt. Bet pirms tam es biju ļoti aizrāvusies ar šūšanu, vairākus gadus mācījos un šūvu. Pirms tam 10 gadus dziedāju korī. Arī ļoti patika, bija visādi pasākumi, braucieni, ka tāda otrā ģimene. Tas viss ļoti pietrūkst. Kaut ko gribas darīt, bet mēģinu vismaz vienu reizi nedēļā pasportot. Jā, un viss brīvais laiks, ko mēs plānojam, mēģinam ar vīru kaut ko padarīt divatā. Tās lietas nepazūd, meklējam mūsu atbalstošās omes auklas, kas pasēža mazajiem, lai mēs varam kaut ko. Un, protams, arī vecākajam dēlam mēģinam atrast tā, lai mēs kaut ko arī padaram trietā, lai nav visu laiku tie bēbji. Bet vecākajam dēliņam tā dzīvīte tik ļoti nepamainās, vedam viņu, viņš mums ir BMX braucējs, vedam uz treniņiem, vedam uz skateparkiem, mammai entās stundas paiet sēžot skateparkos blakām un praktiski vienmēr visiem draugiem tiek teikts, jā, nāciet, lai mums dēliņam arī tāda pilnvērtīga dzīvīte ar visu šito aizņemtību.
0: Lielu arī tāds dārs ar zemkopi, fermeri.
3: Jā, pirms tam dzīvojām citā mājā, kur pāris puķu dobītas un nekas tāds, bet pārvācāmies uz jaunu māju, kur mantojumā nāca siltumnīcas un dobes un dārzi un puķis un augļu koki un krūmi un viss. Un tagad tas ir lielākais pareizi, jā, lielākais hobijs tagad ir kaut ko no tās zemītes dabūt ārā un priecāties, ko tu esi tur iespraudz, kaut kas aug. Ravē laisti, nu tā. Bet ļoti patīk, jā, es nekad nedomāju, ka esmu tāds ārā un zemes un dārza cilvēks. Man iepriekšējie kolēģi šobrīd droši vien riktīgi smietos, jo es vienmēr teicu, ka esmu tāda bruģa caca, kas vispār negrib neko tādu, bet dzīve visu pamaina. Nevar iedomāties nemaz, ka tev nav tāda vietiņa, kur iziet parušināties un bērniem spēlēties, paskrēdīt un tā.
0: Vai ne, Emīli? Pareizi.
1: Bet neapsvērāt ne brīdi to visu mantoto dārzniecību pamest novārt.
3: Pirmais gads tikai, pirmais pavasaris, pirmie darbi, pirmā rāža, viss. Pirmais, tā kā ar vīru izdomājām vienu gadu, mēģināsim saglabāt visu, kas ir, strādāsim, darīsim un tad skatīsimies, vai kaut ko samazināsim, vai vispār tas nav mūsu, tā kā mums pirmā pieredze. Visu mācamies un eksperimentējam un testējam un tā.
0: Šo mēs zināsim pēc tam rudenī, vai no ar buldezeru pāri un būs liela pļava. Varbūt otrādi izraksim vēl kādu kartupeļu lauku, tā kā nav zināms, testējam.
1: Tad rudenī būs audits, kas ir pelnījis palikt un kam ir jādodās.
0: Ja, tieši tā.
1: No jūsu platības. Ar to norvēģu valodu, kā sadraudzējāties tā mētiecīgi, apzināti?
3: Nu, tie bija darba nosacījumi. Tu stājies tajā darbā ar skaidriem nosacījumiem, ka darba vide būs no

0: Norvēģu valodā.
1: Norvēģu valodu jau zināt?
0: Nē, norvēģu valodu darbs nodrošināja kursus. Tu viņu iemācies līdz B2 līmenim un tad pilnībā strādā norvēģu klientiem, dokumentiem, uzdevumiem, kā iekšā pa bankas durvīm tā visi pāriet uz norvēģu valodu. Iemācās visi.
1: Kā sauc tevi?
2: Mani vārds ir Rijānis un man tagad darbs ir droši vien iet skolā. Man hobi ir braukt ar riteni. Es eju BMX ādeņš klubā. Spēlēt futbolu skolā un tas principā viss.
1: Kā tu nonāci līdz tam BMX-am?
2: Man tētis ieteica, mēs sākumā man trika BMX-u. BMX, kur par ceļiem brauktu tālumu un BMX uz ātrumu trasēs. Mēs izmēģinājām trika BMX-u, nesanāca, nepatika. Tā aizgājām uz BMX, tad mēs pamēģinājām, man patika un tad mēs pieteicāmies.
1: Tas nav bīstami, bailīgi?
2: Bīstami dažreiz, bet ja tu iemācies, tad nav tik slikti.
1: Tā ir tā disciplīna, kurā Māris Strombergs brauc?
2: Jā.
3: Pastāsti, Jānis, te esi Māris Strombergs redzējis?
2: Māris Strombergs esmu redzējis, man ir paraksts uz krekli.
1: O, kā tu to dabūji?
2: Viņš atbrauca, mums bija piedalījies viens puisis, kuru trenēja Mārš Strombergs no Amerikas atbrauca. Un tad viņa tētis palūdzēja Mārš Strombergu, lai atbrauca. Un tad viņš atbrauca un visi varēja dabūt parakstu un uz trases virāžu viņš parakstīja ar baloniņu.
1: Un kurā klasē tu mācies šobrīd?
2: Pabeidz trešo klasu un nākošu gadus iesu ceturtdien.
1: Kā tev sokas skolā vispār?
2: Diezko labi. Pagaidām ir pagājis bišķīt uz leju, tā jau labi ir.
1: Mīļākie priekšmeti kādi?
2: Sports, dizains un tehnoloģija un angļu valoda.
1: Un kāds vasaras plāns tagad starp 3. un 4. klasi, ko tu visvairāk gribētu pa brīvlaiku sadarīt?
2: Sataisīt zemes lecienus mežā, dzīvoties ar draugiem, iet uz treniņiem, sacensībām, dabūt medaļas un izbaudīt.
1: Ļoti labs saraksts, jā. Plāns tepat pie mājas tuvējā mežiņā. Savu trasīti grib uztaisīt, jā?
2: Trasa pagaidām nav tik liela, tur viens leciens, bet...
1: Tad ir jau iesākts, jā, kaut kas?
2: Par 4 dienām tur diezgan labi iesanāts.
1: Tev kāds palīdz arī šai lietā?
2: Jā, man ir draugs Ernests un viņa brālis Pēters, kurš visu laiku man palīdz. Un mēs gandrīz katru dienu satiekamies un vai nu ejam ārā vai spēlējam videospēles. Dažreiz mēs pa nakti paliekam.
1: Tas ir riktīgi forši, ka tūlumā dzīvo draugi, vai ne? Tad jūs ar lāpstām tur fiziski kaut ko rokatē mežiņā?
2: Jā, mēs savācam ar lāpstām zemi, ieliekam spāni, pārnesam, izbaram un ar kājām sadauzam, lai labi var uzlikt. Un tas leciens jau ir 2 metrus liels.
1: Un cik tādas leciens jūs gribētu sataisīt?
2: Apmēram 6.
1: Man liekas, ka tu esi gribēji ko piebilst.
3: Nu jā, man Jānis prasa, grib tramplīnu leikt, es saku, labi, nu ņemiet lāpstas taisiet, bet nu mežā taisiet tā, lai cilvēkiem netraucē. Pa dienu bija prom, vakarā atbrauc un skatos tepat pie mājas kaimiņu zemes gabalā uz pļavas uztaisīt, izrakta bedri un uztaisīt tramplīns. Kopā aizgājām, ierādīja vietu, tagad roka augšā mežā.
1: Nu labi, tad visi kopā vai katrs pats par sevi tie jaunākie ģimenes locekļi arī kaut ko varētu bilst.
3: Nu, parunāsimies.
4: Jā.
1: Kā tevi sauc?
4: Anna.
0: Anna, jā.
1: Čau, Anna. Cik tev gadu?
0: Man
3: sauka otrējās. Cik tev gadiņi? Tētis
0: var palīdzēt.
3: Nu labi, pamēģināsim. Kāds boika nāk vispirms?
1: Kamēr māsa apdomājās un pakautrējās, kā sauc tevi?
4: Miks.
1: Miks. Cik tev gadu, Mik?
0: Emīla, pasaka, cik jums gadu?
4: 3.
1: Jā, 3. Te viss ir vienkārši, jo Emīls pateica par visiem. Un nav tā, ka tas cipars atšķiras, jo visiem 3
0: dzimšanas dienu vienā dienā.
1: Jā, Mikam, Annai un Emīlam dzimšanas diena ir vienā dienā.
3: Tas, ka vienā dienā, tas ir skaidrs, bet dzimšanas precīzs laiks arī ir labs. Ir idejas, kāda ir atšķirības starp vienu un otru.
1: Ne mazākās?
3: 2 no viņiem ir vienā un tādā pašā minūtē, un viens ir vienu minūti vēlāk.
1: Horoskopu meistariem te droši vien būtu ko teikt, jā.
3: Bet dabā visi dažādi, gan pēc izskata.

0: pēc rakstura, pēc iezīmēm, pēc visu.
1: Arī pēc izskata viņi nav identiski trīņi.
2: Ja bērniņi dzīvo tā kā vienā mājiņā, tad viņi ir identiski un viņiem ir viens dzimums. Bet ja viņi dzīvo katrs savā mājiņā, tad viņiem var nebūt vienādi dzimumi un viņi var nebūt pat līdzīgi savā starpā. Un šis ir mūsu gadījums, kad katrs dzīvoja savā mājiņā, neviens nevienam neko nost neņēma, katram bija savas lietas, lai viņi varētu augt un attīstīties. Un tādēļ mums neviens nav identiskais, mums ir divi puikas un meitiņa un viņi savā starpā ir ļoti viegli atšķirami. Tas īstenībā, cik mums ārsti teica, ir pats veiksmīgākais pa lielam gadījums, kad ir vislielākās cerības, ka tas viss izdosies, jo neviens nevar nevienu apdalīt. Cerība visiem attīstīties daudz maz vienādi.
1: Nu, kāda tad viņa ir jūsu?
0: Triotnīte. Tā jau varbūt nevar teikt, bet es nāku mājās, tas vienmēr prasa, nu, teroristi kā iet. Ja miers mājās nav, tas ir skaidrs. Visu laiku kaut ko vāra, ziepes un citas lietas vāra visu laiku.
2: Es pat nezinu, mēs visu laiku tā kā gaidām, kad paliks vieglāk, bet laikam jāpieņem tas fakts, ka vieglāk nepaliks iespējams nekad, tikai savādāk. Katrā posmā ir savas grūtības, gan kad viņi ir pilnīgi mazi un guloši un nevarīgi, gan kad jau staigā darās un paliek arvien varīgāki. Katrā posmā ir kaut kādas lietas, ar ko tu cīnies, ar ko tu visu laiku esi aizņemts. Un tagad jā, tad kaut kāda tā blēņa darīšana laikam, ka viss atļautais ir garlaicīgs, tad tiek testēts robežas, meklēts viss, kas ir neatļautais. Pilnīgi dažāda pieredze nekā ar pirmo dēlu, kas vienmēr bija tāds bailīgs, paklausīgs, dzīvoja pēc noteikumiem. Nu, tā pa lielam, protams, ar savām mazajām tur blēņām, bet šie ir tādi, viņiem ir tā kā tiešām trīs galvas kopā un viens visu laiku ģenerē kaut ko un pārējie seko un tad viņi mainās tajā visā un kaut kas tiek sastrādāts visu laiku.
0: Tamēr jūs te runājāt, es skatījos, ka viens pazuda un klusums aizgāja, viņš jau bija koridori un vilka bota. Starp citu tieši trīs gadi, nu tā kā vienam nevajadzētu vēl pasaulē. Mums bija tikko māja tur taisam un bija fasāde jātaisa un mēs ar puikām ārā visi strādājām. Dina pa iekšu darbojās un tad pēkšņi miksi pazudis. Tas, kurš tagad atkal gāja ārā. Un nav, neviens neko nav redzējis, pamanījis. Bejās pēc brīža skatāmies batutā. Bez biksēm, pamperī, pats uzvildes botas.
2: Cepuri.
0: Jā, uzvildes cepuri, garām visiem. Mēs tur strādājam visiem smugu garām ticis, aizgājis pagalmā, ielīdz batutā.
1: Nu jā.
0: Tā kā ar patstāvības trūkumi viņiem noteikti nav. Jā.
1: Un tas atšķirīgais, jūs teicāt, braši un aktīvi, tas ir visiem trim kopīgs.
2: Jā. Liela tā atšķirība, kādi viņi ir mājās un ko es klausos, kādi viņi ir dārziņā. Arī tā kā liekas dažādi bērni. Mēs ar dārziņu vadītāju reizēm runājam un viņi brīnās, kā tā mums dārziņā atkal šitā un šitā pamaina tās lomas. Bet mājās mums, lai vai cik dīvai nesklausītos pēc vārda, Emīls mums ir pats pareizākais. Viņš visvairāk mēģinā tā kā ievērot tos noteikumus. Viņš ir tāds bailīgāks uz blēņām. Viņš arī nosūdzēs pārējos. Piemēram, šorīt arī mazajiem nav atļauts iet brāļu istabā, jo tur ir visādi mācību lietas un datori un rakstām jau viss. Un Emīls pavisam atkliedz, ka Miks ir brāļu istabā. Un es uzreiz zinu.
1: Signalizācija.
2: Jā, tā kā signalizācija. Viņš tā nāks un viss nosūdzēs. Bet, nu, tas nenozīmē, ka viņš arī pats blēņas nedara. Tā, ja mājās ir klusums, tad tas nav uz labu. Tā tad kaut kas notiek. Anna mums ir jāizdzīvo starp trīs brāļiem. Viņa ir pilnīga tēta, meita. Viņai visbiežāk viss ir forši, viss ir kārtībā. Viņa ir drosmīgākā, viņa ir pirmā... Kaut kur, ja mums jāiet pie ārsta, tad Annu sūtīsim pirmo, viņa parādīs brāļiem, ka viss ir normāli, te nav ko bļaut, viss ir kārtībā. Viņam grib vienmēr visu izmēģināt, brāļa visus braucam rīkus, ies un brauks un darīs. Un abas brālīšas mazos var nolikt pie vietas un atņemt visu, ko viņai vajag dabūt. Bet, nu, tepat laikā...
0: Boss un viesuls iet pāri visiem tā, ka maz nelēk.
1: Jā, bet meitenē labi.
2: Jā, mēs arī viņai tāpēc devām tādu vārtiņu. Anna, jo es kaut kur biju dzirdējis vai lasījis, neatceros, ka Annas ir tādas ļoti veiksmīgas dzīvē un stipras sievietes un izcīna savus mērķus un tam man likās forši, jā. Tāpat laikā, pa ko es priecājos, ka viņai nepazūd arī tas meitenīgums, viņai patīk jaunas drēbes, kleitiņas, rozā,

0: krāsas un ļoti priecājās, ka viņa izvēlka no skapja kaut kāds jauns kurpītis vai kleitiņas vai kaut ko nopērk jaunu, tad viņa pilnīgi dejo un sit plaukstas. Tas meitenīgums viņai arī ir. Un drāmiņas savas un grib būt princesīte ar puņķēnu degunu. Un tas ir labi. Un Miks, es nezinu, ko darīsim. Viņš ir mīļš, kluss, vismazāk iesaistās kautiņos konfliktos, bet tikai vēl uz blēņām, tikai vēl kaut ko ķimerēt, taisīt vaļā, jaukt ārā, iet, kur nedrīkst. Viņš ir tas, kas vienmēr pazūd. Tu viņu pēkšņi nedzird, ir klusums, tātad kaut kur viņš ir ielīdz, kaut ko dārat, nebaidās ne no kaut kādiem rājieniem, sodiem. Viņš vienkārši, jā, viņš raud, viņš ne, vairāk tā nedarīšu, un tas ir minūte, un viņš atkal iet, un nu, viņš ir vispieskatāmākais no visiem. Valk tikai uz blēņām.
1: Mums iepriekšējā mājā cits galds bija, un nu, visu laiku pazūd mantas kaut kur. Tad knumpītis pazūd, tad karote pazūd. Es jau dusmīgi uz maniem, kā es tā pieskatu bērns, ka viss pazūd. Es saku, es nezinu. Un tā tas iet nedēļām. Visu māju uzrokam, nav ne jausmas. Vienu dienu sēžam divānā un skatāmies Miks. Atkal kaut ko paņēmis un klankš kaut kur kaut kas iekrīt. Un skatāmies, tam galdam bija tāda liela resna kāja, un pirms virsmas tur bija tāda sprauga. Un šis visu laiku, visu, kas viņam interesē, tikai lādēja tur, un izjaucām ārā un atradām. Pa visu grīdu bija istabā, krājumi bija ēdieni, visādi biezenīši samesti, trauki un karotes, dakšas, spēļmantiņas, bumbas, lācīši, viss, ko varēja iedomāties. Un jau krājumi bija tādi, ka maz neliekās. Jā. Tā kā es nebiju pazaudējis knukļīt vēdēšu.
2: Kādas ir tās emocijas, pārdomas, racionālās vai mazāk racionālās, kas vispār notiek cilvēku galvā, kad viņš uzzina, ka no viena bērna vecākiem, gaidot otru, izrādās, ka būs vēl trīs?
0: Nu, es varu pastāstīt, kā tas bija man. Sākumā vispār mums pateica, ka būs dvīņi. Aizgāju pie dakteris un, protams, visu skatāmies ekrānā, un tur divas istabiņas. Kā viņa teica, divas vīnociņas. Tāds bija neliels šoks, bet pēc tam es atbraucu mājās, un viņš atnāca no darba, un viņam stāst, un mēs tīri abi priecīgi. Trīs bērniņi kopā, viss tev mirs, vairāk nav jādomā, gribu trešo, negribu trešo, visu būsim izdarījuši, un forši, riktīgi forši, un tiksim galā. Un tad pēc divām nedēļām es atkal gāju uz to pašu sonogrāfiju, un ekrānā jau trīs istabiņas. Un tad bija tā klusums dakterei, klusums man, skatāmies tajā ekrānā. Vienkārši klusums, kamēr mums abām tā kā pielec tas, un man bija, man liekas, pilnīgs šoks, bet mana pirmā doma bija, kā es viņus ārā dabūšu. Laikam ķezara griezens uzreiz neienāca prātā, man likās, ka man pašai tas būs viss jāizdara. Es domāju, kā es viņus dabūšu ārā. Pēc tam nākošā doma, kur man būs vieta viņiem izaugt. Jā, tad dakteri man uzreiz pat taisno sāk stāstīt visus tos riskus, viss, kas tagad sekos. Pārbaudes katru otro nedēļu, smagā nopietnā uzskaitē, un riski ir milzīgi ar šo pašu dienu pārstāju braukt uz darbu, ja var tikai no mājām, maksimāli ātrāk vispārēji atpūtā, līdz ko tu vairs nevari dot ziņu, viss ir ļoti nopietni. Un tad es tā kā biju saņēmusies, esmu pieaudzis cilvēks, viss man ir jāuzvedās normāli, un tad izgāju laukā un vienkārši sabruku aizgāju uz savu mašīnu stāvvietu. Pusstundu vienkārši raudāju no tām bailēm, kas ar mani tagad būs, kā viens cilvēks to var dabūt cauri vispār, zvanīju uz darbu. Parunāt nevaru raudu, priekšniece saka, neko nestāsti, brauc mājās, nekas tev nav jāpaskaidro, pēc tam pateiksi. Nu tā, un tad es viņai tā trīs vārdos pateicu, kas notiek, jā, un tad zvanīju vīram. Vīrs lidoja laukā no savas sapulces, pat taisno pie manis, un tad mēs gājām parkā un vienkārši mierīgi sēdējām un runājām, mēģinājām aptvert, kas tagad mainīsies, kā būs, un tad vīrs man ļoti stiprs cilvēks un ļoti izdarīgs, un nav problēma, ir tikai izaicinājumi, kas jāpārvar, un pierunāja mani. Kādreiz būsim nenormāli laimīgi ar milzīgu, laimīgu ģimeni, mīlestību, mums vienkārši lidos no visām pusēm virsu, un visu izdarīsim. Variantu jau nebija nekādu citu, ko apsvērt. Vienkārši daram. Pēc tam arī citi dakteri,

0: mēs braucām bērnu slimnīcā un visur teica visu to lietas nopietnību. Mēģināja mums paskaidrot, ka ne uz ko nesacerēties. Ļoti daudzi gadījumi neizdodās un tā kā ar vēsu prātu un ar kājām uz zemes stāviet un neko pat tur nemēģināt laicīgi sagādāt tiem bērniņiem. Maksimāli līdz galam vienkārši skatāmies, kas būs. Bet mēs nekad laikam tā īsti, es vismaz nezinu kaut kādu laikam tajā grūtniecības eiforijā, pat neļāvu tādām kaut kādām domām sev pat tuvoties, kaut kas varētu, ne. Nu, es, protams, runāju par savām bailēm un mēģināju arī no citiem vākt kaut kādu pozitīvu domas un spēku, bet kaut kā laikam tas baiļu gēns nenostrādāja tik spēcīgi, lai es pat tiešām kādreiz noticētu, ka nesanāks. Tā visu laiku likās. Mēs esam dābiņi, un mums viss būs labi.
1: Kā jūs atceraties to laiku?
2: Nu, es sēdēju sapulcē, zvana Dina. Mēs tā kā nevaram tur tādu svarīgu sapulci nolieku, bet es zināju, ka viņa pilz ultrasonogrāfiju. Un tad es aizsūtu īziņu ātri, vai man jāpaceļ? Atbilde jā. Ceļos kājās, izēja ārā un tad jā, pa telefonu pasaka 3. Šoks, protams, neaptverams, grūti saprast anī brīdī, kas notiek. Uzreiz iegāja apkaļ, pateica, kad man jādodās un braucu satikt Dinu. Nu jā, tad mēs pasēdējām uz soliņu pāris stundas, mēģinājām saprast, kas notiek. Nu, protams, visu darīsim, būs forši un labi, būs interesanti. Bet bija tā, ka pēc tam iekāpa mašīnā, es devos apkaļ uz darbu, Dinu uz mājām, un tu esi viens, tad tu aptveri, kas ir noticis. Un tad tās sajūta ir tā kā tāds dzīves restarts. Tas, ko tu domāji pirms stundas, tas, ko tu domāji vakar vai ko tu plānoji šovasar darīt, tu vienā brīdī to visu saņurci tādā bumbiņā un izmet miskastē. Jo nekas, ko tu plānoji, to vairs nevar izdarīt. Gribējām aizbraukt tur, nezinu, trietā uz kalniem, vēl kaut ko kāpt kalnos. Nu skaidrs, ka tāds daudz gadus nesanāks visiem uz tādām bīstamām vietām braukt. Vai tu domāji, kāda tev būs mašīna? Nē, tev vairs nebūs tāda mašīna. Tev būs ar daudz vairāk vietām mašīna. Jā. Vai to tu darīsi mājās? Kāds man būs kabinets? Nē, man vairs nebūs kabinets. Tā sajūta ir grūti izskaidrot, bet pilnīgi viss mainījās, un tu nezini, kā būs rīt, un tev ir jāpārdomā pilnīgi viss. Un es esmu tāds cilvēks plānotājs, un ar vienmēr jānodrošina ģimeni un drošību un visu, tad tā sajūta ir tāda interesanta, ka tas pilnībā izmest no komforta zonas, un visu plānosi un domās un būvēs no jau.
1: Un tā grūtniecība sarežģīta bija emocionāli vai arī fiziski, praktiski? Kā tas laiks vispār pagāja?
0: Emocionāli es teiktu, tu nebija diži savādāka kā pirmā grūtniecība. Pirmo es ļoti izbaudīju, viss notiek pirmo reizi un nebija grūti. Tiešām bija viegli un netrāpījās visi pareizie kada laiki, kad es varu izbaudīt arī to lielo vēderu visu. Un otrā, emocionāli diži neatšķīrās, bet fiziski, nu tas bija, nezinu kā citas trīnīšu mammas, es daudz esmu par to domājusi, kā viņām, jo skatos arī soctīklos, kad citiem dzimstās mammas ir mazas smalkas un tā, un es domāju, nu kā viņām, jo man bija, man liekas 3 mēnešus pirms oficiālā dekrēta sākuma, jau 3 mēnešus, man liekas iepriekš, es nevarēju vairs nosēdēt, nostāvēt, pastrādāt, pagulēt, neko nevarēju tādu, un es lūdzu to B lapu, jo visi sapratu, tas vairs nav godīgi pret darba devēju, ka es nevaru vairs normāli strādāt. Man nebija vēlēšanās fotografēties. Es taisīju tikai kaut kādu savu selfiju tīri dēļ atmiņām, fotografēju to savu punci, kā viņš aug, lai man ir atmiņas pašai sev, bet man nebija vēlmes kā pirmo reizi fotosesijas, pucēties kaut kur, rādīties publiski, man gribējās slēpties. Jā, man kaut kā lielākais mērķis bija vienkārši izdzīvot tik tam cauri. Tur par izbaudīšanu vispār nebija nekādas runas. Man negribējās arī kaut kādas īpašas smukas drēbes pirkt. Es pirku vienkārši lietoto drēbju veikalos visu maksimāli milzīgu tādu, lai man ir vienkārši labi, ērti pēdējo mēnesi. No mājas es vispār neizgāju, bet pa lielam arī neizkāpa no divāna, tik cik es tiku līdz gultēnu atpakaļ, un dažas dienas es gaidīju vīru, kad atnāks no darba, lai man vienkārši ieliek ēst rāpus uz tualeti, rāpus līdz leduskapim, lēnu garu atpakaļ, negribēju ciemiņus. Un dakteri visu laiku man stāsta, cik nenormāli svarīgi ir katra diena tiem bērniņiem. Un es mēģināju vienkārši maksimāli ilgāk nostaigāt, maksimāli tiem bērniņiem, lai viņi aug ilgāk un asa.

0: Tas bija 4 reizes pa dienu, teicu vīram, tikpat reizi dienā braucam, griežam ārā, es vairs nevaru, man viss ir vienalga, es vairs nevaru. Vīrs saka, vēl vienu dieniņu, dakteri arī vēl vienu nedēļiņu, turamies, un jā, tas bija galvenais mērķis, vienkārši maksimāli ilgāk noturēties, un tā es noturējos līdz 34 nedēļām.
1: Tas atrisinājums bija ķeizargrieziens,
0: jā? Jā, tur nebija variantu nekādā veidā. Pašai ir piedzemdēti, jo viņi tur bija tā sagulušies, ka tur nebija vairāk. Viņi, man liekas, jau 20 pāri nedēļās jau pārstāja griezties, jo viņiem nebija kur mainīties un rotēt un griezties. Viņi kā viņi sagulās tā viņi līdz beigām.
1: Bet piedzimšanas svars priekš trīnīšiem viņiem, kā es noprotu, bija labs?
0: Ļoti labs, jā. 2 kilogrami pāri, 200, 200. Viņi visi tādi bija, un tas bija ļoti labi, jo es kā sapratu, tad mērķis slimnīcai ir panākt, lai bērniņi izaug līdz 2 kilogramiem un virsu, un tad var vispār runāt kaut kādām mājās braukšanām. Man viņi jau piedzima visi 2 pāri. Mums bija tikai 1,5 nedēļa slimnīcā, un mēs tikām mājās. Visi bija veselīgi un gana lieli, un iemācījāmies tikai tikt galā visus pabarot, un mūs laida mājās.

0: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Ģimenes studijā šodien tiekamies ar Dabiņu ģimeni, kas mīt Pierīgā un audzina 4 bērnus. Vecākajam Jānim jau 10, bet jaunākiem Anna, Emīls un Miks ir trīnīši. Izskanot viņu ģimenes īpašajai dziesmai, mēs atsākam sarunu par laiku pirms 3 gadiem, kad viņi piepeši kļuva par negaidīti kuplu saimi.
2: Starmešu gaismu prezidenta kundze brauc apsveikt un sižeti plašsaziņas līdzekļos, bet tad jūs atbraucat mājās un tad sāks tā īstā dzīve, vai ne? Kāda bija tā jūsu ikdiena, cik daudz jūs vispār no tā atceraties?
3: Teikšu tā, tad, kad mums prasīja, kā jūs tiekat galā, mēs godīgi arī atbildējām, mēs netiekam galā. Mums bija 2 omes katru dienu. Cik atceros, 3 mēnešu garumā katru dienu brauca uz maiņā viena otra.
2: Viņas kaut kur netālu dzīvo?
3: Mana mama dzīvo netālu, viņa ar autobusu arī atbraukt, otra oma ar mašīnu brauca. Katru dienu tā kā uz darbu, kā vīrs pa durīm ārā tā oma iekšā un kā vīrs iekšā tā oma mājās. Nākošā diena atkal, jo tas bija vienīga opcija, kad es varu gan tikt galā ar mazajiem, gan tikt galā ar māju, saimniecības lietām, ēšanām, drēbēm un visu. Un tad lēnu garu, pēc tiem 3 mēnešiem, tad tā kā jau iegāju

Tā ritmā viss jau palika tāds pierastāks, vieglāks, un tad jau kaut kādas dieniņas devām omēm brīvdienas, ka varēja arī visu dienu viena pati. Un tā arvien vairāk un vairāk un vairāk, un tad tagad tikai pasaucam, kad gribam tikt brīvībā bišķīt.

0: Ļoti tā kā žēloju un tādā ziņā saudzēju. Es nevienu neauklējos, nevienam blakus nesēdēju, nevienu nemidzināju. Visi gultās vienā laikā, kad kurš aizmieg pašu darīšana kaut kādā brīdī. Nezinu, vai veiksme vai kas, mums īstenībā ļoti labi gulētāji un ļoti labi paklausīgi bija uz to režīmu. Kaut kādā brīdī visi aizmieg un aptuveni vienā laikā arī visi pieceļās. Ja kāds pa vidu pieceļās, tā ir viņa problēma, viņš guļ vai tur atrodas, kamēr pārējie atrodas un guļ. Jo tu zini, ka tā ir tava pauze, paēsti, dušā, sataisīt ēdienu, izmazgā drēbes un viss, un tev nav opcija tur pa vidam skriet, vienu izņemt, pārējie vēl guļ, un tad pēc tam tam vienam nāks miegs, pārējiem nenāks, no tas ir haos. Nē, mēs tā nevarējām, mums bija viss vienādi, neviens ne ar ko netika savādāk, nu tā kā atšķirts, visi darīja visu pilnīgi identiski vienādi. Tā mēs iemācījāmies, tas ir tas režīms, ritms, kādā mēs iegājām. Tad varēja plānot dienu, un tad arī izdevās arī vienai tikt galā ar visu. Pirmajā laikā naktis bija diezgan grūts, jo lai viņi pieņemtos tajā svarā, ko dakteri gribēja, lai viņi stiprinās un aug, tad bija tās naktas barošanas, bija jāceļās, un tad vīram bija diezgan grūti salīnot ar darbu, jo, protams, abi cēlāmies, abi taisījām pudeles, barojām, mainījām pampers, likām gulēt. Pēc tam jau vienu reizi tajā naktī izlaidām, pēc tam izlaidām jau arī otru reizi, un tad jau arī varēja normāli pagulēt pa nakti. Piemēram, mums atbrauc ciemos draugi, mēs zinām, ka mums ir 12. Jābaro, jāceļās un jābaro, mēs draugus metam ārā, 10. mums ir jāiet gulēt, jo 12. mums ir jāceļās, mēs nevaram pasēdēt ilgāk. Kaut kādi pirmie mēneši tā bija, visu izturējām un pēc tam jau kā cilvēki varējām vēlāk iet gulēt, vēlāk celties.
1: Mums jau bija ļoti labi, ka mums bija pieredze jau ar Jānis jau pirmo. Mēs jau zinājām bērniem, kas ir traki, kas nav traki un ko darīt. Bez tā mēs būtu visticamāk panikā. Bet tā, pa cik mums jau bija pieredze, mēs zinājām, kas un kā. Es atceros, ka bija ļoti forši. Mēs jau dzemdību namā, nu tā kā ar visu labi tikām galā. Es atceros, medmāsa teica, ka jāņem mūsu darbā. Mūsu pārsēšanas metodas bija tādā pašā ātrumā kā viņām, kas profesionāli to dara ikdienā. Un mājās mēs vienkārši bijām savā vidē. Manuprāt, jutāmies droši un ļoti labi. Bet skaidrs, ka nu, audzināt trīnīšu, tas nav tas pats, kas viena vai dvīnīšu vai kaut kas, jo mums nebija tāda sadalījuma. Man vienmēr darbā prasa visi, nu, kā sievi jūtās. Es saku, tāpat kā es. Mēs naktī, ja viņi ir trīs, tad tagad varbūt savādāk, bet tad tu pabarot viens nevar. Tas nozīmē, ka pilnīgi viss sēdien reizes ir mums abiem. Pamperu mainīšanas viss, kamēr viens sēž, tad otrs dara to. Nu, tu tad dari pilnībā visu. Piedalies visā, nav mamma teica, esam mēs abi, jebkurā darbībā. Nu, un tad, kamēr es darbā, tad man aizvieto kādu vienu nomi. Patiesībā, kas mums arī ir Jānis un vienam bērnam, un ir kā ieteikums visiem, tas sistemātiskums nenormāli palīdz. Tam nav jābūt kaut kādam armijas, kaut kam drastiskam vai vēl kaut kādam, bet vienkārši ievērojiet. Ja mēs ejam gulēt 9, nu tad ejam. Nevajag, ka vienreiz aig slinkums vai gribam filmu pastīties vienreiz 11. Pēc tam viņa sāks dažādos laikos iet un pašiem būs grūtāk, ja tu sistemātiski ievēro un ej tajos 9 vai cikos vajag gulēt, tas režīms ietās un visiem ir daudz vieglāk. Nebija mums pat nekādas tur baigās pasaku lasīšanas, vēl kaut ko viņi zināja, ka 9 visiem gulēt, mēs ieejam istabā, ieliekam gultās un uzreiz izējam ārā. Viss. Ar ēšanā mēs vienmēr ēdam. Tad un tad ēdīsim, nu vai neēd, vai neēd, jā. Nu, mums nebija tāda reize, ka neēst, visi laimīgi vienmēr ēd. Tā kā sistemātiskums ir tas, kas ļoti palīdz.
2: Klāvā, varbūt tu vari arī padalīties, ja tu kaut ko atceries no tā laika, kad mamma ar tēti tev pateica, ka tev būs nevis māsiņa vai brālītis, bet es nezinu, vai sākumā pateica, ka būs divi un tad, ka būs trīs, jūs jau paguvāt viņu painformēt.
3: Jā. Sākumā man mamma pateica, ka divi būs, tad es tur biju aizgājis uz dārziņu, pateicu visiem, ka man būs divi brāļi vai māsa, un tad visi to ticēja, un pēc tam, pēc kāda laika, es uzzināju, ka trīs būs. Un tad es aizgājis dārziņu, pateicu, ka visiem trīs, visi bija priecīgi, un
2: Un arī noticēja?
3: Jā.
4: Nu, nē, nu atceries, kā tieši neticēja.

0: Es aizņemu dārziņu, atnāk audzinātāji vai kāda cita māma mums bieži nāca. Kas jums trīs ar tiem bērniem ir? Jānis saka, ka viņam ir brālis, māsa. Mēs tad nevaram saprast, kas tad ir brālis vai māsa. Esam visi.
1: Tiešām?
0: Tad viņš nemeloja.
2: Tu atceries, kā tas bija, kad viņa piedzima un mamma ar tēti atbrauc no slimnīcas?
3: Nu, sākumā es biju dārziņā, man bija tā kā jāguļ, un tad man audzinātāji pasauca un aizveda, un tad es satiku, un tur trīs, divi brāļi, viena māsa, nevis ratiņos, bet autokrēsliņos. Un tad es biju priecīgs, aizgāju samīļot, un tā.
2: Un kādi šie trīs gadi jums kopā ir bijuši?
3: Priecīgi, nekas tāds slikts nebija. Daži tur bļauj un kliedz, kaitina, bet tā jau viss labi.
2: Tu var to visu izturēt?
3: Jā.
2: Kaut ko forši var arī ar viņiem kopā padarīt?
3: Tagad tie daudz var pamētāt bumbu. Paspēlēties, Emīls tur man sit daudz šeis, kā spēlējoties, un nav tik garlaicīgi, ir ko padarīt.
2: Kā jūs kaut kā gatavojāt, ziniet, kad otrais bērns ienāk ģimenē, tad tam pirmajam tur ir īpaša uzmanība tiek pievērsta, jums jau iespējams tam nebija nemaz laika tik daudz, vai ne?
0: Mēs par to domājām, bet mums vispār kaut kā ģimenē viss tā forši un draudzīgi un mīļi viens pret otru. Mums nebija vispār nekādas greizsirdības scēnas, kas mēdz būt, kad piedzimst jaunāk, vai kas īpaši Jānsim, kad trīs jaunāk, kas skaidrs, ka tā uzmanība 100% bez variantiem būs mazāka. Bet es atceros, Jānsis atnāk mājās tur no skolas vai dārziņa, pirmais paskrien garā, mums aiziet visiem bēbiem pa bučai iedot. Viņš viņas mīļoja, pieskatīja, vēl kaut ko. Mēs jau ar Dinu bijām nolēmuši. Ir daudz piemēru dzirdēt, kad uzmanību vajag. Tas ir viens, mēs mēģinājām, tāpēc mums tie BMX treniņi palika. Mēs visu laiku meklējām veidus, kā izrauties, ka viens vecāks ar dēlu aizbrauc uz treniņu, uz sacensībām, tā kā mēs mēģinājām maksimāli to uzturēt, cik bija iespējams.
4: Jans ļoti gaidīja viņus. Viņš ļoti gribēja, viņš pirms tam man prasīja. Man dārziņā jau tur tam un tam ir brālis un tam un tam māsa. Kāpēc man nav? Es viens pats. Kāpēc man nav? Un tad es Jansim kaut kā mēģināju atrast normālu atbildi. Un tad es teicu, nu, dēliņ, tad, kad tu sāks iet skolā, man forši būtu un svarīgi, ka es pirmo klasī tevi tā varu pabalstīt un būt blakām vairāk. Un tā varētu plānot uz to pirmo klasīti, ka man sanāk, ka es mājās sēžu.
2: Un tā arī sanāca?
4: Tā arī sanāca, bet neviens negaidīja, ka būs tā, ka nevar ne pabalstīt, ne plakus pabūt, neko, ka viņš tāpat ir pa lielam vienītī ar tām savām jaunajām visām dzīves lietām un skolu. Bet nu mājās es biju, jā. Un tagad varbūt viņi vairāk tur cīkstās kaujās un reizēm ir tā, ka viņš tiešām grib pasēdēt viens un tad tie mazie tur lien un tā. Bet visus šos trīs gadus tiešām neviena kaut kāda pat teksta. Kāpēc viņiem, kāpēc ne man? Tā kā pieaudzis cilvēks, viņš pilnīgi saprata situāciju, pilnīgi pieņēma jauno dzīvi un tos bēbjus mīlēja nenormāli. Viņš vienmēr gribēja paņemt rokās bučoja, viņus pilnīgi neprasot un mīļoja. Un tur nebija nekādu vispār problēmu ar kaut kādām tur greizsirdībām vai prasītu to uzmanību. Mēs savā dienas tajā ritmā mēģinājām, ja man starp barošanām tur ir trīs stundu pauze, piemēram, tad šajā pauzē es taisīšu ēst, šajā pauzē es kārtošu māju un šajā trīs stundu pauzē es esmu tikai priekš Janča. Mēs darām to, ko Jancis gribētu, lai mēs darām. Vai viņu iziem pasteigāties, vai paskatos, kā viņš tur batutā triks tais, vai tā, lai viņam ir tā nedalītā vecāka uzmanība.
0: Es gan kaut kā neatceros, ka mums būtu bijusi kādreiz 3 stundu pauze. Mums bija 3 stundas starp ēdienu reizēm. Tas nozīmē ēšana trijām aizņēma tieši stundu. Pēc tam paliek 2 stundas. Pēc tam tev vajadzēja pēc katras ēdienu reizes nomainīt pampers, kas trijām nebija tik ātri nokopt visu. Tad tu saproti, ka tev labāk iegadījumā stunda palikusi līdz nākošajai ēdienu reizai. Un visticamāk tev jāsāk taisīt jau ēst, jo ir jābaro atkal. Otra lieta, ko mēs piekopām arī, kas bija dzirdēts, kad pieaug jaunieši pieaug un viņi negrib bērnus, viņi jau bērnībā ir tur visu laiku brāļu māsas bija jāpieskata un visu laiku kaut kas jādara un tādas negatīvas emocijas. Tā kā mēs izdomājām rīkoties, tas ir nelikt neko saistībā ar bērniem darīt Jānsim. Ja viņš pats kaut ko grib padarīt labi, bet nebija, ka tur jāsēž, jāpieskata, tad mēs mēģinām, ja viņš pats grib, jā, tā ir viņa dzīvība, tā nav viņa atbildība, tā ir mūsu atbildība.

0: viss kā pēc grāmatas, tikai dažkārt nav tik vienkārši to dzīvē realizēt, bet jums ir izdevies.
1: Jā, man arī bija tāda doma, nosacījums pašai sev, ka nelikšu bērnam audzināt bērnus. Viņam ir sava bērnība, un viņš ir pelnījis viņu izbaudīt un nestāvēt tur visu laiku pie ratiem, kamēr es veikalā vai vēl kaut ko. Protams, ir bijis, kad lūdzu paskaties uz 5 minūtēm, man tiešām tur jāiziet ārā vai kas, bet nu ne tā, ka ilgstoši un tā, ka viņš pilnīgi atrauc no savām interesēm. Nu jā, reizē mantas tur likām sakārtot, lai vienkārši palīdz ģimenē kopā, sakārtoja māla, mēs visi varam atpūsties. Tas jā, tādi pienākumi, bet nekas saistībā ar kaut ko tādu, kas viņam varētu radīt kaut kādu negativitāti, kāpēc mums tik daudz tie mazie un kad man būs brīvība beidzot tā, nē.
0: Cik vecus palaidāt viņu dārziņā un kā jums izdevās atgriezties darbā jau?
1: Tas ir vēl viens veiksmes stāsts. Dārziņā man viņa aizgāja 1 gads un 8 mēneši, jo te tā, ka viņi ir priekšlaicīgi dzimuši. Man tas bērnu kopšanas atvaļinājums sanāca garāks mazliet. 1 gads un 8 mēneši aizgāja dārziņā. Vieta mums jau bija garantēta un rezervēta. Tur mēs uzreiz visi trīs tikām, pusgrupa jau pilna. Un veiksmes stāsts ir tāds, ka paldies Dievam, jānospļaujās, jāklapē pa koku, ka viņi man ir tādi izturīgi, veselīgi un maz slimotāji, un es varēju pilnvērtīgi atgriezties darbā. Man tur gaidīja apmācības pēc apmācībām, lai es ieietu ātrāk nepieciešamajā ritmā. Man mazie to visu ļāva. Tiešām normāli iejutās. Es sapratu, kāda ir atšķirība, ka tu laid vienu bērnu, kā tu laid 3 bērnus, kāda viņiem ir drošības sajūta. Viņi viens otram ir tā kā aizmugurīte un nebija tādu drāmu, ka raudāšanas un ka ķerās un negrib iet. Viņi noģērbs paši aizskrieņam uz grupiņu priecīgi, jo ar viņiem tur bija daudz interesantāk dzīve nekā mājās, jo mums mājās nebija tik daudz laika ar viņiem darboties, tur kaut ko zīmēt, lipināt, krāsot, darīt. Un dārziņā tas viss bija, un viņi man liekas saprata, ka tur ir forši. Man tiešām priecīgi. Un es varēju praktiski bez tām slimošanām un B lapām, es līdz pat šim brīdim pilnvērtīgi strādāt. Uzreiz aizgājis pilnas slodzi, par ko ir daudz brīnījās, kāpēc tu būs pilnas slodzi. Kā man bērni ļāva, es varēju.
0: Pašvaldības
1: dārziņš? Nē, mums ir privātais dārziņš, kuru Jānis ir absolvējis, tā kā mums viss tur bija zināms, mūs mīļi gaidīja, vietiņas rezervēja un nav nekur tālu jābrauc, tepat blakus mājām.
0: Viņiem ir tāda savstarpējā slavenā, nu, ko mēs teikt par dvīņiem, tā saikne, tuvība, neizskaidrojumā.
2: Noteikti. Nu, tādi piemēri, nezinu, kāpēc viens ir pirmajā stāvā, divi ir otrajā stāvā, jā. Ja viens brēks, tie divi uzreiz būs arī klāt vai vēl kaut ko, vai brēks, vai kā gulēšana. Ja viens pamostās, un viņi varbūt pat nezinu, blakus istabā vai kā, momentāli pat bez skaņas pamostās, vienkārši atver acis vai ko, arī abi pārējie uzreiz modīsies augšā. Viņi jūt viens otru, ka jūt otrs varbūt nav blakām, bet kaut kas notiek vai kas viņi jūt, un viņos arī uzreiz reflektējās tieši tas pats.
1: Ir bijušas interesantas situācijas, kā piemēram viens paliek mājās un divi aiziet uz dārziņu. Bieži tā rānu sanāk, viņai ir jāvēro actiņas, viņai ir brillītes nepieciešams, un tad mēs ik pa kādiem 3-4 mēnešiem braucam uz kontroli. Vai, piemēram, viens apslimst un divi veseli un tā. Un tad tu ļoti labi vari redzēt, cik viņi slikti jūtās. Viņi ir pilnīgi savādāki. Nu, tas, kas viens paliek, viņš pilnīgi cits bērns. Mierīgs, kluss, daudz nekur nekustās, neko sēž visu dienu vienā vietiņā, klausa visu, ko mamma saka, un visu laiku liekas, ka tā kā kaut ko meklē, kaut kur skatās apkārt, tā kā nedrošs, tā kā bailīgs.
0: Nav savā ādā.
1: Nav savā ādā. Tā kā būtu pilnīgi svešā vietā ar svešiem cilvēkiem, nu tāda sajūta. Tā kā viss ir izstāstīts, kur ir pārēji un kas ar tevi tagad šodien notiek, un nav jautājumu par to, bet nejūtas īsti ērti. Un tie, kas ir dārziņā, tāpat viņiem arī viss ir izstāstīts, un viņi visu dienu stāsta, kur ir tas trešais, kur viņam bija jābrauc, un mēs viņu satiksim tad, un viņš tagad ir tur. Un ja kaut kā ir bijis, ka neplānota, pēkšņi viens ir kaut kur jāpaķer laukā no dārziņa, te pārēja, nu, man ir stāstīts, viņi staigā, nu, piemēram, kur ir Miks? Kur Miks aizbrauc? Mika nav! Kur ir Miks? Visu laiku meklē, piemēram, kad mājās jābrauc arī

0: Tu aizbrauc uz dārziņu, tev viens nāk pretī, viņš nenāk uzreiz pie tevis. Viņš skrien, sauc pārējos, mamma, atbrauc, mamma, braucam. Nu, tā kā viss, viņiem ir jābūt trietā. Arī, piemēram, ēst. Viens ir tepat, pārējie kaut kur citur. Un tu tā kā liec to vienu krēsliņā, ka tūlīt ēdīsim, viņš kliec pa visu māju, nākat ēdīsim, nākat, viņiem ir jābūt trietā. Viņiem ir jābūt trietā, viņi ir tā kā nedalāmi. Viņi zina, ka komplektācija ir trīs, un ir trīs jādabū kopā, un tad mēs varam ēst. Piemēram, arī, kad visi sasēžās, es vienam nolikšu šķīvi, pāriem šķīviem iešu vēl pakaļ. Viņš pilnīgi sēž pie tā šķīvi un saka, man ir jāgaida pārējie, ēdīsim visi kopā. Un tas nekad nav mācīts, tas nekad nav tā kā nosacījums bijis, ka tev ir jāgaida. Viņi paši. Tā kā viņi nevar iedomāties, kāpēc lai viņus dalītu un kāpēc lai viņi būtu pa vienam.
1: Es vēl pa to dārziņu. Ar trīnīšiem viss ir savādāk, jā, un tā viņa patstāvība ir ļoti izteikta. Kad tu aizved pirmo reizi bērnu uz dārziņu, tev ir šīs dienas, kad tu viņu tur pāris stundas, ņem ātrāk mājās, pieredi. Vēl kaut ko. Pateikšu godīgi, mums reāli tā vienu dienu mēs viņus paņēmām uz mājām ātrāk, bet tas bija laikam vairāk priekš audzinātājām. Nevis priekš bērniem, viņiem to nevajadzēja. Es atceros, aizvedu uz dārziņu, viņi iet trīs iekšā, viņi pat neatskatās uz aizmuguri, viņi iet darbojās un viss ir kārtībā. Nekad mūžā neesmu redzējis, ka viņi raudātu, brēktu par to, ka viņus tur atstāja dārziņā vai ka mēs braucam prom. Nē, atver durvis iekšā, pazūd viss no
0: tiem. Pirmajām reizēm?
1: Jā, un es saku, tā paņemšana mājās, bet tas bija vairāk audzinātājām, viņiem to nevajadzēja. Viņi mierīgi no pirmās dienas varēja tur brīvi dzīvoties līdz beigām.
0: Dārziņā ir tāds liels loks. No tā loga var redzēt, kā vecāki iet projām. Tur tāds cauri pagalma, taciņa līdz vārtiņiem, un pa to lielo logu var redzēt, kā vecāki iet prom un nāk pakaļ. Un pirmais dēls, tas bija rituāls. Katru rītu es viņu aizvedu uz dārziņu, un pēc tam ir rituāls, viņš stāv pie tā loga, un mēs mājamies līdz pat vārtiņiem, mēs mājamies. Es varu tagad stāvēt, cik es gribu pie tā loga, iet pa to ceļu, cik ilgi gribu, cik lēni gribu, man pie loga neviens nestāvēs. Neviens man nemās, tur neviena nebūs. Jau otro gadu. Tas man vairs nepastāv šī atvadīšanās. Viņi tur ir savās lietās, jau nav laika.
1: Tā viena nome. Sanita, nāc parunāt.
2: Jā, pirmās dienas. Jā. Kā sauc jūs?
3: Sanita.
2: Un jūs esat?
3: Vīra, tēva, sieva.
2: Jā. Ko jūs šodien saulēnā brīvdienā ledīsiet vecākus brīvsolī?
3: Nu, tak vajag jau te bišķi, jau vajag viņus palaist.
2: Un ko darīsiet kopā ar mazbērniem šodien?
3: Nu, šodien kādus ābolīšus droši vien iedīsim, viņam jau patīk. Nu, pēc tam ruši nārā, iespaik furšais laiks, tak no ko iekšā sēdēt, tad jau kaut ko pārpadauzīsies.
2: Un kā jūs tiekat galā, viena paliekot ar viņiem četriem?
3: Nu, lielais tas jau tā kaut kā aizpeld pie kompjūtera. Reizēm aizmirst, ka viņš tur ir. Nu, bet maziem nē, nu, viņi paši pa sevi kaut kā. Tā viņi atnāk kaut ko paprast, tā mēs kaut ko paspēlējam kopā. Tagad jau gan viņi vairāk tā paši tur tā. Kadreiz mums kaut kādas spēles bija, ka mazāki bija, tad viņiem patika kaut kādas klucīšas palikt. Un tā mēs tur kopā uz grīdas mantu kaudzē iekšā visu tur ņēmā. Nu, tad tur sakaujās kādreiz, tad tur jāsliek pa plauktiņiem, kurš vainīgs, kam jāatvainojās.
2: Bet jūs laudzinošais moments arī,
3: jā? Nu, tāds jā, bet tā maigi, nē, nu, teiksim, man otra vedekla, viņa tiem diviem bērniem, viņiem, man liekas, ir grūtāk nekā ar šiem mazajiem trīnīšiem, jo te viņi visi savā nodabā kaut kā atnāk paprast kaut ko, viņi tādi pašpietiekam ir. Un galvenais jau viņiem pašiem, jau abiem diviem, tā cieņa vienam pret otru un saprašana, un jāsaprot, ir Jāņa hobī, kur viņam patīk, jā, un tajā visā, nē, nu dabīgi, ka slodzi jau ir, bet, nu, palēs brīvsolī, lai aizbrauc tur savu zivis patsupē, tāpat dinokal kaut kur meitenēm aiziet. Bet viņi tā abi divi savstarpēji, tā ļoti labi, nu, Jānis jau arī liels atbalsts tādā ziņā. Ne, nekur jau tu neliksies, ja jau dieviņš tā dev, tad jau tas tā jādara, un ne jau man liekas visi tēvi tādi. Nu, un Dīnē jau vislielākā slodze sākumā bija, tad, nu, tad mēs otru mammu tur vēl līdz, Jānis pelnīja naudu, un tad jau kaut kā viss. Acīm redzot, ka, ja jau Dieviņš tev to ir devis, tad tu no sākuma to jau pieņem, un tu tā arī dzīvo. To jau tu pat tādu grūtību neuzskati. Bet, nu, tā kā forši jau. Galvenais jau pašiem sadzīvot un tā saprast vienam otru un atbalstīt, un tas jau, man liekas, pats galvenais ir.
1: Katrai medaļai ir divas puses. Visi parasti runā, jā, par to grūto, vēl kaut ko, bet katrai lietai ir otra puse. Nu, ir tomēr tā sajūta, ka tu atnāc mājās, vienmēr attaisi durvis, un tad tu dzirdi jau aizais durvi. Tētis mājās, visi skrien, visi

0: samīļo, suņi vēl divi kopā, tad tā mīlestības pārpilnība ir garantēta. Mājās atnākot vienmēr. Vakarā sēdi pie televizora, visi uzlien virsū, knibina, čubina, vai kad visi reizē smējās, nu tad tiešām pilna māja ar smiekliem, ar emocijām, ar vēl kaut ko. Ir savs nianses, bet ir interesanti.
1: Ģimenes studijā šodien tikāmies ar Dabiņu ģimeni, ar vecākiem Jāni un Dinu, kā arī bērniem Jāni, Annu, Emīlu un Miku, sarunājos es Agnese Linka. Par raidījumu tapšanu gādāja arī Ieva Smilga un Inga Bēdele. Lai jums patīkams brīvdienas un atcerieties, ka ģimenes studiju allaž klausām arī visās populārākajās raidierakstu vietnēs, kā arī ērtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē, tiekamies arī tur un uz sadzirdēšanos.
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.
3: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns krimināla stāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.
4: Cik viegli vai grūti būt mājražotājam, amatniekam, zemniekam vai uzņēmējam laukos? Ar cilvēkiem, kas raksta projektus, riskē un uzņemas atbildību ne tikai par sevi, bet arī saviem darbiniekiem, tiksimies raidījumā Stiprie stāsti.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām trijos studijā Ķercauzāns. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji sanāksmē pirmdien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistas iespējām. Tā liecina publiskotais obligāciju turētāju kopsapulces paziņojums. Atbildīgās amatpersonas pat laba neatklāja, kāds tieši būs Air Baltic piedāvājums finansējuma piesaistei, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Uzņēmēja noskaņojums šogad jūlijā, salīdzinot ar jūniju, uzlabojies rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā, bet pasliktinājies būvniecībā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Jūlijā ekonomikas sentimenta rādītājs Latvijā bija 100,3, un pēc 3 mēnešu pārtraukuma tas atkal nedaudz pārsniecis ilgtermiņa vidējo vērtību. Nodarbinātības izmaiņu gaidu rādītājs jūlijā samazinājās līdz 99, noslīdot zem ilgtermiņa vidējās vērtības 100. Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bite uzņēmē noskaņojumu vērtē kā normālu.
7: Vairāk jau vai mazāk šobrīd tas lielais jautājums ir no tās ģeopolitikas ietekme, tas pats viss tur Austrumu, Irānas un viss tā ietekme uz energoresursu cenām. Tie riski, ja pārējā sadaļā jau nacionālā līmenī visi gatavojās, kas būs pēc vēlēšanām, kā varēs strādāt ar jauno valdību. Un arī otrs tas, ka teiksim, nu skaidrs šobrīd iezīmējās, ka no budžeta ziņā nākošie gadi 2008. Uz priekšu būs ļoti smagi, līdz ar to, nu, kā saka, viss jāgatavojās izmaksu griešanām un ekonomēšanai un tam līdzīgām lietām, tiksim, kas ietekmēs, protams, ar ekonomiku.
6: Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļā un Zemnieku savienības rosina valstī pārņemt Rīgas domē piedrošās uzņēmuma Rīgas siltums kapitāla daļas. Kā norāda Valainis, pat labam uzņēmumam ir vairāk saimnieki, bet nevienam nav pilnas atbildības. No uzturlīdzekļu garantija fonda pirmajā pusgadā izmaksāti vairāk nekā 33 miljonu eiro, tas ir par 5 miljoniem vairāk nekā pērn, to noskaidroja Latvijas radio. Pieauguma iemesls no šī gada vienam bērnam valsts izmaksā vairāk, tomēr kopējais atbalsta saņēmēju skaits vairāku gadu laikā palēnām sarūk. Šo palīdzību saņem bērni, kuriem viens vai abi vecāki nemaksā uzturlīdzekļus un līdzīgi arī pieaugušie līdz 21 gadam, ja jaunietis mācās. Turpin uzturlīdzekļu garantija fonda pārstāvis Intija Lavska.
8: Uzturlīdzekļu parādi šobrīd ir 42 tūkstošiem parādnieku. Tas ietver gan tos, kas nemaksā tekošos uzturlīdzekļus, gan tos, kuriem ir parāds izveidojies iepriekšējā periodā. Būtiskas izmaiņas nav novērojamas šajā.

0: skaitā. Kopumā novērojams ir tomēr, ka tie, kuriem ir tie naudas līdzekļi, lai varētu maksāt, vai arī uz kuriem var vērst piedziņu, arī šo pienākumu pilda vai noslēdz vienošanos ar fonda administrāciju par to labprātīgu maksāšanu, un attiecīgi tā atgūtā uzturlīdzekļu summa tā gadu laikā pieaug. Aicinām nākt ar fonda administrāciju, meklēt risinājumus un noslēgt vienošanos, kā šos parādus pēc iespējas atmaksāt, lai izdodas viņiem arī ar viņu finansiālo situāciju to parādu atmaksāt.
1: Pēkšņo nelegālo imigrantu pieplūdumu Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā izraisīja cilvēku tirdzniecības mafija, izplatot baumas par nesen pieņemto Spānijas tiesas lēmumu imigrācijas jomā. Tā šodien apgalvoja Spānijas premjerministrs Pedro Sančes. Mēneša sākumā Spānijas augstākā tiesa nolēma, ka noteikums par nelegāli robežu čersojušo imigrantu tūlītēju atgriešanu neatiecas uz tiem, kas ierodas pa jūru. Un kā norādīja Sančes, tad cilvēku tirdzniecības mafija interpretējusi šo tiesas lēmumu sev izdevīgā veidā, un šī interpretācija pēdējās stundās izplatījusies kā ugunsgrēks. Ceutā pēdējo 24 stundu laikā no Marokas ieradušies 49 tūkstoši nelegālo imigrantu, tā šodien pavēstīja Spānijas varas iestādes. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien notiekošo Ceutā raksturoja kā nepieņēmumu. Bet Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna paziņoja, ka nelegālā migrācija vairs nav tikai migrācijas jautājums, bet gan daļa no hibrīdas spiediena pret Eiropu, un Igaunija neļaus, lai tās teritorija kļūtu par nelegālās migrācijas tranzīta kanālu. Jau vēstījām, ka Igaunijā pēdējās nedēļas laikā aizturēti vairāk nekā 60 ārvalstu pilsoņi, kas nelikumīgi ieceļojuši valstī, un vairums no viņiem Igaunijā ieradušies no Latvijas. Tā paziņoja Igaunijas policijas un robežas sardzes departaments. Izskana ziņas trijos. Rīgā šobrīd 29 grādi, dienvidaustrum vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 50%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajā daļā iespējams neliels lietus, vietām arī negaiss, 23-28 grādi, centrālajā daļā līdz 32 grādi.

0: stiprie stāsti.
1: Pirmos četrus gadus mēs slaucām no rīta vakarā, no rīta vakarā. Varētu teikt, mēs sākām izdegt, un arī mums bija mazie bērni. Man liekas, ka vidējam tad bija cik gadi? 3. Aizbrauc uz bērndārs, mums jāsteidzās mājās, jādodas uz to kūti un jāslauc tās govis, jo mēs 7:00 vakarā slaucām. Es tā viņu steidzinu, ķēbjamies ātrāk, mums jāpaspēj uz gotiņas laukšanu, un viņš bija tai reizē tik ļoti dusmīgs. Viņš to teica no visas sirds, ka vajag nojaukt kūti un pārdot govis. Ir tad jāsāk aizdomāties, ko mēs varam lietas labā darīt, lai varam samazināt to savu darbu pie tām slaucamajām govīm, un mēs izlēmām par slaukšanas robotu.
2: Tagad 3 gadus mums govs slauc robots.
3: Tā stāsta Alise un Kārlis Kociņi no Kuldīgas novada Īvandes pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos bioloģiskajā zemnieku saimniecībā Zāģeri, kur ir gan 155 piena govis un teļi, gan 11 zirgi. Kārļa vecāki savulaik audzēja gaļas lopus, tāpēc vaicāju, kāpēc jaunā ģimene pievērsusies piena lopkopībai.
2: 20 plus gadi bijuši ir gaļas lopi, bet tagad esam pārgājuši uz piena lopiem.
4: Tas ir tā diezgan neraksturīgi, vai ne?
2: Neraksturīgi. Tāpēc, kad gaļas govīm nav dienāk vienreiz gadā, ja teliņš ir, tad nav dienāk pārdodot teliņu piena lopiem. Tā nav caprit katru mēnesi ir. Tāpēc arī mēs pārgājām uz tojiem pienlopiem, kad lai ir regulārāk tā nauda saprita.
1: Viengadu bija arī tā, ka mums bija tas ganāmpulks jau izaudzis tik liels, ka bija jāsadala mammas, bija aptuveni 31. ganāmpulkā, un 30 mums bija arī tēles, kuras bija jāsāk lecināt. Tajā gadā divus vaislas buļus nopirkām, un mēs vienkārši paļāvāmies uz dabu, ka viss ir noticis, un gaidam pavasarī tagad mazos teliņus, un izrādās tā, ka bulis nebija aplecis nevienu. Un sanāca, ka ļoti liels periods, ka nebija nekāda ienākuma tieši no tām telēm, kur mēs bijām tā kā plānojuši. Un līdz ar to, ja tai gaļas govī teliņš nav, tad naudas nav.
0: Stiprie stāsti.

0: sapņa uz mērķi.
1: Kuldīgas novada Īvandes pagasta zāģeri ir Kārļa Kociņa dzimtās mājas. Viņš izaudzis lielā sešu bērnu ģimenē, bet spilgtākās bērnības atmiņas viņam saistās ar Lielopiem.
2: Mamma cēla augšā 5:00 vasarās no rītiem, kad jāiet ganīt govs, jo par dienu ir ļoti karsts, dundurkoži, un tad govs laid pa dienu iekšā. Tad ganīja no rīta agar 5:00, kad izlaid ārā, tad līdz kādiem 8:00, 9:00 ganīja, kamēr nav karsts. Un viņu vienkārši izlaid laukā pļavā, un tev bija jāiet līdzā, un jāgan jāpieskat, lai viņas neaiziet uz kaimiņu laukiem, bet ganās par saviem laukiem. Un viens tāds gadījums ir bijis spiltāk, ko es atceros, kad man piemod tajos 5:00 es jau tā nevaru piecelties, miegs nāk, nu es gribu gulēt. Bet liek iet pie tam govim ganīt, nu labi, nu jāiet, jāiet, iet ganīt govs. Govs ganās zālītē, atlaižos traktorā un guļ. Un pusdienas laikā man nāk modināt augšā, kad ir pusdienas gatavs, kad ir govs jādzen mājās. Kā viņas tur bija jāzālītēs, man ganījušās, tā bija ganījušās, pēdušas un arī gulēja, gramoja zālīt un es arī vienkārši guļ traktorā un gan govs. Tas ir viens tāds spilgts moments, jā, kas ir palicis atmiņā. Visādi ir bijis. Jāiet, jāstrādā. Nu, cik tad var ir jau apnicis? Un tad liekas, nu, cik tad var, nu, vairāk negrib neko darīt. Bet tad pāriet negribēšanu un strādā atkal. Vienkārši gulēt jūrmalā un neko nedarīt, atpūsties nedēļas nevarētu. Man gribas kaut ko iet darīt, strādāt. Vienu dienu var, divas dienas var, bet ilgāk nē. Tad jāiet, kaut kas jāpadara.
1: Nu, Kārli, jūs esat šeit lauksaimniecībā izaudzis no Alise?
3: Pilsētniece, kuldīdzniece. Bet, nu, laikam tas man arī ir gēnos, jo man vectēvs ir bijis vetārsts. Man jau no mazām dienām, es jau bērndārzā gāju, man patīk zirgi, bet mamma uz to veckuldīgu nelaida, jo viņai bija baila no zirgiem. Un jau tais 10 gados viņa jau bija tāda satraukusies, bet es biju tā padzirdējis, ka tur ir maziņš ponijs, bija tāds Šetlandas ponijs Fredis, un tad es pierunāju, lai aizved man līdz turēnē, un tad tā treneri teica, ka jā, visi jaunie mazie bērni, jā, jūs to poniju, un tad tā mamma ļāva man tur sākt. Un tā tas arī tiem dzīvniekiem ir aizgājis.
4: Es arī īstenībā, kad es mācījos skolā, es ar tādu domu mācījos, ka es būšu vetārds, bet diemžēl dzīvē sanāca tā, ka es sapratu, ka man tomēr tas ir par smagu, jo es esmu tāds ļūtīgs cilvēks. Man liekas, ka ja man tai govī ir jāiešpricē, man liekas, ka man pašai sāp, un tad es izmācījos pa cilvēcliet zootehniķi. Tas arī ar dzīvniekiem saistīts, man patīk, tā ir vairāk ēdināšana, tieši arī tā pāru atlase, lai tu saprast, kuru dzīvnieku ar kuru labāk sapārot, un tas man patīk.
3: Nu, man patīk visi dzīvnieki, suns, kaķis, zirgi, govis, man arī kazas patīk, nu, visi man dzīvnieki patīk.
1: Īvandes pagasta zāģeros Alise nokļuva, lai mācītu zirgus.
3: Veckuldīgas zirgodzētāju likvidēju, un es biju kaut kur dzirdējusi, ka šeit ir zirgi, un es biju ielikusi sludinājumu, ka es vēlētos pie zirgiem, un viņiem šeit bija 4 zirdziņi. Tad Igita Kārļa mamma piedāvāja, varbūt, ka es vēlos te kādu laiciņu no ar tiem zirgiem pastrādāt, un tā nu kaut kāds te sastrādājos. Kopš tā laika arī tad tā arī esmu palikusi.
5: Un Kārli? Ko tad jūs mācījāties?
2: Kalnieks pabeidza arotu skolā un tepat Kuldīgā, jā. Un pēc arotu skolas aizgāju uz Jelgavu. Kokapstrādes tehnologs esmu pabeidzis. Nedaudz pastrādājis arī kokapstrādē, bet viss nav paspētu un palicis ir tikai pa saimniecību.
5: Varbūt pienāks laiks, kad arī tajā darbnīciņā kaut ko gatavosiet?
2: Nezinu, redzēsim. Redzēsim.
0: Stiprie stāsti. Man ceļš un pieredze.
1: Turpinu ciemoties pie Kārļa un Alises Kociņiem, Kuldīgas novada Īvandes pagasta bioloģiskajā zemnieku saimniecībā zāģeri. Lielāko daļu no saimniecībā esošajiem 200 hektāriem aizņem ganības un zālāji, bet 15 hektāros Kārlis audzēja graudus, ko izbaro pašu ganāmpulkam, 155 govīm un telēm un 11 zirgiem. Dodamies uz ganībām, kur skaistā vietā dīķa malā pie bērža birstelas ganās grūsnās govis.
3: Mēs arī cenšamies ganībās nenolikvidēt visus kokus. Kad ir vēsāks, tad viņas dodas vairāk pastaigā pa ganībām, bet nu, tā, kad ir tas karstums, jā, tad viņas tiešām izmanto tos kokus.
2: Iesākumā mēs pārgājām no tām gaļas govīm uz piengovīm, tad mēs pa pus Latviju braukājām, meklējām. Govs bija gan brūnas, gan melnraibas, sarkanraibas. Tagad tas skaits mums ir pietiekams. Tagad mēs sākam šķirot, sākam atlasīt tikai tās labākās paliek. Un pārsvarā ir tās skolšēnas melnraibās un sarkanraibās.
3: Citas

0: saka, ka vajag izvēlēties varbūt Dānijas sarkanās vai tieši tās Latvijas brūnās, bet mēs esam tā novēroši, ka tieši tās mums vairāk krīt ārā nekā tās Holšteinas govis.
1: Ģenētika jau tur ir vairāk attīstīta, šādas govis jau nāks redzēt tikai, ka fermās stāv un vispār ārā netiek nemaz ganībās laistas.
2: Mums iet ganos, mums ir bioloģiskā saimniecība, vecāki ir bioloģiski saimniekojuši un tā arī turpinām.
0: Mēs tāpēc viņus turam pēc iespējas tuvāk mājām, jo viņus vajag pieskatīt, lai noķert, kurā brīdī nu, ir tās dzemdības.
2: Vasarā paliek pa nakti laukā, jā, brūzās.
1: Bet jā, ir tagad vēl bija tās augstās naktis.
2: Nē, viņas ir pieredušas. Jā. Ziemā tad jāatnāk mājās, tad nestāv laukā, dubļos augstumā sniegā. Bet labā laikā vasarā, nu pavasarī, kā sāk ganīties, tad visu vasaru tad ganos vien tikai dzīvo. Jā. Visu laiku mēs dzīnām ar dzīšanu ganos, 20 km rādījusā gāja.
0: Es saucu Kārlis dzīnu. Ļoti labi mums klausī, mēs pa diviem gandrīz varējam bez problēmām viņus pārdzīt uz jebkuru lauku.
2: Šogad mums ir nopirkt jā, traktoram lielā piekaba, kad mēs uz tāliem ganiem vedam ar traktoru.
0: Mums viņas jau kā mazie tēliņi, ja ir vasaras tā sezona, viņi sāk iet laukā, pierod, ka viņam ir jāstaigā, ka viņš nav tikai vienkārši kūtī dzīvo.
1: Kā jums te ar vetārstiem?
0: Mums ir atrasts ļoti labs vetārsts, mēs nevaram neko sūdzēties, bet vispār ir problēmas, kad nu trūkst. Piemēram, pie zirgiem ir problēmas, jo zirgiem mēs ņemam tieši zirgu vetārstu. Ja ieplānoties savi darbiņi, ko es gribu ar tiem zirgiem paveikt vai zobus apvīlēt, tas man ir nu, nedēļa divu intervālā, man ar to vetārstu ir jāvienojās. Nu, ja ir kaut kas ļoti steidzams un akūts, tad nu, ir jābrauc uz Jelgavas klīniku.
1: Nu, tad varam tagad aiziet vēl līdz tai kūtī, uz to robotu paskatīties.
3: Jā, droši varam.
1: Cik jums tas robots izmaksāja?
2: Daudz.
1: Jā, lēts tas prieks nav.
0: Izmantojām arī projekts, bijām piesaistījuši Eiropas projektu naudiņas.
4: 9 gadu laikā Kārlis un Alise realizējuši jau 10 dažādus projektus, bet pirmo projektu Kārlis Kociņš uzrakstīja kā jaunais zemnieks, pārņemot vecāku saimniecību.
2: Tehniku iegādājāmies un vēl gaļas lopus, peles ar bulli. Nu, mēs esam rakstījuši gan paši, gan mums konsultanti ir, kas ir rakstījuši.
1: Visu jums esat dabūjuši.
2: Viss projekts ir nav bijis apstiprināts pārējie, viss mums ir bijuši apstiprināti.
0: Viesunams, nu, renovēts. Tagad ir daudz lielāks ar istabiņām, numuriņiem, kur dušas stolets ir katrā numuriņā. Liela zāle lejā, diezgan tāda liela ēka.
2: Traktors ir bijis.
0: Piemēram, tie pārši nožogojam režģi. Tad vēl elektriskie gani. Vajag jau, jo īstenībā, ja tu nemodernizējies, man liekas, šajā brīdī laukos ir grūti. Tieši tāpēc es arī uzskatu, ka mēs ļoti labu soli spērām tieši izvēloties slaukšanas robotu. Nu, tā ir nākotne, manuprāt, jo tas roku darbs ir pirmām kārtām ir smagi fiziski, un otrām kārtām nav jau ko tev padabūt. Nav tie slaucēji un jaunie, tā kā negrib tik smagi vairs strādāt.
1: Tā, un ferma, tā es skatos, ir atvieglotā tipa.
0: Jā.
2: Bija divi tenta angāri labrības novietošanai, lai ir zem jumta. Angārā var ielikt kaut kāds 800 ruļas aptuveni, tad ir skāpsiens vēl 1500 ruļa. Tie ir plēvēji ietīti, tie nu paliek laukmalās. Un ved mājās tikai tad, kad jābaro. Tā ir vienā angārā vēl projām, mēs to sienu krāmējam, liekam, uzglabājam, un otrs ir pārtaps, jā, par slaucamo goju novietni. Drusk esam pārtaisījuši to angāru vienu sienu, pacēluši uz augšu, ka tad piebūvu uztaisījuši barības galdi ierīkojuši, un galā barības tornis ir.
0: Viņām ir, redz, ko arī visām pieejams guļvietas, abos galos ir dzirdnes, lai viņām ir nu, nodrošināts dzeramais ūdens pietiekam daudz. Divreiz dienā mēs taisam barības mikseri, kur samiksējam skāpsienu kopā ar melasi drusciņu.
1: Un te viņām forši svaigs gaiss?
2: Svaigs gaiss, jā.
0: Jā, ziemā, tad mēs aiztaisam tos gals aizskars ciet, paliek tikai šis gals vaļā. Nu, īstenībā tas ir tāds mīts, ka govīji ir augsti. Nu, tā viņas te mums dzīvojas, tur ir arī masāžas birste, kur labprāt viņas izmanto.
1: Jā, tāda arī tagad visiem ir. Un šīs gotiņas arī labprāt staigā uz ganībām?
0: Jā, mēs viņas laižam, ja, lai viņas arī tiek laukā. Nu, viņām nesanāk tik garas stundas, cik visām pārējām. Bet savs laiciņš viņām ir laiks pavadīt ārā.
1: Redz kā viena aizgāja pie robota, tā jau rinda sāk stāties.
0: Jā,
1: Viņām tā arī ir. Tad, kad viņas nāk ēst, viņas visas grib ēst. Tad, kad viņas iet gulēt, tad viņas lielākoties visas grib gulēt.

0: tieši vienu gotiņu ir ienākus uz slaukšanos. Tagad robots viņu nomazgās. Pēc tam liks arī slaukšanas ar tos stobriņus. Un te ekrānā var redzēt, cik viņš ir prognozējis, ka šajā slaukumā gotiņā iedos to pienu. Mēr piena slaukšanās ātrumu, tad, kad tas ātrums nokrīt zemes, tad viņš saprot, ka gotiņa ir izslaukusies un noņem stobriņu. Vēl robotam ir liels pluss tas, ka viņš ļoti ātri var paziņot, ja ir kādas problēmas gotiņai. Jo kopš ir robots, nu īsti vairs nav bijušas problēmas ne ar baktērijām, ne ar šūnām.
1: Nu, kāds jums ir izslaukums vidējais no govs?
0: Nu, patreiz ir ap 6 tonnām no govs.
1: Gadā?
0: Jā. Pirms nedēļas uzzinājām pārsteigumu, ka mēs esam arī Latvijas bioloģisko ganāmpulku topā 25. Vietā. Bet nu, mūsu mērķis ir nu, tikt līdz kādām 8 tonnām.
2: Tas ir optimālais. Jā. Kad ja cels augstāk, lielāk to izslaukumu, tā kā sāksies problēmas ar goju veselību, bet līdz 8 tonnām tas būtu tā kā optimāli.
1: Kam jūs to pienu nododat?
2: Žemaitas pienam, caur kooperatīvu Ķiršpiens, viņš aizbrauc uz Lietuvu.
1: Tur labāka cena?
2: Nu, pagaidām jā.
1: Kāda ir tagad piena cena?
0: Kā nu kuram svārstās, citam ir 47, citam ir pāri jau par 50 centiem par litru. Nu, tas ir, cik liels ganāmpulks ir un cik ir, piemēram, stāv kobaltumvielas. Nu, tad arī var būt piemaksas kādas par to, ja ir augstāk tie rādītāji. Mums jau bija ideja par jaunu, modernu kūti, bet tas bija tieši Covid laikā, kad cenas būvniecībai bija stipri augšā. Sākumā bija plānots pa 500 tūkstošiem, bet tajos 3-4 mēnešos uzcēlās cenu 750 tūkstošiem.
1: Nu, milzīgi ieguldījumi.
0: Jā. Tik lielu kredītu mēs tā kā nevēlējāmies ņemt, jo nu, negribam sevi tā ļoti ar tiem kredītiem apkraut.
3: Govis ir peļņai, bet zirgi sirdī. Tā 9 zirgus un 2 ponijus raksturo Alise Kociņa.
0: 4 ir mammas, nu, kuras mēs ik pa laikam kaut ko aplicinām. Katru gadu sanāk, ka ir 1 vai 2 kumeliņi. Šī ir ķēve Blanketa, ar viņu es sportoju. Abas ir māsas, arī tēvs ir viens. Blanketa ir mazāka auguma, taču fiksāka. Otra ir Bleika un nesen iejāta, bet nu, tāda bišķiņa ir saprātīgāka. Ponijas, tā ir Dansmūna, tā ir arī dzimusi pie mums. Nu jau viņai ir 12 gadi. Bija tā, kad mēs viņu 2 gadu vecumā pārdevām kā jaundzirgu, un pirms pāris mēnešiem man īpašniece lūdza, vai es nevarot viņu paņemt apakaļ, jo pašai bija veselības problēmas, un tad es tā domāju, nu, tas viņš pie manis audzis. Pienu barojām caur pudelīti, jo mamma aizgāja bojā, un tomēr tāda mīļa bija palikusi, un tāpēc mēs viņu paņēmām atpakaļ. Mums tie zirgi ir tādi sportiskāki, arī lielie zirgi, nu viss ir ar sporta izcelsmi. Ja grib ar turismu, tad tur jābūt tādiem mierīgiem, piezemētiem, lēniem tiem zirgiem tādi, kas nebaidās, jo šie reizēm var tur putns izlido no krūma un satrūkstās vai kaut kāda cita apstākļa, kas var viņus nedaudz izbiedēt.
1: Es skatos, jums tur ir arī iežogots laukums zirgiem, tas jā. Nozīmē, ka jūs tur ar viņiem arī lecat tur pāris čēršļiem.
0: Jā. Es tā kā ar Blanketu esmu atsākusi, un tad šogad mēs jau esam piedalījušās arī dažās treniņu sacensībās. Arī zirgu tomēr ir jāpieradina pie šķēršļiem, pie savādākas atmosfēras mūzikas. Tad mēs tagad pa treniņu sacensībām pabraukājam. Un Bleikas nostartēja savās pirmajās sacensībās, bet ar citu jātnieku.
1: Jūs ar tiem zirdziņiem, ar turistiem ne, kā tad viņi atpelnā?
0: Izaudzējumu pārdodam ir, kad vienu gadu mums kumeļi tieši aizgāja. Gadu vecumā mēs pārdevām, tad ir arī tāds, kas ir, kad tikko iejāja, 4-5 gadi ir. Pēdīgais no zirgiem bija aizbrauc uz Somiju. Iepriekš mums ir arī uz Zviedrību, Latvijā, man liekas, mums tikai kāds 1 vai 2 ir vispār palikuši.
1: Cita tagad zirgi maksā?
0: Nu, atkarīgs no tā, kā viņš ir sagatavots. Nu, kumeļi tagad aptuveni, nu, gadnieki, tas ir aptuveni kā 2, 2,5. Šitien ir puiši mums atsevišķi. Tas sirmais, tas ir abstrakts, tam tagad ir nepilni 3 gadi. Otrs, tas mums ir nopirkts, es nopirku 2 gadus atpakaļ ķēvi, kurai bija viņš kā maziņš kumeliņš 2 mēnešu vecumā. Un tad jā, tagad viņš mums ir izaudzis, nu, protams, viņš arī būs parakš pārdošanas. Vēl noteikti gadu mēs viņu vēl paturēsim, lai var uz tiem 3 gadiem sākt strādāt, darboties.
2: Jā.
0: Lielākoties es pati daru, ko nu var izdarīt.

0: ar tiem zirgiem iemācu tos visus pamatus. Tie, kas ir tādi prātīgāki, lēnāki, tiem es arī pati kāpju mugurā iejāju, bet tie, kas ir tādi ātrāki, man ir sadarbība ar vienu meiteni, kas iestrādā jaunu zirgus, un tad es aizvedu viņai, un tad viņi izdara to darbiņu, lai jātnieks varētu tikt mugurā.
1: Kārlis stāsta, ka katru gadu atjauno 30 līdz 40 hektāru zālāju, bet 15 hektāros aug graudi.
2: Ziemas kvieši ir un ir auzas. Paši izmantojam saviem lopiņiem, barojam.
3: Tad ir īsta bioloģiskā saimniecība un bioloģiskā aprite.
2: Jā, bioloģiskā aprite ir.
3: Vistām tad arī kaut kas tiek.
2: Jā, un gotiņām, un teliņiem, un zirgiem auss, jā, un kas vēl pietrūkst, un graudiņi tos nu vēl piepērkam klāt.
4: Jā.
2: Arī bioloģiskās, jā. Govīm mēs pērkam no dobeles bioloģiskās granulēto spēkbarību. Teliņiem dodam pašu audzētos graudiņus, samaļam miltiņos un dodam.
5: Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklin.
2: Kad mēs sākām ar gotiņām, mēs iesākām elpai dot kazdāngā pienu pārstrādātēm. Viņi bankrotēja un tur palika naudiņa iekšā.
0: Mums bija iesākumā tikai 10 gotiņas, tas apjoms nebija tik liels, un šie bija tādi, kas uzreiz labprāt gribēja, tā kā piedāvāja braukt un paņemt to pieniņu. Sākumā bija viss labi, beigās, kad viņi bankrotēja, tad diezgan liela summa bija tā, kad mums palika, ko nesamaksāja.
2: Tik liela parāda, ka tur visiem nepietiks, un banka ir pirmā, kas paņēma visu, un valsts nodokļu parādos paņēma, un tur nav. Tur
3: nu, cik jums palika nauda?
2: 6000 aptuveni. Mums arī aizdegās traktoriņš vienreiz, izdeg kūts un nodeg traktoriņš. Tas arī stāsts par apdrošinātājiem. Prasam apdrošināšanas atlīdzību un mums pasaka, ka manta, kur ir dārgāka par 3000, jādrošina katrai ir atsevišķi. Un tad atkal mums par traktoriņu neko nesamaksājam, par ko tur samaksāja. Jā, tur neko slikt nevaram teikt.
0: Mēs jau nezinājām, mēs vienkārši gājām, mēs izstāstam kādu situāciju, kādu saimniecību. Un ar to arī mēs cerējām, ka mums nu piedāvās tā, kā mums ir jābūt.
3: Nu, ko jūs tagad darāt, vēl apdrošināt kaut ko?
2: Nu, mēs apdrošinām, bet tagad mēs skatāmies vairāk mazo druku, paprasam visus pielikumus.
0: Pēc tā gadījuma mēs nomainījām arī to brokeru. Kopš mums ir šis, mums nav bijušas vairs laikam problēmas. Ir diezgan labi.
2: Diezgan labi. Okay.
0: Nu, tā kā nevar neko sliktu teikt.
5: Stiprie stāsti. Par spēku un iedvesmu.
1: Turpinu ciemoties pie Kārļa un Alises kociņiem, Kuldīgas novada Īvandes pagastā. Blakus viesu mājai dīķī kurkst varžu kojas, bet saimniekiem vaicāju, vai turistiem atpūtu netraucē ferma un govis.
6: Parasti vienmēr patīk, jo viņas vizuāli tajā ainavā iekļaujās ar to, tad bieži vien viņi nāk pastaigāties, apskatās tos dzīvniekus, jo ir bieži vien arī tā, ka daudzi, kas ir no pilsētas, viņiem tieši interesē tas, ka var redzēt šeit dzīvu dzīvnieku. Arī bērni daudzi nemaz citreiz nezin, kas ir teliņš un kas ir kumeliņš. Un tad viņi reāli to dzīvē var šeit apskatīt.
2: Un iesākumā mums bija jā, no visiem lopiņiem, no viskaut kā pa bišķītim. Tas bija arī vairāk tiem turistiem, lai vairāk apskatīties.
0: Vēl arī tas, ka mums ar Kārli vairāk tā lauksaimniecība velk nekā tieši tas turisms. Tas vairāk ir Kārļa mammas tāds, kas viņai patīk, ar ko viņa gribētu darboties. Tad nu, mēs strādājam to, kas mums patīk, un viņa tad darbojās ar to viesunām.
6: Nu, mums ir dažas vistiņas tādas priekš sevīm, lai sako oliņas varētu izmantot uzturā. Bet nu, tiešām tur mums tikai ir priekš sevīm 10 vistiņas un gailes. Bijām nopirkuši broilerus cāļus. Bet, diemžēl, mums uzbruka cauna un visus nokoda.
3: Te ir šūpolītes visādas un sliktkalnīgi gan pašu bērniem, gan viesu bērniem.
6: Jā,
0: lai ir kaut kas jauns bērniem.
3: Nu, uguns kura vietā? Ko tad jūs tur vārat?
0: Citreiz zupas mēs vāram, kādreiz ir kāds pasākums vasarā, kāds sanākšana kopā lielāk. Tad mēs tur vāram vai nu soļanku vai kādu dārzeņu zupu. Nu, kas nu tajā brīdī ir?
3: Un, tad un ir cik tāds, lielā katlā?
0: Tas lielais apaļais ar tādu apaļu dibenu, lai kas viss ir atbraukuši, lai viss var paēst.
3: Siltumnīca milza liela gara, kas te tur darbojas.
0: Visi kopā. Kārļa mammai patīk pa siltumnīcu jo darboties. Viņai vajag pilnu ar tomātiem, un tad mums ir tiešām tomāti vasarā tik, cik mēs vēlamies. Mēs varam salikt burciņās un no visu savu sagatavot ziemai.
2: Es tomātus no rīta vakarā un pusdienās un launagā.
3: Es jau redzu, ka tur viss kaut kas

0: Zaļš jau ir.
1: Jā,
0: paprikas
1: mums ir un tomāti.
0: Jau acieti skaisti.
1: Jā, šogad mums bija īpaši ātri. Man liekas, ka 30. aprīlī mēs iestādījām, jā?
2: Jā, varētu būt, jā.
1: Augstums mūs tā kā baigi neskādēja. Bijām vēl ar agroplēju pārlikuši nedaudz pār, lai tomēr nu, pasargātu, lai neapsaltu tajās augstajās dienās. Pirmie, kas tagad pavasarī, redīsi, salāti, lociņi, tie mums te ir.
3: Kārlim un Alisei ir trīs bērni – Toms, Kristaps un Laura.
1: Vecākajam šobrīd ir 10. Viņš tāpat mums nāk palīgā, īcevišķi vasarā, tad mums ir gani jāpārliek. Bez lielas piespiešanās to viņš tā kā ir uz mieru nākt palīdzēt. Tad mēs braucam pa lauku ar džipu un pagājušajā gadā mācījās ar to džipu pa to lauku braukt. Un tad viņš bija nu, tā kā priecīgs, ka varēja iemācīties pa lauku ar džipu pabraukt. Ja skatās no tā, cik liela ieinteresētība no visiem trim bērniem ir, tad patreiz mazākajai. No Laurai viņai ir 5 gadi, un tad šobrīd liekas, ka viņai vislielākā interese, jo viņa grib darīt visu. Visi iet kuldīgā skolā, bandārzā mazākā iet. Sanāk no rīta braukt, citreiz pusdienas laikā, citreiz vakarās, diezgan iznāk tā braukāšana.
0: Un skolas autobusu vai te nav nekāda?
1: Ir tas skolas autobus mums ied, bet mums mazākais ied bendārzā. Un tad ir tā, ka kā tad mēs to mazāko nogādāsim uz to bendārzu? Nu, viņš izlaiž tos skolēns tai noteiktajā vietiņā, bet ko tad ar to maziņo darīt? Nu, tad es jautāju, kā es varu ar to mazot tikt galā. Man teica, jūs varat braukt līdzā, bet... Es teicu, kā es tikšu atpakaļ? Nu, tā jau ir jūsu problēma, man atbildēja. Ja jau es vedu vienu bērnu, tad es vedu visus bērnus. Pilsētā ir tā, ka vecākais dēls iet dambretē un galda tenisā, kur viņam ļoti labi tagad jau veicās, sacensībās labi piedalās. Un jaunākais dēls iet šahā, kas ļoti labi viņam arī padodās, ir jau pat otrās vietas iegūtas. Un šodien viņam ir arī vieglatlētikas sacensības. Nu, maziņā, tā vēl ir bandārzā, nu, tad jau redzēs, ko viņi vēlāk izvēlēsies. Dienas laikā par tiem pulciņiem tur vairāk izvadā mana mamma, jo viņa kuldīgā dzīvo, un tad ir oms pienākumi.
0: Mēs varētu aiziet uz lapenī.
3: Jā,
0: cik bieži tad pasēžat paši?
2: Pa svētkiem jau pasēžam, tā nav, ka galīgi nepasēžam, bet, nu, reti pasēžam, jā. Darbu dzen darbu, jā.
0: Nu, bet idille, balts zirdziņš ganās, ābeles zied, vardes kurkst.
2: Briedieši ganās.
1: Bieži vienais tās viesu mājas nāk pa dienas laikā tur tā atrādās.
2: Nu, man ir medības vairs prieks. Vienreiz mēnesī aizēja, varbūt divreiz. Vairāk sanāk uz tās individuālās medības, ka tu vakarā piesaka medības un ej uz saviem laukiem, turnišiem, pasēdi.
0: Vairāk savus laukus
2: pasēdi, tad pasargā jā. Savus laukus, atpūties, padomā, ko var atkal izdarīt labi jaun. Nav galvenais kaut ko nomedīt, bet atpūsties, paskatīties, pavērot.
1: Mans tas hobijs jau ir tie zirgi, tas ir tāds... Vaļas prieks no bērnu dienām. Man ļoti patīk pašai piedalīties sacensībās. Nu, tas ir tas, kas man tā kā nu, uzlādē. It kā ir tai brīdī tāds satraukums un stress, varētu teikt, ka tu piedalies. Bet pēc tam ir tik tāda laba sajūta pēc tām sacensībām, kad ir atkal spēks kaut ko citu darīt. Nu, bērniem patīk ekskursijās braukt. Pagājušajā gadā bijām uz Lietuvu, uz Delfināriju aizbraukuši.
0: Klasika, klasika.
1: Jā, bet viņiem ļoti patīk, nekad nebija bijuši. Viņiem ļoti patīk uz jūru, ja pasaka brauks uz jūru, tad vispār ir priecīgi. Tad viņi tur lasa cits akmeņus, cits meklē tos ar tiem caurumiņiem, cits tur rokās.
2: Dzintariņus meklē.
1: Jā, dzintariņus grib kāds atrast arī. Jūra mums te ir nu, netāli salīdzinoši, cik tad ir pusstundiņa aizbrauc un ir
0: klēt. Pusstunda?
2: Jā, jau 40 km aptuveni.
1: Jā. Un tad viņiem ļoti patīk arī kafejnīcas iešanas. Nu, tās, nu, aptuveni vienreiz mēnesī arī mēs tā kā uz kuldīgā uz kafejnīci ejam. Mums arī tāda bonus sistēma par mācībām. Un tieši vecākajam bērnam ir arī tās atzīmes jau sākts likt 4. Klasē. Un tad ir tāda noruna mums, ja būs 9 un 10, tad varēs tikt papildus uz kafejnīcu. Un tad, nu, ir tāda motivācija.
0: Tā kā vasarā bērniem dzimšanas dienas, kā tad svinat?
1: Te pie lapenītes vienmēr ir arī grills, grillējam gaļiņu. Laurai mēs izdomājām, paņēmām cukurvētas aparātu. Un tā nu gan te gāja jautri. Sākumā bija jāsaprot vispār, kā to cukurvāti mēs varam uztīt, lai viņi nelido projā. Bet nu tad tie bērni ēda, nu tas bija paņemts uz visu to vakar, tas aparāts. Nevienam nepalika slikta duša, bet nu bija galīgi nu ēdušies. Visas malas bija lipīgas, visas kleitas, visas rokas, visas mutas, viss bija lipīgs.

0: Bet nu, bija priecīgi, bet citādāks, ko mēs bijām izdomājuši. Tas tāds jautrs pasākums bija. Vienu gadu bija arī tie lēkājamie pūšļi. Mums ir bočijā tās bumbas, ar ko nu, var paspēlēt. Un tas arī bērniem īstenībā ļoti labi patīk, ka tā bumba ir jāpiemet pēc iespējas tuvāk tai galvenajai bumbai. Šeit mums tā sēta ir tik liela, ka katrs atrod to savu vietiņu vai šūpolēs, vai siltkalniņā, vai lielajā smilškastē. Un...
1: Sapņi.
0: Kaut ko jau vajadzētu. Mums tagad tāds mērķīts nākamais ir, ka mēs gribētu uztaisīt telēm novietni. Nu, tādu kārtīgu novietni. Tā ražošana ar to ikdienu, ar to visu sadzīvi jau iet no roku rokā. Nu, nevar jau viņu gluži atdalīt.
1: Un pēc tam varētu būt sapnis, kad viss būtu sakārtots, tad mēs būtu jau pensijas gados. Tad bērni pārņem mums saimniecību, un tad mēs divatā varētu braukt ceļojumā pa pasauli apkārt. Kādā kemperītī padzīvot zaļa pa pasauli apkārt, atpūsties.
2: Kārlī, tev vecāki droši vien ir ļoti priecīgi, vai ne? Ka ir kas turpina, un ņemot vērā, cik jūs projekts esat uzrakstījuši un modernizējušies. Un...
1: Es domāju, ka jā.
0: Attīstījušies, man liekas, esam diezgan,
1: jā. Napstāties, netaisamies.
0: Nu jā, jātiecās uz tiem saviem mērķīšiem. Mums nu, tādi ir izvirzīti, ko mēs vēl gribētu sasniegt, ko gribētu labāk. Tas arī ir tas dzinuls, kas uz priekšu dzen.
3: Tikos ar Kārli un Alisi Kociņiem no Kuldīgas novada Īvandes pagasta bioloģiskās zemnieku saimniecības zāģeri, kam govis slauc robots, bet prieku sagādā 9 zirgi un 2 ponīji. No jums atvedā žurnāliste Daina Zalmane un skaņoperatore Alise Kornijānova. Uz tikšanos!

0: Stiprie stāsti. Pieturvietas.
1: Mēs te sēžam arī tādā vēsturiskā būdā, kas ir pēdējā liecība šitā māja, kāda bija Kuldīgas piepilsētas tradicionālā abūve senā.
2: Tā tad vienstāvu tavu koku ēka.
1: Vienstāvu koku māja ar nošļauptiem tiem galiem, jā, ko sauc Kuldīgas pusē palāču pakaļam. Šeit šitajā ēkā ir izpildījies viss, pa ko es savā dzīvē sapņojos, kā es gribu dzīvot.
2: Sūnu zaļš nams pie griestu sijām karājas sažāvēti piparmētru, liepziedu un raudeņu pušķi. Uz galda diškumiņā, jeb palielā māla bļodā, smaržo pīrāgi. Svītrains kaķis futbolē pa grīdu sazina, kur atrastu zeķi, un es veros trijās kurzemniecēs. Eva, kuplu matu kodaļu, rotājusies bronzā kaltām senām baltu rotām, atgādina trauslu meža laumiņu. Ina, šķelmīgu un siltu smaidu, un kā vēlāk skatos fotogrāfijās, vislabāk Inai piestāv kāds kurzemes tautas tērps, obligāti ar raibu lakatu galvā un lielām saktām. Un namamāte Liesma, baltu galvu, siltu sirdi un košu valodu. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne, un šajā raidījumā pieturēsim Kuldīgā, kur dzirdēsim, kā skan pūt vējiņi šīs pilsētas iedzīvotāju versijā, uzzināsim, kādi ir kurši, klausīsimies tāmnieku dialektā, un šo dialektu komentēs arī valodniece.
0: Pieturvietas ceļā ar Zani.
2: Ja šajās pieturvietās runāsim par kuršiem, tad par šīs cilts vēsturi runājot, vēlos atsaukties uz sava kolēģa Eduarda Liniņa raidījumu Tās dienas acīm, kur pirms pāris gadiem tika runāts par kuršiem, un citēju. Kurzeme savu nosaukumu ieguvusi no kuršiem, bet līdz ar kuršiem vēsturiski Kurzemē ir vairāki citi elementi, kas nav vēlāku laiku ienācēji, bet bijuši šeit vēl pirms kuršiem. Un tas ir somugriskais elements Kurzemes ziemeļos, kuru pazīstam kā lībiešus, un savā laikā

pētot pamata iedzīvotājus, tika konstatēts, ka zem līnijas, kas iet caur Kuldīgu, uz ziemeļiem pārsvarā visās jomās ir lībiskas iezīmes, un tikai uz dienvidu pusi pārsvaru ņem kursiskās iezīmes. Citāta beigas.

0: Nu, es esmu Liesa Lakšdiņa, man ir 75 gadi, un es esmu sesta paudze kuldīdznieks. Un es runāju tā, kā runāja mana vecvecmamma, Tīja Doniša, dzimusi Sisenes. Un kuldīgas valoda, redz, ir tā atšķirās te no tiem citiem korzemniekiem. Ventiņiem ir tā, ka tur tie dižie vēji, viss tās galotnes jāizpūtuši prom. Nav viņiem. Bet kuldīgi tāda bļode. Ja jūs netic, atbrauc paskatās, brauc no kuru pusi grib, kuldīgi ir iekš bļode. Un tad mums tie vēji skrien pāri. Un tad mums viena otra galotne paliek kas kaut kur.
1: Tā, mums jāpaskaidro, jo klausītāji dzird, ka te fonā. Kā to sauc?
0: Tā ir mana kaķenīte. Vārts viņai Snauduli.
1: Snauduli. Mēs dzirdām, ka Snauduli te driku draku kaut ko dzenā.
0: Jā, viņai nepievērš uzmanību. Viņa ir izēsta no savas mīļākās vietas pie krāsnes. Un tagad viņa mēģina sevi norganizēt kaut kādu izklaidi. Es nezinu, ko viņa tagad ir dabūjis. Vai tā nav manas mazmeģis kaut kāda aizmirst zeķi no kaut kurienes. Mm-hmm. Un to tagad spēlē futbolu pā.
1: Tā kā, ja klausītāji, jūs te dzirdat, jā, tā dipšināšana, tad sarunā arī
0: sports
1: piedalas.
0: Sports mēs, jā, notiek.
1: Kaķis, jā. Kaķis. Jā, tā, te ir vēl divas.
0: Divas dāmas, ar ko es ir vismaz puspudu sāls kopā pēc.
2: Mani sauc Inets Aldāne, un es esmu piektā paudze kuldīgas pusē. Un mans stāsts ir saistīts ar sietiņu dzimtu, kas ir vecmāmiņas uzvārds. Un tā dzimta šeit bija kuldīgas pusē, tā saknes nāk. Un jau 20 gadus no vietas organizējam reizi gadā stāstnieku festivālu.
1: Jā, un tad vēl ir jāiepazīstās mums ar trešo intervijas dalībnieci Eva. Jā,
3: es esmu Eva, un salīdzinājumā ar Inu un Liesmu neesmu kuldīdzniece, bet es pamanījos piedzimt 70. Gadā šeit Kuldīgā. Un tad ir sanācis tā, ka mani vecāki un vecvecāki apmetās Turlaus pagastā, bijušajā Lipaiķu pilsnovadā, kurā ir joprojām 4 no kuršu brīvciemiem.
1: Vai es jums varētu visām trijām prasīt, ja jūs teicāt par tiem kuršiem un kursisko, kā jūs norakstirotu kādu, tad es nezinu, vai kādi ir kurši vai kādi te tie kuldīdznieki un apkaimes iedzīvotāji?
3: Es domāju, ka kurši pilsētā un kurši laukos atšķirās, bet iekšā tas kodols ir arī pilsētniekiem, jo viņi visi ir praktiski nākuši no laukiem. Un viennozīmīgi, kurši ir brīvi. Lai kādi te nāk likumi, noteikumi, mēs viņus varam pildīt, bet ticat, iekšā mēs esam brīvi.
2: Jūs saku lustīgs.
1: Lustīgs.
2: Mans uzstādījums, nepriecīgs. Lustīga saimniece. Tas no saimniece. Lustīga saimniece. Un tas ir tā, viņš proti galdu uzklāt, to garu uzturēt, viņš proti visu to saimniecību savākt, jā. Un arī tā, kad ja tu pasaki, tās gan bija lustīgas viesības. Tas nozīmē, ka tur ir viss kā nākās, un tā ir māksla.
0: Tā
3: visi bezstrādīgi, ļoti arī strādīgi, jā. Jo šajās zemēs bez darba tikuma nevar izdzīvot. Šeit ir jāprot daudz.
1: Nu, mums ir arī, jā, kaķis piekrīt.
0: Vai ne?
1: Nu, Snauduli.
0: Tāds īsti korzemniec, viņai nepatīk aiz muguras aprunāt. Ne, nu visādi cilvēki jau pasaulē ir taisīti. Bet man, piemēram, man vecvecmāte, ja viņai kādreiz kaut kur aiz muguras atteica, eku tev donen pa tevīm to un to teica, viņai bija taisnas teicienas, ko man pakaļ runā, lai pakaļ atbild. Un tā viņa nevarēja ciest, kad tur sievas kādreiz senāk kopā un nekāda cita runāšana nav, ka pa visādām savām kaitēm tur runā. Vienai tur sāp, otrai šit tur sāp, tad tā tās piemeties, tev viņa tā noklausījās. Viņa teica, nu jā, tad tik padod iršie ziņu, lai taisās uz bērēm.
2: Mīlīši, visi dzied pa to pūtu veiņu, lai dzen to laiviņu pie tās kurzemnieces. Mēs tā kā esam tās kurzemnieces.
0: Un kam ir viskošākie tauts tā ir, kad kurzem, no kurzemes nāk.
2: Kad tad viss tavši? Un līdz ar to tas pūtu veiņam ir nu, tāds kuldīdznieku piedziedājums.
1: Brau!

0: Strauji tavši.
1: Iepazinuši kuldīdznieku versiju par dziesmu Pūt vējiņi, tālāk pievēršamies šīs puses izloksnei. Cik vienkārša tāmnieku dialektā ir gramatika, to skaidro Liesma Lagzdiņa.
2: Būtībā ir tā, ja uztaisīt gramatiku pēc mums, pēc korzemniekiem, un sevišķi te, kas ir uz Ventspils pusi un pa to vīdi, kuldīgi, tad jau mums pieminekli uztaisīt. Kas? Skolnieku. Jo viņiem būtu tik viegli gramatika, nu nebūtu nekādas dzimts, viss ir uz višs. Deklinācijas un konjugācijas tādas vispār nebūtu. Es iet, viši iet, viņi iet, un kā ir tā ir, un tā tālāk. Reka, es sāku darboties ar stāstniecību, tad man jaunākais dēls, Jānīts, vēl skolā gāja, tāds tīnis, ka viņam visi mēls un visi balts, un tā viņš man mēģināja iestāstīt. Māte, tu beidz ākstīties ar to jocīgo veco valodu. Tagad ir tāda laika, ka viss runā literārā valodā, un tev atā jārunā, ka to cilvēkiem runā. Viņš bija dzirdējis, ka es ekskursijas vadu, kā es laižu. Un tagad bišā brīdī zvan telefons. Runā viņa labākais draugs Mārtiš. Un tā saruna ir tāda. Es nedzirdu, ko tas Mārtiš teica, bet es dzirdu, ko Jānis teica. Tu nāks pie man? Kur tu ir? Pa kurien tu nāks, es tev paies pret. Tā ir vārds vārdā. Tagad šis noliek telefonu, sāk tur bikšoties un štauvēties. Es teicu, tā Jānīt, kā tad tu tagad runāji? Tu runāji dikt literārā valodā? Kā? Kā es runāju? Ko tu prasīji? Ko tu ir? Vai tu teici, ko tu esi? Es iešu tev pretī? Šis tā noblisināja tās acis, no to laika mani miers. Es varu runāt, kā es gribu.
3: Un dēls arī turpina runāt izloksnē?
2: Kā tā izloksne mēs visu te korzemē runā? Nu tāpat tās jau. Tu ir mamma. Jā, es ir mā. Es piebraukšu, es tev aizvedīšu skaliņus.
3: Nevis tu esi mājā, bet tu ir mā.
2: Tu ir mā, jā. Es iesu mā, korzemniekam. Viss iet taču vīrieši dzimte. Sievišķis, meitišķis. Tad vēl, piemēram, met ārā visāds burts. Vai tas saka kumeliņš, kumelīš, dēlīš. Vai te nebūtu labi, ka uztaisīt pēc šito šnit latviešu gramatiku. Cik viegli būtu dzīvot.
1: Ar kultīgi ir interesanti, jo dienvidu kartē tā atrodas uz robežas. Vienā pusē lībiskais dialekts un otra dienvidu gals ir vidus dialekta kursiskā izloksne, teica Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente, dialektu pētniece Anete Ozola. Piebilstot, ka tādu robežu gan ir grūti novilkt, jo tā ņemta vērā pēc administratīva teritoriālā dalījuma pagājušā gadsimta 30. gados. Bet nenoliedzami, ka te ir sajaucies lībiskais dialekts un kursiskā izloksne. Pirms turpinām sarunu ar kuršu sievām, neliels Anetes Ozolas komentārs par šīs puses izloksnēm.
4: Parasti jau runājot par tāmnieku izloksnēm, runā par tādām varbūt trīs iezīmēm. Viena lieta šī gala patskaņu noraušana, ja tā var teikt, un tā tad vienkārši pazūd galo, piemēram, nevis meita, bet meita. Un tam līdzīgi, tad otrs ir šis iš un īš, piemēram, Jāniš, Gatiš, Otiš, Anetiš un Darbiš, Galdiš, Viš. Un tad ļoti, ļoti izteikta ir šī trešās personas vispārināšana. Piemēram, ir nevis es esmu, tu esi, mēs esam, jūs esat, viņi ir, bet esi, tu, viņi, mēs, jūsi, viņi. Līdz ar to tā ir tiešām tādas, es varētu teikt, top trīs iezīmes, kuras tiešām ir joprojām dzīves. Jo ar lībiskā dialektu un visu dialektu iezīmēm ir tā, ka tas nivelēs jeb izzūd lēnām. Tas ir nenoliedzami, to veicina mūsu dzīvesveids. Bet ir tādas, kas saglabājas un kurās runā arī bērni joprojām un jaunieši un tam līdzīgi, tad es varu teikt, ka šīs noteikti ir tās vis izteiktākās un zināmākās.
3: Vai jūs esat izpētījusi, no kurienes nāk šī galotņu noraušana? Kāpēc tas tur tā ir?
4: Laikam jau jāsaka tā, ka tāda vienota atbilde,

0: Valdos to nav, bet nu, visticamāk tas varētu būt saistīts ar lībiešu valodas ietekmi, bet lai tā skaidri pateikt, ka kaut kas ir tieši no kaut kā, nu, par to mēs nevaram būt droši. Nu, piemēram, par dzimtēm nu, ir dzirdēts, ka lībiskajā dialektā nav sieviešu dzimtes, viss ir vīriešu dzimtē. Nu, un viņi pamanās veidot ļoti daudz visādas interesantas arī teikumus, konstrukcijas. Nu, man patīk tāds piemērs, nevis upe ir dziļa, bet upe ir dziļš. Nu, un tas tad tiešām varētu būt saistīts ar to lībiešu valodu, jo tur nav šīs dzimtes, nu, kas ir vispār somugru valodām raksturīgs. Bet par tādām citām iezīmēm, nu, ja palasa zinātnes literatūru, tur bieži varētu redzēt jau tādas diskusijas, nu, ka šī iezīme varētu būt no lībiešu valodas, un tad kāds cits pretī saka, nē, ka tas ir varbūt cēlies no mūsu pašu valodas vai no kādas citas cilts valodas. Tāpēc nevar tā viennozīmīgi vienmēr teikt, ka kaut kas ir no kaut kā.
1: Un ja reiz esmu kultīgā un līdzās man sēd tik kolorīta runātāja kā Liesma Laksdiņa, tad turpinu viņu tincināt par minēto izloksni. Teicieni vai vārdi, ko lieto tikai šeit, kuldīgas pusē, ir tādi zināmi?
2: Nu, vārdi jā, piemēram tā. Es biju tīk liecinieks, kā atšķirās. Te pat tu ir dzīvājot, ja? Kuldīgē, saka zierņi, matkulē. Kas ir pa ceļām braucot uz rendi, ja, matkulu, saka zirēņi. Mums atnāca manā sētā dzīvo tāda ģimene, vīrs sieva, Lilija un Edvards, un Lilijai māte bija. Un tā māte, vecā omīte, bija nākusi no matkulas. Un šī tagad arī tā vasaras sākumā nāk no sakiņdārza, šiercēs laucīdam rokas un teica, nu tā iestādītos zirēņus, lai te nu labi aug. Un tad ir, piemēram, Kuldīgā nesaka kalmes, jā. Tas, zin, kas ir kalmi, jā.
1: Tā smaržīgais augs, ko uz jāņiem vienmēr pret blusām labi.
2: Kalvenes.
1: Kalvenes?
2: Kalvenes.
1: Ā, tā kā tā vieta apdzīvotā pirms Liepājas, kalvene.
2: Jā, bet kā pa kalvenēm sauc. Es nekad kalmes, es sāku tikai apzināt, ka es gāju skolā un sāku lasīt atkal tādas no daļratūras, ka tur arī tad... Dziļums, tāds teiciens kā atvars, ventā nav, ventā ir kolks visādas tikai. Kolks, upē dziļums, ja tāds pēkšņas bīstams, tā ir kolka.
1: Tad tā Paula dziesma, ventas atvari dziļi, nu, kurzemniekam
2: nu,
1: galīgi?
2: Nu, paga, tas ir no viņa skatījuma, viņš jau nav kurzemnieks. Labi, viņš tā dzied, bet mums ir, piemēram, sakot te no... Tilt ir akmeņkolki, ir apškolki, zirgkolki un mellakolki.
1: Ā, tie visi ir atvari, ja?
2: Tie visi ir atvari, visi dziļumi. Un kas ir ģelzs?
1: Tas ir neass nazis.
2: Nu, tāds vec norūja kāds nazis, ja? Un kas ir naģi?
1: Kas tam nezin, kas ir naģi, tas pats, kas kobišs.
2: Nu, jā, tas pats vieni. Man ir tāda Latviju daina, kas man liekas tāda ļoti nozīmīga katra cilvēkam, kam jau tuvojās arī tā izskaņa. Dodie viņu tā nomiert, kā nomir tēs māmiņa. Tēs nomir atcēdams māt maizmīcīdam.
1: Vai jūs pavisam varētu pastāstīt, ja mēs runājam par tādu kuldīdznieku ēdienu?
2: Skābputru vai diesiņās, skābputru un visādos variantos un sevišķi vasarā, tā kā ir lielie dārbi, vai ne? Nu, ko tā bez skābputru?
1: Pastāstiet, kā gatavo skābputru, jo jāpieņem, ka klausītāji daudz nezina.
2: Tā, kā skābputru jāvāra? Katrā ziņā ūdens, ūdenim ar jābūt ar sāli klāt, nevar būt bez sāles putru, kas tā pa putru bez sāla, kas to ēdz? Putraim, miežu putraim, protams, jo rupjāk malti, jo labāk. No ļoti smalkiem miežu putraimiem tur tāda teļa putru vien iznāk. Nu, un tad tās putraimas nav jāizvāra, viņš tikai jāuzvāra. Un tad tajā karstā putrā, tikko burbulis vēl beidzas mesties, tad var karot smuk ielaist vai nu tos rūgušpienu kunkuļus. Ja nav rūgušpienas, tad var no biespiena arī, bet tā censties tā rupjāk iedrupināt iekšā, ja? Un tad kādu brīdi nemais, lai viss ir aprāvies. Nu, un tā, ka liek uz galdu, tad laba saimniece vienmēr piešau svaigu pienu klāt, lai baltu putru. Tā viņa vēl nav skāba putra, tā viņa vēl ir baltu putra piena vai ar krējumu vai vienalga, tā bija šī tāds, kā saka, paēdiena. Nu, un tad skāba putra jau sākās ar nākošo dienu. Un ar katru dienu viņš vairāk saņemās to skābumu. Tas skābums jau ir tas, kas dod to padzērienu veidu, kad noņem slāpes atveldzēt.

0: Tā kā tik saltā laikā kā šobrīd skāputra ēst gribu neraisa, tad saldajā ēdienā Eva Muižniece mani aizved uz Kuldīgas centru, uz namu, kur darbojas Inas Celitānes izlolotā biedrība Kūrava, kur ik pavasari Ina rīko stāstnieku festivālu ar nosaukumu Zivzup, un vēl šajā namā, kas šobrīd vēl aizmidz ziemas miegā gada siltajā sezonā, apmeklētāji tiek iepazīstināti ar seno kuršu mantojumu.
1: Tā kā Liesma Lagzdiņa un Ina Celitāne teica, Kuldīga ir ļoti daudzu tautu veidota, bet kurši kaut kur paliek ēnā, nu tā kā muzejā vairāk. Un mērķis šai kopradīšanai ir, ka kurši ir savā zemē un stāv
0: un ir dzīvi.
1: Un ir dzīvi kurši, jā. Tieši tā.
0: Par to pārliecinos, gan ieraugot uzrakstu stāfeles dzīvi, ventas, kurši, senas tradīcijas, un arī sekojot Evai uz pērkontēva istabu.
2: Kas ir pērkontēva istaba? Te ir tāds pamatīgs no viena kāda koka stumbra vienā gabalā.
1: Tas ir galds no oša koka, un tas ir Inas izlolotais zibens. Tā nav nejaušība, ka šī istaba saucās pērkontēva istaba, jo tajā brīdī, kad Inai Celitānei radās kāda ideja par vai nu par teiku taku, vai es precīzi nezinu, par ko tajā brīdī nogranda pērkons, un viņa saprata, ka šī ir pērkontēva istaba.
2: Mēs arī tagad...
1: Un pērkontēvs ir auglības veicinātājs, devējs, un kā jebkuri darbi prasa, lai tie ir ar augļiem. Un tāpēc šeit tiek pērkontēvs daudzināts pie oša galda un oša krēsliem, jo ozols un osis tie ir divi koki, kur tautsdziesmās ir pieminēti ļoti ciešā saistībā ar pērkonu.
2: Un te pie sienas es skatos arī ir uz krāsainām lupatiņām ar pērlītēm izšūti Latviju raksti.
1: Jā, tie ir Daces Nastevičas darbiņi, kuri ir tapuši ilgā laikā, un viņa no visas sirds uzdāvināja, atverot mums šo te pērkontēvu istabu, lai pēc iespējas daudziem cilvēkiem, kuri šeit Kuldīgā nāk un meklē un piedzīvo kuršu sajūtu, lai viņiem ir arī šī iespēja redzēt šos te skaistos darbiņus, kas ir praktiski visi austras koki. Un netālu vietā, ko sauc par raņķiem, ar Kuldīgu un Skrundu, dzīvo māksliniece Ilona Šauša, kura nodarbojas ar tik daudz mākslas veidiem, un viens no tiem ir keramika. Un šeit Ina Celitāne iegādājās no viņas vienu kolekciju, kur glazūra ir pēc ļoti senām receptēm.
2: Tādas raupjas, es skatos uz tādiem pamatīgiem kausiem, un katrs ir citādāks, un ir krāsaini, bet tā keramika ir tāda, jā, tāda primitīva raupja pie zemes jā. Stāvoša.
1: Jā, tieši tā.
2: Tā glazūra, jā.
1: Un tā cilvēks no Latgales ir šobrīd atceļojis un dzīvo kuršu zemēs, un arī šis ir viens no veidiem, kā mēs varam palīdzēt, lai plašāka cilvēku daļa satiek šos te meistars, kur dzīvo arī laukos.
0: Kāds izskatās zibens, to jūs varat aplūkot radio interneta mājaslapā pie šī raidījuma apraksta, bet pērkontēvu var satikt, aizbraucot uz Kūravas biedrības namu Kuldīgā. Sākot ar marta mēnesi, tas jau būs atvērts apmeklētājiem. Šajā raidījumā dzirdējāt stāstnieci Liesmu Lagzdiņu, stāstnieci un folkloras kopas Kūrava vadītāju Inu Celitāni un Evu Muižnieci no senā Ķoniņu ciema Lipaiķiem. Ar viņu dziedāto dziesmu arī izskan šis raidījums. To veidoja Zane Lāce Baltāksne.
3: Kas guļ jūras dubene, es no Pietrīgas

0: pilu ar visiem vāciešiem. Es nopirku Rīgas pilu ar visiem vāciešiem. Es vāciet dancināt uz karstiem ķieģeļiem. Es vāciet dancināt uz karstiem ķieģeļiem. Jo vāciets augstlēts, jo pakurš uguntiņ. Jo vāciets augstlēts, jo pakurš uguntiņ. Kam tas ēd cūks gaļ, krejmei mērcēdams. Kam tas ēd cūks gaļ, krejmei mērcēdams.
1: Latviešu valodas apguve Latvijā tiek organizēta nevienmērīgi un citautiešiem nav vienlīdzīgas integrācijas iespējas, tā secinājuši sabiedrības pētnieki. Vai situācija uzlabos valsts plāni tuvākajos gados ieviest vienotu valsts valodas mācību sistēmu? Plašāk skaidrosim jau to daļu raidījumā pēcpusdiena. Skandāls pasaules futbolā. Eiropas futbola galvenā organizācija UEFA piedraudējusi boikotēt pasaules futbola organizācijas FIFA rīkotās sacensības, tostarp pasaules. Kausu. Bet Liepājā jūras krastā vairākus desmitus tūkstošu apmeklētāju jau sācis uzņemt viens no Baltijā lielākajiem festivāliem Summer Sound. Par visu plašāk, redzījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tālija Ipuru.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. Studijā Ģerts Auzāns. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji sanāksmē pirmdien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām. Tā liecina publiskotais obligāciju turētāju kopsapulces paziņojums. Atbildīgās amatpersonas pat labā neatklāja, kāds tieši būs Air Baltic piedāvājums finansējumu piesaistei, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Centrālā vēlēšanu komisija no 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstiem svītrojusi vēl 3 kandidātus, līdz ar to kopumā līdz šim svītroti 6 kandidāti. Šonedēļ no Politisko partiju apvienības saskaņas centrs kandidātu saraksta svītrots Elmārs Vestermanis, no Gobzem saraksta kandidātu saraksta Monta Krista Dervina, bet no Suverēnās varas apvienības jaunlatviešu kandidātu saraksta Roberts Bērziņš. Iepriekš no sarakstiem svītroti Rīgas domas deputāts Eriks Stendzinieks no partijas Latvija pirmajā vietā, Jurijs Iesipenko no Politisko partiju apvienības saskaņas centrs un Renārds Roze no Jaunās konservatīvās partijas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālā mediju X ierakstā vēsta, ka šodien noticis atentāta mēģinājums pret Nacionālās gvardes 13. Kaujas brigādes Hartija komandieri Ihoru Oboļenski. Zelenskis to paziņoja pēc šodien notikušās sarunas ar Oboļenski, norādot, ka uzbrucējs un viņa līdzdalībnieks ir aizturēti. Ukrainas prezidents raksta, ka šobrīd notiek nepieciešamie procesuālie pasākumi. Zelenskis solīja, ka Ukraina noteikti reaģēs uz šo uzbrukumu mēģinājumu pret Ukrainu un Ukrainas komandieri. Raķete, kas naktī uz ceturtdien nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spārnotā raķete, tā šodien apstiprināja Polijas amatpersonas. Raķetes atlūzu izpētē konstatēts, ka tā bija Krievijas spārnotā raķete H-101, kas izgatavota šī gada 2. Ceturksnī vienā no rūpnīcām Maskavas apgabalā. Polijas varas iestādes pagaidām nevar noteikt, vai raķete valsts teritorijā nokļuva nejauši vai bija apzināta Krievijas provokācija. Izmeklēšana turpinās. Tūkstošiem nelegālo imigrantu turpina no Marokas ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā. Pēdējo 24 stundu laikā Seutā, kur mīt 80 tūkstoši iedzīvotāji, ieradušies 60 tūkstoši nelegālo imigrantu. Robežu šķērsošanas gaitā dzīvību zaudēja 34 imigranti. No Marokas robežu pārkāpēji nokļuvuši gan peldus, gan laužoties caur robežu žogam. Spānijas iekšlietu ministrija šodien paziņoja, ka jau pēc tam, kad Seutā pēdējās dienās masveidā bija ieradušies nelegālie imigranti, atpakaļ Marokā atgriezušies 25 tūkstoši. Seutas migrācijas krīzes dēļ Francija paziņoja, ka veiks stingrāku kontroli uz robežas ar Spāniju. Madrīda nosūtījusi karaspēku, lai pastiprinātu drošību Seutā. Itālija vakar aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas bezvīzu zonā un šodien šai nostājai pievienojās arī Somija. Brazīlija kļuvusi par trešo Latīņamerikas valsti pēc Argentīnas un Čīles, kas sākus ierobežot Krievijas grūtnieču dzemdību turismu. Kā vēst izdevums baza, Brazīlijas robežsarga atsaka ieceļošanu Krievijas grūtniecēm un nosūta viņas atpakaļ ar tuvāko pieejamo reisu, ja rodas aizdomas, ka viņa ceļojuma patiesais mērķis ir dzemdēt Brazīlijā, lai jaundzimušais iegūtu šīs valsts pilsonību. Stāsta

0: Šokurovs.
1: Kādas dzemdību turisma firmas pārstāvis pavēstīja Baza, ka pēdējās dienās Brazīlijas varas iestādes atteikušas ieceļošanu valstī vairāk nekā 10 Krievijas grūtniecēm, kā arī viņu ģimeņu locekļiem. Tiemekļa izdevums The Moscow Times atzīmē, ka Brazīlijā visi jaundzimušie automātiski saņem šīs valsts pilsonību. Savukārt viņu vecāki ārvalstnieki var pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļauju saistībā ar ģimenes atkal apvienošanos. Pēc tās saņemšanas termiņš, kas nepieciešams, lai pieteiktos Brazīlijas pilsonībai, tiek saīsināts no 4 līdz 1 gadam. Tieši tādēļ pēc stingrāku ieceļošanas noteikumu ieviešanas Argentīnā, Brazīlija kļuvusi par vienu no populārākajiem Krievijas grūtnieču dzemdību turisma galamērķiem.
0: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 30 grādu karstums, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 49%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos iespējams arī lietus. Bet kā turpmāk? Toms Pricis.
2: Brīvdienās brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss, bet lielākoties dienas tomēr būs saulainas, plašāk un stiprāk līs naktī uz svētdienu Latvijas centrālajā un austrumu daļā. Temperatūra sestdien sasniegs 20-24 grādus, vietām valsts austrumos līdz 25-27 grādiem, bet svētdienas pēcpusdienā maksimālā temperatūra 19-24 grādi. Jaunās nedēļas sākumā laiks būs saulains un silts, pirmdiena un otrdiena paies bez nokrišņiem.
3: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Latgalē par 300 miljoniem eiro plāno būvēt kokapstrādes nozeres rūpnīcu. Tāds plāns ir vienam no lielākajiem un vērtīgākajiem vietējiem uzņēmumiem Latvijas Finierim. Tāpat Latvijā jābūt arī savai sabiedriskā transporta ražotnei. Par šādiem un citiem lieliem investīciju projektiem šodien valdības mājās sprieda lielo un strateģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēdē. Par to visu vairāk zina stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Viktor, kādā gatavībā ir mūsu, nu pat jau šie pieminētie projekti un kādi kopumā ir lielu investīciju projektu plāni, summas, termiņi šobrīd Latvijā, par ko tiek runāts?
4: Labdien! Jā, nu šajā sēdē piedalījās vairāki valdības pārstāvji, arī ministrijas uzņēmumi, attīstītāji un pašvaldības, un pēc sēdes medijiem paziņoja, ka sagatavots saraksts pat ar 200 projektiem, no kuriem reāli īstenot varētu 5-10%. Tas nozīmē, ka līdz 20 projektiem varētu īstenot, un tas, kā teica, ir atkarīgs no tā, cik aktīvi strādās valdība un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Un visu skatīto projektu vērtība ir 15 miljārdi eiro, nu te jau kā viss Latvijas igadējais valsts budžets. Bet, kā jau teicu, visas ieceres īstenot nevarēs, vismaz tā teica valdības pārstāvi, un izskanēja, ka jaunais standarts, jaunajā gadā, šajā gadā tātad investīcijām plāno veltīt miljardu eiro, un šodien sēdē pārunāja, tad šī sēde ir slēgta, jā, bet pēc tam jau iznāk ārā un bija iespēja aprunāties ar valdības pārstāvjiem, un tātad sēdē, kā viņi teica, pārunāja, ja, piemēram, pašbraucošu automašīnu ieviešanu, ka Latvijā līdzīgi kā citviet tādām mašīnām, kas brauc bez vadītāja, ir jābūt, un ka Latvija ir jābūt ambiciozākai, aktīvākai, arī ceļu satiksmes un drošības direkcijai ir jābūt aktīvākai un jāievieš jaunas kārtības, lai varētu šādas mašīnas Latvijā pārvietoties. Bet kā viens no lielākajiem projektiem izklausās ir koku rūpniecības nozeres rūpnīca, ko paredz izbūvēt Latgalē. Tiesa, kā minēja premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotās saraksta, nu ir problēmas, jo Latgale atrodas tālu, piemēram, no ostām. Paklausīsimies Kulbergu.
5: Viens no priekšlikumiem, kas no Valenkonga nāk, ir, ka vajadzētu izmantot Latvijas dzelzceļu, jo šobrīd viņš ir elementārā piedāvājumā divreiz dārgāks, tā vienkārši runājot par sauzem. Tā varbūt arī valstiski pie situācijas, ka mēs no tranzīta esam atteikušies dēļ ģeopolitiskajiem jautājumiem, mums ir jāstiprina dzelzceļš. Nu, tad te ir labs priešlikums, kur mēs varētu piedāvājumu ne tikai finierim, bet vispār piedāvājumu, ka mēs tur atrodam risinājumu, ka no Latgales ir atvest lētāk pat dzelzceļu vai līdzvērtīgā cenā, slogojam dzelzceļu infrastruktūru tādā veidā, mums nav šie te subsīdijas tik liels no valdības jāmaksā un uzturam infrastruktūru, nu un arī tas ir vides jautājums. Nu, tas ir tāds

0: valsts lēmums mēs uzdevām satiksmes ministrijai, lai mēs izstrādātu priekšlikumu.
1: Un šo priekšlikumu tas cer arī saņemt tuvāko nedēļu laikā. Savukārt, ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības minēja, ka ir jāizbūvē arī apkārtējā infrastruktūra, un viņš arī cer, ka šajā gadā varētu veikt jau arī pirmā cikla būvniecību šajā rūpnīcā, kurā 300 miljonus eiro plāno ieguldīt viens no bagātākajiem Latvijas uzņēmumiem, Latvijas Vinieris. Bet Valainis arī atklāja to, ka Latvijai jābūt aktīvākai transporta ražošanā, un tad paklausīsimies viņa teikto.
2: Mums jāaiziet prom no tās domāšanas, kad mēs paši nespējam šeit neko saražot, mēs spējam. Šobrīd Latgalē Daugavpilī Daugavpils vagonu rūpnīca, kur ir salīdzinoši izaicinošā stāvoklī, bet tāpat laikā valsts nodarbojas ar dažādiem iepirkumiem, kuru sadaļas varētu tikt arī realizēt šajā rūpnīcā, kas ir gan tramvai, gan vilcieni, gan to apkalpošana, servisi. Un mēs caur šo piemēru un daudziem citiem piemēriem, ko šobrīd ir realizējis ekonomikas ministrija militārajā jomā, mēs parādām, ja mēs caur publisko iepirkumu uzstādām šādas prasības, mēs varam panākt arī daļas šīs naudas lokalizāciju, lai šī te nauda visa neaiziet prom ārvalstīs, lai mēs arī šeit uz vietas izmantotu savu potenciālu, lai saražotu tās lietas, kas mums pašiem vajadzīgas.
1: Nu, tāda lūk iecerē ekonomikas ministram Viktoram Valainim. Nu, jāatzīmē, ka tagad ir arī priekšvēlēšana laiks, un tik daudzi simti, iespējams, tie miljoni eiro varētu būt. Atgādināšu, ka kopumā visi projekti tātad ir 15 miljardus eiro vērti, bet tad redzēs, kuras no tiem tad varētu īstenot un arī kādos termiņos. Bet šo lielo un strateģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomi šodien pārtrauca, visus jautājumus nepaspēja izskatīt un plānoto turpināt 13. augustā. Tāli.
3: Paldies Viktoram Demīdovam, un ja reiz par rūpniecību un uzņēmējdarbību Latvijā, tad arī ir tāpēc zināms, ka uzņēmēju noskaņojums mēnešu laikā pie mums ir uzlabojies rūpniecībā, uzlabojies mazumtirdzniecībā un arī pakalpojumu sektorā, bet pasliktinājies būvniecībā. Tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Lūk, ar šādu tematiku sākām redzījumu pēcpusdienu, bet burtiski pēdējās pirms dažām sekundēm mums ienāca informācija, ar kuru patiesībā tas būtu bijis jāsāk, bet tā informācija burtiski pirms sekundēm mūsu rīcībā, proti korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jakabs Straume ir iesniedzis atlūgumu. To aģentūrai Lete ir apliecināts ministra prezidenta Andra Kulberga birojā. Un šobrīd arī skatāmies, ka ir arī nedaudz plašāka informācija. Jā, ir arī redzams, kas vairāk par iemesliem, proti Jākaps Straume, kā šeit ziņo aģentūra Leta, tad nolēms doties izdienas pensijā, un arī ļoti iespējams, ka plašāks komentārs vismaz šobrīd nesniegs. Tātad Jākaps Straume vairs nevadīs korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, un tas nozīmē, ka acīm redzot šajā priekšvēlēšanu laikā arī būs runas par to, kas tad turpmāk vadīs knabi. Tad raudzīsim, vai politiķi šo jautājumu atstās uz pēcvēlēšanu laiku vai lems jau kaut kad tagad. Šodien tātad jau ir bijusi pēdējā Jākaps Straumes darba diena korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatā. Bet, turpinām ziņu raidījumu pēcpusdiena. Latvijā trūkst vienotas pieejas valodas apmācību rezultātu izvērtēšanai. Finansējums tiek piešķirts projektu veidā un ir nestabils, kā arī joprojām nav apkopoti dati par izglītojamajiem un viņu turpmāko iesaisti Latvijas darba tirgu. Šie ir tikai daži no izaicinājumiem, mācot pamatā ārvalstniekiem latviešu valodu. Tāpēc valdība līdz 2029. Gadam plāno ieviest vienotu sistēmu šajā jomā. Šodien atbildīgo ministriju pārstāvju un nozares eksperti diskutēja par izaicinājumiem un to risinājumiem, un par to plašāk stāsta Nikita Andrejevs.
4: Daudzas no problēmām, kuras iezīmē Sabiedriskās politikas centra providus vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jautājumos Dārta Pelse, kura strādāja pie pašreizējās situācijas apkopojuma ar pieaugušu latviešu valodas mācībām, ceļas no tā, ka par latviešu valodas apguvi atbild trīs dažādas valsts iestādes – Sabiedrības integrācijas fonda, Nodarbinātības valsts aģentūras un kultūras ministrijas pieejas atšķiras. Arī tajā, kā tās novērtē pasākumu ietekmi, tās iegūst datus dažādos veidos un līdz ar to rezultātus ir grūti salīdzināt, stāsta pētniece.
5: Pārvaldes līmenī būtu jādomā par to, kā mēs vērtējam šo pasākumu ietekmi un to, kādi ir ilgtermiņa integrācijas mērķi vai šo valodas apguves pasākumu mērķis ir veicināt iekļaušanos darba tirgu.

0: valodas pielietojumu un tam līdzīgi, tas ir pirmkārt prioritātes, un otrkārt tad attiecīgi ir ļoti būtiski mērīt šo pasākumu iznākumus. Kā ir nokārtot eksāmeni, kāda ir šo pasākumu ietekme?
1: Cita lieta, uz ko norādījuši arī nozares profesionāļi, tā dēvētā projektu pieeja. Latviešu valodas apguves sistēma reaģē uz krīzes situācijām, nevis ilgtermiņa migrācijas tendencēm. Pētnieki saskata tajā risku, ka dažādām jaunatbraucēju grupām līdz ar to var būt nevienlīdzīgas iespējas integrēties, kā arī pētnieki atklājuši, ka valsts nodrošinātie kursi nav nevienīgais, nedominējušais valodas apguves ceļš, bet privāti organizētās mācības netiek ņemtas vērā politikas plānošanas procesā. Tikmēr latviešu valodas apguve izgaismo problēmas ārvalstu darbinieku piesaistes jomā, uzskata ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks cilvēku kapitāla pārvaldības jautājumos Jānis Celmiņš.
2: Kāpēc mēs šiem cilvēkiem mācām valodu? Kāds ir tas mērķis? Pats par sevi integrēt sabiedrībā, manuprāt, ir tikai viens no pirmajiem un jautājums, kāpēc tālāk. Un, manuprāt, mēs tā arī ekonomikas ministrija nodeļa uzskatām, ka mums ir šis cilvēks tā iedļaušana sabiedrībā gala rezultātā ir kā aktīvs pilsonis, kā darba tirgus dalībnieks.
1: Ekonomikas, labklājības, kultūras, izglītības un zinātnes ministrijām nav jāstrādā atsevišķi, bet jāveido kopīgā pieeja, kas pārklās visus integrācijas aspektus, stāsta Salmiņš. Gan valodas mācībām, gan citiem pakalpojumiem jābūt vienoti koordinētiem. To atzīmē arī providus pētnieki. Līdz šim dažādu integrācijas programmu, to starp valodas mācību, mērķi un pieejas nebija savietojamas, un tāpēc grūti novērtēt tos kā kopumu. Savukārt izglītības attīstības biedrības latviešu valodas skolotāja Aija Kalve uzsver, lai gan izaicinājumu līdz šim bija daudz, skolotāji tiek galā. Tomēr viņa sagaida lielāku skaidrību valsts integrācijas politikas pusē.
3: Es cerētu, ka varbūt valsts tagad nākotnē iesaistīsies, ka mēs beidzot mēģināsim saprast, ko ar šiem cilvēkiem mēs darīsim, kā mēs šiem cilvēkiem palīdzēsim šeit iedzīvoties, lai viņi nedzīvo kaut kādos slepenos dzīvokļos un neslēpjas. Ja? Tas nav reidu jautājums, tas nav draudu jautājums. Cilvēki ir jau atbraukuši un brauks, lai mums būtu skaidra vīzija, kā mēs integrēsim, kā mēs mācīsim, kā mēs iesaistīsim un gal galā, kā mēs kopā dzīvosim. Un es šeit no valsts šobrīd tiešām pilnīgi neko es nejūtu tādu atbalstu.
1: Providus pētnieku apkopotie dati liecina, ka divu gadu laikā kopš 2024. Gada ar vairāk nekā 9,5 miljonu eiro lielu finansējumu tika apmācīti gandrīz 12 tūkstoši cilvēki. Aptuveni puse, ap tūkstoti no nodarbinātības valsts aģentūras klientiem abos gados ir Latvijas nepilsoņi. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
4: Par valodu turpinot, vieni jau nokārtojuši eksāmenu, citi mācības vēl tikai sāks. Daugavpilī, kur latviešu īpatsvars ir zemākais Latvijā, pieaugušie valsts valodu var apgūt dažādos veidos, tostarp bez maksas. Šo iespēju aktīvi izmanto arī pilsētas iedzīvotāji un klausāmies Annas Luīzes Ruskulis ierakstā.
5: Olena Nikolaičuk ir no Ukrainas pilsētas Mikolajevas, bet Daugavpilī dzīvo jau pusotru gadu. Tikko saņēmusi ziņu, ka nokārtojusi valsts valodas eksāmenu, taču ar to stāsts nav beidzies. Augustā viņa sāks apgūt nākamo līmeni, turpina Olena.
6: Sveiki! Man ļoti patika latviešu valodas kursi. Skolotāja Inga bija ļoti laba un draudzīga. Es nokārtoju A1 eksāmenu.
5: Ukrainieti latviešu valodu apguvis bezmaksas kursos, kas paredzēti Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā. Kursu pabeigšana gan nenozīmē, ka pēc tiem obligāti jākārto valsts valodas pārbaude. Olēne to izvēlējusies darīt pati.
7: Daugavpilī, protams, nav īsti ar ko sarunāties latviešu valodā. Tikai tad, ja pats to vēlies. Ja tu sāc runāt latviski, arī ar tevi runās latviski. Pēc šiem kursiem man ir kļuvis daudz vieglāk. Veikalā varu izlasīt, ko pērku un kāds ir, piemēram, produktu sastāvs. Varu arī sazināties valsts iestādēs.
5: Bezmaksas latviešu valodas mācības Daugavpilī pieejamas vairākās programmās. Atsevišķi Eiropas Savienības vai valsts finansēt projektu paredzēti Ukrainas civiliedzīvotājiem, citi trešo valstu valstspiederīgajiem. Savu programmu pilsētas iedzīvotājiem finansē arī Daugavpils pašvaldība. Tā noteikusi trīs prioritārās dalībnieku grupas, turpina izglītības pārvaldes metodiķe pieaugušo izglītībā Ilze Onzule.
8: Prioritāte ir tie, kuri vēlas iegūt Latvijas pilsonību, otra tie, kas jau ir nokārtojuši vismaz A2 kategoriju un vēlas iegūt vai nu B1 vai B2 kategoriju. Trešā tie ir vecāki. Lai cik tas nebūtu arī dīvaini, tomēr Daugavpilī cilvēki necenšas runāt valsts valodā. Skolās

0: visa izglītība notiek valsts valodā. Lai vecāks varētu palīdzēt saviem bērniem, tad, kad viņiem vajag rakstīt sacerējumu vai atstāstījumu vai arī saprast kādas sarežģītākas lietas.
1: Šogad Daugavpils pašvaldība latviešu valodas kursiem piešķīrusi 23 000 eiro 15 grupām. 7 grupas jeb 73 cilvēki jau ir pabeiguši 100 stundu programmu. Daļa gan ir pārtraukusi apmācību. Ja cilvēks bez attaisnojuša iemesla kavē 3 nodarbības, viņu vietu piedāvā citam interesentam, skaidro Onzuli.
0: Mērķis nav, ka viņš kursa beigās kārto kategoriju, ka viņš iegūs pilsonību. Mērķis ir, ka viņš nebaidās runāt latviešu valodā, ka viņš pa solīti iemācījies kaut ko vairāk. Cilvēkiem katru dienu ir jārunā vismaz 40 minūtes skaļi latviešu valodā. Tā ir prakse, ja tu nedari kaut kādas lietas katru dienu, tu to aizmirsti. Un tas pats ir ar valodu.
1: Rudenī mācības sāks vēl 8 grupas. Tajās paredzētas vietas aptuveni 160 cilvēkiem ar dažādiem valodas zināšanu līmeņiem. Kursu norises vietā arī tiek izvēlēta tuvāk kursantu dzīvesvietai. Turpina izglītības metodiķe Ilze Onzule.
0: Ja piesakās 6 cilvēki jaunajā Forštatē un 8 cilvēki centrā, protams, grupu apvienoju un veidoju šo grupu centrā. Jā, ir skolotāji, kuri strādā skolās, bet ir arī skolotāji, kuri nestrādā skolās, bet kuri ir specializējušies, lai strādātu ar pieaugušajiem, mācītu tieši latviešu valodu.
1: Tikmēr aptaujātie iedzīvotāji uzsver, ka ielās arvien vairāk dzird latviešu valodu, bet par latviešu valodas kursiem domas dalās.
2: Kāda ir produktivitāte? Vai tam ir pēc tam rezultāts tam visam?
3: Pirmkārt, attieksme ir svarīga. Ja cilvēks var atbraukt no citas valsts un pa 3 mēnešiem iegūt A vai B kategoriju, tad tas ir tikai attieksmes jautājums.
4: Jo bieži vien ikdienā cilvēki tomēr sarunu valodā lieto dzimto valodu.
5: Praktiski neizmantoju, bet esmu pamanījusi, ka agrāk latviešu valoda Daugavpilī skanēja daudz mazāk.
1: Iespējas valodu apgūt ir gan uz ielas, gan mācību centros, taču tās lietojums ikdienā atkarīgs arī no pašu pilsētnieku vēlmes runāt latviešu valodā. Kā uzsver kursu rīkotāja Ilze Onzule, valodu nevar apgūt tikai nodarbībās, tā regulāri jālieto arī ārpus mācību telpas. Anna Luiza Ruskula, LSM Latgales redakcija.
6: Tātad valdība ir pieņēmusi zināšanai izglītības ministrijas ziņojumu, kas paredz, ka līdz 2029. Gadam būtu jāievieš vienotu valsts valodas apguves sistēmu pieaugušajiem, un tas tad arī novērstu sadrumstalotību un no tās izrietošas kvalitātes un citas problēmas, un tā ir domāts nodrošināt arī vienotu pieteikšanos uzskaiti, vienotas prasības saturam un pieminētai kvalitātei, un jāatzīmē, ka arī jaunās pieejas ieviešana gan reāli ir atkarīga no tā, kāds tad vai būs nauda vienkārši sakot. Lūk, šāds stāsts par latviešu valodas apmācību, bet nu par notiekošo pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis, ka ir panākta vienošanās par kaujinieku grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanos. Ja tas tā ir, tad tas varētu kļūt par būtisku soli ceļā uz mieru Gazas joslā. Taču joprojām valda neskaidrība, kas tad tieši notiks tālāk un vai šāda atbruņošanās patiesi notiks. Plašāk par šo tematu es lūkšu pastāstīt kolēģi Riharda Plūmi. Riharda, ko tieši Trumps ir pateicis un kādēļ šādi paziņojumi varētu būt izskan tieši šobrīd?
7: Pēdējo mēnešu laikā starptautisko mediju uzmanība jāsaka, ka pamatā ir pievērsta tuviem austrumiem un Gazas joslā.
6: Tā, mēs nu pat arī pazaudējām saikni ar Rihardu un mēģināsim... Rihard, vai tu mūs dzirdi? Diemžēl, nē, raudzīsim sazināties ar Rihardu, iespējams, ka citā veidā, iespējams, kādā interneta. Rihard, tagad tu dzirdi mūs, jā? Vai mēs tevi dzirdam?
7: Lūdzu, tieši tā.
6: Lūdzu, turpinām.
7: Jā, nu, pēdējo mēnešu laikā uzmanība no Gazas joslā notiekošā tiešām ir bijusi diezgan maza par spīti tam, ka vardarbība Gazas joslā pēc oktobrī noslēgtā Izraels un Hamas pamiera ir turpinājusies, un kopš oktobra nogalināts jau vairāk nekā 1000 palestīniešu, un lai gan ASV prezidents Donalds Trumps bija izvirzījis, joprojām ir izvirzījis 20 punktu miera plānu, pusēm sarunās tā arī nebija izdevies būtiski pavirzīties uz priekšu, taču tagad pēc Kairā notiekošajām abu pušu sarunām ar vidutājiem, Trumps savā platformā Truth Social ir publicējis ierakstu, kurā raksta, ka ir panākta vienošanās par Hamas pilnīgu atbruņošanos. Paklausāmies fragmentu no tā, ko Trumps ir rakstījis.

0: Šodien miera padome panāca vēsturisku vienošanos par Hamas un visu pārējo bruņoto grupējumu Gazā pilnīgu atbruņošanos. Tas ir monumentāls solis uz ilgstošu mieru un drošību. Kad atbruņošanās būs pabeigta, Izraēlas spēki tiks atvilkti, un starptautiskie stabilizācijas spēki strādās kopā ar jauniem palestīniešu policijas spēkiem, lai uzņemtos atbildību par to, ka Gaza būtu droša tās iedzīvotājiem un kaimiņiem.
1: Arī Hamas amatpersonas medijiem apstiprina, ka ar Izraelu panākt vienošanās, kas ietver punktus par grupējumu ieročiem un Izraels bruņoto spēku pakāpenisku atvilkšanu no Gazas joslas. Un, ja šo soļu pildīšana tiešām tiek uzsākta, tas nozīmē, ka sāktos arī Trumpa miera plāna otrā posma izpilde, un tā paredz arī to, ka pārejas posmā Gazas joslas pārvaldīšanu pārņemtu palestīniešu tehnokrātu grupa ar nosaukumu Nacionālā komiteja Gazas pārvaldei. Un pie tās arī nonāktu Hamas ieroči. Trumps saka, ka vienošanās soļi tiks ieviesti pakāpeniski, kā tieši, kādā tas secībā, par to vēl jāspriež, un mediju vēsta, ka Ēģipte drīz sarīko šo tikšanos ar Gazas joslas pamieru vidutājiem, lai tad to apspriestu. Bet jebkurā gadījumā amatpersonas norāda, ka ieviešana prasīs laiku un detalizēti nosacījumi, kā tad tas varētu notikt, domājums varētu kļūt zināmi aptuveni 2 nedēļu laikā.
2: Jā, tas vairāk par palestīniešu pusi, bet ko Izraela saka un cik līdz ar to reāli, ka Trumpa plāna šī otrā posma izpilde tiešām varētu sākties?
1: Nu, jāsaka, ka tieši Hamas atbruņošanās jautājums ir bijis viens no galvenajiem šķēršļiem, kas neļāva virzīt tālāk pamieru vienošanos, tādēļ, protams, šie paziņojumi tiek uzlūkoti cerīgi, taču daudz neskaidrības patiesi joprojām paliek, un zinām arī, ka Trumpa optimistiskie izteikumi nevienmēr materializējas. Valda liela skepse par to, vai Hamas tiešām sāks atbruņošanos, un pamatā tā valda tieši Izraēlā. No tās nekādi oficiāli paziņojumi vēl nav izskanējuši. No premjera Benjamina Netanjahu biroja paziņojumi tika izplatīts ceturtdien, kad jau parādījās ziņas par iespējamu vienošanos un kad Trumps vēl neko nebija teicis. Netanjahu biroja paziņojumā minēts, ka atbruņošanās priekšlikums neatbilst Izraels prasībām par pilnīgu Gazas demilitarizāciju apmaiņā pret jebkādu karaspēka atkāpšanos no Gazas joslas. Savukārt šodien atsevišķi Izraels politiķi medijiem esot uzsvēruši, ka Izraela Gazas joslu nepametīs, kamēr Hamas nebūs pabeidzis atbruņošanos. Savukārt Hamas priekš ir norādījuši, ka nesāks atbruņoties, kamēr Izraela nepametīs Gazas joslu. Un arī pirms neilga brīža Hamas ir paziņojuši, ka pirmais priekšnoteikums, lai grupējums vispār atbruņotos, ir tas, ka Izraelai ir jāpārtrauc palestīniešu nogalināšana. Un te jāsaka, ka dažas stundas jau pēc Trumpa paziņojuma Izraela arī veica uzlidojumus Gazas joslā. Tādēļ jā, izskatās, ka lai gan Hamas ir piekritis atbruņoties, tas nebūtu negarantē, ka tuvākajā laikā tas tiešām notiks, un pusēm un vidutājiem te vēl ir ko runāt par to, kā tad tu izdarīt, kura puse kādā jautājumā piekāpjas, lai to procesu vispār iekustinātu. Tāli.
2: Paldies, sākām Rihardam Plūmēm, ziņojot par jaunāko attiecībā uz situāciju Gazas joslā, bet turpinām mēs ar sēru vēsti. 100 gadu vecumā mūžībā ir devies vēsturnieks, holokaustā izdzīvojušais un muzeja Ebreju Latvijā izveidotais, arī Latvijas vēsturnieku komisijas loceklis Mārģers Vēstermanis. Viņš arī Zinātņu akadēmijas goda doktors, apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeni. Vācu okupācijas laikā Mārģers Vēstermanis bijis ieslodzīts gan Rīgas geto, gan Meža parka koncentrācijas nometnē, zaudējot arī savus tuvākos radiniekus. Viņš arī publicējis zinātniskus rakstus, vairākas vēstures grāmatas par ebreju un holokausta vēsturi Latvijā. Viens no viņa ieguldījumiem ir arī ebreju glābēju apzināšana Latvijā, dodot arī Lielo Artavu Žaņa Lipkis muzeja izveidē. Pērn drīz pēc viņa 100 gadus Vēstermanis arī laida klajā monogrāfiju Cilvēcība tomēr nebija mirusi, ebreju glābšana nacistu okupētajā Latvijā 1941-45. Šobrīd mums ēterā uz īsu sarunu šajā dienā pievienojas vēsturnieks un muzeja Ebreji Latvijā direktors Ilja Ļenskis. Labdien! Vai jūs mūs dzirdat, Ļenskungs?
3: Jā.
2: Tagad arī mēs jūs dzirdam. Kas, kā jūs teiktu, ir tie konkrētie veikumi, idejas, darbi, ar ko Mārģeru Vēstermani Latvijā un arī plašākā pasaulē cilvēki atcerēsies vēl ilgu laiku?
3: Es domāju, ka no vienas puses, protams, mēs varam uzsākt.

0: apskaitīt desmitiem viņa rakstu par dažādiem Latvijas vēstures aspektiem, bet, protams, galvenokārt par nacistu okupācijas periodu. Viņš taiskaitā bija viens no pirmajiem, kas sāka pētīt, piemēram, Romu iznīcināšanu. Viņam bija daudz raksti par nometņu sistēmu, par nacistu okupācijas agrīno posmu, teiksim, par holokaustu Liepājā. Bet es domāju, ka Latvijas sabiedrībai viņš ārpus speciālistu loka ir zināms un paliks cilvēks, kas uzrakstīja šo monogrāfiju, ko es piesaucāju cilvēcību, tomēr nebija mirusi. Jo galu galā viņš, ka cilvēks, kas ir piedzīvojis milzīgu nežēlību, uzskatīja par svarīgu pētīt tieši tos cilvēkus, kas pretojās šai okupācijas varas brutalitātei, kas pretojās kaimiņu vienaldzībai vai pat kaimiņu ļaunprātībai. Es domāju, tieši ar to viņš paliks. Latvijas sabiedrības atmiņā tā grāmata tiks lasīta un apspriesta, un daudziem tā būs svarīga.
1: Nu jā, viņam arī visnotaļ neērtas attiecības arī ar padomju režīmu, kas varbūt arī liedza pētīt vēsturi tā, kā viņš būtu vēlējies. Vai mēs varam teikt, ka viņš ir bijis un joprojām paliek kā viens no Latvijas vēsturiskās atmiņas pīlāriem, gan kā zinātnieks, gan kā sabiedrisks darbinieks attiecībā uz savu laika periodu?
0: Absolūti. Skaidrs, ka viņš ir viens no svarīgākiem holokausta pētniekiem, nacistu okupācijas pētniekiem, bet es domāju, ka patiešām ir ļoti nozīmīga viņa loma arī kā publiskā intelektuāļa, varbūt mēs varētu tā formulēt, cilvēku, kas runā ar sabiedrību, bieži vien varbūt par nērtiem jautājumiem, kas stimulē sabiedrību domāt un pārvērtēt sevi, un daudzas viņa intervijas tika plaši lasītas un apspriestas, vēl joprojām tiek citētas, un es domāju, tas arī ir viņa ārkārtīgi svarīgs ieguldījums. Un patiesībā vēl tie cilvēki, kas savulaik bija viņa skolēni dārziņu skolā, viņi vēl teica, ka Vestermans mums iemācīja domāt.
1: Tas ir tas, ko daudzi vēstures skolotāji māca, un tas ir pareizi. Es gribēju vēl vaicāt, tā kā viņš bija tas, kas lika pamatus muzejam Ebreju Latvijā, un jūs esat šobrīd šī muzeja direktors, jūs noteikti esat daudz arī runājis ar Vestermaņa kungu. Kas būtu tas, kas būtu darāms uz priekšu, kā viņa darba turpinājums, kā tā pozitīvā inerce, kā jūs redzētu, gan attiecībā uz vēstures pētniecību, gan varbūt citādi?
0: Viņa darba turpinājums mums ir, protams, izveidot jaunu muzeju, ko mēs sen plānojam un par ko Vestermaņa kungs bija ļoti priecīgs, ka tas top, un viņš ļoti gribēja aktīvi piedalīties muzeja ekspozīcijas izstrādē, bet es domāju, ka milzīgs viņa novēlējums bija tāds, lai tiktu uzrakstīta holokausta vēsture Latvijā no jauna skatpunkta, jo mums ir pirms 30 gadiem tapusi Andrija Vēzergaiļa monogrāfija. Un ka varbūt svarīgākais, viņš teica, ka viena no svarīgākām sadaļām tur būtu par sabiedrības attieksmi, kur iesrunu tieši par ētiskiem jautājumiem. Jā, jo galu galā viņš vienmēr teica, ka mēs pētam vēsturi, lai uzdod šos ētiskos jautājumus. Tā skaitā jautājums varbūt pašiem sev, saviem kaimiņiem, kas mēs esam par sabiedrību. Es domāju, tas būtu viņa novēlējums. Un ko mēs varētu darīt? Mēs varētu pētīt aktīvi, mēs varētu pētīt godīgi. Es domāju, ka tas ir labākais, ko mēs varam darīt. Un tas droši vien ir vienkārši katra vēsturnieka pienākums.
1: Kas arī šodien burtiski šajās dienās un mūsdienās ir arvien aktuālāks jautājums tepat mūsu Latvijas sabiedrībā. Sakām lielu paldies šobrīd vēsturniekam un muzeja Ebreju Latvijā direktoram Iļam Ļenskim, un mums šobrīd ir iespēja ieklausīties paša Marģera Vestermaņa vēl nesen sacītajā decembrī, janvārī Latvijas radio raidījumā Zināmais nezināmajā.
2: Man liek tika nosapkavot nevis 30. novembrī, bet 8. decembrī. Mēs atgriezāmies no darba, visa Lūdzas iela bija pilnā ar līķiem. Tika ķerti tiem, kad bija atgriezušies no darba, pieteicos ar skolas biedru. Sāksim lasīt nošautos un vest uz vecajiem ebreju kapiem. Jaunatnē lika savākt bērnu ragutiņas. Mēs varējām tādās ragutiņās salikt trīs bērnu līķīšus un vest uz lielo bedri vecajos kapos. Silti saģērbti, asinis nav redzams, acis vaļā. Es to neaizmirsīšu. Līdz pēdējiem elpas vilcienam. Es izgāju visiem šiem osmiem, geto, koncentrācijas nometni, kur cilvēki mīra katru dienu, kā mušas. Nu, un es izbēgu 44. Gada vasarā, 26. jūlijā. Es esmu laimīgs, ka esmu pagūjis to paveikt. Iemūžināt ne tikai briesmīgus noziegumus, bet arī cilvēku spēju uz apbrīnojamu labestību. Mēs esam vienīgajā Eiropā, kuri šai labestībai ir cēluši pieminekli. Es teiktu, ka tas ir labi. Ļaunums, diemžēl, ir norma. Vienaldzība ir pārāk plaši izplatīta arī mūsu acu priekšā. Labestība ir izņēmums, kas ir pelnījis uzslavu, piemiņu, godināšanu, cilināšanu. Un es esmu laimīgs, ka mēs esam to varējuši izdarīt. Rīgā atgādinot, ka pasaulē vistraģiskākajos, visbriesmīgākajos brīžos ir tomēr arī labestība, kas gatava mesties palīgā.
1: Tā vēsturnieks, holokaustā izdzīvojušais un muzeja ebreju Latvijā dibinātājs, izveidotājs Latvijas vēsturnieku komisijas loceklis Marģers Vestermanis šodien saņēmām ziņu, ka viņš 100 gadu vecumā devies mūžībā. Plašāku sarunu ar viņu joprojām ik viens var noklausīties redījumā zināmais nezināmajā meklējot pagājušā gada 10. decembra un šī gada 12. janvāra raidījumus vai no Latvijas radio arhīvā vai arī mobilajā lietotnē un lielākajās raidierakstu platformās. Turpinām ziņu raidījumu pēcpusdienā par citiem tematiem un šoreiz pievērsīsimies sportam, bet negluži tam, kas notiek sporta laukumā. Proti, vai pasaules futbolā briest milzu skandāls? Eiropas futbola galvenā organizācija UEFA atklāti paziņojusi, ka ir gatava boikotēt pasaules futbola jumta organizācijas FIFA rīkotās sacensības to starp pasaules kausu. Uz ko un kāpēc ir pausta tik asa UEFA reakcija, to turmāko minūšu laikā lūkosim noskaidrot kopā ar kolēģi Māri Bergu. Māri, kur tad ir meklējams šāda konflikta cēlonis?
3: Jā, nu, konflikta cēlonis ir FIFA vēlme izveidot meitas uzņēmumu, kas pārvaldītu pasaules kausa un citu FIFA rīkoto turnīru komerciālās tiesības. Šī topošā uzņēmuma vērtība tiek lēsta ap 20 miljardiem ASV dolāru, bet FIFA un organizācijas prezidents Gianni Infantino vēlas pārdot aptuveni 20% šī uzņēmuma daļu privātiem investoriem. Galvenais investors tad būtu New Yorkas investīciju kompānija, ko dibināja Joshua Kushners. Viņš ir ASV prezidenta Donalda Trumpa znota Jareda Kushners. Brālis. Tieši šis Infantino projekts radīs ārkārtīgu asu pretreakciju Eiropā un arī citās reģionālajās konfederācijās. UEFA vakar sasauca ārkārtas sēdi un visas 55 dalībvalstis vienbalsīgi paziņoja, ja šis virzīsies uz priekšu, tad UEFA dalībvalstis ir gatavas boikotēt FIFA turnīrus. Galvenais no tiem, protams, pasaules kausa vīriešiem. Tiesa gan ārzemju medijos izskan ziņas, ka sanāksmē viss nemaz tik vienbalsīgi nav bijis. Arī CONCACAF, kas ir Ziemeļamerikas centrālā Amerikas un Karību jūras reģiona konfederācija ir noraidījusi Infantino piedāvājumu un arī Āzijas futbola konfederācija paudusi bažas, līdz ar to trīs ļoti lielas, arī ietekmīgas reģionālās organizācijas, nu, faktiski ir pret šo priekšlikumu. FIFA metusies dzēst ugunsgrēku, sakot, ka publiski pieejamā informācija nav līdz galam precīza, organizācija gatava veikt konsultāciju procesu ar saviem biedriem. Nu, un ja FIFA dalībvalstis tam visam nepiekritīs, tad pārvaldībā nekas nemainīsies. Infantino piedāvājums paredz, ka apstiprinot projektu, katra FIFA dalībvalstis turpmākajos 4 gados saņemtu 20 miljonus dolāru līdzinējo 10 miljonu vietā, un arī ilgtermiņā pieejamais finansējuma apjoms palielinātos. Klausāmies FIFA prezidentu Gianni Infantino.
4: It would simply Šis priekšlikums gluži vienkārši ļautu komercializēt un labāk organizēt visas FIFA rīkotās sacensības. Tas aptvertu sponsorēšanas līgumus, raitiesības un citus komerciālos aspektus, kas nestu labumu visām 211 FIFA dalību valstīm. Tas mums ļautu atslēgt iepriekš neaptverto futbola komerciālo potenciālu. Futbola komerciālā nostiprināšanās ir dabisks nākamais solis sporta veida izaugsmē. Uzskatām, ka šis piedāvājums ļautu atslēgt mūsu sporta veida potenciālu ikvienā pasaules nostūrī.
5: Potential in

0: ka pasaules kausas pieder futbolam un tam nevajadzētu kļūt par privāto investoru biznesa projektu ar visām no tā izrietošajām sekām. Tālāk.
1: Nu, vai šie Eiropas centrālās futbola organizācijas UEFA draudi nu, ir tāds ietekmīgs, spēcīgs arguments, lai kaut kas varbūt pamainītos tajos FIFA plānos?
0: Tas noteikti ir spēcīgs arguments, bet FIFA šobrīd noskaņot virzīties uz priekšu par katru cenu ar savu priekšlikumu, un šī situācija turpmāko nedēļu laikā noteikti tiks ļoti, ļoti plaši apspriesta. UEFA dalību valstis galu galā sastāda trešdaļu no pasaules kausa dalībniecēm, tātad iepriekšējā pasaules kausā, kas nu pat noslēdzās no 48 valstīm, 16 bija tieši UEFA dalību valstis. Turklāt nākamo pasaules kausu uzņem Portugāla un Spānija, divas UEFA dalību valstis, turklāt Spāņi kā pasaules čempioni. Bez Eiropas pasaules kausam, protams, zūd vērtība. Nav noslēpums, ka UEFA un FIFA jau ilgstoši konfliktē un UEFA nu tik tiešām izmanto katru iespēju, lai noliktu FIFA pie vietas. Latvijas futbola federācija un tās prezidents Vadims Ļašenko šodien atteicās komentēt jautājumu, to pamatojot ar lielu aizņemtību, bet federācijā tiekot apsvērts variants izplatīt publisku paziņojumu. FIFA plāni pirms pāris stundām cieta vēl vienu nopietnu triecienu, proti Infantino padomdevējs Carlos Cordeiro paziņojis par atkāpšanos no amata. 70 gadus vecais bijušais baņķieris, kā iemeslu nosauca FIFA ieceri pārdot šīs īpašuma tiesības, komerciālās tiesības, un viņš uzsver, ka šī priekšlikuma izstrādē tieši viņš kā padomnieks nav piedalījies, un viņš arī kategoriski iestājas pret to. Nu, lielajā futbolā tātad ļoti liela viļņošanās, un tiešām grūti prognozēt, kādā virzienā šis viss var aiziet, jo šeit satiekas lielas organizācijas, vadītāji ir milzīgiem ego, un kā jau es teicu, šeit uz spēles ir ārkārtīgi, ārkārtīgi liela nauda, miljardi dolāru.
1: Pavisam noteikti, jā. Labā ziņa par futbolu, protams, ka divas labas ziņas, ko mēs jau šorīt un redzījumā pusdienu stāstījām par Latvijas klubu labiem panākumiem Eirokausos, bet vēl viena laba ziņa Liepājā laikam ir salabojuši to futbolu laukumu, kas bija pēc prāta vētras koncerta sabojāts pamatīgi, bet Liepājā no futbola laukuma lielos pasākumus šajā nedēļas nogalē ir pārcēlusi tuvāk jūrai. Šajā nedēļas nogalē, paldies Māri, šajā nedēļas nogalē vairākus 10 000 apmeklētāju Liepājā pulcē viens no Baltijā lielākajiem vasaras notikumiem festivāls Summer Sound, izklaidējot ar vairāk nekā 60 vietējo un ārvalstu mākslinieku uzstāšanos tiešā jūras tūmā. Kā līdz šim ir aizritējusi festivāla pirmā diena, kas nu, varbūt tikai vēl sāk sākties? Esam sazinājušies ar rīkotāju Uldi Pabērzi. Labdien!
2: Labdien, labdien.
1: Nu, mēs te lasām, ka pirmie balētāji festivāla teritorijā īpaši jau Telšu pilsētiņā ieradušies un pat nakšņojuši jau pat tad, kad nekas vēl nav sācies, vairāk nekā 700 iemītnieku. Vai viss šobrīd ir kārtībā, ņemot vērā tos daudzos cilvēku tūkstošus, kas jau ir ieradušies un vēl arī ieradīsies, un varbūt arī jums līdz ar to ir kādi aicinājumi apmeklētājiem jā. Arī Liepājā, kas ir pārējie, kur neiet uz festivālu, nu tā, lai visiem būtu draudzīgi jā. Un kārtīgi.
2: Jā, nu, principā festivāls gan sācies jau kopš trešdienas, jo mums ir tradicionāli ir ieskaņas koncerti pilsētā bezmaksas trijās vietās gan trešdien, gan ceturtdien. Telšu pilsētiņa ir atvērsies jau no ceturtdienas, un jā, tā, ka tur jau ir pirmie ievākušies. Šodien četros atvērām arī festivālu pašu teritoriju vaļā, un tūlīt sāksies arī jau pirmie koncerti festivālā. Nu, es teiktu, ka galvenais, protams, ir ņemt līdzi labu garastāvokli, jo, nu, laiks izskatās ir labs, un tāds arī paliks izskatās, ir silts, un nav lietus, un nav liels vējš. Es apmeklētājiem teiktu, brauciet lēnām un prātīgas festivāli, paspēsiet, te ir daudz liela un plaša programma līdz vēlai naktī, tā ka, jā, ir neliela sastrēgumi uz šosejas, mierīgi izbraucam, visu paspēsiet.
1: Jā, tieši Latvijas valsts ceļi arī brīdināja vai nu, aicināja ņemt vērā, tā būtu precīzāk teikt, ka satiksme uz Liepāju un no tās pirms un pēc pasākuma var būt un būs intensīvāka un lēnāka līdz ar to, un arī ir pāris vietas posmi, kur notiek būvdarbi uz Rīgas Liepājas šosejas un līdz ar to arī jārēķinās ar ātrumu ierobežojumiem. Braucam lēnām prātīgi visi kopā un par tiem laikapstākļiem tas arī patiesībā, lai arī šķiet tāda maza piebildīte ir ļoti svarīgi, jo gan pārāk karsts laiks, gan arī lietavas un vēji varētu arī radīt tādas drošības riskus, un izskatās, ka šobrīd jums par šo vismaz prāts samērā mierīgs, vai ne?
2: Jā, nu kā nekā, šis ir 14. jau gads, kad notiek Summer Sound Festivals, un jā, nu, protams, mums ir, nu, profesionāla komanda, kas jau nu, daudzus gadus strādā un nemainīgi mēs esam, un mums jau ļoti rūpīgi tam ir jāsako, ja mums

0: nu, tiešām tas jūras tūmums un iespējamie vēji, tā ka mums drošība ir pirmajā vietā, ko jūs visu vienmēr esat teicis. Un pēc tam tikai nāk saturs un viss pārējais, tā ka par to mēs esam parūpējušies un jā, tā ka gaidam apmeklētājus, tos, kas jau ir ieradušies, tos, kas brauc. Mākslinieki daudz no astoņām valstīm mums ir un jā, nu šokar būs pankroka karaļi Gogol Bordello no Amerikas un būs lielie DJ arī, tā ka jā, ir ļoti plaša programma.
1: Jā, par to programmu varbūt arī dažus akcentiņus vairāk uzlieciet. Būt dīvaini to nedarīt, ja mēs esam jums piezvadījuši.
0: Jā, nu tieši tā. Nu, šodien uz galvenā skatuves mums ir četri mākslinieki, tātad mums būs Very Cool People ar Žoržu Siksnu un Ozolu. Tā speciāli gatavota programma šim te. Tāpat mums būs arī The Big Bad Hit Show, Ralph Eilanda sagatavot speciālā programma. Mums ir gandrīz visi mākslinieki kaut ko gatavo speciāli. Pēc tam būs Satīns, Singapūra Satīns un noslēgumā būs Alan Walker DJs. Kā jau minēju, parkā būs Gogol Bordello. Un nu, rītdien arī būs Hardwell, Sigma, šokar arī būs Ansis, Arturs Kutels, nu, mums plaša programma, kā jau saku.
1: Respektīvi, iedomājieties, ir tīpaši kādu Latvijas mākslinieku un visticamāk, ka viņš tur būs. Ja?
0: Tieši tā. Ir ļoti maz, kas šeit nebūs. Bet ko es gribēju uzsvērt, kad, un ko tā kā ieteikt, kad lai apmeklētāji ne tikai iet uz tiem headlineriem, bet arī mēs esam, šeit ir tā vieta, kur atrast kaut ko jaunu, kaut ko interesantu, ko varbūt ikdienā tā neklausās, jo nu, mēs esam atveduši diezgan daudz māksliniekus, arī no mazākus māksliniekus no ārzemēm, kas ir interesanti, un es iesaku tiešām izbaudīt visas skatus, ne tikai tās lielākās un slavenākās māksliniekus.
1: Liels paldies Uldim Paberzim, festivāla Summer Sound rīkotājam. Pirms stundas oficiāli ir vērta vaļā festivāla teritorija un sākušies oficiālie pasākumi. Ja jums kaut kas no šī interesēs, steidzieties lēnām. Vēl un vēlreiz braucam draudzīgi kopā Liepājas šoseja, mēdz būt viltīga un noteikti. Esiet droši savos ceļos arī citos. Šajā nedēļas nogalē sakām paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdienu. To veidojām mēs Tāles Eipurs, Ilze Jāginta, arī Uldis Grimbergs un Katrīna Bramberga. Un ja vēlties raidījumu pēcpusdienu klausīties savā viedierīcē, tad vai nu Latvijas radio mobilajā lietotnē, vai nu lielākajās raidierakstu platformās raugieties pēc dienas ziņām. Raidījums pēcpusdienu pirms atgriežas kā katru darbdienu atkal pirmdien 16:05.

0: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā, nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. Studijā Ģerts Auzāns. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jeb KNAB priekšnieks Jākaps Straumi iesniedzis atlūgumu. Atlūgums iesniegs premjeram un Saeimas priekšsēdētājai. Straumas pēdējā darba diena būs rīt 1. augustā. Sasniedzot izdienas pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu un stāžu, viņš nolēms doties izdienas pensijā vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām. Plānots, ka no 2. augusta KNAB priekšnieka amata pienākumus pildīs Ineta Cīrule, kura šobrīd ir KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji sanāksmē pirmdien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām. Tā liecina publiskotais obligāciju turētāju kopsapulces paziņojums. Atbildīgās amatpersonas pat labā neatklāja, kāds tieši būs Air Baltic piedāvājums finansējumu piesaistē, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Centrālā vēlēšana komisija no 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstiem svītrojusi vēl 3 kandidātus. Līdz ar to kopumā līdz šim no sarakstiem svītroti 6 kandidāti. Šonedēļ no Politisko partiju apvienības saskaņas centrs kandidātu saraksta svītrots Elmārs Vestermanis, no Gobzem saraksta kandidātu saraksta Monta Krista Dervina, bet no Suverenās varas apvienības jaunlatviešu kandidātu saraksta Roberts Bērziņš. Līdz 2029. Gadam Latvija plāno ieviest jaunu mācību sistēmu pieaugušajiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu un kuri likumīgi šeit uzturs. Pašlaika valsts nodrošinātās mācības organizē vairākas iestādes ar atšķirīgām programmām un finansējuma avotiem. Tas rada nevienlīdzīgas prasības, apgrūtina kvalitātes kontroli un spēju orientēties. Situācija raksturo izglītības attīstības centra projektu vadītāja Linda Kluša.
3: Kā arī no tā viedokļa, ka mēs redzam, ka, teiksim, finansējums vienai grupai iebraucēji ļoti pietrūkst, bet citai varbūt, es teiktu, ir pār pārēm un rada varbūt tādu nelielu haosu līdz ar to, ka visiem viss ir nesik reizes pieejams un tāpat neviens neiemācās. Protams, ka šī sistēma, tad šīs lietas noteikti novērstu, ja šo finansējumu visu tā kā viss nonāk kopējā katlā un neatkarīgi no tā vai to no Ukrainas, vai tu esi no Zimbabves, vai Indijas, vai Ķīnas, tu saņem šo pakalpojumu. Tas būtu tiešām, ko es saredzu, kas ir pats labākais, kas var notikt.
2: No 1. septembra Balvu slimnīcā vairs nebūs iespējams saņemt dzemdību palīdzību, kā arī tiks samazināts pediatru skaits. To aģentūrai Leta apstiprinās jau Balvu un Gulbenes slimnīca apvienība valdes locekle Alīda Vāne. Viņa atklāja, ka izmaiņas saistītas ar veselības ministrijas sagatavoto un valdības atbalstīto reformu. Vāne situāciju vērtē kā traģisku, jo reģions ietvarot Alūksni, Gulbeni un Balvus paliek bez dzemdību palīdzības, tuvākā dzemdību nodaļa ir Rēzeknes slimnīcā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālā mediju X ierakstā vēsta, ka šodien noticis atentātu mēģinājums pret Nacionālās gvardes 13. Kaujas brigādes Hartī komandieri Ihor Obuļenski uzbrucējs un viņa līdzdalībnieks ir aizturēti. Zelenskis solīja reaģēt uz šo atentātu mēģinājumu. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spārnotā raķete H-101. To šodien apstiprināja Polijas amatpersonas. Tas noskaidrots izpētot raķetes atlūzas. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ir panākta vienošanās par teroristiskā kaujinieka grupējumu Hamas pilnīgu atbruņošanos. Tas var būt būtisks solis ceļā uz mieru Gazas joslā. Trumpa platformā Truth Social rakstīto ierunāja kolēģis.
4: Šodien miera padome panāca vēsturisku vienošanos par Hamas un visu pārējo bruņoto grupējumu Gazā pilnīgu atbruņošanos. Tas ir monumentāls solis uz ilgstošu mieru un drošību. Kad atbruņošanās būs pabeigta, Izraēlas spēki tiks atvilkti, un starptautiskie stabilizācijas spēki strādās kopā ar jauniem palestīniešu policijas spēkiem, lai uzņemtos atbildību par to, ka Gaza būtu droša tās iedzīvotājiem un kaimiņiem.
2: Tūkstošiem nelegālo imigrantu

0: Migrantu turpina no Marokas ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. Pēdējo 24 stundu laikā tur ieradušies jau 60 tūkstoši nelegālo imigrantu. Madrida nosūtījusi karaspēku, lai pastiprinātu drošību Ceutā. Francija paziņoja, ka veiks stingrāk kontroli uz robežas ar Spāniju. Izskan ziņas 5. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 30 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 46%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos neliels lietus, vietām iespējams arī pērkona gaisa, 23-28 grādi, centrālajā daļā līdz 32.
1: Ar brīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Esiet sveicināti. Nedēļas nogali klāt. Sveiciens piekdienā un sveiciens arī jūlijā pašā pēdējā dienā. Piekdienā 31. jūlijā mans dienas jautājums jums pavisam vienkārši. Kas ir jūsu mīļākās spēles vai vienskaitlī spēle? Kas ir tava mīļākā spēle, dargais? Starpbrīžu klausītāji. Mūžu dzīvo, mūžu mācēs, vai ne? Ir tāds teiciens. Bet es tā arī neko aizraujošāku cauri gadiem par akmeņu šķērs papīrītes nesu savā dzīvē ieraudzījis. Nu, respektīvi tās spēles nāk un iet, bet vecais labais akmeņu šķērs papīrītes spēja atrisināt bieži vien kaut kādas strīdes situācijas un tad gadiem ejot priekšu es pēkšņi sapratu, ka tas ir labākais veids, kā notestēt vai to ar cilvēku, ar kuru tu tikko esi iepazinies, domā vienādi, vai jums ir kopīgs domu gājiens. To starp citu šī spēle arī lieliski parāda. Bet kas ir tava mīļākā spēle? To šodien vēlos noskaidrot. Nosūta ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajiem raidījumam vai arī WhatsAppā atsūta mums audio ziņu 25660440 25660440. Par vienu tādu modernu spēli šodien starpbrīžu pirmajā daļā parunāsim plašāk pie manas ciemos Rīgas pieminekļu aģentūras direktora Agnese Strautiņa. Sveiki, Agnese.
3: Sveiki.
2: Un Rīgas pieminekļu aģentūra sadarbojoties ar uzņēmumu Road Games ir radījusi jaunu digitālu orientēšanās spēli, spēle ar laiku Rīgas pieminekļu. Jaunās spēles mērķis ir veicināt interesi par Rīgas kultūras mantojumu, aicinot pilsētu ieraudzīt ne tikai kā ikdienas vidi, bet arī kā vietu, kur katram piemineklim ir savs stāsts. Agnes, pēdējo reizi, kad es spēlēju Road Games, kādu izstrādāto spēli, man šķita hastatūra, tas būs viens un divi, un tad es ar katru jaunu uzdevumu sapratu, ka braucu iekšā aizvien lielākās auzās, un vide, kur man likās, ka es ļoti labi atpazīstu, patiesībā bija jāsameklē no jauna, un tieši tāpēc vakar piesakot mūsu sarunu starpbrīdī es teicu, ka visticamāk šai spēlē ir sameklēt tādi pieminekļi, par kuriem Rīgas iedzīvotājiem pašiem nav nekāda nojausma, ka viņi tādi ir. Vai es esmu trāpījis desmitniekā?
3: Tu esi trāpījis desmitniekā, jo īstenībā sākot izstrādāt šo spēli, šis bija viens no tiem mērķiem, ka mēs iekļausim pieminekļus, varbūt, kas nav tādi populārākie, nu tādi headlineri saucamie. Mm-hmm. Bet mazāk populārus pieminekļus, lai liktu šos pieminekļus atrast arī cilvēkiem, kas iespējams par šiem pieminekļiem neko nezin vai nav pamanījuši, ka šādi pieminekļi eksistē. Vienlaikus jāteica, varbūt, lai interesantāk mēs iekļāvām arī šos lielos pieminekļus, bet varbūt nevis tādā tieši kā attēlu veidā, bet iekļaujot dažādus šos vispār zināmo pieminekļu, mazāk zināmos stāstus, tā varētu teikt.
2: Jautāt, kas ir jūsu pašas mīļākais piemineklis, nu, varbūt, es domāju tā, ja man pajautātu, es nezinu, vai piemineklis varbūt mīļākais, bet pirmie pieminekļi, kas man nāk prātā Rīgā, ir piemiņas pieminekļi, gan Gunāram Astram, gan Rudolfam Blaumanim, nu, tie kaut kā tā pirmajā mirklī ienāca prātā. Kas ir jūsu mīļākie piemenekļi?
3: Šis tāds, jā, šo jautājumu man neviens nav īstenībā nekad uzdevis. Kaut kurā pirkstā gribi visi sāp, tūlīt es par to padomāšu. Man laikam viens no mīļākajiem maniem pieminekļiem droši vien ir Kārlim Padagam, kas atrodas Vērmenas dārza malā, kur notika Kārļa Padaga pirmā izstāde, kas bija brīvdabā. Līdz ar to visticamāk šis ir viens no maniem mīļākajiem pieminekļiem, un tad vēl ir tāds varbūt mazāk zināms piemineklis, kas ir Basteikalnā, kas ir tāds lielgabalu vīriņš, jo 19. Gadsimtā, kad pārbūvēja Basteikalnu un šos lielgabalus pārveidoja, jo gluži vienkārši tie vairs nepildīja savu militāro funkciju, tad viņiem izdomāja tādu dekoratīvu veidu, kā viņus pārtaisīt,

0: Tam galā uztaisīja tādas vīriņu sejas, un līdz ar to šis viens no šiem stabiem atrodas Bastaikalnā.
1: Vai par pieminekļiem vispār ir pietiekami daudz informācijas? Respektīvi, eksistē tāds katalogs, kurā mēs varam ieraudzīt visus Rīgas pieminekļus?
0: Kurš meklē, tas atrod droši vien, bet tas mūsu mērķis bija drīzāk. Arī tāpēc mēs izrādājām šo spēli, likt varbūt pieminekļus atrast un uz pieminekļiem paskatīties arī tiem cilvēkiem, varbūt, kuriem šī informācija ikdienā nav tā primārā, ko viņi meklē. Jo, protams, tiem, kuriem interesē, tie jau ir mūsu potenciālie lasītāji, gan mūsu mājaslapā, gan klausītāji droši vien ikreiz, ka mēs par pieminekļiem runājam, bet tas pamata mērķis bija uzrunāt šos cilvēkus, kuri mazāk interesēs par šiem jautājumiem. Bet jā, ir iespēja paskatīties arī visus pieminekļus mūsu mājaslapā.
1: Ir skaidri robeži novelkams starp pieminekli un skulptūru. Jo man liekas, tas, es tā nu pat aizdomājos, tas Lielgabala vīriņš, nu, tas tāds labs jautājums, vai tas ir pieminekls vai skulptūra?
0: Tā ir skulptūra, bet tu jau pareizi jautājā, tu eji pareizajā virzienā, jo netālu no Lielgabala vīriņa atrodas kumeliņš. Un, ja tas ir anonīms, nevienam nezināms kumeliņš, tad tā ir skulptūra. Ja tas ir, piemēram, nezinu, nu, slavenākais zirgs, nu, ko es varētu nosaukt Maķedonijas Aleksandra Butifals.
1: Vai Napoleona, vai ne?
0: Vai Napoleona zirgs, konkrēts zirgs, tad tas ir pieminekts.
1: Aha, skaidrs. Ceļojot pa citām Latvijas pilsētām un citām zemēm, arī pievēršat uzmanību pieminekļiem?
0: Kopš esmu stājušies šajā ambatā, protams, nenoliedzami.
1: Spilgtākais, kas palicis prātā.
0: Man īstenībā patīk, kā Berlīna risina šos savus pieminekļu jautājumus, kā viņi izvieto viņus pilsētvidē arī nevis risinot, bet runājot par tādiem varbūt kontroversāliem, tādiem sāpīgākiem vēstures jautājumiem. Apliecinot vēlreiz to, kad piemineklis nav tikai tāda heroisma piepildīta vieta, kur mēs ejam kaut ko godināt, bet piemineklis ir stāsts, kuram ir jāliek kaut ko atcerēties.
1: Kā dzīva šī ideja radīt spēli? Nu, nedaudz jau ieskicējāt, bet jā, kā tas īsti notika? Un kam par godu tas notiek, jo es saprotu, Rīgas dzimšanas diena šeit nav iesaistīta.
0: Nē, šim nav sakars nekāds Rīgas dzimšanas diena, vienkārši stājoties amatā, šis jau, kam mēs pieskārāmies, es vēlējos izstāstīt šo pieminekļu stāstu pēc iespējas plašākai auditorijai.
1: Jums to vajadzēja, tas bija darba intervijas uzdevuma, izdomāt jaunus un interesantus veidus, kā iepazīstināt publiku ar pieminekļiem.
0: Es vienkārši pati spēlēju roadgames. Un caur roadgames es esmu uzzinājis arī par daudz vietām, kuras es iespējams pati dabiski nebūtu atklājusi, un tad man likās, ka man ir jādodas pie roadgames un jāpiedāvā viņam iespēju uztaisīt spēli par Rīgas pieminekļiem. Jo, protams, arī jauniešiem, lai viņus ieinteresētu šajā pieminekļu jautājumā, tas droši vien nav tāds akadēmiskais veids, un manuprāt, šis spēles un rotiļīgais veids ir daudz labāks.
1: Tehniski izrunāsim, pirms sākam ar bērniem spēlēt to spēli. Aptvērtas ir visas Rīgas apkaimes, par kādu teritoriju mēs runājam?
0: Šoreiz mēs runājam par centru, iespējams pārējās apkaimes būs citās spēlēs, bet šoreiz par centru, jo tas uzstādījums arī man veidojot šo spēli bija tas, lai viņu var izstaigāt ar kājām. Tas ir apmēram 7 kilometru garš maršruts, kas aizņem 2 stundas. Un vēl viens...
1: Spēlēm parasti roadgame mums taču ir noteikts laika limits, jeb nav.
0: Ir.
1: Ir. Kas šoreiz, tātad tās ir 2 stundas?
0: Jā, tās ir 2 stundas.
1: Kad ir jāizspēlē.
0: Un 7 kilometru aptuveni. Un spēle ir pieejama arī angļu valodā, līdz ar to viņu var spēlēt arī ar saviem ārzemju draugiem.
1: Spēle būs izmantojama mūžīgi?
0: Mūžīgi ir tāds stiprs vārds, mūžīgi visticamāk nē, kamēr tas būs populāri un kamēr visticamāk arī šie pieminekļi nemainīsies pārāk daudz, jo roadgames arī tomēr ir tāda spēle, kur ik pa laikam kaut kas nomainās, jo spēlē ir iekļauti arī ne tikai pieminekļi, bet arī grafiti un dažādi citi objekti Rīgā. Vienkārši iekļauti, lai tas būtu mazliet interesantāk.
1: Kur ir vislabāk ieteicams sakt spēlēt? Jeb tas jau ir strateģisks jautājums, ko nedrīkst paust.
0: Tā ir droši vien stratēģija, bet ja sāktu es droši vien sāktu no tā paša brīvības pieminekļa.
1: Brīvības piemineklis. Ļoti labi, ļoti labi. Šis der. Tik tālu par spēli, bet pēdējos gados pieminekļi ir kļuvuši par diskusiju un strīdu ābolu, kā jums tas labi zināms. Gāsts okupācijas piemineklis Pārdaugavā. uzvaras parkā.

0: Pat ir novākts Puškina un Barklaja de Tolī piemineklis. Kā jūs vērtējat šīs norises? Tas bija vērtīgi?
1: Daļai man šis ir ļoti sensitīvs jautājums, jo es pati esmu mākslas vēsturniece. Līdz ar to, manuprāt, mums vajag nošķirt divas lietas. Ir propagandai veltītie pieminekļi, kuriem varbūt šī mākslinieciskā vērtība ir salīdzinoši zema, un šīs nav tās vērtības, ko visticamāk mēs gribam sludināt Rīgas kultūra telpā, kur ir piederīga visnotaļ Eiropai. Savukārt, ir tā otra puse, ka 20. Gadsimta otrajā pusē tap arī daudz lieliski modernisma pieminekļi. Un, manuprāt, mums ir tādā publiskajā telpā jau diezgan daudz sācis jukt kopā šīs abas divas lietas, un mums šķiet, ka visa publiskā māksla, kas tika radīta 20. Gadsimta otrajā pusē, ir kaut kas slikts, un tajā virzienā es negribētu iet. Man liekas, ka šīs ir divas tādas nošķirams atšķirīgas lietas.
0: Nu, bet joprojām tiek runāts, ko, piemēram, darīt ar Andreju Upīšu pieminekli pie kongresu nama. Vai to atstāt, pārzāģēt, darīt ko citu? Varbūt var pārvērst kaut kādā modernā instalācijā, es nezinu.
1: Patiesībā par Andreju Upīšu pieminekli vairs nav diskusija.
0: Nav, ja?
1: Nē, jo ir domas lēmums, ka būvējot filharmoniju, šis pieminekls ir jāpārvieto.
0: Zināms, uz kurieni?
1: Ir zināms, bet es nezinu, es vēlos tā pagaidām teikt, bet visticamāk sākotnē, vismaz tā būs mūsu Rīgas pieminekļu aģentūras pieminekļu noliktava Varoņu ielā 13. Kur iespējams tiks veidot šo visu noņemto pieminekļu parks?
0: Šis jau izklausās pēc pavisam interesanta plāna, bet es pieļauju, ka vairāk neko plašāk jūs par to nevarat pastāstīt. Pašlaik uz Rīgas pieminekļu aģentūras darba galdiem un atvilknēs ir dokumenti par vēl kādiem strīdīgiem pieminekļiem?
1: Dokumenti nav, un manuprāt arī no mūsu 147 mūsu apsaimniekošanā esošajiem pieminekļiem manā ieskatā pašlaik nav neviens tāds, kas būtu jānoņem.
0: Kādu lomu pilsētas ainavā, kā jūs raksturot kultūru vēsturiskajā vērtībā, kopumā vispār ieņem pieminekļi? Ir pilsētu plānošanas dokumentos kaut kāds noteikts daudzums, vai tas viss notiek, nu kā gadās? Tagad vajag pieminekli, rekur labu vietu būvējam.
1: Pašlaik tas īstenībā notiek, jāteic godīgi, kā gadās? Kādas ienāk tās iniciatīvas, un mēs tā kā reaģējam uz tām iniciatīvām. Bet manā tādā strateģiskajā redzējumā mums ir nepieciešama publiskās mākslas koncepcija, kur tad mēs vispār kaut ko liekam. Un, manuprāt, arī viena svarīga lieta, ka vēsturiski piemineklis tomēr ir tāds, kuru liek valdniekam, un tad, lai viss ir redz, nu, ka tas valdnieks ir jāgodā. Manuprāt, arī šī lieta Eiropā ir tā, no kuras varbūt vajadzētu virzīties prom, un vairāk veidot arī skatīties uz pieminekļiem kā uz publiskās mākslas daļu. Piemēram, arī likt vairāk laikmetīgos vidas objektus, kas nav tikai pieminekļi, kur ir galva, biste, mēs skaidri zinām, kam šis piemineklis ir, bet tieši iet šajā vidas objektu un publiskās mākslas tādā laikmetīgākā virzienā.
0: Nu, jūs minētā 20. Gadsimta otrās puses mums ir labs piemērs, kas manuprāt ir no manas pieredzes gan unikāls arī visā Eiropas kartē kā Viestura dars un dziesmasvētku parks un dziesmasvētkiem veltītais ansamblis.
1: Šis tāds diskutabls.
0: Tiešām, jā?
1: Jā, man liekas, bet nu, tas kā kuram gauma droši vien. Es teiktu, ka viens no tādiem, manuprāt, veiksmīgākiem 20. Gadsimta otrās puses pieminekļiem ir Salaspils memoriāls, kas ir, manuprāt, ļoti emocionāli iespaidīgs, kas ir tapis 60. Gados tāds.
0: Par to gan es pieļauju, nav daudz diskusiju. Vai tomēr ir?
1: Atkarīgs jau droši vien no vidas un no tā burbuļa, kur jūs atrodaties.
0: Turisma nozare. Pieminekļi spēlē lomu?
1: Pieminekļi spēlē lomu, jo mēs apsaimniekam arī lielos kapus un Rīgas brāļu kapu memoriālu. Līdz ar to, protams, kad arī turisms ir mums svarīga nozare, jo, piemēram, šāda veida, kā Rīgas brāļu kapu memoriāls, tāds ir vienīgais un pirmais vispār šāda tipa memoriāls Eiropā.
0: Vēlreiz atgādināsim par Road Games spēli. Kur ir jādodas, lai sāktu spēlēt tagad?
1: Lai sāktu spēlēt tagad, jums vispirms jānolādā Road Games aplikācija.
0: Un kas tur notiks tālāk, to droši vien ļausim katram pašam izpētīt.
1: Jā.
0: Iespējams, ka spēle varētu liederīgi būt izmantojama arī pedagogiem skolās, kā papildinājums vēstures, kultūras, vēstures, literatūras mācību priekšmetu stundām. Par to domājāt?
1: Mēs domājām, jo manuprāt,

0: manuprāt, šī ir tāda vispār starpnozaru spēle, kuru var izmantot gan sociālajās zinībās, gan droši vien arī angļu valodā, gan arī klases audzināšanā, gan arī ekskursijās.
1: Un kā visas road game spēles, vecuma ierobežojumi te nav. Ne sākumam, ne beigām, vai ne?
0: Nē.
1: Atklājam pieminekļus, klausāmies stāstus, to arī piedāvā spēle, vai ne? Mēs to nepieminējām.
0: Protams,
1: Tur iekšā ir arī stāsti par pieminekļiem.
0: Tur ir stāsti par pieminekļiem.
1: Un iemetam kādu āķi lūpā vismaz vienam piemineklim, ko spēles laikā varēs iepazīt.
0: Džordža Armistada pieminekli. Es varu izstāstīt.
1: Es zinu, kur ir. Labi.
0: Īsu faktu par to, ko es uzzināju, rakstot par šo pieminekli, ka tur ir arī tāds čočo sunītis. Un Rihards Vāgners, tad, kad bija Rīgā, izrādās, ka viņš vienu no Armistada suņiem ir aizvedis sev līdz uz Vāciju. Nesaskaņojot.
1: Nu, jā, viņš šķiet aizmuku tā diezgan nesaskaņoti.
0: Jā.
1: Izrādās ar sunīti. Klausītājs Ārnis prasa, taktilie pieminekļi Rīgā ir pietiekami? Jā, jo šķiet laikam ir tikai viens brīvības pieminekļa ar fonda nāca līdzās centieniem izveidotais. Tātad piemineklis cilvēkiem redzes traucējumi.
0: Jā, bet tagad mēs veidojam navigācijas sistēmu lielajos kapos un mēs centīsimies to veidot arī Braila rakstā. Līdz ar to domājot par šo vidas pieejamību.
1: Skaidrs. Lielas paldies jums par sarunu, lai veicas darbos un paldies par visu, ko izstāstījāt. Dodamies spēlēt spēli.
0: Dodamies.
1: Rīgas pieminekļa aģentūras direktora Agnese Strautiņa. Šodien ciemos starp brīdī.

0: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Jā. Latvijas Radio 1 Starbrīdis, un kā jau Allašu piekdienās Anda Bušavica tagad mums pastāstīs par plašu kultūras programmu visā Latvijā šajā gaidāmajā nedēļas nogalē. Lūdzu, Anda.
2: Sveiki studijā, sveicināt klausītāji. Vasarā īstā kultūras dzīve ir novados. Kultūras afišas iesākumā divi notikumi, par kuriem jau ir bijusi plašāka saruna, arī šeit Starbrīžu studijā. Šovakar un rīt Mazirbē norisināsies Lībiešu svētki. Svētki sāksies ar koncertu šovakar 8:00 vakarā, tā īpašie viesi grupa Tartu no Igaunijas, kas uzstāsies ar somugru mūzikas stāstiem,

savukārt Vidzemes lībisko kultūru telpu, pārstāvēs deju kopu Lauga ar savu jaunāko deju uzvedumu Lībiešu domas pie Salacas. Sestdien Lībiešu svētkos dažādi pasākumi visas dienas garumā, gan Lībiešu tautas namā, gan ap to. Svētku noslēguma koncerts 5:00 pēcpusdienā, un tajā skanēs dziru danči kopā ar postfolku grupu Tā kā pērn, un arī etnoelektronikas grupas Eju Eju gaismas un skaņu mistērija. Pēc tam jūras uguns, kur riti un dejas līdz pat rītam. Pilnu Lībiešu svētku programmu varat meklēt Līvu Savienības mājas lapā vai arī Līvu Savienības sociālo mediju profilā. Ziemeļlatgalē šai nedēļas nogalē norisinās 5. starptautiskais folkloras festivāls Ļipakust. Un šogad tajā līdzās vietējām kopām un etnogrāfiskajiem ansambļiem piedalīsies viesi arī no Rīgas, no Polijas un no tālās Indijas. Svētku norises plānotas Balvos, Viļakā, Upītē, un šī gada festivālā Ļipakust īpaši tiks godināt izcilā Ziemeļlatgales teicēja Margarita Šakina. Viņai veltīts aizlūgums un koncerts Viļakas katoļu baznīcā 1. Augustā 10. No rīta. Savukārt sestdienas vakarā festivāla Ļipakust dalībnieki viesosies paralēli notiekošajos 25. Tautas muzikantu svētkos Madonas novada Barkavā. Festivāla Ļipakust noslēguma koncerts svētdienas vakarā Upītē, koncerts, kam sekos danči ar folkloras kopas Upīte muzikantiem. Šo sestdienu Jūrmalā Dzintara koncertzālē uz vienas skatuves kāps 130 čellisti, kur apvienosies Melo M mega orķestra koncertā. Šajā orķestrī būs gan profesionāli mūziķi, gan pedagogi, gan studenti, gan vienkārši entuziasti. Koncerta īpašā viešņa dziedātāja Dināra Rudāne un perkusionisti Miķels Vite un Mārtiņš Miļevskis. Programmā atpazīstam pasaules mūzikas hiti, īpaši šim čellu mega orķestrim veidotās aranžijās, arī komponista un čellista Kārļa Auzāna oriģināla darbi. 1. Augustā Dzintara koncertzālē Jūrmalā Melo M mega orķestrs veselos divos koncertos 4. Pēcpusdienā un 8. Vakarā. Šai nedēļas nogalē sākas viens no šīs vasaras sirsnīgākajiem festivāliem – Dienvidkurzemes festivāls Rimbinieks. Rimbinieks nozīmē to, ka, līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad augustu 1. Pusē Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi ņems nošu atslēgus plecos un dosies muzikālā ceļojumā pa Dienvidkurzemes novadu, atklājot gan paši sev, gan arī klausītājiem jaunas un skaistas vietas, kur mums visiem satikties mūzika. No 2. Līdz 16. Augustam festivāla Rimbinieks koncerti notiks Grobiņā, Bārtā, Ziemupē, Aizputē, Gaviezē, Medzē, Vaiņodē un Kazdangā. Un piedāvās visai plašu muzikālo programmu, no baroka līdz pat mūsdienu autoru skaņdarbiem. Festivāla Rimbinieka atklāšanas koncerts jau šo svētdienu 2. Augustā Grobiņas evaņģēliska luteriskajā baznīcā, kur gaidām tikšanās ar baroka laikmeta izcilākajiem komponistiem. Šo komponistu skaņdarbus interpretēs Rimbinieka klausītājiem jau labi pazīstamais ansambls Sonore Antiqua, kam pievienosies izcilais soprāns Gunta Gelgote. Šogad festivālā Rimbinieks klausītājs priecēs gan iepriekšējos gados jau iepazīta ansambļi, Stīgu kvartets Berčī, Liepājas Mežraga kvartets, gan arī Liepājas simfoniskā orķestra mūziķu īpaši pieaicinātie draugi un dombiedri, kā soprāns Katrīna Paula Felsberga, kā Stīgu kvartets Nona un vēl daudzi citi mākslinieki. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šoreiz Liepājas simfoniskā orķestra koncerts Gunta Kuzmas vadīja. Kazdangas kultūras namā notiks, bet tas nebūs gan festivāla atklāšanas koncerts, bet noslēgums. Tātad festivāla kulminācija 16. Augustā Kazdangā, un šai koncertā klausītājiem būs iespēja dzirdēt Ludvigu van Beethoven 5. Simfoniju, Wolfgang Amadeja Mozarta koncertu obojai un orķestrim, kā arī latviešu simfoniskās mūzikas vienu no skaistākajām pērlēm – Emīla Dārziņa melanholisko valsi.

0: nosaukuma pavisam maziņa platīte no Japānas. Inokisira Rangers un What a Wonderful World. Pussešos Latvijas Radio 1 ēterā. Tagad noskaidrosim, kas jauns Latvijā un pasaulē.
1: Knaba priekšnieks Jakabs Straumi iesniedzis atlūgumu, sasniedzot izdienas pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu un stāžu, viņš nolēms doties izdienas pensijā vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām. Straumas pēdējā darba diena būs rīt. Centrālā vēlēšana komisija no 15. Saimes vēlēšanu kandidātu sarakstiem svītrojusi vēl 3 kandidātus, līdz ar to kopumā svītroti jau 6. No mazākumtautību nevalstisku organizāciju pārstāvju konsultatīvās padomes sastāva izslēgta Latvijas Baltkrievu Savienības pārstāve Jeļena Lazareva. Šāds lēmums pieņemts šodien padomes sēdes dalībnieku balsojumā, un tas balstīts uz valsts drošības iestādes sniegtās informācijas pamata. Uzņēmē noskaņojums šogad jūlijā salīdzinot ar jūniju uzlabojies rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā, bet pasliktinājies būvniecībā, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka noticis atentāta mēģinājums pret Nacionālās gvardes 13. Kaujas brigādes Hartī komandieri Ihoru Oboļenski, uzbrucējs un viņa līdzdalībnieks ir aizturēti. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ir panākta vienošanās par teroristiskā grupējumā Hamas pilnīgu atbruņošanos. Tas var būt būtisks solis ceļā uz mieru Gazas joslā. Arī Hamas apstiprina, ka ar Izraelu panākta vienošanās. Tūkstošiem nelegālo imigrantu turpina no Marokas ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. Pēdējo 24 stundu laikā tur ieradušies 60 tūkstoši imigrantu. Madrīda nosūtījusi karaspēku uz Ceutu. Francija paziņoja, ka veiks stingrāku kontroli uz robežas ar Spāniju, Itālija jau vakar aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas bezvīzu zonā, un šodien šai nostājai pievienojas arī Somija. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā 30 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 46%.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
0: Jānis par pieminekļiem raksta, man patīk Jāņa Rozentāla piemineklis pie Mākslas muzeja. Tam gan ik pa laikam kādreiz pazuda ota, laikam kāds paņēma par piemiņu. Bet nu tā ir iestiprināta tā pamatīgi. Jāiet pavērot. Es pirmajā mirklī nevaru iedomāties, Jāni, kur tieši šis piemineklis atrodas. Nevērīgais rīdzinieks, tā saka. Jā, bet šodien starpbrīžu dienas jautājums ir, kas ir tava mīļākā spēle? Ja reiz mēs runājām par interaktīvu spēli, ar kuras palīdzību var iepazīt pieminekļus. Marks, jā, un protams, jūs varat interpretēt šo jautājumu kā vēlties. Marks raksta, ka mīļākā spēle futbols un punkts. Deksters raksta konstruktors un puzles. Un cirks un dambrete. Mana spēle varētu būt piespiest sānus. Tas ir tad, kad nekas steidzams nav vairs jādara. Nezināju, ka vārdu slinkums var aprakstīt ar tik daudziem vārdiem. Andris raksta, Viking Cup ir saistoša āra spēle. Izskatās pēc kriketa, man te ir pievienots arī vizuālais izskats. Kaut kas, ko spēlēt ārā un kaut kas, kur kaut kas ir jāgāž, tāda ir pirmā sajūta. Ziedīte raksta, labdien! Manas mīļākās spēles

Cauri laikiem ir un paliek riču račs un duraks. Lai neizklausītos tik primitīvi vai bēdīgi, kaut kas tā nemaz nav ziedīt, tas neizklausās ne primitīvi vai bēdīgi. Protams, pati gatavoju un ģimenē arī vadu kādu prāta asināmo erudīcijas spēli. Šī starp citu ir laba doma. Es bērnībā mēdzu ar to Kristus nerviem saviem radiņiem, respektīvi pats vadīt. Tolaik bija populāra tā spēle, ko mums no Maskavas rādīja pa televizoru, kur brīnuma lauks, ja to sauc latviski, kur bija jāmin vārdi un tad vēra lēnām burtus vaļā. Jā, ļoti laba ideja. Rīkojam prāta spēles paši sev un izdomājam paši jautājumus. Divas iespējas, vai nu viss būs ļoti priecīgi vai kārtīgi saplēsīsieties. Mudīt raksta, manas mīļākās spēles ir Dambrete un Sudoku. Jaukas brīvdienas visiem. Ir vēl viena spēle, kuras šo tad spēlēju nāk uz studiju, man pēkšņi prātā skan kāda dziesma, tad es to nodungoju, un tad pēkšņi tā ieskanas vēlāk arī radio ēterā. Šodien tā gadījās ar šo skaņdarbu.

0: Dmitrija mīļākā spēle ir šahs ar veco 80-gadīgo tēvu, kuru nekad nevar apspēlēt. Tā, starp citu, ļoti iespējams ir visfēnākās spēles, kurās tu nevari uzvarēt. Kurās nav iespējams uzvarēt. Nu, ir tīri teorētiski iespējamība uzvarēt. Un tad, ja pēkšņi sanāk netīšām, tad tas prieks par uzvaru ir daudz labāks nekā parastā spēlē. Pasaka vēl, ka sporta ārtā no Mārberga.
1: Sveiks, Toms, sveicināti klausītāji. Nē, nu jā, nu ir, protams, patīkam uzvarēt tur, kur šķiet, ka tu nevar uzvarēt.
0: Kurš tieši vakardienas Audas spēlē 4-1 rezultātu Audas labā prognozēja? Kurš? Labi, bija mums te viens tāds studija. Te sēdēja Ortveins.
1: Jā, kolēģis
0: Harī. Kurš sēdēja pie sevis un domāja, tas gan notika aizskanējušies. Nu, es domāju, ka Auda šo varētu arī paņemt. Un es sēdēju un domāju, ko viņš muld?
1: Nē, nu kā, uzvarēt jau jā, par to jau, par tas jau nebija nekas tāds pat mega pārsteigums, ka Auda uzvarēja, jautājums jau par to, kā, ar kādu rezultātu uzvarēja.

0: varēja tas, ka ar 4-1 uzvarēt.
1: Es tā kā biju gaidījis milzīgu pretinieku ofensīvu pēc spēles Rumānijā.
0: Bija jau tāda pretinieka ofensīva, bet nu, viņi neko iesis nevarēja. Audas aizsardzība izturēja, arī vārtsargs Nils Puriņš nospēlēja ļoti labi un čeku rekrutāts arī rezultāts. Nu, tāpēc jau mums sports patīk. Tas

0: aizveda Somijas VRC rallija sacensību otro dienu. Pēc septiņiem ātrumposmiem latvieši pakāpušies jau uz sesto vietu sacensību kofertējumā un Sasks Francis šobrīd ir labākā no M-Sport Ford komandas ekipāžā. Braukšana Somijas ceļos šobrīd arī turpinās vēl pāris ātrumposmi šodien priekšā un sacensības tur turpināsies arī visu nedēļas nogali. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketē Ļona Ostapenko uzsākusi sadarbību ar poļu speciālistu Piotru Sešputovski, par to vēsta Polijas mediji. Šis tenisa speciālists 5 gadus strādāja ar poļu tenisa superzvaigzni Igu Šjonteku un tieši viņa vadībā Šjonteka piedzīvoja savu izlaušanos pieaugušo tenisā un arī izcīnīja pirmo Grand Slam titulu Francijā. Sešputovskis izteicies, ka Ļona pati viņu uzrunājusi par iespējamo sadarbību un arī izklāstījusi savu vīziju par abu kopīgo darbu. UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu futbolā sasniedza Auda. Atbildes spēlē mājās vakar Auda ar 4-1 sakāva Bukarestes FCSB, bet divu spēļu summā Latvijas klubs pārāks ar 7-3. Nākamajā kārtā iekļuva arī Latvijas vicečempioni RFS. Izbraukumā Islandē RFS spēlē neizšķirti 1-1 pret vietējo Bestri, bet divu spēļu summā Rīgas klubs pārliecinoši uzvarēja 5-2. Eirokausa noslēgušies Liepājas komandai, viņi izbraukumā ar 1-3 zaudēja Vīnes Austrija, bet divu spēļu summā Liepājniekiem zaudējums 1-5. Eiropas futbola galvenā organizācija UEFA paziņojusi, ka visu dalībvalstu, tai skaitā arī Latvijas ārkārtas sanāksmē, vienbalsīgi pausts atbalsts boikotēt pasaules galvenās futbola organizācijas FIFA rīkotās sacensības, kamēr netiks atsaukti FIFA plāni par pasaules kausa komerctiesību daļēju pārdošanu privātajiem investoriem. Tādu pašu soli spērusi CONCACAF, jeb Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību jūras salu futbola asociācija. FIFA ieceri nosoda arī Āzijas futbola konfederācija. Pēcpusdienu no amata atkāpies arī FIFA prezidenta Gianni Infantino padomnieks Carlos Scudeiro, kurš iestājies pret šo priekšlikumu. Eiropas čempionātā viegatlētikā Latviju pārstāvēs kopumā 7 sportisti ar pasaules vicečempionu šķēpmetēju Ānetis Sietiņu priekšgalā. Tieši šķēpmešanā Latvijai būs kuplākā pārstāvniecība, jo bez Sietiņa čempionātam kvalificējās arī Patris Gailums un Krišjānis Suntašs, bet turpina viegatlētikas savienības prezidents Dmitrijs Miļkevičs.
1: Diezgan labi augstgalā mēs esam gan reku Aneta Sietiņa, gan Patrīs Gailums ir augstu rangos, gan Valters Krejš, gan arī Oskars Grāvamais, ka pēc pieteiktiem mēs, ka 17. vietā. Jā, arī sanāca iekļūt arī Modrai Liepiņai soļošanā, pusmaratonā un arī Krišanim Suntažam šķēpešanā, kā viens no pēdējiem viņš koficējās. Tā kā neteiksim, ka liela komanda, bet gribētos, protams, arī kā vienmēr vairāk. Bet es domāju, ka ar labām cerībām arī dosimies uz čempionātu.
0: Liepājas basketbola klubs nākamajā sezonā piedalīsies Eiropas Ziemeļu basketbola līgā, par to ziņo turnīra organizatori. Liepājas komanda piedalījās šī turnīra pirmajā sezonā 2021-2022. Gadā, bet kopš tā laika šajā līgā nav spēlējusi. Šogad galvenā trenera Gundara Vētras vadībā Liepājas klubs lūkos nokomplektēt gan konkurētspējīgu sastāvu, līdz ar to komandai arī ambīcijas izmēģināt savus spēkus ārpus Baltijas robežā. Tikmēr Latvijas čempionāta aizvadītās sezonas Sudraba medaļnieki Ventspils basketbola komanda piesaistījuši Dānijā ļoti rezultatīvi spēlējošo amerikāņu ārējās līnijas spēlētāju aizēju Bārnetu. Ar 21,8 punktiem spēlē Bārnets Pēn bija rezultatīvākais basketbolists visā Dānijas čempionātā. Nu, tagad viņš mēģinās savu meistarību apliecināt Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā. Par sportu šopēcpusdien tas tad arī ir viss.
2: Rīt parīt, kas ir obligāts tāds, ko nepalaist garām?
0: Rallijs. Somijas VRC rallijas ar latviešu piedalīšanos. Ātrākais, skatāmākais rallijas pasaulē.
2: Rāda arī pa televizoru.
0: Jā.
2: Ļoti labi. Lielas paldies, Māri, jauku nedēļas nogali.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Šodien muzikālais jubilārs ir cilvēks, kurš ir tik daudz darījis muzikā, ka es varētu kāds pavasaris veselu stundu stāstīt par viņa panākumiem. Šodien viņam 63. Tiešām tādā kārtīgā atvaļinājumā Normans Kuks, jeb Fatboy Slim, nekad nav bijis. Viens no cilvēkiem, kas 90. gados palīdzēja elektronisko mūziku no pagrīdes klubiem aizvest līdz miljoniem klausītāju, aiz šī Fatboy Slim skatūs vārda. Slēpjas britu mūziķis, producents un DJs, cilvēks, kurš savā karjerā ir paspējis būt gan indie grupas basģitārists, gan acid house pionieris, gan arī pasaules mēroga superzvaigzni un bieži starp citu sarunu valodās tiek dēvēts par pasaules vecāko DJ-ju. Jūsu uzmanībai Fatboy Slim vizītkārte apvienotās karalistes reizes topa numur viens grāvējs, skaņdarbs arī ar brīnišķīgu videoklipu Praise You Fatboy Slim dzimšanas dienām.

0: Tā kā mazas ballītes Normans Kuks nekad nespēlē, tad es varu droši teikt, ka visu, ko es esmu iemācījies par spēlēšanu lielās ballītēs, jo tur tomēr ir atšķirība, vai ir publikā 50 vai 5000 cilvēku, bet visu, ko es esmu iemācījies par to, kā jāspēlē lielas ballītes, esmu iemācījies tieši no šīs dienas jubilāra. Fatboy Slim, šodien 63, daudz laimes dzimšanas dienā. Un Ojārs mums par spēlēm ir atrakstījis, es arī mīlu Dambreti un Sudoku. Dambreti vairāk kā 60 gadus kopš skolas laikiem gaidu septembri, kad varēšu uzspēlēt. Ojārs tātad ir viens no tiem, kurš kādā parciņā uzrauj Dambreti, acīm redzot. Marion ir klāt, mūsu producenta Marion Baltkalna klāt ar internetu mediju apskatu.
1: Jā, sveiks Tomas, sveicināt klāt.
0: Migranti. Es nezinu, ko tu citu grasies stāstīt.
1: Jā, par migrantiem es nestāstīšu.
0: Tiešām?
1: Tas paliek ziņu dienas izlēdumus.
0: Jo es internetā neko citu neesmu šodien redzējis, tāpēc tas izbrīna.
1: Nu jā, redz, es sākšu ar skumju vēsti, kas sociālo mediju vidē parādījās jau vakarā, bet šodien ir pāršalkusi lielāko daļu tīmekļa vietņu Latvijā un arī

0: Mūsu ziņu izlaidumos tas jau ir skanējis, proti 100 gadu vecumā, diemžēl nesagaidot savu 101. Dzimšanas dienu septembrī, mūžībā ir devies cilvēks, kurš iemiesoja veselu laikmetu, un tas bija holokausta vēsturnieks, muzeja ebreji Latvijā dibinātājs un ilgadējs vadītājs Marģers Vestermanis. 16 gadu vecumā Vestermanis zaudēja visus tuviniekus, un viss viņa mūža bija veltīts, lai pētītu ebreju tautas traģēdiju, ne tikai dibinot muzeju, bet izdodot rakstus un grāmatas, un viņa lielais nozīmīgais darbs, ko viņš paspēja izdot pagājušajā gadā, kad svinēja savu 100. Jubileju, bija grāmata Cilvēcība tomēr nebija mirusi, un tas ir piemineklis ebreju glābējiem. Un godinot Marģeru Vestermanī žurnāla ir vietnē lasāmi divi Ievas Puķes brīvpieejas raksti, viens no tiem ir 2012. Gada raksts par izsprukšanu dzīvam pēc geto, divām koncentrācijas nometnēm un pārzīmēm, iemošanas Kurzemes mežos, un otrs ir pagājušā gada raksts par Vestermaņa jaunāko un pēdējo grāmatu. Un jā, es arī varu teikt, ka man bija liels gods satikties ar Marģeru Vestermani pagājušā gada nogalē, kad raidījuma zināmais nezināmajā nolūkos ar viņu runājām par vēstures tumšajām lapusēm, par Vestermaņa pieredzi geto, taču arī cilvēkiem, kas viņam pašam palīdzēja, un, protams, lielo fenomenu ebreju glābējiem. Saruna izskanēja divos zināmais nezināmajās izžetos decembrī un šī gada janvārī, tā ka meklējietos raidījuma arhīvā, un jā, mūžīgu mieru Marģeram Vestermanim. Bet 30. Jūlijs ir nesis skumju vēsti arī Lietuvai, jo mūžībā devusies kādreizējā Lietuvas premjerministre Kazimira Prunskiene, un jāpiebilst, ka viņa bija pirmā Lietuvas valdības vadītāja pēc Lietuvas neatkarības atjaunošanas 1990. Gadā. Un Lietuvas mēdijā LRT LT, pieminot Prunskieni, lasāma divu kādreizējo Lietuvas politiķu saruna par Prunskienes atstāto mantojumu, tostarp interesanti, ka ārvalstu prese Prunskieni savulaik ir dēvējusi par dzintara lēdiju, un tas bijis kā nu tāds tiešs pretstats apvienotās karalistes premjerministrei Margaritei Tečerei, kura dēvēta par dzelsslēdiju. Nu, noslēdzot šo skumjo ziņu sadaļu, es vēlreiz pieminēšu Lietuvas mēdiju LRT LT, kur šodien, balstoties vairāku avotu materiālos, ir rekonstruēts traģiskais 1991. Gada 31. Jūlija rīta Medininku robežkontroles punkta slaktiņš. Un tas bija politiski motivēts uzbrukums, ko izpildīja PSRS iekšlietu ministrijas īpašo uzdevumu vienības OMON kaujinieki pret nesen neatkarību pasludinājušās Lietuvas robežsargiem un muitniekiem. Un vienīgais izdzīvojušais muitas darbinieks Tomas Šernas vēlāk kļuva par galveno liecinieku Medininku lietā. Bet kādas priecīgākas vēstis, patiesībā nākamā arī nav tik priecīga, bet raisa pārdomas pašmāju vietnē Lasi LV atrodams Jāņa Žildes raksts par to, ka arvien vairāk kvalitatīva digitālā satura un pakalpojumu profesionālā žurnālistika, filmas un mūzikas straumēšanas platformas, mākslīgā intelekta rīki un citi digitālie pakalpojumi tie kļūst pieejami tikai par abonēšanas maksu. Un internets, jeb tīme, kuru mēs ilgi uztvērām kā brīvi pieejamu zināšanu un kultūras telpu, pamazām pārto par abonēšanas ekonomiku. Un sākumā tā saucamās maksas sienas ieviesa finanšu un biznesa mediji, piemēram Financial Times, bet tam sekoja arī citi, un arī Latvijā šo ceļu ir izvēlējušies vairāki interneta mediji. Medija abonents savukārt iegūst nevien piekļuvi rakstiem, bet var tos arī komentēt, gūst vēl citas iespējas, tātad viņš vairs nav tāds nejaušais lasītājs, viņš iekļaujas līdzīgi domājošu cilvēku kopienā. Taču, jo vairāk maksas sienu, jo mazāka publiskā rezonance par mēdija saturu. Nu un jāsaka, tālāk es šo Lasi LV rakstu vairs nevarēju izlasīt, jo es neesmu mēdija abonents. Un ja jūs klausītāji esat, tad ziniet, ka par maksas sienu ēnas pusēm jūs varat lasīt aiz maksas sienas.
1: Ļoti labi.
0: Bet vēl pieminēšu tāds skaists jaunums vietnē LSMLV vēsts par to, ka Latvijas pasts pirmo reizi Latvijas filatēlijas vēsturē izdos pastmarku ar holografisku attēlu. Un šī pastmarka būs veltīta Ventspils zinātnes centram Vizium. Holografijas tehnika tas nozīmē, ka tā ļauj vienā attēlā vienlaikus izvietot divus dažādus vizuālos slāņus.

0: aņus, kas kļūst redzami pastmarku aplūkojot no dažādiem skatu punktiem. Nu tā pastmarka tā jāgroza, un tad tā rezultātā būs ieraugāma gan zinātnes centra ēkas ārpuse, gan tā saturiskā izziņas un tehnoloģiju pasaule. Autors šai pastmarkai un pirmās dienas aploksnei ir mākslinieks Māris Upenieks, un jaunā pastmarka būs pieejama no 6. augusta, protams, zinātnes centrā Vizium Ventspilī. Un noslēgumā vēl pieminēšu, ka varat arī doties uz portālu Delfi, jo tur jau pamazām ieskats tajā visā lielajā piedāvājumā saistībā ar Rīgas 825. Dzimšanas dienu, to jau mēs arī tā ik pa laikam pieminam, vai ne? Tur tā tad stāstīts par to, kas no muzikālās programmas būs baudāms visu augustu Dzegužkalna estrādē, Ziemeļblāzmas pilsparkā un Vērmanis dārzā. Piemēram, būs mūziķis Igo, būs arī dziedātāja Paula Saija un būs arī, piemēram, tas tieši Vērmanis dārzā ar maestro Raimonda Paula svētību tapusī muzikālā apvienība Disko Pauls ar īpaši komponista 90. Jubilejai papildinātu programmu un to izpildīs Elza Rozentāle, Miķelis Putniņš un viņiem pievienosies Aija Vītoliņa. Bet tas pavisam nedaudz no visa plašā klāsta.
1: Liels paldies, Marjona, lai tev jauka nedēļas nogala.
0: Paldies, Tom, tev arī tālajā ceļā uz Liepāju.
1: Paldies, būšu atpakaļ no Liepājas pirmdien, tad arī tiekamies un starpbrīdī runāsim par tērvetes un zemgaļu svētkiem, kas notiks no 7. Līdz 9. augustam un par tiem mums plašāk izstāstīs vēsturnieks Normunds Jērums. Raidījumu šodien producēja, jā, Marjona Baltkalna, vēlreiz paldies. Pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Katrīna Bramberga un ar Sudden Lights, lai tev apnīk skumdu dziesmu, mēs laižamies brīvdienās. Paldies par klausīšanos un neaizmirstiet par saules krēmu. Visu labotām!

0: Mītes, mēs būsim skaisti, ja gribēsi, kā Viktors un...
1: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
2: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti! Ir 6 vakarā un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim. Ka NAB priekšnieks Straume pirms amata termiņa beigām nolēmis doties izdienas pensijā. Valdība plāno ieviest vienotu sistēmu valsts valodas apgūšanai Latvijā dzīvojošajiem ārvalstniekiem. Un ASV prezidents paziņojis, ka panākta vienošanās par kaujinieku grupējuma Hamas pilnīgu atbriņošanos. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume nolēmis vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām doties izdienas pensijā. Straumes pēdējā darba diena būs rīt 1. Augustā un pēc tam KNAB priekšnieka amata pienākumus pildīs Ineta Cīrule, kas šobrīd ir KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji sanāksmē pirmdien 3. Augustā lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām. Tā liecina publiskotais obligāciju turētāju kopsapulces paziņojums. Atbildīgās amatpersonas šobrīd gan neatklāja, kāds tieši būs Air Baltic piedāvājums finansējumu piesaistēji, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Un zināms, ka Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts. Kasse. Latvijā trūkst vienotas pieejas valodas apmācību rezultātu izvērtēšanai, finansējums tiek piešķirts projektu veidā un ir nestabils, kā arī joprojām nav apkopoti dati par izglītojamajiem un viņu turpmāko iesaistu Latvijas darba tirgu. Šie ir tikai daži no izaicinājumiem mācot pamatā ārvalstniekiem latviešu valodu. Tāpēc valdība līdz 2029. Gadam plāno ieviest vienotu sistēmu šajā jomā. Šodien atbildīgo ministriju pārstāv un nozares eksperti diskutēja par izaicinājumiem un to risinājumiem, un par to plašāk stāsta Nikita Andrejevs.
2: Daudzas no problēmām, kuras iezīmē sabiedriskās politikas centra providus vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jautājumos Dārta Pelse, kura strādāja pie pašreizējās situācijas apkopojuma ar pieaugušu latviešu valodas mācībām, ceļas no tā, ka par latviešu valodas apguvi atbild trīs dažādas valsts iestādes – Sabiedrības integrācijas fonda, Nodarbinātības valsts aģentūras un kultūras ministrijas pieejas atšķiras. Tās iegūst datus dažādos veidos, un līdz ar to rezultātus ir grūti salīdzināt.
3: Būtu jādomā par to, kā mēs vērtējam šo pasākumu ietekmi un to, kādi ir ilgtermiņa integrācijas mērķi vai šo valodas apguves pasākumu mērķis ir veicināt iekļaušanos darba tirgu, valodas pielietojumu un tam līdzīgi tas ir pirmkārt prioritātes un otrkārt ļoti būtiski mērīt šo pasākumu iznākumus. Kā ir nokārtot eksāmeni, kādi ir šo pasākumu ietekmi?
2: Cita lieta, uz ko norādījuši arī nozares profesionāļi, tā dēvētā projektu pieeja. Latviešu valodas apguves sistēma reaģē uz krīzes situācijām, nevis ilgtermiņa migrācijas tendencēm. Pētnieki saskata tajā risku, ka dažādām jaunatbraucēju grupām līdz ar to var būt nevienlīdzīgas iespējas integrēties, kā arī pētnieki atklājuši, ka valsts nodrošinātie kursi nav nevienīgais, nedominējušais valodas apguves ceļš, bet privāti organizētās mācības netiek ņemtas vērā politikas plānošanas procesā. Tikmēr latviešu valodas apguve izgaismo problēmas ārvalstu darbinieku piesaistes jomā, uzskata ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks cilvēku kapitāla pārvaldības jautājumos Jānis Celmiņš.
4: Kāpēc mēs šiem cilvēkiem mācām valodu? Kāds ir tas mērķis? Pats par sevi integrēt sabiedrībā, manuprāt, ir tikai viens no pirmajiem un jautājums, kāpēc tālāk. Un mums ir šis cilvēks tā iedļaušana sabiedrībā ir kā aktīvs pilsonis, kā darba tirgus dalībnieks.
2: Ministrijām nav jāstrādā atsevišķi, bet jāveido kopīgā pieeja, kas pārklās visus integrācijas aspektus, stāsta Salmiņš. Gan valodas mācībām, gan citiem pakalpojumiem jābūt vienoti koordinētiem. To atzīmē arī providus pētnieki. Līdz šim dažādu integrācijas programmu, to starp valodas mācību, mērķi un pieejas nebija savietojamas, un tāpēc grūti novērtēt tos kā kopumu. Savukārt Izglītības attīstības biedrības latviešu valodas skolotāja Aija Kalve uzsver, lai gan izaicinājumu līdz šim bija daudz, skolotāji tiek galā. Tomēr viņi sagaida lielāku skaidrību valsts integrācijas politikas pusē.
5: Ka mēs beidzot mēģināsim saprast, ko ar šiem cilvēkiem mēs darīsim, kā mēs šiem cilvēkiem palīdzēsim.

0: šeit iedzīvoties, nu, lai viņi nedzīvo kaut kādos slepenos dzīvokļos. Tas nav draudu jautājums. Cilvēki ir jau atbraukuši un brauks, lai mums būtu skaidra vīzija, kā mēs mācīsim, kā mēs iesaistīsim. Un es šeit no valsts šobrīd tiešām pilnīgi neko es nejūtu tādu atbalstu.
1: Providus pētnieku apkopotie dati liecina, ka divu gadu laikā kopš 2024. Gada ar vairāk nekā 9,5 miljonu eiro lielu finansējumu tika apmācīti gandrīz 12 tūkstoši cilvēki. Aptuveni puse, ap 1000 no nodarbinātības valsts aģentūras klientiem abos gados ir Latvijas nepilsoņi. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
2: Šodien noticis atentāta mēģinājums pret Ukrainas Nacionālās gvardes 13. Kaujas brigādes Hartija komandieri Ihoru Oboļenski. Par to sociālajā medijā X paziņojis Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis pēc šodien notikušās sarunas ar Oboļenski. Viņš norāda, ka uzbrucējs un viņa līdzdalībnieks ir aizturēti un ka šobrīd notiek nepieciešamie procesuālie pasākumi. Zelenskis arī solīja, ka Ukraina noteikti reaģēs uz šo uzbrukuma mēģinājumu, kas bija vērsts pret Ukrainu un Ukrainas komandieri. Bet ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ir panākta vienošanās par kaujinieku grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanos. Un šis var kļūt par būtisku soli ceļā uz mieru Gazas joslā. Taču joprojām valda neskaidrība ap tālāko procesu un to, vai šāda atbruņošanās patiesi notiks. Plašāk par šo tēmatu stāsta Rihards Plūme.
3: Kopš oktobrī noslēgtā Izraēlas un Hamas pamiera, vardarbība Gazas joslā ir turpinājusies, un šajā laikā nogalināts vairāk nekā 1000 palestīniešu. Lai gan ASV prezidents Donalds Trumps bija izvirzījis 20 punktu miera plānu, pusēm sarunās tā arī nebija izdevies būtiski pavirzīties uz priekšu. Taču pēc Kairā notiekošajām abu pušu sarunām ar vidutājiem, Trumps savā platformā Truth Social publicējis ierakstu, kurā raksta, ka beidzot panākta vienošanās par Hamas pilnīgu atbruņošanu. Lūk, ko Trumps raksta.
4: Šodien miera padome panāca vēsturisku vienošanos par Hamas un visu pārējo bruņoto grupējumu Gazā pilnīgu atbruņošanos. Tas ir monumentāls solis uz ilgstošu mieru un drošību. Kad atbruņošanās būs pabeigta, Izraēlas spēki tiks atvilkti un starptautiskie stabilizācijas spēki strādās kopā ar jauniem palestīniešu policijas spēkiem, lai uzņemtos atbildību par to, ka Gaza būtu droša tās iedzīvotājiem un kaimiņiem.
3: Arī Hamas amatpersonas medijiem apstiprina, ka ar Izraēlu panākta vienošanās, kas ietver punktus par grupējuma ieročiem un Izraēlas bruņoto spēku pakāpenisku atvilkšanu no Gazas joslas. Ja šo soļu pildīšana tiek uzsākta, tas nozīmē, ka sāktos arī Trumpa miera plāna otrā posma izpilde. Un tā paredz arī to, ka pārejas posmā Gazas joslas pārvaldīšanu pārņemtu palestīniešu tehnokrātu grupa ar nosaukumu Nacionālā komiteja Gazas pārvaldei. Pie tās arī nonāktu Hamas ieroči. Trumps paziņojis, ka vienošanās soļi tiks ieviesti pakāpeniski. Kā tieši, kādā secībā, par to vēl būs jāspriež. Tieši Hamas atbruņošanās jautājums ir bijis viens no galvenajiem šķēršļiem, kas neļāva virzīt tālāk pamiera vienošanos, tādēļ jaunākie paziņojumi tiek uzlūkoti cerīgi. Taču daudz neskaidrības joprojām saglabājas. Valda liela skepse par to, vai Hamas tiešām sāks atbruņošanos un pamatā tā valda tieši Izraēlā. No tās nekādi oficiāli paziņojumi vēl nav izskanējuši. Taču noprotams, ka Izraela negrasās pamest Gazas joslu, kamēr Hamas nebūs pabeidzis atbruņošanos. Savukārt Hamas iepriekš ir norādījuši, ka nesāks atbruņošanos, kamēr Izraela nepametīs Gazas joslu. Savukārt šodien Hamas norāda, ka pirmais priekšnoteikums, lai grupējums sāktu atbruņoties, ir tas, ka Izraelai jāpārtrauc palestīniešu nogalināšana. Rihards Plūme, Latvijas radio.
2: Latgalē par 300 miljoniem eiro plāno būvēt kokapstrādes nozares rūpnīcu. Tāds plāns ir vienam no lielākajiem un vērtīgākajiem vietējiem uzņēmumiem Latvijas Finierim. Un tāpat Latvijā jābūt arī savai sabiedriskā transporta ražotnei. Par šādiem un citiem lieliem investīciju projektiem šodien valdības mājās sprieda lielo un strateģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēdē. Un par to vairāk stāsta Viktors Demīdovs.
5: Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi sarakstu ar 200 iespējamiem projektiem 15 miljārdu eiro vērtībā, no tiem īstenot varētu līdz 10%. Tāpēc sēdes, kurā piedalījās vairākas ministrijas uzņēmumi un attīstītāji, teica valdības pārstāvi. Viens no

0: piedāvājumiem, Latvijā ātrāk ir jāparādās mašīnām, kas brauc bez vadītāja. Lai to sasniegtu, jābūt ambiciozākiem. Izskan piedāvājums tādu spēkratu ražotājiem Latvijā ienākt un šo mūsdienu iespēju testēt reālos apstākļos. Premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotās saraksta teica, ka pārunas par to jau notiek ar ASV elektroautomobiļu ražošanas uzņēmumu Tesla. Ekonomikas ministrija uzstāja, lai ceļu satiksmes drošības direkcija tuvāko mēnešu laikā Latvijā ļautu izmantot Teslas sistēmu ceļu satiksmē. Savukārt, kā viens no lielākajiem projektiem ir Latgalē plānotā kokrūpniecības nozares rūpnīca. Kulbergs teica, ka Latvijas finieris vēlas ieguldīt 300 miljonus eiro. Tiesa, esot loģistikas problēmas.
1: Viens no priekšlikumiem, kas no Valainkonga nāk, ir, ka vajadzētu izmantot Latvijas dzelzceļu, jo šobrīd viņš ir elementārā piedāvājumā divreiz dārgāks, nu tā vienkārši runājot par sauzem. Nu, tā varbūt arī valstiski pie situācijas, ka mēs no tranzīta esam nu, atteikušies dēļ ģeopolitiskajiem jautājumiem, mums ir jāstiprina dzelzceļš. Nu, tad te ir labs priešlikums, kur mēs varētu piedāvājumu ne tikai finierim, bet vispār piedāvājumu, ka mēs tur atrodam risinājumu, ka no Latgales ir atvest lētāk pat dzelzceļu vai līdzvērtīgā cenā, slogojam dzelzceļu infrastruktūru tādā veidā. Mums nav šie te subsīdijas tik liels no valdības jāmaksā un uzturam infrastruktūru, nu un arī tas ir vides jautājums. Nu, tas ir tāds valstis lēmums, mēs uzdevām satiksmes ministrijai, lai mēs izstrādātu priešlikumu.
0: Risinājumu sagaida tuvāko nedēļu. Laikā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības teica, ka jāizbūvē arī apkārtējā infrastruktūra. Valainis cer, ka būvdarbus varētu sākt šogad. Viņa prāt Latvijā arī vajadzētu ražot sabiedrisko transportu.
2: Mums jāaiziet prom no tās domāšanas, kad mēs paši nespējam šeit neko saražot, mēs spējam. Šobrīd Latgalē Daugavpilī Daugavpils vagonu rūpnīca, kur ir salīdzinoši izaicinošā stāvoklī, bet tāpat laikā valsts nodarbojas ar dažādiem iepirkumiem, kuru sadaļas varētu tikt arī realizēt šajā rūpnīcā, kas ir gan tramvai, gan vilcieni, gan to apkalpošanas servisi. Un mēs caur šo piemēru un daudziem citiem piemēriem, ko šobrīd ir realizējis ekonomikas ministrija militārajā jomā, mēs parādām, ja mēs caur publisko iepirkumu uzstādām šādas prasības, mēs varam panākt arī daļas šīs naudas lokalizāciju, lai šī te nauda visa neaiziet prom ārvalstīs, lai mēs arī šeit uz vietas izmantotu savu potenciālu, lai saražotu tās lietas, kas mums pašiem vajadzīgas.
0: Daudzo jautājumu dēļ šodien lielo un strateģiski nozīmīgu investīciju projektu koordinācijas padomes sēdi pārtrauca. To turpināt plāno 13. augustā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
3: Un noslēgumā vēl par sportu. Latvijas vadošais vīru pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokurats šovakar turpinās pasaules tūres elites līmeņa posmu Rio de Janeiro un aizvadīs grupu turnīra noslēdzošo spēli. Vairāk par pludmales volejbola Brazīlijā stāsta Māris Bergs.
4: Pļaviņš Fokerots grupu turnīru ievadā apliecinājuši savu favorītu statusu un turnīru iesākuši ar divām pārliecinošām uzvarām ar rezultātu 2-0. Šodien Latvijas duets lūkos sagatavoties izslēgšanas spēlēm un viņu pretinieki šodien austrālieši Tomas Hočs, Bens Hūts. Mačā pret austrāliešiem Pļaviņš Fokerots būs neapšaubāmi favorīti un turnīrs Rio viņiem ir viena no pēdējām iespējām pārbaudīt savus spēkus pirms gaidāmā Eiropas čempionāta pludmales volejbolā Polijā.
3: Un ar to arī izskan Latvijas radio 31. jūlija dienas ziņas. Tās producēja Viktors Pupiks, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, pie skaņu pults bija Katrīna Bramberga, bet studijā Paula Feldmane. Turpinājumā vēl par laika apstākļiem. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 30 grādi un pūš dienvidu vēju ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 49%. Un par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
5: Brīvdienās brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss, bet lielākoties dienas tomēr būs saulainas, plašāk un stiprāk līs naktī uz svētdienu Latvijas centrālajā un austrumu daļā. Temperatūra sestdien sasniegs 20-24 grādus, vietām valsts austrumos līdz 25-27 grādiem, bet svētdienas pēcpusdienā maksimālā temperatūra 19-24 grādi. Jaunās nedēļas sākumā laiks būs saulains un silts, pirmdiena un otrdiena paies bez nokrišņiem.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Pašos pirmsākumos vokālo ansambļu nišu populārajā mūzikā aizpildīja afroamerikāņu izpildītāja daļa. Varbūt tāpēc, ka tika izmantot daudz džezmuzicēšanai tuvi elementi. Šāds izpildījuma veids prasa nopietnu sagatavotību. Grupā, protams, parasti ir arī vadošais solists, bet uzsvars tiek likts uz obligātu dziedāšanu balsīs, reizēm diezgan sarežģītos salikumos. Stils gūja plašāku ievērību sākot apmēram no 1935. gada. Izskaidrojums pavisam vienkāršs. Skaņu ierakstu tehnika beidzot bija sasniegusi līmeni, kas ļauj kvalitatīvi vienlaikus ieskaņot vairāk kā vienu balsi. Ar laiku spēku šinī žanrā sāk izmēģināt arī gaišās ādas krāsas dziedātāji. Viena no pirmajiem baltajiem, kur iemanījās izmantot melnādaino mākslinieku sasniegumus, bija četri kanādiešu dziedātāji. Vokālais kvartets ar intriģējošu nosaukumu – The Crew Cuts.

Šodien pagājuši jau vairāk kā 70 gadi, kopš tika dibināts ansambles The Crew Cuts. Kā rakstīts dažos izglītojošos izdevumos, pat pašos pilnīgākajos rock'n'roll neliešu sarakstos viņi droši ieņemt vienu no augstākajām vietām. Kāpēc tad tik skarbi? Vispirms jau viņi nemaz nebija rock'n'roll izpildītāji, jo šis žanrs tolaik vēl bija knapi dzīves. Toties, karjeru uzbūvēja praktiski ar svešām spalvām. Visas kompozīcijas, kuras ierakstīja kvartets un kuras izpelnījās kādu nebūtu popularitāti, bija sacerējis kāds cits. Lai kā tur arī nebūtu, līdz pat pagājušā gadsimta 50. Gada beigām, cilvēki labprāt baudīja skaistas melodijas vokālo ansambļu priekšnesumā. Kāds arī bija ansambļu The Crew Cuts sniegums.

Grupas The Crookats vēsture aizsākās Kanādas lielākajā pilsētā, konkrētāk Toronto Svētā Miķeļa kora skolas sienās, kur reiz mācījās visi četri dziedātāji. Romas Katoļu Svētā Miķeļa katedrāle ir viena no senākajām lūkšanu iestādēm pilsētā. Kora skola, te var vilkt paralēlus kaut vai ar mūsu Rīgas domu kora skolu, ir pa pusē privāta mācību iestāde, kas tika dibināta 1937. Gadā, lai sagatavotu profesionālus dziedātājus Svētā Miķeļa katedrāles koriem. Krietnis skaits šīs skolas absolventi izgājuši tālu ārpus vienkāršas baznīcas kora dziedāšanas.

dzimšanas rāmjiem. Daudz kļuvuši par ievērojamiem operas solistiem, diriģentiem, komponistiem un instrumentālistiem izpildītājiem. The Crew Cuts nav vienīgais skolas audzēkņu vokālais kvartets ar pasaules slavu. Tikpat ievērojami ir arī viņu līdzgaitnieki – grupa The Four Lads –

The Crewcuts sastāvā bija divi brāļi, vadošais solists Džons Perkins un Reis Perkins, kurš dziedāja basu. Tad pirmais tenors Pets Barretts un baritons Rudijs Maudžērī, kurš arī bija atbildīgs par vokālajiem aranžējumiem. Visi viņi bija dzimuši 1931. Gadā, izņemot Reju, kurš bija gadu jaunāks.

1950. Gadā Džons ar Rūdī un vēl diviem zēniem jau bija nodibinājuši kvartetu, kas pēc dažām nosaukuma maiņām kļuva par The Four Lads. Drīz vien viņi gan šo nodarbošanos pamet, lai ir pilnu atdevu varētu pabeigt vidusskolu. Kad 52. Gadā The Four Lads, nu jau jaunā sastāvā, ieradās Toronto, koncertā Džons ar Rūdī saskrējās un mirklī bija gatavs lēmums, tomēr dzīve saistīta ar mūziku. Viņi pieaicināja talkā Reju un Betu, un tā bija radies jauns kvartets, kurš tika nosaukts vienkāršā vārdā – The Four Tones – četri toņi.

Toronto populārajam diskžokejam Bārijam Nesbitam četri toņi iepatikās, un viņš to uzstāšanos iekļāva iknedēļas tīņu šovā. Patsmitnieku publika tūlīt izdomāja kvartetam jaunu nosaukumu – The Canadiers. Visi četri šajā laikā vēl strādāja dažādos amatos un tā arī jau pašvaldības iestādēs, bet tagad jau tika pieņemts lēmums iestāties bezdarbnieku rindās un veltīt visu laiku tikai dziedāšanai.

Pārdrošais solis attaisnojās. Darba piedāvājumu Kanādas klubos netrūka, bet ambīcijas zēniem bija vēl lielākas. Nopelnīto naudiņu viņi rūpīgi krāja un beidzot rokās bija biļetes braucienam uz Ņujorku, lai piedalītos Artur Godfrī televīzijas un radio programmā Talantu skauti. Konkursā izdevās iegūt otro vietu, tūlītais kāda joga.

Lesei. Tika ierakstīta pirmā dziesma īstā studijā, bet tā nekādus nākotnes panākumus neveicināja. Nācās aprobežoties ar darbu otrās šķiras klubos un tomēr. Tā taču bija nevis provinciālā Kanāda, bet Amerikas Savienotās valstis.

1953. gada martā kvartets nebūt ne nokārtām galvām atgriezās Toronto, lai piedalītos dziedātāja Žizeles Makenzijas koncertu atklāšanā Kazino teātrī. Uz dziedātāju četrotni atstāja vislabāko iespaidu. Viņi pat centās kvartetu ieteikt savai ierakstu kompānijai tikai ak vai. Lai lietu novest līdz sekmīgam rezultātam, nekādi nespēja atcerēties ansambļa nosaukumu. Reiz kvartets uzstājās Ontārio provinces Sedburijas pilsētā un saņēma zīmīti, ka viņi tiek laipni gaidīti Klīvlendā, kas atrodas Ohaio štatā Amerikas Savienotajās valstīs. Iemesls, lai piedalītos televīzijas programmā. Tādu iespēju nevar laist garām. Dziedātāji veic 1000 km mīnus 40 grādu salā un paspēja laikā. Uzstāšanās trīs vakarus televīzijā bija nieks salīdzinot ar to, ka izdevās iepatikties ietekmīgajam diskžokejam Billam Randlam. Šodien var droši teikt, ka Billa veidotās programmas toreiz izmainīja Amerikas muzikālo seju. Viņš izkārtoja grupai noklausīšanos Mercury Records studijā un kontrakts nekavējoties tika parakstīts.

Ne tikai ierakstu kontrakts ir Billa Rendla nopelns grupas attīstībā. Viņš ieteica vēlreiz mainīt nosaukumu, tagad uz visiem pazīstamo The Crew Cuts. Kas tad ir šis noslēpumainais vārds? Crew Cut ir apzīmējums matu frizūrai, burtiskā tulkojumā komandas griezums. Tas kļuva populārs 20. un 30. gados Amerikas un Anglijas prominento mācību iestāžu airētāju komandu dalībnieku vidū. Garākie mati tiek atstāti priekšā, bet sānos un aizmugurē aizvien īsāki. Airējot abas rokas

aizņemts. Ja vējš iepūš matu sejā, tā jau var iebraukt krastā. Vēlāk šis matu griezums kļuva populārs karavīru rindās. Pēc otrā pasaules kara arī civiliedzīvotāju vidū. Tā kā visiem kvarteta dziedātājiem bija šāda veida frizūras, nosaukums izrādījās trāpīgs. Viena no pirmajām saiknēm vēsturē mūzikai ar matu modi. 50. gados šāds fasons simbolizēja piederību pie popmūzikas. Garo matu ēra kontrkultūrā sākās tikai 10 gadus vēlāk.

0: just one more chance to prove my love is true. And you won't regret it, dear, 'cause I'll make it up.
1: Pirmajam ierakstam Mercury Records studijā The Crew kāds izvēlējās dziesmu, ko bija sacerējuši paši, un tāpat ieņēma 8. vietu aptauju sarakstos. Tomēr drīz vien ieraksta kompānijas boss grupu uzsēdinājis Rhythm and Blues stilu mākslinieku radīto skaņdarbu diētas. Un tam bija panākumi. Ja otrais ieraksts 54. Gadā nostājās aptauju sarakstu pirmajās vietās. Paradoksāli, dzimtajā Kanādā visiem labāk patika pašu ansambļa dalībnieku sacerējumu. Amerikā tos vispār neviens nebija pat dzirdējis.

Ilgi gozēties slavas saulēze krūkats neizdevās. Kopš 56. gada uzvaras gājienu sāk rokenrols un tas cilvēkiem patika labāk. 58. gada vidū zēni nomainīja ierakstu firmu, bet kļuva tikai ļaunāk. Neviens no astoņiem ierakstītajiem singliem pat neiekļuva aptaujas sarakstos. Nevienlīdzīgā cīņa ar uzlecošo rokēru turpinājās līdz 1964. gadam, kad tika paziņots par kvarteta darbības beigām.

Ar laiku visi kvartete dalībnieki pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi Amerikas Savienotajās valstīs. Vislabāk klājās Rudijam Maudžērī. Viņš kļuva par māksliniecisko vadītāju vienai no lielākajām muzikālajām kompānijām Kalifornijā, kas nodrošināja materiālu radiostacijām visā pasaulē. 70. gados atkal kļuva populārs matu griezums krūkat, un arī ansambļa dalībnieki 77. Gadā sanāca kopā Nešvilā. Intervijā Rudijs Maudžērī teica, mēs trāpījāmies īstajā laikā, kad Big Band era bija praktiski beigusies un nekas vietā nebija izdomāts. Mēs tolaik bijām tas jaunais, kas patika gan pieaugušajiem, gan pusaudžiem. Bet šīs dienas raidījums, kur atcerējāmies kanādiešu vokālo kvartetu The Crew Cuts, kas izklēdēja publiku pirms pasauli iepazina rock'n'roll, tuvojas izskaņai. Un līdz ar to arī es, Ānstis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Kā pasaules pieredze var palīdzēt veidot Latvijas nākotni? Par to šovakar redzīmā Monopols saruna ar Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsādātāju elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieku Oskaru Teikmani.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
2: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume nolēmis vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām doties izdienas pensijā. Straume plāno doties izdienas pensijā no rītdienas 1. Augusta un Knab informēja, ka pēc tam biroja priekšnieka amata pienākumus pildīs Ineta Cīrule, kas šobrīd ir Knab priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos. Par Straumes atbrīvošanu no amata vēl būs jālem Saimai. Daugavpilī, kur latviešu īpatsvars ir zemākais Latvijā, pieaugušie valsts valodu var apgūt dažādos veidos, tostarp arī bez maksas. Un

0: Šo iespēju aktīvi izmanto arī pilsētas iedzīvotāji. Olena Nikolaičuka ir no Ukrainas pilsētas Mikolājevas, bet Daugavpilī dzīvo jau pusotru gadu. Un viņa tikko saņēmusi ziņu, ka nokārtojusi valsts valodas eksāmenu, taču ar to stāsts nav beidzies un augustā viņa sāks apgūt nākamo līmeni. Daugavpilī, protams, nav īsti ar ko sarunāties latviešu valodā. Tikai tad, ja pats to vēlies. Ja tu sāc runāt latviski, arī ar tevi runās latviski. Pēc šiem kursiem man ir kļuvis daudz vieglāk. Veikalā varu izlasīt, ko pērku un kāds ir, piemēram, produktu sastāvs. Varu arī sazināties valsts iestādēs.
1: Bezmaksas latviešu valodas mācības Daugavpilī pieejamas vairākās programmās. Atsevišķi Eiropas Savienības vai valsts finansēti projekti paredzēti Ukrainas civiliedzīvotājiem, bet citi trešo valstu valstspiederīgajiem. Un savu programmu pilsētas iedzīvotājiem finansē arī Daugavpils pašvaldība. Tā noteikusi trīs prioritārās dalībnieku grupas. Stāsta izglītības pārvaldes metodiķe pieaugušo izglītībā Ilze Onzule.
2: Tie, kuri vēlas iegūt Latvijas pilsonību, otra tie, kas jau ir nokārtojuši vismaz A2 kategoriju un vēlas iegūt vai nu B1 vai B2 kategoriju. Trešā tie ir vecāki. Lai cik tas nebūtu arī dīvaini, tomēr Daugavpilī cilvēki necenšas runāt valsts valodā. Skolās visa izglītība notiek valsts valodā. Lai vecāks varētu palīdzēt saviem bērniem, tad, kad viņiem vajag rakstīt sacerējumu vai atstāstījumu vai arī saprast kādas sarežģītākas lietas.
0: Pēkšņo nelegālo imigrantu pieplūdumu Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā izraisīja cilvēku tirdzniecības mafija, izplatot baumas par nesen pieņemto Spānijas tiesas lēmumu imigrācijas jomā. Tā šodien apgalvoja Spānijas premjerministrs Pedro Sančes. Mēneša sākumā Spānijas augstākā tiesa nolēma, ka noteikums par nelegāli robežu šķērsojušo imigrantu tūlītēju atgriešanu neatiecas uz tiem, kas ierodas pa jūru, un kā sacīja Sančes no Spānijas amatpersonu sarunām ar Marokas varas iestādēm izriet, ka cilvēku tirdzniecības mafija augstākās tiesas lēmumu interpretējusi sev izdevīgā veidā. Kā vēstīts Ceutā, diennakts laikā no Marokas ieradušies 60 tūkstoši nelegālo imigrantu. Polijas ārlietu ministrija izsaukusi Krievijas vēstnieku saistībā ar Krievijas raķetes nogāšanos Polijas austrumos naktī uz ceturtdienu. Par to šodien pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Polijas amatpersonas šodien apstiprināja Krievijas raķetes nogāšanos un eksploziju Polijā. Un tās atlūzu izpētē konstatēts, ka tā bija Krievijas spārnotā raķete H-101, kas izgatavota šogad otrajā ceturksnī vienā no rūpnīcām Maskavas apgabalā. Vietā, kur ceturtdien nogāzās un sprāga Krievijas raķete, zemē palicis 10 metrus plats un 5 metrus dziļš krāteris. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 24 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Naktī valsts austrumu vietām arī centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un iespējama arī krusa. Pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas 15-19 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 15-20 grādi, vietām Kurzemē līdz 13 grādiem. Rītdienā daudzviet valstī būs īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss, sausāks laiks gaidāms valsts ziemeļu rietumos. Pūtīs lēns vējš, dažviet austrumos negaisa laikā krasas brāzmas līdz 14 metriem sekundē.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Mani sauc Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Ko nozīmē domāt lēni pasaulē, kurā atbildes sagaidām gandrīz acu mirklī? Un kādēļ pēc daudziem ārzemēs pavadītiem gadiem par vietu, kur veidot savu dzīvi un zinātnisko karjeru, izvēlēties tieši Latviju? To jautāšu

0: Latvijas Jauno Zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētājam, Elektronikas un datorzinātņu institūta pētniekam Oskaram Teikmanim. Sveiks!
1: Labdien!
0: Šobrīd ļoti aktualizējusies diskusija par zinātnisko pētījumu liederību, un arī pirms pāris dienām tu viesojies tepat Latvijas radio raidījumā Krustpunktā. Uz diskusiju par šo tēmu. Tā joprojām ir klausāma visiem tiem klausītājiem, kuri vēlas noklausīties to argumentāciju, ko minēji tur. Bet šajā redījumā vēlos tev pavisam cilvēcīgi pajautāt, vai tu jūties, ka tavs darbs tiek novērtēts?
1: Tas ir ļoti labs jautājums, jo zinātnē tas brīdis, kad pienāk tā novērtēšanas sajūta, var būt ļoti patvaļīga. Tā var būt kāds moments konferencē, tas var būt moments, kad es mēnešiem pie kaut kā strādāju un nesanāk, un tad kaut kad tas sanāk. Un tad man pat nevajag citu cilvēku kaut kādu novērtēšanu. Es pats vienkārši jūtos labi, ka pārmaiņas pēc kaut kas var arī sanākt. Es domāju, ka vienalga, vai tas ir kaut kur citur pasaulē vai Latvijā, strādāt zinātnē ir patīkami vai ar tādu dot piepildījumu sajūtu jebkādā gadījumā.
0: Vai tu vari nedaudz ieskicēt, ko praktiski ietver tava pētnieciskā darbība Elektronikas un datorzinātņu institūtā?
1: Es sevi pārsvarā dēvēju par robotikas un mašīnu mācīšanās pētnieku. Tas nozīmē, ka man ikdienā sanāk nodarboties ar dažādiem robotiem vai robotiskas dabas iekārtām. Es tās kaut kādā veidā sasaistu ar simulācijām, kurās es tām iekārtām ļauju mācīties kaut ko darīt. Piemēram, man tagad sanāk visaktīvāk strādāt ar tādu četrkājainu robotu suni, kuram es mēģinu ar specifisku metodoloģiju, tagad neejot pārāk dziļi detaļās, iemācīt staigāt un citas tādas dinamiskas darbības. Tātad robotikas pētniecībā ir visādas metodoloģijas, kas sasaista simulācijas ar kaut kādu apmācības metodi, bet vienmēr parādās arī jauni veidi uz to skatīties, jauni veidi simulēt, jauni veidi apmācīt tos robotus. Un tas, ko es daru, ir skatīties vairāk uz šiem te jauniem veidiem, lai izvērtētu, kādos aspektos tie ir labāki vai sliktāki nekā tas, kas jau ir līdz šim. Līdz ar to man fokus ir nevis uz konkrētu robotu, šo te robotsuni, bet drīzāk uz to metodoloģiju, ko es pielietoju arī vienā citā iekārtā, ko mēs uzbūvējām, kas ir tāds tā kā, mēs to saucam par pūtējgaldu, kas ir principā tāda virsma ar daudziem caurumiem, pa kuriem mēs varam laist gaisu, un laižot gaisu, mēs varam pārvietot objektus pa šo te galdu virsmu. Tas ir mums tāds prototips. Viena no domām, kam to pielietot, mums bija, ka to var izmantot kā alternatīvu paciņu šķirotāju. Vai arī, ja gribas, ar to varētu arī mākslu taisīt, piemēram, plivināt kaut kādus audumu gabalus pa gaisa galda virsmu. Bet lai jebkas no tā visa būtu iespējams, vispirms vajag nedaudz papētīt, kā vispār var piemānīt to galdu, lai tas sāktu pūst gaisu kontrolētā veidā, tā kā mēs gribam. Un nereti tas sākās ar tādiem vienkāršākiem piemēriem. Tad pirms mēs taisam akrobātiku, mēs iemācamies staigāt aptuveni.
0: Viss notiek soli pa solim, un skaidrs, ka arī katru tehnoloģiju var izmantot gan labiem, gan kaitnieciskiem nolūkiem, bet popkultūrā roboti bieži vien tiek atainoti kā drauds. Iespējams, tas ir arī vienkārši sižeta spriedzes nolūkiem, bet kā tu uz to raugies? Nu, kāpēc mēs veidojam šādu tēlu? Tās ir mūsu bailes?
1: Roboti popkultūrā ir ļoti atkarīgi no pašas kultūras, kurā tos ataino, jo, piemēram, Japānā roboti jau gadu desmitiem ir bijuši tādi draudzīgi un tādi apaļīgi un izskatās ļoti pēc cilvēkiem un palīdz. Vai arī ir super stilīgi un kosmosā tur cīnās savā starpā, bet, nu, piemēram, Japānas kultūrā roboti vēsturiski ir bijuši tādi kaut kā ar pozitīvāku konotāciju.

0: Kamēr rietumu sabiedrībā, kā to raksturot, varbūt mums ir tendence vairāk utilitāri skatīties uz to visu, un mēs skatāmies uz robotiem kā uz tādiem palīgiem, un ja viņi mums nevar palīdzēt, tad viņi ir draudi aptuveni. Bet, nu, arī... Es teiktu, ka ir gana daudz piemēru gan tādā virzienā. Viens no veiksmīgākajiem, nedraudīgākajiem robotiem, ko cilvēks iespējams ir izgudrojis, ir tas pats putekļu sūcēja robots, kuru mēs jau esam pieņēmuši kā tādu mēbeli, kustīgu mēbeli. Vēl, piemēram, viens no aspektiem, kas man pašam šķiet ļoti motivējoši, ir tas, cik liels ir robotiem potenciāls būt kā palīgi rīkiem humanitārai palīdzībai. Tas nozīmē pēc katastrofām vai ugunsgrākiem vai negadījumi kalnos un citās tālās vietās. Roboti ir tieši tie, kas mums var palīdzēt nonākt tur, kur cilvēkiem ir bīstami atrasties. Un tur arī tāpat Japāna ir labs piemērs ar Fukušimas katastrofas vietu, kurā darbojas gan lidojoši, gan peldoši, gan rapojoši visādi roboti, un tie ļoti palīdz izpētīt to vidi. Tas pats ar robotiem, ko mēs izmantojam kosmospētniecībā un uz Mēnesi un Marsa virsmas un tā tālāk. Tas viss ir ļoti vērtīgi, lai kaut ko jaunu uzzinātu, bet tai pašā laikā vislielākais sprādziens pēdējā laikā ir bijis tieši kājainajiem robotiem, humanoīdiem robotiem, četkājainiem suņveidīgajiem robotiem. Un tur nereti tas veids, kā par to runā, ir, uztaisīsim humanoīdus robotus, kas var viens pret viens aizvietot cilvēku darbinieku, vai arī izmantojam četkājainu robotu, lai tam pieskrūvētu klāt kādu ieroci, un tad tas palīdzēs arī kara darbībā.
1: Un tad tas sāk izklausīties pēc drauda, vai ne?
0: Un tie paši droni, protams, arī. Nu jā, un tad tas izklausās draudīgāk, un tā ir tā realitāte ar praktiski jebkuru, un ir tīpaši eksakto zinātni, ka savā ziņā iegūt jaunas zināšanas par to, kā kaut kas darbojas, vai kā kaut ko var uztaisīt, tas bieži vien ir neitrāli, tā ir neitrāla darbība, bet, protams, ka zinātne vienmēr eksistē īstās pasaules realitātē. Tas nozīmē, ka viss var kaut kādā brīdī nonākt tādā draudīgā pozīcijā vai palīdzīgā pozīcijā, un kaut kādā līmenī zinātniekiem tad vairs nav tā galējā ietekme par to, kam to izmanto. Ja vienu lietu var vienlīdz izmantot kaut kam pozitīvam vai kaut kam draudīgam, tad zinātnieki var principā kā visi pārējie sabiedrības pārstāvi piedalīties diskusijā, kas nu jau ir mazāk zinātniska, nu, arī zinātniska, bet arī ētiska par to, ko tad mēs darām tālāk ar šo visu.
1: Tas, protams, ir skaistā demokrātiskā pasaulē, kur brīvām diskusijām ir vieta. Pavisam īsi, vai tavuprāt šī rietumu piesardzība, sauksim to tā, ko tu raksturoji, ir pamatota un vajadzīga, vai drīzāk tas ir kaut kas, kas kaut kādā mērā kavē attīstību?
0: Tad būtu jāpadomā, ko nozīmē attīstība, jo tāds populārs veids skatīties uz attīstību ir, piemēram, IKP. Cik mēs labi pelnam ar to, ko mēs esam zinātnē atklājuši, bet ir jau arī visādas citas paralēlī attīstības virzieni. Mēs mēram arī akadēmiskās brīvības indeks, demokrātijas indeksu, mediju brīvības indeksu, tā kā visādas... Nu, visādi šādas metrikas, kuras varbūt tiešā veidā nekorelē ar to, cik labi valsts pelna, bet tā tomēr norāda, cik tā valsts ir attīstīta, kā

0: demokrātija. Tad šeit vienmēr ir svarīgi sev uzdot jautājumu, ko tad mēs domājam ar vārdu attīstība?
1: Kas tev ir attīstība?
0: Nu, man gribētos ticēt, ka valsts, kurā var brīvi izteikties, brīvi nodarboties arī ar tā saucamo bezjēdzīgo pēcniecību, ir sava veida attīstības pazīme. Man šādos gadījumos patīk atsaukties uz vienu interesantu atziņu, ko es dzirdēju no tāda Roberta Daigrāfa, kas ir bijušais Institute of Advanced Study pētnieks ASV, bet pats ir no Nīderlandes, un tad, kad viņš atgriezās pēc ilgiem gadiem augstākā līmeņa zinātnieks Nīderlandē, viņš kļuva par izglītības un zinātņu un kultūras, laikam, viņam ministrijas ministru. Un tad pa viņu zīmēja karikatūras, kā viņš ir no savā ziloņkalna torņa nolaidies pie parastajiem cilvēkiem un tagad stāstīs, kā dzīvot. Bet viņš arī ļoti pozitīvi kontributēja Nīderlandes zinātnes ainai. Ja kāds, nu, ja kāds no zinātnes pasaules ir ministra lomā, tad viņš visticamāk arī kaut ko darīs, lai attīstītu to zinātni. Un tad vienā, tā teikt, akadēmiķu pasākumā, kas bija pirms pāris mēnešiem Varšavā, viņš deva tādu plenāru runu, kurā viņš arī pateica, ka ja tu maisi zinātni ar politiku, tad paliks pāri politika. Un viņš arī dalījās ar to perspektīvu, ka sabiedrības diskusijās mēs nereti skatāmies uz zinātniekiem kā uz tiem naivajiem ideālistiem, kas tikai grib savā izolētajā pasaulē kaut ko jaunu pētīt un ir pilnīgi nesaskarās ar parastā cilvēka realitāti. Bet, nu, kaut kā arī šai perspektīvai, viņš to neteica, lai apgalvotu, ka tā ir. Tieši otrādi viņš apgalvoja, ka zinātniekiem jo vairāk tieši mūsdienās, ka ļoti daudzās valstīs ir spiediens pret akadēmisko brīvību, ka ir vairāk jārunā un jāparāda, ka zinātnieki nav naivi, tāpēc, ka tās zināšanas, ko visas valsts zinātnieku kopiena sevī nesā, ir pielietojams, lai uzlabotu principā pilnīgi visus valsts procesus. Gan politikā, gan medicīnā, gan tehnoloģijās zinātnieki ir tie ja saimā ir kāds politiķis, kurš uzskata, ka viņš gana labi saprot kādu nozari, tad ir ļoti augsts varbūtība, ka Latvijā ir arī kāds zinātnieks, kas to pārzina vēl vairāk. Tas nozīmē, ka jebkuras nozares ekspertam iespējams, ka ir arī kāds zinātnē balstīts vai zinātnē nodarbināts pētnieks, kurš var noteikti izpalīdzēt ļoti konkrētiem jautājumiem, kas pavisam noteikti nav atdalīti no ikdienas realitātes, jo ticiet vai neticiet, arī zinātnieki ir daļa no sabiedrības, arī mēs no rīta ceļamies, dzeram kafiju, iekāpjam busā, runājam ar citiem cilvēkiem. Tā kā jā, es gribētu teikt, ka zinātnieki nav naivi, un mēs ļoti skatāmies uz to, kas zinātnē, kas sabiedrībā notiek, un cenšamies veikt mūsu darbu sabiedrības interesēs, pat ja tas pēc pirmā iespaida tā varētu neizskatīties.
1: Tur laikam nāk klāt arī tas zinātnes lēnums, ja tā mēs to varam saukt, kam arī vēlāk cerams pieskarsimies, bet tagad nemaisīsim ne zinātni, ne politiku, ne kopā, ne atsevišķi. Paklausīsimies mūziku. Es zinu, ka tev pārvaldīja gan daudzas valodas, to starp arī franču, tāpēc es tev ļaušu pieteikt pirmo dziesmu, jo es noteikti to nevarēšu izdarīt tik labi.
0: Pirmā dziesma ir no dziedātāja Jodassin, kurš ir iespējams viens no pašiem pirmajiem dziedātājiem, ko es savā mūžā esmu dzirdējis, apzinātajā mūžā.

0: Jo kaut gan es dzimis Rīgā, mēs nedaudz vairāk kā gadu pēc manas dzimšanas ar visu ģimeni pārcēlāmies uz Strasbūru. Tas nozīmē, ka es, kad manas pašas pirmās atmiņas no šīs pasaules ir no Strasbūras, un tur es klausījos visādus franču klasiķus, tā skaitā Jean-Michel Jarre, kas ir viens no tādiem elektroniskās mūzikas dižgariem, kas arī šodien muzicē, bet Joe Dassens, viņa tā lieta ir, ka viņš raksta tādas ļoti kaut kā cilvēciski saprotamas dziesmas. Un šai dziesmai nosaukums ir Isi tu neeksistība, kas nozīmē, ja tu neeksistētu, ko es darītu?
1: Klausāmies.

0: Šoreiz raidījumā Monopols viesos pētnieks Oskars Teikmanis, kurš jau nedaudz pieminēja to, ka dzimis Rīgā, bet savas pirmās apzinātās atmiņas ir piedzīvojis Strasbūrā. Tas tāpēc, ka Oskars ir diplomāta Andra Teikmaņa dēls, un pavisam praktiski tas nozīmē to, ka te Oskars savu bērnību bija jāpavada tur, kur tētim bija jāstrādā Strasbūra, Berlīna, pa vidām Latvijas, saprotu arī, un savas dzīves lielāko daļu, apmēram 20 gadus, tu esi pavadījis ārzemēs.
1: Jā.
0: Ko šajā laikā tu sauc par savām mājām?
1: Tā ideja par mājām nedaudz izšķīra.

0: izšķīst. Ne, nevis izšķīst, tas tāds varbūt brutāls vārds, bet es jūtos mājās Latvijā, es jūtos mājās Vācijā. Ļoti tuvu man arī Vācija, jo tur es no visām ārzemēm es tur pavadīju visilgāk, jo es tur gan biju agrā bērnībā, tad Bonnā un Berlīnē, bet tad, kad es pabeidzu skolu, tad es izvēlējos uz Minheni pārcelties, un tur es 9 gadus pavadīju, kas ir visilgākais viena piegājiena laika posms, ko es jebkurās pavadīju, un tur es arī izstudēju pilnīgi visu un arī sāku pirmajā darbā strādāt. Tātad neizvairāmi arī Minhenē es jūtos kā mājās, un principā es uz to sajūtu par mājām varbūt skatos bišķiņ citādi, nevis, ka ir jāizvēlas viena vieta, kas ir tavs definitīvās mājas, bet drīzāk, jo ātrāk tu iejūties jebkurā vietā kā mājās, jo labāk tas būs tev. Un, protams, ka liela komponente šajā visā ir valodas prasmes. Es pavisam noteikti nejūtos līdz galam komfortabli valstī, kur es vienkārši nesaprotu, kas tur ir uzrakstīts un kādā valodā cilvēki runā. Bet, ja māk to valodu, tad es domāju, ka tas ļoti atvieglo to savu spēju kaut kur iejusties. Un arī, ja tu tici tam, ka citi, tās valsts iedzīvotāji, tie, ar kuriem tu čupojies, tu dzīvojot, ja tu tici tam, ka viņi uz tevi skatās nevis kā uz kaut kādu svešinieku, bet kā savējo, tad tā arī būs. Jo es esmu dzirdējis no citiem, kas ir ilgstoši dzīvojuši ārzemēs, ka viņi jūtās tā, ka jā, viņus tur tā kā akceptē, un viņiem draudzējus un tā, bet viņus nekad neuztver kā savējos, un man kaut kā tā nav bijis, jo es vienmēr esmu uztvēris to, ka, protams, ka es esmu savējais tur, kur es dzīvoju, kā tas varētu būt citādi. Tie visi ir tādi paši cilvēki, kā mēs esam šeit, katrs ar savām problēmām, kāpēc, lai es nebūtu savējais? Tāpēc, jā, man, nu, mājas, tādā ziņā, kas ir tā valsts, kur man vislielākā motivācijas sajūta, tā noteikti ir Latvija, jo te ir noteikti lielāks bardaks nekā Vācijā, te ir daudz vairāk lietu, pa kurām var runāt un uzlabot. Un tas vienkārši baigi interesanti. Man Latvijā ir interesantāk par šīm lietām domāt nekā Vācijā, jo tur man bija tāda sajūta, ka jā, man te patīk, te ir interesanti, te ir forši cilvēki, te daudz, kas jau ir atstrādāts, te ir visādas sistēmas, cilvēki ir kārtīgi. Covid laikā visiem bija maskas un ir liels sabiedrības spiediens, ka ja ir kaut kā jārīkojas, tad tā arī jārīkojas.
1: Tad tu izvēlējies atgriezties Latvijā, jo tu vēlējies sev izaicināt?
0: Jā, un citādi izaicināt, jo, protams, ka Vācijā dzīvojot, tas arī bija izaicinoši. Tur, tas mans piemērs no maskām bija vienkārši, lai parādīt, ka tie ir kulturāli arī, ka tur tie cilvēki kā kopiena, kā tā sabiedrība bišķiņ citādāk uzvedās nekā Latvija tīri, caur to, cik tur ir liels tas izveidojies tas sabiedrības spiediens. Protams, es ar to negribu pateikt, nekad tas ir labi, ne slikti vienkārši. Jā, Latvijā mēs kaut kā nedaudz citādāk uzvedamies, un kaut kas man tajā arī ļoti patīk. Un arī tas tuvums savstarpējais, ka te ir lielāka tāda tīkla sajūta. Un tas arī, protams, ļoti daudzi to saka par Latviju, ka šeit to arī ātrāk nonākt pie augstos amatos visādiem cilvēkiem un veidot attiecības, kamēr tajā pašā Vācijā, Francijā un tā tālāk. Tas ir daudz robustāks process, daudz formālāks. Un mēs šeit vēl tajā... Un tas ir labi. Man liekas, ka tādu galēju robustumu mēs pat varbūt mēs negribam sasniegt kā sabiedrība. Kaut kādu nelielu hausiņu tomēr varētu būt vērtīgi saglabāt. Un jā, nu, tā ir viena no daudzām lietām, kas man Latvijā patīk. Un kāpēc es te labprāt uzturos? Un man pilnīgi nav tāda sajūta, ka pārceļoties no Minhenes apakaļ uz Latviju, man būtu kaut kāds, nu, ka es tagad upurēju kaut kādu labsajūtu, ka tas ir kaut kāds patriotiski motivēts gājiens. Nu, labi, arī kaut kādā

0: ziņā, bet pavisam noteikti tas arī bija tāpēc, ka man te vienkārši patīk.
1: 20 gadi, tā ir lielākā daļa no tās dzīves.
0: Mm-hmm.
1: Kas bija tas, kas tev palīdzēja uzturēt to saikni ar Latviju, tā stīga, kas tevi turēja tajā rādījusā?
0: Mēs reizi gadā, kad bija vasaras brīvlaiks, atbraucām uz Latviju. Ļoti konsekventi mani vecāki rūpējās par to, lai mēs mājās runātu latviski un ka mēs regulāri braucam uz Latviju un tiekamies ar pārējo ģimeni. Tā kā tā noteikti bija daļa no tā visa, un es atceros, kāds man bija tāds nevis kultūršoks, bet tāds kulturāls piedzīvojums dzirdēt latviešu valodu, kā to runāt citi, nevis tikai mēs ģimenē vai paplašinātajā ģimenē, bet vienkārši es eju pa ielām un eju uz kādu veikalu pirkt saldējumu, un tur cilvēki runā latviski, tas ir tiešām kaut kāda eksotika, ka tā vispār var būt. Un tā kaut kā tas nostrādāja. Un tad arī katru reizi, kad mēs ilgstoši bijām kaut kur citur, piemēram Berlīnē, un tad atgriezāmies pirmo reizi Latvijā, kad man bija aptuveni 8 gadi, nu tad es padzīvoju Latvijā, un tad man izveidojās kaut kādi pirmie kontakti Latvijā, un tad mēs pārcelāmies uz Maskavu, kad nu arī mēs aptuveni reizi gadā vismaz centāmies braukt atpakaļ, bet tad es savukārt pēc Maskavas pabeidzu skolu Latvijā, tad caur šīm te regulārajām atgriešanām man bija tāda sajūta, ka es kaut kā dzīvoju vienu kāju visu laiku Latvijā, un arī kad es biju Minhenē, kur es nu patiesi ilgi biju prom. Jā, es no vienas puses biju minhenietis, bet es līdz galam nepazaudēju saikni ar Latviju, nemaz nerunājot par to, cik daudzi diasporas pasākumi notika gan Minhenē, gan ārpus Minhenes, visādi dziesmu svētki un Eslinganas jubilejas dziesmu svētki un tādi pasākumi. Tas viss palīdz, un tas viss arī atļauj apzināties par to, kas mums nav tad, kad mēs dzīvojam ārzemēs.
1: Tagad ļausim par tevi kādu vārdu pateikt arī Jurim Baltačam.
2: Kāds notikums, kas man palicis atmiņā ar Oskaru, ir, kad mēs kopīgi svinējām jauno gadu, tur bija tāds lielāks pasākums un bija iešana ķekatās un cilvēki bija saģērbušies tērpos. Un Oskaram bija tērps, viņam bija gaišas bikses un bija vēl lampiņas ietrādāts viņa tērpā. Un tad viņš vienā momentā, mēs tur tā cilvēku baiņš stāvējām, viņš vienā momentā izņēma sev lampiņas no tā tērpa ārā, ielika vienu lampiņu labajā kabatā biksēm, otru lampiņu kreisajā bikšu kabatā, un tad stāvot tāds ar divām spīdīgām lampiņām savās kabatās, pasludināja sevi par spīdoli. Kad mēs ar Oskaru 2x2 novatnē dzīvojām vienā istabiņā, tad pamanīja kādu lietu, ko es tiešām nebiju redzējis nevienu citu darām. Oskars ļoti labi dzied, un viens no momentiem, kad viņš praktizēja savu dziedāšanu, bija vakaros mazgājot zobus. Viņam ir elektriskā zobbirste, kur lietojā tā zobbirste mazliet dūts. Un tad viņš zobu mazgāšanas laikā visu laiku harmonizēja ar to zobbirsti dažādos toņos. Un tas bija kaut kas, ko es tiešām biju redzējis tikai Oskarā. Raksturojot Oskaru, pirmkārt jau nāk prātā visas lietas, kas, es domāju, ir acīm redzamas. Gudrs, erudīts, garš, arī labs skolotājs, kas, man liekas, svarīgākā no šīm īpašībām. Bet kāda īpašība, kas ņem piemīt, kas varbūt nav tik ļoti pamanāma, ir, es esmu redzējis, ka Oskars ballītēs iekarst un kļūst ļoti pamanāms un skaļš tādā pozitīvā ziņā. Tā kā tur iekšā mīt lielāks vēlniņš, kā varētu noprast.
1: Lūk, Juris saka, ka iekšā mīt lielāks vēlniņš. Vai tas ir kaut kāds stāsts par zinātnieka, pētnieka, introverto tēlu?
0: Vispirms pateicību Jurim. Jā, es visu, ko viņš teica par mani, es varētu lielāko daļu arī par viņu. Juris arī ļoti zinošs. Tajā pašā 2x2 nometnē viņš pasniedz tādu meistarklasi, kā domāt kritiski un saglabāt draugus. Tā kā, jā, arī man, es teiktu, viņš ir ļoti labs draugs. Kaut gan mēs pārsvarā tiekamies tikai divreiz divi nometni.

0: Bet jā, par to zinātnieku introvertību. Man pašam ir gadījies vairākas reizes dzīvē introspektēt par to, kas es esmu, kāds, vai es esmu introverts vai ekstroverts. Agrā bērnībā man bija tāda sajūta, ka noteikti esmu tāds ekstrovertāks cilvēks, bet kaut kad ap tīņa vecumu, it īpaši Maskavā dzīvojot, es pamanīju, ka es bišiņ tā kā sevī nedaudz vairāk iegāju kā tāds murckulis. Un tad atkal atvērties man palīdzēja, nu tā atgriešanās Latvijā, pabeigt skolu, pārcelties uz Minhenu un iestāšanās korī. Tas tā bija ļoti liela komponente tajā visā, kas man palīdzēja kaut kā atgriezties cilvēku pasaulē, izjust baudu no cilvēku sabiedrības, arī lielākas, kas man lika saprast, ka mēs visi šajā introvertības, ekstrovertības skalā vienkārši atrodamies kaut kur, bet mēs to arī varam mainīt. Nekas no tā nav iekalts akmenī un arī zinātnieki. Pietiek tikai bišķiņ vairāk padarboties ar kaut ko, kas ir uz komforta zonas robežas, un tad jau aizies.
1: Tu piemini iestāšanos korī, un tā ir tava liela kaislība, kormūzika. Pats arī esi teicis, saucis to par apsēstību. Kas tolaik tevi tajā tik ļoti aizrāva? Tā bija tā kopiena vai pati mūzika?
0: Manā pati pirmā pieredze korī bija tad, kad es minētojos 8-9 gados, kad es Latvijā gāju Rīgas franču licejā. Es iestājos zēnu korī. Nu, tā kā visi, man nebija kaut kāda baigā vilkma uz to, vienkārši atnāca kādu dienu skolotāji, pateica, ka tu dziedās korī, un tad dziedāji korī. Un es par to nejutos ne šādi, ne tādi. Es to vienkārši akceptēju kā daļu no savas dzīves, jo man nebija stipru viedokļu par to, kas man būtu vai nebūtu jādara. Es klavierus tajā laikā jau spēlēju. Ar mūziku man saistība kaut kāda jau bija, es vienkārši nebiju aktīvi nodarbojies ar dziedāšanu. Un tad, kad pagāja tie aptuveni 3 gadi Latvijā, tad es neturpināju dziedāt. Man tas nešķita, ka man to baigi vajadzētu. Nav arī tā, ka mums Maskavā būtu bijuši ļoti konkrētas iespējas, kā to kaut kā tālāk attīstīt, bet man arī nebija tajā brīdī iekšēja vēlme. Ka, nu, ar to kaut kā tālāk nodarboties. Nu jā, un tad pienāca aptuveni 10 vairāk gadus vēlāk tas moments, kad es nu, jau biju pabeidzis skolu un sācu studēt. Pat nesācis, es jau biju bakalauru beigās. Un vienkārši novērojot, kā mani kursa biedri, kad mēs gājām kalnu pārgājienos un kā viņi dziedāja, un es dziedāju līdzi, un es sapratu, ka vispār tur kaut kāda jautrība tajā visā ir, un viņi dzied tajā Minhenes universitātes korī, kas ir cits koris, es studēju tehniskajā universitātē, bet tas, kurā viņi dziedāja, bija Minhenes universitātes koris, tātad bišķiņ tā kā mūsu Juventus vai Aura vai kaut kas tāds, jo manā universitātē bija tikai tāds tā kā projektu koris, kurš tikai reizi gadā, es pat nezinu, par to kori teica, ka labāk ir Minhenes universitātes kori. Un tad kādu dienu man uznāca šis te, šī te drosme, ka nu labi, nu tad mēģinām, nu tad ja jau redzēs, kas notiks, es pilnīgi nezinu, ko no tā sagaidīt. Pieteicos, bija atdziedāšana, kaut gan tas bija 200 cilvēku koris. Tur tāpat bija atdziedāšana un bija nedaudz jāspēja demonstrēt, ka es plus mīnus māku arī notis lasīt, kas man toreiz gāja daudz švakāk nekā tagad. Un iestājos un tad kaut kas noklikšķēja. Tad es pamanīju, ka ir kaut kas skaists tajā, ka ir milzīgs cilvēku bars vienā telpā, kas attājas reizē mutu un tad nāk ārā kaut kas skaists. Tas, tajā brīdī man bija tas klikšķis. Tajā brīdī es sapratu, ka tur ir kaut kas vairāk, ka tas izraisa emocijas, kas man nav, jā, varbūt, kas izraisa arī emocijas, kas man nav bijušas, un var ļoti labi arī tusēt ar koristiem, jo pat ārpus mēģinājumiem tad vienmēr var forši sadziedāties, un tas vienkārši attīstījās tādā virzienā, ka

Mēs tiešām izveidojām ar draugiem tādu mazāku grupiņu, aptuveni 8 cilvēki. Nē, tas vēl bija pēc tam. Mēs vispirms tiešām ņēmām un satikāmies viens pie otra ciemos pie klavierēm un sākām dziedāt šūbā.

0: tā muzikalitāte, kas mūs vienoja. Un tas mums atļāva vienkārši aiziet tik daudzos interesantos piedzīvojumos, ka es vienkārši gribēju vēl un vēl, tāpēc es iestājos arī Minhenes latviešu korī un vēl citā kameru korī, un es beigās pēc savu kontaktiem nonāca vienā kameru korī, kas mēģina Ķelnē, un tad man sanāca reizi mēnesī vai divas braukt ar vilcienu uz Ķelni, lai mēģinātu un uzreiz koncertētu. Un ar to kori, tā kā tas arī piedalījās daudz visādos starptautiskos pasākumos, es arī šo to vairāk uzzināju par Latviju, tāpēc, ka visādi augsta līmeņa kori un diriģenti visticamāk kaut kad ir bijuši Latvijā, jo visiem vajag uzzināt, kas tā tāda ir par mazo koru lielvalstu, jā, kas tik ļoti nopietni uztver koru mūziku. Un es atceros, ka tā kora konsono diriģents Haralds Jaris, viņš man vienreiz stāstīja par to, kā viņš bija Latvijā, un te bija gandrīz vai kā pa konvejeru lenti no viena pasākuma uz otru, kur katrā dziedāja pirmatskaņojumus, kad te vienkārši nebeidzas tie pirmatskaņojumi, nemitīgi mēs muzicējam, un tas viņam kaut kā palika atmiņā, un domāju, jā, tā ir, mums ir tāda gandrīz vai kulturāla pārprodukcija, bet tas ir arī viena no foršākajām Latvijas īpašībām.
1: Mēs arī tagad nedaudz ļausimies mūzikai, tagad nebūs kormūzika. Tu esi izvēlējies Agneses Barones izpildīto Imanta Kalniņa dziesmu Neuzvermais.
0: Jā, šai dziesmai kaut kāda... Man ļoti patīk, kā Agnese to izpilda. Viņa ne tikai kā vokālista, bet arī kaut kā, kā viņa to atmosfēru vienkārši būvē ar vien augstāku un augstāku. Un ar to daudzbalsību, kas aug, tas ir kaut kas tiešām fenomenāls šī te dziesma. Un kad es domāju par tādām, kad drīz vai reprezentatīvajām latviešu dziesmām, kaut gan šī konkrēti, vismaz teksts, es sapratu, ka ir kāda indijas dzejnieka atdzējojums vai kaut kas tam līdzīgs, bet tāpat priekš manis tā izklausās gan drīz vai kā tāda tiešām reprezentatīva latviešu dziesma.

0: Niekam tā ir iedziļināšanās māksla un zinātne. Savā ziņā ir tāda kā pretkustība ātrajai domāšanai. Oskar, tev tava iedziļināšanās ir apzināta izvēle vai tā ir tava prāta daba?
1: Iedziļināšanās var būt tikai apzināta izvēle, jo tas, ko mēs tikko kā tas nav apzināti, tad tā jau ir ātrā domāšanas sistēma pēc psihologa. Ekonomista Daniela Kahnemana pētniecības, tas ir tas, kā viņš un viņa laikabiedri un citi pētnieki to apraksta, ka mums ir šī te ātrā intuitīvā domāšana, kas mums ļauj vienā momentā pateikt, ka 2 × 2 = 4, un mums ir lēnā apzinātā analītiskā domāšana, kuru mums ir jāiedarbiņa, ja mēs gribam izreikināt, cik ir 85 × 13. Un zinātnē bez šīs analītiskās domāšanas principā nekas nav iespējams, jo zinātnes tā galvenā jēga ir, ka mēs secinām tikai tad, kad mēs esam pietiekami daudz novērojuši, datus salasījuši, padomājuši, padiskutējuši, visiem procesiem izgājuši cauri, un tikai tad mēs uzdrīkstamies kaut ko secināt. Un arī tad tie secinājumi parasti ir tādi bišiņi ar vaļīgumu, kur pieļauj arī kaut kādu kļūdu tajā visā. Un jā, tā tad lēnā domāšana, ko mēs jau no Zinātnieku apvienībā arī paņēmām kā tādu moto, tad, kad mēs organizējām lampas sarunas, tad mēs arī pateicām domā lēni un centāmies to nedaudz integrēt mūsu tajā saturā, ka mēs cenšamies diskutēt un tā līdz galam. Tā bez steigas, lai mēs arī paspētu kārtīgi padomāt pa ceļam.
0: Tev kādreiz ir garlaicīgi?
1: Jā, garlaicība ir ļoti vērtīga lieta, jo tikai garlaicības laikā mēs sākam bišķiņ domāt vairāk par sevi, par to, kā mēs jūtamies, par to, ko mēs zinām, ko mēs nezinām. Tā ļoti veselīga praksa ir reizēm pagarlaikoties un necensties sev novērst uzmanību visu laiku ar kaut kādu nākamo lietu, bet vienkārši padzīvot bišķiņ ar sevi. Un tad tas pat nemaz nav tik garlaicīgi.
0: Tad sāk palikt interesanti.
1: Ja tu esi laba kompānija sev, tad nekad nav patiesi garlaicīgi.
0: Tagad gan mēs neļausim tev garlaikoties un ielaidīsim šajā sarunā arī Linārdu Kalniņu.
2: Oskars Teikmanis, smalkjūtīgs, rūpīgs, sociāls un atbildīgs. Es pat teiktu, sirsnīgs snobs. Tas, kā Oskars izturas pret ēdienu gatavošanu un kormūzikas baudīšanu, gan kā dziedātājs, gan klausītājs, ļoti reti gadījies redzēt tādu izsmalcinātību, jeb kā vāciski saka feinšmekerību. Vienlaikus Oskars nekad neliks cilvēkiem, kas tik dziļi nepārzina šīs jomas un nav tik izsmalcināti, justies mazāk vērtīgiem, zemākiem. Spilgt atmiņā palikušas situācijas ar Oskaru, kur parādās viņa dabiskā diplomātu ģimenei apgūtā etiķetes izjūta. Kad Minhenes latviešu koris pēc svētku koncerta svinēja ballīti un Oskars dejoja ar kādu no dziedātājām, šai meitenei atsējās kurpi šņore. Viņa notupās to sasiet, un Oskars pilnīgi instinktīvi notupās viņai blakus, lai saglabātu ar viņu kontaktu acu līmenī, neizjaucot smalko līdzsvara dinamiku. Tāpat, kad mēs ar Oskaru un Rozīti Katrīnu Ponni organizējām 2×2 semināru, kurā ārzemju latviešu jauniešiem bija paredzēta diskusija ar toreizējo Latvijas prezidentu Egilu Levitu. Tā bija tieši Oskara ideja izvietot krēslus matemātiski precīzā aplī, lai neviens no diskusijas dalībniekiem neizteos zemāk, augstāk, tuvāk, tālāk par kādu citu, un visi būtu līdzvērtīgi. Čau, Oskar! Ceru, ka atskaņosi kādu skaņdarbu no kādas videospēles.
0: Saprotu, ka iekšējo matemātiķi nevar izslēgt nevienā brīdī.
1: Grūti, jā. Un starp citu, tad, kad es stāstīju par introvertību, ekstrovertību, visu šito te lietu, un ka tas ir spektrs, un ka tas var mainīties, man galvā bija tieši Linārs Kalniņš. Mēs Minhenē dzīvojām vienā dzīvoklī vairākus gadus un iemācījāmies sadzīvot. bet pašā sākumā tas nebija tik viegli.

Pētnieks Oskars Steigmanis viesos raidījumā Monopols, un viņš arī iepriekš intervijā Latvijas Radio 3 ir sacījis, ka būtu zināt,

0: Mēs esam ļoti atšķirīgi, un pagāja laiks, līdz es sapratu, kā Linards funkcionē, un Linards saprata, kā es funkcionēju. Un tad kaut kad es sapratu, ka nu, tas ir tieši tā, kā Rudjārda Kiplinga grāmatā blēņu stāsti par cienīgu lienīgo bruņurupuci un durstīgi dzēlīgo ezi, un kā viņi mācījās viens no otru un beigās kļuva par bruņnešiem. Šī te progresija, man tāda sajūta, notika arī mums ar Linārdu. Mēs kaut kā viens caur otru ļoti daudz ko iemācījāmies par dzīvi.
1: Viņš pieminēja arī ēst gatavošanu. Tā arī tu pieeji ar tādu zinātnisku precizitāti, vai tu ļaujies arī improvizācijai?
0: Nekādu precizitāti. Es taisu ēst, lai man garšotu, lai citiem garšotu un lai es justos paēdis. Tāpēc es sevi pārāk neasociēju ar visādiem beķeriem, kūkotājiem, maizniekiem. Man šķiet, ka tur ir pārāk liela tā ķīmija vajadzīga, pārāk liela mērīšana, ka es nevaru vienkārši samest aptuveni un izcept un būs labi. Tur bieži vien svarīgi ļoti precīzi tās proporcijas. Un man labāk patīk, ka var bišķiņ pēc sajūtām, reizēm sanāk tā, reizēm tā, un tur jau ir tā bauda, ka es nevienmēr zinu, vai šī būs tā reize, ka man sanāks ļoti labi, vai tā būs tomēr cita reize.
1: Linards pieminēja arī līdzvērtību, cik tev ir svarīgi, lai neviens nejustos zemāk vai kāds cits nejustos pārāk. Tas izklausās labi, cēli, cienījami. Cik svarīgas šīs īpašības ir zinātnē? Vai ir svarīgi, ka zinātnē ir labs cilvēks?
0: Mm-hmm. Es dalīšos ar vienu analoģiju, kā es skatos uz zinātnisko procesu. Tas ir līdzīgi, kā kad skudras meklē ēdienu. Tev sākumā ir skudra pūznes, viens punkts pa vidu, un tad tās skudras sāk izplatīties aptuveni visos virzienos tādā tā kā randomā. Un uz to es skatos kā tādu pētniecības procesu. Mēs cenšamies pēc iespējas dažādākos virzienos iet, jo mēs tādā veidā uzzinām visvairāk, kas principā ir tā zinātnes visdziļākā jēga, kaut ko jaunu uzzināt. Un jo plašāk mēs izplatāmies visādos virzienos, jo lielāku dažādību mēs uzzināsim, un tad arī skudrām. Kaut kad pienāk tas brīdis, kad viņas atrod kaut kādu cukuriņu vai kaut kādu citu ēdienu gabaliņu, un tad viņām izveidoja šis te tilts, šis te lielceļš tieši tajā virzienā, kas, piemēram, zinātnes analoģijā būtu kāda zinātnes tēma, kas izrādās ļoti, piemēram, komercializējama, kur ieplūst ļoti liela nauda, un tad cilvēki fokusējas tieši uz to vienu lietu. Kas arī ir vērtīgi līdzīgā izpratnē, jo tas mums ļauj vēl dziļāk izprast kaut ko vienu, un caur to vienu varbūt vēl kaut ko citu izprast dziļāk. Bet tādā kopumā es saskatu, ka vislielākā vērtība zinātnei ir, ja mēs kaut kā ļaujam zinātniskajai sabiedrībai iet pēc iespējas visos virzienos, jo, protams, tad mēs atklāsim visādas lietas vai veiksim visādas pētījumus, kur kā reiz nebūs vienmēr uzreiz saprotam, kāpēc mēs to daram. Bet tai pašā laikā zinātne nevar vērtēt, kā vienu momentu uzņēmumu. Zinātne ir process, zinātne ir ilgstošs process. Tas nozīmē, ka kādi no ķēdes posmiem šķitīs dīvaini, kas tur vispār notiek. Pašiem zinātniekiem varbūt liksies dīvaini, kāpēc mēs šobrīd tieši to tagad pētam, bet tas viss ir daļa no gara procesa, kurā principā ne tikai zinātnieki, bet arī vispārējā sabiedrība piedalās. Un šajā procesā, ja mēs pieņemam, ka tā visdziļākā vērtība ir šajā pasaules un sevis izprašanas procesā, tad, protams, ka tur nav ne autoritātes, ne šefu, ne kā. Mēs visi esam tie, kas cenšas piedalīties procesā un sniegt savu ar tevu tajā, lai tas process turpinātos. Un mēs visi pieskatām viens otru.

0: Visi ļoti skrupulozi un kritiski skatāmies viens uz otru, lai neviens nesastrādātu kaut kādas muļķības, jo zinātnē ir svarīgi, ka viss, ko mēs izdarām un pasakam, ir pamatoti. Tā kā šī te dažādība kombinācijā ar šo te fokusu uz galējāko izcilību, ka mēs tiešām pētam un to daram labi. Tas ir tas zinātnes, manuprāt, tas viss tā lielākā vērtība un jēga.
1: Es ceru, ka tā tas arī turpinās materializēties dzīvē un arī tu turpināsi šo vēsti nest pasaulē. Paldies tev, Oskar, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Šim redzījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Una Gulbe. Mūzikas redaktora Dacis Staldzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Katru vakaru bez ceturkšņa deviņos skan raidījums mūsu mazajiem labu nakti.
2: Kāpēc cilvēki dodas svētceļojumos un kāpēc šī izvēle daudziem ir tieši Santiago jeb svētā Jēkaba ceļš? Vai tie ir centieni sadziedēt savas dvēseles rētas vai norūdīt sevi fiziski? Vai varbūt kādam tas ir garīgu meklējumu ceļš un, kas zina, pat dievišķa atklāsme? Santiago ceļš. Iesim pa to un runāsim par to raidījumā Kā labāk dzīvot?
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 8. vakarā studijā Paula Feldmane. No amata atkāpies Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas centra vadītājs Roberts Fūrmanis. To paziņojis pats Fūrmanis, sakot, ka par savu lēmumu paziņojis slimnīcas valdei. Šobrīd Fūrmanim ir darba nespējas lapa, bet darbu slimnīcā viņš turpinās. Fūrmanis norādīja, ka plašākus iemeslus par viņa lēmumu atkāpties no amata var vaicāt slimnīcai. Savukārt Stradiņa slimnīcas pārstāve Gunda Jauntēva skaidro, ka slimnīca nesot saņēmu mūsu Fūrmaņa oficiālu iesniegumu par amata atstāšanu un šobrīd nevar komentēt neoficiāli izskanējušu informāciju. No 1. septembra balvu slimnīcā vairs nebūs iespējams saņemt dzemdību palīdzību, kā arī tiks samazināts pediatru skaits. To apstiprinājusi SIA balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība valdes locekle Alīda Vāne. Viņa atklāja, ka izmaiņas saistītas ar veselības ministrijas sagatavoto un valdības atbalstīto reformu. Vāne situāciju vērtēja kā traģisku, jo reģions ietvarot Alūksni, Gulbeni un balvus paliek bez dzemdību palīdzības, jo tuvākā dzemdību nodaļa ir Rēzeknes slimnīcā. No Spānijas Ziemeļāfrikas anklāva Seutas atpakaļ Marokā atgriezušies 48 000 imigrantu.

0: To pavēstīja Spānijas iekšlietu ministrija. Jau vēstīts, ka diennakts laikā Seutā, pilsētā ar 80 tūkstošiem iedzīvotāju no Marokas ieradušies 60 tūkstoši nelegālo imigrantu. To pavēstīja Seutas prezidents Juans Jesus Vivas. Viens no Ukrainas armijas komandieriem pavēlējis karavīriem atklāt uguni uz tiem biedriem, kas atkāpušies bez pavēles. Tas secināts Ukrainas izmeklēšanas vietnes tekstī veiktajā izmeklēšanā. 225. triecienpulks cīnījās kā bataljons Časivjerā, kā arī palīdzēja vadīt uzbrukumu Kurskas apgabalam 2024. Gadā. Tā ir viena no lielākajām Ukrainas armijas vienībām, kas ir paplašināta līdz vismaz 15 bataljoniem un pērn tā pārvietota uz dienvidu frontes līniju, turpina Rihards Plūme.
1: Vietnes tekstī izmeklēšanā iekļauta teksta, video un balsziņu pierādījumi. Balsziņās kāds vīrietis, kurš esot 225. triecienpulka komandieris Oleks Širjājevs, saka, ka viss, kas kustas, ir ienaidnieks un ik viens, kas bēg no savām pozīcijām, ir dezertieris. Izmeklēšanā arī iekļauti vairāki stāsti, kuros Ukrainas karavīri apraksta, ka pirms uzbrukumiem viņiem piedraudāts ar nošaušanu, ja viņi atgriezīsies. Krievijas izvērstā pilnamēroga kara laikā gadījumi, kad karavīri nošauj savus biedrus, kuri bez pavēles atkāpjas, fiksēti tieši agresora armijā. Īpaši to piekopa Wagner grupas algotņi kaujās par Bahmutu Donetskas apgabalā.
0: Gada inflācija eirozonā jūlijā palielinājusies līdz 2,9% salīdzinājumā ar 2,8% jūnijā. Tā liecina šodien publiskotais Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat ātrais novērtējums. Gada inflācija eirozonā 5. Mēnesi pēc kārtas atrodas virs Eiropas centrālās bankas noteiktā 2% mērķrādītāja līmeņa. Bet Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko tikusi pie jauna galvenā trenera. Darbu ar viņu uzsācis poļu speciālists Piotrs Sežputovskis. Plašāk stāsta Māris Bergs.
2: Aļona Ostapenko pēdējo gadu laikā regulāri mainījusi trenerus un epizodiski spēlējusi arī bez trenera. Taču viņas jaunais treneris no Polijas ir ļoti augstas raudzes speciālists. Piotrs Sežputovskis atzīts par 2020. Gada labāko treneri sieviešu profesionālajā tūrē, bet tieši viņa vadībā savu izlaušanos pieaugušo tenisā piedzīvoja viena no pēdējo gadu labākajām pasaules tenisistēm Iga Švjonteka, kura Sežputovska vadībā ieguva arī savu pirmo Grand Slam trofeju. Treneris intervijā poļu medijiem atklājis, ka par sadarbību interesējusies tieši Aļona, kura viņu uzmeklējusi un arī izklāstījusi savu vīziju par darbu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 24 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Naktī valsts austrumu, vietām arī centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet pērkoņa negaiss ar stiprām lietus gāzēm un iespējam arī krusa. Pūtīs lēns vējš, negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas un gaisa temperatūra. Tūra naktī būs 15-20 grādi.
3: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Mēdz teikt, ka Santiago ceļa noiešana ir katra cilvēka individuāls izziņas, piedošanas vai veltījuma ceļš. Var gadīties, ka sākot svētceļojumu prātā rosās kāda ideja, kāpēc es gribu iet, bet noslēdzot ceļu, sajūta par šāda gājiena īsto jēgu manā dzīvē ir pavisam cita. Ceļš maina cilvēku, un tāpēc jau daudzus gadsimtus ļaudis tiecas pēc Santiago jeb svētā Jēkaba ceļa un iet, un iet, un iet. Dara to gan vasarā, atvaļinājumu sezonā, gan citos gada periodos, un par mirkli pirms ceļa, pašu ceļu un brīdi pēc tā saruna mūsu šīs dienas raidījumā. Un studijā kopā ar mums komunikācijas speciāliste, pasaules apceļotāja, ceļojumu vietnes mugursoma.lv autore Zane Eniņa.
5: Labrīt!
4: Santiago ceļa izveides autore Latvijā Sandra Rone.
5: Labrīt!
4: Labrīt! Un kopā šeit ar mums studijā arī rakstniece, kura tikko nogājusi Santiago ceļu Portugālē, Inga Grensberga.
5: Labrīt!
4: Labrīt! Un ar visām dāmām pirms ētera mēs esam vienojušās, ka sarunā būsim uz tu.

0: Tā kā tādā draudzīgā atmosfērā un klausītāji, kā ierasts arī jūs varat raidījuma laikā iesūtīt savus jautājumus vai komentārus, ja tādi rodas, varat izmantot Latvijas Radio tīmekļa vietni, tur nosūtīt ziņu ēterā skanošajam raidījumam vai rakstīt mums lietotnē WhatsApp uz numuru 25660440. Jā, nu tā tad svētā Jēkaba ceļš, jeb spāņu valodā Camino de Santiago, kas mums par to ir zināms? Zināms ir tas, ka tas ir nosaukums svētceļotāju ceļam uz iespējamo apustuļa Jēkaba adusas vietu Santiago de Compostela, Spānijā. Ir zināms tas, ka ik gadu šo ceļu mēro tūkstošiem cilvēku un ir ierasts teikt, ka ceļa garums ir 800 km, bet ceļu var mērot gan Spānijas, gan Portugāles, gan Francijas teritorijā un tad šīs distances veidojas atšķirīgas. Un tad jautājums, cik daudzi un dažādi galu galā ir svētā Jēkaba ceļa maršruti? Es raugos gan uz Zani, gan Sandru, varbūt tas ir zināms.
1: Nu, šo maršrutu patiešām ir bezgalīgi daudz, un tajā brīdī, kad kāds saka 800 km, viņš visbiežāk domā franču ceļu, jo tas ir vispopulārākais maršruts. Bet šādi ceļi vijas cauri visai Eiropai. Tu nosauc dažas valstis, bet var aiziet no mājas durvīm, arī no Latvijas vairāk ļaudis ir aizgājuši, un tad... Principā, jebkura Eiropas valsti, tā kā tāds asinsvadu tīkls, vīs šis te ceļa maršruts.
0: Es tad domāju, kur ceļš būtu jāsāk un jābeidz, lai varētu teikt, ka esmu veicis visu Santiago ceļu.
1: Tas droši vien nav iespējams. Bet, nu, droši vien katrs var iet tiešām pēc savām iespējām, jo kādam varbūt ir brīvs šis pusgads vai vairāk, un viņš var sākt no savas mājas durvīm. Kādam varbūt tā ir nedēļa vai divas atvaļinājumā, tad šis cilvēks var aizlidot, piemēram, uz Portu vai uz Bordeaux vai uz jebkuru citu Eiropas pilsētu un tad doties ceļā. Ļoti daudz cilvēku iet pa posmiem, arī Latvijas maršrutu. Tā kā mēs noteikti varam arī nekur nebraukt, bet tepat aizdoties līdz Valkai un sākt iet. Tā kā katrs tik daudz, cik viņam ir iespēja un laiks, tik ilgi arī var doties. Starp citu, diezgan daudz cilvēku arī Latvijas maršrutu mēro pa nedēļas nogalēm, pa divām vai pa trim dienām.
0: Es teicu, ka katru gadu šo ceļu iet tūkstošiem cilvēku. Šķiet, mēs runājam par 250 tūkstošiem, 300 tūkstošiem. Kādi ir šie skaitļi aptuvenie?
2: Ir pat lielāki skaitļi kā kuro gadu. Kaut kur laikā starp to pandēmiju un pēc tam, kad beidzās šie ierobežojumi, bija skaitļi arī 450 tūkstoši gadā, nu, kas Spānijā sasniedz katedrāli. Jautājums, no kurienes viņi nāk, vai tie ir pēdējie 100 km, nu, daļa, kuriem var sertifikāti saņemt, vai tie ir 800, vai nu, vienalga kāda daļa. Bet ir tāda mājaslapa arī, kas uzrāda katru dienu, cik cilvēks sasniedz katedrāli, un pirms pāris dienām es redzēju, ka bija 3000 un vienā dienā.
0: Kādu ceļa posmu jūs katra esat gājusi? Posmu vai posmus? Varbūt varat pēc kārtas padalīties.
3: Sāksim ar jaunāko,
0: ar Ingu, kura tiešām vēl ir domās Portugālē. Ja?
4: Jauniņā šajā klubā, un kā es saku, es vēl joprojām pēc trīs nedēļām esmu tādā mājup ceļā, mājup nākšanā, lai gan šķietamī mans ķermenis staigā šeit te pa Latviju par Rīgu, bet sajūtās es esmu joprojām tur, un es nu pat jūlijā pabeidzu savu ceļu Santiago, kas ir no Portugāles Portu līdz Santiago, un pēc tam es gāju arī pēdējos 90 km, kas ir līdz Finiserei, līdz Bākai okeāna krastā pasaules malām. Tā kā es pat tiešām ieskatu, ko es esmu daļu vai vienu posmu nogājis, bet es skatos šeit blakus dāmām kartu, un es jau zinu, ka es došos varbūt pat jau brīvdienās uz Valku un noiešu kādu vienu mazu gabaliņu.
0: Kāpēc pirmajā gadījumā tava izvēle krita par labu šim posmam, tātad sākt ar Portugāli un iet
4: man tālāk? Tas šķita pieņemams attālums, tur kopā rēķinot tie bija kādi 400-500 km atkarībā no tā, cik taisnu tu to posmu ej. Man ļoti gribējās, ka tur ir silti, man ļoti gribējās iet gar okeāna krastu. Es biju mazliet painteresējusies, ka tas nav no

0: sarežģītākajiem posmiem, pirmajam ceļam ar domu, ka tur nav ārkārtīgi augstu kalnu, un ka tas posms ir tāds piemērots pirmajai iešanas reizē, jo tas izaicinājums nenoliedzami ir ārkārtīgi liels, un tas ir mēsties iekšā absolūti nezināmajā. Ja, ja tev šķiet, ka tu esi sagatavojies savam pirmajam kamīno, tad es varu teikt visticamāk, ka tā nav. Katra diena, katrs solis, katrs mirklis ir kā pirmo reizi, un tu nezini, kas tev tur sagaida. Un tas ir tāds no tādiem vieglākajiem, ja tā var izteikties par kamīno vispār.
1: Un Zane, Sandra, iešanas veterānes, jā?
2: Es Sandrai ļaušu nobeigt, jo Sandrai tas iešanas grozdiņš ir vispilnākais. Par mani, manas attiecības ar Santiago ceļu sākās 2013. Gadā, un es sāku ar šo Franču ceļu, jo es arī biju salasījusies grāmatas un saskatījusies filmas, un tad es gribēju zināt, vai tas tiešām tā ir, un jau pirmajā dienā es atceros, ka es rakstīju piezīmes, un es dienas beigās pierakstīju, viss ir vēl labāk nekā filmās un grāmatās. Un tā kā tad es nogāju šos te 800 km aptuveni garo ceļu līdz Santiago, un arī pēc tam turpināju ceļu līdz okeānam. Un pēc gada es atgriezos uz ceļa, un es nogāju gabaliņu Via Podiensis Francijā. Tad pēc tam sekoja šis te Portugāles ceļš no Portu. Pēc tam sekoja Ziemeļiepšu okeāna ceļš, arī bezgala skaists maršruts. Tad es pieveicu Latvijas Santiago ceļu, un šo pavasari es biju iegriezusies Spānijā uz mazu brīteņu un pagājos posmiņu no Via de la Plata Spānijas dienvidos. Tā kā tāds ir mans dosjē.
1: Tad cik mēs to reižu kopā jau skaitām?
2: Šie man ir bijuši seši ceļi, bet es piekrītu tam, ko Inga saka, es arī saviem lasītājiem un klausītājiem parasti iesaku, ka ja gribas tādu pamēģināšanu, tad manuprāt ir divi labi varianti. Vai nu iet tepat Latvijā, pārbaudot gan savu ķermeni, gan ekipējumu, vai ja gribas iet Eiropā tālāk, tad sāk no Portu, jo to var tiešām izdarīt divās nedēļās tādā klasiskā atvaļinājumā, un viņš patiesi nav tik grūts kā viens otrs cits maršruts.
1: Mm-hmm. Nu, un Sandras groziņš ir vēl pilnāks.
3: Ir tā, ka man nekad nav bijis, es klausos Sanē un domāju, man nav bijis tāda iespēja iet trīs nedēļas vai mēnesi. Sākot no 14. Gada, es ņēmu atvaļinājumus pavasarī rudenī un gāju pa divām nedēļām. Nu, visu šos ceļus sāku ar Franču ceļu, kamēr visu nogāju, tad Ziemeļu ceļu pa daļām, kamēr nogāju Portugāles ceļu pa daļām, kad nogāju. Tad es pamēģināju, kā ir iet tādus mazāk pazīstamos ceļus, piemēram, Aragonas ceļš, kas iet pa kalniem, kur dienā satiek vienu vai nevienu cilvēku, kur naktsmājas, piemēram, teorētiski ir, bet praktiski nav. Nu tā, tad bija atsevišķi viena vasara, kad es gāju tikai šo ceļu no Santiago uz Finisteru un Muksiju, un to es darīju vasarā un sev pateicu vairāk nekad, nu, kad vasaras karstums ir 40, un tad man ceļinieki mācīja, kā apsiet lakatiņu uz kakla, lai nenoģīptu. Tas bija traki priekš manis. Un tad viena vasara bija tāda, kad es gribēju zināt, kāda ir cita ceļa Eiropā, piemēram, Vācijā. Pavasarī nogāju veco maršrutu, kur ar sūnām apaugušas zīmes, un šo ceļu tieši kā Jēkaba ceļu tur neiet neviens, jo tur ir ļoti daudz skaistas jaunas pastaigu takas, bet ceļš ir marķēts un var iet, tomēr tas, ko es uzzināju, ka tur ir dārgas naktsmājas un tā kā ilgtermiņā to darīt būtu ļoti dārgi, kas vairs nesakrīt ar Santiago ceļa to pašu, to būtību. Sākot veidot 19. Gadā ceļu Latvijā, protams, kad krustu šķērsu Latviju, kamēr tas tika apzināts, bet arī tas, ko mēs darījām kopā ar saviem kolēģiem, mēs sapratām, ka ir jāapzina, kāds ceļš ir Igaunijā un kāds ir Lietuvā. Un tā kā tik daudz brīvā laika nav, lai to darītu ar kājām, bet piebildīšu citi to darējot ar kājām, mēs braucām ar riteņiem. Un tad mēs no Tallinas līdz Iklai Igaunijas ceļu visu apzinājām. Un no Skaistkalnes līdz Lazdiņai, līdz Polijas robežai nobraucām pagājušajā gadā riteņiem 500 pār kilometrus Lietuvas ceļu.

0: jo mēs esam kaut kā tā kā pa vidu Baltiju skatoties kopumā, un cilvēki, kas lido no Kanādas, no Francijas, viņi raksta, zvana un jautā mums par visām šīm valstīm kopumā, jo nu, viņi mūs tā kā nenodala tur atsevišķi, un tāpēc mums ir jābūt varošiem runāt, kas notiek blakus, un vajadzības gadījumā arī palīdzēt, ja, piemēram, Lietuvā mājaslapa nav angļu valodā, tad, nu, citiem ir ļoti grūti saprast, izlauzīties tajā, un tad mēs vienkārši palīdzam arī tādā ziņā, lai palīdzētu, ir šie ceļi jānoiet vai jānobrauc ar riteni un jāsaprot, kas tur notiek. Mm.
1: Nu, Sandra, bagātīga ir tava vācelīte gan pašai kā gājējai, gan arī, lai iepazītu ceļus, par kuriem var pastāstīt citiem. Pati esi skaitījusi kopā, cik tad tu reizi sanāk?
0: Cik reižu? Nē. Nē, tāpēc, ka ļoti daudz, nezinu.
1: Jā, un tu jau pati arī pieminēji, ka Latvijas šis posms Santiago ceļa tika izveidots 2019. Gadā, lai gan patiesībā jau vēl padomju okupācijas apstākļos, kad Latvija bija padomju savienībā, kartē bija iezīmēts, ka Svētā Jēkaba ceļš arī vīsies caurī Baltijai, nu, tika gan izveidots vēlāk, vispār cik viegli vai grūti tas bija?
0: Jā, nu, šī karta, kas ir arī uz Latvijas svētceļnieku pasēm, lielā Eiropas karta ir jau pirms neatkarības laika Eiropā sazīmēta, un Eiropas kultūras tajā padomē, ministru padomē, ir iezīmēts ceļš pāri Latvijai, kā tas savienosies ar Igauniju un tālāk vedīs uz Tartu. Nu, uz Tartu pagaidām nav, bet mēs ceram, ka arī būs. Bet Latvijā mēs 19. Gadā sākām veidot ceļu, un varētu teikt, ka tas izveidotais 562 km garumā ceļš tika pabeigts pirms 1-2 gadiem, tikai tas starps ilga, nepārtraukti. Jāatzīmē, ka mēs esam brīvprātīgi, un šis nevienam nav algots darbs, tā kā mēs savienojot ar citiem darbiem to darījām 5 gadus. Nu, tas bija ļoti aizraujoši, jo mūsu komandā visi ir entuziasti un visi ir ceļa gājēji, tāpēc mēs tā kā neskaitījām, ko tas prasa, bet tas vienkārši sagādāja ļoti daudz prieka arī, neskatoties uz to, ka bija grūtības. Mm.
1: Nu, un tad mēs, ja ņemam vērā Latvijas 562 km posmu, un tad vēl skaitam klāt Lietuvu un visas pārējās Eiropas valstis, un tad vēl 800 km Francijā, nu, beigu beigās tas Santiago ceļš ir tūkstošiem kilometru garš, vai ne?
0: Mm-hmm. Tā ir, jā.
2: Jūs droši vien domājāt Spānijā, bet jā, nu, no Latvijas ir cik
0: 4422, ko mēs mērījām, nu, it kā, ja iet pēc marķētā ceļa šeit no Rīgas centra.
2: Mm-hmm. Nu jā, 4500, nu tā, nopaļojumi. Mm-hmm. Tur ko neizinu.
1: Jā, 800 km franču ceļš, jā. Mm-hmm. Bet spāņu valodā Camino arī nozīmē ceļš, un ceļinieku valodā vārds ceļš nav lietvārds. Ceļš ir darbības vārds, un ko tad mēs varam darīt ceļā? Mēs varam pabūt ar sevi un savām domām, varbūt varam arī nodoties lūkšanām, varbūt varam norūdīt sevi fiziski. Nu, tur katram gājējam būs sava atbilde, kāpēc viņš kādā dzīves brīdī ir gājis Camino de Santiago ceļu un ko no tā sev paņēmis, kā tad jūs teiktu pašas par sevi, kāpēc jūs esat gājušas Svētā Jēkaba ceļu un ko no tā sev gūšas? Pārdomu brīdis.
3: Es domāju, ka tur nav tāda viena atbilde, ne, kāpēc sākt iet ceļu pirmo reizi un arī kas ir tas, ko no tā ceļa gūst, es domāju, ka tas ir vismaz tas guvuma sajūta man šeit nāks atpakaļ katru dienu, droši vien, ka līdz mūža galam, un man bieži jautā par to, kāpēc tu gāji šo te ceļu, kā var vienkārši cilvēks izdomāt, tagad es iešu Santiago ceļu. Man šeit, ka tur ir tas kaut kāds brīdis tavā dzīvē klikšķis, ka tas notiek, tu tam īsti nekad nevar būt gatavs vai tā ārkārtīgi saplānot, tagad es iešu Santiago ceļu, nezinu, pēc gada vai diviem, tas tā sajūta atnāk, un tu vienkārši zini, tas ceļš, kā es saku, sauc, un tu neko nevar izdarīt, lai neietu. Es ticu,

0: ka tas katram ir ārkārtīgi unikāli un ka nav divu vienādu stāstu, lai gan mēs te runājam par tūkstošiem un simt tūkstošiem cilvēku, kur katru gadu to izdara. Tas stāsts katram ir unikāls un arī tikko pat esot šajā ceļā, runājot ar cilvēkiem ceļā, no sākuma teicīja, ka mēs būsim uz tu, ka Mīno viss ir viena ģimene un tur viss ir uz tu, tur nekad neviens nav uz jūs, tur viss ir savējie un runājot ar cilvēkiem, katram tas stāsts ir absolūti savādāks. Un brīnišķīgi patik viens kungs vienā alberģī, kur mēs vakarā pārguruši sēdējām. Es tāda savos gados jauniešu no Austrijas puišu tādu kompāniju un kungs no Itālijas gados. Un viens no jautājumiem vienmēr ir, kurš Camino tev šis ir. Un mēs visi tādu pārguruši, bet priecīgi tas ir mans pirmais. Un viņš tāds, šis ir mans 20. Un tas nekad nebūs vienīgais priekš mums. Un mēs piekrītoši pamājām ar galvu. Un katru reizi visticamāk tas būs kāds cits mērķis vai cita sajūta, kāpēc iet, kāpēc būt ceļā un kā tu saki, Mirjana, pārbaudīt sevi gan fiziski, gan emocionāli, gan pārliecināties par to, ko mūsu ķermenis patiesībā ir spējīgs izdarīt.
1: Mm-hmm. Sandra, Zane, kādas atklāsmes?
2: Man jādomā, lai es pateiktu taisnību, tagad jāatcerās pirmā reize 14. Gadā, kad priekš manis tā bija tāda izlaušanās no tās rutīnas, kurā es biju tā kā iestrēgusi, un tas bija saistīts ar ģimeni, ar to, kad man vajadzēja mammu kopt, un mamma bija slima, un tad no tā visa, kad es gribēju uzsākt dzīvē kaut kādu jaunu posmu, un pirmā reizītē gāju kopā ar savu krustmēti, pamēģināt, kā tas ir, un vai es to varu, un kas tas vispār ir. Bet pēc tās pirmās mazās reizītes, kad es to izdarīju, sapratu, ka es nākošā reizē gribu mēģināt to darīt viena. Mm. Un tas bija tas galvenais, kad katrai reizē bija kaut kāds savs iekšējais lēmums, kāpēc es to darīšu šoreiz, ko es gribu šobrīd saprast. Bet es centos to darīt vienatnē. Gan uzzināt, kā es varu komunicēt ar citiem cilvēkiem, jo angļu valodas zināšanas man vispār nebija nemaz labas. Gan kā es jutīšos tajās kopējās nakts mājās, gan kā es varēšu fiziski to pievarēt. Un arī ejot ziemeļu ceļu, kur ir ļoti daudz reliefa, es nejutos nemaz fiziski tik spēcīgi. Tad arī kā būs tikt galā šīm grūtībām un vienatnē to darīt. Nu, daudz jautājumu, kuriem bija jāmeklē atbildes.
1: Un atbildes, varbūt, kā Ringa teica, pienāk tikai pēc ļoti ilga laika, kad tu jau esi mērojis ceļu.
2: Tā ir, un tāpēc arī rodas vēlēšanās atkal likt mantas mugursomā un iet nākošo ceļu posmu. Mm. Kaut kādu citu uzdevumu priekš sevis darīt.
1: Mm. Zane, līdzīgi?
3: Jā, diezgan līdzīgi, jo es arī, laikam tas pirmais ceļš paliek atmiņā visvairāk, un tad, kad es devos savā pirmajā ceļā, es arī nesu mugursomā ļoti daudz šaubu. Es arī devos ceļā pēc tādiem veselības sarežģījumiem, un man bija milzīgs jautājums, vai es to varēšu izdarīt. Drīzāk man bija tā doma, ka visticamāk jau nevarēšu, bet vismaz jāmēģina. Un laikam es ieteiktu cilvēkiem nelikt tādas baigās ekspektācijas, un es ceru, ka mēs tādas šodien neuzbūvēsim, jo man liekas, ka vislabāk ir iet bez gaidām. Jo es nezinu, kāpēc biju iztēlojusies, ka es tajā pirmajā ceļā, ka es domāšu tādas cēlas domas un ļoti dziļas, bet viss, par ko es domāju, te ceļā, ejot bija netīras zeķes, šausmīgs nogurums, tad tur tūznes, tad griba sēs, tad sāp gūža, tad sāp celis, tad sāp galva, tad vēl kaut kas sāp. Nu, principā, tu esi tā nomocījies, ka neviena cēlā doma tur galvā nenāk, bet vienā brīdī, un tāpēc es uzskatu, ja vien dzīve ļauj tomēr iet to mēnesi, jo vienā brīdī tomēr atnāk tā tukšā galva un tā sajūta, ka tas ķermenis beidzot ir norūdījies un pārņem kaut kādu tādu citu veidu sajūtu, ka tās fiziskās problēmas atkāpjās otrajā plānā, un tad tu vari ieiet kaut kādā, es gribētu teikt, gandrīz nākamajā līmenī. Bet jā, tās atbildes vai tās sajūtas, es atceros ļoti ilgi pēc tam nāca, tā kā es pilnīgi ticu, ka tu, Inga, vēl esi tajā sajūtā.

0: Jo es, man liekas, arī vairākus mēnešus vēl staigāju tādās, jā, tādās ceļa jūtīs faktiski. Mm-hmm. Un varbūt tās domas, bet pēc tam vairāk tā kā piemeklē nekā šajā pašā gājumā.
1: Es tev absolūti piekrītu, un tas bija tās viens joks, ko mēs ik pa laikam ar cilvēkiem ceļā runājām, ka tu īsti satiec, vai tev jau atnāca šis apgaismības brīdis, nu vai tu jau saņēmi, un viss saka, nu nē, un tad nākamais jautājums, kas tev sāp, vai cik tev kaut kas ir ļoti noversts, un Un tā ir jā, ko tu saki par to ķermenisko sajūtu no sākuma un tad par to vienu brīdi. Un es šobrīd pilnīgi skaidri pat atceros, tajā brīdī es to nesapratu, bet šobrīd, kur bija tas mans ne lūzuma punkts, bet tas pacēluma punkts, kur tas ķermenis aizgāja otrajā plānā, ka tu sāc mazliet atbrīvot to savu galvu. Un beigalā man šķiet, ka arī iepazīt to savu ķermeni un saprast, kurā brīdī, Ir jāapstājas, ka tu apzinies pēc divām nedēļām, piemēram, pavisam skaidri, kas ir tavs limits, cik tu dienā var noiet, nemēģināt darīt vairāk, bet ārkārtīgi ieklausīties. Un man šķiet visgrūtākais ceļā bija atļaut sev apstāties kaut kādās dienās, nezinu, 12 vai 1 pēc 5 kilometriem pateikt, šodien nebūs vairāk, tagad tev ir jāatpūšās un tu sēdi tajā, nezinu, dārzā pie Alberģa un jūties vainīgi par to, ka tu neej, jo tu taču esi atnākusi te iet un ka lielā mērā ceļš ir arī par spēju apstāties un varbūt arī par atnākt atpakaļ Jā. Un sagaidīt to nākamo brīdi, kad ir jāiet. Un tas ir tikpat ļoti nozīmīgi, kā iet, tā arī apstāties un pabūt tajā, jā, ar sevi, ne tikai emocionāli, bet arī fiziski, jā, novērtēt, ko tu vari un ko tu arī nevari beigt galā.
2: Nu, ja mēs palūkojamies uz svētā Jēkaba ceļa izveidas pirmsākumiem, tad tam bija tieši reliģisks pamats, jo ceļš no mūsu ēras 10. Gadsimta kļuva par nozīmīgu viduslaiku kristietības svētceļojuma maršrutu, un tad 15. Gadsimtā tas Santiago ceļš līdzās Jeruzalemei un vēl vienam ceļam Via Francigena ceļš uz Romu kļuva par vienu no trim lielajiem kristīgās pasaules svētceļojumiem. Un tad jautājums... Nu, vai jūs to arī manījāt savā pieredzē, cik lielā mērā Santiago ceļš aizvien pilda tādu kristīgās pasaules misiju, un vai pārliecināti ticīgie arī aizvien dodas šajā ceļā? Sandra?
3: Jā, es teiktu tā, ka cilvēki, kas iet savas ticības pārliecībā, varbūt arī par to pārāk daudz skaļi nerunā, varbūt, ka tā ir tāda iekšēja lieta, ko mēs neuzzinām, ja nesākam izjautāt viens otru. Tomēr, jā, pēdējos kilometrus ejot, mēs pamanām daudz turistisku noslieču, jo var saņemt tā kā sertifikātu, noejot pēdējos 100 kilometrus, un varbūt citiem tas ir tas mērķis. Bet ceļu iet dažādi, un mēs Latvijā ceļu veidojot turējāmies stipri pie tā principa, kad katrs etaps sāks un noslēdzas ar dievnamu, ja tas ir iespējams. Nu, tā kā Latvijā tas izdevās, izņemot pāris vietas, un pēc tam mēs bijām arī paši pārsteigti par to, cik daudz Latvijā ir šo dievnamu. Spānijā tas, protams, ja pievērš tam uzmanību, tad jāceļš iet vēsturiski tieši caur dievnamiem, kuri kādreiz bija arī tās vietas, kur cilvēkiem dziedināja kājas, kur viņus uzņēma, kur viņi nakšņoja, un ļoti jauki, ka šie dievnami ir atvērti. Mm. Tā kā tās vēsturiskās celtnes par to atgādina un liecina.
2: Nu jā, jo kāds varētu būt skeptisks un pārmest un teikt, ka nu, varbūt, ja tik daudzi tūkstoši dodas šajā ceļā, tas kļūs drīzāk jau par tādu vienkārši piedzīvojumu vai retrītu, kā tagad daudzi saka, un tā garīgā jēga pazūd. Es domāju, vai tie cilvēki, kuri vēlas sakārtot savu iekšējo pasauli, pabūt ar sevi, nu, varbūt pat sevi fiziski norūdīt, vai viņi kā Santiago ceļa alternatīvu izvēlētos, piemēram, svētceļojumu uz Aglonu. Nu, tagad tieši daudzi cilvēki dodas uz Aglonu, 15. augustā tur būs Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas diena, vai Aglona tomēr nu, vairāk būtu ierindojama tādā reliģisko pasākuma kategorijā, un Santiago ir nu, atvērtāks, brīvāks, gan pārliecinātiem ticīgajiem, gan arī netik izteikti ticīgajiem mūsdienās.
3: Tas, kā es par to

0: domāju, atšķirība ir, piemēram, Spānijā ejot, kas varbūt ļoti aicina cilvēks, ka mēs tur satiekam dažādu tautību, dažādu vecumu, dažādu, nu, pilnīgi visdažādākos cilvēkus. Un tā iespēja būt ar sevi un arī klusēt un arī nerunāt ir ļoti liela. Nu, neviens nespiež to. Ejot Latvijā, mazliet traucējoši ir tas, ka mums būs latviešu valoda, un tiklīdz mēs kādu satiksim, mēs runāsim. Nu tā. Savukārt, jā, ejot kādā svešā zemē, nu tā valoda, nu piemēram Igaunija, jā, kad nu, mēs ejam, tad mēs vai nu runājam angliski, vai nerunājam neko. Tā.
1: Man kā ekstravertam cilvēkam ļoti priecē iespēja runāt visās valodās, sākot ar latviešu un beidzot ar angļu, spāņu un citām. Es neesmu gājis uz Aglonu, tāpēc man nebūs šāda pieredze. Es domāju, ka šis arī ir ļoti īpašs sveceļojums, pazīst cilvēks, kas ir gājuši. Mani šai kontekstā droši vien uztrauktu infrastruktūra, jo man nevisai patīk iet gar ceļa malām, un man arī nepatīk iet grupās, jo es eju ārkārtīgi lēni. Tas ir mans temps, tāpēc Santiago ceļā un arī citos pārgājienos es varu izvēlēties savu ātrumu, savu, teiksim, vienpatību. Un es gribētu teikt, ka Santiago ceļš ir ļoti pieņemošs. Tur nav obligāti jābūt zvērinātam katolim, lai tu iet šo ceļu. Es uzskatu, ka ir jāiet ar cieņu, un manuprāt, šis ceļš piedāvā brīnumus arī tiem, kas nav dziļi ticīgi cilvēki, un to, es domāju, apliecinās te jebkurš, kurš ir gājis ceļu, bet es domāju, ka nav nekāda arī bēda, ja tu ej ar dažādiem priekšstatiem, ar dažādiem iemesliem. Tas ceļš ņem pretī visus, un viņš arī dod katram to, kas ir vajadzīgs. Tas arī ir ārkārtīgi interesanti, tāpēc mēs nevaram teikt, ej ceļā un tev notiks tas. Nē, tev varbūt to nevajag, un ceļš iedos to, ko tev vajag. Cita lieta, varbūt kādreiz tev tas pat nepatiks. Un tikai pēc laika tu saprati, bet man šito ļoti, ļoti vajadzēja.
2: Brīnišķīga atziņa šī ir, jā, par tām atklāsmēm. Bet labi, runājot par praktiskajiem aspektiem, jo tie ejot ceļā ir nemazāk svarīgi. Un, nu, piemēram, mums ir arī nu, skeptiski klausītāji, kuri raksta kā nomoka jautājums, nu kā tik ilgi var neiet uz darbu un kā var sapelnīt tik lielu algu, lai mēnesi kaut kur pazustu un finansētu šādu gājienu. Jā, tas ir dārgi, lai dotos ilgā ceļā.
3: Mēs pirms mirkļu runājam, ka tas droši vien ka ir viens no lētākajiem ceļošanas veidiem, ja mēs par Santiago ceļu varam runāt kā par ceļojumu, jo, zināmā mērā, tas, protams, ir ceļojums, ja sevišķi, ja tu esi Portugālē vai Spānijā vai Francijā, bet Santiago ceļa būtība ir šī te pazemība un šī te pieticība, nakšņošana notiek alberģos vai hosteļos, kur tās izmaksas patiesībā ir salīdzinoši ļoti zemes. Mēs tur runājam, teiksim, šogad tā mana pieredze šajā vasarā ir sākot viena nakšņošanas vieta, vai pareizāk sakot gultas vieta, izmaksā sākot no 15 līdz 25 eiro. Ir pat vietas tādas, kurās pie baznīcām šajos alberķos vai municipālajās vietās, kur tas patiesībā vispār ir bez maksas, tur, protams, ir ierobežots vietu skaits. Bet plānojot šīs izmaksas nav tik lielas, es domāju, aizbraukt, padzīvot kādā kurortā vai kaut kur citur ir daudz dārgāk. Protams, palūkojot šo ceļu var iet dažādi, var iet arī ar lielākām izmaksām, ar lielāku komfortu, ja šo ceļu mazliet plāno, tad izmaksas patiešām var būt ļoti, ļoti zemes salīdzinoši. Protams, avio biļete vai...
1: Jā, bet parasti avio biļeti uz Eiropu var atrast, nezinu, 100-200 eiro robežās. Un es atceros, ka pirmajos ceļos es ļoti rūpīgi pierakstīju katru centu, un pirmajos ceļos man dienā visam ēdienam, nakšņošanai un citiem medikamentiem un tam līdzīgi man šie izmaksas nepārsniec 20 eiro dienā. Šobrīd, protams, ka cenas ir augušas, arī šo pavasaru es par naktsmītnēm maksāju sākot no 10 līdz 20 eiro. Bet, ja tu pats, piemēram, gatavo ēst, aizēji uz veikalu,

0: un nopērts nezinu, izaivielas un uzvāra zupu kopā ar ceļabiedriem, tas bieži vien izmaksā pāris eiro. Mm. Un ko tad citu tev šajā ceļā vajag? Tu visu dienu vienkārši ej, brīnies, skaties, domā, runājies ar cilvēkiem. Nekādu citu izdevumu jau nav. Tā kā es arī liekšos piekrist, ka šis noteikti ir viens no lētākajiem un arī dzen piepildošākajiem, arī ja mēs to skatāmies kā uz ceļojumu.
1: Vēl viens aspekts, kas parādās klausītāju jautājumos, ir drošība. Šeit, piemēram, prasa, vai nav bīstami īpaši vienai tā ceļot, tā Velta jautā. Tomēr pasaulē daudz ļaundaru, un vēl viens klausītājs raksta, ka ietu, bet bail.
2: Nu, man personīgi bija maz tādu brīžu, kuros man bija neumulīga vai bailīgā sajūta, jo ir posmi, kuros tu tiešām stundām dienā varbūt pāris cilvēku satiec, kur tu esi pilnīgi viens pats un, protams, ir sajūta, ka tu taču nezini, kas ir šie pārējie 100 un 1000 cilvēku šajā ceļā, bet ja mēs atgriežamies pie tā iepriekšējā, ka šis tomēr ir mazliet par ticību sev, ka tie cilvēki, kur ir tajā ceļā, ir mazliet augstāku domu vadīt, tad es jūtos patiesībā ārkārtīgi droši. Arī alberģēs, kurās tu nakšņo kopā reizēm ar 60 cilvēkiem vienā lielā telpā, tur pat ir tava soma, tur pat ir tavs telefons un viss, cik nu vērtīgās lietas, es jutos ārkārtīgi droši.
0: Nu, protams, sargi sev pats un arī Dievs tevi sargā.
2: Absolūti, jā.
0: Ir jebkurā vietā jāpiesargājas. Es arī varu piebilst, ka no daudzajiem ceļojumiem, kur man ir nācies būt Santiago ceļā es droši vien esmu jutusies visdrošāk. Mm-hmm. Protams, ir bijuši atsevišķi momenti, kad man arī ir bijis mazliet neumulīgi, bet tas ir ļoti, ļoti reti. Mm-hmm. Bet ja mēs varam paturpināt to baiļu tēmu, tad bieži vien tās bailes ir diezgan iracionālas. Es esmu tiešām saņēmusi nevis viena vai divu, bet ļoti daudzu draugu paziņu zvanus pirms ceļa ar dažādiem jautājumiem. Nu, sākot ar to, ko tad liktai somā, īsa atbilde. Pēc iespējas mazāk. Ja tu domā, vajag vai nevajag, nevajag, stabili nevajag. Un ar to, kā es tikšu galā, vai man būs kur gulēt, ja es valodu neprotu. Un es parasti izrunājos ar šo cilvēku, un es saku, sarunāsim tā. Tu atgriezīsies mājās, uzrakst man vai piezvan, kā tev gāja. Un nav vēl bijis cita veida atbilde, kā cilvēki piezvan saka, man gāja daudz labāk, viss bija vienkārši, viss sanāca, es tiku galā, un cilvēki, nu tā kā iegūst arī to pārliecību par saviem spēkiem, ne tikai tādā fiziskā iešanas ziņā, bet par to, ka viņi tiks galā ar negaidītām situācijām. Un es domāju, tas ir vēl viens šī ceļa brīnišķīgs iegūms, ko var iedot cilvēkiem, ka tā ir tā pašpārliecība, ka es tikšu galā ar dažādām situācijām. Un cilvēki to tiešām iegūst.
2: Kā es saku, tu vari vairāk nekā tev šķiet, ka tu vari, un tas nav tikai par fizisko noturību, bet arī, jā, par emocionālu, jo pirmajā...
0: Gulēt ar 60 cilvēku vienā telpā ir pietiekami emocionāls.
2: Es atceros to pirmo dienu, kad es izgāju no Portu katedrāles, un kad es gāju, man tā lielākā baila bija, es nezinu, kur es šonakt palikšu, ar ko es palikšu, kad tas būs, un tas bija ārkārtīgi biedējoši, man bija ārkārtīgi baila, bet tajā pat laikā ārkārtīgi atbrīvojoši sajūta, ka ja tu ej ar atvērtu sirdi, atvērtu prātu un tādu drošu sajūtu par sevi, tad tas ir, jā.
0: Un viss vienmēr atrisinās.
2: Absolūti.
0: Absolūti.
1: Jā. Un ceļā ir arī pavadoņi, vai ne? Ceļā ir gliemežvāku simboli, svētā Jēkaba simbols, kas jūs arī ik pa laikam pavada un palīdz noturēties pie ceļa, vai tas tā aizvien ir un ir visur spēkā?
2: Jā, un dzeltenās bultiņas, kuras rāda virzienu. Un tad, kad man cilvēki jautāja, kā es gatavojos savam Santiago ceļam, es teicu, es nopirku ļoti labas apavas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo kājas ir viens no galvenajiem instrumentiem.
0: Un zeķes.
2: Un otra lieta, es vienkārši uzzināju, ka tev ir jāsako dzeltenajām bultām. Un šajos te, sauksim tos par lielajiem ceļiem, tur pat tiešām tu pat vari iet pilnīgi bez mobilā telefona, sekojot gliemežvākiem un sekojot dzeltenajām bultām, tu pilnīgi noteikti nonāksi gan pie katedrāles, gan arī drošā naktsmītnē, vai pie kafejnīcas, vai pie ūdens paņemšanas vietas. Jā.
0: Mm-hmm. Nē, nu, telefons, protams, arī ir ļoti, ļoti palīdzošs. Jo, piemēram, ziemeļceļā ir katru dienu alternatīvie maršruti, piemēram, trīs, un tad tu nonāc krustojumā un bultis ir tieši uz visām pusēm. Tad ir jauki, ja tu iepriekš esi izdomājis, kur tu vēlies iet, un tad var

paskatīties, kurš maršruts tā kā. Bet jā, ir daži maršruti, kur var iet tiešām skatoties uz bultām un sekojot gliemežvākiem. Jā, man pie Somas parasti ir gliemežvāks, un īpaši es atceros pirmo reizi, kad es nesu šo gliemežvāku.

0: svētceļniekiem un viņu veikto maršrutu. Sandra, jūs pieminējāt arī sertifikātu, svētceļnieku pase, un tad vēl ir arī putnu būrīšies. Arī Latvijā esmu redzējusi Dobelē, Ķestermežā svētceļnieku atstātas putnu būrīšus, tā ka tās tad ir visas tās liecības, kas paliek, tad, kad ceļš ir mērots, vai ne?
1: Jā, ja runa ir par Latviju, tad putnu būrīši ir noskatīti no Vācijas, kad es gāju Vācijas ceļu, pamanīju kaut kur mežā, kad zīme piestiprināt uz būrīšu un atnāca šī ideja, ka tas varētu būt tāds Latvijas simbols putnu būrītis un zeltnā būtiņa. Par sertifikātiem, jā, arī Latvijā šobrīd var saņemt sertifikātu, ja noiet viss ceļš no Valkas līdz Skaistkalnē vai no Valkas līdz Žagarē vai abi kopā, kas ir 24 posmi, tad var saņemt šo sertifikātu, un tas ir tāds patīkams apliecinājums pašam, tieši tāpat kā Spānijā, noejot pēdējos 100 km vai garāku ceļu arī. Un pasītes, katrā valstī ir šīs pases, un Latvijas pasīti var saņemt 14 vietās Latvijā, tepat Jēkab katedrālē un vēl citās pilsētās. Pasīte ir sertificēta Spānijas katedrālē, un ar viņu var iet Spānijā ceļu un arī saņemt galā sertifikātu. Jā, un to, kad citi šīs pasītes arī kolekcionē un kolekcionē zīmodziņus lūdzu, lai mēs aizsūtam, kad cilvēki krāja, katrā valstī ir izdota kāda pasīte, un ejot garos ceļus, tad ir dažādas pases. Vienā valstī noiet ar vienas valsts pasi, nākošo valsti turpina ar citu pasīti. Nu tā, tas arī tāds.
2: Un arī, es domāju, ir klausītājiem svarīgi pieminēt mājaslapas adresi.
1: Camino Latvija. Ar i Camino Latvija ir aprakstīts viss par mūsu ceļu, par šiem posmiem, un arī par to, ka mēs šobrīd strādājam arī pie jaunu posmu izveides, lai savienotu Igaunijas otru atzarojumu. Kā jau arī Zana stāstīta, katrā valstī šis ceļu atzarojums sākumā no viena ceļa izaug daudz ceļi, un tā kā Lietuvā ir sazarojums jau izaudzis liels, tad mums ir jāsteidz tā kā tikt tam līdzi, lai ceļš neizbeidzas pie robežas nekurienē, tad ceļš ir jāturpina.
0: Paldies, dāmas! Zana Eniņa, Sandra Rone, Inga Grensberga šodien bija studijā, runājām par Santjāgo ceļu. Šodien par raidījumu gādāja Loreta Bērziņā, Katrīna Bramberga, Mariona Baltkalne. Klausieties atkal raidījumu pirmdien, tad jau Kristiāna Lapiņa atgriezīsies un runās par patoloģisku krāšanu. Uz sadzirdēšanos!
3: Kā labāk dzīvot? Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot? Atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.
5: Līvu tautas pasakas lasa Julgīs Stalte.

Jau no seniem laikiem pār visām jūrām un okeāniem valdīja jūras māte ar saviem dēliem un meitām, ar lielo saimi un varano cilti. Par dzīves vietu jūras māte bija izvēlējusies Līvu līci, kas plašajos ūdeņos bija tai tomēr vismīļākā vieta. Arī Līvu zvejnieki un jūrnieki cienīja jūras māti. Kādā skaistā vasaras vakarā zvejnieks devās jūrā. Šo vasaru zveja nekāda neveicās,

un arī tagad vīrs pavisam nobažījies meta tīklus jūrā. Būdams arī muzikants, vīrs paņēma koklu un sāka to spēlēt. Te pēkšņi ūdens pie lahevs sakustējās un saviļņojās. Pēc brīža virs ūdens parādījās skaista jūras meita, kuras mati lokojoties slīdēja pāri mugurai. Vīrs sabijās, bet daļā jūras meita tūdaļ mierinoši teica: "Nebaidies, mani sūtīja pati jūras māte. Viņa gribēja tev ko lūgt." "Saki, ko vēlas jūras māte? Ja tas būs man pa spēkam, tad labprāt līdzēšu," zvejnieks piekrītoši teica. Tad jūras meita sāka stāstīt: "Šodien pie mums, jūras ļaudīm, tiek svinētas kāzas, bet tavas laivas enkurs aizsprosto vārtus. Jūras mātes pirmā vēlēšanās ir, lai tu tos atbrīvotu. Toties otrā radās dzirdot tavu koklas spēli. Tā mums ļoti patika. Varbūt tu būtu tik laipns un neatteiktu mums uzspēlēt." "Tūdaļ atbrīvošu jūs pilsvārtus. Negribēju jūs traucēt. Tas gadījās netīšām, nezinot, kā atrodos virs pašas pils. Bet kā gan lai es jums spēlēju? Jūras dziļumos es taču noslīkšu," zvejnieks uztraucās. Jūras meita mierināja zvejnieku: "Par to gan nebēdā. Es tevi aizvedīšu tā, ka nekas slikts nenotiks." Vīrs izcēla enkuru, nolaizdams to nedaudz tālāk atkal atpakaļ. Tad daļā jūras meita sniedz zvejniekam roku, un tas izkāp no laivas. Ātri tie roku rokā laidās arvien tālāk jūras dziļumos, līdz nonāca pašā dibenā. Jūras zelmē vīrs ieraudzīja veselu pasauli, kas ļoti līdzinājās cilvēku pasaulē, kaut bija daudz skaistāk. Brīnišķīgās ēkas mirdzēja tā, ka uz tām bija grūti skatīties. Jūras ļaudis ar pašu jūras mātu priekšgalā laipni saņēma zvejnieku. Viesi tūdaļ veda pie galda un cienāja ar brīnumainiem ēdieniem un dzērieniem. Tad viņam lūdza uzspēlēt tās skaistās koklas melodijas, ko kāzu viesi bija dzirdējuši atskanam no ūdens virsmas. Koklētāji priecēja, ka jūras ļaudis prata novērtēt viņa spēles māku. Novietojis koklus ceļiem, viņš sāka spēlēt. Pa laikam muzikantam nesālu, dzintara biķerī, un tad jau atkal atskanēja koklas spēle. Vīram sāka šķist, ka tuvojas rīts, un viņš piegāja pie brūtgāna. "Paldies, ka uzaicinājāt mani, paldies par labo uzņemšanu, bet nu man laiks doties apraudzīt savus tīklus, jo šķiet, ka pienācis jau ir rīts." Jūras ļaudis smaidot saskatījās, un brūtgāns teica: "Pie mums jūras dziļumā laiks rit daudz ātrāk. Tev redz šķiet, ka pavadīji pie mums vien īsu nakti, bet pēc virszemes laika pagājušas ir jau 3 diennaktis. Mēs tevi ilgāk neaizturēsim. Ja tūdaļ dosies, būs pie saviem tīkliem līdz ar saulēktu." Tāpat kā virszemē, arī jūras ļaužu kāzās līgava apdāvināja viesus. Muzikants kā dāvanu saņēma dvieli. Tad tāpat daļā jūras meita, kas viņu iepriekš aicināja jūras zelmē, uzveda to virszemē pie laivas. Vilkdams tīklus, tas tūdaļ saprat, ka šoreiz tie ir zivi pilni. Un patiesi, tik bagātīgu lomu zvejnieks nebija vēl savā mūžā redzējis, kur nu vēl pats izvilcis. Tas bija jūras mātes dāvinājums. Pārnācis mājās, pilns prieka un pārdzīvoto brīnumu, viņš atrada savu ģimeni raudam un sērojam. Visi bija domājuši, ka zvejnieks noslīcis. Protams, visi bija bezgala laimīgi pazudušo atkal ieraugot. Kad zvejnieks stāstīja par jūras kāzām, tam neviens lāga negribēja ticēt. Tāda lieta šķita taču neiespējama. Arī pašam zvejniekam gribējās domāt, ka ir to nosapņojis, taču dāvātais dvielis gan pašam, gan pārējiem pierādīja,

ka notikušais bija īstenība. Tik skaistu dvieli, no ārkārtīgi smalka un mirdzoša balta lina ar sarkaniem rakstiem un bārkstīm vēl neviens nebija redzējis. Drīz vien par brīnumaino dvieli zināja visa apkārtne un to mantoja no dzimtas dzimtā.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana. Aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darbu dienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Paula Feldmane. Latvijas un Baltkrievijas robeža tagad ir slēgta tehnisku iemeslu dēļ. To saka iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no partijas Nacionālā apvienība. Viņš par to raksta sociālajā medijā X. Ministrs aicina cilvēkus, kuri vēl nav atgriezušies Latvijā, braukt pa citiem ceļiem. Pagājušajā naktī vairāki tūkstoši nelegālo imigrantu turpināja no Marokas ierasties Spānijas Ziemeļāfrikas eksklāvā Ceutā. Eksklāvs ir valsts daļa, ko no valsts pārējās teritorijas atdala cita valsts vai valstis. Dienakts laikā Ceutas pilsētā ieradās 60 tūkstoši nelegālo imigrantu. Tas ir ļoti daudz. Šodien Spānijas iekšlietu ministrija teica, ka atpakaļ Marokā ir atgriezusies lielākā daļa nelegālo imigrantu – 48 tūkstoši. Spānijas valdība ir nosūtījusi karavīrus uz Ceutu. Karavīri palīdz uzturēt drošību pilsētā un pie robežas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājs Jēkabs Straume ir nolēmis doties izdienas pensijā, pirms beidzas viņa pilnvaru amata termiņš. Viņš plāno doties pensijā no rītdienas. Pēc tam knaba vadītāja pienākumus pildīs Ineta Cīrule. Viņa tagad ir knaba vadītāja vietniece izmeklēšanas darbības jautājumos. Par Straumes atbrīvošanu no amata vēl jālemj Saimai. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji pirmdien sanāks uz sapulci. Viņi lems par obligāciju procentu maksājumu.

0: maksājumu atlikšanu, un vēl viņa runās par to, kā piesaistīt jaunu naudu uzņēmumam. Atbildīgās amatpersonas šobrīd nesaka, kāds tieši ir AirBaltica piedāvājums jaunai naudas piesaistēji un cik liela naudas summa ir plānota. Zināms, ka Latviju šajā sapulcē pārstāvēs valsts kase. No amata atkāpjas Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas centra vadītājs Roberts Fūrmanis. To saka pats Fūrmanis. Viņš teica, ka par savu lēmumu ir informējis slimnīcas valdi. Tagad Fūrmanim ir darba nespējas lapa. Tas nozīmē, ka viņš ir slims un oficiāli nestrādā. Tomēr viņš darbu slimnīcā pēc tam turpinās. Stradiņa slimnīcas pārstāve teica, ka slimnīca nav saņēmusi oficiālu Fūrmaņa iesniegumu par amata atstāšanu. No 1. Septembra Balvu slimnīca vairs nesniegs dzemdību palīdzību. Slimnīcā arī strādās mazāk pediatru. To apstiprina SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība valdes locekle Alīda Vāne. Viņa saka, ka izmaiņas notiek slimnīcu tīkla reformas dēļ. Šo reformu izstrādāja Veselības ministrija un vēlāk atbalstīja valdība. Vāne saka, ka situācija ir ļoti slikta. Reģions, kur ir Alūksne, Gulbene un Balvi, paliks bez dzemdību palīdzības. Tuvākā dzemdību nodaļa tagad būs Rēzeknes slimnīcā. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā, turpinājumā vēl par laika apstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 23 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Naktī valsts austrumu, vietām arī centrālajos rajonos būs īslaicīgs lietus, dažviet būs pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm un iespējam arī krusa. Pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas ar ātrumu 15-19 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 15-20 grādi, vietām Kurzemē līdz 13 grādiem. Rīta dienā daudzviet valstī būs īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss, sausāks laiks gaidāms valsts ziemeļrietumos.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio skan krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze. Piekdienās kopā ar kolēģiem žurnālistiem izvērtējam nedēļas norises un to darīsim arī šodien. Nedēļas notikuma kopsavilkums, tātad īsā laikā divi valsts policijas darbinieki paši kļuvuši par aizturētajiem, alkohola reibumā izdarīti smagi noziegumi, cilvēku piekaušana līdz nāvei un dzērumā vadīta auto avārija. Šī ir apstākļu sakritība vai ilgstošas disciplīnas problēmas valsts policijas rindās. Iekšlietu ministrs Dombrovs ierosinājis dienestu pārbaudi pret valsts policijas priekšnieku. Pēdējā nedēļā aktualizējies ir jautājums par robežu starp humoru un rasismu, plašievērību guvusi epizode no Sabils svētkiem, kur ielu karnevālā daži cilvēki parodēja tumšādainus preču piegādes kurierus. Tikmēr kā Rīgas domas deputāti izplatīja sociālajos tīklos video, kurā tēlota vardarbība pret citas ādas krāsas cilvēkiem. Un turpinās arī AirBaltica lidojums caur tumšiem neziņas mākoņiem. Valdība 5 stundas lēma par uzņēmuma finanšu situāciju un nākotni, taču neskaidrība par uzņēmumu likteni tikai palielinās. Un vēl arī tūkstošiem mūziķa Pitbull cienītāju šonedēļ piedzīvoja pamatīgu vilšanos. Koncerts Meža parkā pēdējā brīdī tika atcelts, kā iemeslu minot skatuves tehniskās problēmas. Šie ir temati, kurus mēs šīs stundas laikā aplūkosim, bet iespējams kolēģi piedāvās vēl kādus citus. Studijā ir TVNet galvenā redaktore Erika Saškēvica. Erika, sveiki!
3: Labdien!
2: Arī viens kolēģis no Latvijas radio, Latvijas radio pētnieciskā žurnālistikas daļas žurnālists. Kārlis Arājs, Kārlis, sveiki!
4: Sveiks!
2: Un Mārtiņš Pričins, Latvijas universitātes pasniedzējs. Mārtiņš, sveiks!
5: Sveiki!
2: Ar šo policijas stāstu arī sāksim, un iekšlietu ministra Jāņa Dombrovs reakcija ierosināt pārbaudi

0: par valsts policijas priekšnieku Ruku. Vai tā bija saprotama, adekvāta reakcija no iekšlietu ministra, jo skaidrs, ka nedēļas laikā divi policisti nokļūs šādās situācijās. Ministram bija jārēģē. Ja viņš neko nedarītu, tad viņš ar saņemt pārkumu.
1: Protams, bet atcerēsimies to, ka kalendārā jau pavisam tuvojās oktobris, saimas vēlēšanas, tāpēc pilnībā visas reakcijas, ko šobrīd politiķi šādās situācijās dara, viņas būs pastiprinātas, viņas būs vairāk vērstas uz, varbūt nevis reāli risinājumu meklēšanu, bet uz tādu ārišķību, uz balsu vākšanu. Par policiju, te ir, manuprāt, jārunā bišķi citā aspektā. Abi gadījumi notika ārpus dienas laika, tas ir punkts viens. Punkts divi, protams, policists, tāpat kā skolotājs, tāpat kā mācītājs, tāpat kā žurnālists. Mēs esam darbā visu laiku, mums ir jābūt visu laiku pieņemamā formā, un nu, mēs nevaram izrādīties tā. Taču, kas realitātē būtu jādara, ir jāskatās, kas policijā strādā, un mums jāsaprot, ka policijā nestrādā gana daudz cilvēku. Dažādos reģionos iztrūkst no 20 līdz 40% darbinieku. Tātad tiek paturēti dažādi darbinieki ilgāk un iespējams, un šis ir mans minējums, kurš balstīts, nu, uz tādu ļoti spēcīgu nojautu, ka šur tur acis tiek pievērstas, ja inspektors vai izmeklētājs ir labs, bet nu reizēm varbūt gadās par daudz iešaut.
0: Un nu, šajā gadījumā vienā gadījumā negluži, jo aizkrauklas gadījumā policists, kas izraisīja avāriju un aizmuk no notikuma vietas, policijā strādā 30 gadus un līdz šim ir raksturota kā ļoti disciplinēta un apzinīga.
1: Nu, savādāk viņu raksturot, es arī nedomāju, ka policija varētu. Ja policija tagad pateiktu, ziniet, viņa patiesībā jau ir 15 disciplināta pārkāpumi, nu, tad būtu jautājums uzreiz, kāpēc. Es arī citu atbildu negaidu. Vai pret Ruku vajag disciplināru izmeklēšanu? Par ļauni jau tas nenāks. Nu, ja grib atbrīvoties no, kā padomu laikos, cilvēks ir pantu atradīsim. Bet nu, man tas viss šobrīd šie tādi bišķi politiskas teātras, un kas būtu jādara, ir jāskatās šie te nodaļu vadītāji. Un tur jāskatās tās mazās lauku nodaļas, kur tiešām ir zināmi daudz stāstu, ka cilvēks, piemēram, dzīvo kādā lauku reģionā, cieši no vardarbības. Viņi baidās iet tajā pašā reģionā pie policijas, jo tur ir pazīstamies, un tad iet uz citiem reģioniem, lai nebūtu šis, un jāskatās tā, varbūt ir jāievērš policistu dotācija, kaut kas tam līdzīgs.
0: Tu minēji, ir kādas pazīmes, ka no Ruka grib atbrīvoties, un kas tie ir? Kas
1: ja mēs skatāmies vispār jau komunikāciju, Dombrava jau nav bijis tāds ļoti pēdējā laikā draudzīgs pret Ruku, un kādi jēgi no viņa atbrīvoties, es tiešām nezinu, bet nu, tas tā komunikācija ir tāda, ka gribētu.
0: Erika?
2: Es domāju, ka ministram ir visas tiesības uzsākt dienesta pārbaudu, viņš to dara. Vai šobrīd mums ir sakāpināta atmosfēra pirmsvēlēšanu laikā? Jā, noteikti. Vai obligāti šīs bija jādara? Tas ir diskutabli. Bet var redzēt, ka Ruks ir pārķēris, man liekas, šo publisko komunikāciju. Un jau šodien mēs redzam arī paziņojumus no Ruka punkts viens, ka jā, mēs pārbaudīsim tiem cilvēkiem, kas vada auto un kuriem ir tie ieroči, būs izelpas testi. Un otrs, ka grib kaut kādu izņēmumu par to, ka vadītājiem ir jāredz, ja nu ir konstatēta tajās medicīniskās pārbaudes atkarības, ka to vajadzētu vadītājiem redzēt, jo, nu, tā, jo līdz šim tas ir aizbildinoties ar to, ka tas ir medicīniska rakstura informācija, tas netika izplatīts, bet iespējams to agresivitāte vai kaut kādas atkarības vai kaut kādas problēmas jau varētu pamanīt laikus un būt informētiem. Bet tas galvenais, ko es vispār gribētu pateikt par šo situāciju un par policistiem, es totāli piekrītu viedoklim, ka policisti arī ir sabiedrības daļa, un jā, pret viņiem ir lielāka uzmanība, kā pret žurnālistiem, kā pret skolotājiem. Es ļoti atbalstu Kārļa Pausto, bet vai dienesta pārbaudes un tie visi testi risina situāciju pēc būtības? Es domāju, ka nē, ka paralēli ir jāskatās par pārslodzi, par resursa nokomplektību, par tiem stresainajiem apstākļiem, par psiholoģisko noturību, par mentālo veselību un vai mums ir profilaktiskās pārbaudes un atbalsta tīkls, lai atbalstītu šos cilvēkus pārslodzes brīdī, vai tur ir mūsu uzmanība? Vai šo mēs risinam, vai dienesta pārbaudes, kontroles un visi tie nu, tādi agresīvie izteikumi, ka visus pārbaudīsim ar visu uzmanību, tas nav pieņemami, vai tas kaut ko palīdz, vai kāds domā, es vienkārši kā cilvēks, man tas uzreiz izraisa arī empātiju, cilvēki nedzer aiz labas dzīves kaut kādā ziņā, nu, paskatamies uz statistiku, SPKC dati radi ko, Latvijā mēs dzeram tikai bišķi mazāk nekā Portugāle. Mēs esam līdri pēc alkohola patēriņa. Un nav tā, ka mums dzer tikai policisti. Tas ir nepareizs, nu tā kā mājiens. mēs visi kā sabiedrība, mēs visa Latvija diezgan daudz patērējam alkoholu. Tirgotājs saka, ka visi tie ierobežojumi īsti nu, nav neko mazinājuši alkohola patēriņš. Nu, tas iegādātais alkohols nav mazinājies. Tur ir tā sakna un tagad prožektoru gaismā vilka tikai ruku un policistus, manuprāt, ir ļoti turadzīgi un nepareizi. Mums kopumā ir problēma.

0: problēmas valstī ar alkohola lietošanu?
1: Nu, es saprotu, ka vismaz reizi gadā katram policistam ir jāaiziet arī līdz psihologam un tur ir testi, vai varbūt šo pusi pastiprināt, jo, man liekas, bijušais valsts policijas priekšnieks Velš teica, ka tas gadījums ar cilvēku nosišanu, nu, tā vienkārši nevar cilvēks paņemt, pieiet un ar sitienu kādu nosist. Tas liecina, ka viņam jau ir bijušas kādas problēmas vai vardarbības pazīmes vai vardarbības uzvedības jau iepriekš. Tas nevar tā vienkārši tukšā
0: un
1: vietā
0: notikt. Tā mēs totāli piekrītu, ka tas ir par risinājumiem. Tas ir par to, ka jā, tas nerodas vienā dienā, ka tas ir ilgstoši un risinājums, ka šodien izskan, ka tiem datiem vajadzētu būt pieejamiem vismaz tiešajiem vadītājiem vadības līmeni, tas iespējams ir risinājums, ir sekas, ir risinājums, un tas tā nav tikai retorika. Jautājums, kāpēc līdz šim tā tas nav bijis, un vai Rūks pie tā ir vainīgs, nu, ka sistēma ir pieļāvusi šādu robu, vai Rūkam par to ir jāuzņēmās atbildība?
2: Es tikai vienlaikam piepildīšu, ko mums visiem kā sabiedrībai vajadzētu atcerēties. Policija 96. gadā, policija 2026. gadā ir nesalīdzināmas lietas, un ja mēs salīdzinām laika griezumā, ir ļoti liela uzlabojuma bijuši. Šāda situācija, protams, nav pieļaujams, bet mēs arī nedrīkstam šobrīd. Es negribētu, lai mēs visu runājumu sakam, policija ir slikta vai kā. Nē, policija ir ļoti uzlabojusies. Man šeit katram ir pazīstams stāsts par policistu, kurš nāca mājās no mājiņas ar pilnu pasi, kurā bija piecīši sabāsti. Jo tā bija norma, tagad tā vairs nav. Nu, ir notikuši liela uzlabojuma, un to es vienkārši negribētu, ka mēs...
0: Jā, es arī domāju, ka fakti jau arī saka, ka disciplināru lietu skaits ir samazinājies, ir uzlabojumi arī datos atbalstami. Un tāpēc tiem skaļiem gadījumiem noteikti nevajag, nu tā kā uzreiz visu to labo noniecināt.
1: Mārtiņ, šie divi skaļie gadījumi, tā vienkārši tāda sakritība, kas notika, vai tas tomēr parāda, ka viss nav kārtībā policijā?
3: Nu, redzam, tad, ja skatāmies uz sabiedrības uzsēšanās dažādām institūcijām, un tam līdzīgi policija nemainīgi ieņem top 3, respektīvi augsta uzticēšanās sabiedrībā. Un tas arī par kaut kādu veidu lietām liecina. Protams, ja skatās tur sīkāk, tur minoritātēm, dažādu veidu, un tam līdzīgi tur tā uzsēšanās ir krietni zemāka, jo praksē sastopoties ar policiju, teiksim, tur iesniegumi netiek izskatīti, vai lēni tiek izskatīti, vai tur, nezinu, piesakšana, vai vēl kaut kas. Tā kā, nu, ko jau kolēģi minēja iepriekš, ir šīs lielās problēmas. Nu, lūk, un tas ir tas jautājums, vai ne? Vai šie skaļie gadījumi, jo tie ir skaļi gadījumi, un tie, patiesībā sakot, ja būtu nonākuši, es nezinu, ja būtu, nebūtu tie sociāli mediji, vai kā viņi būtu nonākuši, ja? Un arī šeit mēs varētu vērtēt, nu, teiksim, detaļās, kāpēc tik lēni paši valsts policija komunicē, jo kas komunicē sākumā, viņi kontrolē situāciju. Šeit viņi nekontrolē situāciju, izplatījās sociālās medijos ļoti daudz visādu, gan nu, reālu, gan arī izdomājumu un, protams, atvērstības, un tur jau tā emocijas bija, ka, lūk, sakāpinājums, vēl pielikti klāt pirms dažiem gadiem kaut kādi notikumi, un tad, kas jādara, mums viss ir slikti, gāžam vadību. Ja? Un tā mēs, principā, varam nonākt līdz jebkurā arī valdības un vēl citi, un tā kā valstī ir visādas problēmas. Bet, kā jau minēju, jāskata kontekstā, jā, un vai tas ir, teiksim, jā, viens vai otrs gadījums, nu, lūk, tām pārbaudēm būtu jābūt, bet atkal, piemēram, tādi testi vai cits, nu, atkal, ja ir, teiksim, aizdomas, ka tur kāds kādu piesedz vai kas, tas jau tas ir tikai formalitāte. Tur vajag, tā teikt, ar pietātu un sapratni attiekties pret to, ko policists ikdienā dara, ka tiešām trūkst viņam to resursu, cik ātri arī, piemēram, citas lietas par to rasismu gadījumu, ja, tur 3 nedēļas izskatīja šo vienu gadījumu, kur varbūt nevajadzētu, nu, tā kā nav nekas daudz, kas būtu jāizskata, bet 3 nedēļas pagāja.
1: Par kur gadījumu?
3: Par Vilcānis to.
1: Nu, tas arī šis stāsts, ka vakar žurnālisti valsts policijas priekšniekam vaicāja, vai viņš nesasaista to, ka policija izmeklēja vienas personas apgalvojumus, ka viņai ir uzmākušies migranti Rīgas ielās, un policija to izpētīja un video izpētīja un secināja, ka šis stāsts ir izdomāts, vismaz nekas tāds nav fiksēts. Un Ruks arī šo ziņu publiski komentēja, vai Rukam prasīja, vai jūs neredzat, ka tā ir tāda atriebība, viņš ļoti stingri tā kā nodalīja, bet ko viņam citi arī teikt, droši vien, Kārli?
2: Nē, nu, ja viņš teiks, ka tā ir atriebība, tad viņš aiziet politikā, politizēts valsts policijas priekšnieks piecerīs vieglāk atlaižamas kā politisks. Nu, tad viņam nav neviena cita pareizā atbilde.
3: Nu jā, šeit vienkārši ir tas gadījums, varbūt arī, kur nu, medija arī kā ceturtā vara, respektīvi, nu, kāpēc citi varbūt tik daudz nepieslēdzas, un nevis emocionāli pēta, bet nu, tiešām papētīt sīkāk, kas īsti ir, nav, iedzeļināties problēmās, un varbūt ar tādu plašāku vērienu, tad varbūt arī, nezinu, politiķi

0: beidzot vēlreiz ieraudzīs to problēmu, nu, jo tiešām nu, tā, kā, tā ir daļa no drošības. Respektīvi, piemēram, policija pati nu, sevi šādi diskreditē kaut kādā mērā un tā teikt ārējiem spēkiem neko citu jau nevajag. Šeit vienkārši paši, nu, paši sev iešau kājā.
1: Tu jau minēji, ka valsts policija līdz ar bruņotajiem spēkiem sabiedriskajās aptaujās pēdējos gados ieņem ļoti augstu uzticēšanās līmeni. Vai šie divi notikumi var kaut kādā veidā ietekmēt sabiedrības uzticēšanos policijai? Tā nav nekāda socioloģija, bet, piemēram, vakar brīvajā mikrofonā 4 vai 5 cilvēki zvanīja viens aiz otru un teica, rokas nost no priekšnieku ruka.
0: Nu, īstermiņā var būt, bet ilgtermiņā, es vienkārši atceros arī pirms dažiem gadiem bija tāds, nu droši vien tie visi, tie rūsiņi un vēl citi gadījumi, kur, teiksim, arī bija liela sabiedrības uzmanība, nu tur principā varēja varbūt novērot kaut kādu kritumu, bet ilgtermiņā tas nekādi būtiski nemaina. Un atkal par socioloģiju, ja mums daži politiķi arī cenšas būt sociologi, ja, un ar ievirzītiem jautājumiem vai lūk savā grupā, kuru ikdienā tad stāsta, kā viņi domā un ko domā, loģiski viņi ietekmē ar šos viedokļus, un tad pēc tam rāda rezultāts tur 90%, 80%, ja, nu, ka uzskata piekrīt tam, un tā ir, nu, šādā gadījumā tā ir pseido socioloģija, ja, nu, neminot tur, ka tur tas, ja.
1: Un šo tematu noslēdzot. Jautājums, ar ko es sāku iekšlietu ministram Dombrovam, kā vajadzēja reaģēt, jo nekād nereaģēt brīdī, kad divi policisti veic šādas noziegumus vienalga, ja ir ārpus darbs, viņš nevarēja nereaģēt.
2: Nu, viens variants, kā es visticamākais, ja es tīri politehnoloģiski, kā es to darītu, jo nebūtu priekšvēlēšanu laiks, publiski mēs izsaucam rukus pārunām, ir, nu, stundu visi pasēž iekšot ministru kabinetā, visu izrunājam, iznākam ārā ar preses konferences, kurā stingri nosodam šo gadījumu, pasakam, tiek veikts tagad viss iekšējās pārbaudas un arī, nu, droši vien, jā, alku testi, kas ir, manuprāt, ja Rīgas satiksmes šoferiem var likt iepūst pirms maiņas sākšanas, ja pilotiem var būt tādas pārbaudas, tad es arī patiesībā būtu ļoti priecīgs, ja policistiem šādi te būtu, ka ir nulta tolerants. Pasakam šo. Novirzam, cik tas būs kādi 50-100 tūkstoši iegādāties tos uzstādāmos alkometrus un turpinam. Bet ir priekšvēlošana laiks, tāpēc viss ir nedaudz savādāk.
1: Viņam jau alkometri tur uz vietas pašiem.
2: Nu, bet tev tur vajag specifiskos, kas ir sasaistīti ar ID karti, nu, darba to.
1: Tu jau gribi
3: viņi
1: sarešķi.
3: Viņi pauda, ka viņi atsvišķi neko nepirk, ka viņi izmantos to pašu, kas viņiem ir. Tas, par ko es padomāju, ka jāpadomā arī par tādu ļoti caurspīdīgu, adekvātu komunikāciju, jo tas nav normāli, ka pirmdien ministru prezidents Kulbergs jau tvīto par to, ka lūk un tas, kas tur notika, nosodam un parunāšu ar Dombrovu un vēl nav nekur izskanējusi nekāda oficiāla informācija. Valsts policija, kas ir, nu, iekšlietu ministra padotība, vēl nav paudusi ne ar kādu oficiālo ziņu relīze vai kaut ko, mēs gaidam to informāciju. Un negribam piedalīties tajās baumās, kas jau dzīvo pa visiem čatiem. Bet Kulbergs, nu, jau grib atcerēties to brīdi, kad Siliņiem bija ļoti svarīgi X-a atlaist sprūdu, pirms viņš pats rīko savu preses konferenci un to paziņo, kurš pirmais to paziņos. Un Kulbergs arī spēlē šo spēlīti, vēl nav nekādas oficiālas informācijas, un tu jau saki, ka tu izsauksi jau Dombrovu parunāt. Dombrova un valsts policija iedodiet oficiālo informāciju, šeit nepiedalīties baumās.
2: Gribu ļoti, tomēr, bišķi mest akmeni kolēģu žurnālistu dārziņā, jo tā informācija bija gan laicīgi izskanējusi brīvdienās. Es pats biju atvaļinājumā, tāpēc es tā domāju, nu labi, paskatīšos, ka tur kādi kolēģi to uzrakstīs. Un man patiesībā bija liels šoks, ka neviens nepaņēma, jo, nu, es vienkārši varu iztēloties, ja es strādātu, es ilgi esmu strādājis dažādās redakcijās, es kaut vai brīvdienā būtu piesēdies un dabūjis to, jeb kāda veida apstiprinājuma palaidis, jo tas ir tas, kas ir mediju uzdevums šādā brīdī komunicēt, un tas, ka mediju to neizdarīja, nu labi, vasara atvaļinājumi, jā, sestdien, svētdien, visiem kaut kas, nu tas ir tas, kas man šķita vēl kliedzošāk par daudz ko citu, jo policija skaidrs, ka viņi negrib ātri komentēt. Viņiem arī gribas tur izdomāt, kā to smukāk pavērst un ko. Bet tas, ka mediji nenoreaģēja un nepalaida neko, tas man gan šķiet tāds bišķi, nu, nepatīkami kā žurnālistam.
3: Un tas, ka Kulbergs apsteidzot visus oficiālos to ir noziņojis, tas tev šķiet ir korekti.
2: Nē, es nesaku, ka tas ir korekti. Es saku, ka tas ir tā ķēdīte, kas izriet no otra. Ja mediji būtu paziņojuši, Kulbergs neapsteigtu. Šeit ir tā.
1: Īsi pabeidzam šo dodamies.
0: Arī premjera principā reakcija bija, nu, it kā nevis novēlēt, bet vienkārši pagāja tiešām liels laiks, un vai no reģionāla medijiem, vai parastajiem medijiem vajadzēja reaģēt. Parasti, nu, es nezinu, šobrīd tās cīņas laikam nav, kurš ātrāk noziņo un tā. Jo vienkārši cilvēki tiešām meklēja. Mums bija sociālais medijos daži, kuri tiešām ar to arī pelnīja, ka viņi tur publicē informāciju un tā. Un tad cilvēki meklēja patieso informāciju. Un pēc premjera tur arī kas notika? Tur bija jautājumi, un atkal tur atbildēs bija gan, nu, kaut kas pusticami, gan arī pilnīgi, nu, izdomājumi, bet cilvēki

0: Nezinu, kur pārbaudīt. Medija ir tie, tās vietas, kur var pārbaudīt. Un ja medijos nekā nav, tad par ko ir runa?
1: Dodamies pie nākamā temata par Sabils svētkiem un video, kas bija sociālajos tīklos no svētku gājiena, arī izplatījās diezgan liela uzmanība. Tātad tur bija cilvēku grupa, kas bija sakrāsojušies tumšā melnā krāsā ar baltu kurjeru kastēm. Un paralēli viens stāsts, kur viena Rīgas domas deputāte izplatīja savos tīklos mākslīgā intelekta video, kur tiek sisti arī tumšākas krāsas cilvēki un var saprast, ka tie arī šie baltu kurjeri. Vai šeit ir stāsts, ka vienkārši svētku rīkotāji atvainojās, bet viņi saka, ka šāds gājiens, šāds karnavāls notiek katru gadu, vienkārši šogad tā uzmanība pastiprināta ir pievērsta. Vai šeit stāsts par to, ka mēs vienkārši esam pārāk nopietni un nesaprotam humoru, nesaprotam jokus? Vai šeit ir stāsts, ka mūsu sabiedrība kļūst arvien rasistiskāka un neiecietīgāka? Kas šis viss ir? Un sacaukšos arī vakar uz brīvo mikrofonu, vien kundze zvanīja un teica, ka viņai visā šajā stāstā ļoti pietrūkst valsts prezidenta, mūsu valsts augstā komatpersonu vērtējuma, vai šeit sabiedrībā pieaug kādas rasisma pazīmes, vai kas tāds. Eriks, sākuši ar tevi.
2: Zini kā, es neliktu vienādības zīmi, un es neliktu šos abus gadījumus vienā maisā. Tas, ka pēc tam, jo man liekas, ir ļoti skaidra robeža ar aicinājumu, vardarbības aicinājumu, un vismaz Sabils gājienā tāds nebija. Jā, tas ir teatralizēts gājiens, tas ir humors, tad tie ir joki, tā ir karikatūra, ir refleksija par to, par ko drīkst vai nedrīkst smieties, bet aicinājumu uz vardarbību tur nav bijis. Un pēc tam arī Sabils svētku organizētāji, kad esam viņiem zvanījuši, varēja dzirdēt tā jauna puiša balsi, tāds pārsteigts un pārbijies, un tad pēc stundas, pēc divām jau sekoja atvainošanās, un man liekas, ka vienkārši sabiedrība ir tik ļoti elektrizēta ar visu to pārējo, kas tikko ir izskanējis ar to fantoma uzbrukumu, kurš nav bijis, ar naida pilnu komunikāciju, kur amatpersonas atļaujās izmantot vārdu mērkaķus vajag izraidīt, un ka kopumā tas viss fons jau ir tik ļoti spiedīgs un smags, ka šis te gājiens, viņš kā vienā, nu, viņu cenšās ielikt vienā maisā, bet man liekas, ka nevajag radikalizēt to, kas sakotnē nebija radikalizēts. Aicinājumu uz vardarbību nebija, atvainošanas sekoja, un tāpēc man gribas to teatralizēto joku, var strīdēties par gaumas jautājumu un par jokiem, bet man negribētos likt vienādības zīme ar viņu un ar to mākslīgā intelekta video, kur tik tiešām, nu, man liekas,
1: robeža tiek pārkāpta. Sadalām to pirmo gadījumu, tu arī vairāk vērtēji kā humoru, un humors ir tāds, kas var patikt, var nepatikt, bet tas ir joks.
2: Es domāju, ka ņemot vērā, ja mēs paskatāmies visu to ierakstu, ne tikai tās 15 sekundes, un zinot to, ka katru gadu tas notiek, tā ir improvizācija, tur nav kaut kāda saskaņota programma, tur nav kaut kāda atlase, tur nav vairāku nedēļu garumā cilvēki gatavojās un tad saskaņo, ka tas notiek uzreiz, te pat.
1: Un tur nav nekāda politika arī.
2: Nav nekāda politika, 15 minūtes pirms tam, tā ir improvizācija, cilvēku paša iniciatīva, tā viņi redz, viņi reflekto par to, ko viņi redz ielās, viņi to izsmej, un nu, mēs nevaram strīdēties par to, ka mēs to redzam Rīgas ielās, nu, vai tas ir gaumīgi vai nav gaumīgi, par to varam parunāt, bet tas nebija par politiku, tas nebija par vardarbību, un tā bija cilvēku pašorganizēšanas. Nu, tā viņi gribēja izpausties. Un tas mākslīgā intelekta video, nu, tas gan viņš ir agresīvs, viņš ir naidu kurinošs, viņš ir ar vardarbības pazīmēm, un kaut ko tādu ģenerēt ir agresīvā retorika, kaut ko tādu izplatīt un piedalīties tajā, tas nav pieņemami, un tur ir tā robeža. Un brīdis, kad arī vienalga cilvēks deputāte pēc tam to ir dzēsusi un atsaukusi, tā arī ka tas pamatojums, ka ne jau tāpēc, ka tur saturs bija slikts, bet tāpēc, ne,
1: viņa
2: ka
1: neko nav atsaukusi, viņa vienkārši izdzēsusi.
2: Izdzēsusi, jā, bet tikai tāpēc, ka tas bija kaut kāds tur ārzemju konts un negrib piedalīties kaut kādā tur botu satura izplatīšanā, bet neviena vārda par to, ka saturs nav pieņemams. Un tā es domāju, ka tomēr ir jānodala tas lietas.
1: Karli?
3: Nu, pirmkārt, man jautājums, kāpēc mēs pat Uljānu Langu izstudāmies, kā pat Voldemort, ko tas vārdu nenosaucam, un no tā bija viņi, kas to izplatīja, Rīgas domas deputāte. Bet pat Sabils gadījumu man varbūt nav, es tik ļoti negribētu aizstāvēt to visu, jo komēdijā un humorā ir tāds termins sistu uz augšu. Mēs ņirgājamies par kaut ko, kas ir stiprāks, spēcīgāks tur kaut kā, un šī gadījumā mēs izvēlamies, nu, cilvēki izvēlējās kariķēt, izmantojot, nu, teiksim tā, Latvijā tai melnai sejas nokrāsot.

0: atkārtošanai nav vēsturiskais tas tik liels konteksts. Taču mēs saprotam, ka Latvija, mēs dzīvojam Latvijā, bet internets ir vispasaules. Šādi visi video veiksmīgi izplatās tālāk. Un tas izplatās arī valstīs, kur šis te kultūras kods ir iekodēts, ka šis jau ir tāds izteiks rasisms, kas nāk no 30. Gada Amerikas saucamajiem minstrel shows, kur tādā veidā baltie cilvēki krāsoja melnas sejas un kariķēja melnādainos. Kam vēl šis video ļoti izdevīgs, darba nolūkos, es diezgan daudz lasu Kremļa Telegram kanāls, pilns telegrams viņiem. Viņiem šis video ļoti patīk. Viņiem šis ir perfekts veids, kā atkal veidot to plaisu sabiedrībā. Un es no sirds ticu, ka sabilas šie cilvēki nedomāja neko tādu. Viņiem nebija nekāda tāda nolūka, bet situācijā, kad mums ir visnotaļ tāda sakairināta vide, kurā šie jautājumi ir, teiksim, tādi jutīgāki, vajadzētu padomāt par ilgtermiņa sekām, jeb optiku. Kā tas izskatās? Un šai brīdī tas vienkārši izskatās slikti. Un kas notiek tālāk? Tālāk notiek, nezinu, viens cilvēks reaģē, arī indiets, kurš dzīvo Latvijā, Gokuls, uztaisīja video, kā viņam, šis nav pieņemts. Un viņu tagad visam met un ēd nost sola vardarbību. Vēl vakar es redzēju Instagramā, ja nemaldos video, kurā kādam Bolt kurjeram latvietis lepni iesit pa pakausi un vēl nofilmē pats savu seju, kā to ir darījis. Un tas tiešām Latvijā filmēts, tur nav, arī izskatās īsts profils, nav mākslīgais intelekts, cik paskatījos. Tas ir tas, kas notiek. Mēs kā sabiedrība lēnām caur šādiem te maziem soļiem agresivizējamies un mums kā sabiedrība ir jāsaprot, ka tas var būt ir smieklīgs joks. Jā, uz teātras skatūs var visu kaut ko darīt, bet šajā situācijā vienkārši nav īstais brīdis. Tas arī tā būtu man doma.
1: Mārtiņ.
2: Pirmkārt, pretnieks Klaus Sedlinieks vakar komentēja sabiedriskajos medijos, ka rasisma Latvijā, nevis rasisma, bet tāda rasistiska izpausme, respektīvi latvieši nav rasisti. Tādā ziņā maza grupa izpaužas, un viņi izpaužas jau ilgstoši pēdējā laikā un netver laukumu. Šeit vajadzētu nodalīt, kā to dara. Jā, tātad mērķi ir atšķirīgi. Sabils gadījumā varbūt tur bija tā, ka tas ir tāds no pagātnes kaut kas, tas pats koncepts un vispār kā tas viss notiek. Bet atkal es nevērtēšu, manuprāt, tas ir slikti, bet un vienkārši atkal runa ir par empātiju. Šeit nebūtu par pašcensēšanu, jā, bet tieši par empātiju. Parunājiet, ja jums nepatīk tur ārzemnieku, jūs parunājiet ar latviešu valodā runājošiem, kas ir ne ar baltu sādas krāsu, jā, citādāk izskatu. Ko viņi ikdienā, kā viņi skolā, kā viņi darbā, kā viņi uz ielas, ko viņi redz, ko viņi jūt, ko viņi saņem no citiem cilvēkiem, jā? Ja mēs paplašinām tur par kaut kādu drošību, ko mēs vēlāk arī runāsim, jā.
1: Bet paliekot pie šī, es tieši padomāju, es nepapētīju tos ļaudis, kas bija Sabilē ielas malās, bet es zinu, ka vasaras mēnešos ļoti daudz mūsu tautiešu atvaļinājumu pavadā Latvijā un starp mūsu tautiešiem ir daudz jauktās ģimenes, kur ir latviešu bērni, bet jā, viņiem ir tumšā kādas krās. Un es domāju, ja kāds tāds bērns tur ielas malā stāv un šo redzēja, kā viņš jūtās. Man liekas arī, jā, tas varbūt bija jautri un tā. Es vienīgi domāju, ir piecas citas lietas, ko es varētu piedāvāt idejas, par ko vēl jokot. Šī varbūt tad būtu 17. Vai kāda. Un otrs stāsts. Vai mēs paši gribētu, ka šādi par mums, jo, ko es, piemēram, iztālojos Īrija, kaut kāda maza pilsētiņa, un arī iela karnavals, un vietie iedzīvo to izdomā pajokot pa latviešiem, parādot viņus kā, nezinu,
0: pastu.
1: Dzērājus, tādus vardarbīgus zemeņu lasītājus, vai mums tas liktos smieklīgi, laikam varbūt nē, bet
2: jā,
1: varbūt.
2: Es negribētu būt augstprātīgs šeit tagad, bet vienkārši tas ir inteliģents jautājums, kā mēs varam tātad kariķēt tātad lūk ar izskatu, ar kaut kādu runas manieri, un mums ir arī sociālās medijos daži tur, kur sāka to, tātad, tos višus pārējos, kas šeit ārzemnieks dzīvo, viņi sāk kariķēt tad indiešu akcentā runā tur kaut ko tur. Tā ir tāda ļoti primitīva kariķē. Tas nav humors, tas ir vienkārši par kaut kādu izskatu ārēju izpausu. Un galvenais, ka šī grupa tīksminās, paštīksminās par šo visu un tā. Sākumskolā, kad kāds no mums klasesbiedriem tur atļāvās kaut ko tādu darīt, skolotāja lika stūri. Mums vajadzētu sameklēt diezgan daudz stūru, varbūt pietrūktu šādai grupai.
3: Bet labojiet, ja es kļūdos, cik es saprotu, tie bija cilvēki parastie, tas nebija kaut kāds teatrāls uzvedums, liela skatuve, inteliģences līmenis, sagatavošanas, mēs tomēr runājam par cilvēku pašorganizēšanos, tā viņi jūtās, tā viņi izpaudās. Es totāli piekrītu Kārlim par to, ka tāds neveiksmīgs gājiens, ka tu nesaproti varbūt kontekstu, nejūtu empātiju, viņš izraisa pa spirāli to turpinājumu, ka viņš bija tāds pirmais, klikšķis, kurš palēja tik tiešām, nu, vaļā ir tās, nu, tādas naida kurinošās šluzas pret Gokulu un visiem pārējiem, ka tas pavēra to diskusiju vēl lasāku.
1: Nu, es tieši redzu.

0: Viens no klausītājiem mums raksta, ka ne tik daudz problēmas ir ar to sabilst gājienu, tur var vērtēt labs humors vai slikts, bet traki bija tā komentēšanas agresija internetā pēc tam, kad tas gan esot bijis
1: traki. Un cilvēki tik ļoti radikalizējušies, un atkal ir divas frontes, kur viena saka, ļoti labi, Gokuls turpina izplatīt, lai neviens te nebrauc, un ir tāda agresija pret to, un citi, kuri saka...
0: Pāris vārdos pasaka, kas ir Gokuls, ne visi mūsu klausītāji zinās.
1: Nu, cilvēki, viņš ir iebrauc šeit no Indijas, ir vairākus gadus šeit, viņš komunicē, viņš ir, nu, cik es viņu redzu, viņš ir...
0: Runā latviešu valodā?
1: Mācās, jā. Viņš palic par tādu influencer, viņam ir ļoti aktīvs profils sociālajos tīklos, un viņš vienmēr runā par Latviju ar tādu mīlestību, ar humoriņu, ar simpātiju. Viņam ir liels sekotāju skaits. Un
0: es esmu redzējis par mūsu virtuvi, ēdieniem, viņam visādi stāsti.
1: Par visu ko, un tiešām ar mīlestību, ar pietāti pret šo valsti.
2: Nu, mums jāsaprot, ka migrācija kļūst par priekšvēlēšanu tematu, un tātad sociālās medijos ir vairākas emocionālās
0: tēmas. Bet es gan tev atvaino pārtraukšu. Migrācija nav priekšvēlēšanu temats, ja mēs skatāmies šodienas ziņas, nu pat vienos pirms mūsu sarunas, 50 000 vienā dienā šķērso Spānijas robežu Ceutā. Tas nav vēlēšana temats, tā ir ļoti liela problēma. Labi, Ceuta ir Eiropas otrā galā, un līdz mums diez vai kāds no viņiem nokļūs, bet mēs nevaram ignorēt, ka ļaudis tas viss uztrauc, un tas nav normāli, ka cilvēki redz, ka nav nekāda reakcija. 50 pārsvarā gados jauni vīrieši marokāņi tā vienā dienā vienkārši var pārkāpt Eiropas robežai, tad ir pamatot jautājumu un pamatots uztraukums cilvēkiem, jā, un tam nav nekāda saistība ar vēlēšanām.
2: Nu jā, vienlaikus jānodala ārzemes, un šeit institūcijas saka, ka šeit joprojām ir droši, tas ir viens. Otrs, ka tātad šīs te mēra ne jau noziegumu, piemēram, ārzemnieku noziegumu skaitu, bet cilvēks sajūtas, un sajūtas var ģenerēt, lūk, vairāk stāstot par šo, rādot reidus, kuru rezultāti, starp citu, varbūt arī būtu jāpadalās konkrētāk ar, nu, kādi tie rezultāti ir, nu, nevis tikai rādot to sākumu reidiem, jā.
3: Cik pat ir publiski pieejami aizstudēt gan cilvēku,
2: Nu, tas ir normāli, loģiski pārkāpē ir jāizstudēt.
3: Jā, bet migrācija ir jāsaprot tas, ka migrācija Latvijā, mēs silt, tas ir cits gadījums, bet Latvijā migrācija tas ir tīrākais hibrīda kara ierocis, un tas ir tas, kas mums ir jāsaprot, ka šobrīd Latvijā ir nepieciešama, nu, samērā ļoti strikta migrācijas politika, un tas, ka robežas, ja mēs skatāmies uz Lietuvas, Baltkrievijas robežas, pat ir izbūvēti tuneļi, nu, visiem ir skaidrs, ka Baltkrievijas spēka dienesti aktīvi strādā pie tā, lai palīdzētu pārkāpt. Mans TikTok algoritms ir uzstādināts uz to, ka man regulāri lec video, kurā migrantu pārvadātāji paši lepni liek savus veikumus un rāda, kā tās robežas tiek šķērsotas. Un...
0: Es šonedēļ redzēju arī sociālos tīklos, ko paši nelegālie bija nofilmējuši Baltkrievijas pusē. Viņi jau tur vesels telšu pilsētiņas ir sabūvējuši.
3: Viņiem ir pilna infrastruktūra.
0: Ar virtuvē, mājas un visu kaut ko tur.
3: Jo viņiem mērķis ir viens tikt pāri šai robežai un tālāk, kurš cits uz Vāciju, cits ko. Bet mums ir jābūt ļoti striktai šai politikai. Vienīgā problēma ir tā, ka mēs pat labi esam tādā situācijā, kad mēs šo jautājumu pārāk politizējam un pārāk radikalizējam. Ir jābūt stingriem lēmumiem, bet ir tajā pašā laikā sabiedrībai jāskaidro, ka, teiksim, nevajadzētu tagad iet katram citas kādas krāsas cilvēkam krāmēt par seju. To varbūt nevajadzētu, bet vajadzētu, lai cilvēki tā negribētu darīt. Dienestiem būtu jāparāda stingra stāja un stingri, konsekventi jāstrādā. Un šobrīd tas ir tādos viļņveidos, akciju veidā, ne, ir jābūt konsekventai, stingrai stājai, gan pie robežas, gan vairāk PR-s, aicinu mēdiju, vairāk uz robežas jārāda, kā tas tur notiek. Jārāda tas vispilsētās, lai sabiedrība jūtas droši. Jo tikko, kā sabiedrība nejūtas droši, sabiedrība sāks mēģināt pati sev padarīt droši. Un tas ir tas brīdis, kad mēs jau nonākam pie, nu, patiesībā pilsoņu vardarbības.
0: Klausītāji mums vakar zvanīja un vaicāja, ka viņi sagaida valsts amatpersonu prezidenta kādu reakciju, kādu komentāru. Ir jā, mēs arī sagaidām.
1: Es arī sagaidu tādu, varbūt, līdzsvarotu viedokli par to, jo šobrīd liekas, ka ir tādas divas galējības, abas galējības kliec un viens otru cenšās pārkliet, un nav tādas pragmatiskas, miermīlīgas, izsvārtas, argumentētas pozīcijas, ir nedaudz sajūta par balto mētuli, kas ir, nu, tā kā neredz to, kas notiek, un nekādā veidā nereflektē ne pa sabilis gājienu, nu, gājienu, kas tur ir noticies nebēc tajā mākslīgā intelekta video, tas ir uz galda, tas ir tepat, bet par to komunicē tikai divi politiskie spēki, un abi divi to dara, nu, diezgan radikālā veidā, un nav tās centriskās politiskās.
3: Latvijas politikā centrisms neeksistē.
0: Šo tematu pabeidzot, es redzu arī kā šobrīd ļaudis reaģē, klausoties mūs, un ko viņi mums raksta.

0: viens citāts, jo tas ir jautājums jums, kolēģi, visiem arī Harijs raksta, jūs visi, kas studijā tagad par šo runājat, vai tiešām esat ar mieru, ka Rīgas ielās parādās arvien vairāk un vairāk mucinieku migranti, jūs tiešām apmierina, ka mūs okupē indieši, šrilankieši, bangladešieši, pakistānieši un visi tie, kas tagad te veļās iekšā. Tā Harijs vaicā.
1: No, pirmkārt, nē, jo es uzskatu, ka ja migrācija tā ir kontrolēta, tam ir jābūt kontrolētam procesam, un es neuzskatu, ka tas fakts, ka mucinieki ir tik brīva režīma, ka tas ir ok, un es uzskatu, ka mums ir jāstrādā aktīvāk, un es pateikšu viedokli, kas nepatiks vairākām organizācijām, mums ir jāstrādā vēl aktīvāk pie atgrūšanas stratēģijām uz robežas, un jāparūpējas, lai viņi nenonāk vienkārši šeit iekšā, jo ar esošo resursu mucinieki to nevar pavilkt, un es kategoriski esmu par to, ka ja ir migrācija, tā ir legāli tie cilvēks ierodas tiešām mācīties, nevis kaut kādā universitātē, kurā iedod papīru par to, ka tu tur vienreiz semestrī parādies un pārējā laikā tu vispār nezini, kas tā pa universitāte, bet tie ir normāli legāli migrācija. Kamēr tajā brīdī, ka tā ir nelegāli, slēdzam cietu, kategoriski ne.
2: Jā, es arī gribēju vēl iepriekš, pirms mēs pārgājām pie tā komentāra, ka negribētu slikt kopā nelegālo migrāciju un migrāciju kā tādu, jo viens ir tas, kas notiek tagad ar to Spānijas salu un nelegālo migrāciju un hibrīdu karu, ko Baltkrievijas režīms īsteno pret Latviju. Tas ir viens stāsts, un tur tiešām ir jābūt stingriem lēmumiem un stingrai pozīcijai, un cits ir kopumā mūsu migrācijas politika, mūsu augstskolas, mūsu darba resursu, mūsu biznesa, tad kāda mums ir tā stratēģija uz ļoti garlaicīgi dokumentēti, izsvārti, izskaitļots, tad ko mēs gribam, kādu studentus mēs gribam atļaut, kādu darba spēku mēs gribam atļaut un nelikt kopā to nelegālo migrantu stāstu ar to resursu, kas mums būtu nepieciešams.
0: Dodamies tālāk. Maz laiks, bet es arī plaši par Air Baltic nerunāšu droši vien, jo mēs šeit jāatzīst, neesam tie Air Baltic lielākie eksperti, ja būtu kolēģis Ivo Butkevičs vai kāds cits, tad jā, bet
1: saudaidījums mums taisīs pat viņiem.
0: Nu tad uz priekšu 5 stundas valdība lēma, bet tā arī tur nekas līdz galam īsti skaidrs nav. Tā turbulence turpinās uzņēmumam, jāgaida pirmdien, vai tu vari izskaidrot, ar ko pirmdien var būt izšķiroša?
1: Akcionāri sapulcē viņi izlēms, vai var pieņemt šo te izstrādāto finanšu plānu.
0: Tur ir tikšanās ar obligāciju
1: krātājiem. Un tā ir viss kopā īpašnieki pa lielam. Bet, nu, ko, Air Baltic, es varu teikt to, ko es teicu pirms pusgada. Visiem bija zināms jau pirms vairākā gada, ka šogad vajadzēs 200 miljonus. Tad Trumps izdomāja paspēlēties pie Hormuza šaurumu un vēl vairāk sabojāt vispārējo pasaules degvielas tirgu. Rezultātā mums Air Baltic bija plānotie zaudējumi jau un nāca vēl neplānotie. Un dabūt kaut kādu privātu investoru. Es atvainojos, Lufthansai 10% pa 14 miljoniem atmet. Tā ir sviestmaize, tas nav nekas. Un tagad cerēt, ka atnāks kāds bagāts privāts investors un ieliks tur. Nu, es absolūti nesaprotu, kāds ir, kā viņi cer kaut ko tur dabūt cauri. Ja viņiem izdodas, cepuri nost un ja uzņēmums paliek rentabls, pēc tam trīs zvaigžņu ordeņus visiem. Jo es vienkārši neredzu, kāds ir iespējams.
2: Bet kā tu prognozē, kurš uzņemsies kameru priekšā pateikt, tā investora nav? Jo šobrīd, cik es saprotu, mums vajag īso piešprici līdz rudenim. Kamēr mēs sagaidīsim to lielo, tagad mums vajag nelielo, lai operatīvo darbību nodrošinātu
1: rudenī.
2: Nu, tie igadēja, tos mēs varētu atrast tajā pirmdienā, lai izturētu līdz rudenim, kad atnāks lielais investors. Un tā ir tā lielā spēle, vai viņš atnāks. Un vai mums ir kaut kādas indikācijas, ka viņi stāv rindā, vai mums ir nosaukti kaut, nu, kaut mums
1: variants,
2: ir mājiena?
1: Variants visticamākais ir atkal kaut kādas nenormāli pārcenotas obligācijas uz kaut kādām nu, pašnāvnieciskām procentu likmēm. Nu, atcerēsimies jau pirms diviem gadiem bija 14% tās likmes. Nu, kaut ko tik pašnāvniecisku varbūt vēl izdabūs cauri vienu reizi.
0: Nu, es saprotu, arī pirmdien būs runa ar viņiem, vai viņi tiešām nevar nākt pretī un kaut kā bišķi kaut kā
1: pielā.
0: Tiem, kas nauda aizdev. Bet es nezinu, vai lielās pasaules ziņa aģentūras Reuters vai Bloombergs sako mūsu politiķiem, piemēram, Saeimas deputātam valsts pārvaldes komisijas priekšsēdētājam Oļegam Burovam, jo viņš šonedēļ medijos skaidri pateica, situācija ar Baltiku ir kritiska. Es domāju, ja šāds raksts parādītos Bloombergā vai Reuterā.
1: To jau saka politiķi regulāri. Es varētu man šeit paiet caur Latvijas mēdījiem un kādas pēdējo 5 gadu laikā kādas 20 raksts, kura vadoši politiķi šo pārpirteikuši.
0: Kā šādi izteikumi palīdz uzņēmumam?
1: Uzņēmumam jau nekas nevar palīdzēt šajā brīdī, un politiķim nav pienākums tagad tēlot, ka lūk, patiesībā ir labi. Un tas ir tas pats, vai ilgtermiņā būtu sliktāk vēl, ja teiktu, ka ir labi, ja tas zaudētu uzticību Latvijas valstī. Tā kā, nu slikti, nu piedodiet, es teikšu, viss slikti LV. Nu.
2: Es arī redzu, ka arī eksperti un visi, nu, man liekas, ka viņš nav pirmais un pēdējais

0: politiķis, kurš savus lietas īstajos vārdos, un arī šodien jau ziņās ir formulējums tehniskais defaults, un steidzami ir jāmeklē gan operatīvā nauda, gan tā strateģiskā nauda.
1: Ir opcijas, tad, cik, tā, tā, tas ir
2: es vienkārši par sevi domāju, ja man tādā vajadzētu kaut kur lidot, un es tā domāju ar Baltiku vai kaut kas cits, un tad es

0: kaut kas jūtams, nu, ja vadība redz un jūt, ka kaut kas ir, nu, tā kā jāsaka tieši valoda vai vismaz jāgatavo, jo citādāk, nu, sabiedrībai būs šoks un arī cilvēki būs neapmierināti tur par zaudētiem lidojumiem, vēl kaut ko, tur vienkārši lavīnas efekts būs milzīgs.
1: Nu. Atcerēsimies to, Baltkam ir gigantiski ietekme arī uz mūsu IKP, un tajā brīdī, ja viņš pilnībā nobankrotē, tad ir tuvākos 3 gados, mums katru gadu apmēram 200 līdz 300 miljoni būs nepieciešami iegrūst, lai tiktu ārā no tās bedres. Tas tāds.
2: Un vēl, es domāju, ir laba ziņa par 3. oktobri, ka gan jau līdz 3. oktobrim gan jau centīsies tos visus izvilkt, nepopulāros jā. Lēmumus un sliktas ziņas.
3: Bet paliksim vēl pie sliktām ziņām. Slikta ziņa šonedēļ bija, ka ir atcelts mūziķa Pitbull koncerts tūkstošiem. 40 tūkstoši biļešu bija pārdots. Rīgā bija arī daudz no kaimiņu valstīm mūziķa fanu. Mums ir tikai minūte. Kārlis redzēja, ka tu par šo rakstīji arī sociālajos tīklos. Es šo mūziķu Taidredi nepārzinu. Varbūt tu zini, ko vairāk, kāpēc tā notika?
1: No oficiāli es, protams, neko nezinu, neoficiāli ir dažādas versijas, negribu arī rādio varu publiski ļoti izplatīt, nu, ar skatuves konstrukciju esot bijušas problēmas, tā vismaz neoficiāli klejo informāciju, bet, nu, būsim reāli. Pasaulē koncerti tiek atcelti bieži. Es pats esmu braucis uz koncertiem uz citām valstīm, kad viņš tiek atcelts. Tā, diemžēl, ir realitāte. Žēl cilvēku, žēl mūziķu un visvairāk man cilvēcīgi ir žēl Girta Majora. Tas, ar ko viņam šobrīd ir jāiet cauri un jātiek galā ar to finanšu čupu, kas tagad ir, jā, es negribētu nevienā brīdī būt viņa vietā un tīri cilvēcīgi, man viņu ļoti žēl šobrīd. Jo es ticu, ka ja viņš varētu noorganizēt, viņš ar plikām kājām cauri stikliem iet, lai dabūtu to koncertu.
3: Vai šis kaut kā var ietekmēt nākotnē lielo zvaigžņu braukšanu uz Rīgu?
1: Par bojājumiem. Ja tas ir paša mākslinieka komanda, tad nē. Ja tie ir mūsēji, nu, varbūt īstermiņā ietekmēs, bet ilgtermiņā nē, jo atcerēsimies, Krievijas tirgus joprojām ir slēgts, tāpēc daudzi mūziķi tagad brauc tūrēs uz Latviju un Igauniju Lietuvu biežāk, jo nav vairs tā Krievija, un šis ir tas tālākais punkts, kur viņi var noķert arī Skandināviju un visu šo reģionu.
3: Pateikumam ir kas.
0: Jā, nu, tā kā man patika, ka cilvēki tāpat neskuma, viņi gāja kaut kādās citās vietās un svinēja, un pat arī gāja pa Meža parku un pašvaldības policija braucot patrulējot, viņi paši bija ieslēguši pitbulls dziesmas, tā kā ļoti jautru noskaņojumu arī radīja.
2: Es arī domāju, ka tā bija laba ziņa vietējiem biznesam, cik ātri mēs saorientējamies un cik ātri visos klubos, visās vietās bija pitbull ballītes un acīm redzot arī tauta tur bija.
3: Vismaz ar smaidu mēs šīs nedēļas izvērtēšanu noslēdzam. Es saku lielu paldies kolēģiem. TVNet galvenā redaktore Erika Staškevica, arī Latvijas radio kolēģis Kārlis Arājs un Latvijas universitātes pasniedzējs Mārtiņš Pričins. Paldies jums un klausītāji, tagad pieslēgsim Latvijas radio brīvo mikrofonu.
4: Labdien! Man lūdzu viens jautājums, otrs ir replika. Un lūdzu nepārtraukt.
3: Nepārtrauksim. Un tikko dzirdējām žurnālistu vērtējumu, tagad Latvijas radio klausītāja viedoklis, kas šonedēļ ir iepriecinājis, kas sarūktinājis. Mūsu tāruņu numuri 67-222-888 un 67-222-559 mudinu jūs rakstīt arī uz mūsu WhatsApp numuru. 25660440, 25660440 un arī no Latvijas radio mājaslapas arvien ir šāda iespēja. Un lūk arī pirmais klausītājs. Labdien, sveicināti.
5: Krauzes kungs, ja?
3: Lūdzu.
5: Tā, jūs man pajautājat, kāds man ir vārds.
3: Dmitrijs, ja es atceros.
5: Jā, bet jūs taču par mani neko neziniet.
3: Neko nezinu.
5: Bet es par jūs zinu.
3: Tā varētu.
5: Bet es taču, nu jā. Es taču netīkšu, ka tajā ētra, ja, tiešē, ka kad biju braucis 13. janvārā atceraties tos visus, tas nebija es, kad jūs dabūjat rakmeni. Tas nebija.
3: Jūs jaucat, nē, 13. janvārī es, jūs ar citu žurnālistu jaucat.
5: Kā cilvēki, nu, atceras visādus sūdus, tas ir slikti. Paldies.
3: Paldies jums, Latvijas radio brīvais mikrofons 67-22-5599 un daudz ļaudis mums arī rakstījuši ir tos visus, šīs pārdomas arī tūlīt nolasīšu, bet pa tālruni. Labdien! Lūdzu! Un tālāk no radio aparāta. Klausītāji, lūdzu! Nu, es dzirdu, ka jūs esat, bet labi, tad es paskatīšos, ko ļaudis mums ir sarakstījuši, kamēr mēs ar žurnālistiem runājām un lasīšu visu pēc kārtas. Sieva raksta, Air Baltic ir kā mūsu valsts romantiskais krāpnieks. Vēl drusciņu, un tad vēl drusciņu, un tad viņš pazūda. Latvietis pasaulē parakstījies Latvijas latvieši ir vardarbīgi.

0: darbīga tauta skatos Norvēģijā ļoti daudz tumšas ādas krāsas iebraucēju, viņiem ir darbs, dzīvesvieta un valsts atbalsts, nekur uz ielām neredz vardarbīgu attieksmi, bet gan draudzīgu. Tad Agnese raksta, manuprāt, šis Sabiles priekšnesums demonstrēja šaušalīgu provinciālismu, nav jābūt citas rases pārstāvim, pietiek kādu laiku padzīvot ārzemēs, lai saprastu, ka šādi joki ir klāji nepieņēmami. Nu, pajautājiet, kā to svērojot jūtas, piemēram, George Stīls vai dziedātāja Aminata vai Latvijas vēstniece Austrālijā. Nevēlos dzīvot valstī, kur ir tik primitīvi joki, raksta Agnese. Sabils gājiens nav nekas nosaudāms, bet tie citautībnieki, kurus tas aizskāra, lai dodas atpakaļ uz savu mītnes zemi, brīnos par tiem latviešiem, kas izmanto šīs Bolt un Bolt piegādes, ja to nebūtu, tad arī šo svešo pie mums būtu mazāk. Kāpēc nerunā par gadījumiem, kad indiešu izcelsmes cilvēki izīrētajos dzīvokļos atklāja un atstāja aiz sevi šausmas visu piecūkot? Arī tāds ir klausītāja viedoklis. Pēc brīža vēl turpināšu lasīt, bet tagad atkal pa tālruni klausītājs un saku labdien, jums vārds brīvajā mikrofonā. Sveiki!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Te no Skrundas jūs traucē. Es sakrātu tiem policistiem, ka noklausījos, jo, ja viņi strādātu, tad policijā darbinieki netrūktu. Pie mums var zakt, uzbrukt īpašniecei, var izdzīt bērnus bez tiesas lēmuma, ienākt manā īpašumā neuzrādot dokumentus un dzen policijas bērnu sārā, kas te notiek. Te ir sūtības bijuši visās instancēs un neviens neņem vērā to. Bijušie tai skaitā iekšlietu ministri. Nocok man piešķirt īpašumā, protams, valsts ierēģina vainas dēļ man nemēra zemes, jā, bet tas nenozīmē, ka viņš man nepieder. Uz sveša mirušu cilvēka nokārto falšus dokumentus un viss notiek.
0: Jā, nu tur es atdzirdu, ka ir garāks stāsts, to mēs divās minūtēs nepagūsim visu aptvert. Vēl klausītājs, labdien!
2: Halo!
0: Lūdzu!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es pat arī par to policiju. Tur jau ruku var aprunāties tur, bet galvenie ir nodaļu vadītāji. Viņi visi pa visu zina. Viņi pat zina, ko viņi ēd brokastīs pusdienās vakariņas. Tā kā tie ir, viņi vislabāk zina. Tiem arī būtu jāprasa, kāpēc tā tas notiek.
0: Vadībai jāprasa atbildība. Paldies. Nākamais klausītājs, labdien.
3: Jūs ar mani runāt?
0: Es ar jums runāju, jūs dzird visu Latviju.
3: Jā, es vakardien pārāk kāds nobērs pupas, bet tad no šīs, bet diskulēnā, lai vēl patrāk saprīt. Tā, īsāk sakot, atbalstu to, ka Latvijai jābūt vairāk rāzēšanas, punkt. Otrais atbalstu to, ka medicīnas reforma trīs schēmas piecu vietā, tas ir, nu, sakarīga gan cilvēkiem, gan, nu, tā tālāk. Mazāk birokrātais un tā tālāk, atpūprāt, nobērs pupas. Labi, un tas es atbalstu to, nu, migrantu kontroli. Gan policija, gan visi pārējie. Nu, nu, vienkārši atbalstu. Jo ir bijuši gadījumi, man pagaidām zinām tikai divi, kur, nu, tiesam ir mēģinājuši uzmākt. Nu, paldies Dievam, abas divas dāmas tika pašskaidrība, bet, nu, čā, visu cieņu, jauku dienu, paldies jums.
0: Paldies, un jauku dienu arī jums. Latvijas Radio brīvais mikrofons, mūsu tā arī numurs 67222888, 67225599 un arī WhatsApp numurs 25660440, 25660440. Un arī nākamais klausītājs saku labdien jums ēterā. Sveiki! Labdien! Halo, lūdzu! Tā te ir muzikālā sadaļa, varbūt sajauca ar Latvijas Radio 2 mūs. Nu, ko es vēl paskatīšos, ko ļaudis raksta. Aivars rakstīja, cilvēks, kurš nosit citu cilvēku būtu, piemēram, mežsargs, tad vai tad būtu jāatkāpjās valsts meža dienesta vadītājam? Šis vienkārši bija apstākļu sakritība un nav ko meklēt vainīgo. Nē, nu, tā arī gluži nav, ir jāsaprot, kādēļ tas notika tā, un vainīgie, protams, ir jāsoda. Solvita raksta, piekrīt runātājai, nevajag piedēvēt Sabiles vīnas vadkiem to, kā tur nebija. Tas tiešām ir tāds jautrs, paviegls.

0: pasākums. Tādu nav daudz, un mēs katru gadu braucam vienkārši atpūsties uz Sabili. Anna savukārt raksta par Sabiles gājienu, tas bija provinciāli un pilnīgi neiederīgi. Turklāt sabilniekiem ir ļoti daudz tēmu, ko viņi varētu apspēlēt savā gājienā un sākt viņi varētu ar sevi. Mūsu mēģinājums apmeklēt Sabiles vīnakalnu parastā darbdienā atduras pret vietējo nepieklājību, pat aroganci, plus vēl netīrība, nepļautas teritorijas un vīrieši, kas steidzās iepirkt aliņus, lika domāt, ka upītis savu sūnu ciemi ir noskatījis tieši Sabilē. Lūk, tā Anna mums raksta. Bet tagad atkal pat tālu un pieslēgsim brīvo mikrofonu. Labdien! Sveicināti, jums vārds.
1: Labdien!
0: Lūdzu!
1: Es tā kā gribēju teikt par tiem migrantiem. Tad izskanēja versija, kad Norvēģija tika pieminēta kā salīdzinājums. Es kā tālbraucēju šoferis arī es Norvēģiju izbraucu. Bet tur tie migranti, viņi respektē valsti, viņi mācās norvēģiski runāt. Pie mums tas ir pilnīgi pretēji. Mēģinās vervelēt angliski, tikai ne latviski. Tā kā, nu, gluži tā nevarētu mēs jūt paralēlus ar Norvēģiju. Visu labu.
0: Visu labu, paldies, ka mums piezvanījāt. Sveicināti, jums vārds.
2: Labdien, Krauzes kungs.
0: Labdien.
2: Arī es vēlējos nokomentēt saistībā ar Sabiles vīnu svētkiem. Es vēlos klausītājiem un tautiešiem atgādināt, ka šis Sabiles tradicionālais gājiens ir sena tradīcija viņiem un pamatā ir šis karnevāls pašironija un satīra, kur viņi saģērbjās tajās aktuālajās profesijās, parodē ikdienu un sabiedrības parādības. Un ja šajā gājienā ir šādi, teiksim, atveidoti migranti un bolt pārvadātāji, nu, tas parāda to, kas ir aktuāls sabiedrībā. Un es arī klausījos, ka jūs runājat ar ekspertiem, un tur ir komentāri, kad Latvijā pieaug rasisma, šis īpatsvars. Nu, es gribētu varbūt teikt tā, ka ja nebūtu šo migrantu un ja Eiropā vispār nebūtu problēma ar migrantiem un citu tautu ieplūšanu, kas nav no Eiropas kultūra telpas, nebūtu šis rasisma pieaugums. Prezidentam vajag nevis mūs norāt un neļaut šādi darīt. Un es piekrītu, tur varbūt bija pārspīlējumi, bet es domāju, ka prezidenta kungam kopā ar valdības vīriem vajadzētu darīt visu, lai Latvijā samazinātos sveštautieši. Jo mēs esam jau tā gana iecietīgi, manuprāt. Paldies.
0: Paldies jums. Tāds ir jūsu viedoklis, un mēs to uzklausījām. 67-222-888. Labdien, sveiki. Lūdzu jums vārds.
3: Man pavisam vienkārši jautājums. Es savu 82. dzīves gadā izskrēju no mājām, jo man mašīna negāja, es teicu, laik mašīna. Es stāvu gan ir nedēļa apatceltu roku, jo nav takša. Agrāk tajos trakajos, riebīgajos laikos, kā jūs sakat, bija taksists ar ugundīnu dzeltenu vai zaļu. Un tu varēji brīvi noķert taksi un braukt, kur tev vajag. Tagad, lai tu izsaukt taksi, tev jāzvana, jāgaidi, jāsarunā. Kas šito stulbumu ir izdomājis atkal Latvijai? Latvija izceļās ar tik stulbām idejām, ka vienkārši man 82. dzīves gadā ir vienkārši kauns.
0: Jums ir tas stāsts, ka jūs izējat uz ielas ja, un gribat taksi izsaukt, tad to ir grūti izdarīt. Jo jums nav telefonā tā aplikācija vai kā jums tā lieta ir? Nu, jā, sapratām kungam grūtības ar taksometra sadabūšanu. Vēl klausītājs, labdien, lūdzu.
4: Sakiet, lūdzu, mēs gribam ietaupīt līdzekļus, vai ne? Valdība cīnās par to, lai ietaupītu līdzekļus. Vai nevarat painteresēties, cik ilgi valsts veterinārijas dienests un valsts dienests vispār brauks ar sabiedrisko transportu? Ar savu transportu, tā. Ar valsts transportu, cik ilgi brauks ierēģi ar valsts transportu?
0: Jā, tas arī ir jautājums, kas šodien izskan brīvajā mikrofonā. 67-222-888 un 67-225-599 ir mūsu tāruņa numuri. Vēl klausītājs, labdien, sveicināti. Lūdzu, jums vārds. Halo, mēs jūs dzirdam.

0: Te mums šodien tāds muzikāls, tas brīvais mikrofons izvēršas. Nu, mēģināsim tad nākamo klausītāju, varbūt tās izdosies. Lūdzu, esiet sveicināti. Labdien!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Krāzi!
0: Jā, sveiki!
1: Es klausos jūs laiku, ko jūs stāstat, un izbraucu šodien visu Latgali, kur nav vispār viena cilvēka. Tagad es esmu uz Baltazaru šosīs, un šeit ir milzīgais biežņa un sastrēgums. Kamēr latviešiem nebūs vajadzīga Latvijas zeme, negaidiet, ka šeit nenāks cilvēki no citām zemēm. Lūdzu, atgriežamies paši savā zemē. Paldies, lai jums
0: paldies, un jūsu mudinājums ir, ja vien iespēja braukt uz Latgali šovasar.
1: Nē, visā Latvijā, visos laukos ir tukšums. Labi, lai veicās.
0: Lai veicās arī jums, es šovasar jau trīs reizes pagavus būt Latgalē. Nu, ko liekam punktu brīvajam mikrofonam? Paldies, klausītāji, ka bijāt šodien kopā ar mums. Producente Evi Junām, pie mikrofona Arnas Krauze. Un jau nākamnedēļ atpūties un droši vien arī labi iesauļojies brīvajā mikrofonā un kruspunktā atgriežas Aidis. Lai jums jauks brīvdienas. Uz tikšanos.
2: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 10. vakarā studijā Paula Feldmane. Tehnisku iemeslu dēļ Latvijas-Baltkrievijas robeža šobrīd ir slēgta. Tā šovakar sociālajā medijā X paziņoja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības, aicinot izmantot citus maršrutus tiem, kuri vēl nav atgriezušies Latvijā. Ministrs Dombrava Latvijas radio rakstiski atbildēja, ka nekas papildus komentējums šobrīd nav, bet komentāru sniegusi valsts robežsardze. Turpina tās pārstāve Kristīne Pētersone.
4: Informējam, ka šobrīd Pātrnieku robežkontroles punktā ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēma darbībā, kā rezultātā robežkontroles veikšana dotajā momentā nav iespējama. Pagaidām nav skaidri iemesli un arī iespējamais problēma novēršanas laiks, taču aicinām robežšķērsotājus saglabāt pacietību un sekot aktuālajai informācijai valsts robežsardzes tīmekļa vietnē un Facebook kontā.
3: Itālija sakarā ar migrantu krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā uz laiku apturējusi Šengenes līguma darbību ar Spāniju. To šodien paziņoja Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani, norādot, ka tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Itālijas pilsoņu drošību un Eiropas robežas. Itālijas iekšlietu ministrija ir apstiprinājusi, ka Itālija ir slēgusi jūras un gaisa robežpunktus ar Spāniju, taču norādīja, ka tas neietekmēs Spānijas un Eiropas pilsoņu ceļošanu uz Itāliju. Jau vēstīts, ka diennakts laikā Spānijas Ceutas pilsētā no Marokas ieradušies 60 tūkstoši nelegālo imigrantu. Spānijas iekšlietu ministrija šodien pavēstījusi, ka atpakaļ Marokā atgriezušies 48 tūkstoši imigrantu. Indija šodien paziņojusi, ka sniegs 8,8 miljardus dolāru finansiālu atbalstu naftas un gāzes izpētēji jūrā. Tā valsts cenšas samazināt savu lielo atkarību no enerģijas resursu importa. Ministru kabinets arī apstiprināja atsevišķu plānu atjaunojamās enerģijas ražošanas paplašināšanai. Paredzams, ka enerģijas pieprasījums Indijā, kurā dzīvo vairāk nekā 1,4 miljardi cilvēku, turpinās strauji pieaugt. Turpina Rihards Plūme.
5: Indija, kas ir trešā lielākā naftas importētāja pasaulē un otrā lielākā sašķidrinātās naftas gāzes pircēja, ir saskārusies ar lieliem traucējumiem, pateicoties ierobežojumiem Hormuza šaurumā. Lai mazinātu ietekmi, Delī ir paplašinājusi savu jēlnaftas piegādātāju loku no 27 līdz 41 valstī, tostarp Venecuēlai, un vienlaikus palielinot iepirkumus no Krievijas un vairākām Āfrikas valstīm. Pašlaik Indija apmierina tikai aptuveni

0: 10% no savām jēlnaftas vajadzībām, izmantojot vietējo ražošanu. Indijas naftas un dabasgāzes ministrs Hardīps Singhs Puri pagājušajā mēnesī atzina, ka nesenā krīze tuvajos austrumos ir devusi Indijai jaunu impulsu paplašināt savas iekšzemes piegādes.
1: No amata atkāpies Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas centra vadītājs Roberts Fūrmanis. To paziņojis pats Fūrmanis, sakot, ka par savu lēmumu paziņojis slimnīcas valdei. Šobrīd Fūrmanim ir darba nespējas lapa, bet darbu slimnīcā viņš turpinās. Fūrmanis norādīja, ka plašākus iemeslus par viņa lēmumu atkāpties no amata var vaicāt slimnīcai. Savukārt Stradiņa slimnīcas pārstāve Gunda Jauntēva skaidroja, ka slimnīca nesot saņēmu. Fūrmaņa oficiālu iesniegumu par amata atstāšanu un līdz ar to šobrīd nevar komentēt neoficiāli izskanējušu informāciju. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Naktī valsts austrumu vietām arī centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Dažviet būs pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un iespējama arī krusa. Pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas 15-19 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 15-20 grādi, vietām Kurzemē līdz 13 grādiem. Rītdienā daudzviet valstī būs īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Sausāks laiks gaidāms vien valsts ziemeļrietumos. Pūtīs lēns vējš, bet dažviet austrumos negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas. Savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 20-25 grādi.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Visvalža lāma romāna Abadona miers fragmentu radiolasījums. Lasījuma autori Liega Piešiņa, Lasa, Aida Uzoliņa un Jānis Kaieks. Ierakstīts 1992. gadā.

tikko Irma Bērzlapīte vēl lieku reizi bija pārbaudījusi sagatavotos materiālus stendos, atskanēja balsis, kas vēstīja: viņi piebraukuši. Biedrene Bērzlapīte iemeta veicīgu skatienu spogulītī, pabužināja matus un steidzās uz ieeju. Norīkotā dežuranti, kas visu laiku pašaizliedzīgi tupējas savā postenī, veda atbraucējus, divus jaunus slaidus vīriešus un diezgan vienkārši ģerbušos sievieti. Tā tad vienam līdz atbraukusi sieva. Varbūt sekretāra? Irma Bērzlapīte bija augstās domās par galvaspilsētas rakstniekiem, ja reiz katram no šiem valdība iešķieba savus 3000 mēnesī, nerunājot jau par milzīgajiem honorāriem. Var atļauties turēt sekretāres, pirkt automašīnas un tam līdzīgi. Nav pat sacīts, vai tā līdzatbraukušā sieviete neveic tādu kā šoferu lomu. Iztēle Irmai nebija peļama, un pat laban viņa noskaņota gandrīz vai svētsvinīgāk nekā tādās reizēs, kad atbrauca ideoloģiskā darba raizsekretāre.

0: Atbraucēji jau no pirmā mirkļa radīja patīkamu iespaidu. Izskatīgi vīrieši. Abiem stalta stāja, kas Irmai Bērzlapītei atgādināja virsniekus. Ne jau palempīgos padomi oficierus, bet pusaucis gados redzētos vāciešus. Iekšķīgs atrūkās no šāda salīdzinājuma. Īpaši šai ziņā izcēlās rakstnieks, kuru pēc fotogrāfijām Irma pazina kā Vaironu Gunāru. Paskarba vīrišķība un paīs apcirtas ūsas virslūpā. Atkal Irma atgādinājās dažus pirmspadomju slaveno kinoaktieru fotogrāfijas Bērzlapīšu ģimenes albumā starp papas un mammas nobildējumiem. Visvairāk Adolfu Volbriku, kas nēsāja tādas pašas ūsas un laikam korporēļa deķeli galvā. Vēlreiz kultūras nama vadītāja satrūkās no šādām grēcīgām domām, itin kā būtu cienījamo rakstnieku smagi aizvainojusi. Gunāra spēcīgais rokas spiediens, laipnais smaids ļāva atgūties. Tam nu gan roka kā no dzelzs. Tā otrā, proti laimoņu bulas taltumā, vairāk paudās pašapzinīga cienība. Arī ģērbiešis elegantāk nekā visumā vienkāršais Vaironas Gunārs varēja pat sacīt, ka bulas izceļas ar īpašu šiku. Ārzemniecisks apģērbs, zamša kurpes, brīnišķīga kakla saite, raga brilles uz deguna, kupli sirmi mati, kas lieliski piestāvēja viņa jauniklīgi nopietnijai sejai. Jāatzīstas, ja Irmai būtu jāizvēlas starp šiem abiem, Irma viegli piesarga būtu tāda izdevība. Viņa nešauboties un nevilcinādamās pievērstos bulam. Taču šis jau aizņemts. Bulas stādīja priekšā līdzatbraukušu bruneti kā savu sievu. Nu, Irma jau arī aizņemta. Vēl kādu pusstundu līdz konferences sākumam. Laukošo sākumu gan alaži nokavē. Dargi atbraucēji tika ievesti nelielā istabā, kur palika vadītājas un viņas adjutantes Mārītes gādībā. Istabā bija mīkstie krēsli, speciāli iegādāti izcilu viesu sēžam vietām, un Mārīte mīlīgi piedāvāja īpašu jauktu sulu dzērienu, kā recepti zināja viņa vienīgā. Dzēriens bija tiešām garšīgs, un viesi kāri iztukšoja pa glāzei. Biedrene Bērzlapīte no savas puses informēja par konferences sagatavošanas darbiem, priecināja rakstnieks ar gaidāmo kuplo dalībnieku skaitu. Laimonas Bulls negaidot noprasīja, vai pēc konferences nebūs deju vakars. Irma Bērzlapīte satrūkās. Šo pašu jautājumu paskarbā Tonī izteiktu saklausījusi jau iepriekšējā sarunās ar redakciju. Toreiz sacīja nedroši nē, īstenībā apzināti melojusi. Kultūras nama vadītāja labi apjēdz jautājumu būtību. Ja konferencei seko dejas, zāli parasti pilda nepacietīgi jaunieši, kas reizums diezgan klaji mēdz izrādīt vēlēšanos, lai vecīši ātrāk beigtu tērgāt par neinteresanto literatūru, lai varētu sākt riņķot ar meiteni pie krūts. Valdi nu trokšņai no zāli. Piedavām rakstnieki jutās aizvainoti. Rīko tikai konferenci vien? Tad neierastos pat daudz literatūras cienītāji. Vajadzēja rīkoties pēc vecās tautas gudrības. Lai vilks būtu kaut cik paēdis un kaza tomēr saglabātu neapgraustus kaulus. Irma Bērzlapīte izdomājusi labu atbildi. Dejas pēc konferences būs, bet uz tām jāpērk ieejas biļete. Bez tam stundas starplaiks, dejot kā arī nāks vēlāk, literatūras mīļotājs netraucēs. Varēja gan pajautāt, kā vadītāji var zināt, cik ilgi vilksies konference. Tomēr kaut ko tādu nedzirdēja. Bulls vienīgi apvaicājās, vai uz konferenci arī jāpērk biļeti. Nē, ieeja brīva. Irma nejutās omulīgi. Īpaši, kad savas piezīmes izteica Bulls sieva. Diezgan neinteliģenti, toties uzpūtīga. Kultūras nama vadītāji novērtēja nelūgto viešņu. Arī pats Bulls ātri zaudēja Irmas sākotnējās simpātijas. Toties aizvien vairāk piesaistīja Vaironis Gunārs.
1: Rakstnieks sirsnīgi patencinājis gan par dzērienu, gan par laipni piedāvāto krēslu. Tomēr palika stāvam ar muguru pret loga bēģeli atspiedies. Reizams pateica pa draudzīgam vārdam. Nejautāja neko kutelīgu. Šķiet bija mierā ar visu, kā ir. Likās cilvēks saprot lauku kultūras darbinieku priekus un bēdas. Vismā sūro ikdienu, kā to liecināja dažas piebildes.
0: Vairāk kārt Gunāra un Bērzlapītes skatieni sastapās, vadītāja juta biklumu jaunā vīrieša skatienā un tādu izteiksmi, kas liecināja, ka šī vakara saimniece viņam ir tīkama. Un tādās reizēs, kad abi saskatījās,

0: Arī Irmas sejā pašai negribot ieviesās īpašs maigums. Viņa kaunējās, tomēr nespēja atturēties no šīs acu spēles. Dievs, jau pirmajās minūtēs, nesko vēl iedomāsies par mani. Laimonas būs apvaicājās. Vai automašīnu nevarētu nolikt kādā atstatākā vietā? Man nepatīka šosejas malā. Un ja vēl balli var kāds... Bija sarunāts, ka abiem rakstniekiem kolhozs dos naktsmītni. Lai pēc notikušās konferences nebūtu pa galvu, pa kaklu vēlā stundā jāskrien atpakaļ uz Rīgu. Mārīte piedāvājās parādīt, kur piebraukt automašīnu. Tā nu notikās, ka šie trīs aizgāja un bērzlapīte palika vienatnē ar Gunāru.
1: Tas ievilka greizu vaipstu. It kā smīnu mutes kakteņā un noteica. Visādas klapatas jums ar tādām konferencēm un dārgiem viesiem.
0: Tieši šī grimase, šis izsmijošais tonis lika Irmai atbildēt vienkārši un patiesi. Ir jau noņemšanās tāds mūsu darbs, bet šajā gadījumā priecājos par jūsu ierašanos. Mums te vienmuļa dzīve, visādas kukurūzas kampaņas. Literatūrai var piesiet sirdi. Ziniet, pirms jūsu atbraukšanas jau pasākās diskusijas. Īpaši par jūsu romāniem arī to, kas mēnešu rakstā. Manuprāt, izteiksies daudzi.
1: Rakstnieks mīns kļūpa pavisam grēs. Ja es piedalītos debatēs, būtu ļoti kritisks.
0: Vai nu gluži. Varbūt tikai tā, koķetēji.
1: Ja kārot koķetēt, tad ne jau ar publiku, bet ar tādu jauku sievieti kā jūs.
0: Irma Bērzlapīte šķelmīgi noskatījās šajā vīrietī, kas patika aizvien vairāk, bet apvaldījusi sev ar biedinājumu, vai tev prāts, centās būt lietišķa. Ja nu biedrs būs atbraucis kopā ar dzīves biedreni, tajā istabā jums trim nebūs neko ērti. Viņi it kā pārdomāja.
1: Gunārs vienaldzīgi parostīja plecas. Ak, Dievs, vai vērts galvu lauzīt par niekiem? Mēs šurp nebraucām tieši no Rīgas, nakti pārgulējām sienšķūnī. Gan šeit atradīsies kaut kas tam līdzīgs. Sienu laiks jau uz beigām. Laimons ar kundzi sagatavojuši divējas drānas, lai pārģēptos gan braucienam, gan konferencē. Es par to neiedomājos, šorī dabūju izpurināties no sienu gružiem. Taču ceru, ka varu drošiet zālē pie literatūras mīļotājiem. Lauku ļaudis, kā zinu, no savām goju gan gaitām nav nekādi aristokrātiski estēti.
0: Gunāra jautrība iedrošināja arī Irmu. Sienišķūni jau nu jūs nedzīšu. Man ir liels dzīvoklis, tepat kultūras namā. Viena atsevišķa istaba stāv pavisam brīva. Tajā pārgulēsiet jūs.
1: Sapņošu saldus sapņus.
0: Ja tik mani mazie netraucēs gulēt.
1: Un jūsu vīrs tādu viesi neizvada ar malks pakaļ.

0: Vēlāk visu pārdomājot, Irma Bērzlapīte nevarēja pati sevi izskaidrot, kāds vēlns tajā liktenīgajā brīdī sācis raustīt viņas mēlu uz tik neiedomājumu vaļsardību. Gunāram un arī sev negaidot viņa izšāva. Mana vīra vismazāk interesē tas, kas notiek ar ģimeni. Jautri piedzīvojam jautrās kompānijās. Tāds viņa dzīves saturs. Jūs viņu nemaz neredzēsiet. Irma aprāvās saknieba lūpas, acīs iesprāg asaras. Sirdī uzkrājies tik daudz. Un ja no apkārtnes jāslēpi, tad atklātības mirklis var skart gluži svešu.
1: Piedodiet, negribēju jūs sāpināt. Nezināju. Jā, kurš gan spēja izprast sievietes sirdi?
0: Šajā gadījumā Gunārs viņai kļuva mīļš tieši ar savu apmulsumu. Gan vēl lūko iecirsties. Lūk, jūsu biedrs sievu vedis līdzi. Jūs ejā droši vien nīkuļo un ilgojas pa māju. Saka, rūpējies par bērniem un ar to pietiek. Irmai Bērzlapītei liktos dīvaini, ka rakstnieka sievai būtu jāstrādā.

0: valsts darbā, ja vīrs pelna tādu naudu?
1: Esmu viens.
0: Likās šis paziņojums un rakstnieka pēkšņā ieraušanās sevī galīgi izsit no sliedēm kultūras nam vadītāju. Klusēja viņa, klusēja viesis, un kāds nāca, ka klaudz. Aizgājušais trīnieks vēl neatgriezās. Mazajā istabiņā skaļi iebrida pusmūža vīrs, plecīgs druknis ar rupjiem sejas vaipstiem un skaļu valodu. Labdien, Irma, viņš uzsauca, it kā Gunārs šeit nemaz nebūtu. Vai tikai viens pats atbraucis? Mans draugs Laimons kavējas. Irma Bērzlapīte paskaidroja, ka biedrs Bulls pašlaik pārvieto savu automašīnu pie rakstniekiem paredzētās naktsmītnes.
1: Gunāram, lai gan uzgriezis muguru un skatījās laukā pa logu, nepalika nepamanīts vīra familiārais, kā arī kultūras nam vadītājs dzestrais tonis. Tie nelikās būt nekādi draugi, lai gan viens otru uzrunāja ar to.
0: Kad vīrietis atkal bija izgājis, Bērzlapīte paskaidroja. Tas bija Kazimirs, esot cīnījies partizānos. Te jau kara laikā klīda viena bruņota grupa. Mūsu mājās reiz ienāca pēc ēdamā. Devām ar ko citu.
1: Nepatīkam stips, Gunārs klai pateica.
0: Man ar. Viņa aprāvās, jo nu visi kopā ar Kazimiru atgriezās.
1: Turpmākās valodas tikai ap Laimonu un Kazimiru, kā viņi situšies pret vāciešiem un aizsargiem, pēdējos gan bieži piesauc tikai Kazimirs, kamēr Laimons, kā to ievēroja Gunārs, nereizi. Kā noritējis kauja pie pagasta nāma, kā Kazimirs pēc tam slapsties un vēl satikušies, tā teikt, tēvijas karvaronīgie tautas atriebēji. Var jau būt, ka meža karš ar savstarpēju apšaudīšanos būtu tikpat bīstams kā artilērijas viesuļuguns un triecienu lidmašīnu atbalstīts tanku masu atakas. Katram savs. Taču Gunāru neatstāja iespējas, ka vairāk vienplātās šis Kazimirs, kamēr Laimonis ir atturīgāks, pat īpaši nepriecājas par bijušā cīņu biedra uzrašanos. Liekas, nav šo nemaz gaidījis. Jo izteica piezīme, ka visu laiku uzskatīs Kazimiru par kritušu partizaņu sadursmē ar esasiešiem pie bijušās Sendenes pagastanāma. Gunārs noprata, ka vairāk kārt pieminētā sadursme beigsies ar partizaņu smagu neveiksmi. Īstenībā ar vienības bojā eju. Un Laimonis spēja novadīt sarunu citā virzienā. Kā tad šodien te dzīvojat vai kolhos labi turas?
0: Likās šis temats Irmai nav neko patīkams. Jo gari nerunāja un pat atkāpās sāņus pie loga blakus Gunāram.
1: Gunāram tā vien izklausījās, ka viss šajā Sendenes pagastā ir putējis. Un Kazimirs stāstīto par represijām un salspili, ik viens no klausītājiem atsaucās savādākā vīzē. Telefonists Mārīt rādīja nopietnu, gandrīz vai svinīgu seju. Proti apsvēra, kas par vīru ir šis Kazimirs. Pincītis vairākārt paraustīja plecus, ko varēja saprast gan šādi, gan tādi, kamēr Laimonis klusēja ar parasti nodurtām acīm. Varēja nojaust, ka Irmai Bērzlapītei viss stāstītais aizvien vairāk nepatīk, jo cieši saknieba lūpas. Gunārs turpretim pa īstam uztraucās un savu nemieru izlādējot atļāvās pārgalvību, ko citā reizē nekad nedarītu. Viņa plauksta viegli noglāstīja blakus stāvētājs kailo elkoni. Viņš rīkojās uzmanīgi, lai neviens to nepamanītu.
0: Un tikpat veicīgi un viegli Irma Bērzlapīte iesita par rakstnieku pirkstiem. Maz samizieris, par kur iespējamo turpinājumu neviens no abiem vēl nedomāja.
1: Gunārs gan novērtēja, ka šai biedrenei joprojām ir pieņemami tievs viduklis, kamēr krūšturs tik tikko valda īsteni lauciniecisks kuplumus.
0: Ienāca dežuranti no zāles, ciem izpildu komitejas sekretāra Zanda, un īpaši pie biedrenes Bērzlapītes vērsdamās pusbalsī sacīja: "Laiks nu jau pāri, cilvēki kļūst nepacietīgi. Vairāk diez vai pieradīsies." Durvis vērās, un viņi iznāca pie skatuves priekšā noliktā galda. "Mūsu gan nav pārāk daudz, toties visi šeit pulcējušies ar literatūras mīļotāji, tāpēc ceram uz patiesu vaisardīgu domu izmaiņu." Kultūras nam vadītāja beidza konferences atklāšanas uzrunu. Un pirms spēja vēl ko piebilst, jau kājās liec Kazimirs un pasāka piedārdināt plašo patukšo telpu.
1: Viņa uzstāšanās jūtami atšķīrās no bērzlapītes, kas runājas diezgan atturīgi, gan nevairoties no ierastajām viesas cildinošajām frāzēm, vismā lakoniski, arī bez liekas stomīšanās, jo ne jau

0: pirmoreiz stājās ļaužu priekšā. Piedevām šeit visi savējie varēja justies brīvi. Kazimirs turpretī centās tēlot varano oratoru, tāpēc bieži pārteicās, sastomījās, bet no augstās stīla neatkāpās. Viņam šodien pienākumiem noslogota diena. Tomēr atradis laiku, lai atbrauktu uz pavāriem, uz dižā vadoņa vārdā nosaukto kolhozu. Attapies gandrīz vai nobrēcās, ne jau literatūras dēļ to darot. Iesmējiens, ko varēja saprast tā, ka tāda literatūra šim ir tautas valodā runājot pie dirsas. Bet, lai apsveiktu partizāņu varonīgo cīņu vietā savu draugu un kauju biedru Laimoni Bulu. Jā, viņi te situšies, lējuši asinis un tās patecinājuši arī fašistiem un buržāziskajiem nacionālistiem par mūsu šodienas skaisto, laimīgo dzīvi, visprogresīvākajā kolhozu iekārtā. Par to pateicību pienākas gan vispirmā kārtā mūsu mīļotajai partijai, Ļeņina partijai, kā arī neuzvaramajai padomju armijai, dižās Krievu tautas brālīgajai palīdzībai, bet arī tautas atriebējiem, kas visdrūmākajos okupācijas žņaugos nav padevušies okupantu varmācībām, bet stājušies pretī cīņā uz dzīvību un nāvi. Šajā cīņā, tepat Sendens ciema teritorijā, savu dzīvību atdevis Laimoņa tēvs Augusts Kalniņš, ko visi sendenieši gan pazīstot kā partizāņu komisāru biedru Vilku. Sakustēšanās dažos zāles solos liecināja, ka šis vārds klātesošiem nav gluži svešs. Cīņā kritis arī pirmā padomju gada Sendenes izpolkuma pretsedāķeļs Buls, kā radinieks. Sastomījies gandrīz vai izteica gara radinieks, bet tad pārlabojas par bolševistiskās domas, principu un pasaules uzskatu radniecību, esot Laimonis Kalniņš, kas tāpēc savu rakstnieka vārdu pieņēmis par Bulu. Nu jau kustējās visu zāle un ziņkārīgi vērās biedrā Bulā. Tas notiekošo uzņēma mierīgi, ar redzamu pašapziņu. Lai gan Kazimīra runas laikā bijuši brīži, kad rakstnieks jūties nevisai omulīgi un skatījies sarkanajā galdautā. Rakstnieka dzīves biedras pauze kļuva aizvien cēlāka. Irma Bērzlapīte turpretī izskatījās gluži vai nobijusies.
1: Mīļais Dievs, tad tāds varonis ir šis Buls, varonīga tēva dēls un saucas krituši varoņu vārdā, un viņa par to stendā nav bildus itin nekā. Melnās šausmas, par vēlu kaut ko izlabot, daudz par vēlu. Tas cūka Kazimirs zinājis, un viņai ne vārda. Tūdaļ prātā iekrita, ka šo konferenci nav saskaņojis ar Kazimiru, Dievs žēlīgais, ar rajonu arī ne. Gan telefoniski apvaicājusies, un instruktors neko neiebildis. Par ko gan iebilst? Bērzlapīte tā kā nomierinājās, lai gan iemesls baļoties palika. Kazimirs jau tāds tips, kas izgudro visādas nekaunības. Tāpat kā toreiz pie uzņemšanas partijā. Varbūt arī tagad, slavinādams Laimoni Bulu, un sevi arī dzen neaizmirstot vienlaicīgi domā iezāģēt viņai Bērzlapītei. Vai te nav zināms, ka šim tipam sagādā prieku cūkot pat savus biedrus partijā. Pat bijušās brūtas netaupīja. Izgudroja bezskaunīgas iesaukas dzērumā plātījās, ka daža gulēja uz zem viņa. To, protams, vīriešu sabiedrībā, bet sacītais tāpat noskanēja pa visu pagastu. Un tomēr joprojām atradās tādas, kas neatrāvās no Kazimira. Bet kā ļaudis zirgojās, gluži vai stīvējās ap viņa apikšbisēm. Nelietis cūka. Bērzlapīte satrūkās pati no savām negantajām domām un ieprātojās, ka varbūt abi dārgie viesi palīdzētu noturēties pret šo Kazimira gājienu. Biedrs Gunārs. Viņa atsāk vērot šo rakstnieku, kā darījusi jau kopš abu paslepenā īslaicīgā amziera. Nepārprotam manāms, ka rakstnieks nepavisam nejūtas labi. Sākot ceļu uz zāli, veicīgi pamanījies palikt visu aizmugurē, zālē ienāca tādiem soļiem, ka bīstoties klupt un pakrist. Sejā stings, nedrošs smaidiņš, kamēr vaipsts saspringti, kustības gluži vai līdzīgas ko klellei, ko pārvieto sveša roka. Irma Bērzlapīte to visu neievērot tādā asumā, ja vairākos darba gados nebūtu mācījusies pazīt un novērtēt cilvēku uzstāšanos šāda veida sarīkojumos. Kā sapīts viņas kopnovērtējumā. Taču rakstnieks pūlis, lai zāli nepamanītu, un visumā tas laikam izdevās. –

0: Mazlabītis šo vīrieti redzēja cauri un cauri, un sirdī iezagās gluži sievišķīgs žēlums. Arī nojaut, ka reiz tikusies ar tādu, kas neprot un nemaz negrib ne liekuļot, nec tēlot vārdu mākslas meistaru. Varbūt nav tik daudz nobijies, kā jūt nepatīk pret šādām konferencēm.
1: Gluži kā atsaucoties Irmas Bērzlapītes noslēguma vērtējumam, ka rakstnieks Gunārs īstenībā nav nobijies, ne pavisam nav nobailīgajam, šis saņēma kultūras nama saimnieces pirkstus savā saujā. Neviens to neredzēja. Irma salikus rokas klēpī un Gunārs, Kazimira uzstāšanās nervozēts, kļuva arvien pārdrošāks.
0: Irma Bērzlapīte cīnījās pat ar sevi. Kādu laiciņu ļāvās savstarpējiem pirkstu glāstiem, aizraujoša spēle, beidzot nolika rokas uz galda. Viņa nenojauta, ka šis īsais maigošanās brīdis atturēja Gunāru uzliekt kājās un uzkliegt Kazimiram. Beidz muldēt, vai kaut ko tam līdzīgi. Toties Irma bija pateicīga Gunāram, ka pēc rokas atvilkšanas nav sācis knaibīt viņas gurnu. Reiz Irma kaut ko tādu piedzīvojis no pazīstama, lai neteiktu slaveni galvaspilsētas aktieru, un iemantojas dziļu riebumu pret šādiem gājieniem. Viņa taču godīga sieviete.
1: Kazimira runa beidzās ar aicinājumu cīņu biedram Laimonim rīt ierasties Pilskraujas skolā. Tur tikšoties ar visiem, kam bija drosme stāties tautas karā pret varmākām, arī ar brašo cīnītāju atbalstītājiem. Ielūgti bijušie padomju armijas karavīri un jaunā paudze, kam jāpārņem stafeti. Kazimirs palepojās, ka šī sanākšana nebūšot tāda, kā atbraucējs vienkārši ievad klasē mācības stundas laikā. Nē, ieradīšoties tikai tie skolnieki, kas paši vēloties, tikai brīvprātīgi ar rīt, taču svētdiena.
0: Irma gan zināja, kā Kazimirs prot panākt brīvprātību. Būs visi, kuru atnākšana tas tevi viņš uzskatīs par nepieciešamu. Labu laiciņu tāds nedrošs klusums. Tad kājās cēlās Irma Bērzlapīte un izteica laipnu pārmetumu biedram Bulam, ka tas noslēps tik ārkārtīgi svarīgus faktus no savas biogrāfijas, ka tieši šeit, Sendenes pagastā, viņš cīnījies, un ka leģendārais komisārs Vilks, šo vārdu Irma tiešām tajā laikā bija dažkārt dzirdējusi, ka šis varonis ir viņa tēvs. Tomēr pagasta priekšsēdētāju Bulu kultūras nam vadītāja nepiesauca, lai gan to atcerējās labāk par komisāru Vilku. Vienkārši nespētu ne pati sev, nedz arī zālē izskaidrot, kāpēc nav pamanījusi rakstnieku un priekšsēdētāju uzvārdu sakritību. Nebija taču nekādi kalniņi, lījiņi, krūmiņi vai strazdiņi, no kādiem čumu visa Latvija. Par laimi Bērzlapītei, no arī Laimonis Bulls atļāvās pārtraukt konferences vadītājs žēlabaino runu, lai visiem darīt zinām par savu nostāju. Kā pats pieteicās?
1: Tieši tas ir labi, ka nebūs runas par karalaika notikumiem, bet īsti par literatūru. Būtu ļoti apbēdināts, ja ar olekti, ko nu kāds toreiz darīs, tiktu mērots šodienas darbs. Tas nekur nedar. Literāri mākslinieces kritērija ir pavisam kas cits. Mums jau ir viens rakstnieks, Gunārs Tūdēs saprata, ka mērķēts uz Vizbulu bērci, tāds, kas samēro savu niecīgo literāro devumu ar tēvu revolucionāro pagātni. Es to negribu. Vienīgais, ko vēlējos, bija šurbraucot piegriezt tajā vietā, kur mana tēva nāves vietā, jo nav pat viņu kapa. Bet nu, lūkšu konferences vadītāju ņemt visu savās rokās. Runāsim par literatūru atklāti un godīgi. Aplausi liecināja, ka Laimonis ieguvis zāles simpātijas. Plaukšķināja arī pie galda sēdošie Bērzlapīte, Gunārs, Pincītis.
0: Tad Bērzlapīte vēlreiz cēlās kājās, tencināja biedru Bulu par izjustajiem vārdiem, par lauku ļaužu problēmu izpratni, ko cita starpā liecinot arī viņa lieliskais romāns, un aicināja pieteikties runātājs no zāles. Kad tie jau iepriekš saorganizēti, liecināja gan skatiens, ar kādu Bērzlapīte vērsās pie tās sažulgušās kazas, Gunāra vērtējums, skolas direktors, gan arī lapu žūksnītis, ko šī pieteikusies runātāja tūdaļ vilka laukā no azotis un zāles priekšā nākdama cītīgi šķirstīja. Direktori īsti bija sprukās. Viņa patiesi, kā jau šādos gadījumos vispār pieņemts, sagatavojas tādu kā mazu referātiņu. Protams, balstoties uz laikrastos lasītajiem vērtējumiem. Jāpiepilst gaužām skopajiem un atturīgajiem vērtējumiem par Bulu romānu. Turklāt nekautrējoties autoram sadot diezgan pamatīgus pipariņus par romānu māksliniecisko izvēli.

veidi, nepārliecinošiem raksturiem, sadomātām situācijām un tā tālāk. Beigās konstatējot, ka autors īsti labi nepazīst lauku dzīvi. Tālāk aicinot viņu kādu laiku apmesties šeit Sendenē, kopā ar Ļeņina vārdā nosauktās kopsaimniecības kolhozniekiem, dalīt darba cīņas ikdienu, jo rakstniekam, kā to liecinot romāna labākās vietas esot, neapšaubāmas spējas tēlot mūsu skaisto, bet dažkārt arī skarbo īstenību. Rakstot šo referātiņu, direktorei uznākuši īsti pacilātības brīži. Visi zināja, ka partija un valdība rakstniekam dod radošos komandējumus, par to runāts daudz, taču neviens līdz šim neieteicis konkrētu radošā komandējuma vietu. Vismaz direktorei nekas tāds nebija zināms. Protams, kritika savienot ar tādu aicinājumu izskanētu pāsi. Bet Laimonas Bulls taču nebija Andrijs Supīts vai Vils Lācis vai vismaz Arvīds Grigulis, lai ņem par labu. Irma Bērzlapīte sākumā gan bija ieminējusies, ka direktorei kā erudītai literatūras pazinējai, Irmas vārdi, varbūt vajadzētu vērtēt tieši Vaironi Gunāru, bet direktora ar gudru ziņu atkratījās. Vei Gunārs likās būt diezgan šaubīgs. Pirmkārt, viņa ieskatījusies krievu valodā izdotajā Pisāķeļa Savetskoja Latvija, kur vienīgi varēja būt izziņa par latviešu padomju autoriem, jo latviska nekā tāda nebija. Ieskatījusies un pārliecinājusies, ka Vaironis Gunārs īstajā vārdā tomēr ir Gunārs Veldre, nevis kā tas norādīts viņa romāna nobeiguma pasītē. Dīvaina slēpšanās. Un vēl aizdomīgāk, ka ne vārda nav sacīts, ko īsti šis rakstnieks darīs vācu okupācijas laikā. Pagrīdē un partizānos nav cīnījies, frontē nav bijis. Savam varonim neļauj iestāties komjautnē, pārāk drūmi tēlo mūsu padomju dzīves norises. Nu, dien, varētu par to nopietni ar satraukumu parunāt, īpaši izejot no partijas un padomju lauka inteliģentes pozīcijām. Un galvenais, ka šis aizdomīgais Vēgunārs savā romānā ņirdz, savādāk nevar to apzīmēt par skolotāju, pie kuras naktīs kāds nākot viesos. Direktorei tas sevišķi šķērās pie sirds tādēļ, ka ilgs laiks pagājis kopš tām vasaras naktīm, kad krēslas stundās kāds uz divriteņu piebrauc arī pie viņas loga. Klusi pieklaudzināja iekāpa pa logu, un kā bezkaunīgi mēdz izrunāties iedzērušies vīrieši uz kāpa mastā. Tādas lietas padomju romānā. Te nu būtu izdevības atsīt savu stingro nosodošo vārdu. Un tomēr direktore atteikusies runāt par Vaironi Gunāru. Viņai bija pazīšanās rajona ietekmīgās aprindās. Tur nepatika pret Gunāru romānu radusies jau pirms tam, kad to beidza publicēt un balsis pacēla kritiķi. Romāna publicēšanas laikā šajās aprindās bija tapusi vēstule ar iebildēm, kas nosūtīta žurnāla redakcijai, un atbilde bija saņemta. Skaidri un gaiši pateikts, ka tā nu nevar vērtēt literatūru. Lūk, ar klipi pa degunu. Galvenais šo atbildes vēstuli parakstījis pats redaktors, par kuru ikvienam partijas biedram zināms, ka viņš ir CK biroja loceklis. Šādā gadījumā pārliecīgs asums nebūtu ieteicams. Lai gan tajās pašās ietekmīgajās aprindās nebija nekāds noslēpums, CK ideoloģiskās sekretāra biedra Pelšas stingri bolševistiskā principialitāte atlika nogaidīta.

0: Romānu beidza publicēt, noskanēja kritika. Tā nebija gluži tik barga, kā vēlētos rajona aprindas, tomēr visumā autori papurināja. Jā, pat Vilis Lācis, gan neviena konkrēti nepiesaucot, ieminējās par literatūras darbiem, kuros pārprasta patiesīguma vārdā par lieku melna tēlota dzīve. Tā nu likās, ka Gunārs būs pa īstam atsēdināts un ķersies pie savu romānu pārveidošanas atbilstoši augstajiem partijiskuma principiem un sociālistiskā reālisma kritērijiem. Bet paraug. Kritizētais romāns ātri vien iznāca grāmatā bez jebkādiem būtiskiem labojumiem piedevām. Gunārs pasāka publicēt jaunu romānu mēnešu rakstā. Arī tas darbs nebija gluži tāds kā pienāktos, šaubīgu vietu vai cik.
1: Nu, dien radās jautājums, kas īsti ir šī jaunā rakstnieka aizmugura? Pārlieku strauji izraujas, sācis publicēties tūdaļ pēc lielās Staļina nāves un 2,5 gadu laikā nokļūs Viļņa galotnē. Kritizē viņu un publicē. Varbūt, ka tagad pēc 20. kongresa tā būs parasta lieta. Turklāt pieredze rādīja, ka tieši kritizētais var iemantot laurus. Un kā tad bija ar Viļa Lāča uz jauno krastu? Tīri vai no zemes virsus noslaucīja, bet viss apgriezās otrādi un Lācis saņēma augsto prīzi. Runāja, ka pats Staļins par viņu iestājies, ko skaidri liecināja Pravdā publicētā lasītāja vēstule. Kas pateiks, kādi spēki stāvēja šī pārlieku aizdomīgā vairoņa Gunāra? Bīstami tādu pelt, bīstami cildināt. Ar Laimoni Bulu viss šķita pavisam vienkārši. Romāns nekāds īpašais, nekādi strīdi, ap to necēlās, biogrāfija tāda, kāda pienākas padomi rakstniekam. Buržuāzijas varas laikā darbojies nelegālajā komjaunatnē. Karam sākoties iestājies padomi armijā, piedalījies pretošanās kustībā, un tūlīt pēc Latvijas atbrīvošanas sācis strādāt padomi presē. Tātad cilvēks ar skaidru dzīves stāstu un kompetentu iestāžu pārbaudītu kadru anketi. Nekas izcils nav bijis. Augstā postenī nesēž un gaužām necili raksta. Tādu var droši gan paslavēt, gan papelt, kā jau savējo. Un ja kritika šajā gadījumā būs paskarba, paši saprotiet, tāds laiks. Kazimira uzstāšanās piedevām tas, ko sacīja pats biedrs Buls, un visbeidzot zāles aplausi nodārdēja kā artilērijas zalve, kas sagāž čupā visu direktoras lieliski izplānoto sevis demonstrēšanas gājienu. Mūždien nevarētu iedomāties, ka tepat uz vietas varētu notikties kaut kas tāds, kas liktu pārvērtēt rajonā un pat Rīgā izteiktus uzskatus. Direktora, kas tik prasmīgi informējusies, gan aprindās, gan šeit neviena cita nelasītajā krievvalodas izdevumā par Latvijas padomi rakstniekiem un, protams, gudrā ziņā visu šo informāciju paturējis pie sevis. Nu vienreiz dabūja pa pilnam izbaudīt tautas sakām vārda gudram gudra nelaim īsto jēgu. Zālē brīžiem vairāk vai mazāk iešalkojoties, direktori savas uzstāšanas laikā sajauc lapiņas. Atkārtojās, kādā vietā pasāka lasīt no vidus, attapās, atvainojās, likās būt atradusi īsto turpinājumu un pamanīja, ka te jau sarakstīti paši lielākie asumi. Dievs žēlīgais, ko nu vēl? Ak, pareizi! Vairāk ar nojautu nekā ar prātu apjēdzi, ka gudri būtu aicināt rakstnieku tikpat interesanti, spēcīgi un saviļņojuši uzrakstīt romānu par lauku skolas dzīvi un cīniņiem, par skolotājiem un skolēniem, par komunistiskās audzināšanas ideāliem. Tu izsacījusi priecīga, ka nu vienreiz var beigt, saņurcīja savus papīrus un aizlaidās apsēsties. Ja direktorei būtu jāiztur kādu minūti ilgāk, diez vai nenovēltos uz grīdas.

Ļeņina vārdā nosauktā kolhoza kultūras nams todien kļuva par liecinieku īpašiem notikumiem. Ja pirmā runātāja, kas alleži vien bijusi tik pareizi, gluži vai kā pats īsais kurs, tad visu cieņu paģēroši, bet šajā gadījumā klātesošiem, protams, ar izņēmumiem, devus iespēju kārtīgi noņirkties, tad otrā referāta lasītāja, bibliotēkas vadītāja savu pienākumu veica skaidrā, drošā balsī un visumā pārliecinoši. Bez uzspēlētas frazioloģijas, viņa todaļ sākumā pateica, ka Gunāra romāns iekustinājis daudz lasītājus jau tāpēc vien, ka dažā ziņā autors atkāpies no parastajiem, vispār pieņemtajiem stereotipiem, pat atļāvies grēkot pret tiem. Tālāk bibliotekāra atgādināja veco patiesību, tā viņa izsacījās, ka cilvēki grib redzēt dzīves īstenību, paši sevi, savus priekus un bēdas. Ir arī nepārliecinošas vietas. Šos vārdus izsacīdama bibliotekāra paskatījās cieši Gunārā. Tālāk referente vairāk runāja par trūkumiem tieši mākslinieciskajā nostrādē. Un atkal. Esmu pārliecināta, ka romāns, tāpat kā mēneša rakstā publicēt pasāktais darbs, rāda, ka rakstnieks uzsācis labu gaitu. Un pašā nobeigumā mani pārsteidza presē izteiktie pārmetumi rakstniekam par pārāk melnu dzīves attēlojumu, par varoni vienpatni. Nezinu, kā tie gudrie kritiķi, bet mēs, vienkāršie cilvēki, gan redzam tikai dzīves patiesību. Varbūt rakstniekiem līdz šim bijis pierasts kavēties kādā sadomātā dzīvē. Nu tad jau gan Gunāra romāns iedarbojas kā augsta duša. Un kāpēc mums vajadzīgi tādi štancēti varoņi? Cilvēki ir dažādi, un gribas pateikt varonim Gunāram, mīļo rakstniek, arī uz priekšu ticiet saviem lasītājiem, nevis kritiķu gudrībām.

aplausi. Iedomājies, pat aplausi. Rakstnieks Vairons Gunārs tādām muļķīgām, gluži vai izbiedētām teļa acīm noraudzījās zālē. Vai patiesi viņa dūmošana varētu tā iedarboties, vai tai vispār kāda jēga atskaitot pašu personisko interesētību, ko uzskatu doma atziņa, protams, arī drukātā vārda valdnieki algo ar zeltu un godu un ar šķietamu brīvību, īstenībā nospiešana pazemīgā kalpībā. Un tomēr viss nebija gluži tā, kaut kādas dīvainas pazemes straumes plūda no cilvēku uz cilvēku. Neko nevarēja gluži nomākt pavisam pie zemes piespiest. Patstāvīgā doma niķojās, nepakļāvās spaidiem, neticēja visam, ko cītās iegalvot partijas varenais drukātais vārds, un jādomā, ka šo tālāko kaktu diez vai pilnīgi no ārpasaules, tas nolādētās pasaules ļaunajām ietekmēm, spēja atzāģēt ētera cenzūra. Rīgā gan dzirdama tik vien kā baigā gaudošana. Cilvēki zālē, acīm redzot nojautuši, ka dūmonis, Vaironis tapis uzpūsts no dzīvu cilvēka, kam pašam niknums par savu aizņaukto dziesmu, kauns par palaisto literāro spoku, par piekāpību, kas izspiest soli pa solim var būt, šiem radusies pat izpratne, ka dūmoņa uzpūtējs gatavs sākt pret uzbrukumu, ja vien gadīsies labvēlīgāk apstākļi. Cilvēki meklēja atbalsi savām slepenajām jūtām un tieksmēm. Un šodien par spīti sociālistiskā realisma visvarenībai zālē sēdošie aiz šī dūmu aizsega Vairoņa Gunāra tomēr samanījuši savu cilvēku. Dūmonis palika kā siena, varbūt siena ar spraugām, ar kurām ieskatīties arī glūņām. Gunārs nevarēja piecelties un pateikt, beigsim muļķoties, runāsim godīgu valodu. Kazimirs aizgājis un tomēr palicis. Tāpat kā baigā vara ar viņu. Atļauties pateikt.

Gunārs tiešām neapjēdza, ko iesākt. Pat neatapās pateikties, ne runātājai, nec par aplausiem, vārdu nelūdzot, bet kaut vai pamājot. Un Irmas bērzlapītas, siltie pirkstiņi. Gunār apjukušais skatiens pievērsās blakus sēdētājiem. Lai kā viņš samulsis, tomēr pamanīja pincīšu pavisam pārvērtušos seju. Nu, dien, drauga Laimoņa sievas ģīmītiski tas tāds. Gunārs brīdi meklēja salīdzinājumu un, kā gans, ar piecvasaru stāžu to atrada. Krunkās savilkusies gloži kā govs dirsa pēc kreptīgas izdiršanās. Šī pavisam neliterārā vērtējuma uzjautrinātais Gunārs vārgi pasmina.

0: Izskanēja Visvalža Lāma romāna Abadona mirs fragmentu radiolasījums. Lasījuma autora Liega Piešiņa, lasīja Aida Ozoliņa un Jānis Kajeks, ierakstīts 1992. gadā.
1: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritma mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ir 11 vakarā un ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim. Tehnisku iemeslu dēļ slēgta Latvijas-Baltkrievijas robeža. Knab priekšnieks Straume pirms amata pilnvaru termiņa beigām nolēmis doties izdienas pensijā, bet ASV prezidents paziņojis, ka ir panākta vienošanās par kaujinieku grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanos. Par šiem un citiem ziņu tematiem turpmākajās minūtēs plašāk ziņu turpinājumā. Tehnisku iemeslu dēļ Latvijas-Baltkrievijas robeža šobrīd ir slēgta. Tā šovakar sociālajā medijā X paziņoja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības, aicinot izmantot citus maršrutus tiem, kuri vēl nav atgriezušies Latvijā. Ministrs Dombrava Latvijas radio rakstiski atbildēja, ka nekas papildus komentējums šobrīd nav, un komentāru sniegusi ir valsts robežsardze, turpina tās pārstāve Kristīna Pētersone.
3: Informējam, ka šobrīd Pātrnieku robežu kontrolas punktā ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēma darbībā, kā rezultātā robežu kontrolas veikšana dotajā momentā nav iespējama. Pagaidām nav skaidri iemesli un arī iespējamais problēma novēršanas laiks, taču aicinām robežu čērsotājus saglabāt pacietību un sekot aktuālajai informācijai valsts robežsardzes tīmekļa vietnē un Facebook kontā.
2: Kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV ir saņēmusi ziņu par lokālām tehniskām problēmām robežsardzes informācijas sistēmās, bet šobrīd pieejamā informācija neliecina par ārēju ietekmi. Robežsardze turpina apstākļu noskaidrošanu, savukārt CERT-LV sniedz nepieciešamo atbalstu. Itālija sakarā ar migrantu krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā uz laiku apturējusi Šengenes līguma darbību ar Spāniju. To šodien paziņoja Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani, norādot, ka tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Itālijas pilsoņu drošību un Eiropas robežas. Itālijas iekšlietu ministrija ir apstiprinājusi, ka Itālija ir slēgusi jūras un gaisa robežpunktus ar Spāniju, taču norādīja, ka tas neietekmēs Spānijas un Eiropas pilsoņu ceļošanu uz Itāliju. Jau vēstīts, ka dienakts laikā Spānijas Ceutas pilsētā no Marokas ieradušies 60 tūkstoši nelegālo imigrantu. Spānijas iekšlietu ministrija šodien pavēstījusi, ka atpakaļ Marokā atgriezušies 48 tūkstoši imigrantu. Savukārt Ceutas varas iestādes vakar aicināja Spānijas valdību izsludināt ārkārtas stāvokli un nosūtīt papildu spēkus. Arī Ceutas iedzīvotāji nav apmierināti un kāds vīrietis sacīja, ka Spānijas socialistu premjeram Pedro Sančesam jārīkojas stingrāk.
4: Godīgi sakot, tas ir apkaunojums. Manuprāt, vienīgais risinājums Spānijai būtu rīkoties tāpat kā ASV prezidentam Donaldam Trumpam un sākt deportēt cilvēkus. Pirmkārt, būtu jāizvieto jūras kara flotes kuģi uz robežas, lai neļautu nevienam to šķērsot. Jau 2021. Gada migrantu krīze bija apkaunojums, bet tagad ir vēl ļaunāk. Lūdzu, Sančes, dari kaut ko. Ja ne, atkāpies.
2: ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ir panākta vienošanās par kaujinieku grupējuma Hamas pilnīgu atbruņošanos. Šis var kļūt par būtisku soli ceļā uz mieru Gazas joslā, taču joprojām valda neskaidrība ap tālāko procesu un to, vai šāda atbruņošanās patiesi notiks. Plašāk par šo tematu stāsta Rihards Plūme.
5: Kopš oktobrī noslēgtā Izraēlas un Hamas pamiera vardarbība Gazas joslā ir turpinājusies, un šajā laikā nogalināts vairāk nekā 1000 palestīniešu. Lai gan ASV prezidents Donalds Trumps bija izvirzījis 20 punktu miera plānu, pusēm sarunās tā arī nebija izdevies būtiski pavirzīties uz priekšu. Taču pēc kairā notiekošajām abu pušu sarunām ar vidutājiem, Trumps savā platformā Truth Social publicējis ierakstu, kurā raksta, ka beidzot panākta vienošanās par Hamas pilnīgu atbruņošanos. Lūk, ko Trumps raksta.
6: Šodien miera padome panāca vēsturisku vienošanos par Hamas un visu pārējo bruņoto grupējumu Gazā pilnīgu atbruņošanos. Tas ir monumentāls solis uz ilgstošu mieru un drošību. Kad atbruņošanās būs pabeigta, Izraēlas spēki tiks atvilkti, un starptautiskie stabilizācijas spēki strādās kopā ar jauniem palestīniešu policijas spēkiem, lai uzņemtos atbildību par to, ka Gaza būtu droša tās iedzīvotājiem un kaimiņiem.
5: Arī Hamas amatpersonas medijiem apstiprina, ka ar Izraēlu panākta vienošanās, kas ietver punktus par grupējuma ieročiem un Izraēlas bruņoto spēku pakāpenisku atvilkšanu no Gazas joslas. Ja šo soļu pildīšana tiek uzsākta, tas nozīmē, ka sāktos arī Trampa miera plāna otrā posma izpilde. Un tā paredz arī to, ka pārejas posmā Gazas joslas pārvaldīšanu pārņemtu palestīniešu tehnokrātu grupa ar nosaukumu Nacionālā komiteja Gazas pārvaldei. Pie tās arī nonāktu Hamas ieroči. Trumps paziņojis, ka vienošanās soļi tiks ieviesti pakāpeniski. Kā tieši, kādā secībā, par to vēl būs jāspriež. Tieši Hamas atbruņošanās jautājums ir bijis viens no galvenajiem šķēršļiem, kas neļāva virzīt tālāk pamiera vienošanos, tādēļ jaunākie paziņojumi tiek uzlūkoti cerīgi. Taču daudz neskaidrības joprojām saglabājas. Valda liela skepse par to, vai Hamas tiešām sāks atbruņošanos un pamatā tā valda tieši Izraēlā. No tās nekādi oficiāli paziņojumi vēl nav izskanējuši. Taču noprotams, ka Izraela negrasās pamest Gazas joslu, kamēr Hamas nebūs pabeidzis atbruņošanos. Savukārt Hamas iepriekš ir norādījuši, ka nesāks atbruņošanos, kamēr Izraela nepametīs Gazas joslu. Savukārt šodien Hamas norāda, ka pirmais priekšnoteikums, lai grupējums sāktu atbruņoties, ir tas, ka Izraelai jāpārtrauc palestīniešu nogalināšana. Rihards Plūme, Latvijas radio.
2: Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume nolēmis vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām doties izdienas pensijā. Straumes pēdējā darba diena būs rīt 1. augustā un pēc tam knab priekšnieka amata pienākumus pildīs Ineta Cīrule, kas šobrīd ir knab priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos. Taču par Straumes atbrīvošanu no amata vēl būs jālem Saimai. No amata atkāpies Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas centra vadītājs Roberts Fūrmanis. To paziņojis pats Fūrmanis, sakot, ka par savu lēmumu paziņojis slimnīcas valdei. Šobrīd Fūrmanim ir darba nespējas lapa, bet darbu slimnīcā viņš pēc tam turpinās. Fūrmanis norādīja, ka plašākus iemeslus par viņa lēmumu atkāpties no amata var vaicāt slimnīcai. Savukārt Stradiņa slimnīcas pārstāve Gunda Jauntēva skaidroja, ka slimnīca nesot saņēmusi Fūrmaņa oficiālu iesniegumu par amata atstāšanu un šobrīd līdz ar to nevar komentēt neoficiāli izskanējušu informāciju. Bet no 1. septembra balvu slimnīcā vairs nebūs iespējams saņemt dzemdību palīdzību, kā arī tiks samazināts pediatru skaits. To apstiprinājusi SIA balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība valdes locekle Alīda Vāne. Viņa atklāja, ka izmaiņas saistītas ar Veselības ministrijas sagatavoto un valdības atbalstīto reformu. Vāne situāciju vērtēja kā traģisku, jo reģions, ietverot Alūksni, Gulbeni un balvus, paliek bez dzemdību palīdzības un tuvākā dzemdību nodaļa būs Rēzeknes slimnīcā. Latvijā trūkst vienotas pieejas valodas apmācību rezultātu izvērtēšanai, finansējums tiek piešķirts projektu veidā un ir nestabils, kā arī joprojām nav apkopoti dati par izglītojamajiem un viņu turpmāko iesaisti Latvijas darba tirgu. Šie ir tikai daži no izaicinājumiem, mācot pamatā ārvalstniekiem latviešu valodu. Un

0: Tāpēc valdība līdz 2029. gadam plāno ieviest vienotu sistēmu šajā jomā. Šodien atbildīgo ministriju pārstāvi un nozares eksperti diskutēja par izaicinājumiem un to risinājumiem, un par to plašāk stāsta Nikita Andrejevs.
1: Daudzas no problēmām, kuras iezīmē Sabiedriskās politikas centra providus vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jautājumos Dārta Pelse, kura strādāja pie pašreizējās situācijas apkopojuma ar pieaugušu latviešu valodas mācībām, ceļas no tā, ka par latviešu valodas apguvi atbild trīs dažādas valsts iestādes. Sabiedrības integrācijas fonda, Nodarbinātības valsts aģentūras un kultūras ministrijas pieejas atšķiras. Tās iegūst datus dažādos veidos, un līdz ar to rezultātus ir grūti salīdzināt.
2: Būtu jādomā par to, kā mēs vērtējam šo pasākumu ietekmi un to, kādi ir ilgtermiņa integrācijas mērķi vai šo valodas apguves pasākumu mērķis ir veicināt iekļaušanos darba tirgu, valodas pielietojumu un tam līdzīgi. Tas ir pirmkārt prioritātes un otrkārt ļoti būtiski mērīt šo pasākumu iznākumus. Kā ir nokārtot eksāmeni, kādi ir šo pasākumu ietekmi.
1: Cita lieta, uz ko norādījuši arī nozares profesionāļi, tā dēvētā projektu pieeja. Latviešu valodas apguves sistēma reaģē uz krīzes situācijām, nevis ilgtermiņa migrācijas tendencēm. Pētnieki saskata tajā risku, ka dažādām jaunatbraucēju grupām līdz ar to var būt nevienlīdzīgas iespējas integrēties, kā arī pētnieki atklājuši, ka valsts nodrošinātie kursi nav nevienīgais, nedominējušais valodas apguves ceļš, bet privāti organizētās mācības netiek ņemtas vērā politikas plānošanas procesā. Tikmēr latviešu valodas apguve izgaismo problēmas ārvalstu darbinieku piesaistes jomā, uzskata ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks cilvēku kapitāla pārvaldības jautājumos Jānis Celmiņš.
3: Kāpēc mēs šiem cilvēkiem mācām valodu? Kāds ir tas mērķis? Pats par sevi integrēt sabiedrībā, manuprāt, ir tikai viens no pirmajiem. Un jautājums, kāpēc tālāk? Un mums ir šis cilvēks tā iedļaušana sabiedrībā ir kā aktīvs pilsonis, kā darba tirgus dalībnieks.
1: Ministrijām nav jāstrādā atsevišķi, bet jāveido kopīgā pieeja, kas pārklās visus integrācijas aspektus, stāsta Salmiņš. Gan valodas mācībām, gan citiem pakalpojumiem jābūt vienoti koordinētiem. To atzīmē arī providus pētnieki. Līdz šim dažādu integrācijas programmu, to starp valodas mācību, mērķi un pieejas nebija savietojamas, un tāpēc grūti novērtēt tos kā kopumu. Savukārt Izglītības attīstības biedrības latviešu valodas skolotāja Aija Kalve uzsver, lai gan izaicinājumu līdz šim bija daudz, skolotāji tiek galā. Tomēr viņi sagaida lielāku skaidrību valsts integrācijas politikas pusē.
4: Ka mēs beidzot mēģināsim saprast, ko ar šiem cilvēkiem mēs darīsim, kā mēs šiem cilvēkiem palīdzēsim šeit iedzīvoties, lai viņi nedzīvo kaut kādos slepenos dzīvokļos. Tas nav draudu jautājums. Cilvēki ir jau atbraukuši un brauks, lai mums būtu skaidra vīzija, kā mēs mācīsim, kā mēs iesaistīsim, un es šeit no valsts šobrīd tiešām pilnīgi neko es nejūtu tādu atbalstu.
1: Providus pētnieku apkopotie dati liecina, ka divu gadu laikā kopš 2024. Gada ar vairāk nekā 9,5 miljonu eiro lielu finansējumu tika apmācīti gandrīz 12 tūkstoši cilvēki. Aptuveni puse, ap tūkstoti no Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem abos gados ir Latvijas nepilsoņi. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
0: No uzturlīdzekļu garantiju fonda pirmajā pusgadā izmaksāti vairāk nekā 33 miljoni eiro. Un tas ir par 5 miljoniem vairāk nekā pērn, jo no šī gada vienam bērnam valsts izmaksā vairāk. Tomēr kopējais atbalsta saņēmēju skaits vairāku gadu laikā palēnām sarūk. Šo palīdzību saņem bērni, kuriem viens vai abi vecāki nemaksā uzturlīdzekļus un līdzīgi arī pieaugušie līdz 21 gadam, ja jaunietis mācās. Turpina uzturlīdzekļu garantiju fonda pārstāve Sintija Lavska.
5: Uzturlīdzekļu parāds šobrīd ir 42 tūkstošiem parādnieku. Tas ietver gan tos, kas nemaksā tekošos uzturlīdzekļus, gan tos, kuriem ir parāds izveidojies iepriekšējā periodā. Būtiskas izmaiņas nav novērojamas šajā skaitā. Kopumā novērojams ir tomēr, ka tie, kuriem ir tie naudas līdzekļi, lai varētu maksāt, vai arī uz kuriem var vērst piedziņu, arī šo pienākumu pilda vai noslēdz vienošanos ar fonda administrāciju par to labprātīgu maksāšanu, un attiecīgi tā atgūtā uzturlīdzekļu summa tā gadu laikā pieaug. Aicinām nākt ar fonda administrāciju, meklēt risinājumus un noslēgt vienošanos, kā šos parādus pēc iespējas atmaksāt, lai izdodas viņiem arī ar viņu finansiālo situāciju to parādu atmaksāt.
0: Un vēl noslēgumā par sportu. Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots šodien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres Rio de Janeiro elites turnīrā izcīnīja trešo uzvaru trīs spēlēs un iekļuva astotdaļfinālā. Latvijas duets pēdējā

0: B grupas spēlē ar 2-1 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušos austrāliešus Tomasu Hodžesu un Benu Hudu un attiecīgi uzvarēja savā grupā. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas radio dienas ziņas producēja Viktors Pupiks, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs un Renārs Šteimanis, pie skaņu pults bija Katrīna Bramberga, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi, pūš lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
1: Brīvdienās brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaiss, bet lielākoties dienas tomēr būs saulainas, plašāk un stiprāk līs naktī uz svētdienu Latvijas centrālajā un austrumu daļā. Temperatūra sestdien sasniegs 20-24 grādus, vietām valsts austrumos līdz 25-27 grādiem, bet svētdienas pēcpusdienā maksimālā temperatūra 19-24 grādi. Jaunās nedēļas sākumā laiks būs saulains un silts, pirmdiena un otrdiena paies bez nokrišņiem.

Ja esi dzimis Brazīlijā un vēlies izrauties no eksotiski krāsainās dzīves ikdienas pelēcības, ir divi ceļi – vai nu kļūt par sportistu vai mūziķi. Ir iespēja arī iestāties likumpārkāpēju armijas rindās, bet to labāk aizmirsīsi. Meitene vārdā Tanja Marija ar sportu draugos nebija. Viņa izvēlējās mūziku un, jāsaka atklāt, viņai izdevās. Šodien dziedātājs Tanjas Marijas vārds pazīstams visā pasaulē.

Tanja Marija ne tikai dzied, viņa arī komponē, aranžē, vada ansambli un lieliski spēlē klavieres. Un tieši ar klavieru spēli Tanja sāka ceļu mūzikā dzimtajā Sanluisas pilsētā Brazīlijas ziemē rietumos, kur viņa piedzima 1948. Gada maijā. Tēva profesija bija atslēdznieks, bet sirdslieta – mūzika. Viņš bija apdāvināts ģitārists un dziedātājs. Vadīja amatieru orķestri un bija tas, kurš meiteni 7 gadu vecumā iedrošināja sākt apgūt klavieru spēli, lai izējamās dienās būtu, kas papildina viņa ansambļa skanējumu. 13 gadu vecumā Tanja Marija jau bija tā, kura vadīja šo ansambli un izcīnīja pirmo vietu reģionālajā konkursā.

Ja Tanjas tēvs atbalstīja meitas vēlēšanos spēlēt, tad māte bija kategoriski preti. 17 gadu vecumā Tanja kapitulēja, aprecējās un sāka studēt jurisprudenci. Bet pirksti turpināja ilgoties pēc klavieru taustiņiem. Grādu zinībās Tanja gan ieguva, bet ar to pašu kalpošana likumburtam bija beigusies. Mūzikas pasaules vilinājumam viņa pretoties nespēja. 20 gadu vecumā, laikā starp pārbraucieniem no Rio de Janeiro uz San Paulo koncertu starplaikos, Tanja Marija pamanījās ierakstīt pirmo albumu, kas Brazīlijā iznāca 1969. gadā.

seši gadi, kuru laikā Tanja Marija apgūta klasisko klavieru spēli, tika apdāvinātai meitenei bija pietiekams laiks, lai sasniegtu atzīstamu meistarību instrumentu pārvaldīšanā. Viņa pati uzsver, ka vispirms esot pianisti. Es uz klavieriem spēlēju ritmu, dziedāšana tas tikai tā. Tā ir dabas dāvana, esmu brazīlieti un dziedāšana ir mūsu vērtīgākā tradīcija. Tā Tanja Marija izstrādājusi eklektisku mūzikas stilu, kurā apvienojas Brazīlijas ritma ar Karību salsas un Ziemeļamerikas džēza elementiem.

Nākamais mākslinieces albums iznāca 1971. gadā, bet ceļu uz starptautisku atzinību pavērt ceļojums uz Parīzi 74. gadā, kur viņi sāk uzstāties brazīliešu restorānā. Uzstāšanās laikā Austrālijā Tanjas Marijas muzikālā precizitāte un brīvdomīgais gars piesaistīja amerikāņu ģitāristu Čārliju Bērdu uzmanību. Čārlija Bērda vārds jau kopš 60. gadiem visvairāk asociējās tieši ar bosanovas stila mūziku. Bērds bija tas, kurš ieteica jauno mākslinieci savam draugam, skaņu ierakstu kompānijas Concord Records dibinātājam Karlam Jeffersonam. Un pavisam drīz Tanja Marija jau ceļoja uz Ņujorku.

80. gadi Ņujorkā Taņas Marijas karjerā bija īpaši veiksmīgi. Īsts panākums bija trešais albums Concord Records apgādā ar nosaukumu Come With Me. Vēl šodien tituldziesma no tā tiek regulāri atskaņota džezu klubos un radio pārraidēs Amerikā, Eiropā un Japānā. Popularitātes ziņā to var pielīdzināt veiksmīgam popmūzikas ierakstam. Un kopš tiem gadiem Taņa Marija dzīvo abās pilsētās, Parīzē un Ņujorkā, gluži kā to elpu dzīvo mākslinieces sirdī.

Kopš 1969. gada Taņa Marija ierakstījusi vairāk kā 25 solo albumus. 85. gadā viņa tika nominēta Grammy balvai kategorijā gada labākais džēza vokāls. Taņa uzstājusies praktiski visos prestižākajos džēzu festivālos, no Montrē līdz Ņūorleānai, no Tokijas līdz Nicei. Un kur tad vēl neskaitāmās uzstāšanās dažādu valstu radio un televīzijas pārraidēs? Reizēm viņa tiek pagodinoši dēvēta par brazīliešu Aretu Franklinu.

Interesanta likumsakarība. Tanja Marija nekad nav uzstājusies kāda cita mākslinieka ierakstos vai koncertos, vienkārši kā parastā ansambļa dalībniece. Lai gan spēlējusi kopā ar tādām pirmā lieluma džeza zvaigznēm kā Steve's Gadds, Antonijs Džeksons un Edijs Gomes. Viņa vienmēr bija tā, kur skaitās ansambļa līderis. Bet šīs dienas raidījums stojas izskaņai un es, Sansis Pavasaris, no jums atvedos līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīne Liemzerē. Tehnisku iemeslu dēļ Latvijas Baltkrievijas robeža ir slēgta. Tā vakar vakarā sociālā medija X paziņoja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības, aicinot izmantot citus maršrutus tiem, kuri vēl nav atgriežušies Latvijā. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV ir saņēmusi ziņu par lokālām tehniskām problēmām robežsardzes informācijas sistēmās, bet šobrīd pieejamā informācija neliecina par ārēju ietekmi. Robežsardze turpina apstākļu noskaidrošanu. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji sanāksmē pirmdien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaists iespējām. Tā liecina publiskotais obligāciju turētāju kopsapulces paziņojums. Atbildīgās amatpersona šobrīd gan neatklāja, kāds tieši būs Air Baltic piedāvājums finansējumu piesaistei, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Latvijas apulcē pastāvēs valsts kase. Rīgas pašvaldības skola 10. Klasēs ir brīvas 204 vietas. Brīvo vietu skaits ir mainīgs, jo daļa skolēnu izlem turpināt mācības citās izglītības iestādēs. Pretendenti var pieteikties iesniedzot iesniegumu klātienu izvēlētajā skolā vai nosūtot ar drošu e-parakstu parakstīt iesniegumu uz skolas e-pasta adresi. Uz brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām. Uzņemšana 10. Klasēs uz brīvajām vietām turpināsies līdz brīdim, kamēr attiecīgajās izglītības programmās vēl ir pieejama brīvas vietas. Pašlaik galvaspilsētas izglītības iestāžu 10. Klasēs uzņemti 3897 pretendenti. Savukārt 93 pretendenti ir apstiprinājuši uzaicinājumus. Tālāk par notikumiem pasaulē. Ungārijas vienīgā atomelektrostacija nākamnedēļ tiks slēgta sakarā ar zemo ūdens līmeni Donavas upē, tā paziņojis premjerministrs Pēters Maģers. Pakšas atomelektrostacija, kas atrodas uz dienvidiem no Budapeštas, nodrošina aptuveni 40% no Ungārijas ikdējās elektroenerģijas ražošanas. Stacijas operators, kuras 4 padomu laikā reaktori tiek dzesēta ar ūdeni no Donavas, iepriekš brīdināja, ka slēgšana ir neizbēgama. Donava, kas no Švarcvaldes kalniem Vācijā tek cauri 10 valstīm uz Melno jūru, ūdens vietām ir krities līdz rekord zemiem līmeņiem ielgušā lietus trūkuma un secīga karstuma viļņa dēļ kopš maija. Tikmēr Rumānija jau ir slēgusi vienu no saviem kodolreaktoriem tā paša iemesla dēļ un ir paziņojusi, ka slēgs arī otru. Polijas ārlietu ministri izsaukus Krievijas vēstnieku saistībā ar Krievijas raķetes nogāšanos Polijas austrumos naktī uz ceturtdienu. Tā vakar pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spārnotā raķete H-101, vakar apstiprināja Polijas amatpersonas. Vietā, kur nogāzās un sprāga Krievijas raķete, zemē palīdz 10 metrus plats un 5 metrus dziļš krāteris. Neviens no cilvēkiem nav ievainots un infrastruktūrai bojājumi nav nodarīti. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas rallī ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmans Renāri Franci vakar pasaules rallī čempionāta 10. Posmā Somijas rallijā pēc 10 ātrumposmiem ieņem 5. Vietu. Posma vērtējumā pēc 10 veiktiem ātrumposmiem līderis ir francūzis Sebastiens Ožēm. Sestdien notiks vēl 8 ātrumposmi, bet sacensības noslēgsies svētdien. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 19 grādi, pūž ziemeļu vējš 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 96%. Naktī valsts austrumos un vietām arī centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, dažviet pērko negaisa ar stiprām lietus gāzēm.

un iespējams arī krusa. Putīs lēns vējš, negaisa laikā krāsas vēja brāzmas 15 līdz 19 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 15-20 grādi, vietām Kurzemē līdz 13 grādiem. Sestdien dienā daudz vietu valstī īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaisa. Savs laiks gaidāms ziemeļa rietumos, būs putīs lēns vējš, dažviet austrumos negaisa laikā krāsas vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundēm. Gaisa temperatūra dienā būs 20-25 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā, Ingvilda Strautmane. Iznākusi diptiha otrā grāmata. Pirmā bija Ievas Strukas Astrīda par aktrisi Astrīdu Kairišu. Tagad Margarita Ziedas Dzīvot no tā, kā nav, par aktieru režisoru ilgadējo Dailes teātra māksliniecisko vadītāju Kārli Auškāpu. Astrīda un Kārlis ilgus gadus bija arī dzīvesbiedri. Un pirmā versija diptiha nosaukuma esot bijusi Daile un drāma. Šodien dzirdēsiet sarunu ar teātra zinātnieci Margaritu Ziedu un komponistu Artur Maskatu par dzīvo teātra vēsturi, bet vispirms par to, ka Rīgā valda trombons.
0: Kultūras Rondo klausās.
1: Starptautiskais trombonistu festivāls ir notikums, kas aizsākās Amerikas Savienotajās valstīs, kā arī vairāk kārt pulcēja trombonistus Eiropā. Pēdējo reizi tuvāk Latvijai festivāls bija 2015. Gadā Valencijā, Spānijā, bet tagad ir pie mums Rīgā. Kāpēc trombonistiem patīk satikties, lai kopīgi uzspēlētu? Kas tad ir tas, kas trombonu izceļ starp citiem pūšamiem instrumentiem? Un vai šī instrumenta spēles mākslu var apgūt arī pieaugušie, vai to vajadzētu mācīties jau bērnībā? To noskaidroja Una Zvejniece.
2: Šobrīd Rīga ir pārtapusi par trombonu galvaspilsētu, jo te pulcējušies apmēram 500 instrumentu spēles meistaru, pedagogu, komponistu un mūzikas nozares profesionāļi no visas pasaules, jo tieši šobrīd šeit aizveda Austrumeiropā līdz šim lielāko trombonistu fórumu. Tas ir notikums, kas aizsākās 1971. Gadā Amerikā. Kopš 90. Gadiem sāka tradīciju ik pēc diviem festivāliem ASV doties uz citām valstīm. Nu, tas nonācis pie mums, un par to vairāk pastāst arī Vairis Nartišs.
3: Šis plāniņš jau sākās no kāda 2016. Gada apmēram, kad man šīs pirmās idejas radās par to, ka trombonu festivāls varētu notikt Latvijā, ka būtu tāds sapnis, principā tas toreiz bija vairāk kā sapnis.
2: Tad aizvien vairāk sākās komunikācija un pārbaudes, lai saprastu, vai šo pasākumu var organizēt Latvijā.
3: Tad vēl pa vidu bija Covid laiks, kas mums arī ievilka savas korekcijas, jo 20. Gadā, kad mums jau bija plānota tad ļoti nopietna saruna, ļoti nopietna tikšanās Osakā, Japānā, kur bija plānots tagad festivāls. Festivāls tika atcelts, mums ļoti daudz izmainījās. Vienu mirkli parādījās doma par 23. Gadu, tad parādījās doma par 25. Gadu, un beigās 26. Gadā mēs nonācām līdz Latvijas, līdz festivāla norisē Latvijā. Man ir ļoti svarīgi jauniešiem nākotnē dot šo iedvesmu, lai jauniešiem būtu parādīt to, ka spēlēt pūšam instruments ir forši, atraktīvi, aizraujoši, tas atver daudz durvis dzīvē, tas attīst abas smadziņu puslodes, ķermeņu motoriku un tā tālāk un tā joprojām. Skatoties uz to, cik iedvesmojoši jaunieši šeit ir sabraukuši, tas skat arī mūsu pašu latviešu jaunieši, kuri piedalās šeit arī kā, gan kā viens no mūsu jauniešiem, Kristaps Malahovs, kas būs arī solists festivāla laikā, bet ir arī studenti, kuri ir kā brīvprātīgā darba veicēji. Viņa lielāko prieku šeit strādā, ņemās, nodarbojās un ar lielāko prieku es jauniešiem, mūsu pašu latviešiem kaut vai runāju. Viņa teica, es gaidu to zvaigzi, es gaidu Kristiānu Pētersteineru, es gribu ar viņiem nobildēties kopā, gribu iepazīties, gribu parunāt.
2: Rīgas Latviešu biedrības namā satiek arī vienu no Latvijas jauniešiem. Viņš mācās Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Savukārt festivāla laikā ne tikai palīdz kā brīvprātīgais, bet arī apmeklē aktivitātes. Galvenais mērķis – šajās dienās satikt slavenus trombonistus un ar viņiem aprunāties. Kā tev sauc?
4: Jāzeps Jansons.
2: Cik gadus tu vispār spēlē trombonu?
4: Tikai divus.

0: Tad ir interesanti, ka tas ir pats sākums.
1: Jā, tas ir.
0: Kā tad vispār aizsākās tavs ceļš līdz trombonam?
1: Mūzikas skolā es sāku ar trompeti, taču trompeta bija man par augstu. Tad es paņēmu altarāgu, kas ir nedaudz zemāks instruments, bet vēl mazs. Viņš ir ļoti nepopulārs, tāpēc mans pedagogs iedeva eifoniju. Tad mūzikas skolā es pabeidzu ar eifoniju, bet eifonijam nav tās plašākās karjeras iespējas gan pasaules mūzikā, gan Latvijas mūzikā. Tāpēc es skatījos uz opcijām, un opcija bija trombons, kur arī ļoti pieprasīta Latvijā. Un tāpēc es izvēlējos šo instrumentu.
0: Ko tu vispār jādomā par šī instrumenta popularitāti šobrīd mūsdienās?
1: Ārzemēs viņš ir ļoti populārs, bet Latvijā, tā kā tas ir liels, smags instruments, viņu ir grūti apgūt mūzikas skolās, tāpēc arī tā popularitāte krītās. Bet kopumā mums ir brīnišķīgs instruments ar brīnišķīgu skanējumu un brīnišķīgām iespējām.
0: Starptautiskajā trombonistu festivālā Rīgā jau kopš trešdienas aizved koncertus, lekcijas, meistarklases konkursus un vēl citas norises. Tajās piedalās gan jaunieši, kuri vēl nav pilngadīgi, kuri sāk savu ceļu mūzikā, studenti. Festivālā piedalās arī seniori, 70 un 80 gadīgi trombonisti, pensionējušies mūziķi, kā arī ir amatieri. Tāpat ir arī izcili profesionāļi. Tostarp zviedru mūziķis Kristiāns Lindbergs, komponists, diriģents un trombonists Johans de Meijs, amerikāņu džezu trombonists Maršals Džilks un citi.
2: Mani sauc Rīs Riska. Es esmu no Dallasas, Teksasas. Mācos Jūtā. Trombonu spēlēju jau 8 gadus.
0: Kas tevi aizrauj šī instrumenta spēlē?
2: Nozīmīgākais aspekts visticamāk ir tas, cik unikāls ir šis instruments. Kad es 6. Klasē pirmo reizi izmēģināju spēlēt dažādus instrumentus, trombons bija vienīgais, kas mani pārsteidza. Piemēram, kā ar kulisi, šo bīdāmo daļu, varam mainīt skaņu. Ar trombonu var arī spēlēt dažādu mūziku, tāpēc man tas tik ļoti patīk.
0: Ko tev visvairāk patīk spēlēt?
2: Noteikti klasisko mūziku. Man patīk daudzu komponistu darbi, bet visvairāk Mālera. Viņa 2. un 5. simfonija mani piesaista visvairāk.
0: Kā tu vispār izlēmi piedalīties šajā pasākumā?
2: Es vienkārši vēlējos braukt uz starptautisko trombonu festivālu, kad to organizē Eiropā. Gribēju redzēt skatījumu uz šo instrumentu citā pasaules malā. Gribēju uzzināt to, ko nevaru ASV.
0: Satieku arī Keitiju Nolu un Hannu Rīsu no Ajovas Universitātes. Hanna stāsta, ka viņas trombonu spēlē apmēram 9 gadus.
3: Manuprāt, bīdāmais mehānisms ir vislabākais aspekts par šo instrumentu. Bija vilinoši iemācīties to spēlēt. Jo ilgāk trombonu spēlēju, jo vairāk iemīlu tā maigo skaņu. Tā nav tik smagnēja kā trompetei, kā arī mierpilnāka kā citiem pūšamajiem instrumentiem, to starp tubai.
0: Kas ir grūtākais, spēlējot šo instrumentu?
3: Ja citiem pūšam instrumentiem ir klapītes vai taustiņi, trombonam ir jāiemācās konkrētas pozīcijas. Tas prasa laiku iegaumēt katra instrumenta pozīciju.
0: Ja runājam par šo pasākumu, kas ir tas, ko sagaidi, ka te iegūsi?
3: Es gribu dzirdēt, cik dažādu mūziku trombonisti šeit būs iekļāvuši savās programmās. Mēs savā ziņā dzīvojam burbulī, mācoties universitātē ASV. Te varam atrast kompozīcijas, kuras iespējams dzirdēsim pirmo reizi.
0: Ir iespēja arī iepazīties ar cilvēkiem no visas pasaules, vai kādiem pēc ilgas pazīšanās beidzot satikties klātienē. Uzskrien virsū Danielam Perpinam un Maiklam de Sausam no ASV. Viņi iepriekš bija sazinājušies tikai e-pastā. Daniels 1. augustā koncertā diriģēs apvienoto pasaules mākslinieku un profesoru kolektīvu. Savukārt trombonu skolotājs Maikls šajā koncertā viņam pievienosies uz skatuves.
4: Mums, trombonistiem, ir svarīgi piedalīties šādos pasākumos, lai pilnveidotos. Es joprojām esmu students, tāpēc esmu šeit, lai klausītos un mācītos no citiem.
0: Cik ilgi tu jau spēlē šo instrumentu?
4: 37 gadus.
0: Bet tu joprojām esi students?
4: Jā, vienmēr. Es braucu uz šādiem pasākumiem, lai apmeklētu koncerts un dzirdētu, kā spēlē mani kolēģi. Tā es iegūstu svaigas idejas, kuras vēlāk varu izmantot, mācot spēlēt citiem.

0: darot to pats.
1: Es pilnībā piekrītu, es arī joprojām mācos. Man visnozīmīgāk ir redzēt citu uzstāšanās. Visu gadu var klausīties mūziķu ierakstus, bet ir brīnišķīgi, ka ir iespēja klātienē dzirdēt arī mūziķus no Eiropas, ko mēs tik bieži nedzirdam. Dzirdēt klātienē tas ir pilnīgi citādāk. Kā arī man ir prieks, ka varēšu sadarboties ar cilvēkiem, kuri ir tikpat iedvesmoti par šī instrumenta spēli, kurus nevar satikt, kamēr esmu otrā planētas pusē.
2: Ko jūs domājat par to, cik populārs ir šis instruments ASV?
1: Ir daudz mācību programmu. ASV var iet padziļināti skolās apgūt trombona spēli. Manuprāt, šo instrumentu novērtē. Tomēr, kad salīdzina, cik cilvēku kopumā tur dzīvo un cik spēlē trombonu, tad ir jāsacenšas ar popmūziku vai citiem žanriem, kur šo instrumentu nemaz tik daudz neizmanto. Tomēr tāpat ir daudz cilvēku, kuriem ir deksme spēlēt trombonu.
2: Bet ko tu ieteiktu cilvēkiem, kuri vēl nevar izlemt, kādu mūzikas instrumentu spēlēt?
1: Protams, es nevaru atbildēt objektīvi. Manuprāt, ir jautri spēlēt šo instrumentu, kas mani piesaistīja trombonu spēlē. Ar šo instrumentu nebija jāizvēlas noteikts mūzikas žanrs. Ar trombonu var spēlēt jebko. Spēlēju gan džēzu, gan darbus orķestrim. Var spēlēt jebko. Ir daudz iespēju, kā spēlēt un izklaidēties. Un tas ir tas, ko es vēlos darīt.
2: Ēkas gaiteņos satieku vēl kādu brīvprātīgo, kas arī ir trombonista, Florence Hughes. Viņa trombonu sāk spēlēt pirms apmēram 12 gadiem. Savukārt festivālā viņa ir 5. reizi. Kāpēc šis pasākums ir īpašs? Kādēļ tu vēlies piedalīties atkal un atkal?
3: Ir cilvēki, kurus esmu šeit iepazinusi un redzējusi, kā viņi spēlē. Daudzus no viņiem iepriekš nezināju, jo, protams, te sabrauc cilvēki no visas pasaules. Katru gadu satieku jaunus mūziķus. Man ir prieks iepazīties ar cilvēkiem, kuriem ir līdzīgas intereses. Man ir sajūta, ka nav cita līdzīga pasākuma, kurā tik daudz cilvēku spēlē vienu instrumentu. Turklāt katrs pārstāv citu mūzikas žanru. Ir cilvēki, kas šeit rāda prezentācijas par viņu nacionālo kultūru, par kuras neesmu zinājusi pirms tam. Tāpat ir klasiskās mūzikas, džeza trombonisti.

0: Rosībā Rīgas latviešu biedrības namā satieku arī Justinu Volleru no Tenesīs, kurš jau vairāk kārt piedalījies šajā trombonistu seminārā. Viņš stāsta, ka šī instrumenta skolotājiem ASV starptautiskais trombonistu festivāls ir pasākums, kur apmeklē tik gadu. Aprunājāmies arī par to, ka viņa prāt šogad festivālā sabraukuši izcili mūziķi, no kuriem arī viņam kā profesionālam ir iespēja smelties iedvesmu. Kā arī par citām tēmām. Kas tavuprāt ir tas īpašais par šo instrumentu, ja salīdzina piemēram ar trompeti, flautu vai citiem līdzīgiem instrumentiem?
1: Mums patīk lielīties, ka mēs spēlējam vokālāko instrumentu, kas ir vistuvākais cilvēka balsī. Tam ir šī bīdāmā daļa, nevis klapītes vai taustiņa. Un tieši tāpēc ir atšķirības starp to, ko ar šo instrumentu var izdarīt, ko nevar ar citiem. Līdz ar to tam ir plašs diapazons, un to var spēlēt lielā grupā un ansambļos.
0: Kā tev šķiet, šo instrumentu var sākt mācīties spēlēt arī tad, kad esi pieaudzis, vai tomēr vajadzētu sākt jau bērnībā?
1: Manuprāt, nekad nav par vēlu. Pianisti parasti sāk mācīties instrumentu spēli bērnībā. Attiecībā uz trombonu, bērna rokas iespējams nav pietiekami garas, lai to spēlētu. ASV daudz runājam par to, ka šo instrumentu var sākt mācīties 11-12 gadu vecumā, jo trombonam ir 7 pozīcijas, kuras jāspēj izspēlēt. Attiecībā uz pieaugušajiem, viss atkarīgs no tā, kādi ir tavi mērķi. Ja galvenais ir spēlēt prieka pēc, tad nekad nav par vēlu, lai sāktu mācīties spēlēt kādu instrumentu.

nekad nav par vēlu arī jaunatklāt trombonu skanējumu. Vēl šovakar un rīt starptautiskā trombonu festivāla laikā to var izdarīt apmeklējot koncertus Rīgas Latviešu biedrības namā un dodoties uz Mērmanas dārzu.

0: Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
1: Grāmatu par aktieri, režisoru un ilgadējo Dailes teātra māksliniecisko vadītāju Kārli Aušskāpu Dzīvot no tā, kā nav, autore Margarita Zieda raksturo kā dzīvo teātra vēsturi. No kā tā veidojas? Par to runāsim ar komponistu Arturu Maskatu un grāmatas autori Margaritu Ziedu. Tikko ir iznākusi Margaritas Ziedas grāmata Dzīvot no tā, kā nav. Par aktieri un režisoru, arī Dailes teātra vadītāju Kārli Aušskāpu. Un pirms šīs sarunas es domāju, kā dažādu paaudžu cilvēkiem, kas varbūt Kārli Aušskāpu uz skatuves nav redzējuši, un arī viņa tādus hrestomātiskos iestudējumus nav redzējuši, kā vispār pateikt, kas bija Kārlis Aušskāps. Un ar šo jautājumu tad es arī šodien sāku sarunu ar Margaritu Ziedu, teātra zinātniece un ar komponistu Arturu Maskatu.
2: Labdien!
3: Labdien!
1: Kas bija Kārlis Aušskāps?
3: Nu, man tā īsi tiešām nav iespējams atbildēt, jo tāpēc jau ir tapus tā grāmata, kas ir atbildu šo jautājumu un tā dzīva atbildi, jo man liekas, ka Kārļa Aušskāpa fenomens tiešām nav ietilpināms tikai estētiskās kategorijās un sausā teātra vēsturē. Un tā grāmatas mērķis bija tiešām mēģināt uzrakstīt to dzīvo vēsturi, Nu, visi tie estētiski atklājumi un novitātes vienmēr ir saistīti ar dzīviem cilvēkiem, ar viņu došanos radošos ceļojumos, ar viņu nerviem, ar viņu sirdīm, ar viņu intelektu. Tāpēc atbildēt uz šo jautājumu, kas bija Kārlis Aušskāps, es aicinot Arturu Maskatu.
1: Jā, Artur.
2: Nezinu, vai es arī būšu tas, kas var uz to īsti atbildēt. Kārlis neapšaubām bija milzīga personība ar ārkārtīgi spēcīgu savu enerģetisko mākslinieku jaudu. Un viņš, protams, Dailes teātra vēsturē ir, es varētu uzdrošināties teikt, vesels laikmets. Un es ļoti gaidīju šo grāmatu, jo es arī tajā laikmetā esmu bijis klāt daudz brīžu tajā Kārļa laikmetā. Un man ir ko atcerēties, lasot šo grāmatu un salīdzināt ar saviem iespaidiem un ar savām atmiņām. Bet ne jau tāpēc mēs šodien te esam, lai katru stāstītu par sevi. Mēs runājam par grāmatu, kura bija ļoti nepieciešama, jo pētot Margaritas grāmatas beigās pievienotās piezīmes, kur ir daudz interviju fragmenti, minēti autori, minēti datumi, kad šīs intervijas ir notikušas. Mēs saprotam, ka izdarībā periodikā varbūt ir bijis izkaisīts diezgan daudz kas par Kārli. Un ir bijušas kritikas un ir bijušas recenzijas raksti, bet tāds kopā aptvērums, tāds, kāds ir izdevies Margaritai, un man liekas, tas ir ļoti dzīvi izdevies šis pētījums vai monogrāfija, es pat nezinu, kā viņu nosaukt kopā, bet viņš ir ļoti, ļoti apjomīgs un ārkārtīgi emocionāli ietilpīgs. Man bija ļoti, ļoti interesanti.
1: Jā, Margarita, kāds būs tas žandrs, kā tu pati teiktu, jo tur patiešām ir ļoti daudz dzīvu interviju fragmentu.
3: Žandrs ir dzīvā teātra vēstura, tā es to tiešām definēju, un tā arī ir. Tas bija tiešām tas mēģinājums sajust tos cilvēkus, pat nevis saprast, jo sapratnes atstāja katra paša ziņā. Ne grāmatā nav, ne moralizēšanas, ne ievietošana kādā skaidrā plauktiņā, un vispār man liekas, tas ir nav tas labākais piegājiens, ja autors visu zina. Jo man bija tās labākās,

0: Tās kārtas rokā jūs nezināja praktiski neko, izņemot savu dzīvo pieredzi. Skolas laikā man tās bija tiešām ļoti būtiskas izrādes. Man kā cilvēkam, kas atradās skatītāju zālē, tās izrādes visvairāk piesaistīja tiešām ar tādu maģiju, ar tādu neparastu atmosfēriskumu, kas ļoti, ļoti atšķīrās no daudz kā, kas bija redzams citos teātros. Un man liekas, šī tieši ir tā īpašā Kārļa Aušgāba teritorija latviešu teātrī, mēģinājums izrauties ārpus tā realisma, tajā nezināmajā, neizzināmajā pasaulē, kas ir sajūtama ikvienam cilvēkam. Latviešu Amerikā to sauc par maģisko realismu, mums šāda vārda nav, bet nu, šī te transcendences sajūta, viņa izrādēs, to es tagad tā formulēju skolas gados, protams, es nezināju ne tādu jēdzienu, ne tādu sajūtu, bet jā, tā īpašā skatītāja sajūta viņa izrādēs, un mēs tad runājam par 80. Gadu izrādēm, jo vēlāk viņas būtiski mainījās. Vēlāk es to redzēju jau 0. Gados Pīter Bruk izrādēs, un tad es sapratu šo te dziļo saikni, ka viņa patiešām šis ir tas mēģinājums turpināt. Nu, Pīter Bruk dēvē par teātru Sokrātu, viņš līdz 90 gadu vecumam bija jauns un turpināja iestudēt izrādes, un katrā izrādē viņš mēģināja iet dziļumā. Un lūk, Kārlis Aušgābs man tieši saistās ar to teātri, kas mēģina iet dziļumā, un kuram nevis nav sveša, bet kuram ir ļoti tuva gan sirds teritorija, gan intuīcijas teritorija, gan dvēseles teritorija, tas, kas nav saredzams. Un tāpēc, es domāju, tas arī ļoti grūti teātru vēsturē fiksējams, jo fiksēt jau mēs varam to formu, mēs varam idejas fiksēt, bet atmosfēru fiksēt mēs nevaram, mēs varam tikai apgalvot, ka viņi ir bijusi, bet nu, viņi manā emocionālajā atmiņā dzīvo vēl šodien.
1: Jā, es droši vien arī piederu pie tiem cilvēkiem, kas Kārļa Aušgāba izrādi skatījās 80. Gados, un lai tas viss neizklausītos tik ļoti nopietni, es te gribu pieminēt varbūt trīs izrādes, ko noteikti kāds būs dzirdējis. Tas ir Džons Neilands, Šveiks un Šerloks Holms, kur tagad Jāņa Petera sakarā mēs vienkārši nevarējām saprast, kā tajos gados varēja uzrakstīt dziesmas ar tādiem vārdiem kā Šerloka Holmesā. Jūs strādājāt kopā ar Kārli.
2: Tas sakrīt faktiski ar manu teātra komponistu gaitu sākumu. Tie ir 80. Gadu pirmā puse, es ierācu teātri 82. Gadā, un tad man pamazām sāk kaut kādas uzdevumus arvien lielākus dot, un tā varbūt viss tas nopietnākais un dziļākais, un arī ārkārtīgi tāds visus manas tajā brīdī cilvēces, ko es varētu teikt, saprašana un resursus prasošu uzvedums bija Tagoras Tumšā mitekļa valdnieks. Un jūs tikko minējāt John Neilandu, Sherlock Holmes, vēlāk arī Šveiku, tie, nu, Džons Neilands un Šerloks Holms, tie bija Dailes teātra hiti, tu, es atceros, ka es nācu ziemas rītos uz darbu un biju lepnis, kad es eju uz tādu teātri, kur pa naktīm stāv milzīgas rindas ar termosiem un lai vispār uz šīm izrādēm dabūtu biļetes. Te es gribu pasvītrot tādu Kārļa duālo dabu, ka viņš spēja veidot tādas lietas, kā Tumšā mitekļa valdnieks, ārkārtīgi filozofisks, kā Margarita saka, transcendentes, un ar ārkārtīgi tādu dziļu skatījumu uz cilvēku personību un tos izaugsmi. Un tu pat blakus viņš spēja veidot to, ko Valentīna Freimana saka, kas nemaz nav mazāk ievērojami, veidot izklaidi, spēt veidot profesionāli ļoti spēcīgas un aizraujošas formas izrādes, kur varbūt tādi dzīvē ļoti nobrieduši, nopietni cilvēks teiks, tas jau nekas nav, tā ir tā, tie ir tie tingeltangaļi un tie kumēdziņi, bet tas ir jāmāk to uztaisīt, lai tā publika tur nākt un lai viņi būtu ar vieniem alunānu tekstiem vien to piepildīt nevar. Un protams, Rēmāns Pauls tur bija ārkārtīgi nozīmīgs šais izrādēs un Petera teksti, kā jūs teicāt. Bet tieši šī spēja, šis divdabīgums Kārlī, ka viņš spēja veidot šo lielās skatuves tādas ārkārtīgi aizraujošas formas, es teiktu, no muzikālus izrādes muzikus, pat varbūt Pretī tam, kad blakus varbūt neuz lielās skatuves, pat kameras zālē, jo Kārļa laikā sākās

0: bija kamerzāles teritorijas apgūšana Dailes teātrī, tātad bija trīs spēles laukumi, un tur radās ārkārtīgi interesants, ārkārtīgi intīmas, un es domāju, mūs visiem nozīmīgas izrādes, kur man arī palēmējās bieži būt klāt.
1: Es vēl gribēju piebilst, jā, par to Sherlock Holmes un to Johnu Neilandu, ka tā bija arī jauniešu kulta izrāde, jo, nu, es tajā laikā vēl biju pa mazu, bet man vecāko klašu skolnieku, mēs runājām par Kārli Lauškā, patcerējās, kā viņi tiešām naktī uz maiņām stāvējuši tajā biļešu kasē, lai tiktu uz Sherlock Holmes.
0: Bet tad, kad es biju jaunietis, kad man bija vecākās klasēs, tad mēs stāvējām rindās, lai tiktu uz sapņu vasaras naktī, Naktī, ko bija veidojis Kārlis Auškāps, kas bija viņa pilnīgi tāda jaunības izrāde viņa režijā. Tas bija vēl vecajā Dailītē.
1: Jā, un turpinot vēl divus vārdus, tiešām man bija interesanti arī tiešām papētīt to vēsturi, kas ir jau dokumentēt gan recenzijās, gan almanahā teātris un dzīve. Un tur bija tāds interesants moments, kas man nebija nemaz skaidrs, ka 77. Gadā, kad Dailes teātris pārgāja no Lāčplēša 25 uz telpām, toreiz Ļeņina ielā 75, tagad Brīvības ielā 75 bija milzīgs skatītāja kritums. Liktos, ka vajadzētu būt tieši otrādi, ka jaunā māja un interesanti. Un Sherlock Holmes bija tieši viena no tām izrādēm, kas atkal atgriez skatītāja pilnās zāles.
0: Jā, jo Dailes teātris pārcēla daudz savus ārkārtīgi spēcīgos vecās Dailes telpās veidotos uzvedumus, piemēram, Brandu un Čeho Kaju, viņi pārcēla to uz jaunielo, ļoti lielu priekš tam tiem laikiem ārkārtīgi lielo Dailes teātri, lielo zāli, un nevienmēr tas tā pārcēlašana varbūt attaisnojās tādā nozīmē, un bija vajadzīgi šie Sherlock Holmes iestudējums, un bija vajadzīgi šīs aizraujošās izrādes, uz ko atkal naktīs stāvēt rindās. Jā.
1: Bet vispār es pat domāju, ka tur nemaz tik nebija tāds komerciāls aprēķins pašā pamatā, jo tā bija Valentīnas Kulmas ideja. Viņš to lugu bija atradis, viņš bija iedevis Kārļa Auškāpa brālim Raimondam Auškāpa, viņa apskatītāja milzīgi lugu 120 lapusēm. Es viņu pat izlasīju, viņu, protams, pārbeidot libretā tur bija. Un Valentīnas Kulma ļoti gribēja nospēlēt Sherlock Holmes. No turienes radās vispār šī te ideja, un tas skaistais ir, ka viena aktiera piedāvājums, turklāt, nu, tiešām jāsaka, ģeniāla aktiera piedāvājums, izauga par tādu visu tautas mīlestības pieņēmumu iestudējumu.
2: Jā, bet tas, nu, padomju rāmis, kurā bija jādarbojas vismaz līdz, nu, kaut kādām 80. Gadu beigām noteikti Kārlim Auškāpam, cik tas ietekmēja viņa dzīve un izrādes.
1: Tas bija tas laiks, kad man kā pētniekam ir tā sajūta, ka cilvēki, kas bija piedzimuši un uzauguši Padomju Savienībā, viņi jau rēķinājas ar noteikumiem, ar tām nodevām, ka ir jāiestudē viena padomju lūga, lai tu iestudētu Dullo Daugu. Nu, Kārlim Auškāpam tieši tā sanāca, viņam bija pienākums iestudēt
0: Abeļevu
1: desantu, jā, kur viņš pie labākās gribas nevar izvilkt kāds vispār cilvēcīgas problēmas, jo tas bija tiešām amerikāņu imperiālismu atmaskojums, tā bija amerikāņu, nu, vārdu sakot, tāds bezjēdzīgs uzvedums, kur īsti nevarēja neko dziļāk ielikt pie labākās gribas, un pēc tam viņš kādā vēstulē teica, ka tā viņam bija, vai viņš bija kādam privāti teicis, ka tā viņam bija, jā, nodeva par to, lai viņš iestudētu Dullo Daugu, un šīs te pretruns bija visu laiku, jo viņš arī bija tiešām viens no režisoriem izrādēja, ko es arī stāvo tajā kasē vienīgā dabūju biļeti, tie bija Mihēls Šatrau Zils Zirgs sarkanā pļavā.
2: Par
1: Ļeņinu, jā, kur turklāt viņš bija tiešām kā tāds gaišais cilvēku inženieris, un viss tas konflikts bija tiešām ar vienu partijas darbinieci, kas īsti nebija sapratusi savus uzdevumus un pārsteigusies un kaut ko izdarījusi. Un lūk, un Kārlim Auškāpam bija, un tas bija vispār satriecoši labs aktieru ansambls, tur bija Lilita Bērziņa, viņa Jārtman, Eduards Pāvils spēlē Ļeņinu, Ausma Kantāna, jā, kur bija tā nogrēkojusies partijnieci. Un viss viņa dziļā nopietnībā daudz stundas risināja tās problēmas. Un tas ir, nu, tas ir cilvēka šo te lielisko mākslinieku dzīve un darbs vairāk mēnešu garumā. Nu, tā bija tā realitāte. Bet, nu, pretī tad viņiem arī izdevās radīt kaut ko pilnīgi.

0: pretēji un tiešām cilvēki garu un dvēseli stiprinošu darbus.
1: Nu, vispār jau, ja pastāst Kārļaušu kā iestudēto izrāžu sarakstā, tad tur šo abeļo desantu nemaz nav daudz. Varbūt, ka tā ir arī vienīgā gan arī tādu veidu. Varbūt izrādes viņu īsti neatceros. Kaut gan mans vārds laikam tur arī ir klāt. Kaut kāda mūzika, kas tur piemeklēja, bet tajā pašā brīdī turpat blakus tapa Dullais Dauka un blakus tapa Strindberga nāves dēļ un ļoti spēcīgi materiāli nāca.
2: Es domāju, ka jums te ir jāizstāst, tad tur stāsts tomēr par Aleksandru Čaku mūžības skartējiem. Jo 1987. gads, tas bija gads, kad es beidzu universitāti, un es ļoti labi zinu, kādas bija nostādnes, un ko drīkstēja, un ko nedrīkstēja, ko jūs tur drīkstējāt.
1: Izrāde veidojās ne tikai tajā brīdī, kad viņu mēģināja uz skatuves, un kad mēs sapratām vai nesapratām, ko mēs drīkstam un ko mēs nedrīkstam, bet izrāde jau sāka dzimt pirms tam, mēs jau vēl tad, kad bija Kokos lapas, es atceros septembrī, mēs braucām ar Evaldu Valteru kopā, tas bija Kārļa organizēts brauciens pa strēlnieku vietām, pa Kurzemi, kur Evalds Valters bija kā gids, kas stāstīja par latviešu strēlnieku gaitām tur Pirmā pasaules kara laikā. Man atkal gribas izteikt, tā kā to teiktu Valentīna Freimane, ka šī izrāde kļuva nevien par mākslas dzīves notikumu, bet par sabiedriskās dzīves notikumu, un tāda laikam bija šīs izrādes vislielākā nozīme tajā brīdī. Tajā brīdī tā bija nu kā tāds pilnīgi jauns skatījums faktiski nevien uz strēlniekiem, bet uz Latvijas vēsturi vispār. Skatījums, kas bija vienkārši pirms tam nebija iespējams tā paskatīties publiskā telpā uz teātru skatuves. Un Kārlis atļāvās ārkārtīgi daudz, un viņš tikko bija arī kļūst par Dailes teātru māksliniecisko vadītāju. Mēs visi sapratām, ka mēs atrodamies it kā uz naža asmanis, ka viens solis tur vai šur, un neviens nezin, kurš ir tas solis, jo man liekas, ka visi partijas un čekas darboņi, kas nāca inspicēt izrādes un pateikt un pastāstīt, ko var un ko nevar, viņi bija totāli apjukuši.
2: Viņi arī nezināja.
1: Viņi arī nezināja, un viņi daudz ko paši nezināja, vienkārši, kas īsti ir noticis, un man liekas, ka viņi labākā gadījumā paši izglītojās no tā un kaut ko centās varbūt aptvert. Tā kā tas bija tāds pilnīgs teātra gājiens, faktiski jaunā teritorijā, un tajā pašā laikā varbūt, ka tas savā veidā turpināja Pēteru Pētersonu dzejas teātra tradīcijas, kas jau bija Dailes teātra ansamblim pazīstams, un arī tiem vidējās vecākās paaudzes aktieriem, kas tobrīd tur bija uz skatuves. Bet Kārlis iedeva tam visam vēl vien tādu milzīgu jaudu, un nekad Kārlis nebaidījās no tādas morālas atbildības. Es atceros tādas brīžas, ka mēs paskatījāmies viens otram acīs, un sapratāmies bez vārdiem vienkārši, ka jādara tieši tā. Un es nekad nešaubījos par to, ja kaut kāds būs, nu, kaut kāds ārprātīgs brēciens, es nezinu, no kuras puses, tad Kārlis nenodos. Viņš noteikti paliks ar savu ansamu un ar savām idejām, kā tas jādara. Jā, tas man dzīvē nozīmē daudz.
2: Bet, nu, Latvijas neatkarības atjaunošana varētu domāt, ka tas varētu iedot tādu jaunu radošu elpu, kā tas bija kā Ļaužkāpa dzīvē.
0: Tas paradoksālā veidā sākotnē iedeva jaunu elpu, jo tiešām turpat notika dīvainas lietas, piemēram, taču viena no pirmajām, ja pat pirmā izrāde Krāmielā 4 neatkarīgā, teātra kabata izrāda Sokrāta pēdējā nakts, varētu likties, ka tiešām ir jauni uzdevumi, lielā skatu, milzīgs aktieru ansambles, bet Kārlim bija interesanti ieiet tajā vismazākajā pagrabiņā un kopā ar trim aktieriem, Jūra Strēngu, Uldu Pūcītu un Marina Janausu izveidot izrādi, par to, kā cilvēks kļūst par cietumu uzraugu. Tas man likās tik savādi, jā, jo liktos, ka uzdevuma pilnas rokas, un viņam atrodās vēl spēks arī šādiem te eksperimentiem. Un es domāju, ja nebūtu šis te pārmaiņu laiks, milzīgo ekonomisko sabrukumu laiks, kad viņam tiešām bija jārūpējās par to, lai teātris vispār eksistētu un pastāvētu, mēs būtu sastapušies ar ļoti, ļoti interesantu un savdabīgu mākslinieku. Jo viņa ceļš būtībā aprāvās arī tieši, lai cik tas nebūtu traģiski un paradoksāli, tieši Latvijai kļūstot neatkarīgai. Jo viņa, kā mākslinieckajam vadītājam, pēkšņi bija uzdevumi tādi, ko cilvēki, kas bija ilgs laiks dzīvē,

0: dzīvojuši, izglītojušies un strādājuši vienā sociālpolitiskā režīmā, pilnīgi citos jaunos apstākļos. Un nevajag aizmirst arī to, ka vienkārši nu, lielākā daļa Latvijas iedzīvotāja nokļūt drausmīgā nabadzībā. Līdz ar to tas uzticīgais skatītājs, kurš būtu gribējis nākt un turpināt skatīties izrādes, ar kurām viņš bija izaudzis, kas viņu interesēja un nodarbināja, nu, vienkārši tas viss beidzās, vienkārši pilnīgi radikāli. Un tāpēc sākās šie te meklējumi, kā vispār teātri noturēt. Un tie vairs, es teiktu, ka tie vairs nav gluži mākslinieciski meklējumi, tie ir citi veidi meklējumi.
1: No 93. gada līdz 96. gadam Kārlis bija ne tikai mākslinieckais vadītājs vai galvenais režisors, viņš bija arī teātra direktors. Tas nozīmēja ārkārtīgi ekonomiski, jā, un ārkārtīgi tādu morālu un šausmīgi, man liekas, slogu tajā brīdī vienai radošai personībai, mēģinot to teātru noturēt. Un tas arī grāmatā ir aprakstīts. Man liekas, ka ir labi izdevies atklāt to ainu, kādā Kārlis būtībā atradās. Jā. Es neteiktu, ka tajā brīdī tas izrādās kļūt par notikumiem. Varbūt, ka tieši Kārlis meklēja šo kamerzāles formātu, ka tas viņam bija iekšēji kā tāda latiņa, kas viņam pašam sevī bija jānotur, lai viņš spētu cilvēciski tam iziet kaut kā cauri.
0: Bet pirms tā ekonomiskā sloga tiešām tur ir redzami tie asni, jo Kārlis Auškāps tiešām ienes pilnīgi jaunas lietas latviešu teātrī, Latvijas teātrī, nu, proti arī bija šīs 4 dienas jūnijā, kas notika Kārļa Ulmaņa kabinetā, vēlāk to sauc par site-specific project, bet būtībā mēs šādas apzīmējums nezinājām, bet šis bija tieši šī te žanra pārstāvs vistiešākajā veidā, un tobrīd jau vēl padomju armija atradās Latvijā, rīkoja parādes, un tieši viens no izrādes dalībniekiem, manuprāt, tā bija Marina Janavs, stāstīja par to, ka viņi spēlēja šo izrādi, kur galvenā tēma ir tieši šis Latvijas okupācijas sākums un izšķiršanās, vai atdot Latviju. Un būtībā jautājums arī šodien ļoti aktuāls, vai atdot Latviju bez pretošanās, vai tomēr pretoties. Un tajā laikā notika turpat blakus lejā armijas parāde, kuras žvadzēja tās tanku kāpurķēdži, šis te viss savījums kopā, jā, tā bija realitāte.
2: Dzīvā teātra vēsture, no kā to dzīvo vēsturi ir iespējams radīt? Nu, viens ir sajūtas atmiņas, bet nu, kā sataustīt to dzīvo teātra vēsturi?
0: Nu, tas jau bija tas grūtākais uzdevums, jo kā profesionāls cilvēks, nu, estētisks schēmas jau nav grūti uz papīra sarindot. Dzīvā vēsture rodas saskarsmē ar dzīvām personībām, protams, un manā grāmatā tie ir grāmatā par Kārļa Auškāpu tie ir 37 cilvēki, un man patiešām paveicās un palaimējās satikt arī izcils teātra personības, kuras šobrīd nav starp mums, tā ir Ausma Kantāna, Lilita Ozoliņa, Raimonds Auškāps, bet arī fantastiskas personības, kuras ir starp mums, to es gribēju pateikt, un tieši viņas arī veido lielāko daļu šīs dzīvās enerģijas dzīvo domu. Fantastiski bija tikšanās ar Olgu Dreģi, piemēram, pilnīgi neaizmirstam, jo es visu laiku par to domāju, to dīvaino sajūtu, jo viņa būtībā bija nu, cietus no Kārļa Auškāpa, un viņi bija sāpināti, un viņi tiešām ar viņu diskutēja bezgalīgi. Vēlāk viņš viņu novērtēja un tiešām sauca par meistaru, no viņas mācījās, bet viņa abu spēka gados, tur bija diezgan traki sāpīgas situācijas, sauksim to tā, bet Olgas Dreģis tā enerģija tika tik ārkārtīgi gaiša un uzlādēta. Saruna notika mākslinieces ģērbtuvē Dailes teātri, un es no tā Dailes teātri iznāca ārā vienkārši tā kā spārnot, un vēlāk, kad es šifrēju skatījos, tur taču tomēr tik ārkārtīgi sāpīgas lietas, par kurām viņa stāstīja, bet viņa to izstāstīja ļoti gaiši. Nu, tā ir šī dzīvība, tā ir šo dzīvo mākslinieku enerģiju, un tā, man liekas, arī ir visinteresantākā, jo tās estētiskās idejas jau visā pasaulē ir ļoti maz būtībā, viņas taču viss ir sakopots mazā plānā grāmatiņā, bet tas spēks un tas skaistums jau ir to dzīvo cilvēku saskarsmē, un Kārļa Auškāpa laikā, nu, tās taču bija tik fantastiskas personības.
2: Vai Kārlis bija tāds režisors?

0: diktators?
1: Man ļoti grūti viennozīmīgi uz to atbildēt, jo es saskaitīju kopā apmēram 20 izrādēs, mēs esam strādājuši kopā, tur ir gan orģināla mūzika, gan mūzikas režija, tā saucamā, gan kādreiz gan tas, piemeklēta mūzika, kurai

0: Te varētu savādāk, viņš saka, nu, bračiņ, pierādi. Tas bija tas viņa teikums, jā, un tad bija jāpierādi. Es atceros, ka arī kādreiz viņš deva tādas, kā liekas, pilnīgi neizpildāmas uzdevumas. Tumšā mitekļa valdnieka izrādes finālā arī jāuzraksta mūžības mūzika, kas tas vispār ir, kurš to var pateikt, kas tas vispār ir. Vai tas ir Bachs, vai tas ir oriģināla mūzika, vai tas ir vēl kaut kas, vai tas ir vienkārši vēja šalkas.
1: To... Nu, un kas tur bija beigās?
0: Es sapratu, ka es komponēšu fūgu, jo es pats arī izpildīju to mūziku skatos, es spēlēju to izrādu dzīvā veidā, visas tās izrādes. Nu, es biju kā izrādes dalībnieks, un es sapratu, ka man ir jāraksta fūga, jo fūga ir kaut kāds tāds no senas, cik no Eiropas mūzikas kultūra vispār ir sena, no 300, varbūt 400 gadus. No tā laika nākusi tāda mūzikas forma, kurā... Nu, kurā kaut kas tāds objektīvais savienojās ar kaut kādu to grūti to sajūtu noformulēt. To katrs muziķis varbūt pateiks savādāk, ko viņam nozīmē fūga. Un teātra muzikā, es domāju, ka tas nav bieži lietots žanrs. Kādreiz Kārlis arī bija ļoti... Viņš uzspieda savu, viņš teica, ne, man vajag, lai šeit būtu tā, un tajā brīdī tas arī mūžības skatījos tā bija, kad saprot, ka viņš uzņemās atbildību, viņš uzņemās to, ka vajag šādi veidot, nu tomēr režisors ir galvenā persona izrādes veidošanā, un tas ir jāatcerās par vislielākām aktieru zvaigznēm, ka tomēr tas režisors ir tas, kas redz visu to bildu kopumā, jā. Bija Kārlim savi aktieri, ar ko viņš strādāja, nu viņa aktieri bija Ausma Kantāna, viņa aktieris bija Juris Strenga, viņa aktieris bija vēlāk, kas ienāca Ūdes Pūcīts, kas tā kā atgriezās Dailes teātrī. Viņa aktieris bija Dina Kuple. Droši vien ar dažādiem strīdiem un pretrunām, bet noteikti Lili Tozoliņa, kur viņš ļoti augstu vērtēja, noteikti Rihards Zihmans no jaunās paudzes. Tie bija viņa aktieri, uz kuriem viņš paļāvās un kuri viņam bija, atsimredzot, ļoti, ļoti interesanti. Bet tā kā viņš bija teātra vadītājs, viņš strādāja ar visiem.
1: Margarita, vai tev ir savā dzīvē bijusi arī iespēja ar Kārlu Auškāpu tikties un sarunāties?
2: Jā, bet tā tikšanās bija pietiekami īsa, bet būtiska, jo savu laiku mācoties Maskavas teātra institūtā, mums bija mācība praksa pirmā kursa ietvaros, un es nolēmu iet nevis uz Maskavas teātriem, tad braukt uz Dailes teātri, kur man bija tiešām tie spēcīgākie iespaidi, un pie Kārļa Auškāpes pieteicos praksē. Un viņi tobrīd mēģināja Ausmu Kantānu un Dina Kupu, Letis un Mīlašķi. Tā bija brīnišķīga saskarsme, jo es uzreiz biju ielikt teātra situācijā, mans uzdevums bija suflēt Ausmai Kantānei. Kas ir pildīgi neiespējami, jo nekad nevarēja saprast, kad viņi neatcerās to tekstu un kad viņai ir mākslinieciskā pauze, un, protams, es trāpīju vienmēr un visur nevietā, bet tas bija ārkārtīgi skaisti, jo varēja to dzīvo procesu patiešām, un tas mēģinājums notiek Kārļa Auškāpa kabinetā, tādā absolūtā tūplānā, bet šie te trīs fantastiskie mākslinieki, nu, tie viņi... Tā bija tā emocionāla atmiņa, kas man tiešām noturēja interesi un uzmanību šī darba rakstīšanas laikā, jo tas bija ilgs un sarežģīts uzdevums.
1: Privātās traģēdijas, bez tām grāmatā nevar iztikt. Tām tomēr ir diezgan būtiska loma. Kāpēc tu izšķīries, ka tām tur ir jābūt?
2: Tāpēc, ka šī ir arī cilvēciskā biogrāfija, tā nav tikai... mākslinieku biogrāfiju. No Kārļa Auškāpa gadījumā mākslinieks no cilvēka, bet es domāju, jebkura mākslinieka gadījumā. Tas vienkārši nav šķirams. Un lai ko man nemēģinātu iestāstīt teātru praktiķi, skatoties viņa darbus, man vienmēr ir tā dzīvā pārliecība, ka tie spēcīgākie un tie spilgtākie darbi ir tur, kur ir viņu personīgie pārdzīvojumi, viņa jūtas un domas iekšā, kur ir viņa personīgais pieslēgums. Šī patiešām ir biogrāfija un cilvēka ceļš no dzimšanas līdz miršanai, un līdz ar to arī, nu, tas ietver visu, kas viņa dzīvē ir noticis.
1: Man tagad jums abiem ir jautājums, ko sameklēt Latvijas Radio fonotēkā? Droši vien, lai mēs dzirdētu Kārļa Auškāpa balsi, vai lai mēs viņu varētu mazliet novērtēt kā režisoru, vai lai mēs mazliet varētu paklausīties mūziku, kas ir skanējusi Kārļa Auškāpa izrādēs.
2: Noteikti Indula Nārija, Mārs

0: ķemēles iestudējums, kur viņš indoļu lomu izpilda. Arī grāmatā ir neliels stāsts par to, kāpēc Māra ķemēle izvēlējās tieši Kāra laužkāpu. Viņa teica, ka viņai centrālais moments bija tieši tas, ka viņam ir sirds pieslēgums, kas indoļu lomā ir absolūti nepieciešams.
1: Nu, attiecos! Tagad Dievs, tu kurs!
2: Es kuru meža irbe, ko tu medī. Bet palūk, medījumiem arī sirds. Un irbe medinieku norēja.
1: Ak, svētā Marī, noņem man šo kaunu!
2: Dur, kad nevairos. Tas nav jums kauns. Tev šķēpu noņemšu.
1: Man kauns! Zēns teica, Induls. Vai Induls esi tu, kas uzveici?
2: Es, Induls.
1: Svētā Marija, paldies tev. Tad mani veicis cienīgs karavīrs.
0: Un tas viņam vienmēr arī ir bijis. Un viņam ir absolūti izcils prāts un intelekts, bet vienmēr savienojumā ar sirdi. Un tas varbūt ir tas atkal tas īpašais šīs personības uzbūvē. Kaut gan, nu, tas jau katram cilvēkam tā ir. Jautājums ir, cik viņš daudz to atļaujās mākslā. Un tā jau bija vispār tā traģēdija tieši 90. un 2000. Gados, kad Latvijas teātrī tiešām ieņēma milzīgu laukumu postmodernais virziens, kas tieši otrādi izslēdz to jūtu un sirds teritoriju, kur bija rotaļas, intelektuālas spēles, šaus. Tā tas pēkšņi kļuva par prioritātēm. Līdz ar to Kārļa Aužkāpa teātrim vairs īsti neatradās vieta tādā, nu, modernā izpratnē, bet es runāju tiešām par Latvijas moderno izpratni. Tās vērtības, kas viņam bija, viņas jau ir mūžīgas, tas neatkarīgi no modēm un laikiem.
3: Ausma Kantāna, nu, arī Diena Kupli, bet pirmkārt jau Ausma Kantāna bija absolūtā Kārļa aktrise, kur viņš ārkārtīgi mīlēja.
4: Un sacīja Mārsils, es lūdzu esmu koks, nevis kaut kāda puķīte. Un lūdzu attiecīgi pret mani izturēties. Un es sacīju, piedod, es nezināju, ka tu esi koks, nevis kaut kāda puķīte, un turmāk attiecīgi pret tevi izturēšos. Uz mežiem un gāršām neiešu. Staigāšu Mārsila silos. Par damakšņiem saproti, vispār vairs nebūs nekādas runas. Par galvu tev sārtu mēļās ziedotnes šalkos, manas raizes un bezmiegus aizvēdīs. Zini, bezmiegs ir visa melnākas bijis un melnākas būs nerims piesaukšana. Un staigāšu viena, viņu es neņemšu līdzi. Viņš nezina, ka tu esi koks, nevis kaut kāda puķīte, un nepratīs attiecīgi pret tevi izturēties. Tāpat viņš nezina, ka arī citur es viņu vazāju līdz kā hroniska kaulu sāpu, ko reti gan nejūt. Un vispār es ceru, ka tavi zilsārtie dūmi izsvēpēs viņu no manis, lai pašai par sevi nav kauns. Manos gados tu saproti, Mārsili, manos gados, un ja tu to nespēji, es sacīju Mārsilam, godīgi un starp mums. Vienreiz nāks brīdis, kad es meklēšu stiprāku zaru, un tad atceries, lūdzu, ka tu esi koks, nevis kaut kādu puķīt, un tev vajadzēs attiecīgi izturēt. Un sacīja Mārsils, ej karies zalktenē, tas nāvis koks, es dzīvības, pati zini. Un neba man tava smaguma baili. Es varu resnāko kamēni ar visu medu noturēt. Kur nu vēl tevi, tukšā plandītāju? Tā tikai tu iedomājies, ka tev ir kāds svars, sacīja Mārsils.
3: Tad, lasot grāmatu, man bija ārkārtīgi interesanti lasīt par Astrīdi Skairišu un Kārļa Aužkāpa kopējiem braucieniem uz Ameriku un tas, kā viņi veidoja dzejas programmas, jo Rīgā neko mēs no tām neredzējām. Nu, un man liekas, ka noteikti vajag nospēlēt kaut ko no Sherlock Holmes. Bez tā nevar iztikt, jo tā ir vesela arī laikmeta zīmi, sevišķi arī ar kādu, nu, tādu nešpētu nasprātīgu Jāņa Petera tekstu.
5: Jā, mēs tiešām arī pēc brīža nospēlēsim kaut ko no šeit.

0: Šerloka Holmesa, un jūs tur dzirdēsiet Gunāru Placēnu un Dailes teātra aktierus, bet šī saruna bija ar teātra zinātnieci Margaritu Ziedu un komponistu Artūru Maskatu. Šī grāmata Dzīvot no tā kā nav, kopā ar iepriekš izdoto Ievas Strukas kafiju un cigaretes sastrīda veido diptihu, kas veltīts divām spilgtām Latvijas teātra personībām, līdzgaitniekiem dzīvē un mākslām, Karlim Auškāpam un Astrīdai Kairišai. Un, kā jau dzirdējāt, tad grāmatā ir iekļauts plašs materiālu klāsts, gan Kārļa Auškāpa dienas grāmatas vēstules, piezīmes, intervijas, izrāžu recenzijas, kā arī sarunas ar mākslinieku laikabiedriem tostarp Ausmu Kantānu, Pēteru Liepiņu, Lili Tozoliņu un Raimondu Auškāpu, kur jau devušies mūžībā, un grāmata veltītam arī viņiem. Bet šodien jūs dzirdējāt arī paša Kārļa Auškāpa balsi no iestudējuma Induls un Ārija, kā arī Ausmu Kantāni no Kārļa Auškāpa iestudētās mono izrādes Visi koki dieva doti. Un šodien kultūras rondo izskanto veidojas Anta Lauganses pavasars un Katrīna Bramberga. Pirmdien jums būs ieskats Rakstivālā, kur tātad jau trešo gadu veidots festivāls, kurā jūs varat gan rakstīt, gan sarunāties par rakstīšanu, tekstu un valodu. Bet tagad gan labai piekdienas noskaņai mūzika no izrādes Sherlocks Holmes.
1: Draugs Lodika –

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīna Liebzere. Kijevā vakar tūkstošiem cilvēku izgāja demonstrācijās, pieprasot atjaunot aizsardzības ministra amatā

Kailo Fedorovu. Viņš jūlija vidū tika atcelts nometa pēc dostarpstībām ar toreizējo Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Aleksandru Sīrskim, kurš esot pretojies Fedorovu aicinājumiem uz pārmaiņām. Fedorovs arī vairāk kārt ir paziņojis, ka viņš atgrieztos valdībā tikai kā aizsardzības ministrs. Itālijas sakarā ar migrantu krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklavā Ceutā uz laiku apturējuši Šengenes līgumu sadarbībā ar Spāniju. To paziņojis Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani, norādot, ka tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Itālijas pilsoņu drošību un Eiropas robežas. Itālijas iekšlietu ministrija ir apstiprinājusi, ka Itālija ir slēgusi jūras un gaisa robežpunkts ar Spāniju, taču norādīja, ka tas neietekmēs Spānijas un Eiropas pilsoņu ceļošanu uz Itāliju. Jau ziņots, ka dienas laikā Spānijas Ceutas pilsētā no Marokas ieradušies 60 tūkstoši nelegālo migrantu, tikmēr Spānijas iekšlietu ministrija vakar vēstīja, ka atpakaļ Marokā atgriežies 48 tūkstoši migrantu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ir panākta vienošanās par kaujinieku grupēm Hamas pilnīgu atbruņošanos. Šis var kļūt par būtisku soli ceļā uz mieru Gazas joslā, taču joprojām valda neskaidrība ap tālāko procesu un to, vai šāda atbruņošanās patiesi notiks. Tālāk par notikumiem pašmājās. Tehnisku iemeslu dēļ Latvijas-Baltkrievijas robeža ir slēgta. Tā vakar vakarā sociālajā medijā X paziņoja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības, aicinot izmantot citus maršrutus tiem, kuri vēl nav atgriezušies Latvijā. Kiberincidentu novēršanas institūta CERT.LV ir saņēmis ziņu par lokālām tehniskām problēmām robežsardzes informācijas sistēmās, bet šobrīd pirmā informācija neliecina par ārēju ietekmi. Robežsardze turpina apstākļu noskaidrošanu. Jaunajā Imandas velo celiņā vakar izveidojās izskalojums, tā liecina sociālajos medijos publicētā informācija. Attēlā, kas tiek izplatīts sociālajos medijos, redzams dziļa bedra un tajā iegruvis asfalts. Rīgas doma informē, ka fotofiksācijā redzamais izskalojums ir saistīts ar apakšzemes komunikācijām, nevis veloceļa seguma izbūves defektiem. Ar šādu veidu situācijām ārtelpas un mobilitātes departaments saskaroties arī citos objektos. Pēc bojājuma novēršanas veloceļa segums tiks atjaunots. No 1. septembra Balvu slimnīcā vairs nebūs iespējams saņemt dzemdību palīdzību, kā arī tiks samazināts pediatru skaits. To apstiprinājusi SIA Balvu un Gulbenes slimnīca apvienība valdes locekļa Alīda Vāne. Viņa atklāja, ka izmaiņas saistītas ar veselības ministrijas sagatavoto un valdības atbalstīto reformu. Vāna situācija vērtē kā traģisku, jo reģionos, ietverot Alūksni, Gulbenu un Balvu, paliek bez dzemdību palīdzības, jo tuvākā dzemdību nodaļa ir Rēzeknes slimnīcā. Veselības inspekcija iesaka nepeldēties Saunas ezerām, kā arī tikmēr Rīgā ieteicams nepeldēties Buļļupē, Daugavā pretī Latgales ielai 324D, bet aizliegts peldēt Daugavā pretī Latgales ielai 320. Veselības inspekcija informē, ka atkārtot peln ūdens paraugi peldvietā tika paņemti 30. jūlijā un analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Ieteikums nepeldēties galvenokārt attiec uz jūtīgiem iedzīvotājiem grupām, maziem bērniem, vecākiem, cilvēkiem ar hroniskām slimībām, slimojošiem arī cilvēkiem, kuru imūnā sistēma ir novājināta. Pārējās oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām, tajās peldēties ir atļauts. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 19 grādi, pūš ziemeļvējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 96%. Naktī valsts austrumu un vietām arī centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, dažviet pērkona negaisa ar stiprām lietusgāzēm un iespējam arī krusa. Putīs lēns vējš un negaisa laikā krāsas vēja brāzmas 15 līdz 19 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 15-20 grādi, vietām Kurzemē līdz plus 13. Grādiem. Rīgā nakts sākumā un pēcpusdienā izlaidzīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra Rīgā naktī 18-19 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīne Liepzere. No amata atkāpies Paulus Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas centra vadītājs Roberts Fūrmanis. To vakar paziņoja pats Fūrmanis, sakot, ka par savu lēmumu paziņoja slimnīcas valdēm. Šobrīd Fūrmanim ir darba nespējas lapa, bet darbu slimnīcā viņš turpinās. Fūrmanis norādīja, ka plašāks iemesls par viņa lēmumu atkāpties no amata var vaicāt slimnīcai, savukārt Stradiņa slimnīcas pārstāve Guna Jauntēva skaidro, ka slimnīcā neesot saņēmis Fūrmaņa oficiālu iesniegumu par amata atstāšanu un šobrīd nevar komentēt neoficiāli izskanējušo informāciju. Rīgas pašvaldības skola 10. Klasēs ir brīvas 204 vietas. Brīvo vietu skaits ir mainīgs, jo daļa skolēnu izlēma turpināt mācības citās izglītības.

0: izglītības iestādēs, pretendenti var pieteikties, iesniedzot iesniegumu klātienē izvēlētajā skolā vai nosūtot ar drošu e-parakstu parakstīt iesniegumu uz skolas e-pasta adresi. Uz brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām. Uzņemšana 10. Klasēs uz brīvajām vietām turpināsies līdz brīdim, kamēr attiecīgajās izglītības programmās vēl ir pieejamas brīvas vietas. Pašlaik galvaspilsētas izglītības iestāžu 10. Klasēs uzņemti 3897 pretendenti, savukārt 93 pretendenti ir apstiprinājuši uzaicinājumus. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētājs sanāksmē pirmdien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaists iespējām. Tā liecina publiskotais obligāciju turētāju kopsapulces paziņojums. Atbildīgās amatpersonas šobrīd gan neatklāja, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums finansējumu piesaistei, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts kase. Atjaunots prātvērts koncerta laikā sabojātais Liepājas stadiona Daugavas segums. Ir atjaunots apakšplakājs un zāles segums, taču vēl jāgaida, kad zāle iejauksies. Jau ziņots, ka zālienu atjaunošana izmaksāja aptuveni 16 000 eiro. Liepājas stadionā notika grupas pirmās dienas tūras noslēguma koncerts un grupas menedžments uzsvēra, ka laikapstākļi koncertu konstrukciju būvēšanas un novēršanas laikā nebija labvēlīgi un stipro lietusgāžu dēļ tika bojāts stadiona zāles skatuves pusē. Izmaksas, kas saistīts ar zālienu atjaunošanu, iecerējas kompensēt grupas oficiālais tūras apdrošinātājs Balcija. Prognozēts, ka darbu stadionā varēs paveikt tā, lai augusta beigās futbolisti varētu atgriezties stadiona Daugava laukumā. Tālāk par notikumiem pasaulē. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ir panākt vienošanās par kaujinieku grupēm Hamas pilnīgu atbruņošanos. Šis var kļūt par būtisku soli ceļā uz mieru Gazas joslā, taču joprojām valda neskaidrība ap tālāko procesu un to, vai šāda atbruņošanās patiesi notiks. Indija vakar paziņoja, ka sniegs 8,8 miljārdus dolāru finansiālu atbalstu naftas un gāzes izpētē jūrā. Tā valsts cenšas samazināt savu lielu atkarību no enerģijas resursu importa. Ministru kabinets arī apstiprināja atsevišķu plānu atjaunojamās enerģijas ražošanas paplašināšanai. Paredzams, ka enerģijas pieprasījums Indijā, kurā dzīvo vairāk nekā 1,4 miljārdu cilvēku, turpinās strauji pieaugt. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukrainā karā zaudējusi aptuveni 50 000 kritušo un 400 000 ievainoto. Ir arī liels skaits bezvēst pazudušo, tā intervijā telekanālam Fox News pavēstīja Zelenskis. Atbildot uz žurnālistu jautājumu par to, cik daudz krievi ir nogalināti karā salīdzinājumā ar Ukrainu, Zelenskis paziņoja, ka viņiem ir 1 600 000 zaudējumu un aptuveni 700 000 nogalināto. Izskan Latvijas radioziņas 2:00 naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 19 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 97%. Naktī valsts austrumu un vietām arī centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, dažiet pērkona negaisa ar stiprām lietusgāzēm un iespējam arī krusa. Putīs lēns vējš, negaisa laikā krāsas vēja brāzmas 15 līdz 19 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 15-20 grādi, vietām Kurzemē līdz plus 13 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Mani sauc Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Ko nozīmē domāt lēni pasaulē, kurā atbildes sagaidām gandrīz acu mirklī? Un kādēļ pēc daudziem ārzemēs pavadītiem gadiem par vietu, kur veidot savu dzīvi un zinātnisko karjeru, izvēlēties tieši Latviju? To jautāšu Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētājam, elektronikas un datorzinātņu institūta pētniekam Oskaram Teikmanim. Sveiks!
3: Labdien!
2: Šobrīd ļoti

0: Aktualizējusies diskusija par zinātnisko pētījumu liederību, un arī pirms pāris dienām tu viesojies tepat Latvijas radio raidījumā Krustpunktā. Uz diskusiju par šo tēmu. Tā joprojām ir klausāma visiem tiem klausītājiem, kuri vēlas noklausīties to argumentāciju, ko minēji tur. Bet šajā raidījumā vēlos tev pavisam cilvēcīgi pajautāt, vai tu jūties, ka tavs darbs tiek novērtēts?
1: Tas ir ļoti labs jautājums, jo zinātnē tas brīdis, kad pienāk tā novērtēšanas sajūta, var būt ļoti patvaļīga. Tā var būt tas var būt kāds moments konferencē, tas var būt moments, kad es mēnešiem pie kaut kā strādāju un nesanāk, un tad kaut kad tas sanāk. Un tad man pat nevajag citu cilvēku kaut kādu novērtēšanu. Es pats vienkārši jūtos labi, ka pārmaiņas pēc kaut kas var arī sanākt. Es domāju, ka vienalga, vai tas ir kaut kur citur pasaulē vai Latvijā, strādāt zinātnē ir patīkami vai ar tādu dot piepildījumu sajūtu jebkādā gadījumā.
0: Vai tu vari nedaudz ieskicēt, ko praktiski ietver tava pētnieciskā darbība elektronikas un datorzinātņu institūtā?
1: Jā. Es sevi pārsvarā dēvēju par robotikas un mašīnu mācīšanās pētnieku. Tas nozīmē, ka man ikdienā sanāk nodarboties ar dažādiem robotiem vai robotiskas dabas iekārtām. Es tās kaut kādā veidā sasaistu ar simulācijām, kurās es tām iekārtām ļauju mācīties kaut ko darīt. Piemēram, man tagad sanāk visaktīvāk strādāt ar tādu četrkājainu robotu suni, kuram es mēģinu ar specifisku metodoloģiju, tagad neejot pārāk dziļi detaļās, iemācīt staigāt un citas tādas dinamiskas darbības. Tātad robotikas pētniecībā ir visādas metodoloģijas, kas sasaistā simulācijas ar kaut kādu apmācības metodi, bet vienmēr parādās arī jauni veidi uz to skatīties, jauni veidi simulēt, jauni veidi apmācīt tos robotus. Un tas, ko es daru, ir skatīties vairāk uz šiem te jauniem veidiem, lai izvērtētu, kādos aspektos tie ir labāki vai sliktāki nekā tas, kas jau ir līdz šim. Līdz ar to man fokus ir nevis uz konkrētu robotu, šo te robotsuni, bet drīzāk uz to metodoloģiju, ko es pielietoju arī vienā citā iekārtā, ko mēs uzbūvējām, kas ir tāds tā kā, mēs to saucam par pūtēju galdu, kas ir principā tāda virsma ar daudziem caurumiem, pa kuriem mēs varam laist gaisu, un laižot gaisu mēs varam pārvietot objektus pa šo te galdu virsmu. Tas ir mums tāds prototips. Viena no domām, kam to pielietot, mums bija, ka to var izmantot kā alternatīvu paciņu šķirotāju. Vai arī, ja gribas, ar to varētu arī mākslu taisīt, piemēram, plivināt kaut kādus audumu gabalus pa gaisa galda virsmu. Bet lai jebkas no tā visa būtu iespējams, vispirms vajag nedaudz papētīt, kā vispār var piemānīt to galdu, lai tas sāktu pūst gaisu kontrolētā veidā, tā kā mēs gribam. Un nereti tas sākās ar tādiem vienkāršākiem piemēriem. Tad pirms mēs taisam akrobātiku, mēs iemācamies staigāt aptuveni.
0: Viss noteikti soli pa solim, un skaidrs, ka arī katru tehnoloģiju var izmantot gan labiem, gan kaitnieciskiem nolūkiem. Bet popkultūrā roboti bieži vien tiek atainoti kā drauds. Iespējams, tas ir arī vienkārši sižeta spriedzes nolūkiem, bet kā tu uz to raugies? Nu, kāpēc mēs veidojam šādu tēlu? Tās ir mūsu bailes?
1: Roboti popkultūrā ir ļoti atkarīgi no pašas kultūras, kurā tos ataino, jo, piemēram, Japānā roboti jau gadu desmitiem ir bijuši tādi draudzīgi un tādi apaļīgi un izskatās ļoti pēc cilvēkiem un palīdz. Vai arī ir super stilīgi un kosmosā tur cīnās savā starpā, bet, nu, piemēram, Japānas kultūrā roboti vēsturiski ir bijuši tādi kaut kā ar pozitīvāku konotāciju. Kamēr rietumu sabiedrībā Kā to raksturot? Varbūt mums ir tendence vairāk utilitāri skatīties uz

0: to visu, un mēs skatāmies uz robotiem kā uz tādiem palīgiem, un ja viņi mums nevar palīdzēt, tad viņi ir draudi aptuveni. Bet, nu, arī... Es teiktu, ka ir gana daudz piemēru gan tādā virzienā. Viens no veiksmīgākajiem, nedraudīgākajiem robotiem, ko cilvēks iespējams ir izgudrojis, ir tas pats putekļu sūcēja robots, kuru mēs jau esam pieņēmuši kā tādu mēbeli, kustīgu mēbeli. Vēl, piemēram, viens no aspektiem, kas man pašam šķiet ļoti motivējoši, ir tas, cik liels ir robotiem potenciāls būt kā palīgi rīkiem humanitārai palīdzībai. Tas nozīmē pēc katastrofām vai ugunsgrākiem vai negadījumi kalnos un citās tālās vietās. Roboti ir tieši tie, kas mums var palīdzēt nonākt tur, kur cilvēkiem ir bīstami atrasties. Un tur arī tāpat Japāna ir labs piemērs ar Fukušimas katastrofas vietu, kurā darbojas gan lidojoši, gan peldoši, gan rapojoši visādi roboti, un tie ļoti palīdz izpētīt to vidi. Tas pats ar robotiem, ko mēs izmantojam kosmospētniecībā un uz Mēnesi un Marsa virsmas un tā tālāk, tas viss ir ļoti vērtīgi, lai kaut ko jaunu uzzinātu, bet tai pašā laikā vislielākais sprādziens pēdējā laikā ir bijis tieši kājainajiem robotiem, humanoidiem robotiem, četkājainiem suņveidīgajiem robotiem. Un tur nereti tas veids, kā par to runā, ir, uztaisīsim humanoīdus robotus, kas var viens pret viens aizvietot cilvēku darbinieku, vai arī izmantojam četkājainu robotu, lai tam pieskrūvētu klāt kādu ieroci, un tad tas palīdzēs arī kara darbībā.
1: Un tad tas sāk izklausīties pēc drauda, vai ne?
0: Un tie paši droni, protams, arī. Nu jā, un tad tas izklausās draudīgāk, un tā ir tā realitāte ar praktiski jebkuru, un it īpaši eksakto zinātni, ka savā ziņā iegūt jaunas zināšanas par to, kā kaut kas darbojas, vai kā kaut ko var uztaisīt, tas bieži vien ir neitrāli, tā ir neitrāla darbība, bet, protams, ka zinātne vienmēr eksistē īstās pasaules realitātē. Tas nozīmē, ka viss var kaut kādā brīdī nonākt tādā draudīgā pozīcijā vai palīdzīgā pozīcijā, un kaut kādā līmenī zinātniekiem tad vairs nav tā galējā ietekme par to, kam to izmanto. Ja vienu lietu var vienlīdz izmantot kaut kam pozitīvam vai kaut kam draudīgam, tad zinātnieki var principā kā visi pārējie sabiedrības pārstāvi piedalīties diskusijā, kas nu jau ir mazāk zinātniska, nu, arī zinātniska, bet arī ētiska par to, ko tad mēs darām tālāk ar šo visu.
1: Tas, protams, ir skaistā demokrātiskā pasaulē, kur brīvām diskusijām ir vieta. Pavisam īsi, vai tavuprāt šī rietumu piesardzība, sauksim to tā, ko tu raksturoji, ir pamatota un vajadzīga, vai drīzāk tas ir kaut kas, kas kaut kādā mērā kavē attīstību?
0: Tad būtu jāpadomā, ko nozīmē attīstība, jo tāds populārs veids skatīties uz attīstību ir, piemēram, IKP. Cik mēs labi pelnam ar to, ko mēs esam zinātnē atklājuši, bet ir jau arī visādas citas paralēlī attīstības virzieni. Mēs mēram arī akadēmiskās brīvības indeks, demokrātijas indeksu, mediju brīvības indeksu, tā kā visādas... Nu, visādi šādas metrikas, kuras varbūt tiešā veidā nekorelē ar to, cik labi valsts pelna, bet tā tomēr norāda, cik tā valsts ir attīstīta kā demokrātija. Šeit vienmēr ir svarīgi sev uzdot jautājumu, ko tad mēs domājam ar vārdu attīstību.

0: attīstība.
1: Kas tev ir attīstība?
0: Nu, man gribētu to ticēt, ka valsts, kurā var brīvi izteikties, brīvi nodarboties arī ar tā saucamo bezjēdzīgo pēcniecību, ir sava veida attīstības pazīme. Man šādos gadījumos patīk atsaukties uz vienu interesantu atziņu, ko es dzirdēju no tāda Roberta Daigrāfa, kas ir bijušais Institute of Advanced Study pētnieks ASV, bet pats ir no Nīderlandes, un tad, kad viņš atgriezās pēc ilgiem gadiem augstākā līmeņa zinātnieks Nīderlandē, viņš kļuva par izglītības un zinātņu un kultūras, laikam, viņam ministrijas ministru. Un tad pa viņu zīmēja karikatūras, kā viņš ir no savā ziloņkaula torņa nolaidies pie parastajiem cilvēkiem un tagad stāstīs, kā dzīvot. Bet viņš arī ļoti pozitīvi kontributēja Nīderlandes zinātnes ainai. Ja kāds, nu, ja kāds no zinātnes pasaules ir ministra lomā, tad viņš visticamāk arī kaut ko darīs, lai attīstītu to zinātni. Un tad vienā, tā teikt, akadēmiķu pasākumā, kas bija pirms pāris mēnešiem Varšavā, viņš deva tādu plenāru runu, kurā viņš arī pateica, ka ja tu maisi zinātni ar politiku, tad paliks pāri politika. Un viņš arī dalījās ar to perspektīvu, ka sabiedrības diskusijās mēs nereti skatāmies uz zinātniekiem kā uz tiem naivajiem ideālistiem, kas tikai grib savā izolētajā pasaulē kaut ko jaunu pētīt un ir pilnīgi nesaskarās ar parastā cilvēka realitāti. Bet, nu, kaut kā arī šai perspektīvai, viņš to neteica, lai apgalvotu, ka tā ir. Tieši otrādi viņš apgalvoja, ka zinātniekiem jo vairāk tieši mūsdienās, ka ļoti daudzās valstīs ir spiediens pret akadēmisko brīvību, ka ir vairāk jārunā un jāparāda, ka zinātnieki nav naivi, tāpēc, ka tās zināšanas, ko visas valsts zinātnieku kopiena sevī nēsā, ir pielietojams, lai uzlabotu principā pilnīgi visus valsts procesus. Gan politikā, gan medicīnā, gan tehnoloģijās zinātnieki ir tie ja saimā ir kāds politiķis, kurš uzskata, ka viņš gana labi saprot kādu nozari, tad ir ļoti augsts varbūtība, ka Latvijā ir arī kāds zinātnieks, kas to pārzina vēl vairāk. Tas nozīmē, ka jebkuras nozares ekspertam iespējams, ka ir arī kāds zinātnē balstīts vai zinātnē nodarbināts pētnieks, kurš var noteikti izpalīdzēt ar ļoti konkrētiem jautājumiem, kas pavisam noteikti nav atdalīti no ikdienas realitātes, jo ticiet vai neticiet, arī zinātnieki ir daļa no sabiedrības, arī mēs no rīta ceļamies, dzeram kafiju, iekāpjam busā, runājam ar citiem cilvēkiem. Tā kā jā, es gribētu teikt, ka zinātnieki nav naivi, un mēs ļoti skatāmies uz to, kas zinātnē, kas sabiedrībā notiek, un cenšamies veikt mūsu darbu sabiedrības interesēs, pat ja tas pēc pirmā iespaida tā varētu neizskatīties.
1: Tur laikam nāk klāt arī tas zinātnes lēnums, ja tā mēs to varam saukt, kam arī vēlāk cerams pieskarsimies, bet tagad nemaisīsim ne zinātni, ne politiku, ne kopā, ne atsevišķi, paklausīsimies mūziku. Es zinu, ka tev pārvaldīja gan daudzas valodas, to starp arī franču, tāpēc es tev ļaušu pieteikt pirmo dziesmu, jo es noteikti to nevarēšu izdarīt tik labi.
0: Pirmā dziesma ir no dziedātāja Joda Saint, kurš ir iespējams viens no pašiem pirmajiem dziedātājiem, ko es savā mūžā esmu dzirdējis, apzinātajā mūžā, jo kaut gan es dzimis Rīgā, mēs nedaudz vairāk kā gadu pēc manas dzimšanas ar visu ģimeni pārcēlāmies uz Strasbūru,

0: Tas nozīmē, ka es, kad manas pašas pirmās atmiņas no šīs pasaules ir no Strasbūras, un tur es klausījos visādus franču klasiķus, tā skaitā Jean-Michel Jarre, kas ir viens no tādiem elektroniskās mūzikas dižgariem, kas arī šodien muzicē, bet Joe Dassens, viņa tā lieta ir, ka viņš raksta tādas ļoti kaut kā cilvēciski saprotamas dziesmas. Un šai dziesmai nosaukums ir Isi tu neeksisti pa, kas nozīmē, ja tu neeksistētu, ko es darītu?
1: Klausāmies.

0: Šoreiz raidījumā Monopoles viesos pētnieks Oskars Teikmanis, kurš jau nedaudz pieminēja to, ka dzimis Rīgā, bet savas pirmās apzinātās atmiņas ir piedzīvojis Strasbūrā. Tas tāpēc, ka Oskars ir diplomāta Andra Teikmaņa dēls, un pavisam praktiski tas nozīmē to, ka te Oskars savu bērnību bija jāpavada tur, kur tētim bija jāstrādā Strasbūra, Berlīna, pavidām Latvijas, es saprotu arī. Un savas dzīves lielāko daļu, apmēram 20 gadus, tu esi pavadījis ārzemēs.
1: Jā.
0: Ko šajā laikā tu sauc par savām mājām?
1: Tā ideja par mājām nedaudz izšķīst. Nevis izšķīst, tas tāds varbūt brutāls vārds, bet... Es jūtos mājās Latvijā, es jūtos mājās

0: Vācijā. Ļoti tuvu man arī Vācija, jo tur es no visām ārzemēm es tur pavadīju visilgāk, jo es tur gan biju agrā bērnībā, tad Bonnā un Berlīnē, bet tad, kad es pabeidzu skolu, tad es izvēlējos uz Minheni pārcelties, un tur es 9 gadus pavadīju, kas ir visilgākais viena piegājiena laika posms, ko es jebkurās pavadīju. Un tur es arī izstudēju pilnīgi visu un arī sāku pirmajā darbā strādāt. Tātad neizvairāmi arī Minhenē es jūtos kā mājās, un principā es uz to sajūtu par mājām varbūt skatos bišķiņ citādi. Nevis, ka ir jāizvēlas viena vieta, kas ir tavas definitīvās mājas, bet drīzāk, jo ātrāk tu iejūties jebkurā vietā kā mājās, jo labāk tas būs tev. Un, protams, ka liela komponente šajā visā ir valodas prasmes. Es pavisam noteikti nejūtos līdz galam komfortabli valstī, kur es vienkārši nesaprotu, kas tur ir uzrakstīts un kādā valodā cilvēki runā. Bet, ja māk to valodu, tad es domāju, ka tas ļoti atvieglo to savu spēju kaut kur iejusties. Un arī, ja tu tici tam, ka citi, tās valsts iedzīvotāji, tie, ar kuriem tu čupojies, tu dzīvojot, ja tu tici tam, ka viņi uz tevi skatās nevis kā uz kaut kādu svešinieku, bet kā savējo, tad tā arī būs. Jo es esmu dzirdējis no citiem, kas ir ilgstoši dzīvojuši ārzemēs, ka viņi jūtās tā, ka jā, viņus tur tā kā akceptē un viņiem draudzējas un tā, bet viņus nekad neuztver kā savējos. Un man kaut kā tā nav bijis, jo es vienmēr esmu uztvēris to, ka protams, ka es esmu savējais tur, kur es dzīvoju. Kā tas varētu būt citādi? Tie visi ir tādi paši cilvēki, kā mēs esam šeit, katrs ar savām problēmām. Kāpēc, lai es nebūtu savējais? Tāpēc, jā, man mājas tādā ziņā, kas ir tā valsts, kur man vislielākā motivācijas sajūta, tā noteikti Latvija, jo te ir noteikti lielāks bardaks nekā Vācijā. Te ir daudz vairāk lietu, pa kurām var runāt un uzlabot. Un tas vienkārši baigi interesanti. Man Latvijā ir interesantāk par šīm lietām domāt nekā Vācijā, jo tur man bija tāda sajūta, ka jā, man te patīk, te ir interesanti, te ir forši cilvēki, te daudz, kas jau ir atstrādāts, te ir visādas sistēmas, cilvēki ir kārtīgi. Covid laikā visiem bija maskas un ir liels sabiedrības spiediens, ka ja ir kaut kā jārīkojas, tad tā arī jārīkojas.
1: Tad tu izvēlējies atgriezties Latvijā, jo tu vēlējies sev izaicināt?
0: Jā, un citādi izaicināt. Jo, protams, ka Vācijā dzīvojot, tas arī bija izaicinoši. Tur, tas mans piemērs un maskām bija vienkārši, lai parādīt, ka tie ir kultūrāli arī, ka tur tie cilvēki kā kopiena, kā tā sabiedrība bišķiņ citādāk uzvedās nekā Latvija tīri ar to, cik tur ir liels tas izveidojies tas sabiedrības spiediens. Protams, es ar to negribu pateikt ne, ka tas ir labi, ne slikti, vienkārši. Jā, Latvijā mēs kaut kā nedaudz citādāk uzvedamies, un kaut kas man tajā arī ļoti patīk. Un arī tas tuvums savstarpējais, ka te ir lielāka tāda tīkla sajūta. Un tas arī, protams, ļoti daudzi to saka par Latviju, ka šeit to arī ātrāk nonākt pie augstos amatos visādiem cilvēkiem un veidot attiecības, kamēr tajā pašā Vācijā, Francijā un tā tālāk. Tas ir daudz robustāks process, daudz formālāks. Un mēs šeit vēl tajā. Un tas ir labi. Man liekas, ka tādu galēju robustumu mēs pat varbūt nemaz negribam sasniegt kā sabiedrība. Kaut kādu nelielu hausiņu tomēr varētu būt vērtīgi saglabāt. Un jā, tā ir viena no daudzām lietām, kas man Latvijā patīk. Un kāpēc es te labprāt uzturos? Un man pilnīgi nav tāda sajūta, ka pārceļoties no Minhenes apakaļ uz Latviju, man būtu kaut kāds, ka es tagad upurēju kaut kādu labsajūtu, ka tas ir kaut kāds patriotiski motivēts gājiens. Labi, arī kaut kādā ziņā, bet pavisam noteikti tas arī bija tāpēc, ka man te vienkārši patīk.
1: 20 gadi, tā ir lielākā daļa no tavas dzīves.

0: dzīves. Kas bija tas, kas tev palīdzēja uzturēt to saikni ar Latviju, tā stīga, kas tevi turēja tajā rādījusā?
1: Mēs reizi gadā, kad bija vasaras brīvlaiks, atbraucām uz Latviju. Ļoti konsekventi mani vecāki rūpējās par to, lai mēs mājās runātu latviski un ka mēs regulāri braucam uz Latviju un tiekamies ar pārējo ģimeni. Tā kā tā noteikti bija daļa no tā visa, un es atceros, kāds man bija tāds nevis kultūršoks, bet tāds kulturāls piedzīvojums dzirdēt latviešu valodu, kā to runāt citi, nevis tikai mēs ģimenē vai paplašinātajā ģimenē, bet vienkārši es eju pa ielām un nevis kādu veikalu pirkt saldējumu, un tur cilvēki runā latviski, tas ir tiešām kaut kāda eksotika, ka tā vispār var būt. Un tā kaut kā tas nostrādāja, un tad arī katru reizi, kad mēs ilgstoši bijām kaut kur citur, piemēram Berlīnē, un tad atgriezāmies pirmo reizi Latvijā, kad man bija aptuveni 8 gadi, nu tad es padzīvoju Latvijā, un tad man izveidojās kaut kādi pirmie kontakti Latvijā, un tad mēs pārcelāmies uz Maskavu, kad nu arī mēs aptuveni reizi gadā vismaz centāmies braukt atpakaļ, bet tad es savukārt pēc Maskavas pabeidzu skolu Latvijā, tad caur šīm tā regulārajām atgriešanām man bija tāda sajūta, ka es kaut kā dzīvoju vienu kāju visu laiku Latvijā, un arī kad es biju Minhenē, kur es nu patiesi ilgi biju prom, jā, es no vienas puses biju minhenietis, bet es līdz galam nepazaudēju saikni ar Latviju, nemaz nerunājot par to, cik daudzi diasporas pasākumi notika gan Minhenē, gan ārpus Minhenes, visādi dziesmu svētki un Eslinganas jubilejas dziesmu svētki un tādi pasākumi. Tas viss palīdz, un tas viss arī atļauj apzināties par to, kas mums nav tad, kad mēs dzīvojam ārzemēs.
0: Tagad ļausim par tevi kādu vārdu pateikt arī Jurim Baltačam.
2: Kāds notikums, kas man palicis atmiņā ar Oskaru, ir, kad mēs kopīgi svinējām jauno gadu, tur bija tāds lielāks pasākums un bija iešana ķekatās un cilvēki bija saģērbušies tērpos. Un Oskaram bija tērps, viņam bija gaišas bikses un bija vēl lampiņas ietrādāts viņa tērpā. Un tad viņš vienā momentā, mēs tur tā cilvēku baiņš stāvējām, viņš vienā momentā izņēma sev lampiņas no tā tērpa ārā, ielika vienu lampiņu labajā kabatā biksēm, otru lampiņu kreisajā bikšu kabatā, un tad stāvot tāds ar divām spīdīgām lampiņām savās kabatās, pasludināja sevi par spīdoli. Kad mēs ar Oskaru 2x2 novatnē dzīvojām vienā istabiņā, tad pamanīja kādu lietu, ko es tiešām nebiju redzējis nevienu citu darām. Oskars ļoti labi dzied, un viens no momentiem, kad viņš praktizēja savu dziedāšanu, bija vakaros mazgājot zobus. Viņam ir elektriskā zobbirste, kur lietojā tā zobbirste mazliet dūts. Un tad viņš zobu mazgāšanas laikā visu laiku harmonizēja ar to zobbirsti dažādos toņos. Un tas bija kaut kas, ko es tiešām biju redzējis tikai Oskarā. Raksturojot Oskaru, pirmkārt jau nāk prātā visas lietas, kas, es domāju, ir acīm redzamas. Gudrs, erudīts, garš, arī labs skolotājs, kas, man liekas, svarīgākā no šiem īpašībām. Bet kāda īpašība, kas ņem piemīt, kas varbūt nav tik ļoti pamanāma, ir, es esmu redzējis, ka Oskars ballītēs iekarst un kļūst ļoti pamanāms un skaļš tādā pozitīvā ziņā. Tā kā tur iekšā mīt lielāks vēlniņš, kā varētu noprast.
0: Lūk, Juris saka, ka iekšā mīt lielāks vēlniņš. Vai tas ir kaut kāds stāsts par zinātnieka, pētnieka, introverto tēlu?
1: Vispirms pateicību Jurim. Jā, es visu, ko viņš teica par mani, es varētu lielāko daļu arī par viņu. Juris arī ļoti zinošs. Tajā pašā 2x2 nometnē viņš pasniedz tādu meistarklasi, kā domāt kritiski un saglabāt draugus. Tā kā, jā, arī man, es teiktu, viņš ir ļoti labs draugs. Kaut gan mēs pārsvarā tiekamies tikai 2x2 nometnēs. Bet jā, par to zinātnieku introvertību. Man pašam ir gadījies

0: vairākas reizes dzīvē introspektēt par to, kas es esmu, kāds, vai es esmu introverts vai ekstroverts. Agrā bērnībā man bija tāda sajūta, ka noteikti esmu tāds ekstrovertāks cilvēks, bet kaut kad ap tīņa vecumu, it īpaši Maskavā dzīvojot, es pamanīju, ka es bišiņ tā kā sevī nedaudz vairāk iegāju kā tāds murckulis. Un tad atkal atvērties man palīdzēja, nu tā atgriešanās Latvijā, pabeigt skolu, pārcelties uz Minhenu un iestāšanās korī. Tas tā bija ļoti liela komponente tajā visā, kas man palīdzēja kaut kā atgriezties cilvēku pasaulē, izjust baudu no cilvēku sabiedrības, arī lielākas, kas man lika saprast, ka mēs visi šajā introvertības, ekstrovertības skalā vienkārši atrodamies kaut kur, bet mēs to arī varam mainīt. Nekas no tā nav iekalts akmenī un arī zinātnieki. Pietiek tikai bišķiņ vairāk padarboties ar kaut ko, kas ir uz komforta zonas robežas, un tad jau aizies.
1: Tu piemini iestāšanos korī, un tā ir tava liela kaislība, kormūzika. Pats arī esi teicis, saucis to par apsēstību. Kas tolaik tevi tajā tik ļoti aizrāva? Tā bija tā kopiena vai pati mūzika?
0: Manā pati pirmā pieredze korī bija tad, kad es minētojos 8-9 gados, kad es Latvijā gāju Rīgas franču licejā. Es iestājos zēnu korī. Nu, tā kā visi, man nebija kaut kāda baigā vilkma uz to, vienkārši atnāca kādu dienu skolotāji, pateica, ka tu dziedās korī, un tad dziedāji korī. Un es par to nejutos ne šādi, ne tādi. Es to vienkārši akceptēju kā daļu no savas dzīves, jo man nebija stipru viedokļu par to, kas man būtu vai nebūtu jādara. Es klavierus tajā laikā jau spēlēju. Ar mūziku man saistība kaut kāda jau bija, es vienkārši nebiju aktīvi nodarbojies ar dziedāšanu. Un tad, kad pagāja tie aptuveni 3 gadi Latvijā, tad es neturpināju dziedāt. Man tas nešķita, ka man to baigi vajadzētu. Nav arī tā, ka mums Maskavā būtu bijuši ļoti konkrētas iespējas, kā to kaut kā tālāk attīstīt, bet man arī nebija tajā brīdī iekšēja vēlme. Ka, nu, ar to kaut kā tālāk nodarboties. Nu jā, un tad pienāca aptuveni 10 vairāk gadus vēlāk tas moments, kad es nu, jau biju pabeidzis skolu un sācu studēt. Pat nesācu, es jau biju bakalauru beigās. Un vienkārši novērojot, kā mani kursa biedri, kad mēs gājām kalnu pārgājienos un kā viņi dziedāja, un es dziedāju līdzi, un es sapratu, ka vispār tur kaut kāda jautrība tajā visā ir, un viņi dzied tajā Minhenes universitātes korī, kas ir cits kors, es studēju tehniskajā universitātē, bet tas, kurā viņi dziedāja, bija Minhenes universitātes kors, tātad bišķiņ tā kā mūsu Juventus vai Aura vai kaut kas tāds, jo manā universitātē bija tikai tāds tā kā projektu koris, kurš tikai reizi gadā, es pat nezinu, par to kori teicu, ka labāk ir Minhenes universitātes kori. Un tad kādu dienu man uznāca šis te, šī te drosme, ka nu labi, nu tad mēģinām, nu tad ja jau redzēs, kas notiks. Es pilnīgi nezinu, ko no tā sagaidīt. Pieteicos, bija atdziedāšana, kaut gan tas bija 200 cilvēku koris. Tur tāpat bija atdziedāšana un bija nedaudz jāspēj demonstrēt, ka es plus mīnus māku arī notis lasīt, kas man toreiz gāja daudz švakāk nekā tagad. Un iestājos un tad kaut kas noklikšķēja. Tad es pamanīju, ka ir kaut kas skaists tajā, ka ir milzīgs cilvēku bars vienā telpā, kas attājas reizē mutu un tad nāk ārā kaut kas skaists tas... Tajā brīdī man bija tas klikšķis. Tajā brīdī es sapratu, ka tur ir kaut kas vairāk, ka tas izraisa emocijas, kas man nav... Jā, varbūt, kas izraisa arī emocijas, kas man nav bijušas. Un var ļoti labi arī tusēt ar koristiem, jo pat ārpus mēģinājumiem tad vienmēr var forši sadziedāties. Un tas vienkārši attīstījās tādā virzienā, ka mēs tiešām izveidojām ar draugiem tādu mazāku grupiņu, aptuveni 8 cilvēki. Nē, tas vēl bija pēc tam. Mēs vispirms tiešām ņēmām un satikāmies viens pie otra ciemos pie klavierēm un sākām dziedāt Šubertu un Brāms un tā tālāk, ja, tā kā to darīja 19. Gadsimtā cilvēki un tas bija, tā bija tik unikāla pieredze, jo cik bieži gadās sastapties ar tādu praksi un nevis tāpēc, ka mēs esam kaut kādi mūzikas studenti, kuri jūt kaut kādu iekšējo spiedienu, ka tā ir jādara, ka mums ir jāmēģina, bet mēs to vienkārši gribējām. Mums bija tā draudzība un tā muzikalitāte, kas mūs vienoja, un tas mums atļauj vienkārši aiziet tik daudzos interesantos piedzīvojumos, ka es vienkārši gribēju vēl un vēl, tāpēc es iestājos arī Minhens Latviešu korī un tad vēl citā kamerkorī, un es beigās pēc savu kontaktiem nonāca vienā kamerkorī, kas mēģina Ķelnē, un tad man sanāca reizi mēnesī vai divas braukt ar vilcienu uz Ķelni, lai mēģinātu un uzreiz koncertētu. Un ar to kori, tā kā tas arī piedalījās daudz visādos starptautiskos pasākumos, es arī šo to vairāk uzzināju par Latviju, tāpēc, ka visādi augsta līmeņa kori un diriģenti visticamāk kaut kad ir bijuši Latvijā, jo visiem vajag uzzināt, kas tā tāda ir par mazo koru lielvalstu. Jā, kas tik ļoti nopietni uztver koru mūziku, un es atceros, ka tā kora konsono diriģents Haralds Jaris, viņš man vienreiz stāstīja par to, kā viņš bija Latvijā, un tā bija gandrīz vai kā pa konvejeru lenti no viena pasākuma uz otru, kur katrā dziedāja pirmā skaņojumus, kad te vienkārši nebeidzas tie pirmā skaņojumi, nemitīgi mēs muzicējam, un tas viņam kaut kā palika atmiņā, un domāju, jā, tā ir, mums ir tāda gandrīz vai kulturāla pārprodukcija, bet tas ir arī viena no foršākajām Latvijas īpašībām.
1: Mēs arī tagad nedaudz ļausimies mūzikai, tagad nebūs kor mūzika. Tu esi izvēlējies Agnes Barons izpildīto Imanta Kalniņa dziesmu Neuzvermais.
0: Jā, šeit dziesmai kaut kāda... Man ļoti patīk, ka Agnese to izpilda. Viņa ne tikai kā vokālista, bet arī kaut kā, kā viņa to atmosfēru vienkārši būvē ar vienu augstāk un augstāk. Un ar to daudzbalsību, kas aug, tas ir kaut kas tiešām fenomenāls šī te dziesma. Un kad es domāju par tādām, kad arī izvēja reprezentatīvajām latviešu dziesmām, kaut gan šī konkrēti, vismaz teksts, es sapratu, ka ir kāda indijas dzejnieka atdzējojums vai kaut kas tam līdzīgs, bet tāpat priekš manis tā izklausās gan arī izvēja kā tāda tiešām reprezentatīva latviešu dziesma.

0: iedziļināšanās var būt tikai apzināta izvēle, jo tas, ko mēs tikko kā tas nav apzināti, tad tā jau ir ātrā domāšanas sistēma pēc psihologa, ekonomista Daniela Kahnemana pētniecības. Tas ir tas, kā viņš un nu, viņa laikabiedri un citi pētnieki to apraksta, ka mums ir šī te ātrā intuitīvā domāšana, kas mums ļauj vienā momentā pateikt, ka 2 × 2 = 4, un mums ir lēnā apzinātā analītiskā domāšana, kuru mums ir jāiedarbiņa, ja mēs gribam izreikināt, cik ir 85 × 13. Un zinātnē bez šīs analītiskās domāšanas principā nekas nav iespējams, jo zinātnes tā galvenā jēga ir, ka mēs secinām tikai tad, kad mēs esam pietiekami daudz novērojuši, datus salasījuši, padomājuši, padiskutējuši, visiem procesiem izgājuši cauri, un tikai tad mēs uzdrīkstamies kaut ko secināt. Un arī tad tie secinājumi parasti ir tādi bišiņi ar nu, vaļīgumu, kur pieļauj arī kaut kādu kļūdu tajā visā. Un jā, tā tad lēnā domāšana, ko mēs jau no Zinātnieku apvienībā arī paņēmām kā tādu moto, tad, kad mēs organizējām lampas sarunas, tad mēs arī pateicām domā lēni un centāmies to nedaudz integrēt mūsu tajā saturā, ka mēs cenšamies diskutēt un tā līdz galam. Tā bez steigas, lai mēs arī paspētu kārtīgi padomāt pa ceļam.
1: Tev kādreiz ir garlaicīgi?
0: Jā, garlaicība ir ļoti vērtīga lieta, jo tikai garlaicības laikā mēs sākam bišķiņ domāt vairāk par sevi, par to, kā mēs jūtamies, par to, ko mēs zinām, ko mēs nezinām. Tā ļoti veselīga praksa ir reizēm pagarlaikoties un necensties sev novērst uzmanību visu laiku ar kaut kādu nākamo lietu, bet vienkārši padzīvot bišķiņ ar sevi. Un tad tas pat nemaz nav tik garlaicīgi.
1: Tad sāk palikt interesanti.
0: Ja tu esi laba kompānija sev, tad nekad nav patiesi garlaicīgi.
1: Tagad gan mēs neļausim tev garlaikoties un ielaidīsim šajā sarunā arī Linārdu Kalniņu.
2: Oskars Teikmanis, smalkjūtīgs, rūpīgs, sociāls un atbildīgs. Es pat teiktu, sirsnīgs snobs. Tas, kā Oskars izturas pret ēdienu gatavošanu un kormūzikas baudīšanu, gan kā dziedātājs, gan klausītājs, nu ļoti reti gadījies redzēt tādu izsmalcinātību, jeb kā vāciski saka feinšmekerību. Vienlaikus Oskars nekad neliks cilvēkiem, kas tik dziļi nepārzina šīs jomas un nav tik izsmalcināti, justies mazāk vērtīgiem, zemākiem. Spilgt atmiņā palikušas situācijas ar Oskaru, kur parādās viņa dabiskā diplomātu ģimenei apgūtā etiķetes izjūta. Kad Minhenes latviešu koris pēc svētku koncerta svinēja ballīti un Oskars dejoja ar kādu no dziedātājām, šai meitenei atsējās kurpi šņore. Viņa notupās to sasiet, un Oskars pilnīgi instinktīvi notupās viņai blakus, lai saglabātu ar viņu kontaktu acu līmenī, neizjaucot smalko līdzsvara dinamiku. Tāpat, kad mēs ar Oskaru un Rozīti Katrīnu Ponni organizējām 2×2 semināru, kurā ārzemju latviešu jauniešiem bija paredzēta diskusija ar toreizējo Latvijas prezidentu Egilu Levitu, tā bija tieši Oskara ideja izvietot krēslus matemātiski precīzā aplī, lai neviens no diskusijas dalībniekiem neizstos zemāk, augstāk, tuvāk, tālāk par kādu citu un visi būtu līdzvērtīgi. Čau, Oskar, ceru, ka atskaņosi kādu skaņdarbu no kādas videospēles.
1: Saprotu, ka iekšējo matemātiku nevar izslēgt nevienā brīdī.
0: Grūti, jā. Un starp citu, tad, kad es stāstīju par introvertību, ekstrovertību, visu šito te lietu, un ka tas ir spektrs, un ka tas var mainīties, man galvā bija tieši Linārs Kalniņš. Mēs Minhenē nu, dzīvojām vienā dzīvoklī vairākus gadus un iemācījāmies sadzīvot, bet pašā sākumā tas nebija tik viegli, jo mēs esam ļoti atšķirīgi. Un pagāja laiks, līdz es sapratu, kā Linārds funkcionē, un Linārds sapratu, kā es funkcionēju. Un tad kaut kad es sapratu, ka nu, tas ir tieši tā, kā

0: Kiplinga grāmatā Blēņu stāsti par, par cienīgu lienīgo bruņurupuci un durstīgi dzēlīgo ezi, un kā viņi mācījās viens no otra un beigās kļuva par bruņnešiem. Šī te progresija, man tāda sajūta notika arī mums ar Linardu. Mēs kaut kā viens caur otru ļoti daudz ko iemācījāmies par dzīvi.
1: Viņš pieminēja arī ēst gatavošanu. Tai arī tu pieeji ar tādu zinātnisku precizitāti, vai tu ļaujies arī improvizācijai?
0: Nekādu precizitāti. Es taisu ēst, lai man garšotu, lai citiem garšotu un lai es justos paēdis. Tāpēc es sevi pārāk neasociēju ar visādiem beķeriem, kūkotājiem, maizniekiem. Man šķiet, ka tur ir pārāk liela tā ķīmija vajadzīga, pārāk liela mērīšana, ka es nevaru vienkārši samest aptuveni un izcept un būs labi. Tur bieži vien svarīgi ļoti precīzi tās proporcijas. Un man labāk patīk, ka var bišķiņ pēc sajūtām, reizēm sanāk tā, reizēm tā, un tur jau ir tā bauda, ka es nevienmēr zinu, vai šī būs tā reize, ka man sanāks ļoti labi, vai tā būs tomēr cita reize.
1: Linards pieminēja arī līdzvērtību, cik tev ir svarīgi, lai neviens nejustos zemāk vai kāds cits nejustos pārāk. Tas izklausās labi, cēli, cienījami. Cik svarīgas šīs īpašības ir zinātnē? Vai ir svarīgi, ka zinātnē ir labs cilvēks?
0: Es dalīšos ar vienu analoģiju, kā es skatos uz zinātnisko procesu. Tas ir līdzīgi, kā kad skudras meklē ēdienu. Tev sākumā ir skudra pūznes, viens punkts pa vidu, un tad tās skudras sāk izplatīties aptuveni visos virzienos tādā tā kā randomā. Un uz to es skatos kā tādu pētniecības procesu. Mēs cenšamies pēc iespējas dažādākos virzienos iet, jo mēs tādā veidā uzzinām visvairāk, kas principā ir tā zinātnes visdziļākā jēga, kaut ko jaunu uzzināt. Un jo plašāk mēs izplatāmies visādos virzienos, jo lielāku dažādību mēs uzzināsim, un tad arī skudrām. Kaut kad pienāk tas brīdis, kad viņas atrod kaut kādu cukuriņu vai kaut kādu citu ēdienu gabaliņu, un tad viņām izveidoja šis te tilts, šis te lielceļš tieši tajā virzienā, kas, piemēram, zinātnes analoģijā būtu kāda zinātnes tēma, kas izrādās ļoti, piemēram, komercializējama, kur ieplūst ļoti liela nauda, un tad cilvēki fokusējas tieši uz to vienu lietu. Kas arī ir vērtīgi līdzīgā izpratnē, jo tas mums ļauj vēl dziļāk izprast kaut ko vienu, un caur to vienu varbūt vēl kaut ko citu izprast dziļāk. Bet tādā kopumā es saskatu, ka vislielākā vērtība zinātnei ir, ja mēs kaut kā ļaujam zinātniskajai sabiedrībai iet pēc iespējas visos virzienos, jo, protams, tad mēs atklāsim visādas lietas vai veiksim visādas pētījumus, kur kā reiz nebūs vienmēr uzreiz saprotam, kāpēc mēs to daram. Bet tai pašā laikā zinātni nevar vērtēt, kā vienu momentu uzņēmumu. Zinātne ir process, zinātne ir ilgstošs process. Tas nozīmē, ka kādi no ķēdes posmiem šķitīs dīvaini, kas tur vispār notiek. Pašiem zinātniekiem varbūt liksies dīvaini, kāpēc mēs šobrīd tieši to tagad pētam, bet tas viss ir daļa no gara procesa, kurā principā ne tikai zinātnieki, bet arī vispārējā sabiedrība piedalās. Un šajā procesā, ja mēs pieņemam, ka tā visdziļākā vērtība ir šajā pasaules un sevis izprašanas procesā, tad, protams, ka tur nav ne autoritātes, ne šefu, ne kā. Mēs visi esam tie, kas cenšas piedalīties procesā un sniegt savu artavu tajā, lai tas process turpinātos. Un mēs visi pieskatām viens otru. Mēs visi ļoti skrupulozi un kritiski skatāmies viens uz otru, lai neviens nesastrādātu kaut kādas muļķības, jo zinātnē ir svarīgi, ka viss, ko mēs izdaram un pasakam, ir pamatoti. Tā kā šī te dažādība kombinācijā

0: šo te fokusu uz galējāko izcilību, ka mēs tiešām pētam un to darām labi. Tas ir tas zinātnes, manuprāt, tas viss tā lielākā vērtība un jēga.
1: Es ceru, ka tā tas arī turpinās materializēties dzīvē, un arī tu turpināsi šo vēsti nest pasaulē. Paldies tev, Oskar, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Una Gulbe. Mūzikas redaktora Dāca Staldzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīna Liebzere. Maskavas Vasilijas svētlaimīgajā katedrālē, kas atrodas sarkanajā laukumā, šonakt izcēlās ugunsgrēks. Taču tas tika ātri nodzēst, vēsta Krievijas valziņa aģentūra TASS, atsaucoties uz operatīviem dienestiem. Ugunsgrēka cēlons pagaidām gan nav zināms, par cietušajiem arī nav ziņots. Saskaņā ar tas sniegtu informāciju ugunsgrēks izcēlās katedrāles pirmajā stāvā direktora kabinetā, kurā aizdegās personīgās mantas un mēbeles. Degšanas platība bija aptuveni 10 kvadrātmetri, notikuma vietā strādāja aptuveni 10 ugunsdzēsēju automašīnas un vēlāk operatīvie dienesti paziņoja, ka ugunsgrēks pilnībā ir likvidēts. Ungārijā vienīgā atomelektrostacija nākamnedēļ tiks slēgta sakarā ar zemo ūdens līmeni Donavas upē. Par to paziņojas premjerministrs Peters Maģers. Pakšas atomelektrostacija, kas atrodas uz dienvidiem no Budapeštas, nodrošina aptuveni 40% no Ungārijas ikgadējās elektrostacijas ražošanas. Stacijas operators, kuras 4 padomu laikā reaktori tiek dzesēti ar ūdeni, no Donavas iepriekš jau brīdināja, ka slēgšana ir neizbēgama. Donavā, kas no Švarcvaldes kalniem Vācijā tek caur 10 valstīm uz Melno jūru, ūdens vietām ir krities līdz rekord zemiem līmeņiem. Tā notic ielgušā lietus trūkuma un secīgu karstuma viļņu dēļ kopš maija. Tikmēr Rumānija jau ir slēgus vienu no saviem kodola reaktoriem tā paša iemesa dēļ un paziņojas, ka slēgs arī otru. Polijas ārlietu ministri izsaukus Krievijas vēstnieku.